0: may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, ndivyo Bwana atakavyowazunguka watu wake.
2: This is the word of God. The Lord surrounds his people.
3: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma. Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
4: Ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
7: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
6: Lakini haumwi.
7: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
6: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
7: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
6: Kumbe ni muhimu?
7: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
6: Kumbukumbu?
7: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
6: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
8: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
11: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
12: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
11: Hizo zinakuaje?
12: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
11: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
12: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Mbe
9: ya taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
13: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Mungu mwema, ninakuja mbele zako kwa ajili ya maombi, kwa ajili ya uongozi wa wilaya ya Kibondo. Mungu mtakatifu mno ketie mahali pa juu palipoinuka, ninamleta mkuu wa wilaya ya Kibondo, katibu tawala, mkurugenzi wa wilaya na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya mikononi mwako. E Mungu, kwa kadi ya fadhili zako na huruma zako na upendo wako, usiangalie utakatifu wao, usiangalie haki yao, bali uangalie wale watu ambao wanawaongoza, namna ambavyo unawapenda, unawatakia mema. Katika jina la Yesu, e Mungu, wape viongozi hawa afya njema, wajaze hekima itokayo kwako, wajaze maarifa yatokayo kwako, wajaze ubunifu utokao kwako, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu aliyowafanikisha mitume na manabii, akawawezesha kufanya mambo makubwa, watawala hawa, mkono wako ukapate kuwa juu yao, ukawafanikishe. Kibondo ikapate kubadilika kutoka mahali ilikofikia kwenda hatua nyingine kubwa ya maendeleo. Tunakushukuru kwa amani ya wilaya hii. Tunashukuru kwa mvua zinazonyesha katika wilaya hii. Tunashukuru kwa mazao yanayostawi katika wilaya hii. Sante kwa mito, sante kwa misitu, sante kwa madini yaliyomo katika wilaya hii. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, fanya kazi pamoja, Yesu Kristo. Fanya kazi pamoja na mkuu wa wilaya, katibu tawala, mkurugenzi wa wilaya na mwenyekiti wa halmashauri. Wawe wabunifu, wabuni mipango mizuri inayowatoa wananchi kutoka hatua chini kwenda hatua ya juu. Mipango yote ya serikali ambayo imepangwa juu ya wilaya hii ikapate kutimizwa, kwa sababu tumewaombea ndugu hawa, viongozi hawa ambao ni watumishi wako. Ufanye kazi pamoja nao, usiwaache peke yao, hawawezi. Elimu walizosoma madarasani na mambo waliojifunza katika jamii hayatoshi, wanahitaji neema yako, wanahitaji kiganja chako. Katika jina la Yesu, wawezeshe kusimamia yote walioagizwa kulingana taaluma zao. Lakini Mungu, ongeze ya kwako, maana wewe una hekima yote, una maarifa yote, una uweza wote, una nguvu zote, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mambo mabaya yaliyopo Kibondo na yang'oa na kuyatupa nje. Naachilia wema wa Mungu, naachilia ukarimu wa Mungu, ninaachilia fadhili za Mungu. Mambo mabaya yanayozungumzwa juu ya Kibondo, ninayang'oa, ninayafuta kwa damu ya Yesu. Ninaachia nguvu za Mungu zikapate kuleta maendeleo kutoka kila kona ya wilaya hii, bila ubaguzi wa rangi wala koo wala eneo la aina yote wala imani ya aina yote, yawepo maendeleo. Mali za asili, mazao na misitu na wanyama na kila idara vikapate kufanya kazi kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wote, wakazi wote wa wilaya hii. Mungu Mtakatifu, Mungu mwema mno, wafanikishe viongozi hawa, watie nguvu, wape ujasiri, wape ushirikiano, wape umoja, ili wawe na lugha moja kwa ajili ya maendeleo ya wakazi wa wilaya hii ya Kibondo. Usiwapungukie kwa namna yoyote, wafanikishe sawa na ulivyofanikisha mitume na manabii na waamuzi. Bwana Yesu, nakushukuru, ni katika jina lako Yesu, amen.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote.
3: This is the word of God. Trust in the Lord with all your heart.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers Sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
7: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Kumbukumbu?
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Nyumba ya Taifa ya Biashara TMCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464. Kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
13: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
14: The radio is on.

0: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Chaguo la wote.
1: Hatuna kamchezo. Hey, wataweza kweli?
0: Chaguo la wote.
2: Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa, sasa tunapatikana Kigoma mjini,
3: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, uimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Uondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice usaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Uondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Uimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
3: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi hiki cha Juu ya Afya Yako. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Beroya Kliniki, lakini pia ni ombe tu kwamba ulipo hapo, amka, mwamshe na jirani yako, mshtue kwamba ni kipindi cha Kujua Afya kimefika. Magonjwa yote katika ulimwengu, taabu za kila aina, mihangaiko tunayoipitia, anayeweza kuitatua wa kwanza ni Mungu wa mbinguni. Ndio maana tunaanza na wimbo unaosisitiza kwamba tabibu mkuu ni Mungu pekee. Kwa hivyo, msikilizaji, asubuhi ya leo tunapoanza kipindi chetu hiki, tumwalike tabibu aliye mkuu wa matabibu katika ulimwengu huu ili aweze kuonekana. Maana yake unapokuwa ukifanya hata jitihada za kujitibu, Mungu anaingilia kati. Unapokuwa ukipambana kutafuta kila namna ya kunusuru afya, Mungu anaingilia kati. Maana anajua mwanangu akitumia njia hii ataweza kukaa vizuri. Lakini wakati mwingine unapokuwa ukimwomba, Mungu analeta neema ya ajabu sana katika maisha yako. Naomba tuombe tunapoanza kipindi chetu hiki. Mpendwa Mungu, tunakushukuru tena asubuhi hii ya leo. Umetupa nafasi tena ya kuweza kuiona. Ni mara chache sana ambapo tunaweza kuhisi kwamba uko mbali nasi. Lakini ni kweli Baba, tunapokuwa tukipitia magumu, tunapokuwa tukipitia majanga mbalimbali, wakati mwingine tunahisi haupo pamoja nasi. Lakini unatuhakikishia kabisa ya kwamba uko pamoja nasi na wala hautatuacha mpaka ukamilifu wa dahari. Maana mtumishi wako Joshua ulimwambia maneno hayo. Ulimwambia aongoze jeshi, ukimwongoza katika kila wakati, ukamwambia ajipe moyo na songe mbele. Baba, asubuhi ya leo tupatie moyo, tupatie nguvu za kuweza kusonga mbele, kuendelea na harakati mbalimbali tunazopambana katika ulimwengu huu. Hata kama tumechoka, tumesongwa, tunaomba ututie nguvu, tushike kwa mkono wako. Msikilizaji anaendelea kunisikiliza katika asubuhi ya leo, nenda kambaliki. Tunaomba umsaidie. Wakati mwingine anapitia wakati mgumu wa magonjwa, anapitia wakati mgumu wa kuuguza ndugu zake. Baba, kamfariji, mtie nguvu, kuwa pamoja naye, umshike kwa mkono wako usioshindwa, hatimaye kaone baraka zako katika maisha yake. Mtendee muujiza huo. Baba, hata katika wakati huu tunakualika tena uwe pamoja nasi, utuongoze, tusaidie. Tunapokuwa tukijifunza juu ya afya yetu, tufundishe wewe. Tunaomba na kushukuru, kwani tumeomba haya yote kupitia katika upendo wa Mwana Yesu Kristo. Amina. Pendwa msikilizaji, asubuhi ya leo tena tunaamkia mada yetu nzuri kabisa inayozungumzia masuala ya fangasi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Asalamu alaikum. Wote jamani, karibuni kwa ajili ya kutafakari mada yetu hii nzuri kabisa ya leo. Tujifunze kuhusiana na fangasi. Unaweza kuwa nazo ila hujui kwamba huu ni ugonjwa gani. Wakati mwingine una hizo fangasi ila haufahamu ni ugonjwa gani. Umetembea labda kila sehemu, wamechunguza. Wakati mwingine vipimo hivi vilivyoko ulimwenguni wanaweza wakapima ila hawaoni chochote. Mungu aendelee kukuletea neema, neema ya ajabu na ya pekee katika maisha yako. Hatimaye akutatulie changamoto unayoipitia. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Beroya Clinic. Tupo katika maeneo ya Kigoma mjini, lakini tupo katika maeneo ya Kasulu, Panda, Tabora, Kahama, Iringa, Mbeya na mahali mbalimbali ambapo tumeweka vitu hivi na vimekuwa vikileta manufaa makubwa sana katika miili ya wanadamu. Mpendwa msikilizaji, karibu sana kwenye kipindi chetu hiki cha Juu Afya Yako. Lakini pia Kigoma mjini tupo maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni, panda na barabara inayoelekea Kibilizi,
Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika tu pale, kuna kibao kitakuelekeza mahali tulipo. Njoo tu na kale kabarabara ka mchanga, wala usivuke dampo. Hapo hapo kwenye dampo kuna kabarabara ka mchanga mkono wa kushoto. Panda na hako mbele tu katakuelekeza. Kuna kibao chetu mbele kitakufikisha mpaka tulipo. Na pia kwa wakazi wa Kasuru watatupata katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukiwa unatokea mjini Kasuru, ukifika tu pale Nyasha Kilombero, kuna kiwanja cha shule pale, alafu kuna kituo cha mabodaboda. Unaweza kuambia tu mabodaboda nipeleke kwa Wabeloya kliniki. Na pia kama utatamani kwenda mwenyewe, unateremka tu kidogo, chini kuna msikiti mkono wa kushoto. Ukiongeza hatua mbele kidogo mkono wa kulia, kuna sehemu ya bustani ya miche. Kuna familia inaotesha miche mizuri kabisa kwa ajili ya miti. Kwa hiyo unapofika hapo utaona tu kuna kibao chetu kimeandikwa Wabeloya kliniki. Nenda na kabarabara yako kamtaa, katakufikisha mpaka kwenye nyumba imeandikwa karibu Wabeloya kliniki. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini namba za kutupata Wabeloya Kasuru ni 0743 589170. 0743 589170. Kutupata Wabeloya kliniki Kigoma, tupo hapo mjini stesheni kama nilivyoeleza, lakini namba za simu kutupata ni 0618 0618 29 244. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Kumbuka mada yetu hii inazungumzia ugonjwa wa fangasi. Ugonjwa wa fangasi. Fangasi ni maambukizi yanayosababishwa na uvimbe. Wanaosababishwa na viumbe hai wadogo waitwao fangasi. Kwao wanasababishwa na viumbe hai wadogo wadogo wanaitwa fangasi. Fangasi wanaweza kuishi kwenye ngozi, kwenye kucha, kwenye nywele, mdomoni na sehemu za siri. Wengi huishi kwenye mazingira kama udongo, mimea na sehemu zenye unyevunyevu. Mara nyingi wanaweza kusababisha maambukizi kwa watu wenye kinga zilizoshuka au zisizo nzuri, lakini wanapata mazingira yanayofaa kwa kinga ya mwili. Isiposhuka huo haisababishi kupata maambukizi ya mara kwa mara. Ingawa wakati mwingine wanapitia tu kwenye sehemu za majimaji zenye unyevunyevu, wanaweza wakapitia maeneo hayo. Lakini hasa wenye kinga zinazoshuka kiwango, huwa ni maambukizi yanakuwa ni kwa urahisi sana. Kwa fangasi wako hawa. Lakini kuna aina mbalimbali za fangasi. Aina ya kwanza ni fangasi wa ngozi. Hawa fangasi wanaweza kuathiri ngozi, lakini ngozi inaweza kafanywa kuwa inawasha, inatoa vipele vya mvilingo. Vipele vya mvilingo vinaanza kujitengeneza kwenye ngozi na mwasho mkali. Ngozi kuwa nyekundu, pale unapokuwa unajikuna, ukipata vipele vya mvilingo, vipele mbalimbali, lazima utakuwa unajikuna. Unajikuna mpaka ngozi inaonesha hali ya wekundu. Lakini pia wakiwepo kwenye ngozi wanaweza kusababisha magamba. Unakuwa unajikuna mpaka ukurutu unaanza kujitokeza na kuonesha kama vile kuna magamba kwenye ngozi. Kwa hao ni fangasi walioko kwenye ngozi. Hiyo ni aina ya fangasi. Lakini aina nyingine ni fangasi wa kichwa, wanaopatikana kichwani. Huathiri ngozi ya kichwa na nywele. Huathiri afya ya ngozi ya kichwa na nywele. Lakini pia hupoteza nywele sehemu fulani. Wanapokuwepo kichwani wanaweza wakashambulia nywele zikawa kati mwingine zinanyonyoka. Kwa mfano yakitokea vipele kichwani, lazima nywele zinakuwa zinanyonyoka, kuwasha magamba kichwani. Kuna vitu vinakuja kama kichwani vinakuwa vinangangania, vinaweza vikasababisha hata unapokitoa kinatoa damu damu na usaa. Hiyo ni aina ya fungus. Lakini pia
huonekana zaidi kwa watoto. Hiyo fangasi ya kichwani mara nyingi watoto inawapata wengi sana. Unakuta mtoto kichwa kilishaharibika, kilishakuwa na manundunundu kichwani, na wakati mwingine anaweza akashindwa hata kubeba chochote kichwani kwa sababu ya hizo nandi fangasi zilizojitengeneza kichwani. Hiyo ni dalili ya nandi aina ya fangasi. Lakini pia aina nyingine ni fangasi wa miguuni. Fangasi wa miguuni huathiri hasa kwenye vidole vya miguu. Unakuta vidole vimeshakuwa vinawasha, lakini kujikunja vinakuwa na hali ya mikunjo mikunjo, na pia hutengeneza kucha kuwa kuu, yani inakuwa kama pana fulani. Inakuwa kama pana fulani na kusababisha harufu mbaya na maumivu. Inaweza katokea mpaka maumivu kwenye upande wa sehemu za kucha. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma, maeneo ya Kigoma mjini, stesheni pale. Ukifika tu stesheni, njoo upande na barabara inayoelekea Kibirizi mkabala na posta ya TTCL pale, kuna dampo la uchafu. Ukifika pale, nenda na mkono wako wa kushoto, utaona bango letu litakuelekeza mahali tulipo. Karibu ili tuweze kukuhudumia. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika tu pale kwenye kiwanja, uwanja shule msingi, kuna mabodaboda pale, unaweza kawaambia wakakupeleka mpaka ofisini Waberoya Kliniki. Lakini ukitaka kwenda mwenyewe, teremka tu chini kidogo kwenye msikiti. Msikiti ukivuka mkono wa kushoto, kuna sehemu inayotesha miche ya miti mkono wako wa kushoto. Hapo hapo kuna kibao chetu kinaelekeza Waberoya Kliniki tulipo. Unaenda moja kwa moja na hiyo barabara ya mtaa inaweza kukufikisha. Karibu ili tuweze kukuhudumia kama hii changamoto tayari ipo. Lakini tumekuwa tukijihusisha na changamoto mbalimbali za mfumo wa mwili. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini pia aina nyingine ya fangasi ni fangasi za miguu zinazosababisha miguu kuwa zinauma, hasa kwenye vidole, ngozi kujikunja. Lakini pia husababisha harufu mbaya. Aina nyingine ya fangasi ni fangasi wa kucha. Kuathiri kucha za mikono na miguu. Wakati mwingine kucha za mikono na miguu zinaathirika. Kucha kuwa nene, yani zinaonekana zina unene fulani ambao hauna hata show nzuri ukizitazama. Kubadilika rangi, rangi inabadilika. Zilikuwa kucha nyeupe nzuri, lakini zinakuwa na mikunjo na kuwa na rangi isiyofaa. Kuvunjika kwa urahisi. Yaani ukijikwa tu kidogo unaweza kujikuta kucha linatoka au kucha hizo zinakuwa zinavunjika vunjika. Yaani kucha inakuwa haieleweki. Hizo ni fangasi za kucha. Lakini pia aina nyingine ni fangasi za sehemu za siri. Fangasi sehemu za siri huathiri wanawake na wanaume. Huathiri katika maumbile ya sehemu za siri kwa wanawake na wanaume. Dalili zake wakati mwingine ni kuwasha sehemu za siri. Uchafu mweupe mzito. Hizi ni dalili kwa mwanamke. Uchafu anakuwa anaona mweupe unakuwa unashuka mzito na una harufu mbaya. Kuta mama aliyeathiriwa sana na hizi fungus anaweza kawa anajikuna. Yana anajikuna mpaka anatamani anapomaliza kujikuna akae kwenye upepo, atanue miguu ili hewa iweze kupita, kwa sababu ya hao fangasi wamemwathiri na kusababisha uchafu kuwa unatoka sehemu za siri. Unakuwa mweupe na mzito ila una harufu mbaya. Lakini pia maumivu wakati wa kukojoa au kujamiana. Hiyo pia inaweza kusababisha maumivu. Unapokojoa unasikia kuna kama vile moto unawaka, na wakati mnaposhiriki tendo la ndoa unaweza kuwa unasikia hali ya maumivu. Ile fangasi manake inaathiri kwenye sehemu hizo. Lakini dalili kwa mwanaume, kuwasha kwenye sehemu zake za siri, wekundu. Na huu wekundu hasa unaweza kujitokeza pale anapokuwa akijikuna. Atajikuna sana mpaka hiyo hali ya wekundu inajitengeneza, na hasa wekundu unakuaga kwenye kichwa cha kile kieneo chake cha sehemu
za seli cha juu pale anapojikuna inaonekana hiyo hali ya wekundu. Upele kwenye uume, kwenye uume inaweza kaonekana hali ya upele. Lazima hiyo dalili inaweza ikajitokeza. Hao ni fungus ambao wanaweza wakaasili maeneo hayo. Lakini pia fungus wa mdomoni. Huonekana tabaka jeupe ndani ya mdomo. Huathiri zaidi watoto wachanga, wazee na watu wenye kinga dhaifu. Hiyo hali inaweza kapelekea mpaka mtu anaanza ikitokea hiyo inasababisha mpaka mtu anaanza kutafuna hata ulimi. Unakuta na vidonda vingi kwenye ulimi na vime, yani kuna kama utando mweupe kwenye sehemu zake za mdomo. Lakini ingawa tunaona kwamba wanaathiriwa sana watoto wachanga. Unakuta katoto kamezaliwa lakini mdomoni kana utando fulani mweupe ambao umejitengeneza. Na hii husababishwa na hao bakteria wa fungus. Na pia upande wa wazee huwakumba sana hii hali ya huo utando mweupe fungus wa mdomoni. Na watu wenye kinga dhaifu. Kinga zikiwa dhaifu haijalishi ni mtoto au ni mkubwa au ni mzee. Hiyo hali inamkumba. Najitokeza tu hali ya utando mweupe kwenye mdomo na kusababisha hata ladha kuwa inakuwa sio nzuri ya chakula. Na anaweza kahangaika sana kupata vitu vingi mdomoni. Wakati mwingine anajitafuna, anakuwa anavyoona kama vile vinyamanyama vinatoka, anatamani kuvingatangata kwenye mdomo. Hiyo ni aina pia ya fangasi za mdomoni. Lakini pia fangasi hukua vizuri kwenye mazingira ya joto, unyevunyevu na uchafu. Wanapata sehemu maalum ya ukuaji wao wakikutana na joto, unyevunyevu na uchafu. Wanakuwa wanaenjoy, ndio maeneo yao ambayo wanaweza wakawa wanakuwa vizuri na kuzaliana. Sababu zinazoongeza hatari ya fangasi. Kuna baadhi ya sababu ambazo zinaongeza hatari ya fangasi. Kumbuka kuwa kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo maeneo ya Kigoma na maeneo ya Kasuru, Mpanda, Tanga, Tabora na Kahama, maeneo mbalimbali. Kama uko karibu na maeneo hayo, pia Kaliua tupo. Kama upo karibu na maeneo hayo, unafika ofisini kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sababu mojawapo ya sababu inaweza ikasababisha hatari zaidi ya kueneza hawa bakteria ni kutokausha vizuri baada ya kuoga. Kausha vizuri mwili wako baada ya kuoga. Unajua mtu anaweza akamaliza tu kuoga hata hajafuta majimaji mwilini, anaweka nguo yake na kukimbia kisa ana haraka. Jitahidi sana kuwa vizuri kwenye mazingira ya mwili unapomaliza kuoga. Futa vizuri maji yote, hata sehemu zako za siri. Futa vizuri pakauke. Lakini pia kuvaa nguo zinazobana sana. Unavaa nguo zinazobana. Hiyo inakuwa ni njia mojawapo ya kufanya bakteria waendelee kuenea. Maanake tumeona kwamba bakteria hawa wanakuwa kwa wingi sana kwenye eneo la joto. Sasa unapovaa nguo inayobana, haina hata hewa, haina pumzi. Kwa mfano madada, nakuta suruali haieleweki, imebana, imeshikilia nguo mpaka sehemu ya siri inajichola. Ona aibu basi dada, mdogo wangu, dada yangu, jisikie hata aibu, jistiri kidogo. Na Mungu huwa hapendi, hajaumba maungu kuonekana live kiasi hicho, na hata afya haipendi kubana kiasi hicho. Unakuta tako limeshikiliwa, yani mpaka linapumulia juu, tako linapumulia juu. Unakuta hata kiungo kile cha siri kinaonekana kabisa kimejichola, kinashindwa tu kuongea kwamba ninashindwa kupumua vizuri. Sasa hiyo hali inakuwa ni changamoto. Linda afya yako kwa kuvaa nguo ambazo hazibani, zistiri tu mwili. Ukistiri pia huwa ni nzuri. Ni nzuri unafanya mwili unapumua, hautaubana sana. Unapoubana inapelekea afya yako inaanza kuwa ni dhaifu. Joto linajifunga kwa ndani. Unakuta umeshinda na nguo inayobana,
umeshinda nayo usiku tena, unaongeza hata na nguo ya pili juu yake inabana tena, unalala, kumbe unapolala unajifunika, joto linajifunga zaidi. Inapojifunga zaidi sasa inakuwa ni changamoto. Hao bakteria huzaliana kwa wingi. Lakini pia kutokwa na jasho jingi. Unapotokwa na jasho jingi, kwa mfano labda una kazi nzito, unapotokwa na jasho jingi usilale nalo. Pumzika kidogo, jimwagie maji, angalau hilo joto, jasho liweze kupungua. Lisisababishe unyevunyevu kwenye sehemu zako za mwili na kusababisha kuzaliana hawa bakteria. Hiyo inakuwa ni hatari pia inayosababisha kuenea kwa hawa bakteria. Lakini kingine ni kisukari kisichotibiwa. Hii nayo inakuwa ni njia mojawapo ya hatari inayosababisha kuenea kwa bakteria. Kisukari kisichotibiwa, kisichoshughulikiwa. Maana mtu anaweza kukaa na sukari miaka mingi hajaamua kuitafutia matibabu. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhamiliwa na Waberoya Clinic, tupo Kigoma. Karibu tuweze kukuhudumia. Hata kama una changamoto mbalimbali, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri. Hata kama una shida ya sukari nyingi kiasi gani, karibu tuweze kukuhudumia. Utapata ushauri namna gani ule, namna gani uishi ujitibu, na dawa gani uweze kutumia angalau Mungu aweze kuleta neema. Na vituo vyetu hivi vimekuwa vikitoa matokeo mazuri sana kwa watu mbalimbali wanaofika maeneo hayo, wanaona neema ya Mungu ikiwashukia. Lakini pia kingine kinachosababisha hatari ya fungus ni matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Matumizi ya muda mrefu ya antibiotic. Unajua kuna baadhi wanatengeneza mfumo wa dawa kuwa ni chakula. Tengeneza mfumo wa chakula kuwa dawa, sio dawa kuwa chakula. Chakula unachokula tengeneza hali ya kwamba chakula unachokula ni dawa kwenye mwili wako. Sio kwamba mazoea yale ya kwamba kila siku unameza angalau kakupoza maumivu. Yaani mwili unajijengea tabia ya kunywa dawa kama chakula. Jitahidi sana. Manake kuna matumizi ya muda mrefu ya dawa za antibiotiki husababisha uwezekano wa fungus kwenye mfumo wako wa mwili. Jitahidi sana hata unapozitumia ufate utaratibu. Unapotumia fata utaratibu. Kingine pia kinachoweza kuleta hatari ya fungus ni kinga ya mwili kuwa dhaifu. Kinga ya mwili kuwa dhaifu. Wakati mwingine inapokuwa chini ni lazima inasababisha magonjwa mbalimbali yanakuwa yanatokea. Ujauzito hasa kwa fungus wa sehemu za siri. Pia unapokuwa mjamzito, fungus hawa inakuwa ni vipesi sana kuweza kuingia kwenye mfumo wa mwili. Kingine ni lishe duni pia ufanya fangasi ziweze kuonekana. Msikilizaji, tunaendelea kwenye kipindi chetu hiki cha juu ya afya yako. Kumbuka mada yetu inazungumzia fangasi. Hata kama ndo umeanza kunifuatilia kwa muda huu, kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Clinic, ni kipindi cha ijue afya yako. Mada inayoruka hewani ni mada ya fangasi. Fangasi tumeziona ni aina mbalimbali. Na tumeona fangasi hawa wanaishi katika maeneo gani. Mara nyingi wanaishi kwenye sehemu ya joto, unyevunyevu, na kwenye ngozi, na wakati mwingine kwenye maeneo mbalimbali yenye uchafu. Hawa fangasi wanaishi kwenye baadhi ya maeneo hayo. Lakini tumeona pia sababu zinazoweza kuleta hatari hasa ya fangasi. Tumeweza kuziona. Na pia tuangazie dalili. Kuna baadhi ya dalili ambazo zinaweza zikaashiria kwamba kuna fangasi tayari wanaanza kunyemelea. Dalili hizi ni kuwasha, upele kwenye ngozi kuwa nyekundu. Upele unaweza kujitokeza kwenye ngozi, unakuwa unawashwa sana, lakini pia ngozi kuwa nyekundu. Unapokuwa ukijikuna sana,
ngozi inaanza kubadilisha rangi yake, inatengeneza ule wekundu. Kwa mfano, ukiwa na zile fangazi za sehemu za siri, utajikuna paka hali ya wekundu inaonekana. Unaweza ukatamani sasa kuweka kwenye upepo. Unajikuna we, baada unapomaliza kujikuna, tayari hiyo hali inaanza kuleta tena maumivu makali. Magamba kwenye ngozi, ngozi kupasuka, harufu mbaya. Hizo zote ni dalili. Magamba, tutasema yale magaga, unakuta mguu umepasuka pasuka, sio kwamba ni kawaida, labda huwa hatumii tu jiwe kusugua miguu yake, hapana. Ni hali ya fangasi ambayo ipo kwenye sehemu yake ya ngozi. Wakati mwingine harufu mbaya, inaweza kujitengeneza pia kwenye mwili wako, na hasa zile fangasi za sehemu za siri husababisha harufu mbaya. Unatoka na majimaji meupe, yanakuwa ni machafu na yana harufu mbaya. Yanaweza kusababisha hida kama hizo. Fangasi zikiwa kwenye ngozi, labda kwenye maeneo hata ya kwapa, hiyo hali pia inaweza kusababisha harufu mbaya. Na hata kwa mwanamke inatokea kwenye sehemu zake za siri. Kwa mwanaume pia hutokea pale kwenye kiungo chake cha uume juu yake, harufu inatokeaga mahali pale, harufu mbaya. Uchafu mweupe sehemu za siri, hizo zote ni dalili za fangasi. Maumivu wakati wa kukojoa, unaweza ukakojoa unasikia hali ya maumivu, lakini pia maumivu wakati wa kujamiana. Unapojamiana unaweza ukasikia hali ya maumivu makali namna hiyo. Na pia tuangazie upande wa madhara. Kuna baadhi ya madhara ambayo yanaweza kujitokeza kama una hali kama hiyo, kuna dalili hiyo lakini hujashughulikia, au umetembea kila sehemu hujafanikiwa kupata dawa zinazopambana na hiyo changamoto. Lakini pia jitahidi kututembelea Wabeloya Clinic, tunayo dawa nzuri ambayo inaweza ikakusaidia kulingana na hiyo hali yako uliofikia. Madhara yake usipotibu mapema, fangasi wanaweza kusababisha maambukizi kuenea sehemu zingine za mwili. Ambazo zinaweza kusababisha magonjwa makubwa. Lakini pia kupasuka kwa ngozi kinaruhusu bakteria kuingia. Kwa mfano, ukiwa umepasuka pasuka hata kwenye miguu, kipasuka kwenye miguu unaruhusu bakteria wengine kuingia kwa urahisi. Kwa hiyo inakuwa yanakuwa ni madhara ambayo yanasababisha hata magonjwa mengine kuanza kushambulia mfumo wa mwili, kwa sababu milango fulani imeshajipasua kwa ajili ya kuingia bakteria. Maana ukiwa umechanika sana miguu, inapelekea wale fangasi wanakuwa wanajiegesha tu, wanaanza kuzaliana kwenye maeneo hayo. Na pia madhara mengine ni kupata maumivu makali. Kwa mfano, unapokuwa na zile fangasi za sehemu za siri, unaweza ukatengeneza hali ya mwako sana wa moto. Ukiwa unakojoa, unasikia kama vile kuna moto unawaka. Unaweza ukahisi kwamba hapa na dalili ya kansa kabisa, kumbe hapana, ni hawa wa fangasi wameathiri mpaka kutengeneza shida kama hiyo. Lakini pia kupoteza kucha. Unaweza kujikuta kucha zinakuwa zinapukutika tu. Zinakuwa zinatoka zenyewe, zinajikunja, zinakuwa zinatoka, zinapukutika, ni kupoteza kucha. Lakini kupoteza nywele kwa muda au wakati mwingine kwa muda mrefu. Nywele zinapokuwa zikipotea, zinaweza kupotea kwa muda, baadaye unaposhughulikia hilo swala zinaota, au zinapotea kwa muda mrefu, baadaye zinaweza zikarudi. Na zinapotea kwa sababu vile makovu, yani vinavyotokea kichwani, paka vinasababishwa na vitoa vinatoa damu na vinakuaga na viminyoo fulani, unapokibandua kinayetoa na usausa. Kwa hapo nywele haiwezi kukaa, nywele zitapotea, zitapukutika. Ila unapotibu nywele zinaweza zikaota. Lakini pia kurudia kwa maambukizi. Unatibu leo kama kinga yako haijakaa vizuri, inaweza ikawa inajirudia hiyo hali ya fangasi. Na pia kwa watu wenye kinga dhaifu sana, baadhi ya fangasi
wanaweza kuingia kwenye damu na kusababisha hatari kubwa ya magonjwa yanayohitaji matibabu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Hii inakuwa ni aina ya madhara yanayoweza kujitengeneza kwenye mwili. Haya ni madhara yanaweza kujitengeneza kwenye mwili. Lakini kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Tupo Kigoma mjini maeneo ya station. Ukifika pale station tu, kama ni mgeni sana, tupigie kwa simu namba 0618-2929-244. 0618-2929-244. Utupigie, tutawasiliana na wewe ili tukuelekeze mahali tulipo. Kama ni mwenyeji zaidi, fika stesheni pana na barabara inayoelekea Kibilisi. Ukivuka tu daraja la vyuma pale, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu mkono wa kushoto pale kwenye posta ya TTCL. Mkono wa kushoto, hapo hapo kuna njia ya mchanga. Utakuta tu kibao kipo kinakuonyesha tulipo, na ukianza kwenda na hicho kinjia cha mchanga, mbele yako unaona kuna kibao kinakuelekeza tulipo kinakufikisha. Lakini kwa wakazi wa maeneo ya Kasuru, tupo maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale Nyasha kuna uwanja wa shule ya msingi. Kwenye shule ya msingi pale kuna kituo cha bodaboda. Unaweza kuwauliza hao wakakupeleka Waberoya Kliniki. Lakini pia kama utaenda mwenyewe labda unaenda una usafiri wako, telemka tuendelea kutelemka chini, yani ukiwa unatokea Kasuru mjini, telemka mpaka kwenye msikiti, maeneo ya msikiti pale Nyasha. Fika hapo, ongeza hatua mbele kidogo, mkono wa kushoto utaona kibao chetu kimeandikwa karibu Waberoya Kliniki. Na hapo hapo kuna miche ambazo kuna baba huwa anaotesha miche mizuri kabisa ambayo inaweza kupandwa hata mashambani. Kwa hiyo karibu ili tuweze kukuhudumia. Kituo chetu kimekuwa kikitoa matibabu kwa ajili ya magonjwa mbalimbali yanayosumbua yanayoathiri afya za wanadamu. Kwa karibu kwa changamoto mbalimbali hizo unazozipitia, uje tuweze kukuhudumia. Mungu amekuwa akileta neema kwa magonjwa ambayo yanasumbua wanadamu, wanajisikia vizuri na hatimaye wanabaki kumshangilia Mwenyezi Mungu. Kwa mfano kwenye hii shida ya fungus, kuna dawa nzuri inayopambana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2, ni nzuri sana kwenye upande wa fungus. Omega namba 2, kuna dawa inaitwa Hope Juice Alpha, na pia hizo dawa zinapambana sana na tatizo hili la mfumo wako wa ngozi, magonjwa ya fungus. Ukichukua hizo unajitibu, hali yako ya kawaida inarudi na kuimarisha kinga zako zikae sawa. Lakini pia kinga za fungus, tuangazie kinga za fungus, tujikingeje. Oga kila siku. Bwana Yesu asifiwe. Oga kila siku. Na hii changamoto inakumba vijana wa kiume. Unakuta na wiki hata nzima hajaoga, na ana kazi ambazo anazifanya ni za kutoa jasho jingi. Inapofika tu jioni hajajimwagia maji, tayari baridi linaanza, analala. Kesho tena hivyo hivyo. Kwa anajikuta na wiki siku 3-4 hajaoga, Ingawa kuna baadhi ya wanawake pia inakuwa ni changamoto zaidi. Tunakushauri kuoga kila siku, Ukipata nafasi hata mara mbili angalau, mara tatu kama nafasi inaruhusu. Oga basi kwa kila siku ili hatimaye kuondoa ile hali ya jasho linalojikusanya. Maana yake linapojikusanya kwa wingi alafu nakaa nalo, inatengeneza hali fulani ya unyevunyevu. Na jasho joto linakuwa jingi, unaruhusu wale bakteria sasa kuzaliana kwa wingi. Lakini pia kausha mwili vizuri, hasa katika vidole vya miguu na sehemu za siri. Unapomaliza kuoga, kausha vizuri na taulo lako, futa kabisa iwe hali ya ukavu. Hata kama unapaka mafuta yako, unapokuwa ukipaka mafuta, mwili wako uwe umesha kaushwa vizuri. Hiyo itakuwa ni kinga ya kuepuka hao fungus. Vaa nguo safi na zisizobana. Vaa nguo safi na zisizobana.
kama nilivyozungumza mwanzo. Tujitahidi sana. Unakuta kijana wa kiume suruali na bana, yani akitaka kuvua paka aombe Mungu amsaidie. Yani na bana kuvua mpaka chuchuma au akae. Akae ndo aanze kuivuta vizuri. Hiyo ni ya nini ndugu yangu? Haina faida, yani raha yake hata haiwezi ikaonekana. Nguo inabana mpaka inashindikana. Vaa nguo inayoupa mwili pumzi. Unapumua angalau kidogo basi mwili unakuwa na hali fulani ya kuwa na uhuru. Vaa nguo zisizobana. Kwa vijana, madada, Mungu awasaidie sana katika hali hiyo ya kubadilika. Manake Mungu aliweka nguo zinazokuwa zinastiri. Tunapokuwa tukibana sana inatengeneza hali ambayo sio ya kawaida. Sio kwamba labda kuvaa hivyo ndo ujanja sana, unaonekana ni wa mjini sana, hapana. Sio kwa design hiyo. Mungu hapendi. Vaa nguo zinazostiri mwili, zinazoupa hewa fulani mwili unakuwa unapata hewa nzuri. Lakini badilisha soksi kila siku. Soksi zako zibadilishwe kila siku. Hata kama una pea mbili, vaa leo ifue, unakuwa unabadilisha hivyo hivyo. Sio kwamba labda mpaka uwe na dunia zima la soksi kila siku unavaa mpya. Kama una kawezo unakuwa nazo pea zinazokuwa nyingi. Lakini kama

kauzo ni kadogo angalau hata pia mbili basi badilisha. Ukibadilisha hii unafua hii unabadilisha kwa namna hiyo. Badilisha socks kila siku. Sio socks tunakuta zimevaliwa mwezi kila siku mguu unaingia humo. Jasho la jana linakutana na la leo, la kesho kutwa linakutana. Hapo lazima fungus za miguu zinakupata kwa urahisi sana. Manake kila siku wanaendelea kuzaliana. Usishiriki taulo, viatu, nguo au vifaa vya kucha. Unaposhiriki taulo, labda taulo ni hilo, unafuta wewe, anafuta mtoto, anafuta nani, anafuta mjakazi, yani ni taulo la familia, kila anayeoga analifikia. Itaidi sana msishiriki mataulo ya kufutia mwili baada ya kuoga. Kuvaliana viatu, leo anavaa huyu, kesho huyu. Aliyevaa leo uwezi jua kwamba kwenye kucha zake kuna hawa bakteria. Manaka akivaa namna mguu unavyokuwa umo ndani, kuna jasho lina joto linajifunga, wale bakteria wanazaliana, hatimaye kutengeneza hiyo hali ya kuzaliana. Kesho tena anavaa mwingine, unaweka mguu, wale bakteria walibaki mle, unaweka, unafika, unawapitia. Kwa msichangie hizo taulo, viatu, lakini pia na vifaa vya kucha. Msichangie. Jitahidi sana kuweka mazingira yawe mazuri kwenye viungo vyako vya mwili. Hapa ndipo utaendelea kujikinga zaidi na hizi fangasi. Lakini pia weka mazingira yawe safi. Wakati mwingine naweza kuwa unatembea peku kwenye vumbi, na kwenye udongo, imenyesha mvua, we unakanyaga tu peku, ile hali inaweza kusababisha pia fangasi wa kuingie. Manake wanapenda kukaa kwenye udongo, wanakaa kwenye joto, wanakaa kwenye mazingira leo machafu. Kwenye uchafu we unatembea tu peku, utapata fangasi ambao wataweza kuathiri mwili wako. Kwa tunapokuwa tukifanya mabadiliko haya, Mungu analeta neema hatimaye kukusaidia mwili kuwa mzuri. Jitahidi sana hata kama changamoto hii tayari imekukumba, tutembelee Wabeloya Clinic pale Kigoma mjini. Kama upo karibu na maeneo ya Kigoma, tutembelee pale Kigoma stesheni. Ukivuka tu daraja la vyuma pale unapoelekea Kibirizi, mbele yako kutakuwa na dampo la uchafu. Fika hapo, panda na kale kanjia kamchanga. Kanjia kamchanga utaona tu kibao chetu kimekuelekeza mahali tulipo. Lakini kama ni mgeni sana, so mwenyeji, tumia namba hii kutupata: 0618 29 244. 0618 29 244. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tupate, tupo katika maeneo ya Nyasha Kilombero. Ukifika pale kwenye kituo cha bodaboda, unaweza kuambia kupeleke Wabeloya Clinic. Lakini ukitaka kuna mwenyewe, telemka tu kidogo, kivuka msikiti pale mkono wako wa kushoto, ukitembea hatua kadhaa utakuta kuna bustani ya miche. Hapo kwenye bustani ya miche kuna barabara pia. Hapo pia kutakuwa na kibao chetu kina kuelekeza, kimeandikwa karibu Wabeloya Clinic. Karibu sana kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwenye shida kama hii iliyokupata. Msikilizaji, kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Wabeloya Clinic, ni kipindi cha Ijue Afya Yako. Kwa unapofika hapo, tutaweza kukushauri, tutaweza kupatia dawa ambazo zitaweza kupambana na udhaifu ambao umeweza kupata. Tumekuwa tukijishughulisha na magonjwa mbalimbali, wala sio ugonjwa huu tu, magonjwa mengi. Fika ofisini ili tuweze kukusaidia. Kwa mfano, kwenye shida hii ya fungus kuna dawa inayoleta manufaa makubwa sana. Kuna dawa inaitwa Omega namba 2. Omega namba 2 imekuwa ikileta mabadiliko makubwa sana kwenye swala la fangasi. Hata kama kuna shida ya upumuaji, wenye shida za asthma, hiyo ni omega namba 2 ambayo inafanya huo muujiza wa pekee kwenye mfumo wa mwili. Ni dawa ya pekee sana ambayo inaleta matokeo makubwa kwenye mfumo wa mwili. Lakini na dawa pia inaitwa Hope Juice. Unapotumia Hope Juice, tumia na omega namba 2, pia zinashirikiana kumaliza tatizo kwenye mfumo wako wa mwili. Kuna dawa pia inaitwa

0: ya msaada na Mungu ataleta neema. Kumbuka kipindi chetu hiki kinadhaminiwa na Waberoya Kliniki. Kwa wakazi wa Kasulu utatupata kwa namba ifuatayo: 0743 58 91 70 0743 58 91 70. Hii ni namba ya Waberoya Kliniki Kasulu, pale utatupata. Karibu tuweze kukuhudumia. Lakini Waberoya Kliniki Kigoma utatupata kwa namba hii: 0618 29 24 4. Ndugu msikilizaji, karibu sana kwa wakati huu. Kama unapitia changamoto hii, unapitia wakati mgumu namna hii wa hizi shida za fangasi, huenda ulikuwa hujui ni aina gani ya fangasi. Ulikuwa unaangalia tu, unashangaa maajabu ya mwili unavyobadilika. Hiyo ni hali ambayo imekukumba. Tupigie simu namba tuweze kuzungumza katika masaa haya kwenye kipindi hiki live, tuzungumze pamoja. Tumia namba hii 0618 29 24 4. Karibu tuweze kuzungumza pamoja kwa ajili ya changamoto yako unayopambana nayo. Tumia hiyo namba ili tuweze kuzungumza. Halo.
1: Habari za
0: asubuhi. Salama, habari za asubuhi.
1: Sawa, tunaongea yuto Goma hapa mjini.
0: Sawa sawa, karibu sana kwenye kipindi cha Juu ya Afya Yako.
1: Nisha siyari chanoni cha afya.
0: Sawa.
1: Kuhusu ugonjwa wa fangasi.
0: Sawa.
1: Umesema kwamba sehemu za siri huwaga tanyemewa sana na fangasi.
0: Sawa sawa.
1: Kwa unapojikuta sana kwenye sehemu ya ume,
0: hiyo
1: fangasi huwa imetokea kwa nini? Inatoka wapi? Kwenye nini hasa tena? Kwenye upande upi sasa? Unaweza ukaambukizwa na fangasi hiyo kutokana na nini?
0: Kama nilivyoeleza tangu mwanzo, fangasi wanapatikana, wanazaliana hasa kwenye sehemu za unyevunyevu, joto, wakati mwingine labda kuvaa nguo zilizo mbichi. Maana kuna wengine wanafua nguo ya ndani muda huo wanavaa. Ile hali ya unyevunyevu inafanya bakteria fangasi wazaliane. Lakini pia wakati mwingine unapokuwa ukishiriki kwa mfano tendo la ndoa, mtu mwenye fangasi, wale bakteria wa fangasi wanaweza wakahama kwenye upande wa mwingine, kuingia kwenye upande wa mwingine. Kwa hiyo inaweza katengeneza hali hiyo ya kujikuna. Na pia karibu.
1: Madhara yake unaweza kusababisha kwenye upande wa mwanamke asizae.
0: Upande, yani hiyo fangasi haiwezi kusababisha kutokuzaa. Ila kuna ugonjwa ambao nilielezea kama sio juzi pale, inaitwa maambukizi ya bakteria PID, ndio wanaweza wakasababisha hata ugumba. Maana yake kama ndani kuna hayo maambukizi ya bakteria, na kukiwa na hayo maambukizi ya bakteria pia husababisha hata fangasi pale nje kujitengeneza. Sasa hiyo fangasi ikiwa inaonekana inasababishwa na hao bakteria walioko kwenye mfumo wa kizazi, na wamekaa muda mrefu, inaweza kusababisha kuchelewa kupata mimba au kufanya ugumba kwa muda. Na kama
1: uliopo hapo Kigoma mjini, tiba inapatikana wapi?
0: Kigoma mjini tupo stesheni, maeneo ya Enoki. Ukifika tu stesheni unaweza ukatupigia simu kwa hii namba, au ukapanda na barabara inayoelekea Kibilizi pale. Ukivuka tu daraja la vyuma lile, mbele kutakuwa na dampo la uchafu. Ukifika kwenye dampo la uchafu utakutana tu na kibao kinakuelekeza, njoo na kale kamchanga, njia kamchanga, utafika ofisini.
1: Sawa.
0: Na vizu

0: nzuri zaidi ni kupima. Unapima na unajua kabisa kwamba hawa fangasi wanasababisha, wanaweza wakasababishwa na hao bakteria au PID ndani ya kizazi. Au wanaweza kasababishwa tu na unyevunyevu unaokaa kwenye mazingira ya sehemu za siri muda mrefu.
1: Sawa.
0: Iko hivyo.
1: Asante sana, tumeipenda sana Radio Joy kutoka Kigoma.
0: Sawa sawa, karibu sana tukuhudumie.
1: Kazi njema.
0: Haya, na pia Mungu akujalie. Msikilizaji, endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Halo.
2: Naam.
0: Habari za asubuhi?
2: Salama, habari yako?
0: Ni nzuri, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante sana. Mimi kwa kweli ndo nimefungulia radio, nipo wilaya Kibondo huko.
0: Sawa.
2: Nimefungulia radio na ndo nimekutana na mada hii. Sasa maelezo yenu nimeyapata. Sasa kuna mtoto wangu hapa anasumbuliwa na vitu kama hivyo, ndo maana nilikuwa sijajua kama itakuwa ni fungus au ni nini.
0: Hiyo ni dalili ya fungus.
2: Ni kwa kweli da.
0: Kama kuna kama hiyo shida inampata mtoto wako, jitahidi kututembelea Wabeloya kliniki, atapata tu matibabu vizuri. Kwa Kigoma tupo maeneo ya Kigoma mjini stesheni, lakini kwa Kasulu tupo Nyasha Kilombero.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo unaweza ukachukua hii namba ya simu ukawasiliana na sisi kutupata, lakini kama upo karibu na Kasulu kuna namba ya kutupata pale Kasulu. Utawasiliana na sisi, karibu tukuhudumie.
2: Asante.
0: Basi ni kushukuru, Mungu akujalie neema. Msikilizaji, endelea kutupigia simu. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya kutupata Wabeloya Clinic Kasulu. Halo.
3: Halo.
0: Habari za asubuhi?
3: Asubuhi nzuri dada yangu, habari za hapo?
0: Salama. Salama, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
3: Sana na kushukuru. Sawa. Yako nimeisikia, ni mfuatiaji sana wa kipindi.
0: Sawa, Mungu akubariki.
3: Nimeongea kwamba napomaliza kuoga ufute maji. Sasa kwa mtu ambaye ameshapata na bakteria hizo, unampa ushauri gani kabla hajafika hapo Wabeloya kliniki? Ukamsaidiaje?
0: Ushauri tu ni kuweka mazingira safi. Hata kama au bakteria alishaanza kujitengeneza, unapoanza kwa mfano ukiwa na tatizo alafu unaendelea kulifuga zaidi, inakuwa ni swala ambalo sio zuri. Ukiwa tayari umeshapata hayo maambukizi ya fungus, jitahidi tu, hata kama hiyo tatizo lipo, jitahidi tu kujiweka safi. Unafuta maji yanaisha, unavaa nguo safi na kavu. Hata kama ulikuwa unavaa socks za kujirudia, jitahidi kuanza kubadilisha na kuweka usafi kwenye mazingira hayo, inakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia unajitahidi kututembelea sasa ili kupata ushauri zaidi.
3: Sawa.
0: Sawa, Mungu akubariki sana.
3: Asante pia na wewe.
0: Sawa. Endelea kutupigia simu kwa namba 0618 29 24 4. Kwa wakazi wa Kasulu, namba ya simu ni 0743 58 91 70. Halo.
4: Mwanangu.
0: Baba. Salama, shikamoo.
4: Salama.
0: Karibu sana yani kwenye kipindi.
4: Asante, nimefurahi.
0: Sawa.
4: Ninakasalio. Unisamehe, bado ninasubiria niji na hera nyingine ya dawa.
0: Amna shida mama angu.
4: Unisamehe kabisa mama.
0: Amna shida mama, karibu tukuhudumie. Kwa uki utakuja tu pale ofisini ili tuzungumze vizuri mama angu.
4: Aya, nitakuja.
0: Asante mama, Mungu akujalie neema.
4: Amina.
0: Aya. Kumbuka ni mimi mtabibu wako Martha Lucas, natokea wa Beloya Kliniki. Mtabibu wako Martha Lucas, natokea wa Beloya Kliniki. Karibu sana ili tuweze kukusaidia. Endelea kutupigia simu namba hizo. Hello? Habari za asubuhi.
5: Nzuri, nzuri za kazi.
0: Nzuri, karibu sana kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Asante, nimekuwa mwisho kufungua redio.
0: Sawa.
5: Hivi kabla hujafika hapo, hata kama utajitafuta wamesha kuwepo.
0: Sawa.
5: Ukafanya usafi. Ninajua ni kweli shida na zinatokea kama takuna vango chafu au kulala na mguu ambayo ni chafu.
0: Sawa.
5: Hakuna dawa ya kuweza kupoza kabla ya mtu hajafika huko ofisini.
0: Yaani dawa ya kupoza ni kufanya tu mabadiliko huku unajipanga kumuona daktari. Ni kufanya tu mabadiliko ya usafi pale huku unajipanga kumuona daktari. Lakini pia tutembelee wa Beloya Kliniki tuliopo Kigoma au Kasuru.
5: Vipimo vyake vinajitegemea.
0: Hapana, ni kile kile
5: ambacho kinaweza ikabaini magonjwa mengine na
0: yanapata. Yaani ni kile kile cha mwili mzima.
5: Mwili mzima.
0: Ndio
5: ikajua na heni ya kila kitu.
0: Hapana, kwenye upande wa heni ya hiyo hapana.
5: Vidume na kipimo chake.
0: Yaani unapofika pale tutazungumza. Ikiwezekana kwenda kuchunguza vipimo vikubwa tutakushauri. Ili mradi dawa tu zipo, ila wakati mwingine hivyo vipimo vinakuwa vipo. Ila ukifika pale ukiwa umeshapima, umeshachunguza vizuri, unapata dawa tu, Mungu anakusaidia.
5: Dawa ya kwanza ya China haiwezi kutibu nani tezi dume.
0: Hapana, kuna dawa yake. Kwa mfano dawa ya tezi dume ni omega namba 5. Omega namba 5 na hope juice. Mtu mwenye tezi dume anapambana na hizo dawa. Lakini mwenye fangasi ni omega namba 2. Na mwenye shida ya maumivu ya viungo omega namba 1 na zamivu. Lakini mwenye shida labda ya changamoto ya sukari ni omega namba 3. Omega namba 3 na hope juice. Kwa zinatofautiana.
5: Gharama ni tofauti.
0: Gharama ni tofauti, lakini omega namba 1 za mivu na omega namba 2 zina bei zinazofanana. Karibu sana ili tuweze kuhudumia.
5: Hata wanaume tunashida sana, tunaweza tukawa na fungus tukawa na tezi dume bila kujijua, ukawa na hili bila kujijua.
0: Kwa ni vizuri zaidi kukaa unapima kila wakati kujua afya yako ikoje. Unapopima hata kama shida ndo inaanzaanza, ni vyepesi sana kuirudisha. Sio kusubiri mpaka unazidiwa, unataka kulazwa, gharama itakuwa imeshapanda.
5: Ndio maana tunakaa mbali. Mfano mimi nikisema na ukali, kwa sababu mbele uvimbe ya ngara.
0: Sawa sawa. Jitahidi tu, jitahidi hata kuona madaktari walio karibu ili uweze kupimwa ukae sawa.
5: Madaktari huko hawezi kupata tezi dume.
0: Na muda wangu ndugu yangu umeishia, utatupigia baada ya kipindi ili tuzungumze vizuri. Tunapoenda kumaliza kipindi, naomba tumalize kwa ombi. Tuombe. Asante Baba kwa kipindi hiki. Umekuwa pamoja nasi mwanzo mpaka tumehitimisha. Tubariki tunapokuwa tunaumwa, kuwa pamoja nasi. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

0: Katika waridi wa BBC utasikia changamoto kukosa ajira ilivyogeuzwa kuwa fursa.
1: Nikatafuta kazi, nilivyokosa, nikaanza kuangalia upande wa pili. Safari yangu ilianza kama fundi cherehani wa kawaida. Computer science imenisaidia sana, isingeweza kuwa nimefikia hapa bila kutumia ujuzi ule ambao nilipata wakati nasoma chuo.
0: Na katika gumzo tunaangazia matukio yanayozua mjadala duniani kuhusiana na mauaji ya wanawake.
2: Mtu anazidi kukaa kwa ile hali kwa sababu hajui ataenda wapi. Mauaji hayaanzi tu kama mauaji, inaanza kwa upole. Unapata mtu anafinyiliwa kwa hali ya kifedha, hana kwa kuelekea, mwishowe kidogo unasikia mwanamke ameuawa.
0: Tunaanza kwanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na Serafina Robi. Karibu Serafina.
3: Shukran sana Halima, hujambo msikilizaji. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya akili unde, yani OpenAI, amesema dunia inapaswa kuamini uwezo wa tasnia yake kufanya jambo sahihi, huku kukiwa na wasiwasi unaoendelea kwamba unakuwa haraka sana. Sam Altman amesema mifumo ya AI imekuwa na akili sana kiasi kwamba urekebishaji upya sasa unahitajika. Katika miezi hivi karibuni, mawakala wa AI wameacha kufanya majaribio ili kudukua kampuni zingine na kusababisha baadhi ya watafiti kusema kompyuta zenye akili nyingi zinaweza kuwa hatari kwa binadamu. Jeshi la Saudi Arabia linasema limedungua ndege sio na rubani iliyokuwa ikiruka kuelekea mji mtakatifu wa Mecca. Zaidi na Florian Kajage.
4: Jeshi la Saudi Arabia linawalaumu Wahuthi kwa shambulio ambalo linasema lilivuka mstari mwekundu. Maafisa wa Houthi walikana kundi hilo kuwa tishio lolote kwa Makka au maeneo mengine matakatifu. Mgogoro huo na tishio linalotokana na usafirishaji wa meli vilikuwa kitovu cha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumanne. Wanachama walikubaliana kwamba uhuru wa usafiri wa meli lazima udumishwe ili kuzuia kuvurugika kwa minyororo ya usambazaji wa kimataifa na kupanda kwa bei za chakula, mafuta na dawa. Wahuthi wanaoungwa mkono na Iran wamesema watalenga usafirishaji wa meli unaohusiana na Saudi Arabia katika kulipiza kisasi kwa mashambulizi ya Riyadh katika eneo linalodhibitiwa na Wahuthi.
3: Waziri wa mambo ya nje wa Marekani ametangaza vikwazo vya visa kwa raia wa Afrika Kusini wanaohusika na ubaguzi wa rangi. Marco Rubio amesema serikali ya Afrika Kusini imeshindwa kushughulikia wasiwasi wa Marekani kwamba kundi la wazungu wachache lilikuwa likilengwa. Mwaka jana Rais Trump aliamuru kusitishwa kwa misaada ya Marekani nchini Afrika Kusini na kuundwa kwa mpango maalum wa wakimbizi unaowapa kipaumbele wa Afrika na weupe baada ya kudai kwamba wanakabiliwa na mauaji ya kimbari ya wazungu. Hakuna ushahidi wa kuhalalisha madai hayo ambayo yanakanushwa na vyama vyote vya kisiasa nchini Afrika Kusini, ikiwa ni pamoja na vile vinavyowakilisha Waafrikana. Wazungu bado wanamiliki takriban 70% ya ardhi ya kilimo iliyosajiliwa kibinafsi licha kuwa chini ya 10% ya idadi ya watu. Na jeshi la Sudan linasema limezindua ndege zisizo na rubani zinazolenga mabwawa na mitambo ya umeme inayotokana na nguvu ya maji, huku wapinzani wake wa jeshi la RSF wakiendelea kushambulia miundombinu muhimu. Hakuna uharibifu ulioripotiwa katika eneo la bwawa la Upper Atbara na Setit katika jimbo la Gederef na bwawa la Hasim al-Gibra lililo karibu na jimbo la Kassala, ila watu wane waliuawa Jumatatu katika shambulio kwenye kituo cha pili kwa ukubwa cha kuzalisha umeme nchini Sudan, bwawa la Roseris. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Serafina Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikitangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia CGFM, Radio Kwizera, Radio Free Africa na Radio One. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Most FM na County FM. Uganda ni Radio Chitara, Radio Lira na Voice of Mwabura. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Unaweza pia kutusikiliza moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube, andika BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza. Karibu. Wizara ya Ulinzi ya Marekani imeeleza kwamba vita dhidi ya Iran imesababisha upungufu wa zana za kivita na changamoto katika usambazaji wake. Ripoti mpya imesema Pentagon kwa sasa inafanya kazi ili kurahisisha mchakato wa ununuzi na uzalishaji kukabiliana na upungufu huo. Zaidi na Serafina Robi.
3: Rais wa Marekani Donald Trump anasema kuwa silaha za Marekani ni nyingi mno na kusema kuripoti vinginevyo ni habari zisizo kweli. Ila shirika huru la ulinzi linasema Marekani ilitumia zaidi ya dola bilioni 22 kwa risasi kuanzia Februari hadi mwezi Juni na kusababisha upungufu wa kimkakati wa hesabu. Ilipoulizwa kuhusu ripoti ya shirika hilo la ulinzi, ikulu ya White House ilisema Marekani ilikuwa na risasi zaidi na za kutosha. Ripoti hiyo inatoa taswira ya kwanza ya aina yake huru kuhusu akiba ya silaha za Marekani, data ambayo kwa kawaida huainishwa. Makadirio ya awali yameonyesha picha mbaya ya uhaba wa Marekani. Katika kipindi cha vita, vikosi vya Marekani vimetumia kiasi kikubwa cha mifumo ya mashambulizi ardhini ya masafa marefu na ulinzi wa anga na makombora na hutumika kuzuia mashambulizi yanayotoka Iran. Makadirio ya mwishoni mwa Julai kutoka kituo cha mafunzo ya kimkakati ya kimataifa au CSIS yalibaini kuwa akiba ya vifaa vya kuzuia mashambulizi kama vile kombora la Patriot na ulinzi wa eneo la urefu wa juu wa kituo au THAAD yalipungua kwa kiasi kikubwa katika baadhi ya matukio kwa zaidi ya nusu. Ripoti ya mkaguzi mkuu haikufichua haswa ni silaha ngapi zilizosalia. Hata hivyo, ilibainisha upungufu wa hesabu na kufichua vikwazo vya kimsingi vya viwanda kwa ajili ya usambazaji upya wa silaha. Ripoti hiyo iliongeza kuwa idara ya ulinzi sasa inafanya kazi ili kurahisisha michakato ya ununuzi na muda wa uzalishaji ili kushughulikia uhaba huo na kuangazia kwa haraka. Ikulu ya White House imekataa tathmini hiyo. Msemaji Anna Kelly alisema katika taarifa kuwa jeshi la Marekani lina silaha, risasi na akiba zaidi ya kutosha kutimiza malengo yote ya kimkakati ya amiri jeshi mkuu na zaidi. Trump na maafisa wengine wa serikali pia wamejaribu kuonyesha kuwa ripoti kuhusu haba huo si za kweli na ni kitendo cha uhaini. Ripoti ya chombo hicho cha uangalizi pia inaonyesha kuwa hasara ya vifaa imefikia dola bilioni 3.7 huku kukiwa na matumizi mengine ya dola bilioni 7.4. Kwa ujumla, Marekani ilitumia dola bilioni 33.4 kwa ajili ya vita hivyo kuanzia tarehe 28 Februari hadi 30 Juni.
0: Sarafina Robi. Mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi mwenza kampuni ya akili unde ya OpenAI amesema dunia inapaswa kuamini uwezo wa sekta hiyo kufanya jambo sahihi kutokana na wasiwasi uliopo kwamba tasnia hiyo inakuwa haraka sana. Baadhi ya watu wanataka kudhibitiwa kwa akili unde. Zaidi na Florence Kejage.
4: Sam Altman, mkuu wa kampuni inayoongoza katika ujasusi wa akili unde OpenAI, anasema ana imani na uwezo wa kampuni yake pamoja na sekta hiyo kuhakikisha kuwa masuala ya uwiano wa malengo, usalama na ufuatiliaji yanapewa kipaumbele kikubwa zaidi kuliko uwezo wa kupunguza kasi au kusimamisha shughuli iwapo kutafika hatua ambapo hatutaweza kufanya hivyo tena. Anasema ulimwengu unapaswa kuamini kuwa tutafanya jambo sahihi kwa sababu ni jambo sahihi linalopaswa kufanywa na kwa sababu tunatambua uzito wa jambo hili. Altman ameeleza zaidi kuwa hakubaliani na mtazamo unaodai kuwa kuna mashinikizo ya kibiashara na ya kitaifa kama vile mbio za kutaka kutawala katika uwanja wa akili unde yanayosababisha kampuni kutofanya jambo sahihi. Kisha Altman anasema kasi ya maendeleo ya akili unde, yani AI, inatisha. Anataja tukio la Hugging Face na kile anachokiita ajali nyingine. Anaongeza kuwa watu wanaona pia madhara yanayoweza kutokea. Anasema hakuna tena uhitaji wa kutumia nguvu kubwa ya mawazo kama ilivyokuwa zamani ili kuona jinsi mambo yanavyoweza kuenda vibaya. Kwa upande mwingine, anaeleza kuwa kampuni zinadai kuwa zitapunguza kasi au kuwa na uwajibikaji iwapo tu kampuni nyingine zitafanya vivyo hivyo, na watu wanaanza kuwa na hofu halisi kuhusu kampuni za AI kujipatia nguvu na ushawishi mkubwa kupita kiasi. Swali la kwanza kwa Altman linahusu uchambuzi wake kuhusu matukio ya siku za hivi karibuni ambapo wafanyakazi wa zamani wameibua hofu kuhusu hatari zinazotokana na akili unde. Anasema majadiliano kuhusu changamoto zinazoweza kusababishwa na akili unde yalikuwa tayari yakiendelea, lakini ghafla suala hilo limekuwa gumzo la kimataifa kutokana na sababu kadhaa. Mifumo hiyo imeboreka sana, anasema akielezea sababu ya kwanza. Sidhani kama watu walitarajia kuwa mfumo huo ungepiga hatua kubwa kiasi hiki kwa muda mfupi. Akimalizia amesema anaamini OpenAI na kampuni nyingine zinapaswa kuwa na mifumo imara na mazoea ya kutoa taarifa kwa uwazi kuhusu ajali zinazosababishwa na akili unde pale zinapotokea.
0: Florence Kejage. Magari ya umeme yameanza kuwa njia mpya usafiri katika hifadhi za wanyama nchini Kenya, licha kuwepo kwa changamoto ya ukosefu wa vituo vya kutosha vya kuchaji magari hayo. Usafiri huo umewawezesha walinzi wa wanyamapori kushika doria bila uwepo wao kunduliwa na wanyamapori au wawindaji haramu. Beldin Waliaula na taarifa zaidi.
5: Hiyo ni sauti ya swara ambaye anakimbia kwa kurukaruka katika mbuga ya wanyama ya Masai Mara, kusini magharibi mwa Kenya. Akifuatilia kwa karibu ni mmoja wa walinzi wa hifadhi hiyo nyamapori, Joshua Kijape. Anaendesha pikipiki yake taratibu. Pikipiki hiyo inatumia umeme, ikiwa ni teknolojia mpya ya usafiri inayomsaidia kufuatilia kwa karibu shughuli tofauti katika kambi ya Entumoto Safari.
6: Hii pikipiki tumekuwa tukitumia kwa muda wa mwaka mmoja. Betri moja inatumia kuchajika muda wa masaa matatu.
5: Injini ya pikipiki hiyo isiyotoa kelele imerahisisha kufuatilia wanyama na wawindaji haramu.
7: Tuna dealing na wachungaji, na kwa wale wa mafuta huwa wanasikia kigurumo ikikuja pikipiki ikikuja kama huku, lakini sasa hivi tumepata hii ya chrome ya rom kabisa, imetusaidia kwa sababu mtu anastukia tu nimefika.
5: Pikipiki hizo za umeme zimetengenezwa na kampuni ya Rome Electric. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Philip Lovostrom anaelezea maono ya kampuni hiyo.
8: We want to make sure that we can have.
9: Tunataka kuhakikisha kwamba tunaweza kuwa na pikipiki za umeme kila mahali. Tunaamini kwamba Masai Mara, mazingira yake pamoja na mazingira ya mbuga zote za kitaifa nchini Kenya na Afrika Mashariki na kwingineko, ni mazingira yanayostahili kulindwa.
5: Pikipiki hizo za umeme ni sehemu ya juhudi zinazoibuka za kuleta mabadiliko katika matumizi ya nishati katika mbuga za wanyamapori barani Afrika, kwa kubadilisha usafiri kutoka kwa magari yanayotumia petroli hadi magari yanayotumia nishati ya jua. Kwa kampuni ya Rome, mbuga ya Masai Mara ni eneo la majaribio ya teknolojia ya kubaini iwapo pikipiki ya umeme iliyotengenezwa nchini Kenya inaweza kustahimili barabara mbovu, kushika doria kwa muda mrefu na kustahimili mazingira katika maeneo mbalimbali. Kambi ya Embo River Camp katika mbuga ya Masai Mara imekuwa ikitumia magari ya kuzuru katika hifadhi hiyo yanayotumia umeme tangu mwaka 2019. Loic Amadu, mwanzilishi mwenza wa Embo River Camp, anaelezea manufaa ya magari hayo.
10: Safari start at 6 a.m.
11: Safari huanza saa 12 asubuhi na kuendelea hadi saa 10 asubuhi. Kisha kuanzia saa 10 asubuhi hadi saa 10 jioni, tunachaji magari kwa kutumia nishati ya jua. Saa 10 jioni hadi saa 1 usiku, tunatoka tena kwa safari ya kuangalia wanyama wakati wa jioni. Kisha tunarudi na kuchaji betri katika kituo kilichoko kwenye kambi. Kwa ujumla, haya ni matumizi mazuri sana ya magari haya ya umeme.
5: Kilichoanza kama jaribio sasa kimekuwa na kutanuka zaidi kupitia kampuni nyingine ya Era Lab, na imekuwa shughuli pana zaidi ya kukuza uendelevu wa mazingira.
0: Na taarifa yake Beldin Waliaula inayotupa nafasi sasa ya kuangazia michezo na Florian Kaijage, karibu.
4: Sana Alimanyanza, tuanze na ligi kuu ya Hispania, La Liga, ambako kumepigwa michezo mitatu. Wababe Real Madrid walihitaji goli na dakika za lala salama la Carlos Espi kujipatia ushindi wa magoli matatu kwa mawili ugenini kwa Elche, baada ya kushuhudia uongozi wao wa magoli mawili kwa sifuri ukisawazishwa. Madrid sasa wana alama 15 sawa na vinara Barcelona, japo Madrid wamecheza mchezo mmoja zaidi. Katika michezo mingine, Rayo Vallecano 2 Espanyol 1 Alaves 0 Valencia 1. Leo kuna michezo minne, baadhi ya hiyo ni Atletico Madrid akicheza na Osasuna na Barcelona akicheza na Racing Santander. Huko England imepigwa michezo mitano ya kombe la ligi maarufu kwa jina la mdhamini, yani Carabao. Ipswich 2 Arsenal 4 Liverpool 3 Tottenham 1 West Ham 2 Fulham 3 Reading 1 Brentford 2 Peterborough 3 Barnsley 3. Barnsley imesonga mbele kwa changamoto ya mikwaju ya penalti. Leo kuna michezo minne, baadhi yake ni Manchester United na Brighton, na Coventry City kicheza na Aston Villa. Wakati mjadala ukiendelea kuhusu uamuzi wa kuruhusu goli la Manchester City mwishoni mwa juma dhidi ya Manchester United, kupitia teknolojia ya usaidizi wa mwamuzi kupitia video maarufu VAR, kocha mkuu wa Brentford Keith Andrews anaamini VAR inawazuia waamuzi kufanya maamuzi katika mechi. Wakati timu yake ya Bizi kisonga mbele hadi raundi ya 4 ya kombe la Carabao kwa ushindi wa 2-1 dhidi ya Brentford, Andrew amesema hakuridhishwa na uchezeshaji na kwamba ameona kosa ambalo linashika nafasi ya tatu pengine katika makosa makubwa yaliyoweza kutokea ambayo ni ya kimakosa. Katika mchezo wa cricket, England imejipatia ushindi mnono dhidi ya Sri Lanka kwa tofauti ya mikimbio 119 katika mchezo wa kwanza wa mashindano ya T20 jijini Southampton. Argentina bwana imemjumuisha gwiji Lionel Messi katika kikosi chake kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya Benin mwezi Oktoba, mchezo unaotarajiwa kuwa wa kumwaga rasmi mchezaji huyu aliyestaafu kucheza timu ya taifa hivi karibuni. Amecheza mchezo, ana umri wa miaka 39, amecheza mchezo 207 na kufunga magoli 125. Mwisho ndio ndo mchezo asubuhi ya leo.
0: Asante sana, jana pia Yanga ilipata ushindi. Shukran Kajage. Unaendelea kuisikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuu asubuhi hii: wizara ya ulinzi ya Marekani yakiri kwamba vita dhidi ya Iran imesababisha upungufu wa zana za kivita na changamoto katika usambazaji. Na katika gumzo tunaangazia matukio yanayozua mjadala duniani kuhusiana na mauaji ya wanawake. Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Ana Lunguya alisoma sayansi ya kompyuta na kuhitimu mwaka 2014, lakini baada ya kukosa ajira katika taaluma hiyo, aliamua kugeukia kipaji chake cha ubunifu wa mavazi. Alianza kama fundi cherehani wa kawaida mwaka 2017, akiwa hana ujuzi mkubwa wa ushonaji wala biashara. Leo Ana ni mwanzilishi wa Ana Collection na Ana Collection Fashion Academy, ambayo inawasaidia maelfu ya wabunifu kujenga ujuzi na biashara zao. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kadhibure alimezungumza naye kuhusiana na safari yake, changamoto alizokutana nazo na jinsi alivyogeuza changamoto hizo kuwa fursa.
12: Wakati wengine mnaviona vitu viko na collection, mtu anaweza kaona vitu vimefanikiwa, lakini nyuma yake kulikuwa na maumivu, kulikuwa na wakati mwingine kukata tamaa, kulikuwa na kupoteza. Kuna nyakati hazikuwa nzuri na bado tunapambana.
13: Una taaluma katika computer science. Sasa nini kilichokufanya uondoke kwenye eneo hilo na kuingia kwenye tasnia ya ubunifu wa mavazi?
12: Kilichonifanya niondoke kwenye computer science, nadhani sikupata kazi ambayo inahusiana na computer science na au na IT. Wakati huo kulikuwa na changamoto kubwa sana ya ajira. Kwa hiyo nilivyorudi nikaangalia mtaani, nikatafuta kazi, nilivyokosa nikaanza kuangalia upande wa pili, nina passion gani. Nikajikuta kwamba nina passion na mambo ya designing, nilikuwa napenda sana. Wakati bado niko shule, primary school, sekondari na hata chuoni nilikuwa nafanya. Computer science imenisaidia sana sana sana. Nadhani kwa kuna namna nisingeweza kuwa nimefikia hapa nilipo bila kutumia maarifa au na ujuzi ule ambao nilipata wakati nasoma chuo. Kwanza mimi na design kwa kutumia software.
13: Okay.
12: Yes, na design kwa kutumia software, na ni rahisi sana kutumia hizi software kama Cross 3D ili kuweza kubuni. Lakini pia utumiaji wa mitandao ya kidigitali. Mtu ambaye ana uwezo mkubwa wa kutumia kompyuta sio kama user wa kawaida. Imenisaidia kudiscover opportunity nyingi ambazo zinakuwepo katika mitandao. Lakini pia mbali kwenye content creation, kuedit video, pia imeweza kunisaidia kwenye kufanya matangazo. Kwa hiyo teknolojia mimi imenisaidia kwa kiasi kikubwa, na imekuwa rahisi mimi hata namna ambavyo ninavyotumia AI katika fashion design ni rahisi zaidi kuliko mtu ambaye pengine angeweza kuchukua muda tena kujifunza pia. Wakati naanza mimi changamoto zilikuwa ni nyingi sana, kwa sababu mimi nilivyoanza designing nilianza kama, safari yangu ilianza kama fundi wa kawaida. Fundi wa kibarabarani, fundi cherehani wa kawaida. Kwa hiyo nilianza rasmi 2017. Kwa hiyo katika changamoto ambazo nilikutana nazo ambazo ni kubwa, nilianza nikiwa sina ujuzi wa aina yoyote. Kwa hiyo mimi nilikuwa nachukua kazi, napeleka kwa fundi nishonee. Lakini wakati mwingine nikutana changamoto ya kutoa kila ambacho hukutarajia. Unataka design hii na fundi anakushonea design hii, unapeleka kwa mteja, nguo imekosewa. Kwa hiyo hiyo ilinipotezea watu wengi sana. Mimi huwa siwaiti wafanyakazi wangu. Napenda kuwaita wafanyakazi wenzangu. Kwa nini wafanyakazi wenzangu? Naamini kwamba mimi ni mfanyakazi namba moja ndani ya Ana Collection, na ninao wenzangu ambao tunafanya nao kazi kwa pamoja, tunajenga timu bora lakini yenye maono makubwa ili kufikia malengo. Leo hii Ana Collections imeajiri watu 50. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Ina maana watu 50 bila Ana Collection na Afa pengine tusingeweza kupata ajira ikiwemo mimi mwenyewe. Hata kama umeanza kidogo, hakikisha auishii hapo. Wanasema start small but never remain small. Yaani mimi ni mtu ambaye nasema kwamba leo nimekuwa na Ana Collection, yes imekuwa, lakini bado naangalia miaka 10 ijayo Ana Collection itakuwa wapi.
0: Naam, ni Ana Lunguya huyo maarufu kama Ana Collections, kama alivyozungumza na Elizabeth Kadhibure wa BBC katika waridi. Msikilizaji, wiki hii polisi nchini Afrika Kusini wamethibitisha kifo cha mwanamke mmoja mwanariadha ambaye alipotea baada ya wito kutolewa atafutwe. Mwili wa Elizabeth Mozelankomo ulitambuliwa na jamaa zake siku ya Jumatatu baada ya kupatikana mashariki mwa Johannesburg. Elizabeth ni mmoja wa wanawake saba ambao miili yao imepatikana ikiwa na majeraha ama alama za vipigo katika eneo hilo. Tukio kama hilo limetokea pia nchini Uganda ambako washukiwa watano wamekamatwa kufuatia kuuawa kwa Patricia Kairu, mwanafunzi wa chuo kikuu mjini Kampala, hali ambayo imeibua gumzo kuhusiana na usalama wa wasichana na ni moja ya matukio pia yanayozua mjadala kuhusiana na mauaji yanayolenga wanawake. Na kuliangazia hilo katika gumzo, nimezungumza na Njeri Migwe kutoka shirika la Usikimie nchini Kenya, ambaye anaanza kuelezea mambo muhimu katika kupambana na tatizo hilo.
14: Ukiangalia katika mambo ya GBV na mauaji haya ya femicide, serikali haiwezi kuwa inangoja mambo yafanyike bila kukua kuna bajeti. Bajeti iliyotengwa ya ku make sure kwamba kwenye county na kwenye taifa na kwenye sheria na hata kwenye hizo ripoti ambazo zilifanyika, kuna pesa ambayo imewekwa kando ambayo ni ya kusaidia kutekeleza mambo ambayo yanahitajika kuzuia GBV. Hapa Kenya kuna zile safe house, ndio tunavita vituo vya hifadhi. Hakuna hapa za serikali. Zote ambazo ziko hapa katika nchi hii zote ni za ma NGO, na nyingi hawana pesa, hawana bajeti ya kuendelea kufanya hii kazi. So unapata wale ambao wameathiriwa na hizi janga hawana pahali pa kukimbilia. Kwa hivyo mtu anazidi kukaa kwenye ndoa ama anazidi kukaa kwa ile hali kwa sababu hajui ataenda wapi. Kama wanawake hawana pahali pa kukimbilia, basi wataenda wapi? Kwa hivyo utaendelea kukaa kwenye ndoa ambayo ni ngumu, kwa sababu mauaji hayaanzi tu kama mauaji, inaanza kwa upole. Unapata kofi hapa, matusi hapa, yanaendelea kwa muda. Unapata mtu anafinyiliwa kwa hali ya kifedha, unapata kesho anachapwa, hana kwa kuelekea, mwishowe kidogo unasikia mwanamke ameuawa.
0: Na hivi sasa tunafahamu mauaji ya wanawake hajatengwa kama kosa la kisheria, bali yanakuwa yamechukuliwa kama mauaji ya kawaida. Sasa hii inaleta changamoto gani?
14: Inaficha ukweli, inaficha hali ya ukweli, kwa sababu kama serikali haina jinsi ambayo inaweza sema hii sio homicide, hii ni femicide. Unapata serikali inastahili kufuatilia mauaji yanayotukana, kwa sababu hii mauaji sio mauaji tu, kuna chuki ya kijinsia, na pia unapata tunaitanga intimate partner violence. Unafanya jambo linalofanya tatizo hili lionekane ni dogo kuliko ilivyo. Mauaji ya wanawake mara nyingi sana unapata inatanguliwa na vitisho vya muda mrefu, sio mara moja tu, kwa sababu sisi ambao tumefanya utafiti, unapata mara nyingi 70% na juu ya 70%, unapata mara nyingi mauaji ya kikatili yanafanyika katika jamii, ni kwa mtu ambaye anajua. Kwa hivyo unapata imekuwa na vitisho kwa muda mingi, na sheria ya kawaida ya mauaji haitoshi, kwa sababu hii ni vitu ambavyo unaweza kufuatilia na ukapata kwamba hii vitu vilikuwa na shida kabla ya mauaji yenyewe kutokea. Alafu pia kama hakutakuwa na sheria maalum ya kwenda mahakama ya kutoa, lazima kukuwe na adhabu kali ambayo inatoka kwa mahakama ambayo itafanya watu wakose kuendelea na haya mauaji. So hiyo pia hakuna. Na kama polisi wakifanya ile utafiti yao ya kujua ni nini ilifanyika, mara nyingi unapata mtu mwenye alifanya uaji alitoweka. So pale pale
2: Ndio maana tunahitaji kukua na ile kutenga mauaji ya wanawake iwe kosa la kipekee.
0: Umezungumzia kuhusiana na vitendo vya kutishiwa kwa muda mrefu. Na mara nyingi tutakuta hii wakuta sana sana wanafunzi, labda wanafunzi wa kike wanakuwa wanatishiwa au kufanywa ukatili, lakini mara nyingi huogopa kuripoti. Mtu anajua kwamba nikiripoti nitachafua jina langu ama sitasikilizwa. Sasa tunabadilishaje mfumo huu ndani ya taasisi za elimu?
2: Mi kwanza naona kuwe na anonymous, waweze kuweza kuripoti bila kujulikana ni nani ameripoti. Kuripoti kwa siri bila kuweka wazi jina, ili kuepuka maneno ambayo yanaweza kufuata. Unaona? Hiyo inaweza kuwa rahisi sana, kwa sababu ukijua unaweza ripoti na ni na naweza ripoti kisiri na watu wasijue mambo ambayo yamenifanyikia. Naona hapo inaweza saidia sana. La pili pia ni kuwe na pahali ambapo pale shuleni, kwenye vyuo vikuu, wakuwe na pahali ambapo wanaweza enda wakawasiliana na wakaweza kuongea na haya mambo yakakuwa yanazungumziwa pale huru kabisa. Kuna wakati nilikuwa nimesafiri na nikaenda kwenye shule, kwenye chuo kikuu, na nikapata kwenye hicho chuo kikuu, ilikuwa nje ya Kenya, wako na pahali pa binafsi ambapo mwanafunzi yote ambaye anaweza kuwa anapitia mambo ya GBV anaweza jipeleka pale. Hakuna mtu anaweza kukejeli kwa sababu ya kuja kuripoti. Uko na uhuru wa kukuja pale na mambo yako wakawekwa kwenye siri. Na nadhani ukakuwa na nafasi kama hizo ambapo ukapatikana na mambo ya GBV unaweza enda kuripoti, pia inaweza kuwa vizuri.
0: Naam.
2: Alafu pia kukuwa na zero tolerance. Kukuwa na zile sera za zero tolerance kwenye shule ambapo wanasema mambo ya GBV ikifanyika hapa, wanafunzi wakiripoti pia wawe wanalindwa. Unaona, wanalindwa pale kimasomo. Kesi pia inapelekwa mbele, si ati inaishia hapo, na masomo yao yaendelee tu kwa usalama. Si ati mwanafunzi akiripoti huko anavurugwa. Kwanza sana sana ikakuwa ni katikati ya mwalimu na mwanafunzi, akiripoti hata vurugwa ama akatazwa kuendelea na shule.
0: Na umegusia ile kutoa taarifa kwa siri ama kuripoti kwa siri, hususan kama kwa wanafunzi tulivyozungumzia hapo. Katika familia tunaona tunakutwa na masuala kama hayo, na tunamaliza kifamilia, tunamaliza chini chini. Hatua gani za haraka zinapaswa kuchukuliwa kulinda mashahidi waathiriwa, ili kuvunja mfumo huo utamaduni ambao unawapa kinga watenda maovu?
2: Sana sana kukuwe na sheria ya ulinzi wa mashahidi, hiyo witness protection. Inastahili kuwa iko na pia bajeti, na iwe na pahali ambapo saa zingine ukiweza kuripoti, unaona ni kama familia inaweza kutendea vibaya. Ni vizuri wawe na pahali ambapo mashahidi wanaweza jificha mpaka wakati kesi itakapoisha. Alafu pia kukuwe na sheria. Tunahitaji sisi wote kama jamii tushirikiane kumaliza hii maneno, lakini haiwezi semekana itamalizika kama hatushikani sisi wenyewe kwa wenyewe kumaliza, kutoka kwenye chief, kutoka kwenye ambao wanapiga ripoti. Alafu pia kukuwa na tuelimisha watu kwenye mashinani umuhimu ya kukua hizi kesi zinaripotiwa, na hizi kesi ambazo zikisha ripotiwa, umuhimu ya hizi kesi kwenda kotini na sio kumaliza kijamii. Kwa sababu mkimaliza kijamii, inamaanisha huo mtu ataendelea kufanya haya mambo tena na tena. Mimi ningesema kukuwe na muda maalum wa uchunguzi, ili mtu ambako na ushahidi asisahau. Yaani tuharakishe kufanya hizi kesi, zisiende kukaa kwenye koti, zisiende kukaa kwenye polisi. Ndio pia wenye wameathiriwa wanaona kwamba kesi zao zinakimbia. Kuharakisha uchunguzi.
0: Naam, ni Njeri Migwe kutoka shirika la Usikimia nchini Kenya akikamilisha gumzo lililogusa Jisto Malile. Anasema Afrika Kusini inapaswa kutokomeza matukio ya kibaguzi. Mama Kamila Mwandu wa chuo cha mahakama Lushoto Tanga, asante kwa kusikiliza Amka na BBC. Geoffrey Kitambaro anatupata vizuri kutoka Katavi. Amka na BBC haina la ziada. Kwa niaba ya msimamizi wake Sarafina Robi, fundi mitambo Sam Batenzi na mhariri Florian Kajage, mimi ni Halima Nyanza, asante kwa kutusikiliza.
15: Hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
16: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.
17: Wait. Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
18: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
17: Lakini haumwi.
18: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
17: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haji tunachotaka.
19: Tunakupa unachotaka. Kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Kigoma Tanzania. Joy FM namba 1, chaguo la wote. Hey.

Hallelujah. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji kwa ndema pako pa kuandika na kalamu yako tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Uhakika kutoka kwa mchungaji Chris Uyakilome, ikiletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa leo kichwa kinachosema kuzaliwa kwa neno na kwa roho. Kuzaliwa kwa neno na kwa roho. Andiko letu la msingi lazo kwenye kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 23. Nao linasema, kwa kuwa mmezaliwa mara ya pili, si kwa mbegu iharibikayo, bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu. Mchungaji anaanza kwa kutuambia, Ukristo si dini, sio mfumo wa kuboresha maadili au jaribio la kuwa bora zaidi kupitia juhudi za kibinadamu. Badala yake ni matokeo ya utendaji kazi wa kuzaliwa kwa namna ya kiungu. Badiliko halisi linatokea katika roho ya mwanadamu pale mtu anapompokea Kristo. Unahitaji kuelewa kikamilifu kilichotokea ulipozaliwa mara ya pili. Hukujiunga tu na kanisa au kuchukua njia mpya ya maisha. Ulizaliwa kwa roho wa Mungu. Hii haikuwa kama mfano tu au ishara. Alikupa uzima wa kiungu na kukufanya kiumbe kipya, mwenye chanzo kipya, asili mpya na utambulisho mpya. Kuzaliwa kwako kwa njia ya kimwili kulifanyika kulikufanya uwe mwanadamu. Lakini kuzaliwa kwako upya katika Kristo kulikufanya uwe mshiriki wa asili ya kiungu. Tunasoma katika andiko letu la ufunguzi kwamba tulizaliwa mara ya pili si kwa mbegu iharibikayo bali kwa ile isiyoharibika, kwa neno la Mungu lenye uzima na lenye kudumu hata milele. Pia Yakobo sura ya kwanza mstari wa 8 inasema, kwa mapenzi yake mwenyewe alituzaa kwa neno la kweli ili tuwe kama limbuko la viumbe vyake. Hiyo ina maana kwamba ukizaliwa kwa neno una uzima wa neno. Ni kwa sababu hiyo hiyo tunaitwa barua za Kristo. Ipo katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 3 mstari wa 3. Kisha Bwana Yesu alisema katika Yohana sura ya 3 mstari wa 6, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mtume Paulo kwa roho anaelezea hili zaidi katika Warumi sura ya 8 mstari wa 10 mstari wa 11. Ingawa mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu ii hai kwa sababu ya haki. Roho Mtakatifu ndani yako ni uzima wa roho yako, uzima kwa roho yako na nguvu kwa mwili wako. Hii ndiyo maana Ukristo ni udhihirisho wa uzima wa kiungu ndani ya mwanadamu. Wewe ni mtakatifu kama Yesu alivyo. Huu ndio ufahamu ambao Mungu anataka uwe nao. Umezaliwa kwa neno na roho. Uzima ulio ndani yako ni bora kuliko magonjwa, hofu, kushindwa, udhaifu na uharibifu, kwa sababu ni uzima wa Mungu. Fikiria, zungumza na ishi pasavyo. Utukufu kwa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu nifuatishe nyuma yangu tunapofanya ukiri huu. Nimezaliwa kwa neno na kwa roho wa Bwana. Kwa hiyo asili yangu ni ya kiungu. Mimi ni wa kiungu kama Yesu alivyo. Na ninatembea katika ufahamu na asili yangu ya kiungu na utambulisho wangu katika Kristo. Uzima wa Mungu unafanya kazi ndani yangu. Na ninaidhihirisha haki yake, ubora, ushindi na utukufu wake leo katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi tunasoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3 hadi 6. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 3 hadi 6. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 17. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Yohana Mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 12 hadi 13. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Basi naamini umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kwa kusema sala hii nyuma yangu. Ee Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu.
ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, hongera sana. Wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, raba seke liba raba shonto basaka tarabande liba baba soko toba shanta rabande. Asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye Bwana ameyatoa maisha yake kwako. Naomba neema yake na nguvu zako zikadhihirike ndani ya maisha yake. Pokea nguvu za Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
1: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.

Haleluya, haleluya, mtu wa Mungu, habari za asubuhi ya leo. Sina shaka Mungu amekupa tena neema, uzima tele kuona katika siku ya leo. Mwambie Mungu asante. Haijalishi unapitia katika wakati gani, lakini amini kila kitu kwa Mungu kinawezekana. Ni asubuhi njema kabisa ambayo Bwana ametupa. Mshukuru Mungu kwa sababu unaendelea kuwa na uhai ndani yako. Kuna wengine tayari majina yao yamebadilishwa, wako vizuri au wanaitwa marehemu, lakini kuna wengine wako mastarini, hawezi hata kuzungumza, hawezi kufanya chochote kile, lakini wewe Mungu amekupa neema kuwepo katika siku ya leo. Mwambie Mungu asante sana, ninaamini kila kitu kiko sawa sawa. Na wewe ambao upo hospitalini, amini kwamba jina la Yesu ni jina lenye mamlaka, lenye nguvu, ambayo lina uponyaji mkuu kabisa katikati ya maisha yetu. Ukiliamini, mambo yote yanakuwa barabara. Jina langu ni Pisa Kizeba, nipo na mtumishi wa Mungu mtumishi wa Mungu Everine Robert kutoka kanisa la MMPT pale Kikonko. Nipo mtumishi wa Mungu, anapatikana namba ya simu ni 0754434248, 0754434248, namba ya mtumishi wa Mungu Everine Robert kutoka kanisa la MMPT pale Kikonko. Lakini kwa kwanza kabisa tunapata wimbo kutoka kwake Emmanuel Jomba kwa jina Kumbe Unatisha Hivi. Sikujua kama unatisha hivi, kumbe Mungu ndivyo ulivyo, unatisha. Kumbe makombo unayofanya unatisha kwa namna ya ajabu. Tubarikiwe na wimbo huo. Tukirejea, mtumishi wa Mungu ataenda kutuambia anaenda kutufunza nini katika asubuhi ya leo.

0: ni wimbo wake mzuri kabisa, wimbo wake Emmanuel Jambo kwa jina Kumbe Unatisha. Hivi watupa nafasi ya moja kwa moja kwenye kipengele cha kwanza kabisa cha kwenda kujifunza neno la Mungu. Mtumishi wa Mungu ataenda kutufundisha neno la Mungu na pia ataenda kutuombea moja kwa moja ili tuendelee kuwa sawa katikati ya mapenzi ya Mungu na yale ambayo yanatusumbua, Mungu aweze kuyafanikisha. Unajua kianza na neno la Mungu na pia na maombi, neno la Mungu ni lango, ni njia. Siku ya leo itakuwa njema kabisa, haijalishi jana yake haikuwa sawa, lakini amini siku ya leo mambo yanakuwa barabara. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za asubuhi ya leo?
1: Nzuri.
0: Habari za majukumu ya hapa na pale? Na familia inasemaje na huduma?
1: Jambo kabisa.
0: Amina sana. Nini unatamani kumwambia msikilizaji siku ya leo?

ya Sulemani. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi ya Sulemani. Sulemani alikuwa mbele za Mungu. Katika kuwepo mbele za Mungu, Sulemani alikuwa akizungumza na Mungu. Na ndani ya kuzungumza na Mungu, ghafla Mungu anasema naye, anamwambia, usiku kitanda nene alikutafuta nisikupate. Hili neno likaandikwa likawa ni sehemu ya kutufundisha sisi ya kwamba inapofika usiku, usiku kuna nini? Kumbe usiku sio masaa ya kulala fofofo. Usiku ni sio masaa ya kupanda kitandani uburudike na kitanda ulichokipewa na Mungu kupitia akili aliyokupa na nguvu alizokupa. Ulikwenda ukatafuta, Mungu akakubariki, kakupa kitanda cha gharama, kaujipatia godoro lililo bora, ukilala unaneswa neswa tu kwa furaha zako, unalala kwa amani, hakuna shida. Lakini neno moja anasema Mungu, anasema nalikutafuta usiku kitandani, nalikukosa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna nini hapa? Mungu atutafute na asitupate. Ulikuwa wapi na alikuwa wapi? Mungu makusudi yake kututafuta usiku kuna nini? Mungu anapenda hivi. Inapofika usiku, ni masaa ya kuamka na ni masaa unapofika ule usiku, ni masaa ya wewe kumshukuru Mungu, ya kumwambia Mungu, asante Bwana wangu uliyeniweka duniani, naishi kwa ajili ya neema yako. Umeniweka duniani na makusudi na mimi, umenipenda sana, umenijali sana, naishi kwa neema yako. Ni wengi wamekufa, ni wengi waliolala na njaa, ni wengi ambao ni wagonjwa, ni wengi ambao wako katika tabu na misukosuko mingi. Mimi ni nani hata niendelee kuishi? Mungu anakutafuta ili umshukuru Mungu kwa yale mema aliyokutenda yote mchana ule ambao umepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Cha ajabu neno moja, sasa Mungu anapotutafuta na kutukosa, tulikuwa wapi? Kwanza, kuna watu ikifika usiku kwao kumekucha, anatafuta kabomoe nyumba ya nani, amkute mkitanda, amchinje, apole vyote vilivyoko ndani amalize. Huyu ni jambazi. Utafanikiwaje kuishi katika kupitia nguvu ya mtu mwingine? Umalize maisha yake, umnyonge, umchukule, afu chukue kila kilicho nacho ndani upeleke. Mungu anakutafuta, hataki ufanye hivyo, anataka uzungumze naye. Inapofika usiku, ni masaa ya kupumzika. Fanya kazi mchana kwa mida, ufanye kazi kwa masaa, ufanye kazi kwa kiasi, ukijua usiku ni masaa ya Mungu kukutafuta, useme naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa wewe unapanga kwenda kuvunja nyumba za watu. Mwingine ikifika usiku ndo kwanza anavaa nguo za ajabu sana. Yani anavaa, yani anaona kwanza kuvaa nguo kwake anachoka. Yani kwake nguo zinamchokesha. Anakuwa nusu uchi, anatembea vitu vya ajabu sana. Yani anafanya vitu vya ajabu sana. Ikifika usiku ni kahaba aliyeiva. Anapanga foleni kutafuta mwanaume wa mtu amweke mateka. Jamani, hivi kweli huyu Mungu akitutazama na tuelewa? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akutuweka duniani tuwe hivi. Haya, kuna wengine ikifika usiku ni wachawi walioiva. Ndio kwanza wanaruka kupitia mifupa ya watu, wanaruka kupitia nyungu wanazozijua wao, wana vyombo rasmi wanavyozitembelea usiku. Cha ajabu sasa, ukitaka kwenda Marekani wanapanda ndege zilizotengenezwa na watu, zinazoonekana mchana kweupe kwa watu wote. Hawajisikii kusafiri kwa vyombo walivyovitengeneza vya kwao katika ulimwengu wao wa giza. Hawawezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa anasema usiku kitandani alikutafuta. Wengine imefika usiku amelala usingizi mzito kwa kazi alizozifanya. Yaani amefanya kazi, amechoka, hata ule muda wa kupumzika hakuupata, na usiku umefika kwake akaona ni majuto. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki yangu, Mungu anakutafuta. Inapofika usiku, anataka Mungu uzungumze na wewe. Ukisoma ile Zaburi 4, anasema ya kwamba Mungu anakutafuta usiku. Daudi anazungumzia ya kwamba, na jinsi gani ambavyo nimeloweka kitanda changu, nimekilowesha kiudoro langu machozi katika kumtafuta Mungu. Na sisi tu ambaye tuko hapa, haya maandiko yameandikwa ili tusome, tujifundishe kwa wenzetu waliomwamini Mungu, walioomba kwa bidii. Mchana walitenga masaa ya kumtafuta Mungu. Ilipofika usiku walikesha kutafuta uso wa Mungu. Wewe unalala usiku wa fofofo. Una maadui, rafiki yangu, ila hujui. Na kama unajua, kwa nini ulale? Maadui zako, ndugu yangu, akikuvamia unaisha, umekwisha. Ndio pale unakuta mtu amelala usingizi,
ikifika asubuhi unasikia jamani fulani alikuwa amelala lakini tu

0: Mekuta ni maiti. Umeondokaje? Unajua hapa duniani tunavyosafiri, hapa duniani ndivyo tunavyosafiri katika ulimwengu wa kufa. Yaani ulimwengu wa kufa ni sawa ya mtu kuhama kutoka Kigoma kuhamia Dar kwenda Dar es Salaam au aende nchi nyingine, kama ni Kongo, ni Burundi, ni Rwanda, ni wapi. Yaani na kufa ni kama kuhama hivyo. Unahama mkoa huu unaingia mkoa mwingine. Kwa hiyo vile unavyotembea hapa duniani ndivyo tunavyotembea katika ulimwengu wa kufa. Lakini unaondokaje? Wewe ni mzinzi sana, ni mlevi sana, ni mchawi sana, ni mshirikina sana. Wewe ni muombea, yani uombea ulionao hauna kiwango. Yani ukichonganisha ndoa ya mtu, ndugu, wanasambaratika, mke na mume wanaachana. Uko wapi ndugu yetu? Mungu hajakuweka duniani kwa ajili ya hivyo. Mungu amekuweka duniani, amekuumba uwe binti mzuri. Wewe ni baba mzuri, kijana mzuri, umependeza, hakuna shida. Uko safi. Amekupa viungo vilivyoenea. Mshukuru Mungu kwa viungo alivyokupa vilivyoenea. Kisha utumike. Usilale usingizi wa fofofo. Uwe mtu wa kuomba, uwe mtu wa kumtafuta Mungu, uwe mtu wa kumhitaji Mungu, uwe mtu wa kumshukuru Mungu kwa kila wakati. Mtumikie Mungu kwa kazi aliyoiweka mbele yako. Mungu amekupa karama, karama zimemwagwa kwa kila mtu aliyoko duniani. Hukupewa karama ya kuimba, lakini umepewa karama ya kutoa. Hukupewa karama ya kuhubiri, lakini umepewa karama ya upendo, kutembelea ndugu. Sasa uko wapi? Wewe ni mwenye chuki, umejawa na hasira, ni mwenye kulipiza kisasi, roho ya kusamehe hauna. Yani kila wakati wewe mwili wako ni mvivu, uwezo wa kumtumikia Mungu wewe unasema umechoka, huna nguvu, huna uwezo. Huwezi kwa nguvu zako, ila mpaka Mungu akuwezeshe. Rafiki yangu, mpendo wangu wa rufajiri ya leo, umekata tamaa vya kutosha, umekuwa mvivu vya kutosha, umekuwa mtu mchovu wa kutosha, umekuwa kelo kwa watu wengi vya kutosha. Yatosha, ni saa ya kumwamini Mungu, ni saa ya kumkili Yesu, ni saa ya kumkubali Yesu. Acha ujambazi, acha ulevi. Watu wamekuwa walevi. Sasa ukimtazama kama huyu mtoto mdogo ni mlevi, sura yake amezeheka. Ukimtazama mwili mzima umejaa makovu kwa sababu ya kufanya vitu ambavyo havipaswi. Ulevi unasababisha anaangukia kichwa au anaangukia uso. Yaani uso wake utamaniki. Ndugu, Yesu anahitaji kukutakatisha. Utakate uwe safi. Yeye ana sabuni iliyo bora. Akupake mafuta unukie. Watu wote waulizane, huyu ndio aliyekuwa mlevi? Watu wote waulizane, huyu ndio aliyekuwa jambazi? Watu wote waulizane, huyu ndio aliyekuwa mzinzi? Watu wote waulizane, ndio yule aliyekuwa mchawi? Ndio yule aliyekuwa muongo, aliyekifiri? Ndio yule aliyekuwa na roho ya kiburi na dharau? Sasa umekuwa mtu mwenye kupenda watu, umekuwa mtu mwenye kuthamini watu, umekuwa mtu ambaye hata ukivaa unapendeza. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu, damu ya Yesu haikutizika bure, imetizika kwa faida. Lengo lake ni kukuokoa, lengo lake ni kukuponya, lengo lake ni kukuweka huru, lengo lake Mungu anataka kupe amani. Hapo ulipo na huzuni, Mungu akupe amani. Hapo ulipo kata tamaa, Mungu akupe matumaini. Hapo ulipo kosa furaha, Mungu akupe furaha. Ulikosa amani, furaha na imani, Mungu akupe imani. Umtumainie yeye, litumainie jina la Yesu. Mungu anakupenda sana. Umepata watoto, lakini watoto hawakujali. Umezaa watoto kila wakati wanakufa. Umeoa mke wako ni mgogoro. Umeolewa mume wako ni shida. Mkimbilie Yesu, nguvu ya uzima wetu. Yeye ni tumaini letu. Mpendwa wangu, pale ulipovunjika moyo, pale ulipochoka, pale ulipokata tamaa, nataka nikuombee. Mungu akuimarishe, Mungu akutie nguvu. Mungu akutoe mikononi mwa maadui. Mungu akutoe mikononi mwa shetani. Mungu akutoe mikononi mwa watu waliokufanya mateka. Uwe huru, uwe na furaha, upate amani, ujawe matumaini, umwamini Mungu. Kila wakati utashuhudia ukuu wake, utazungumza jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka imani rafiki yangu, ni kuombee. Vifungo vyote vilivyokukabili vikutoke, upate furaha na imani nafsini mwako, utamuona Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, mwamba usiotikisika, mwamba ulio imara, mwamba wenye nguvu. Kila aliyejenga katika msingi ulio bora ni mtu mwenye akili nyingi. Ee Yesu uliyeteswa msalabani kwa ajili yetu, ulizaliwa chini ya sheria upate kututoa katika sheria. Angalia huyu bado amefungwa na sheria, hana amani maisha yake yote, hana furaha maisha yake yote. Alalapo ni mtu wa kulia, amkapo ni mtu wa machozi, ni mtu wa manunguniko, ni mtu aliyekata tamaa. Maisha yake ni ya taabu, umaskini wake umemfanya sikujue, lakini neno lako limesema umemfanya aliye maskini kuwa tajiri wa imani. Ebu muinue huyu mtu aliyelisikia hili neno, atoke katika umasikini, ajawe na imani, apate baraka kutoka mbinguni, akufurahie wewe Yesu, akuimbie sifa, akakuabudu usiku na mchana, akutukuze, akuinue, akushukuru kwa kiasi na dakika. Yesu sinyamanze, shuka mtengeneze mtu huyu, shuka mtoe katika vifungo vya giza, shuka Yesu mtoe katika hila za giza, shuka ewe Yesu, shuka mwana wa Mungu, mteteye baba mpiganie, muondolee magonjwa. Angalia hata hao walio wajawazito hospitalini hapo walipo. Ee Bwana, wanatamani wazae uchungu wanao, lakini wamefungwa na nguvu za kichawi. Dakika hii na saa hii nahitaji wafunguliwe kwa jina la Yesu, na wazae watoto walio wazuri. Mungu wagubike, Mungu wazingile kwa moto, Mungu watie nguvu, Mungu washike mkono. Yesu, shuka, shuka, shuka, watendee vema. Ndoa iliyo na mgogoro usiku hawakulala, wape amani. Watu waliovunjika mioyo, walioshindwa kujua uzuri wako, fungua akili zao, fungua ufahamu wao, utambuzi wao, uelewa wao. Baba uliyejaa neema na rehema, mwenye uweza, uliyejaa nguvu na mamlaka, Bwana wa majeshi, wewe ni mwaminifu. Waliopanda farasi na farasi zao wapinduke, kama walivyopinduka kwenye bahari ya Shamu, walivyokuwa kifuata taifa lako, ukawangamiza mle. Angamiza maadui wa mtu huyu. Baba watetee, wapiganie, waongoze, wape furaha amani. Baba wajaze nguvu na matumaini, wewe ni mwaminifu na mwenye uweza sana. Neno lako ni moto, iteketeze miungu ya kigeni, kuharibu na kubomoa. Wastahili sifa wasikana kutenda yote yako mikononi mwako. Nikiomba na kushukuru mpendwa wangu, naomba na kuamini kwa damu ya Yesu. Amen.
1: Amina sana. Mungu akubariki mtumishi wa Mungu kwa neno zuri pamoja na maombi na maombezi. Msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa sana na neno la asubuhi ya leo, pia na maombi hayo yawe ufunguo wa maisha yako katika siku ya leo, ya kufanikisha kwa kila kitu ambacho unakifanya. Hata kama wewe ni mgonjwa, tayari mtumishi wa Mungu ameomba, mambo yote yatakuwa sawa sawa. Jina langu ni Prisa Kizeba, namba mtumishi wa Mungu nikukumbushe ni 0754434248. Siku njema kwako, na Mungu awe pamoja na wewe.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili asubuhi.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Asema Bwana akurehemuye.
3: This is the word of God. The Lord has compassion on you.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky sekondari inapatikana mkoani Kigoma jirani na Iterambogo seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky sekondari. Na ada zetu ni shilingi milioni 1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya shilingi 150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Secondary au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa. Bishwa.
5: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
6: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60x60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 003097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
8: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
9: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
8: Kwani zina thamani gani?
9: Zina faida. Tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
8: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
9: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
10: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
11: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717100

0: Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
2: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ni wasaa mwingine mzuri kabisa. Sisi Team Good Morning Radio Jafam tukiwa tunakualika, tukikukaribisha sana, tukitumai ubuheri wa afya. Ni asubuhi nyingine tulivu kabisa, Jumatano safi ya September 16, 2026, tayari dakika 11 zikiwa zimekwisha katika toka ilipo timu saa 1 kamili ya asubuhi kwa sasa Afrika Mashariki. Bila shaka ni mzima wa afya. Sisi kama unavyotusikia tuko bomba kabisa, tuko vizuri, tuko sodata kabisa. Tuko tumeandaa taarifa za kutosha asubuhi ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tunazo asubuhi ya leo ni pamoja na wazabuni wazembe hatutawavumilia. Ni habari ambayo tunayo asubuhi ya leo, lakini marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Umesikia hiyo? Marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Bila shaka mwaya kuyaona yale na kutakule kwa juu.
1: Kwani sheria za nchi zinahusu magari ya watu binafsi peke yake, ya serikali hayahusiki?
0: Tutajua baadaye, hii ni taarifa tunayo, lakini waziri apigilia msumari wananchi kuchangishwa mafuta ya ambulance.
1: Kwa hiyo hakuna 1050 ile.
0: Tutajua pia. Tujue.
1: Sawa.
0: Kuchangishwa? Ndio
1: nauliza, hakuna ile 1050?
0: Ile 1050. Tutajua kwenye taarifa hii amesema nini, halafu tuone kwa undani zaidi. Tusimalize uhondo, tukutane msikilizaji wakati tunazichambua undani wake zaidi. Tuandikie ujumbe mfupi maandishi kupitia 0768 150 190. Zote hizi tumekupa kwa muhtasari tu, lakini cha msingi ni wewe kuwa hapo, kwa maana ya kwamba usitoke ili baadaye uweze kujua nini kilichomo ndani yake. Ujumbe utautuma hapo nasi tutausoma bila shaka yoyote kupitia 0768 150 190. Nipo na timu nzima ya Good Morning Kigoma kama unavyo tufahamu. Tupo watano. Tupo watano, tupo na fundi mitambo Edwin Rukolera, lakini tupo na Aurida Saone, Lishabandi Jengene, Philibert Gabriel, bila kusahau mwongozaji wa kipindi hiki Timotheo Leonard, tukihakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwenye tovuti yetu ukiwa kokote duniani ni rahisi sana kutusikiliza kwenye tovuti yetu, si ndio Rida?
2: www.radiojfm.co.tz. Tunapatikana huko Facebook, tunapatikana kwa Radio Joy 90.5 FM, na Instagram tunapatikana hivyo. Kwa hiyo Joy Media TC, YouTube utatupata hivyo. Kwa hiyo endelea kutufuatilia huko uliko.
0: Kabisa kabisa. Jamani, lakini mko vizuri?
3: Salama.
1: Wewe vipi? Uko salama?
0: Niko salama bwana. Sasa hivi kuna joto.
1: Joto
0: bwana. Hapa nilipokaa ni sehemu salama zaidi. Hapa nilipokaa wiki iliyopita nilikuwa sehemu yenye baridi. Nilikuwa natamani joto. Leo nipo Kigoma, natamani sehemu yenye baridi. Hongera. Sasa hapo unaweza kutafakari kwamba mwanadamu sijui haridhiki chini nini.
1: Hongera sana.
0: Akienda hapa analalamika, akienda hapa, lakini yote kwa yote ni maisha.
1: Lakini sasa wewe ni mtoto wa kiume, unapenda vitu vya baridi, kwa nini bwana?
2: Ndio yale mwanaume hali.
1: Yaani
2: unakuelekea. Ndio yale mwanaume hali, mwanaume.
0: Jana tu tulikuwa tunaliangazia hilo kwamba wanaume ulalamike unapokuwa na shida ili usaidiwe.
1: Kwa hiyo ulalamike.
0: Yes.
1: Yaani ushawahi kujiuliza kwamba kwa nini kwenye dawa za maumivu kuna picha za wanaume?
2: Hilo linatoka kilio.
0: Kwenye dawa za maumivu
1: kuna picha za wanaume, hakuna picha za wanawake.
0: Ushawahi kujiuliza? Hii inamaanisha kwamba wanavumilia.
1: Asante.
0: Kikomando.
1: Asante. Asante. Ushawahi kuona picha ya mwanaume kwenye vipodozi?
0: Hapana.
1: Hakuna, eh? Basi tuendelee.
2: Ipo.
0: Hivi ipo? Sasa hao wanaokutajia Philbert ni wataalamu. Maana picha wanaziona. Kuna vipodozi vya wanaume?
3: Muulize anapaka mafuta ya shilingi ngapi. Kwa watu wetu mafuta, kitu kimoja nilichokigundua, mafuta bei rahisi yananukia sana. Ila
1: hapa kuna watu nawatafuta sasa.
3: Kuna watu mafuta tufupi. Tuko tunanukia, ukutana mtu paka unasema jamani, mbona inanukia sana hii koje? Ndio tumuulize sasa mzee baba. Yeye anapaka mafuta bei gani? Mbona yale wewe hujawahi kukutana na mwanaume anataka ana grow au naye anakwambia ana rangi moja au ni melanin? skin tone yake ndio hivyo.
1: Huyo hahudhuri vikao.
3: Kwani bado mna vikao?
1: Huyo hahudhuri vikao. Huyo hahudhuri vikao. Sawa bwana, mimi ninatangaza kutoka kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha ushirika Moshi, ambaye anawakaribisha wale wote wenye sifa kutuma maombi ya kujiunga na programu mbalimbali za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo kinatoa programu mbalimbali katika ngazi za astashahada, yani certificate, astashahada yani diploma, shahada ya kwanza yani bachelor degree, astashahada ya uzamili yani postgraduate diploma, shahada ya uzamili yani masters na uzamivu PhD katika fani mbalimbali. Kwanza chuo kina kampasi kuu iliyopo Moshi mkoa wa Kilimanjaro na kampasi ya Kizumbi iliyoko mkoa wa Shinyanga. Maombi yanafanyika bure kupitia tovuti ya chuo ya www.mok.ac.tz au kupitia kiunganishi cha mokas.mok.ac.tz. Ada zetu ni nafuu na zinalipwa kwa awamu mbili. Kwa mawasiliano zaidi, tafadhali piga simu namba 0738568023 au 0738568024 na 0738568025 06174747411 na 0772264711. Wote mnakaribishwa.
0: Na vile vile tukwambie kwamba Lupimo wao wanakuja na habari njema kwako msikilizaji. Lupimo Sanitarium Clinic wamekuleta dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Fem Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya uzazi kwa mwanamke, na dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kuwa inafaa kwa matumizi ya binadamu, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wilayani Kasulu pale wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha ualimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi. Hii ni kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 jioni, na kwa siku za Jumapili wao hawa Lupimo wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Na kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693 664 848, bila kusahau kupitia 0715 944 941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika. E bwana, sasa unaambiwa kwamba Pilato ataka kubusu msalaba.
1: Pilato
0: ataka kubusu msalaba.
3: I see.
0: Sasa hapa ninayo taarifa kwa umma. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Ufafanuzi kuhusu picha mjongeo inayoonesha kijana anayejiita Pilato akilumbana na askari polisi. Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa linatoa ufafanuzi kuhusu picha mjongeo iliyosambaa kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii ikimuonesha mtu mmoja anayejiita Pilato akilumbana na askari polisi. Tukio hilo lilitokea September 13, 2026 kwenye mlima Itwelele ndani ya manispaa ya Sumbawanga mkoa wa Rukwa, ambako kulikuwa na ibada maalum ya hija iliyofanywa na waumini wa dhehebu la kanisa Katoliki, na moja ya hatua muhimu za ibada hiyo ilikuwa ni kubusu msalaba na kutoa sadaka. Wakati ibada hiyo ikiendelea, alijitokeza kijana mmoja anayejiita Pilato ambaye alitaka kwenda kubusu msalaba huku akiwa amelewa pombe, jambo ambalo ni kinyume na utaratibu wa ibada hiyo. Hivyo viongozi walimtaka asiusogelee msalaba na aondoke eneo hilo mara moja. Baada ya kutakiwa kuondoka, Pilato alikaidi maelekezo ya viongozi na kuanza kufanya vurugu na kulumbana na askari polisi ambaye aliingilia kati kwa lengo la kumuondoa. Askari polisi huyo alifanikiwa kumuondoa na ibada iliendelea kwa amani na utulivu. Jeshi la Polisi mkoa wa Rukwa linaendelea na uchunguzi kwa ajili ya hatua zaidi. Imetolewa na kamanda polisi mkoa wa Rukwa. Kwa hiyo huyu bwana ni Pilato. Yalijitokeza wakati kanisa Katoliki hao huko Rukwa wakiendelea na ibada yao, yeye kitaka kwenda kubusu msalaba. Huku tena yuko chakali,
1: yuko nduki
0: kinyume kabisa cha utaratibu. Ndipo sasa askari polisi aliyekwepa kaona sasa asija kavunja yule mlevi taratibu za dini ya watu na kwenda kuvurugu kuharibu ibada. Sasa Pilato, inawezekana pombe zikimwishia aulizwe, je, anakumbuka tukio lile? Na je bado hamu ya kwenda kubusu
2: ya kubusu msalaba
1: sasa ndio aruhusiwe kwenda?
0: Lakini ambacho kinanivutia zaidi, mbali na ulevi wake, Pilato alitaka kujumuika nao. Yaani hicho kimenivutia kwamba Pilato ulevi haukumfanya asite kutamani kubusu msalaba.
1: Pilato kazi yake siwa ni kutoa hukumu.
0: Huyu alikuwa anajulikana kwa jina hilo. Sasa yeye alipoona dini,
1: yeye ni Pilato jina.
0: Yes, sio yule.
1: Sio yule aliyerusha karatasi kutoka gorofani, karatasi ya hukumu.
0: Hapa ni Rukwa. Rukwa. Ndio jambo hilo lilitokea. Sasa ni jina la Pilato huyu, na yeye akaona kwamba ana hamu sasa baada ya kuona dhehebu hilo la Katoliki wanaendelea na utaratibu wao wa kiimani wa kubusu msalaba. Akaona kwamba ulevi usimfanye ashindwe kubusu. Yani hicho kimenivutia kwa mbali na ulevi wake, kwamba pengine alihitaji alitaka kama kuivuruga ibada, lakini hitaji lake alikuwa ni kubusu.
1: Okay.
0: Yani alitaka kushiriki. Hicho kimenivutia. Lakini jambo pekee ambalo tumeliona hapa, tatizo vurugu. Alitaka kuvunja utaratibu, ndo shida. Inawezekana alikuwa na yumba yumba, sasa waliona akaangukia vitu akaharibu.
2: Akili zake zikirudi ya ulimwengu.
0: Aulizo bado anakumbuka na anatamani kwenda kubusu.
1: Inawezekana angekuwa na moja kwa moja
0: ulevi ungekata.
1: Ungeenda kubusu.
0: Hatushi moja kwa moja, lakini yote kwa yote ni kwamba inawezekana tatizo hilo la ulevi aliyokuwa ameutumia, waliona pengine sajio mlevi anaongea lolote pia. Maneno mengi sana. Kusema kwamba utakunywa halafu uwe mtulivu inakuwa ngumu kidogo. Sasa mpaka ikafikia hatua kwamba yule aondolewe, inawezekana kulikuwa na prokushani ziliendelea mpaka askari akafika. Alikuwa tu tukio la haraka kwamba Pilato ametulia paka wakagundua kwamba alikuwa ni mlevi. Maana yake inazikana na maneno alikuwa akayatupia tupia. Hata ukitazama ile video mjongeo kwenye mitandao, alikuwa akionekana na bishana na askari polisi kama mliiona.
2: Umeionaona. Anabishana na askari polisi. Lakini mwisho wa yote ndio hivyo tena.
1: Pilato.
0: Kwa hiyo ulevi unaweza kufanya ufanye kitu ambacho ni tofauti kidogo.
1: Kwani watu wanalewa mwili au wanalewa akili?
0: Akili.
1: Hapana.
0: Akili ukilewa.
1: Akili inapata ujasiri tu kidogo, inaongezeka kupata ujasiri, lakini unalewa mwili bwana.
0: Mwili unalewa na akili pia. Yale unayoyataja. Kinachoumba
2: kati ya akili na mwili ni nini?
1: Kinachoumba ni mwili.
2: Sasa kinacholewa ni nini?
1: Kinacholewa ni mwili ule ule.
0: Jamani.
1: Testi siku moja.
2: Kwa nini sasa kama ni mwili?
3: Kesho nitatesti. Sasa
2: kama ni mwili, kwa nini unakuta mtu anaongea lolote tu linalokuja na
1: lolote? Yeye alijueje kama ule msalaba unatakiwa kubusiwa? Alijueje kama Wakatoliki wana utaratibu wa kubusu msalaba?
0: Saliona wana kinachoendelea.
1: Aliona wapi? Na hiyo kumbukumbu ikaaje? Kwa nini pombe haikufuta?
0: Lakini cha msingi ni kwamba akili yake ilikuwa imeshaingiliwa na pombe.
1: Kuna vitu tuna entertain ambavyo wakati mwingine si sawa. Yaani mimi leo kinaambia kwamba alifanya bahati mbaya, hapana. Alijueje kama pale ni kanisani? Unafikiri hakwenda ameweka mikono mbele? alitembea akiwa na nani, lazima kuyumba mwili ulikuwa unakataa, lakini anajikaza juu hapa ni mahala ambapo utakii kwenda kwa vurugu. Kaenda taratibu, naamini
0: wakati alikuwa akitaka kuvuruga, maana yake akili yake haikuwa sawa kwa wakati ule kulingana na kinywaji alichokitumia. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezitaka halmashauri mbalimbali nchini kuhakikisha zinatekeleza wajibu wake wa kuwahudumia wananchi kwa ufanisi, huku akipinga swala la ndugu kuchangia mafuta kwa ajili ya gari la kumsafirisha mgonjwa kwenda kwenye hospitali nyingine kwa ajili ya matibabu zaidi. Kauli hiyo ameitoa September 15, 2026 wakati akizungumza kwenye mkutano wa hadhara Bariadi mkoani Simiyu, ambapo amesema kuwa baadhi ya ndugu hawana uwezo wa kuchangisha fedha hizo, hali ambayo inaweza kumweka hatarini mgonjwa. Dr. Nchemba ameongeza kuwa kitendo cha kuambia hivyo wananchi ni kupuuza shida za watu na kukemea tabia hiyo, kwani magari ya serikali hayakosi mafuta.
4: Kila mkoa umepata ambulance ya kisasa. Ambulance ni kama ICU inayotembea, ambayo mgonjwa aliye mahututi atalazwa kama yuko ICU, lakini yuko kwenye gari inayompeleka kwenye kituo cha juu zaidi ambako atakuwa ametakiwa kupeleka. Na kila halmashauri zimebaki chache na taratibu za kukamilisha kwenye zile ambazo hazijapata ambulance zinaendelea. Lakini wapo watoto wa Kitanzania huku ambao wameaminiwa katika baadhi ya nafasi hizo. Wanatukanisha serikali na wananchi. Ambulance ipo, mgonjwa ameshaandikiwa apelekwe hospitali ya rufaa. Wao wanamwambia jaza mafuta kwenye ambulance ndio tukupeleke. Unamuomba ambulance, unamuomba mafuta ya ambulance mgonjwa. Haya mambo ya ajabu kabisa. Na hayapaswi kufanyika. Sheria na miongozo imekataza. Lakini tunataka kuhalalisha kwa ajili ya kulea uzembe uzembe. Haya hayakubaliki. Mgonjwa ameshapewa rufaa, anatakiwa apelekwe hospitali ya rufaa, anatakiwa apelekwe kwa haraka. Ambulance ipo mara zote, ambulance iwe na mafuta na iwe na dreva, na wala msichangishe wagonjwa kujaza mafuta kwenye ambulance. Haya ni mambo ambayo yamekatazwa na miongozo, yamekatazwa na sheria, lakini na Mheshimiwa Rais alichatoa maelekezo. Na mimi nitasimamia haya ili tuondoe kukwepa wajibu kwa watu wanaotakiwa wawajibike. Na ninyi wa Tanzania mkiombwa mafuta kujaza kwenye ambulance, hebu muangalieni na ubini wake huyo anayewaambia mchangishane mafuta ya ambulance. Mjueni majina yake yote na niyapate. Tena huyo sio wa kuhamisha waziri, fukuza kazi mtu aina hiyo. Mheshimiwa Rais alisema ndani ya siku 100 hataki kusikia Mtanzania mmoja ambaye mpendo wao ametangulia mbele za haki mwili kuzuiliwa hospitalini. Haya ni maelekezo tunatakiwa tuyatekeleze. Na hii tumeongezea pia, bali na hii ambulance tumesema pia mama mjamzito ameshaenda hospitalini, ameshapatwa na uchungu, na pengine mtoto hajakaa vizuri tumboni. Akishafika hospitalini apelekwe moja kwa moja kitandani. Hii mambo ya lete ndoo, lete beseni ni mambo ya ajabu ajabu na yenyewe. Apelekwe moja kwa moja kwenye huduma.
0: Ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Mwigulu Nchemba akipiga marufuku magari akipiga marufuku wagonjwa kuchangishwa hera ya mafuta, kwamba sio kitu kizuri. Na mimi kwa kweli ni ongezee hapo, sio kitu kizuri. Kama dereva wa gari lile ameajiriwa na serikali, si ndio?
2: Nikuuliza swali.
0: Na gari lile ni la serikali. Ambulance ile imekuja kwa ajili ya umma, na umma ndo sisi wenyewe, si ndio? Inatakiwa lile gari waganga wa maeneo husika wahakikishe limejazwa mafuta. Mgonjwa asisite kutibiwa kwamba gari halina mafuta. Kwanza ukitazama lile gari, mafuta orida.
2: Msikilizaji tuambie hali ipoje huko. Tuambie hali ipoje, lakini najaribu kujiuliza, mimi mgonjwa wangu yupo hoi, yupo taabani, anahitaji msaada wa karibu. Na anahitaji, na kwa muda huo nimeambiwa nitoe mafuta, nitaacha kutoa mgonjwa wangu afe?
1: Lakini nieleweke tu vizuri. Mimi kwa dunia hii ya sasa ya sayansi na teknolojia, ya ulimwengu huu ambao unaruhusu kufikiria kwa kina, bado mimi kuna wakati nakuwa natilia shaka sana kauli za wanasiasa.
2: Asante.
1: Sisemi kwamba hiki alichokisema waziri mkuu hakiwezi kutekelezeka, pana kinaweza kutekelezeka.
2: Vizuri sana.
1: Ila mimi ninawazi sasa. Yaani tuna halmashauri ngapi? Mnisaidie hapo.
0: Karibu 184.
1: 184. Mwigulu Lameck Nchemba ni moja. Ofisi ya waziri mkuu iko Dodoma. Huku zipo ambazo ziko chini ya wakurugenzi. Ninafikiria kwamba kauli ya kuwepo kwa huduma hii ya ambulance si leo wala jana. Ni muda mrefu mno imeshazungumzwa kwamba huduma hii ipatikane na inapatikana bila gharama. Lakini kuna kauli kwamba kule mtaani ambulance inapatikana kwa shilingi 1,050. Ila wengine inasemekana ni zaidi. Paka zikaja mpaka zingine sijui nini zile ambulance za watu wanajiuga na nini sijui hivi ndio mkoba
0: Mkoba sio
2: mama.
1: Okay, sawa. Mama sijui nini zote hizo, lakini zote hizo zina gharama. Yaani katika moja ya vitu ambavyo bado mimi natofautiana kidogo na wanasiasa wa kwetu ni kwamba nitalisimamia hilo, lakini hatupi solution ni namna gani
0: ya kulisimamia.
1: Namna ya kulisimamia. Kwa sababu hii huduma ipo na inatajwa ni bure kuanzia wakati huo, na huku tuna waganga wafawidhi, tuna waganga wakuu wa wilaya, tuna waganga wakuu wa mikoa, na tuna waratibu mbalimbali kwenye huduma za afya. Lakini haya yanafanyika wakiwa wanaona. Lakini the same tunakuwa wilaya, tunakuwa mikoa na wakurugenzi na madiwani, wabunge wote tuna huko. Wabunge na madiwani sitaki kuwaromu sana kwa sababu ni watu ambao wanaelea. Wao hawana issue sana, hawana issue kwa sababu ili jambo likinani na wao pia wanakwenda kuomba, na kuna wakati wanakwenda kuomba afu inakuja kauli hawa ni wanasiasa tu hawa wapiga porojo. Ila wasiwasi wangu wa namna ya ni namna ya utekelezaji wa jambo hili. Yaani nawaza kwamba wewe waziri mkuu ambaye uko huko ni namna gani utakavyolifanya ili likamilike, ili liende sawa sawa, wakati tayari lilishazungumzwa, lipo kwenye miongozo, lipo kwenye utaratibu, lipo kwenye mazingira ambayo kama taifa tulishaadhimia. Kama tulishaadhimia leo halitekelezeki. Sasa wewe kwa kauli yako inatekelezeka namna gani? Mimi ndo mashaka yangu yako hapo. Sisema alichokizungumza waziri mkuu ni kitu kigumu, kibaya, kisichowezekana. Lakini changamoto naiona namna ambavyo inakwenda kutekelezeka, wakati ilishazungumzwa, ilishatolewa maagizo muda mrefu sana. Utalisimamia sawa namna gani? Sisi ambao tunatumia tutapeleka wapi? Kwa sababu ninaamini kama ni waganga wakuu wa wilaya na halmashauri, hizi taarifa za kulipia wanazo.
0: Kwani ile gari sinatakiwa ikae na mafuta hii ambulance kio? Yes, kwenye ndiyo. Eneo. Nani anayeweka? Manake wa uganga wa kwina inabidi wahakikishe gari zile zina mafuta wakati wote.
1: Nilikuwa namsikiliza mtu mmoja jana akanasema baada ya kugundua kuna ugumu wa utekelezaji wa masuala haya kisera, serikali ya China wao waliamua kujitune moja kwa moja. Kwanza wakaamua kukiri katika mfumo mzima kwamba sasa tunaanzia serikali kuu mpaka serikali za mitaa, wote wanakiri kwamba kuna udhaifu huu. Halafu wote wanakubali kufanyia kazi. Wanakubalije kufanyia kazi? Sasa tunawajibishana. Mganga mkuu, kuna mtu katozwa pesa ile. Tunafuatilia kwa kina. Kama ni driver anawajibishwa, sukuma ndani, fukuza kazi, mpe kazi mtu mwingine. Lakini huku hii, lakini kwa kwetu changamoto inakuja kwamba unaweza kukuti gani kauli tu ya waziri mkuu na likaendelea kubebwa na waziri mkuu tu peke yake, au chini yake wasitekeleze. Na huku chini wewe mlala hoi, namna kuweza kumfikia waziri mkuu mpe taarifa ya changamoto ni ngumu. Ndio maana mimi kidogo napata mashaka, kwa sababu amezungumza mheshimiwa waziri mkuu hivi, lakini namna ambavyo linatakiwa sasa hili jambo
0: litekelezwe
1: huku chini. Yani sisi tunaohitaji huduma tupate huduma, tutakapokosa huduma tuende kwa nani? Ndio hapo shida inapoanzia.
0: Unachokiongea na kuelewa.
3: Kuna ile kauli watu wanasema akili mkichwa. na kwenye maisha usipokuwa na tabia ya kujiongeza, sidhani kama kuna mahali popote unaweza kufika. Sidhani. Yaani kwamba ikafika hatua ukasema kwamba mimi natakiwa kujiongeza iwe zaidi ya vile ambavyo nataka kufikiria au kuwaza. Sidhani kwa kweli. Sidhani. Kwa hiyo hai, sawa, tutafika. Sababu kinachozungumzwa kinakuja kupingana na mazingira.
2: Okay, yeah.
3: Yaani kinakuja kupingana kabisa na mazingira kwamba ni kweli natakiwa iwe hivyo, lakini kinakuja kupingana na mazingira. Siku moja tulikuwa tunazungumza hapa nikasema kuhusiana na ajira. Nikasema hivi, tushe kufikiria tuko milioni 60 tunaelekea 70 sasa hivi, juzi NBC walitoa takwimu za makadirio. Tushoi kuwaza kwamba serikali nasema ajira isha ajira watu wangapi. Na kuna watu ambao, kuna mambo ambayo yanazungumzwa nataka kutuaminisha kwamba inawezekana kwamba watu wote wakaingia kwenye mfumo wa umma, lakini ukweli ni kwamba haiwezekani kwa sababu hata idadi tu waliopo kwenye huo mfumo wa umma ni ndogo kilinganisha na idadi ya watu ambao wako. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanafanyika mwisho siku yanakuja kupingana na uhalisia ambao watu wanakutana nao. Lakini mwisho wa yote tunataka tuwe na jamii yenye usalama, yenye ustawi, na tunaipongeza serikali kwa kufanya kazi yake kwa uweledi na kwa namna ambavyo yenyewe inaona inaweza ikafanya ili kuhakikisha jamii inakuwa salama, lakini pia kwa sababu afya ndio mtaji wa kwanza na wao kuboresha huduma za afya, na tumeona wakifanya hivyo kila siku. Ni jambo ambalo wamekuwa kilifanya kila siku kuhakikisha kwamba tunakuwa na jamii salama.
1: Kwa hiyo ndio hivyo. Kikweli kuna wakati mimi ninatamani tubadilishe mfumo wetu wa namna ya kuongozana. Yaani tubadilike, tutoke kwenye ule muundo wa kuamini. Tukizungumza kwa sauti kubwa watu sasa hivi kwamba wapo huko watabaki wanakubali. Bali tuende sasa katika mfumo wa kuongea tu katika lugha ya kawaida, halafu tuwe na vitendo. Yaani hii sauti yetu ambayo tunaitoa ibadilike sasa iwe ni sauti ya vitendo. Halafu hii sauti ya vitendo ndio yawe ya maneno.
0: Okay.
1: Yeah. Ya vitendo vya sasa, we hao maneno. Yeah.
0: Haya, tuandikie pia hapo ulipo kupitia 0768150190, tutapita kutazama kwenye ujumbe fupi maandishi. Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira, Reuben Kwagilwa, amepiga marufuku magari ya serikali kubeba mkaa. Hatua hiyo inalenga kuongeza jitihada za kuhifadhi mazingira na kuhamasisha matumizi ya nishati safi nchini. Kwagilwa ametoa katazo hilo akiwa katika ziara ya kikazi mkoani Arusha alipomwakilisha waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Hamadi Yusufu Masauni, akieleza kuwa kumekuwa na baadhi ya magari ya serikali yanayobeba mkaa bila kuwekewa vizuizi, hali inayokwenda kinyume na jitihada za serikali za kukabiliana na uharibifu wa mazingira.
5: Dira yetu ya 2050, dira ya miaka 25 ijayo, zimetajwa nguzo tatu za utekelezaji wa dira hiyo. Katika hizo nguzo tatu, nguzo hiyo ya tatu ni mazingira. Inataja mazingira, utunzaji wa mazingira na ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi ni sehemu ya nguzo hizo tatu. Zoezi hili ambalo tumelifanya leo la kupanda miti ni sehemu ya utekelezaji wa mpango mkubwa wa mageuzi ya usimamizi wa masuala ya mazingira ambao uko ndani ya dira hiyo. Na dira, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, imetupa malengo makubwa sana. Kila mwaka tutatakiwa kupanda miti bilioni 2 na halmashauri zote 184 nchi nzima. Dira imeelekeza kila mwaka wapande miti milioni 1.5. Sasa nisikilizeni, hatuwezi kuwa na malengo hayo makubwa na yenye kutumia fedha tunapanda miti halafu tunakata miti. Ninafahamu jamii yetu bado ina utegemezi mkubwa katika matumizi ya nishati inayotokana na miti, lakini lazima tuondokane haraka, hatua kwa hatua. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa championi namba moja wa matumizi ya nishati safi na salama, na ameongoza kampeni hiyo kitaifa ndani ya Afrika Mashariki, ndani ya Afrika na nje ya dunia, na ametambulika ndio championi wa matumizi ya nishati safi na salama. Sasa kwa sababu wote tunakubaliana kwamba tutaondokana kidogo kidogo na matumizi ya nishati ambazo zinapelekea tukate miti, katika kuondokana nako huko kudogo kudogo, kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Injinia Masauni, ninaelekeza kuanzia leo ni marufuku, kuanzia leo ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Lazima tufanye hivyo ili tuondokane kidogo kidogo. Nafahamu kwamba bado hatujafanikiwa kutekeleza mkakati wa nishati safi na salama wa kitaifa kwa 100%. Miaka kadhaa iliyopita matumizi ya nishati safi na salama yalikuwa 6% ya Watanzania. Leo ninapozungumza tuko zaidi ya 30% ya Watanzania wanatumia nishati safi na salama. Kwa katika muendelezo huo, ili tukafikie lengo la mwaka 2034 la Watanzania 80% kuondokana na matumizi ya nishati ambazo zinapelekea kukata miti na kwenda kwenye nishati salama, hatuna budi kuchukua hatua ngumu ngumu kama hii niliyotangaza leo. Ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Wakuu wa wilaya, tusaidieni kulisimamia hili. Nchi nzima, wakurugenzi wa halmashauri zetu, tusaidieni kulisimamia hili. Kuanzia leo ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Tuanze hivyo kidogo kidogo, ndio hatua zitakazotupeleka ifikapo mwaka 2034 Watanzania 80% waweze kuwa wameondokana na matumizi ya nishati zinazopelekea kukata miti.
0: Ni marufuku gari la serikali kubeba mkaa. Scooter imejaza viroba.
1: Kwani
0: au wameka kwenye buti?
1: Mimi ndio kwenye buti. Mimi nimeuliza, nimewaulizeni.
0: Yeye hakaguriwi, kajaza tu.
1: Ile sheria ya maliasili wao haiwahusu magari ya serikali.
2: Ila husu hakuna aliye juu ya
0: maliasili.
2: Hakuna aliye juu ya sheria bwana.
0: Magari.
2: Hakuna aliye juu ya sheria.
1: Nauliza haziwahusu wao.
2: Zina muskila mtu.
1: Sasa kati ya kauli ya waziri na sheria ya jamhuri, kipi chenye nguvu?
2: Sheria ya jamhuri ina nguvu, sheria ya jamhuri ina nguvu, lakini wachache wanatumika.
0: Naibu waziri anakumbusha watu wazingatie sheria.
2: Anakumbusha na amepiga marufuku.
0: Yes, manake haitakiwi. Manake wazingatie wajibu wao.
2: Ndio maana wanasema
0: wakati watu wanajisahau, kwa yeye anajaribu kupiga marufuku, anakumbusha.
1: Yaani mimi ukiniambia kwamba kuna wakati tunajisahau kwenye sheria, unanimaanisha kwamba basi na mimi nijisahau kuhudumia familia yangu.
0: Usijisahau.
2: Manake kujichanganya.
1: Sasa si ndio hiyo? Kama watu wanajisahau kwenye sheria, yani leo unaniambiaje kwamba yani tunajisahau kwenye sheria kuwajibisha watumishi wa umma au wa serikali wanaotumia magari ya serikali katika uovu, halafu hatujawahi kusahau hata kwa nukta moja ule mchomoko wa babaidi ambao unabeba mkaa kutoka Uvinza kuleta hapa Kigoma mjini. Yani iweje leo niambie kwamba serikalini tunajisahau huko hatujisahau?
2: Wachache ambao kuna wachache kwenye kundi la watu wengi.
0: Ndiyo.
2: Huwa kuna wachache ambao huwa wanaonekana wanavunja sheria au wanaenda kinyume na vile mlivyojiwekea utaratibu. Ndio wanasemaga kwenye msafara wa mamba huwa kenge hawakosi.
1: Kwa nini kenge wawemo kwenye msafara wa mamba wakati hawaruhusiwi?
0: Ni wachache tu ambao wanakuwa si wazalendo, lakini sheria haiwaruhusu kufanya hivyo.
1: Mimi hapo sasa ndo narudi kwenye msingi wangu wa hoja yangu ya kwanza. Hapo ndo mahali ambapo ninapingana na kauli za nini? Kauli za wanasiasa wetu. Kwamba kwa maana nyingine sasa, kati ya sheria na yeye huyu waziri, ni nani mwenye nguvu kati ya sheria yetu ambayo bunge imetunga? Na hapa ndipo ambapo unakuja kukuta baadhi ya vitu watu wanahoji na kuja kuonekana kama labda wanakosea, hawana nini, nidhamu na nini. Kwamba unahoji vitu, yani ule utii wa sheria ni namna gani ambavyo unatakiwa kuweza kusimamiwa.
0: Kwani hapo sheria ipo? Sasa nana na
1: utii wa sheria, mimi nimezungumza utii wa sheria, sijasema sheria haipo. Utii wa sheria. Kwamba yani inakuwaje? Siku moja tumetoka mahali fulani, tumefika Kibondo, tulikuwa na gari la chama fulani cha siasa. Sitakitaja. Na tulikuwa na baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa walikuwa mle. Wakanua mikaa wakaweka juu. Nikawaza tupo Kibondo.

0: lakini kwa sababu hatutaki kutii sheria na hatuwajibishani, tutaendelea kuona mkaa na watu wataendelea kulipa shilingi 50,000 na hizi zitaonekana tu kama ni swaga.
1: Kwani magari hayaruhusiwi kubeba mkaa au wafuate sheria na taratibu?
0: Wafuate sheria na taratibu.
1: Wabebe mkaa ila wafuate sheria na taratibu. Kwani kwenye mageti hawawaoni?
0: Wanawaona.
1: Kwa nini sasa wasiwasimamishe?
0: STL.
1: Wakawakagua.
0: STL.
1: Mimi ni afisa ulida. Nimeanza kazi juzi. Taratibu za nchi sizijui. Nimekusimamisha STM, PSTN, STL, CSTJ, STK nikukague. Fungua buti lako. Anafungua.
0: Na wao wanapenda kazi zao juu.
1: Nakagua, naangalia, basi mheshimiwa unaweza ukafanyaje? Ukaenda.
2: Kwani gari inakaguliwa? Ya serikali inabidi ikaguliwe. Au zinapita tu.
1: Kwa nini zipite tu? Yaani kwa nini zipite tu? Kwa nini? Ndio wale unakuta kuna ile ambayo sisi kama tu mbeba mirungi.
2: Yes ya. Magunia.
1: Mengine magunia mirungi. Sasa ndio hivyo kwamba simama. Leo hauna siku hauna nga hauna chochote. Simama nikukague na ambulance ya fungua.
2: Tujue kuna kitu gani. Unapiga kingora haujabeba mgonjwa yoyote.
1: Fungu hata kama hajabeba. Akiwa amebeba mwache aende. Labda ziwe ni taarifa za intelligence ya kuna kitu mmegundua. Lakini hivyo tu msimamishe. Tukague tuone. Kikuta magunia matatu ya mkaa, mpe taratibu na sheria. Akikizi, mpe control number. Akalipie hizo fine, sijui na nini na nini. Na hivyo.
2: Haya, kwa tuone. Inatakiwa lakini sheria na taratibu zifuatwe. Tupongeze.
1: Lakini katika wao wenyewe, watu wa ni TFS, wanapenda kazi zao.
2: Ya, wanachapa kazi. Anaitwa Katoto Saidi toka kule Kabeba, anasema tuko pamoja sana hadi mwisho wa kipindi. Asante sana baba Saidi kwa kuwa nasi asubuhi ya leo. Frederick anasema yuko wapi huyu? Anasemaje Frederick Matulike wa kule Rusaba Manyova, anasema kila kinachofanyika kinajulikana, jiulize dereva na mganga mfawidhi, hawajui kuwa ambulance hutumika kwa wagonjwa na mafuta yapo. Ya anasema madereva na waganga huruma na utu, hawana hofu ya Mungu. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini huyu anasema hao wanasiasa wa sasa wanatutania. Yeye kaandika hivyo. Asante sana na kushukuru. Lakini huyu anasema kwamba nawafuatilia kwa makini sana, tunapata kwa uzuri maeneo ya Mkongoro. Nikodem Salmona akiandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Anasema serikali ya sasa, siasa iko mbele zaidi, maneno mengi, vitendo hamna, kaandika katika ujumbe wake wa maandishi. Lakini Mwakeye Kigoma, yeye anasema hii ndio Tanzania yetu na siasa yake, viongozi wakiwa katika nafasi zao wanaongea kadri wawezavyo. Anasema je, huwa wanafuatilia kwa wakurugenzi wao? Yeye kaandika hivyo. Nkwila Son Lubanga anasema kukabila milinzi. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake. Asante. Lakini yeye anasema Philbert, zamani sheria ilikuwa ni msumeno lakini kwa sasa ni upanga. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi akisema kwamba zamani sheria ilikuwa ni msumeno lakini kwa sasa akiwaza kwamba ni upanga. Wewe sema tuko pamoja mpaka saa 4 asubuhi. Ni Shaban Musa kaandika hivyo. Lakini huyu anasema kwamba nawapata sana baba Leila wa kule Kichwele yuko nasi. Asante sana baba Leila asubuhi ya leo. Lakini Bodo Boas Ilagala kule anasema tuko pamoja, tunakushukuru kwa kuwa nasi. Lakini huyu anasema kuto kusimamishwa gari za serikali ndo maana vitu haram haviishi. Anasema wanakataza madawa ya kulevya ila hayaishi. Yeye kaandika hivyo akimaanisha kwamba sheria ziendelee kuzingatiwa. Lakini anasema mkaa watabeba sana, hata waseme madereva ndio madereva ndio wenye makosa. Umesikia? Anasema madereva ndio wenye makosa. Lakini anasema serikali ya sasa hivi anasema wanazuga tu. Sheria zipo kwa wananchi ambao hawana uongozi wowote serikali.

0: yakaandika hivyo katika ujumbe wake. Lakini Kolongo Mkonongo Safo kule Basanza anasema ukiwa na mgonjwa yuko mahututi, waganga kuna kauli wanatumia, unataka mgonjwa afe au apone, utachangia tu mafuta. Umeisikia hiyo? Yeye anajaribu kuanza, sijajua kati yetu kama kuna mmoja ambaye amewahi kukutana na hiyo. Bila shaka serikali endelee kusimamia swala hilo kuhakikisha kwamba magari sasa yawe na mafuta tu. Lakini yule anasema good morning Kigoma, anasema ni kipindi kizuri na kipenda sana sana, anasema ni mama Ubadia wa kule Muhanga Kasulu akiendelea kufurahia kipindi cha good morning Kigoma. Anaitwa Zabron Burushi wa kule Rungwe Mpya Kasulu, anasema waziri mkuu anachosema ni sawa, lakini unaambiwa kusaidie huyo huyo. Anasema unaambiwa kusaidia huyo huyo waziri mkuu. Umesikia? Kwamba amesema hasa huku wa China anakuambia akakusaidia huyo huyo. Kwa utendaji wa kawaida. Lakini ni tazame huyu anasema kwamba wafike na kata ya Ilagala kijiji cha Kajeje, miti inakatwa katwa kwa hasila kisa mkaa. Yeye kaandika hivyo katika ujumbe wake wa maandishi. Endelea kutuandikia 0768150190 kulingana na taarifa unazosikia. Huyo anasema magari ya serikali yana utaratibu wake kwa madereva. Pesa ni ndogo ya mafuta na wanaambiwa na wao lazima atafute pesa ya mafuta ya kuyaosha. Sijui alikuwa anamaanisha nini. Asante. Lakini huyo anasema tuko pamoja mpaka tamati. Ila kuhusu mkaa utaendelea kuuzwa na kupitishwa, maana ni chanzo mama cha nishati Kigoma. Shaban ya kijaribu kuwaza kwamba ni chanzo mama cha nishati Kigoma.
1: Okay.
0: Lakini anasema kwamba mbona maigizo ni mengi, lakini ukija kwenye matokeo ni asili, anasema ni asilimia pointi. Anasema naambiwa watoto chini ya miaka 5 matibabu ni bure. Anasema nimempeleka mtoto aone kama atatibiwa bure. Anasema mpeleke mtoto aone kama atatibiwa bure au mbolea, si tunaambiwa ni ruzuku, lakini kila muuzaji na beba yake. Jamani, mbolea si na ruzuku jamani.
2: Ruzuku ndio.
0: Ruzuku si waliweka kabisa. Haya, tunasonga mbele msikilizaji, lakini ni kupe ujumbe huu ambao hasa wewe ambaye una mwanafunzi ambaye amemaliza darasa la 7, hii inakuhusu pia. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa kuanzia miaka 4, Standard 1 English Medium, Form 1 au kidato cha kwanza kwa mwanafunzi aliyemaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha 2, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule yetu inafanya vizuri katika mitihani ya ndani na ya kitaifa. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa secondary 2. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa 2. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini mtaa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shule ni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma, pate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mstakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au piga simu namba 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mstakabali bora, nyote mnakaribishwa.
1: Mimi nakupa hii kuhusu taka ni pesa, kuhusu taka ni pesa. Leo nataka kuongea na mama lishe au baba lishe kwamba mabaki ya chakula yasichanganywe na chupa, mifuko na makopo. Mabaki ya chakula yanaweza kuunganishwa na uzalishaji wa mboji, huko plastiki na makopo vikikusanywa kwa ajili ya kuuzwa. Zungumza na wafanyabiashara wenzako na panga sehemu moja ya ukusanyaji. Taka ni pesa, sio takataka tena.
0: Taka ni pesa, sio takataka. Ukikusanya makopo
1: ukaweka pembeni.
0: Yani hapo niko nakwambia sasa. Ukikusanya makopo nipe tu.
1: Ah, nikupatie.
0: Nitajua pa kuyapeleka, yes.
1: Nikupatie. Mimi nikukusanyie nikupe. Kwa nini mimi nisikusanye nikatunza?
0: Nikaweka kwenye. Utenganisha tu, nipe naweza nikayanunua.
1: Ewa, unanunua?
0: Naweza nikayanunua tu.
1: Hapo sawa tumeelewana. Sasa hivi taka ni pesa. Yani nikusanya kopo ni mali.
0: Niko tayari nijaze chumba kule nyumbani machupa. Tuliza, ni pesa.
1: Okay.
0: Mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya tawala za serikali za mitaa Tanzania, Alat Constantine Sima, amewaagiza mamea na wenye viti wa halmashauri nchini kutowavumilia wazabuni wazembe wanaoshindwa kutekeleza ipasavyo shughuli za usafi katika maeneo yao. Sima, ambaye pia ni mstahiki meya wa jiji la Mwanza, amesema baadhi ya wazabuni wamekuwa wakidai kuwa wana vifaa vya kutosha ili kukidhi vigezo na masharti ya zabuni, lakini uchunguzi umebaini kuwa wengine hukodi vifaa hivyo kwa lengo la kupata zabuni.
3: Katika halmashauri zetu, moja ya changamoto ambayo tunakutana nayo imegawanyika katika maeneo mawili. Eneo la kwanza ni elimu kwa wananchi, hususan katika namna ya kuweza kutunza taka, lakini namna ambavyo wananchi wanaweza kuwa sehemu ya mabadiliko ya usafishaji wa miji yao. Katika halmashauri zetu 184, jambo la pili ambalo limekuwa ni changamoto kubwa sana ni changamoto ya wazabuni ambao wamekuwa ni sehemu yetu sisi halmashauri. Mfano moja ya kitu kikubwa ambacho tumekuwa tukikutana nacho, taka nyingi zimekuwa zitolewa kwa muda, taka nyingi zimekuwa hazifikiwi katika maeneo ikiwepo ngazi ya kaya sababu ya wazabuni kutokuwa na uwezo wa kuwafikia kufika katika kaya. Na hii inatokana na moja ya changamoto kubwa ya wazabuni kutokuwa kweli wakati wanaomba zabuni hizi. Wakati wakiwa wanaomba zabuni kupitia mifumo yetu ya serikali ikiwepo NeST, wazabuni wamekuwa kuna masharti ambayo yamekuwa yakiainishwa ya zabuni ili kusudi aweze kupata tenda hiyo, inamlazimu awe na vifaa kadha wa kadha. Mara nyingi wazabuni hawa wamekuwa kidanganya hususan uwezo wao wa utendaji wa kazi. Na wanapopata kazi, changamoto tunaenda kukutana nayo katika halmashauri zetu hizi, wanashindwa kudeliver ile kazi ambayo wameiomba sababu ya kutokuwa na vifaa vinavyotosheleza hususan katika maeneo husika. Mzabuni akiomba tenda anakuambia ana malori manne, ana excavator, ana hiki na hiki. Lakini katika uhalisia unakuta mzabuni yule vitu hivyo ana, na unakuta anakodisha kwa ajili ya kuja kuonesha siku ile anapokuwa akifanyiwa upembuzi yakinifu kwa ajili ya kupatiwa zabuni ile. Na hili limekuwa ni tatizo kubwa sana katika halmashauri zetu. Sasa moja jambo ambalo niliona sisi kama Alat ikiwa ni moja ya watu ambao ni sauti ya serikali za mitaa ni kuanzisha msimamo wa pamoja katika halmashauri zetu, hususan kuhakikisha kwamba mzabuni yoyote ambaye anaonekana amedanganya na ambaye hana sifa katika halmashauri moja, wamekuwa na taratibu za kuhama halmashauri moja na kwenda halmashauri nyingine. Akikosa zabuni katika eneo hili baada ya kufanya vibaya, basi anakimbilia katika halmashauri nyingine. Sisi kama halmashauri tunaanzisha utaratibu ambao mzabuni anapokuwa ameharibu katika halmashauri moja, basi hataweza kupata nafasi katika halmashauri nyingine. Lengo kubwa la kufanya hivi si tu kuwanyima fursa Watanzania ambao wana uwezo wa kufanya shughuli kama hizi, lakini pia kutengeneza weledi na kuweza kutoa huduma sahihi kwa wananchi ambao wanaonekana kuwa sehemu ya walengwa husika wa taka hizi ambazo zipo katika majiji yetu na katika halmashauri zetu. Naendelea kutoa rai kwa wakurugenzi, lakini kupitia kamati za fedha za halmashauri, kwa mamea na wenye viti wa halmashauri zote wote nchi nzima, kuwa sehemu ya kuchagua wazabuni wenye uwezo, na hii itakuwa ni moja ya sehemu ambayo itatusaidia sana kuwa sehemu ya mapinduzi makubwa ya kuondoa taka katika maeneo yetu. Imekuwepo changamoto ya baadhi ya maeneo kuonekana kuwa yana upendeleo kwa kutoa zabuni kwa watu kwa kufahamiana. Rai yangu kubwa, watu hawa ndio wamekuwa sehemu kubwa ya kutuangusha, hususan inapokuja swala zima la kuondoa taka katika maeneo yetu. Na tunapoelekea katika msimu wa mvua hizi, hiki ni kipimo kikubwa cha wazabuni kwa ajili ya kuendelea kutoa huduma katika kipindi hiki na kuhakikisha kwamba maeneo ambayo wanapaswa kufika na kutoa taka ili kusudi ziweze kuzuia kupunguza madhara makubwa ya mvua zinazokuja, basi halmashauri zinaweza zikawapima wazabuni kwa kupitia kipindi hiki. Pia zipo sheria ambazo halmashauri zote nchini tunazo katika halmashauri zetu. Tuendeni tukasimamia sheria, hususan tozo na maeneo ambayo yanaonekana watu wanaovunja sheria kwa kusababisha na kuleta taharuki za uchafu, basi kuchukuliwa hatua mara moja. Lakini kubwa zaidi, wazabuni wote ambao wameonekana kutokufanya vizuri wote tutaenda kuhakikisha kwamba tunawakataa kwa wakati mmoja katika halmashauri zetu zote. Kwa hiyo mzabuni akiharibu sehemu moja, asikusudie au asitegemee halmashauri nyingine inaweza ikampokea na kaweza kaa akatoa huduma katika eneo lile.
0: Tumesikia jamani, mstahiki meya wa jiji la Mwanza huyo, ambaye ni mwenyekiti wa taifa wa jumuiya ya tawala za serikali za mitaa Tanzania ALAT, Constantin Sima.
1: Zabuni kipindi anaomba zabuni anasema ana vitu hivi na hivi na hivi, afu wakati wa kufanya kazi kumbe anakuja kugundulika alikuwa na azima.
4: Kosa la nani sasa? La mzabuni la wanaotoa tenda?
2: Wanaotoa tenda.
0: Hapo kosa linaenda kwa watu wa tenda. Kwa sababu kwenye mfumo inabidi mjiridhishe yale malori au yale magari ambayo anadai ni ya kwake, mwiangalie usajili ni wa nani. Wakati wa kupitia nani anayeshinda tenda? Si watu mnatangaza tenda? Watu wanashindana.
1: Ndiyo.
0: Kuangalia ni nani kati ya hawa wanne ambaye ana uwezo kaendana na kile tunachokitaka sisi. Wanamwangalia mmoja mmoja, wanakagua vifaa, amesema ana maroli manne, ni ya nani, yako wapi?
2: Sio hivyo tu, siku moja kuna mheshimiwa mmoja alikuwa analamika kuhusiana na barabara kwamba kwa nini zinakuwa namna hiyo, zinapishana moja juu nyingine
0: chini. Nyingine chini.
2: Akamuliza, lakini na wewe ni diwani?
0: Yaani
2: unakuwaje wewe ndo unalalamika
0: wakati ni diwani? Vitu vinapita huko.
2: Akalamika kuhusiana namna imewekwa ule ukingo ule. Kwamba yani unaweza kuanzia kiplefti mpaka huku sido, ina maana hapa katikati vipi, mbona hakuna njia?
0: Yaani huwezi kupita maana yake njia shortcut.
2: Kama sasa hivi vitu si mnajadili huko, mnapitisha hizi barabara nyie huko kwenye baraza huko la madiwani. Yaani inakuaje huko yani? Kwa ndo haya sasa. Ndo haya ambayo watu wana waheshimiwa hao wana
4: na, mzabuni atakiwa kuwa na kazi zaidi ya halmashauri moja?
0: Anatakiwa. Inategemeana na uwezo wake wa kutekeleza zile kazi. Na ndio maana hata wakati wanataka kukupa tenda nyingine mpya, wanaangalia hata historia yako, ulipopita kufanya kazi, utendaji kazi wako ukoje. Kama ikionekana na mamitambo mengi, amewekeza vya kutosha. Na yeye anaona eneo lenu akileta maroli manne atatekeleza kazi. Dar es Salaam pengine na maroli 10 na ngapi? Anaweza akapewa kulingana na uwezo wake wa kutekeleza kazi. Na ufanisi wake, kwamba kipewa kazi anaimaliza kwa kipindi cha muda gani. Historia yake pia huwa wanaangalia, ikionekana mahala pengine amezoea kutekeleza kazi, hamalizi, anaishia njiani.
1: Kwa nini aishie njiani na apewe tenda nyingine?
0: Kama mtu alishindwa kazi atoe tena.
1: Kazi moja hajamaliza au kazi mbili hajamaliza, anapewa tenda nyingine tena.
0: Unajaribu kujiuliza kwamba kuongezewa juu kwa juu.
1: Kuongezewa juu kwa juu. Yaani tumemwamini kiasi gani? Ameaminiwa kiasi gani?
0: Ameshinda tenda. Maana yake uwezo yeye kwenye mifumo wanaangalia kaona ana uwezo. Ameshinda tenda, akaangalia hata kiasi pengine yeye ana kuna unafuu. Lakini pia huko anapoendelea kutenda wanaona anatenda kwa ufanisi. Utamwachaje naye tenda kwa ufanisi vizuri? Anatenda kwa ufanisi.
1: Ila amezungumza kwamba akizingua asipewe kazi nyingine.
0: Anapozingua asipewe. Lakini tuwe wawazi. Usisemu na maroli manne, magari manne, una hata moja umeyaazima. Ni sawa na wale unataka kukopeshwa mikopo kwenye ile mikopo ya 10%, mnasema mnafuga kuku. Mnaenda kuazima kuku banda la muda mmekodi kwa shilingi 200 200, ili wakaguzi wanapopita wajiridhishe kama mna kuku. Kuna afisa mmoja aliyekusema kwamba kuna kikundi kimoja kilikuwa kimeazima kuku, kilikuwa kimekodi. Sasa wakati wanaenda kuwakagua, wanamwambia basi mwatoe nje, fungueni mlango tuone. Kuku anaanza kukimbia. Kila mmoja anaenda eneo.
1: Anarudi kwa.
0: Kaonekana hawakuwa na mradi. Kwa maana yake ni kuwa wa kweli na kuwa wazi tunapohitaji kupata tenda mbalimbali. Dakika ni 6 zimekatika toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi.
4: Lakini Timothy.
0: Naam.
4: Ushaona makampuni ya fedha au benki? Itu analalamika kwamba sisi tulipewa kuku feki, kuku wa plastiki, kuku ndiye, bandia, ndiye. Kuku wa jilani. Watu wakasema ndio mradi wao. Kwa sababu kuna mtu ambaye anaenda kuchunguza. anaenda kusoma, kwanza kuna kusoma andiko la mradi linatekelezeka, ni halisi au ni andiko zuri kwenye makaratasi lakini likija kwenye vitendo linakufa siku mbili. Lakini pia je, hilo eneo walotuambia ni kweli, ni la kwao au la wizi? Mimi sije kusikia benki nalalamika eti kuna mradi walifadhili, ule mradi wameibiwa kwa sababu tu wale watu walipeleka pale so kwao, walikodi, kwa sababu wao wanajua ile ni hela na lazima irudi. Kwa kama ni uchunguzi unafanyika wakina paka tujue kwamba nyie hapa mmetudanganya, mmefanya nini. Alafu kija sasa huko kwenye shamba la bibi, nadhani sijui kikubwa ni zile ripoti kwamba tumetoa bilioni kadhaa, zimetoka bilioni kadhaa, zimetoka bilioni kadhaa. Nadhani pale ndio huwa tunakuwa excited, yani tunakuwa na shauku na raha kwamba zimetoka. Lakini zimefanya nini na zimesaidia nini? Hapo ndipo hivyo. Nadhani tukichukua modality mfumo wa mabenki na makampuni ya fedha mengine yanavyo, kwa sababu shughuli ni zile zile, wao wanatoa mikopo na sisi tunatoa mikopo. Kwa nini wao wanafanikiwa na tunaona kazi zimefanikiwa alafu tukija huku tunaanza tunatafutana, yani kwamba hivi kwani zile zilienda wapi, zilikula chocho wapi? Kwa nadhani pia tungechukua huo mfumo kwamba mbona huku wanafanikiwa na biashara na kitu wanachokifanya ni kile kile, kwa nini huku kumekuwa na hivyo vitu vingi? Maana unasikia ulikufa, waliondoka, walikimbia, walifanyeje? Nadhani ufike muda wa kuona kwamba kuna uhitaji sasa kwa watu kuwa serious. Watu kuamua kwamba pesa ikitoka ifuatiliwe. Sije katikati ya pesa imetoka ndio unakuja kujua hata lile bwawa sio lao. Hata kile kizimba sio chao. Walikodi tu apige picha yake kwenye mradi ionekane wanafanya kitu, kumbe hakuna kitu wanachokifanya.
0: Dakika 8 zimekatika toka ilipotimu saa 2 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni Good Morning Kigoma Radio FM. Tumezungumza mengi, lakini hivi sasa tupate kwanza burudani ya muziki pamoja na matangazo. Tukirejea ni Mezani Leo.

0: Maskani ba.
1: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu wa taka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Shop kwenye mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629747841. Wote mnakaribishwa.
6: 90.5 ni Joy FM.

0: Asante sana, tumerejea tena msikilizaji. Hii ni Good Morning Kigoma asubuhi ya leo. Ulianza na Timotheo sasa lakini bado yupo, bado mambo anakwenda vile vile. Bado mambo yako sawa sawa. Kwa upande wa kati, saa 2 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Good Morning Kigoma asubuhi ya leo, bado tupo mahala hapa.
1: Mimi nataka nikwambie, kama wewe mzazi unahitaji shule bora kwa ajili ya mtoto wako ambaye amemaliza darasa la 7, ambaye anataka kuhamia, lakini pia ambaye anataka kuanza chekechea, nikwambie karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazulamimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha 4 walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu wanaoitoa pale Kandahari. Wanakwambia wanapokea wanafunzi wa preform 1 na wanao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, unaweza kuwasiliana nao kwa nambari za simu 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
0: Nyote mnakaribishwa Kandahari Secondary School. Na tumerejea sasa, na tunaye wakili Thomas Msasa, kiongozi wa TLS Kanda ya Magharibi, lakini pia mjumbe wa baraza la uongozi TLS na mkurugenzi wa Msasa Law Chamber. Asante, karibu sana bwana.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Uko salama?
2: Niko salama kabisa. Niko na afya njema.
0: Unaendelea kufanya examination?
2: Unaendelea kufanya examination ni chief. Na cross examination.
0: Ile inaitwa cross examination.
2: Ile inaitwa cross examination. Maswali ya dodoso.
0: Ni maswali ya dodoso. Kwa hiyo unaendelea kufanya maswali ya dodoso.
2: Kujua kama shahidi kweli anaamini anachokitolea ushahidi.
0: Ikiwa anaamini. Sasa jezi ya Arsenal inaingiaje kwenye ushahidi?
2: Una
0: jezi ya mara jezi ya Yanga, mara jezi ya Mashujaa.
2: Lengo ni kumshake.
1: Kumchanganya.
2: Kujua credibility yake. Hiyo ndo moja wapo ya kazi ambazo tunazifanya mahakamani.
0: Kwa maana yake kazi yenu nyingine ni kutondoa kwenye uwepo, kwenye uhalisia.
1: Kutufanya tuchanganyike. Tuonekane wenda wazimu.
2: Sio wenda wazimu. Tunakuwa tunauliza tu tujue kweli wewe ni shahidi ambaye unaweza kuaminika. Yaani sio shahidi ambaye unaweza kawa unabadilika.
3: Unauliza jana usiku ulikula. Ulikula nini? Mguu wa kuku mbichi.
0: Sasa hiyo panic. Sasa ushahidi wa mauaji au ushahidi wa wizi na mechi ya jana vinahusiana nini?
2: Kiuhalisia connection ya kuhusiana na kesi husika inaweza isiwepo. Lakini tunaweza mahakama inaweza kaangalia, tunasema inaweza kaangalia dimina yako. Kama mchezo ulichezwa jana labda ni wa Arsenal.
0: Wa Yanga na Geita.
2: Na wewe unasema wewe ni shabiki wa Yanga kinda. Na unasema ulikuwepo. Alafu tunakuuliza Yanga ilishinda goli ngapi, unasema hujui. Uone kama tunaanza kuona kwamba huyu shahidi sio.
0: Sasa kwani
1: kwa nini usiende moja kwa moja kwenye maswali ambayo yanaendana na kesi husika?
2: Kiuhalisia sio kwamba hatuendi kwenye maswali ya kesi husika. Unatengeneza mazingira ya kumpeleka kwenye kesi husika na kuwaonesha majaji au mahakimu kwamba huyu shahidi anaweza kawa sio reliable, yani anakuwa sio credible. Kwa sababu kuna vitu anakuwa na vichanganya changanya ambavyo kikawaida kwa maisha yake na alivyokuwa anaeleza, basi alitakiwa aweze kuvijua vizuri. Sasa kama anaweza kusema kitu cha jana tu hakikumbuki, alafu anakuja kuelezea mambo ya mwaka 2014, huoni kama mahakama inaweza kaanza kupima kweli huyu shahidi ni shahidi kweli wa kuaminika?
0: Sawa bwana, hiyo ni wakili Thomas Msasa. Sasa kwa maana hiyo hizi cross examination zinafanyika ni mahakama kubwa peke yake au hata mahakama hizi za huku kwetu chini huku nako inakuwepo?
2: Hizi cross examination ni maswali zinafanyika mahakama zote.
0: Zinafanyika kwanza
2: mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya, mahakama za hakimu mkazi, mahakama kuu. Kote huko zinafanyika. Na hata sio tu kwenye mahakama, hata kwenye hizi tribunals, kwenye mabaraza ya ardhi, hizo zinafanyika. Hata kule kwenye mabaraza ya kata unakuta watu wanamwambia uliza swali, ndio yale wanauliza. Yes. Sema ni kwamba swala la cross examination is an art, ni utaalamu.
0: Ni sana.
2: Kwa hiyo yani ni sana, lazima ujue unauliza haya maswali kiu una lengo, ulizi tu kama kuuliza, hapana.
0: Hivi wanauliza ni mawakili peke yake au hata mimi nikipewa nafasi kama labda mimi ni mshtakiza naye ni shtaki?
2: Kwa kikatiba kuuliza maswali.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Sasa haya bwana. Kwa maana nyingine issue ni moja. Kumekuwa na issue ya swala la msaada wa kisheria.
2: Yes.
0: Limekuwa linakizungumzwa sana. Tumeona serikali hivi karibuni imezindua njia mbalimbali za msaada wa kisheria kwa wale mawakili tunaita mawakili wa Samia.

0: Samia
1: Legal Aid. Samia Legal Aid.
2: Legal Aid na nini yote yamefanyika.
3: Mama Samia Legal Aid
2: campaign. Eh, sio rahisi kuona sio ulikuwa wilaya nyingine. Inawezekana. Hivi kwanza tunaposema msaada wa kisheria, tafsiri ya yule anayetusikiliza aelewe vizuri kwanza hapo, tuanzie hapo.
3: Kwanza tunavyosema msaada wa kisheria ni kwa wale ambao wana uwezo wa kuweza kumudu gharama za kuweka mawakili au za kuweza kuweka au hata kulipa mahakamani kiasi ambacho kinatakiwa kulipwa mahakamani. Kwa hiyo tunasema ni indigenous, wale watu ambao kabisa wana uwezo wa chini wa kuweza kugaramia huduma za kisheria. Wale ndio tunaita ni watu ambao wanahitaji msaada wa kisheria. Kwa hiyo hao watu wanaohitaji msaada wa kisheria wanaweza wakawa wanahitaji msaada wa kisheria tu, ushauri wa kisheria au hata kuwakilishwa mahakamani. Lakini kwa mujibu pia wa sheria zetu, kwa mfano hiyo legal sheria ya msaada wa kisheria sura namba 21 rekebu ya mwaka 2023 imeweka utaratibu ni watu gani ambao wanapata sifa za kupewa msaada wa kisheria. Lakini unachopaswa pia kujua kwamba swala
2: sawa, kwa mfano watu gani ambao
3: wanaweza kupata msaada wa kisheria, kama nilivyosema, kwanza ni watu ambao hawana uwezo, hawana kipato cha kuweza kumudu zile gharama za huduma hizo. Lakini pia ni wale ambao, kwa mfano, watu ambao wana makosa makubwa, wameshtakiwa kwa makosa makubwa, wanapata haki ya kupata msaada wa kisheria. Kwa mfano, mtu aliyeshtakiwa kwa makosa ya mauaji anapewa msaada wa kisheria, ni lazima apewe wakili wa kuweza kumtetea. Kwa hiyo hao pia wamewekwa kwa mujibu wa sheria kwamba ni lazima wapate msaada wa kisheria. Na mtu mwingine ambayo jamii au serikali itaona kwamba huyu kwa aina ya maisha yake au kwa aina ya kesi alionayo anapaswa kupata msaada wa kisheria, hiyo pia imekuwa ikitolewa. Lakini kigezo kikubwa sana sana huwa ni uwezo wa kuweza kumudu kuendesha kesi.
2: Na tunamtambuaje huyu mtu kwamba kweli hana uwezo wa kumudu?
3: Kwa watu ambao hawana uwezo, ndio maana tumeweka, kuna ni lazima kwanza, ili kama uweze kutoa msaada wa kisheria ni lazima usajiliwe. Na ukisha sajiliwa na msajili wa hizi za msaada wa kisheria, wao wanakupa fomu maalum ambazo zinakufanya yule mtu aliyekuja kuomba msaada wa kisheria ni lazima ajaze ile fomu ili uweze kufanya ulinganifu kama alivyo kijaza na uwezo wake anaweza kweli kupata msaada wa kisheria au ana uwezo wa kuweza kugaramia hizo huduma za mawakili. Kwa hiyo wale ambao wamepewa hivyo vyeti vya kutoa msaada wa kisheria, kwa mfano hizi paralegal au chama cha Tanganyika Law Society, pale ukienda kuna fomu utajaza, watakuuliza kipato chako, uwezo wako, unaoishi, ndugu zako na mambo mengine. Baada ya pale wao ndio wanapima kwamba huyu mtu ana sifa ya kupata msaada wa kisheria au hana sifa ya kupata msaada wa kisheria. Msajili wa yuko Dodoma sasa hivi. Kuna ofisi ya Wizara ya Katiba na Sheria ndio wanahusika na masuala ya kusajili.
2: Kwa hiyo sina uwezo lakini msajili namfuata Dodoma.
3: Hapana, huyu anasajili NGOs au taasisi zozote zinazotaka kutoa msaada wa kisheria. Kwa mfano,
2: Kigoma tuna Mandela Paralegal,
3: nyingine kuna Mandela Paralegal
2: ya Kigoma DC, sio anaitwaje, halmashauri ya Kigoma wale. Tuko nao hapa, yes, Mandela.
3: Hizi Paralegal zote ambazo zipo hapa Kigoma, maana yake zimesajiliwa na msajili kutoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo mtu akienda pale kwao, anaelezea shida yake, wao wanapima kwamba fedha au ana uwezo. Wakiona hana uwezo, wanampa sasa ule msaada wa kisheria. Either wanaweza kumtafutia wakili akatoa msaada wa kisheria au wanaweza kuwasiliana na chama cha Tanganyika Law Society chapter ya Kigoma kwa ajili ya kupata wakili wa kuweza kumtetea. Kwa baada ya hapo tukishapata ile amejaza hiyo fomu na wameassess, wanarifa, either wanaweza kalifa kwa wakili kwenye hiyo office, kwa sababu kwa mujibu wa sheria ni kwamba ili paralegal ifanye kazi, itoe msaada wa kisheria, ni lazima iwe na wakili. Kwa hiyo labda kama hawana wakili, wanaweza kumrifa kwenye chama cha Tanganyika Law Society. Kwa mfano kama hapa Kigoma, unampeleka kwenye ofisi ya mawakili chapter ya Kigoma. Wao sasa ndio watafanya hizo process za kuweza kutoa msaada wa kisheria kwa mtu huyo. Yes. Kama ni kumuandalia nyaraka za kwenda mahakamani, kama ni kumsimamia mahakamani, na kiuhalisia ni kwamba hata gharama za mahakamani hapaswi kulipa kwa sababu amepewa msaada wa kisheria.
0: Yes.
2: Ninajaribu kuwaza kwamba hizi

0: kusimama pale, akili yake tu na juhudi zake ni msaada.
1: Yes, kwa kiutaratibu either sio kwamba analipwa, anachangiwa. Na anaweza kachangiwa na hiyo paraligo yenyewe kama ina hiyo fedha. Au kwa Tanganyika Law Society tuna kiwango ambacho kilipangwa cha kuweza kumsaidia wakili kufanya hiyo shughuli. Lakini sio malipo halali ya uwakili. Wanakupa tu fedha za kuweza kukuwezesha hiyo kama kuprint document, kanauli kakwenda mahakamani kwa ajili ya kumsaidia. Hizo zinatolewa na taasisi ambayo inakuwa imesajiliwa yenyewe. Na tumekuwa tukifanya hivyo hata kwenye hizi kesi za tunasema ambazo ni za Mama Samia Legal Aid Campaign. Kama unavyosema kwamba tarehe hiyo walivyozindua Kigoma mimi sikuepo. Mimi ni kiongozi wa kanda ya Magharibi. Kwa mimi nilihudhuria kwenye uzinduzi wa kanda ambao ulifanyika Tabora. Kwa hiyo hii ni kampeni kubwa, lakini pia nimehudhuria kama mjumbe wa baraza la uongozi. Nimehudhuria kampeni ya kitaifa ya uzinduzi wa Mama Samia Legal Aid Campaign. Kwa hiyo kuna kiasi na wao ambacho huwa wanatoa kwa ajili ya kuwezesha wakili kuweza kusimamia shauri la mtu ambaye anahitaji msaada wa kisheria. Lakini sio malipo ambayo yanastahili kwa mujibu wa sheria ya mawakili ya malipo. Ni kiwango tu ambacho kinakuwezesha kupata mafuta, kinakuwezesha kuprint document kwa ajili ya kumsaidia mama, mjane au mtu yoyote ambaye anadhulumiwa ardhi na watu ambao wanaweza kuwa na kiwango kikubwa zaidi kuliko yeye.
0: Hey, mazingira ya uwazi wa huduma hii yakoje? Nikimaanisha kwamba jamii najua kama kuna huduma hii.
1: Ndio maana kuna unajua baada ya kuona kwamba palikuwa na changamoto kwamba wengine hawajui kama kuna huduma hii. Ndio maana ikaanzishwa hii Mama Samia Legal Aid Campaign ambayo inazunguka nchi nzima sasa ya kuwapa elimu wananchi na kuambia kwamba kwa mujibu wa katiba yetu inatoa fursa kwa watu kupata kuwa sawa mbele ya sheria. Kwa hiyo na wao wana haki ya kupata msaada wa kisheria. Ndio kampeni kubwa ambayo nimeshawahi kuona nchini ambayo imeanzishwa ili kutoa elimu kwa wananchi ili waweze kujua na ili waweze kutafuta huo msaada ambao unastahili. Kwa hiyo mimi naamini kwamba swala la msaada wa kisheria ni swala ambalo linaenda kwa usawa, halina ubaguzi wa aina yoyote. Ni mradi tu ukizi vile vigezo ambavyo sheria imeweka. Labda nikutolee mfano. Tulikuwa na kesi kwa mfano ya uchaguzi hapa ya Creton Revocatus Chipando. Wale waliomshtaki wale wamepewa msaada wa kisheria wale.
0: Kwani wale ni maskini?
1: Sijui umenipata.
0: Ndonawaza kwamba wale nao ni maskini.
1: Wale ni maskini kwa minajili ya msaada wa kisheria na kwa namna ambavyo walijaza fomu kwa ajili ya kuomba msaada wa kisheria. Kwa sababu ili ufungue shauri la uchaguzi ni paka kwanza udeposit shilingi milioni 5. Sasa kama unawashtaki watu 5 kila mmoja milioni 5 na uwezo wao walivyofanyiwa assessment na taasisi ambayo iliwafanyia na kuwapa msaada wa kisheria iliona hawana uwezo wa kuweza kumudu kiasi hicho. Kwa wakapewa msaada wa kisheria kuhakikisha kwamba wanapata haki yao ya kuhakikisha kwamba haki na utaratibu vinafuata. Kwa hiyo sio ya ubaguzi, ni mradi tu uwe umekizi vigezo vya kupata msaada wa kisheria. Unapewa. Ndio maana watu wauaji ambao tunawatuhumu kwamba ni wauaji wanapewa msaada wa kisheria na tunawasimamia.
0: Na wanashinda kesi.
1: Sawa.
0: Lakini inawezekana likani takwa la kisheria na mkao mwasimamia kwa mfano ulivyotoa hiyo issue. Wazo langu linakuja kwamba kwenye issue ya uwazi na uadilifu, kwa sababu nina hofu kwamba inawezekana Baba Levo alimlipa wakili wake fedha, lakini huyo mwingine hana uwezo wa kulipa fedha na wakili ni binadamu anahitaji fedha pia. Nawaza kwenye issue ya uadilifu hapa namna gani inavyokuwa.
1: Sasa ndugu mtangazaji, uadilifu haupimwi kwa kiasi cha fedha kilichotolewa. Uadilifu unapimwa kwa wito. Unajua sisi kazi hizi za sheria sio sisi ni huduma kwa asilimia kubwa. Sisi hatufanyi business, hatufanyi biashara ya kusema kwamba tupate mamilioni na vitu gani na vitu gani. Hii ni huduma ambayo tunaitoa. Na hii ni kwa mujibu wa ibara ya 13 ya katiba ya.
0: Kumuona wakili tu ni hera.
1: Ni hera kwa ajili ya kupata huduma, sio kwa ajili ya business. Kwa hiyo wakili akichapewa jukumu hilo, sio jukumu tu la kikatiba, lakini pia ni jukumu la kisheria ya Chama cha Mawakili wa Tanganyika. Kwamba uifanye kazi hiyo kwa uadilifu na kwa weledi. Kama ambavyo ungeweza kufanya kwa kesi ambayo umelipwa. Na hicho ndicho kiapo ambacho sisi tulikula. Kwa hiyo

0: ukipewa kesi ya namna hiyo ni lazima uifanye kwa moyo wote na kuhakikisha kwamba unamtetea mteja kwa kiwango kila ambacho kinastahili na kuhakikisha kwamba haki inatendeka na kuisaidia mahakama. Sisi hatuna jambo lingine tofauti na hilo. Kwa hiyo uadilifu kwa mawakili kwa jinsi ambavyo tumesoma na kufundwa haupimwi kwa kiasi cha fedha ambacho unaweza ukakitoa. Inapimwa kulingana na aina ya kesi uliyopewa, kulingana na ushahidi uliopo na kujitolea na kujituma kusoma hizo dokumenti na kwenda kuwakilisha mahakamani vile unavyostahili kama kiapo chako kinavyokutaka na wala sio vinginevyo. Kwa hiyo fedha kwa mawakili haiwezi kukusababisha kwamba hiyo kesi ukashinda. Mtu anaweza kukupa hata milioni 20 lakini kesi kama haina ushahidi, haina maelezo yaliyonyoka, inaweza isiwe kesi ambayo inaweza kuwa nzuri kwako.
1: Ebu tuangalie umanani kwa mfano wa TLS. Mwaka ilikuwa mwaka 2012 mara kwanza mimi nimekutana na watu wa TLS. Nafikiri kwa ni Dar es Salaam wakajaribu kutueleza kitu hiki, namna wanavyofanya, namna wanavyosimama na kutetea watu. Lakini kiangalia 2012 mpaka leo nafikiri ni zaidi ya miaka 14. Ebu tuangalie labda namna ambavyo kama TLS mnatilia uzito kwenye hili. Sitamani sana kuunganisha na kampeni ya Samia Legal Aid kwa sababu ni kampeni ambayo ni ya juzi. Inawezekana watu wakawa naifahamu lakini bado watu wakawa bado hawajaifahamu. Natamani kukana kuangalia mazingira ya TLS ambayo kwa sehemu kubwa yameanza kitambo sana kwenye hizi huduma.
0: Kwanza ndugu mtangazaji, unachopaswa kujua ni kwamba TLS ni kwa kirefu ni Tanganyika Law Society. Ni chama cha wanasheria wa Tanganyika ambacho kimeanzishwa na sheria ya bunge mwaka 1954. Kwa hiyo Tanganyika Law Society ipo kabla hata ya uhuru wa Tanzania yenyewe hii unavyoifikiria. Na majukumu yake yapo katika kifungu cha 4 ambao tunasema kama section 4 ambapo tumepewa majukumu. Moja wapo ya jukumu kubwa ni la kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi. Kwa sisi kama Tanganyika Law Society tumekuwa tukitoa msaada wa kisheria tangia mwaka 1954. Na hata ukiingia kwenye website ya Tanganyika Law Society utaona kuna eneo ambalo tunatoa msaada wa kisheria. Kwa hiyo tumekuwa tukiboresha na kuendeleza na kuhakikisha kwamba msaada wa kisheria unawafikia wananchi wote nchini. Na sio jambo la sasa, kwa hiyo ni jambo endelevu. Na ndio maana ilifikia hatua tukafanya ugatuzi wa mamlaka kuhakikisha kwamba Tanganyika Law Society inaenda kila mkoa. Sasa hivi Tanganyika Law Society kila mkoa ipo na tuna uongozi na tuna secretariat ambao wako kule kwa ajili ya kuhudumia wananchi ambao wanahitaji msaada wa kisheria kadiri ambavyo tutakavyokuwa tunapata fedha kuweza kuwasaidia, kwa sababu chama cha Tanganyika Law Society kinaendeshwa kwa michango ya wanachama. Kwa tunachukua kwa namna moja ama nyingine kale ya kiwango ambako tumekapata kutoka kwa wanachama wetu kuweza kuwasaidia wananchi kulingana na jinsi tunavyopata. Lakini kwa namna moja ama nyingine tumekuwa tukipata msaada pia kutoka serikalini. Kwa mfano anatupa vitendea kazi kama magari na vitu vingine. Lakini bado tunaendelea kusisitiza kwamba kama Tanganyika Law Society ambapo pia tumepewa majukumu ya kibunge ya kuhakikisha kwamba tunasaidia umma wa Tanzania kujua sheria na kuwapatia msaada wa kisheria, basi inapaswa na chama kile kiweze kupewa fedha kama ruzuku za kuweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu tumeanzishwa kwa mujibu wa sheria, hatukujileta tu sisi.
1: Yes. Sasa kama wanatupa magari kweli mtaweza kusimamia kesi ambazo zinahusu wao? Sasa kwa mfano kwa Kigoma hii.
0: Yes.
1: Tuache kesi za wanasiasa na za siasa hizi. Tuje kesi za kawaida. Kuna kesi ngapi angalau kwa mwaka huu mnazisimamia?
0: Kwa mfano mpaka sasa kwenye ofisi ya Tanganyika Law Society Kigoma kuna kesi kama 5 ambazo wanazisimamia.
1: Ambazo ni za
0: ardhi na mirathi.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ehe. Na hawa watu wanapewa msaada bure?
0: Wanapewa msaada bure kabisa.
1: Na kiwango hicho mnakionaje? Ni sawa au ni kidogo? Na kama ni sawa, kwa maana nyingine uelewa watu kwenye hili ni mdogo, ni mzuri? Yaani kwa maana ya kuja
0: sio swala kiwango ni mdogo. Issue hapa ni kupima kama huyu mtu ana sifa za kupewa msaada wa kisheria. Yaani kuna watu mwingine anaweza kaja, lakini mkimuuliza hali ya maisha yake na uchumi wake, mnaona huyu mtu hastahili kupewa msaada wa kisheria. Kwa hiyo mnamwambia wewe huna hustahili kupewa msaada wa kisheria, inabidi uende kwa mawakili ukafanye malipo kwa wakili ambaye wewe unaweza kaona anastahili. Kwa sababu jinsi tulivyokupima, tunaona unaweza ukamudu gharama za mawakili. Unaweza ukamudu kulipa gharama za mahakamani. Kwa hiyo hatuwezi kutoa msaada wa kisheria kwako. Kwa hiyo ni swala la kupima, sio namba. Yaani ukisema namba ya wanaokuja, kila mtu anayekuja umpe msaada wa kisheria, sasa ingekuwa ni kila mtu angependa, kwa sababu hiyo ni fursa ambayo kila mtu angependa kuitumia. Hata kama angekuwa na uwezo mkubwa wa kifedha, angetaka siweze kutumia fedha zake ili atumie msaada wa kisheria.
1: Juzi alikuwa ni naibu waziri Katimba.
0: Yes.
1: Moja ya wito wake ilikuwa ni kuwasihi wananchi wa Kigoma kutumia fursa ya uwepo wa huduma hii ya msaada wa kisheria. Na moja ya vitu ambavyo kwangu mimi niliwaza, jambo la kwanza ilikuwa ni kwamba je, huduma ipo, na nashukuru umetuthibitishia. Lakini jambo la pili ilikuwa ni ufanisi wa hili, kwamba upoje na kuna namna ambavyo umetueleza. Lakini bado naendelea kutafakari pia kwenye hili, ikiwa sasa vigezo viko hivyo, bado ninaendelea kufikiria na kutafakari kwa muundo wa kesi hizi, tukiwa na halmashauri ngapi? Halmashauri 8. Tafsiri yake kwamba inawezekana kuna baadhi ya maeneo ambako pia manake hao babu hayapo. Sijajua connection ya hili ili kuweza kuibua watu wa labda hii kama ni sehemu ya wajibu wa TLS au ikoje hivyo.
0: Swala la kutoa msaada wa kisheria ni sehemu ya wajibu wa TLS. Yaani hilo halina ubishi. Ni kwa mujibu wa sheria.
1: Yes.
0: Swala lililobaki ni kwamba tumepewa wajibu huo na sheria. Tumepewa wajibu huo na katiba. Lakini hatuna fungu ambalo tumepewa kama chama cha wanasheria Tanganyika la kuweza kufanya shughuli hiyo. Kwa hiyo shughuli tunaifanya kutokana na michango ambayo imetolewa na wanachama wetu. Au kutokana na miradi ambayo tutakuwa tumepata kutoka kwa wafadhili, ndio tunafanya hiyo shughuli. Lakini kwa sasa pia kwa hiyo ya Mama Samia Legal Aid ambayo tunafanya kazi nao kwa asilimia zote, wao ndio pia wana facilitate huo utaratibu.
1: Kwa hiyo namaanisha kwamba uibuaji wa changamoto zinazowakabili wananchi ambao inawezekana hawana uelewa, unapitia kwenye changamoto kwa sababu ya kiuchumi, au moja ya vikwazo vya utendaji kazi kwa mfano kwa TLS.
0: Yes.
1: Ni uchumi.
0: So, moja wapo ya kikwazo kikubwa ni ufinyu wa bajeti wa TLS ya kuweza kutoa msaada wa kisheria kikamilifu.
1: Ni uchumi kwa jumla.
0: Kwa wananchi wote. Ni uchumi, yani hatuna kipato kikubwa cha kuweza kuwafikia wananchi wote kwa wakati wote. Kwa sababu hatuna bajeti kubwa ya kuweza kuwasaidia kwa kiasi hicho. Yeah.
1: Sasa hebu tuone.
0: Na ndio maana mara zote ambavyo tumekuwa tukikutana na serikali, tumekuwa tukitoa huo wito kwamba swala la legal aid linatakiwa liwe swala la legal aid kweli. Mwananchi anavyohudumiwa kuanzia mwanzo, anavyopewa ushauri, atakavyosimamiwa, atakavyokwenda mahakamani, anaweza siridhike na mahakama ya mwanzo, akataka kwenda mahakama ya juu zaidi, akataka kwenda ya juu zaidi, hizo zote ni gharama ambazo zinapaswa kuwa zinaweza kutolewa kuhakikisha huyu wakili anayefanya hilo shughuli iweze kwenda vizuri. Sasa kuna wakati na kuna ufinyu wa budget au kiasi ambacho kimetengwa kinaweza kikawa kisiweze kufacilitate au kumwezesha huyo wakili kwenda hatua hizo zote mpaka mwisho kwa sababu ya ufinyu wa bajeti wa TLS kwa namna moja ama nyingine. Ndio maana tunasihi kwamba katika hii Mama Samia Legal Aid ni vizuri wakatenga bajeti ambayo inaweza ikatoshereza, ikapelekwa hata kwa mawakili au kwa TLS kuhakikisha kwamba wanapofanya shughuli ile wanaifanya kwa ukamilifu, na sio kuendelea kutegemea bajeti ya michango ya wanachama wao.
1: Kwa mfano inawezekana siwe mzungumzaji mkuu. Kwa mfano hawa wanaosimamia kampeni ya Samia Legal Aid wanapatikana wapi?
0: Hawa si wanatoka Wizara ya Katiba na Sheria.
1: Wizara ya Katiba na Sheria. Yes. Maana kwenye halmashauri zetu hawapo.
0: Sasa wasi wanatoka kwenye Wizara ya Katiba na Sheria. Uh-huh. Sasa maana yake kwa namna moja ama nyingine ambavyo mimi nimeona wanachokifanya, yani wanashirikisha sasa mawakili wa Tanganyika Law Society walioko huku kwenye chapter.
1: Sasa kwa hiyo mimi nikihitaji msaada huu kupitia Mama Samia Legal Aid,
0: unaweza kwenda kwenye TLS au unaweza kwenda kwenye Paralegal Aid, Legal Aid. NGOs zinazotoa msaada wa kisheria.
1: Wakakusaidia. Ninyi ushirikiano wenu na wasimamizi wa hii kampeni ukoje? Yaani kwa maana TLS na Mama Samia Suluhu Hassan Legal Aid.
0: Sisi kwa hatua ya kawaida ni kwamba ushirikiano ulikuwa ni mzuri kabisa. Ushirikiano kuanzia taifa hadi kwenda huku chini.
1: Ulikuwa.
0: Changamoto iliyokuepo sasa hivi ambayo imejitokeza ni swala la bajeti, la kuona kwamba baadhi ya mawakili wanaweza kufanya hizo shughuli hata kale ka kiwango ambacho walipaswa kuweza kukapata kana kuwa ni changamoto kupata. Kwa hiyo kampeni inakuwa ina changamoto kidogo. Lakini kwa hii kampeni ambayo imezinduliwa tena huko Zanzibar, tunaamini kila kitu kinaweza kikaoenda vizuri na kurekebisha yale changamoto ambazo zimejitokeza kwa mara ya kwanza.
2: Kampeni hiyo epi ambayo unaisemea kwamba imezinduliwa Zanzibar tofauti na Mama Samia Legal Aid.
0: Si awamu ya sasa hivi imezinduliwa Zanzibar. Kwa hiyo wanaenda awamu kwa
2: Mama Samia Legal Aid wanaenda kwa awamu.
0: Wanaenda awamu kwa awamu. Wanaenda wanaweza kusema kipindiki, kwa mfano kipindi kile walikuja Kigoma. Wanaenda awamu kwa awamu kila maeneo.
2: Okay.
1: Kwa maana hiyo kwamba
0: ikiwa na lengo la kuhakikisha kwamba wanawafikia Watanzania wote nchi nzima.
1: Kwa hiyo inamaanisha kwamba inawezekana Kigoma sasa hivi imeisha hii.
0: Sio imeisha zinduliwa, sasa tunaendelea.
2: Kwa hiyo iliyo zinduliwa itafika tena na itatembea labda nchi nzima au mikoa ambayo haikufikiwa.
0: Hii iliyo zinduliwa inaenda kwenye mikoa ambayo haikufikiwa kipindi hicho. Kwa sababu ile kampeni kizinduliwa kwenye mkoa, watu wanasambaa mkoa mzima husika. Kwa hiyo wakitoka mkoa wa Kigoma wanaenda mkoa mwingine. Akitoka mkoa huo wanaenda, kwa sababu sasa hivi walizindua Zanzibar. Kwa sasa hivi wako Zanzibar. Ila huku ambako wameshazindua na tumeshaanza kufanya kazi, mnaendelea kufanya kazi ya Mama Samia Legal Aid campaign. Sio kwamba yetu akishazindua basi mnaenda kulala, hapana. Ndio muendelezo wenyewe mnaendelea na campaign hiyo.
1: Kigoma ilikuwa miongoni mwa mikoa ambayo ilizindua mapema. Hivi ninyi kama wataalamu wa hili jambo, wataalamu wa tafsiri ya sheria, mligundua nini Kigoma? Na kwa nini?
0: Kwa asilimia kubwa Kigoma kuna changamoto kubwa sana. Na ambayo bado naendelea kusihi kwamba kuna haja pia ya kuweka nguvu kuhusiana na masuala ya msaada wa kisheria kwa watu wa Kigoma. Na kuwafikia hasa watu wa vijijini kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu kuna changamoto kubwa ya ardhi ambayo imechanganyika na mirathi. Sasa hivi migogoro mikubwa imechanganyika, yani ni ardhi na
1: mirathi.
0: Na mirathi. Yani ni vitu ambavyo kwa mkoa wa Kigoma huwezi kuvitenganisha. Kimuona mtu anaenda kuomba usimamizi wa mirathi, ujue tayari kuna ardhi pale. Kwa asilimia kubwa, yani watu hawaendi kuomba misimamizi ya mirathi tu kirahisi hivi. Kwa hiyo kuna changamoto hiyo kubwa ambayo tunahitaji kuifanyia kazi na kutoa ushauri ule unaostahili na stahiki kwa wananchi. Kwenye swala la kisheria inabidi mwananchi umwambie uhalisia wa sheria ulivyo. Usimupeti ili kama hana nafasi ya kupata au kuweza kufanikiwa katika utaratibu wa kisheria, inabidi umshauri mwananchi vile inavyopaswa. Na wala usimshauri tofauti ikaenda ikamchukulia muda mrefu mahakamani bila sababu ya msingi. Maana waha wana neno, wanasema mimi nitapambana na hii kesi mpaka ndizi zote ziishe. Sasa huo sio utaratibu. Napaswa tu kuhakikisha kwamba kila anachokipambania na

0: ishi migogoro kwa mfano ya ardhi wanasuluhishana kwa mwenyekiti wa kitongoji, kwa balozi, wanaitana pale nyumbani, yanaisha, wanakunywa pombe, yana
1: napigwa faini ya debe
0: napigwa ya pombe. Faini na debe ya pombe. Lakini pia hapakuwa na uelewa wa sheria za nchi kule kwa wananchi kule chini, kwamba ili uwe msimamizi wa mirathi inabidi ufanye hiki, ufanye hiki, uende kuomba mahakamani, ufate utaratibu, upendekezwe na familia na vitu vingine. Sasa baada ya uelewa kuja, sijui nanielewa, hii sasa hii elimu ya kisheria kwamba ili uwe msimamizi wa mirathi inabidi uwe umependekezwa na wanafamilia kwenye kikao cha familia. Kwa hiyo mwananchi akishapata hiyo elimu anaanza kukumbuka yaliyofanyika mwaka 96, kwamba wakati wanagawa kashamba kwa baba yao, huyu aliyewagawia hakuwa msimamizi wa mirathi kwa mujibu wa sijumenipata. Kwa hiyo hiyo pia imechangia sana migogoro kuwa mingi. Imekuwa mingi kwa sababu na wananchi wameanza kuibua na vitu ambavyo mtu anafungua kesi upya. Ni hiyo changamoto, lakini na akishapata hiyo elimu ya kisheria anakumbuka kuna shamba la baba, anarudi kuja kuomba usimamizi wa mirathi ili waweze kuliuza ili waweze kupata maisha. Hiyo ndio imekuwa changamoto kubwa tu kwa Kigoma.
1: Sawa. Na sasa kwa mantiki hiyo umezungumza kwamba unatakiwa issue hii endelee kuwa active, yani endelee kuwa imara swala la msaada wa kisheria. Lakini pia tunajua kama iligawiwa, aliyegawa hakuwa mtu ambaye ameidhinishwa, lakini bado kuna namna ambavyo watu walipokea. Ninawaza kwa sauti, kwa nini ionekane kuwa gumu ili hali kuna vyombo, kuna mahakama, kuna baraza? Kwa nini tena uhitajike msaada mwingine?
0: Tunachosema msaada wa kisheria. Msaada wa kisheria ni pamoja na kumshauri mtu afate utaratibu gani. Kwa mfano kesi za sasa hivi za maalizi, tunawashauri ni lazima muanzie kwenye mabaraza ya kata, mfanye usuluhishi. Kama hujalizika na usuluhishi, ndio muende kwenye mabaraza ya alizi ya wilaya, au mnaweza mkaenda hata mahakama kuu. Kwa hiyo changamoto ni kwamba kuna uelewa wa namna ya kupeleka kesi kwenye mabaraza haya ya kata. Hata huyu mabaraza ya kata kwamba anapeleka aje kesi, eneo analo ligombania ni lazima mumweleze, ili usiende tu kusema mimi na shamba langu Nyakitonto, haujasema hilo shamba lako lina ukubwa gani, haujasema hilo shamba lako limepimwa au halijapimwa. Kama halijapimwa, hilo shamba unapakana na nani? Uwataje majirani. Wewe unasema ni la kwako. Kwa tunaamini ni lazima ujue majirani ambao mnapakana nao, na lina ukubwa gani, na ulilipataje?
1: Si la ulisi la baba,
0: kama ulili

0: zote mawakili wako. Unachopaswa kujua kwamba kila wakili ni mwanachama wa chama cha Tanganyika. Mtu anayeitwa ni wakili wa chama cha Tanganyika Law Society.
1: Hata mawakili wa serikali
0: wote

0: kwamba kwenye kesi hizi za msaada wa kisheria pia kuna namna ya uuzwaji wa kesi unaweza ukafanyika. Mimi sitaki tuzungumzie kuna namna ambavyo inaweza kufanyika na fanyikaje, lakini natamani kutuangazie ili kwa sababu ni issue ya msaada. Wakati mwingine Waingereza wanasema if you agusa viterugwenge buke, Waingereza hao. Natamani tu tuangazie ni namna ambavyo, kwa mfano, tumepata wakili wa kutoka TLS kwa ajili ya msaada. Namna ambavyo anasimamiwa ili kuepuka either ipo au haipo taswira hiyo kwamba alihongwa yule akaamua kuharibu kesi, ndio maana alikuwa anamtukana mlalamikaji, alikuwa anamtukana mteja wake, alikuwa anamfokea mteja wake au akamuelekeza kinyume mteja wake.
1: Ni sisi tunafanya kazi kwa kufuata maadili ya kazi yetu. Kwa wakili anayepewa faili au doc brief ya kuhakikisha kwamba anasimamia kesi ya mteja, anapaswa kuisimamia kesi kikamilifu na kwa kufuata taratibu. Lakini tuna feedback, kwa sababu kimpa faili ni lazima lirejeshe faili kwenye chama, kwenye TLS pia. Kwa hiyo na sisi pia tuna jukumu la kuangalia kama mwananchi au kama aliyepewa msaada wa kisheria analalamika, tuna jukumu pia la kuona kwamba kweli hii kesi imeendeshwa vile inavyostahili. Kama kesi haijaendeshwa vile inavyostahili, amekiuka maadili, basi tunampeleka kwenye kamati zetu za maadili. Anachukuliwa hatua vile inavyostahili. Na moja wapo ya kuweza kuchukuliwa hatua, anaweza hata kasimamishwa uwakili. Yeah. Na anaweza kamliwa hata kulipa fidia kwa yule ambaye hakumtendea haki wakati anaendesha kesi yake. Yeah.
0: Mimi mlalamikaji, mimi mteja, nikiona sijatendewa haki au sitendewi haki na wakili niliyepewa, nina mandate, nina haki ya kumkataa?
1: Yes. Kama unaona wakili hakutendei haki na ulipewa kwa ajili ya msaada wa kisheria, unaweza kurudi kusema huyu wakili mlionipa hanitendei haki. Na chama cha wanasheria Tanganyika kinaweza kukubadilishia wakili. Tunakupa wakili ambaye ana uwezo na sifa za kuweza kukusaidia. Lakini kikubwa sana kwenye sheria ni uaminifu. Niseme yule anayepewa msaada wa kisheria ana imani na wakili. Hicho ni kitu kikubwa na cha msingi kwenye shughuli zetu za kisheria. Mteja sipo kuamini, mnaweza msifanikiwe, msiende kule ambako mnako kutaka. Kwa kitu cha kwanza ni mteja, tunamuuliza kama ana imani na wakili tuliyempa. Kama hana imani naye, basi tunamtafutia wakili mwingine ambaye anaweza kawa na imani naye aweze kumsaidia. Sio kulazimisha kwamba lazima uende na huyo wakili. Hapana.
0: Na kama nimemlipa je?
1: Kama wakili wewe ndio umemlipa. Sasa tunasema, kuna msemo wanasema who hires ndiye anayefire. Kama wewe ndio uliyemwajiri wakili, una haki pia ya kumfuta au ya kumfukuza kwenye kazi yako. Unaweza kumwambia kuanzia leo bana wakili, sikuelewi. Ishia hapa, mimi natafuta wakili mwingine. Na hilo halina shida. Ni haki yako ya kisheria. Na huyo hakuna wakili ambaye anaweza akalazimisha kuendelesha kesi ya mteja ambaye mteja hataki aendeshe kesi yake. Kwa hiyo hata mimi siku hiyo ukiniambia tu sina imani na wewe, mimi siku hiyo najitoa. Hata mahakamani ukiwa na sifa, ukiwa na sababu za msingi, ukasema sina imani na hakimu huyu, sina imani na jaji huyu, yule jaji anajitoa. Kama utatoa sababu zako za msingi, atajitoa, watatafuta jaji mwingine au watatafuta hakimu mwingine wa kusikiliza hiyo kesi.
0: Sasa nyinyi si wamoja, yule mmoja wenu unaweza kaniathiri kwamba sasa amemkataa mwenzetu, anataka kutuchafua, ngoje sasa tumuoneshe.
1: Sasa sisi hakuna kifungu cha sheria kinachotuelekeza kwamba ni lazima tuoneshe watu. Sisi kazi yetu ni kufuata utaratibu wa kisheria. Kwa hiyo sio swala kwamba la umoja, ni swala la kisheria, ndugu yangu. Sisi pale hatufanyi kazi kwa ajili ya umoja. Tunafanya kazi kwa ajili ya sheria na miongozo inatuelekezaje. Kwa hiyo unaweza, na mimi nimeshuhudia kesi nyingi sana, anamkataa hakimu, anaenda kwa hakimu mwingine, anashinda. Wala hilo halina changamoto la aina yoyote. Kikubwa tu uwe na sababu.

0: za msingi za kuweza kumkata. Sio tu kuamka asubuhi unasema mimi sikutaki, hapana.
1: Sawa. Zabro ni burushi wa Lungwe Mpya Kasuru, anasema mwanasheria Thomas Msasa, tunakupata vizuri, kijana uko vizuri, mtoto wa Nyakitonto, kwanza huwa unajitoa kusaidia watu na kujua na kujulisha na kujua na kujua ulishanisaidia bila kujua, ila mimi ninajua ulivyonisaidia. Asante sana Radio Joy 90.5, mwe mnamtafuta ili tupate shule. Hongera sana maua yako hayo kutoka kwa bwana Zabroni huko Lungwe Mpya. Lakini huyu anasema mimi napongeza wakili Thomas Msasa kwa kazi zake nzuri, ni mubali wa mubali kutoka Muhanga Kasuru. Haya bwana, asante sana, mubali wa mubali. Anaitwa Zora D Gravdiga wa Bangwe, anasema mfano mtu akikutwa amejenga nyumba eneo la wazi bila vibali akafikishwa polisi, nini hupelekea kusema ushahidi utakapokamilika atafikishwa mahakamani wakati nyumba inaonekana ni ushahidi upi kisheria ambao huwa unahitajika tena? Anataka elimu, anasema nipe elimu. Mtu amekamatwa na bunduki afa anaambiwa kama ushahidi ukikamilika anapeleka kwa mahakamani, ila amekamatwa na bunduki, yote hayo.
0: Kwanza
1: na nadhani hapo ndo kwenye changamoto kwamba mtu amekamatwa na bunduki, amekamatwa na panga lina damu, lakini akamwambia ushahidi unatafutwa tena hapo baadaye, na baadaye amekamatwa na bunduki na anayo. Twende
0: kitu ambacho kwa tunaamini vyombo vitakavyomuona ana hatia na hasa ni mahakama. Sasa ni lazima upelelezi. Kwa mfano ukisema kwamba mtu amejenga eneo la wazi na nyumba inaonekana, si ndio? Ni lazima jeshi la polisi lifanye ufuatiliaji, liwaulize ofisi za ardhi kwamba lile eneo ni la nani, kama ni open space au sio open space, mumiliki halali na hati wa lile eneo, ili wakisha kusanya zile dokumenti zote ndipo sasa wanaweza wakachukua hatua. Yaani huwezi kufika tu kama mtu ameshajenga hii ni open space unafika unavunja, hapana. Lakini hata hatua za uvunjaji kuna taratibu mpiza ambazo zinapaswa kufanyika. Ni lazima umpe notice. Kwa maana hili jengo lako umelijenga eneo ambalo si sahihi, basi unapaswa kulitoa ndani ya siku 30, ondoa jengo lako. Kama hajatoa basi wanaweza kaja wakalivunja. Sasa ndio upelelezi huo, ili wapate nyaraka zote za kuonesha ni nani mumiliki halali wa hilo eneo. Kwa hiyo hicho ni kitu cha msingi. Tunavyosema kwamba mtu amekutwa labda ameiba ana kuku au amekutwa labda na meno ya tembo, mnasema sasa upelelezi gani kama huyu mtu amekutwa? Kuna vitu vingi sana kwenye

0: Sijui umenipata. Wewe unagashika. Yule jamaa anaondoka. Wale wakija kwako watakukuta unafanyaje? Unakuku. Wao watasema wewe ni nani? Ni mwizi. Sijui unanipata. Kwa lazima tukuulize umekapataje kaka kuku ndugu yangu. Hapana, hapana. Si mimi sijaiba jamani. Kuna mtu ameniambia nishike. Amekimbia ameenda huku. Sasa msipofanya ule upelelezi wa kina, mnaweza mkashtukia kwamba mnawapa adhabu watu ambao hawakusitahili. Ndio mara tunasema ni lazima tufanye nini? Uchunguzi ufanyike ili usije kuanza kuumiza watu wengine ambao hawatakustahili kupewa hicho wanachokistahili. Yeah. Na hayo tumeyaona mengi, sio moja au mawili. Kwa kesi ambavyo tumekuwa tukiendesha. Kwa unakuta mtu maskini, hana chochote na nini? Mtu ana mzigo labda, ana hizo nyara na vitu vingine, anamwachia mtu mwingine. Wewe hata hujui kitu ulicho nacho. Hawa wanao baboda boda, anapewa kama mzigo, nisafirishie huu mzigo nipelekee nyumbani. Kumbe yule mtu mle ndani kwenye box ameweka labda madawa ya kulevya. Kwa mkimkamata yule bodaboda, mtasema ni bodaboda anafanya ndio tulie mkamata nacho. Hapana, ni lazima mfanye uchunguzi mjue alipewa na nani mzigo, alikuwa anaupeleka nini, alijua kilichomo. Hivyo ndivyo sheria inataka. Ili kuhakikisha kwamba anafungwa au anachukuliwa hatua mtu husika, kwa sababu kwenye sheria tunasema ni kosa kubwa sana kumtia hatiani au kumfunga mtu ambaye hana kosa.
1: Hivi hii dhana ya msaada kwa muktadha wa sheria, kwa maana hiyo inakuwa na dhima ya namna gani? Kwa sababu unapozungumza hapo kwamba lazima upelelezi ufanyike, linakuja na swala lingine kwamba mtu kweli ni mwizi na watu wanajua kabisa ni mwizi, lakini kesho unakuta Thomas Msasa amesimama na mtetea huyu sio mwizi, na kuna mwingine tena huko anasimama anasema hapana, huyu ni mwizi. Na tunajua sheria ndio msingi wa haki. Hii dhana ya msaada imekaaje katika muktadha wa kisheria?
0: Kwanza chombo ambacho kimepewa mamlaka ya kusema huyu ni mwizi ni mahakama. Sisi wote hatupaswi kusema huyu ni mwizi. Tunaweza kusema huyu anatuhumiwa kwa wizi. Kwa mahakama ikishadhibitisha ni mwizi, then naweza kusema kweli huyu ni mwizi. Kwa hatupaswi kusema huyu ni mwizi kwa sababu mnakuwa mmeshamhukumu bila kumsikiliza, ambacho hata Mwenyezi Mungu alikataza. Usimhukumu mtu bila kumsikiliza.
1: Natamani kuuliza maandiko lakini tuendelee.
0: Sijui umenipata. Yeah. Kwa hiyo ni ili tuseme ni mwizi, ni mahakama iwe imeshamtia hatiani. Na mahakama, na tumeweka utaratibu kwenye katiba kwamba sasa ili mtu atiwe hatiani kuna utaratibu unapaswa kufuatwe. Moja, wote tuko sawa mbele ya sheria. Kwa apewe fursa ya kusikilizwa. Apewe fursa ya kutetewa na mawakili. Sijui umenipata. Paka hapo mahakama itakavyoamua vinginevyo. Kwa hatuwezi kusema huyu ni mwizi kama mahakama haijasema ni mwizi. Hiyo ni tuhuma tu.
1: Ni tuhuma tu.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Na hiyo tuhuma inaweza ikaja baadaye ikaonekana haikuwa. Haikuwa ni kweli kama nilivyokutolea baadhi ya mifano ya namna hiyo. Yeah.
1: Turudi kwenye engo ya utoaji wa msaada wa kisheria. Kwa maana ya TLS, sasa mnaridhishwa na kiwango cha msaada wa kisheria ambacho kimekuwa kikitolewa kama ambavyo sera, taratibu na namna watawala wamekuwa wakisisitiza upatikanaji wa huduma za msaada wa kisheria kwa Watanzania?
0: Msaada wa kisheria una kwa namna moja ama nyingine unatolewa, lakini tunahitaji utolewe zaidi na zaidi kwa wananchi, hasa watu ambao ni maskini kwenye masuala ya kesi za mirathi, kesi za ndoa, kesi za ardhi, hata hizi kesi zote. Yani kiufupi ni kwamba tungetegemea sisi kila mwananchi anavyofika mbele ya vyombo vya dola awe amepata msaada wa kisheria. Hilo ndo jambo ambalo sisi tunaona linaweza likawa sahihi. Yaani mwananchi akienda polisi awe na uwezo kupata msaada wa kisheria kutoka kwa mawakili. Kokote kule atakakokuwa asikose msaada huo kwa sababu mawakili hawapo. Hapana. Kwa ndio maana tunaendelea kusisitiza kwamba tupate mawakili wengi ambao wanaenda kila maeneo kwa kuweza kutoa msaada wa kisheria, na kuomba pia vyombo kutoa ushirikiano.

0: kwa chama cha Tanganyika Law Society. Lakini pia kuhakikisha kwamba chama chetu kinatengewa budget ya msaada wa kisheria, kwa sababu kwa mujibu wa sheria Tanganyika Law Society kifungu cha 4 tumepewa wajibu huo na bunge kwamba tutoe msaada wa kisheria. Sasa bunge ilitupa kazi lakini haikutupa pesa ya kufanya hiyo kazi.
1: Na unadhani sasa kwa maana nyingine msaada unatolewa, lakini umezungumza kuhusiana na vyombo vya ulinzi na usalama kutoa ushirikiano. Unamaanisha kwamba kuna mahali bado kuna changamoto kwenye eneo hili?
0: Kuna changamoto katika utendaji wa kazi. Kuna baadhi inakuwa haiendi vile ambavyo sisi tungetegemea. Kwamba wakili ana haki ya kuona mteja wake anapokuwa lock up kokote kule ili yule mtu aweze kupata msaada ule wa kisheria. Kwa hiyo kuna wakati unaweza pakatokea changamoto za kiutendaji kwa baadhi ya watu ambao wamepewa mamlaka. Wanaona kwamba wakili akija basi anaweza asi wanaona kwamba anaweza akatoa msaada ule ambao unaweza kustahili, ambao unaweza kawa shida kwao katika utendaji wao kazi. Kwa kuna changamoto hiyo ambayo imekuwa ikijitokeza mara nyingi kwa mawakili wengine ambao wamekuwa wakinyimwa hata fursa za kuwaona wateja wao wanapokuwa polisi, au wananyimwa hata fursa za kuona wateja wao wanapokuwa magereza. Hata kupewa ile fursa ambayo ni tunaita confidentiality, kuongea na mteja wako kwenye maeneo ambayo wengine hawapaswi kusikiliza mnachoongea na mteja wenu.
1: Hasa kwenye kesi za namna gani?
0: Kwenye kesi zote confidentiality ya wakili na mteja wake ni kitu cha msingi sana. Ni kitu cha msingi, sio kitu ambacho ni cha wazi kwa watu wote.
1: Na suluhisho huwa mnafanyaje ili angalau yule mteja aweze kupata msaada?
0: Kwa sababu ili mteja apate msaada, sisi tuna kama yeye ameomba huo msaada, tunafuata utaratibu ili aweze kupata huo msaada. Lakini kuna wengine chama kinaweza kukachukua mamlaka yake ya moja kwa moja kwenda kumpa msaada mtu ambaye anatendewa kitu ambacho wanaona sio sahihi.
1: Kuna mpango wote kama chama angalau kuendesha kampeni nje zaidi ya hii ya Samia Legal Aid ili kuhakikisha elimu ufahamu unakuwa mkubwa zaidi?
0: Kwa sasa hivi elimu na ufahamu kuhusiana na masuala ya msaada wa kisheria na sheria kwa ujumla. Kwa mfano kama sasa hivi tunatoa elimu kuhusiana na katiba kitaa. Kwa tunatoa elimu kuhusiana na masuala ya katiba kwa wananchi kwenye maredio, kwenye vyombo vya usafiri, kuwaelimisha kwamba sasa katiba ni kitu gani, faida na hasara za kupata katiba mpya. Hilo ni jukumu la TLS tunafanya. Na hili swala la legal aid, hili tumekuwa tukiendelea nalo tangia mwaka 1954. Changamoto ambayo nimekuambia ni swala la ufinyu wa budget na kuweza kuwafikia wananchi wote kwa wakati mmoja. Na kufanya hiyo kampeni, kwa sababu ili ufanye kampeni kubwa ni lazima uwe na budget, uwe na fedha ya kufanya hiyo kampeni. Kwa hiyo kwa sasa hatufanyi hiyo kampeni sana ya legal aid kwa sababu hatuna kifungu ambacho kinaweza katuwezesha kufanya shughuli hiyo. Ambapo usije ukawapata wateja wengi wanahitaji msaada wa kisheria, baadaye unakosa hata fedha ya kuweza kuwasaidia kulipa mahakamani. Inakuwa ni changamoto kubwa.
1: Sawa. Ungekuwa Mwabukusi ningekuuliza kwanza 54 mpaka leo tunakosaje hiyo pesa wakati ni kitambo sana. Lakini umezungumza kuhusiana na katiba kita.
0: Yes.
1: Ambao ni kampeni umesema kuhusu katiba.
0: Kuhusu katiba mpya, upatikanaji wa katiba mpya. Kuwaelewesha wananchi kuhusiana umuhimu wa katiba mpya kwenye nchi yetu.
1: Kwa maana gani?
0: Kwamba tunahitaji sasa kupata katiba mpya.
1: Kwamba hii iliyopo imepitwa na wakati au ikoje?
0: Kwa mujibu wa maoni ya wananchi ambao wamekuwa wakiyatoa mara nyingi, wananchi wanahitaji katiba mpya. Na ndio maana ulianzishwa mchakato wa katiba mpya kipindi cha Rais Kikwete. Kwa hiyo ule mchakato inahitaji kufufuliwa kuhakikisha kwamba wananchi wanapata katiba mpya. Na tunatoa elimu kuhusiana na faida na hasara za katiba mpya. Katiba ya zamani ina mazuri gani na ina mabaya gani? Na yapi ambayo tuyafanyie maboresho ili tukipata katiba mpya ambayo inaweza katuhakikisha kwamba kila kitu kinaweza kwenda vizuri.
1: Ambapo ninyi msimamo wenu ni upi kwa mfano kwenye hilo? Kwa sababu kuna rasimu ya katiba ya Warioba, kuna rasimu ya katiba ya bunge ambavyo kikao kivipitia vyote unaona ni kama vile vina taswira mbili tofauti, ambao hii ya bunge na hii katiba sasa ambayo inazungumzwa tofauti ni dogo mno, lakini ukizungumza rasimu ya katiba ya Walioba ambayo ndo ya wananchi waliopita huku, ambao ndo Walioba lipita huku, na hii ya sasa ni ziwa Tanganyika, yani ni Tanganyika na Kongo, katikati kuna ziwa Tanganyika.
0: Sisi elimu yetu ni kwamba wananchi tupate katiba mpya. Swala la
1: bila kujali ile
0: swala la katiba ya Walioba au wengine wanasema rasimu ya Walioba au katiba pendekezwa. Unachopaswa kujua kwamba muda umeshapita na kuna mabadiliko makubwa ya kiteknolojia. Kwa hiyo zile sisi tunazichukulia kama zile ni instrument, ni document ambazo zinaweza zikadusaidia kupata katiba kwa wakati huu. Yaani kuna mambo mazuri ambayo yapo yalichukuliwa kipindi hicho na kuna mambo mengine mazuri yametokea kipindi hiki ambayo yanapaswa kuingizwa. Kwa hiyo ni jambo la kuchukua dokumenti zote na kuziweka pamoja na kuzichambua na kupata katiba ambayo sasa tunaweza kwenda nayo kwa kipindi hiki.
1: Sawa, nakushukuru dakika 14 mpaka sasa. Huyu anasema mimi nakupongeza ndugu mtangazaji Philbert, kwa upande wangu maswali yote uliyomuuliza ni kwa faida yetu. Mimi nimeridhika na nimeelimika kabisa na majibu yako vizuri. Asante sana Radio Joy FM. Huyu ni Zabron wa Buronge. Haya, asante sana. Huyu anasema good morning Kigoma, mimi nadhani hapo elimu izidi kutolewa, maana binadamu wengine wamekuwa vichwa vigumu, ila kwa kuwa serikali ipo basi haki inaweza kupatikana. Huyu ni Swema Daudi wa Ruhinda, mahakama ya mpunga kule Pamira. Haya, asante sana. Kaka Philbert, naomba kujua vipi kuhusu unapopelekwa polisi afu upewi nafasi ya kujieleza, ukitaka kuongea mkuu wa kituo anakuwa mkali kama swila, hivi sababu inakuwa ni nini? Haya bwana, hiyo anasema huyo bwana mkubwa hatuja kuelewa. Mimi nimempa wakili hela, halafu anachonifanyia naona hakifanani na nataka ni muhame. Je, hela yangu atanirudishia? Naomba msaada kwa hilo, tusaidie kwa hilo, alafu malizie na wito, maana muda wetu umekimbia kweli kweli.
0: Nataka ni muhame. Kwanza atushauri watu kuhama mawakili. Kwanza nachokishauri ni kwanza, kabla hujatafuta wakili ni vizuri kujiridhisha kwamba kweli huyo ni wakili. Unaweza kaangalia kwenye mfumo unaitwa e-wakili kuona kwamba kweli amesajiliwa na anafanya hiyo kazi. Lakini kama wakili umempa kazi na kazi ameshaifanya, inaweza kawa changamoto kukurudishia fedha ile ambayo umeshampa. Anaweza akasema kwa sababu kazi nimeshafanya basi mpunguzane muweze kunani. Lakini kwa wengine tuna sera tofauti. Mimi kwa mfano mimi na ofisi yangu ya Msasa Law Chamber tuko tofauti kidogo. Mteja asipokuwa na imani na sisi, hata kile kiasi chote alichotupa tunamrudishia. Yaani hatuhitaji mjadala na mteja, kwa sababu sisi tunaamini kazi ya wakili ni imani. Yaani mteja na wakili ni, yani lazima umwamini wakili wako. Yaani usipomwamini tu hata kidogo, hiyo kesi inaweza kuwa na changamoto kubwa. Siku moja kikuona umesimama na yule mnayegombana naye, hata mkisalimiana tu, atasema tayari anachukua chochote. Kwa hiyo ni lazima mteja akwamini. Lakini pia wanapaswa kuchagua mawakili ambao wanaweza kuwatetea vile ambavyo wao wanaona wanaweza katetewa. Na hicho cha msingi, amwamini.
1: Nilikuwa kapita pita pita nikakumbuka kesi ya Mheshimiwa Chacha, Paul Chacha na Sofia. Halafu nikamkumbuka wakili Madereka ambaye alisema anataka kusimamia hiyo kesi. Baadaye nikakutana na picha, Mheshimiwa Chacha kamuita Sofia, akampa cheti na kumuomba msamaha. Nikaa ninawaza pia.
2: Cheti cha nini?
1: Cheti msamaha na cheti cha mwanamke shujaa. Nini? Nini?
2: Kutoka taasisi gani?
1: Sasa amesaini yeye Mheshimiwa Paul Chacha.
2: Ni kama nani? Maki sasa nakitambulike huko duniani.
1: Sasa hayo mengine.
0: Kuna watu wanatoa vyeti vya wanawake shujaa bana. Sora hizi rahisi.
1: Mimi nikaa nawaza kwamba uhuru wenu hakuna maelekezo kutoka juu, hamkutani na changamoto ya maelekezo kutoka juu.
0: Kwanza mawakili wanafanya kazi kwa uhuru. Uhuru wa kama taasisi. Taasisi kama taasisi kama TLS ni huru na mawakili pia wako huru. Wanafanya kazi kwa kufuata miongozo. Swala la kupata maelekezo kutoka juu

0: Hii achilia.
1: Kwenye hii jivunje.
0: Hii bwana ipoteze.
2: Mimi katika kazi zangu mimi sijawahi kupata maelekezo yoyote kutoka sehemu yoyote kuhusiana na kesi zangu. Na unajua ili maelekezo yaje inabidi na wewe uishi maisha ya kuelekezwa. Ndio maana tunasema ili mtu aweze kukupa rushwa unabidi uoneshe mazingira ya kupewa rushwa. Lakini kama wanakuona

0: msaada wanaoenda kuomba, waende kuomba kweli msaada kweli, lakini wasiende kuomba msaada kwa ajili ya kukomoa wenzao.
1: Sawa, unapatikana kwa namba?
0: Namba ambazo tunapatikana
1: kama inaruhusiwa lakini kwamba wakili kutaja namba yake hadharani.
2: Unaogopa atatongozwa?
1: Ah, mimi sijui.
2: Akiruto uje kumuuliza vipi wakili akitongozwa.
0: Sasa wewe unataka mimi niwe pochacha sasa.
1: Ah, mimi sijui bwana, sijui. Atutane kwa Sofia, shauri yake.
0: kwa sisi tunapatikana kwa 0750 94 23 38.
1: Rudia tena.
0: 0750 94 33 38.
1: Tukushukuru sana, karibu tena kwa mara nyingine.
0: Nashukuru sana Radio Joy, Mungu awabariki.
1: Amina. Asante sana. Huyo ni wakili Thomas Msasa, kiongozi wa TLS Kanda ya Magharibi, lakini pia mjumbe wa baraza la uongozi TLS, mkurugenzi wa Msasa Law Chamber hapa Kigoma. Tulikuwa na wakati mzuri tukizungumza naye mambo kadha wa kadha. Tunamsindikiza rafiki tukirejea kickoff.

0: Kaka, si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
5: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
4: Hizo zinakuaje?
5: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
4: Aha!

0: Nimekuelewa Jeff, nakuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Jaribu pesa!
3: Mchangani hadi viwanja vya mbele, vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Hii ni Kick Off.

0: Naam, ni wasaa mwingine tena tumekutana kwenye kickoff ambapo tunazungumza habari za kimichezo, ambapo timu nzima sasa wamekuja wameziandaa taarifa za michezo. Lakini maswali yamekuwa ni mengi kutokana na kwamba timu ya soka ya Yanga ushindi umezidi kuendelea kuwa mwembamba zaidi.
1: Jana alisema alikamwe kwamba wanachohitaji ni alama 3. Kwa hiyo nyie mnaoweka over 1.5, over 2.5, ndio mnaoteseka sana. Kuna kwa mujibu alikamwe.
0: Hiyo inatuumiza.
1: Ila unajua alikamwe kwenye kuzungumza alisema hata engineer kwamba ana A+.
0: Ana A+.
1: Alikamwe amediali. Kwenye kuzungumza wana A+.
0: Wako vizuri.
1: Ila uhalisia ni kwamba kipindi cha pili Yanga alipelekewa moto.
0: Ya kipindi cha pili moto.
1: Alikuwa anatamani mechi ishe.
0: Aliuona moto aliuona. Na mimi nakubali.
1: Na kuna mashabiki asubuhi walikuwa nasema kwamba walikuwa wamepiga magoti wanasali kwamba mechi imalizike kwa ushindi ule ule.
2: Hivi ni magoti?
1: Magoti.
2: Maana kuna wengine wanasemaga kuna sehemu waganazishika.
1: Ulimuona, nilimuona shereji. Shereji. Nilimuona shereji.
0: Alikuwa huyu.
1: Ila garisha, kwa hiyo vile ndo sawa.
2: Vile hali ipo ni ngumu.
1: Garisha. Tutaongea vizuri tukimaliza.
0: Karibuni sana jamani.
2: Asante.
0: Tuendelee na mambo ya soka.
1: Sawa, asante sana. Ila garisha amenikumbusha juu. Sawa, msikilizaji karibu sana kwa hiki kikofu. Msikilize sana Garinja.
0: Hivi hiki kipindi atakifanya anacheka kweli huyu?
1: Nimekumbuka nimekumbuka
2: huyu.
1: Sawa, unajua tuliambiwa ukiona nyoka unatakiwa ufanye kitu fulani. Ili mtu asifunge unatakiwa
2: ufanye kitu fulani pia.
1: Zile imani. Alafu nilipomuona shemeji amefanya vile nikasema sawa.
2: Au unataka kunimwagia maji?
1: Hapana. Garicha. Hapo tumeachwa mimi na wewe. Sawa, Garicha, leo ni 16 bora.
2: Yes.
1: Michuano kumwenzi Daktari David Livingstone, 16 bora hii leo katika uwanja mmoja tu pale Kibirizi, ambapo leo ilipaswa kuwe kuna mechi mbili kama ilivyo kawaida, lakini kwa bahati mbaya wenzetu Kibirizi Combine wamepatwa na msiba. Mchezaji wa timu ya Kibirizi Combine amefariki majira ya saa 7 jana na leo wanampumzisha. Kwa hiyo tuwaombe tu. Tumakweli tuwaombe.
2: Pole sana.
1: Pole sana kwa Kibirizi Combine. Poleni sana.
2: Kwa naenda kucheza na Mwanga City.
1: Yes, kwa anacheza na Mwanga City hii leo saa 11. Na lakini kwa bahati mbaya baada kutokea msiba kamati na yeye pia ni unimebidi watumie busara kwa kisha wanaahirisha huu mchezo kwa sababu isingekuwa sawa kuwaona
2: watu na majonzi
1: wanaenda kucheza, sio sawa kwa sababu hata wanakabati wenyewe angekuwa anaingia leo kucheza afu anakutana jana yake taarifa inakuja kama hii afu leo anatakiwa kupumzisha mtu, kwa hiyo isingewezekana. Kwa hiyo mchezo wa majira ya saa 9 umeahirishwa, hautakuwepo tena, na leo jioni tutawaambia mechi kati ya Mwanga City na Kibirizi Combine itachezwa lini. Kwa hiyo nikwambie tu msikilizaji, endelea kufuatilia vipindi vyetu vya michezo ili ufahamu kwa kina kuhusiana na hili kwamba mechi itachezwa lini kwa baada ya kuahirishwa hii leo imesogezwa mbele. Itachezwa lini? Endelea kusikiliza vipindi vyetu. Lakini mechi ile ya mapema ambayo itakuwa kucheza saa 9 kati ya Airport na Young Star yenyewe ipo pale pale, lakini badala ya kucheza saa 9 sasa mechi hii itapigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Na uwanja ni ule ule.
2: Yes.
1: Shule ya msingi Kibirizi. Na mechi zote ya toa ya 16 bora, msikilizaji ni kwambie, zitapigwa pale katika uwanja wa shule ya msingi Kibirizi.
2: Mechi za 16 bora mtoano, lakini kubwa zaidi mimi nategemea kwa siku leo ni mchezo ambao utakuwa ni mzuri kwa upande mzima wa mwanzo huo kwa siku ya leo. Kwa maana kwamba nategemea tuenda kushuhudia mchezo ambao utakuwa na mvuto wa aina yake. Lakini sio mvuto tu, bali pia ushindani wa moja kwa moja. Kwa maana kwamba hatua hii ni hatua bora kuliko hatua zingine zote ambazo zimepita. Japokuwa bado kuna hatua zingine bora huko, lakini hapa tunaenda kutapita kwa nyuma kuanzia 64 bora kule kuja 32 bora sasa ni katika hatua ya 16 bora. Kwa maana kwamba sasa hapo tayari kama ilikuwa labda unasema kwa upande mzima labda wa shida mushkili wote utaenda kushuhudia kwamba unakuwa tayari umeshaweza kupungua kwa upande mzima wa ile level ya ubora. Kuna kwamba kuna ambao walikuwepo hawana ubora kiwango kile kizuri, tayari watakuwa wameshaweza kuondoshwa, na sasa hivi wanabaki wale ambao angalau sasa wana ubora kwenye michuano hii. Na ukiangalia Airport, tunafahamu hawa ni mabingwa tetezi wa msimu uliopita. Wanakutana na Young Star ambao ukiangalia na yenyewe wamekuwa wana surprise nyingi katika michuano hii, lakini pia wamekuwa ni timu ambayo inaweza kutengeneza ule ushindani kwa upande wao, jambo ambalo limekuwa ni nzuri na la kuvutia, kwa maana kwamba mpaka sasa ukitazama hakuna timu ambayo imekuwa ni nyonge katika hatua hii, kwa sababu kwanza unapigania hatima yako moja kwa moja ili kuweza kuwa bingwa. Kwa hiyo tunaenda kutazama mchezo ambao utakuwa ni mzuri na wenye mvuto aina yake kwa siku ya leo, kwa sababu ya hayo ambayo nimeeleza, lakini zaidi ni kwa namna ambavyo Airport tunafahamu, lakini namna ambavyo pia njia ambayo imepitia timu ya Young Star. Yote kwa yote ni mchezo ambao utakuwa huenda kawa ni wazi ama upande mmoja, kwa maana kwamba Airport huenda katawala mchezo, lakini pia nategemea ule uwezo wa Young Star katika kutumia ile mashambulizi ya haraka na mipira mirefu, kati fulani imekuwa pia kutumia zile counter attack, kuna pia kwa ni faida kwa wao katika mchezo, kwa sababu sio ni moja kwa moja Young Star kitamani ama kokiweza kupishana. Lakini michezo pia katika viwanja hivi vya kwetu huko kwetu mara nyingi imekuwa kati fulani imekuwa mifumo haiendi, haichezeki moja kwa moja, lakini timu nyingi zinachezeka muundo ambao

0: Moja. Lakini mchezo mwingine ni hapo kesho, Mwanga United atakuwa akipiga dhidi ya vijana saa 9. Lakini mechi nyingine pia Jomo FC dhidi ya Karago watakuwa nakipiga majira ya saa 11, miongoni mwa mechi tamu.
1: Kesho Mwanga United ukiangalia ambao walimtoa Rutale FC. Wanaenda kukabiliana na huyo mpinzani vijana. Ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa kweli, kwa sababu vijana na Mwanga United wamekutana katika baadhi ya michuano hasa ya upande mzima wa mkoani na wilaya katika zile ligi, lakini sasa wanakutana katika hatua hii. Ni mechi ambayo imekuwa kidogo tunakushuhudia upinzani, lakini tukumbuke safari ya vijana wao katika hatua ya 32 bora waweza kuwatoa Kichwele, unaona, kwa ushindi mzuri tu. Lakini pia kwa pande mzima wa Mwanga United nao waweza kuwalishinda mchezo wao ule wa hatua ile ya 32 bora, kama sijasahau, waweza kuwatoa Rutale FC na dakika 90 mabao matatu kwa moja kama sio mawili kwa bila katika ule mchezo wa kule kituo cha hali ya hewa. Wanakutana kwa siku ya kesho. Hiyo pia ni mchezo mwingine ambao utakuwa una mambo yake. Lakini Jom na ambao wao waliwatoa Polisi katika hatua ile ya 32 bora ni mchezo mwingine tena ambao wanataka kuona kupata kazi zaidi katika mchezo wa kesho, kwa sababu wanakutana na Karago ambao walitoa Kawabu Fighter bao 3 bila kama sijasahau kwenye ile mchezo wa juzi. Kwa hiyo unaona kugundua kwamba ni mchezo ambao itakuwa ni migumu sana kwa siku ya kesho, na huoni ambaye labda na afadhali ya kuweza kupita kwenda katika hatua ile inayofuata, kwa sababu kwanza wote wamejipanga, lakini nje ya kujipanga ni timu ambazo zote zipo katika uwiano ambao wanataka kulingana hasa kwa upande mzima wa ubora. Kwa hiyo mimi nategemea mchezo ambao bado huenda huko sasa ndio huenda tukashuhudia watu wakaenda kutuoana katika mikwaju ya penalti, kwa sababu ni kama uzanio ukiangalia vizuri ni kama wanataka kulingana level waliokuwa nayo vijana na Mwanga United, ni kama wanataka kufanana, si tofautiani sana. Kimtazama pia kwa upande mzima wa Karago hawa ambao wanaenda kukutana na timu hii ya
0: Jom.
1: Yes, huoni kama pia kuna tofauti mkubwa sana, japokuwa wamesema labda Jom wamejipanga sana, lakini bado Karago wamekuwa na timu bora sana. Kwa hiyo hatua hii unaona moja kubwa ni kama nusu finali imeanza mapema kwa kweli. Yaani mchezo ambao kwa asilimia kubwa utegemea hiyo katika hatua nusu finali, sasa inaenda kushuhudia katika hatua ya 16 bora. Nadhani ni jicho lako tu wewe kwenda kutazama msikilizaji ama kwenda kutegea sikio kwa liemba, lakini kikweli mchezo wa kesho itakuwa pia na mvuto wa huo ambao nimeelezea, kwa maana kwamba hakuna mnyonge katika hatua ya hii 16 bora kwa mchezo wa siku ya kesho.
0: Okay, sawa msikilizaji, hiyo ni mechi ambayo tutakwenda kushuhudia hapo kesho. Lakini ni michuano tu ya kumwenzi Daktari David Livingstone, hatua ya 16 bora ambayo tunaanza safari yake hii leo. Nikwambie tu twende tukashuhudie Mbungi, safi kabisa. Na sehemu ni moja tu, ni uwanja wa shule ya msingi Kibirizi. Wakati tunatizama hayo, tuangazie NBC Premier League ambapo mechi mzunguko wa 6 jana tumeshuhudia mechi moja, Wananchi Yanga wakiwa dimbani dhidi ya Geita Gold. Mechi ambayo kusema kweli ilikuwa na ladha ya aina yake. Wakati ambao Geita wanatamani game iendelee, Yanga wenyewe kwa natamani game itamatike. Dakika ya 18 ya mchezo, straight red card kwenda kwa Aziz Ki.
1: Yes, nyekundu ambayo haina shaka.
0: FVS ni kama panga.
1: Yes, kama panga. Nasema kama msumeno.
0: Ni kama msumeno kwa kila mtu.
1: Msumeno ataonja tu kufanya makosa. Kingamua ikiwepo basi inatakiwa kutenda kile ambacho tulikishuhudia. Kwanza kwenye tukio kama lile, mwamuzi nadhani alikuwa hajaliona vizuri. Kwa hiyo alipoenda kujiridhisha kupewa taarifa akaangalia vizuri, nadhani akasema yes, bwana hii haina cha msalia mtume hapa. Ni umeme direct kwa ile kosa mwalifanya. Na Aziz Ki atenda kosa mechi mbili, mechi tatu ukianzia mchezo ule wa jana wenyewe ambao umetoka. Lakini ni mechi ya Simba na kosa.
0: Yes, mechi ya Simba
1: pamoja na mechi ya TRA United. Kwa ni mechi mbili ambazo tutaenda kuzikosa, ile tarehe 10 mwezi wa 10 na tarehe 13 mwezi wa 10 dhidi ya TRA United ambayo itakuwa ni kule Arusha. Kwa hiyo ni michezo hiyo ambayo atakosekana kwa upande mzima wa Stefan Aziz Ki moja kwa moja. Lakini tazama mchezo ulikuwa ni mzuri na ulikuwa unavutia sana kwa siku ya jana. Kwanza ni upinzani ambao wanaenda kuutoa, lakini pia Yanga walionyesha kwamba Sawa tukupunga.

0: off, lakini haipaswi kuweza kuangusha alama tukiwa nyumbani. Tuliona namna ambavyo walijitahidi katika kuhakikisha wanazuia zaidi timu ya Geita Gold katika kuweza kutumia zile nafasi ambazo wanakuwa wanatengeneza, lakini sio kutumia pia nafasi kuhakikisha kwamba wanabana hapo ni mzima ile mianya ambayo huenda kaina kutumika ama kupatikana ili waweze kuifanya isiwe na utumikaji ambao utakuwa ni mzuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo nililiona likianza kuonekana ambapo pia liliweza kufanyika kwa siku ya jana na tukaona Yanga kaweza kunusika, lakini kuna baadhi ya nafasi ambazo zilitengenezwa pia kwa upande wa Yanga.
1: Yep.
0: Kuna ile ya mwalimu ambayo ilikuwa ni big chance kabisa aliipata Sele, lakini alishindwa kuitumia kwenye utulivu ndio ulikosekana kwa upande wake kuweza kuiona na kuingomoa vizuri nafasi na kuweza kutumia, lakini baadhi ya mashuti ambayo alipigwa bado pia alishindikana kuweza kubadilika kuwa mabao ambayo ongeza kupatikana kwa upande mzima wa kikosi cha Yanga. Lakini yote kwa yote kuweza kuwasifu pia upande mzima wa safu ya ulinzi ya Geita kunaongozwa na Aliali kwa siku ya jana pamoja na Datu Spirit, alikuwa katika kiwango ambacho ni kizuri, lakini walikuwa na una ule utulivu. Lakini kiungo chao ambao kiliongozwa na kulandana katika eneo la katikati pia tuliona pia Geita na nyewe walikuwa na wanatoa kitu ambacho kizuri hasa katika upande mzima kuzuia wakati wanaenda kushambulia. Unajua kucheza na timu ambayo ikiwa pungufu unaweza kaa ukaona kwamba ni jambo rahisi kwa upande wako kwenda kushambulia ama kuifunga, lakini kama na kuzidi baadhi ya cult huenda pia ukaendelea bado kuteseka kwa upande mzima baadhi ya maeneo, na ndio kilitokea kwa siku ya jana. Baadhi ya cult ambao kwa Yanga walionao ni tofauti kidogo na Geita, anzia kiungo, eneo la ulinzi, hata eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ilikuwa inabidi moja kwa moja pia Geita wafanye kazi nzuri sana katika kuendelea kuhakikisha kwa upande mzima wanaweka vizuri katika upande mzima wa kikosi chao. Lakini nafasi baadaye kaja kutengenezwa ya kona ambayo ilipigwa na Maxim Pianzengeli, akakutana nao Komara, akaiweka header sehemu ambayo ilikuwa ni nzuri kwa upande wake, na tukaona ikapatikana bao la kwanza ambalo likando bao hilo hilo ambalo lilienda kudumu mpaka zile dakika 90 kubali mbali patika dakika 55, na ikawa pia limeweza kuwapatia wananchi alama 3 za ushindi kwa siku ya jana. Lakini bado kuna baadhi ya mapungufu ambayo za kuyasema pia aliweza kujitokeza hasa kwa upande mzima wa maamuzi ya mwalimu kocha. Baadhi ya sababu ambazo zifanya zilikuwa ni kama zinaenda kuidhoofisha timu na sio kwenda kuimarisha timu. Unamtoa mchezaji kama Duke Abuya ambaye alikuwa na kiwango bora katika upande mzima wa mchezo wa jana, unajiuliza kwa nini unamtoa na timu iko pungufu na inahitaji mchezaji kama yeye ambaye anaweza kukimbia maeneo makubwa ya uwanja. Unamweka mchezaji ambaye hana ile fitness ya moja kwa moja katika timu, jambo ambalo kwa upande wangu niona kidogo ni kama lilikuwa linatatiza na kushangaza katika upande mzima wa ile sabu. Sababu pekee ambayo nilikuwa naiona na ndio tulizungumza hapa pamoja na Leopard jioni ile usiku ule kwamba ilikuwa natakiwa kuenda kumbadilisha tu pale ni kwa upande mzima labda wa mshambuliaji mmoja ambaye alikuwa ameanza kwa wale wawili. Tukumbukia alianza na Sheikh Ture pamoja na Simon mwalimu. Kwa hiyo anatakiwa atoe mmoja aongeze beki, afu atumie muundo wa back 3 ama awe na mabeki watano, viungo waepo wawili, mshambuliaji kiungo mmoja mshambuliaji juu na mwingine juu yake ambaye ni mshambuliaji wa ama striker muongoza mashambulizi. Lakini tukaona aenda kumtoa Duke Abuya na kumweka Kibwana kama sio sawa, lakini kitu ambacho kuja kutoa uwanjani kawa ni vitu vili tofauti na matarajio wengi ambao watakiwa yayo. Kwa hiyo yale ni baadhi ya makosa.
1: Nadhani Kazimoto akaingia
0: Kibwana. Yes. Lakini pia alitoka na nili. Nadhani kuna mchezaji pia alitoka ambaye pia alienda kudhoofisha eneo la ulinzi pia kwa pande nzima ya kosi ya Yanga. Kwa hiyo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maeneo ambayo naona mwalimu kidogo aliweza kuyumba, lakini uzuri ni kwamba matokeo yapatikana. Wanayangaja wengi jana walikasirishwa sana na baadhi ya sabu ambazo zilifanyika, walikasirishwa kwa upande wao, lakini naamini bado
1: Maki alitoka Kazimoto akaingia Kibwana lakini alitoka nani huyo Ture yes akaingia Zakwan
0: Zakwan
1: alitoka mwalimu akaingia Mzize Yes.
0: Ukiangalia
1: na Masen pia aliingia kuchukua nafasi kama sikoseni ya Ngoma. Kama sio Ngoma ni Koma.
0: Yeah.
1: Ni Ngoma.
0: Kuna sababu fulani alitoa mboki alifanya mboki angalia
1: Ngoma bila shaka.
0: Ilikuwa haina tija kuifanya. Sasa kitu ambacho kikuwa sio kizuri katika ule mchezo kwa siku ya jana, kwa sababu wananchi wengi na watazamaji wa ule mechi waliamini kwamba Yanga alikuwa na haja ya kufanya mabadiliko yote katika eneo la kiungo wala eneo la ulinzi. Zaidi kwa natakiwa kutoa tu ni mshambuliaji mmoja aongeze kebeki, timu icheze kwa muundo wa back three tu ili iwe na uimara katika eneo.
1: Sababu kuna walipaki basi na walipopaki basi ndo walishambuliwa
0: sasa. Eh, sasa kwa upande huo unalazimisha rudi nyuma kati ya hiyo jambo unakuja kuwaleta na ile nguvu
1: inakuwa kidogo. Kwa afu unapaki basi.
0: Yes, kwa hiyo nadhani mwalimu atakuwa ameliona hilo, atakuwa ameliona hilo nadhani pia itaenda kutoa tofauti huko mbele, nadhani itaenda kutengeneza mabadiliko. Lakini uzuri ni kwamba katikati kuna international break, lakini dhofu kidogo kupande mzima wa Geita ni kusekana kwa Chilwa.
1: Yeah.
0: Chilwa angekuwepo kwa siku jana nadhani kuna athari kubwa sana wenga tungeenda kuzishuhudia. Sure. Kwa upande mzima kwenda kuathiri wananchi, na sijajua sababu zipi ambazo zilifanya akakosekana. Nimejaribu kutafuta tafuta lakini sijaona, labda alikuwa ni injury, lakini sijaona taarifa ikizungumza moja kwa moja. Lakini msijaji ambaye naamini angekuwa kwa siku jana pia angeenda kuwasumbua sana wananchi katika eneo lile la ushambulia. Kiotoko wote kwa Yanga wameanza kupata matokeo, lakini matokeo ambayo mechi ambayo watu waweza kuisahau, maana wengi walitoka wameshikilia mioyo yao kulingana kwamba ile hali ilikuwa pressure kwa kubwa sana. Kuna mmoja pia niliona kuna zungumzia akasema kweli Simba wanapata kazi kubwa sana. Tukumbuke Simba ipata nyekundu mara tatu mfululizo kwa mechi mfululizo tatu. Kwa kuna mmoja akananiambia Simba ndio wanacheza hivi kweli, pungufu wanaweza kupata matokeo ya ushindi kwa hali kama hii. Sema kweli hiyo wanapata wakati mgumu sana. Ni kweli cheza pungufu afu unashinda, unatakiwa ujitoe sana katika uchezaji wako. Kwa hiyo kwa Yanga ni heko kwao kwa matokeo ya ushindi, lakini kuna mambo mengine ambayo naamini mwalimu ameona ni mapungufu ambayo naamini ataenda kuyarekebisha kumbeleni.
1: Okay, sawa. Ni mchezo huo wa NBC Premier League hapo jana, wananchi Yanga ambao walikuwa dimbani dhidi ya Geita Gold na wakaibuka na ushindi wa goli moja kwa bila, goli ambalo lilifungwa na Komara. Na ndo goli lilisimama mpaka dakika zote 90, licha ya kwamba Geita walitengeneza nafasi ila hawakuweza kuzitumia vema nafasi. Kuna nafasi za wazi sana sana waweza zipoteza Geita, nadhani walikosa tu muaji wa eneo la mwisho lile ili kuhakikisha
0: waligongesha miamba mara mbili jana.
1: Waligongesha miamba, yani ile kuna mwanzo na ilikuwa inaenda kwa sababu alipokuwa Diara, sema kuna save pia alizifanya Diara.
0: Yes.
1: Alifanya save za maana sana pia jana, kwa sababu kiangalia kwa kiasi kikubwa kwa upande wa Geita Gold kipa hakuhangaika sana jana, hakupata kashikashi sana baada ya kutoka kwa Ture. Na zile sababu za mwami zilizofanyika, ushambuliaji kwa upande wa Yanga ulikuwa ni changamoto. Mzizi umemwonaje?
0: Yuko vizuri. Amerejea na hali yake ile ile ambayo alikuwa nayo. Nadhani bado pia itachukua kidogo muda tu labda kuanza kuzuia mazingira, lakini hana tofauti na yule ambaye tulimtazama katika msimu wa nyuma uliopita.
1: Kwa upande wangu mimi natamani awe mtulivu kidogo sasa, si waze sana kufunga sana, yani kuchukua kiatu ufanya nini, awe mtulivu. Tumuone Mzize, tunamfahamu ambaye anakwenda kutusaidia kwenye timu yetu ya taifa, hasa kwenye AFCON ambayo sisi ndio wenyeji wa michuano hii ya AFCON. Leo ndio leo Mzize madabi.
0: Mzize madabi chamazi. Simba umetembelea pale mara mbili kwenye miaka hivi karibuni, ama amekutana na Azam mara mbili. Na ukiangalia msimu uliopita tulishuhudia suluhu katika mchezo wa kwanza, lakini katika mchezo wa mchezo wa pili, kimchezo wa kwanza Simba alipasuka bao mbili kwa bila. Kwa hiyo mchezo wa

0: mchezo msimu 2024-25, mchezo msimu 2023-24, mchezo wa kwanza 1-1, mchezo wa pili Simba kashinda 3-2. Msimu 2024-25, mchezo wa kwanza Azam kashinda 2-2, mchezo wa pili 2-2. Simba alishinda 2-2, mchezo wa pili 2-2. Lakini msimu 2025-26, mchezo wa kwanza Azam 2-2, mchezo wa pili suluhu. Kwa hiyo Simba waliochangia Azam alama 4 kwa msimu uliopita, na msimu uliopita tena wa nyuma yake Azam alimchangia Simba alama 4. Kwa hiyo imekuwa ni hivyo, kama umekuwa unabadilishana, ni mmoja achukue alama 4 ama mmoja achukue alama 4. Sio mmoja kuchukua alama zote 6. Imekuwa ni mchezo ambao ni mgumu katika pande mzima huu. Lakini na leo pia tunakushuhudia pia mchezo ambao kwanza ni mchezo ambao ukiangalia kwa asilimia kubwa wanakutana wote wakiwa na ubora. Yaani hicho ndio kitu ambacho mimi nakifurahisha zaidi katika upande mzima wa mchezo wa siku ya leo. Ukiangalia Azam wana ubora kwa maeneo yao yote kwa hivi sasa. Eneo la ushambuliaji japokuwa huoni kama lina hatari sana, lakini hasa katika eneo la namba 9, lakini kwa maeneo pembeni Azam wana hatari kwa sababu Kripe Junior, Jibril Esila, lakini
1: ambaye amemrudisha.
0: Yes, ukiangalia pia kwa upande mzima wa Nado, Sopu, tunamwona nani, kuna yule ame Mubiru, yes Mubiru, wamekuwa na hatari sana ukiwa naenda kuliface lango la timu pinzani. Na hao ndio wamekuwa ni nyota ambao wamekuwa mpaka sasa unang'aa kwa upande mzima wa Azam katika eneo hilo la ushambuliaji, katika na pia upande mzima pembeni. Katikati sio pa kuuliza sana, wamekuwa na ubora katika eneo hilo. Faisal, tunamzungumza pia mchezaji kama Yaya bin Zaid, amekuwa na performance nzuri Kanute. Lakini sio hao tu, pia usimsahau pia upande mzima wa Ninja, naye pia amekuwa ana kiongo macho ni kizuri. Kwa hiyo kwa mchezo wa leo ukiangalia utakuwa na option hizo kwa upande mzima wa Azam, maeneo ambao wataamua wao kwenda kupitia katika mchezo wa leo siku dhidi ya Simba. Hawana eneo moja la kupitia. Azam anaweza kupitia maeneo yao yote pembeni ama katikati, kwa sababu wana uwezo huo wa kukulazimisha tu wapite hapo. Na ukiangalia dhidi ya Simba, nadhani eneo ambao utakuwa wao rahisi kupita itakuwa ni katikati, kwa sababu ukimtazama Jabal, ukimtazama Maema, ukimtazama pia labda nani, Chama, Kagoma, wote hao ukiangalia kwa asilimia kubwa ile battle moja mmoja dhidi ya Azam ni kama Azam huenda wakaenda kwa wini Simba katika maeneo hayo. Kwanza wakiamua battle ya nguvu, bado Azam unaona kwamba atakuwa na battle nzuri na anaweza kunufaika hapo katika eneo hilo moja kwa moja. Kumana kwamba wana manufaa ya wachezaji ambao wanaweza kutucheza ile tough. Labda Simba waamue kuanza na aliyetoka Geita, kiungo
1: nani,
0: kiungo aliyetoka Geita wa Simba
1: nani, Geita upamba
0: Nation
1: na
0: Kevin Nation pamoja labda na Kagoma, hao ndio huenda wakaleta tough zaidi katika mji. Lakini sasa inakuwa pia ni sema ni riski, kwa sababu wote hao wanaanza kupata kadi nyekundu ikawa ni wazi wazi kwa namna mechi inavyokwenda. Na ukiangalia watu wengi wanangamua kwamba mechi hii huenda isiishe bila kadi nyekundu, kwa sababu ya namna ambavyo mara nyingi wakicheza wakapona kama inakuwa ni mechi ambayo inakuwa na hisia zaidi pia, lakini inakuwa ni ngumu moja kwa moja. Kwa hiyo Azam kwa nikitazama naona nafasi ya kupita katikati kwa upande wao huenda ikawa ni rahisi sana, kulingana na viungo wa Simba wamekuwa kipangwa katika michezo hivi karibuni. Lakini maeneo ambayo Simba pia huenda akawa ni katili zaidi ni maeneo pembeni, ambapo hilo sio mtu yote na yote ukimwamsha hata kesho, ukimwamsha asubuhi au ukimwamsha muda wote, ukimuuliza eneo gani bora kwa Simba atakwambia ni eneo la pembeni, kwa sababu Libasi Geye unamtazama hapo, Eli Mpanzu, Anset Youla, hao ni nyota ambao ukiwa upande mzima wa pembeni katika ligi yetu mpaka sasa wamekuwa na kiongo bora sana. Tunamfahamu simu huu tu MVP, tunamjua mpaka sasa mchezaji bora wa mwezi ni Libasi Gay, mchango mkubwa sana, mabao moja, lakini akiwa na pasi 5 za usaidizi. Kwa hiyo inakupa taswira kwamba Simba bado eneo lao ambalo litakuwa nzuri kwa kupitia ni maeneo ya pembeni. Lakini namna gani sasa walimu wataamua kwenda kwa approach match kwa siku hii ya leo? Kwanza ni kuhakikisha kwamba kwa upande mzima wa Simba ni kuzuia ile hatari ya Azam ambayo ipo katika maeneo katikati isiende kujitokeza. Lakini pia wakati tunazuia hapo, lakini sasa pia kuna maeneo pembeni ambayo nayo pia yamekuwa na eneo ambalo ama ni maeneo ambayo pia yamekuwa na hatari. Anapocheza nani Idinado hao kianza mwana kwa mwana mekuwa najua kuyathiri sana Simba

0: katika maeneo haya pembeni. Sasa Mrigo pia bila kumsahau nani alitoka Azam,
1: nani
0: beki
1: Chilambo.
0: Chilambo. Hawa watakuwa na kazi kubwa sana kuhakikisha pia maeneo haya. Sijajua hali yake moja kwa moja ipo vipi baada ya injury ambayo tuliona.
1: Kwa kuna mtu unadhani ni mchezaji gani atang'ara zaidi le?
0: Mimi bado naona kama kung'ara inategemea na timu nzima itacheza vipi. Yaani inategemea, lakini kwa nyota wa timu husika, Faisal kwa upande mzima wa Azam ni ngumu kuweza kumzuia. Kwa hiyo huenda tukaweza kumshuhudia kang'ara. Kwa Simba bado ni Basegeye bado tutategemea kumuona king'ara kwa sababu ndio pia nyota ya kikosi cha Simba, bila kumvunjia heshima Chama kwa upande mzima wa kikosi hicho cha Simba. Kwa hiyo hao ni nyota ambao nategemea huenda kang'ara kwa sababu ni ngumu sana kwenda kuwazuia.
1: Sawa, mtu mmoja anasema leo Dumbia lazima anatupia kwenye Mzizi Madabi. Msikilizaji, tumechukua muda mrefu kuitizama kwa sababu ni game kubwa, ndio game ya kutufungia mzunguko wetu huu wa sita, na ni dabi pia. Yaani licha kwamba ni Dar es Salaam dabi, lakini ni Mzizi Madabi maarufu. Jina linatumika sana ni Mzizi Madabi kwa sababu ya historia inazungumzwa. Nataka tukwambie kwa nini Mzizi Madabi, tutakuandalia makala fupi, lakini kwambie leo ni Mzizi Madabi. Ni Azam akiwa pale Chamazi dhidi ya Simba Sports Club. Game kubwa majira ya saa moja kamili usiku. Tuna macho yetu atakuwa yote kwenye screen kushuhudia nani anakwenda kuwaka hii leo na nani anaondoka na alama tatu muhimu pale Chamazi. Chamazi sio uwanja wa kitoto sana. Simba wanaufahamu ule uwanja na hata Ali amesema kwamba ni miongoni mwa viwanja ambavyo vinawapa wakati mgumu sana kupata matokeo. Kwa hiyo leo tunasubiria kuona mambo yatakuwaje Garincha, na tukiishia hapo najua baadaye tutakuja kuangazia vizuri sana kuhusiana game hii. Tuangazie ligi mbalimbali ulimwenguni kote, tuangazie Carabao Cup. Huwa kuna mechi zote zimetoa magoli. Hakuna ambaye jana hakuweza hakuweza kufunga. Tulizungumza mechi ya Liva na Spurs kwamba GG inatoa na ilitoa kweli.
0: Spurs akapata bao kwenye mchezo
1: wa licha kwamba kushinda ile angalau.
0: Yes, kwenye mechi za ligi ndio kuwapatia bao, lakini kwenye mechi ya kwanza ya hii michuano alipata bao, alishinda bao 5-1. Lakini jana dhidi ya Liverpool unagundua unakuja kucheki mechi ilikuwa ni nzuri sana na kuvutia. Lakini kiungo bora cha Alex McAllister kwa siku ya jana kiliweza kidogo kuonyesha kichwa tofauti kwa upande mzima kwa Liverpool, hasa katika eneo lake lile la ubunifu. Alikuwa anachezesha timu lakini akapata nafasi ya kufunga na tukaona akaweza kutumia na akawapatia majogoo wa jiji la Merseyside bao kwa siku ya jana. Lakini uzuri ni kwamba Liverpool sasa wamepita katika hatua inayofuata kwa upande mzima wa michuano tena kwa kumfunga timu kama Spurs. Jose yajua na pangwa lini kama ni leo au ni lini, lakini kwa ambavyo hatua ya tatu ilivyokuwa ni hatua ambayo imekuwa kidogo inavutia.
1: Leo tena kuna mechi.
0: Yes,
1: leo kuna mechi. Na Brighton.
0: Yeah, leo Man United na Brighton shuhudia Arsenal wakishinda dhidi ya Ipswich bao 4-2. Yes, kiungo bora kwa
1: mechi nyingine ilikuwa tamu, ilikuwa ni ya West Ham na Fulham. Fulham wakishinda 3-2 akiwa ugenini.
0: London derby tena hiyo. Yes. Kwa hiyo ukiangalia pia tuna kushuhudia pia mfano mechi ya Manchester na Brighton. Ni kwa namna gani United wataenda kupita katika hatua inayofuata? Kwanza kukutana na timu ambayo ni ya ligi kuu ya Uingereza. Msimu uliopita waliishia hatua ya awali. Kwa upande wao kwa maana kwamba hakuweza kuendelea katika hatua inayofuata kwa sababu walitolewa na timu kutoka ligi daraja, mimi nasema ligi ya mkoani ndio waliweza kuwatoa timu ya Manchester United. Je, kwa awamu hii itakuwa vipi? Maswali mengine kwa Michael Carrick kwa wakati huu, kwa maana kwamba ni kweli timu inatakiwa ifanye vizuri katika michuano hii ya ligi kama haya ili waendelee kujitengeneza vizuri, lakini wakati huo pia wanatafuta makombe kama haya ili uweze kuyachukua na kuweza kunufaisha timu, kwa sababu huenda wakosa ligi kuu, lakini una kombe gani lingine ambalo utaweza kuwaridhisha mabosi wako? Ni makombe kama haya.
1: Okay, sawa. Ipo hivyo msikilizaji, na nikwambie jana pia kwenye La Liga Santander, Eche alipoteza 3-2 dhidi ya Real Madrid, Deportivo Alves na Valencia alishinda 1-0. Lakini leo Carabao Cup kama tulivyokuambia, Manchester United atakuwa nyumbani dhidi ya Brighton. Lakini kule La Liga Santander pia kuna mechi ambazo tunakwenda kuzishuhudia, Atletico de Madrid dhidi ya Osasuna majira ya 2:00 usiku. Barcelona pia atakuwa

dhidi ya Racing Santander. Tunamaliza namna hiyo kickoff ndani ya Good Morning Kigoma kwa niaba ya wote ambao umewasikia kuanzia majira ya saa moja kamili asubuhi. Sisi team kickoff hatuna la ziada. Tunaondoka namna hii, lakini nikwambie tu saa 4 kamili ni habari kwa ufupi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, somaji wako ni Sofia Cosmas. Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki amezitaka kampuni za mawasiliano nchini kuendelea kuboresha huduma za mawasiliano na kuzifikisha kwa wananchi kwa gharama nafuu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati akitembelea kituo jumuishi cha huduma za fiber cha shirika la mawasiliano Tanzania TTCL, Waziri Kairuki amesema matumizi ya simu janja nchini yamefikia 47%, hali inayotoa fursa kwa wananchi wengi zaidi kutumia huduma za kidijitali katika shughuli mbalimbali za kiuchumi na kijamii. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la mawasiliano Tanzania TTCL Moremi Marwa amesema kwa mwaka wa fedha 2026 na 2027 TTCL imepanga kujenga maungio 400,000 ili kuwafikia wananchi wengi nchini. Tanzania imeweka wazi azma ya kuwa kitovu cha matibabu, utaalamu na mafunzo saratani kwa nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, huku ikiomba taasisi ya saratani Ocean Mahiri cha saratani. Azma hiyo imetangazwa na makamu wa rais Deogratias Ndejembi alipokuwa akihutubia jukwaa la kisayansi la wakala wa kimataifa wa nguvu za atomi Scientific Forum kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan nalofanyika Vienna nchini Australia. Taarifa kwa umma iliyotolewa na ofisi ya makamu wa rais imeeleza Ndejembi amesema Tanzania imepiga hatua katika mapambano dhidi ya saratani kutokana na uwekezaji wa serikali katika kinga, uchunguzi na matibabu kuanzia huduma za msingi hadi zile za kibingwa. Kwingineko, mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini amesema ili kukabiliana na kuzuia na kudhibiti uhalifu unaovuka mipaka, vyombo vya ulinzi na usalama katika nchi za Tanzania na Malawi lazima kushirikiana pamoja. Sagini ametoa kauli hiyo wakati wa kikao cha sita kinachohusisha vyombo vya ulinzi na usalama kutoka mikoa ya Mbeya, Songwe, Ruvuma na Njombe, Tanzania na Malawi pamoja na mamlaka ya mapato nchini TRA na ile ya Malawi MRA. Mkuu huyo amesema ili kukabiliana na changamoto za kiusalama katika maeneo hayo lazima kuwepo nguvu ya pamoja ya kuweka mikakati ya kubaini na kuzuia uhalifu haswa unaovuka mipaka. Kimataifa, karibu raia 10 wanadaiwa kuuliwa kikatili na wanajeshi pamoja na mamluki wa Urusi katikati mwa Mali na kisha miili yao kuwekwa

0: ndani ya magunia na kutupwa mtoni. Vyanzo vya usalama na wakazi wa eneo hilo vilivyozungumza na AFP vimesema kati ya watu 10 hadi 11 wameuawa. Kwa mujibu wa kijana mmoja aliyefanikiwa kukimbia wenzake 10 walikamatwa na wanajeshi wa Mali na mamluki hao wa kikosi cha Africa Corps kwa tuhuma za kutoa taarifa kwa makundi ya jihad kabla ya kuwaua. Afisa mmoja wa eneo hilo pia alizishutumu pande hizo kwa kufanya mauaji hayo. Mwisho habari kwa fupi kutoka Radio JFM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Sofia Cosmas, usiondoke. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.
1: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa rehema zake hazikomi.
2: This is the word of God. The steadfast love of the Lord never ceases.
3: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
4: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wazalishaji biashara Ziwa Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia 22 katika viwango kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622024, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Eufanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
5: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
6: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezi pata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
5: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
7: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
5: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun Whitehall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
3: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
2: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
3: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo.

0: Asubuhi nzuri, asubuhi tulivu, asubuhi mwanana, asubuhi njema ambayo Mwenyezi Mungu tena amejalia tunakutana katika safari hii nzuri ya mashua. Tuna imani kwa vizuri kabisa. Tunakukaribisha kwa moyo mkunjufu, wenye upendo mkubwa kabisa kwa wewe ambaye umetenga muda wako kutusikiliza. Wewe ni mtu wa maana na wa muhimu sana msikilizaji. Asante sana Radio Joy FM tangu kuanzishwa kwake sasa ni miaka 10, lakini katika miaka 10 hiyo wewe umekuwa mtu muhimu kabisa ambaye umesababisha sisi kuendelea kupaa viwango mpaka viwango. Ni kwa ajili yako tu wewe ambaye unaendelea kutusikiliza. Ndio maana tunasema kwamba Radio Joy FM sauti ya kweli. Miaka 10 ya Radio Joy FM sauti ya kweli. Kwenye 0768 150 190 ni sehemu pia ambayo wewe unaonyesha ushiriki wako hapa kutueleza kwamba unasikiliza mashua, nini hasa ambacho kinakugusa, unatamani hasa kushia nini na sisi msikilizaji. Namba ipo wazi kwa ajili yako. Ukitueleza tu kwamba unasikiliza mashua pia itakuwa imekaa vizuri zaidi. Beatrice Pone jina langu, Mama Kita na Shangu Kalo Bigizi, sisi ni manahodha wako. Lakini kwenye mitambo pale Pasco Fadhiri anafanya vizuri kabisa. Kwenye burudani nzuri kabisa ya muziki, baadaye kidogo atafanya vizuri DJ Omi na kila kitu kitaenda sawa sawia kabisa. Shanko na Mama Kita, nyie ni manahodha ambao unawategemea. Unajua?
1: Ndiyo.
0: Kwenye hii safari kila nahodha ana umuhimu wake. Kila nahodha ana pati yake.
1: Ndiyo, ndiyo.
2: Ana kipengele chake.
0: Ana sehemu yake ambayo akiwepo kwenye kwenye hii mashua basi mashua inakuwa tunasema wazungu wanakuambia complete.
1: Ah, mambo yanakuwa yamekamilika.
0: Yamekamilika kabisa. Yes.
2: Imekuwa geregere.
0: Kwa hiyo nahodha Shanko, nahodha Mama Kita,
1: ndio
0: fahamu kabisa nyie msipokuepo kuna namna fulani hivi mashua kama vile
1: inayumba. Inachukua maji huku, inachukua maji huku, biashara imeisha.
0: Kwa hiyo karibuni sana jamani.
1: Asante.
0: Kila mtu afanye kazi yake ili tusiyumbishwe na upepo, wimbi la hapa na pale. Ile nini inaitwa ile nini ile?
2: Kaskazi.
0: Ni kaskazi.
1: Lukuga.
0: Lukuga eh. Lukuga ile.
1: Lukuga ndo balaa.
2: Kaskazi so vile.
1: Yani Lukuga ukimsikia ameingia,
0: huyo ndo balaa. Mamita Lukuga
1: lakini meli yenyewe liemba. Liemba.
2: Yeye inatetereka.
1: Liemba inatafuta chocho. Inaingia kwanza.
0: Inaingia kwanza.
1: Kwa na muongozo, unapoisikia liemba imeingia chocho.
0: Inamkwepa Lukuga.
1: Sisi ambao tuna boti zetu hizi za mbao. Mapema mno. Hatuna tarada. Mapema mno. Lukuga msikie Mama Kita.
0: Lukuga anatisha sana. Nasikia.
1: Kutana na mzee pale ametema mate yake usika. Jamani weke ni mapema huko. Dereva usiwe mbishi.
0: Natakiwa usikilize.
2: Hapo ndo nilichoka.
1: Dereva usiwe mbishi. Weka mapema, tafuta kilewa. Unajua kuna sehemu kilewa nikisema kilewa unaelewa?
0: Hapana, ndio dasta misjuzi.
1: Sio kilevi.
0: Kilewa. Kilewa ni nini?
2: Ina mando parking.
0: Aha.
2: Mimi nimeelewa.
0: Kilewa ndo parking
1: Mama Kita ameenda mbali. Mama Kita Kiingereza kina wewe kingi.
2: Wewe.
1: Au kwa kifupi, wewe akasema maegesho.
0: Maegesho.
1: Sasa Mama Kita Kiingereza kimekuwa balaa.
0: Si ndio alifundishwa? Alifundishwa kwa lugha hiyo.
1: Jamani, umelalia huko umeamkia huko Mama Kita, utanitoa roho. Kwa hiyo sasa kilewa ni kama parking.
0: Okay.
1: Kwa sisi watu wa majini. Tunaenda kuegesha, tunaenda kujificha. Sasa hiki kilewa kuna sehemu Lukuga ingii. Hata avume vipi?
0: Okay. Kuna baadhi ya sehemu haingii.

0: ingia hata kidogo.
1: Sehemu gani hiyo?
0: Hiyo sasa inakuwa ni sehemu ambapo upepo unapotokea kuna ukingo. Yani hata kivuma anaishia kwenye ule ukingo. Okay. Ina maana ndio tunakutana hizo kuna rasi.
2: Ndio.
0: Mfano, umeshawahi kusikia Rukuga kaingia bandarini hapo?
1: Hapana.
0: Eh. Kwa sababu gani Rukuga waga anatokea kama juu fulani? Kwa akipita anapita juu.
2: Juu kwa juu.
1: Okay.
0: Pale si kuna kuna rasi fulani limekinga pale.
2: Ndio.
0: Ina maana huku chini panakuwa salama.
1: Okay.
0: Ni kama vile si tuko hapa ndani. Upepo uanze kuvuma huko.
1: Ndio.
0: Watakao oteseka na kusikia upepo ni walio nje.
1: Walio chini.
0: Ina maana hapo sasa kuna ukingo ambao unatuzuia sisi humu ndani upepo usifanye usifike. Kwa hiyo sasa Rukuga kuna sehemu anaingia.
1: Sasa ziwa liko empty, hamna ukuta, hamna nini. Sasa Rukuga unasemaje
2: una sasa katikati?
1: Nashukuru kwa swali zuri.
0: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri.
1: Na majibu ni kama yafuatayo.
2: Iko aje kama
0: yafuatayo. Kuna kitu kinaitwa rasi.
1: Ndio.
0: Kwenye ziwa Tanganyika. Rasi, tukisema rasi ni milima iliyoingia kwenye maji.
1: Okay.
0: Sasa kuna wakati mlima umeingia kwenye maji ndiko upepo umetokea. Tunapokuwa upande wa pili, ule mlima unatuzuia. Umenipata vizuri. Asante kwa swali zuri.
1: Asante kwa swali zuri ndugu mtangazaji.
0: Na umeridhika na majibu?
1: Swali la nyongeza ndugu mtangazaji. Sasa si tunaonaga pako flat hivi. Sasa unaonaje huu ni mlima? Unaonaje wakati uko ndani ya maji? Unajuaje?
0: Nashukuru sana. Ukienda sehemu kama Rubengela, Sigunga hiyo, kuna milima kabisa unaiona imeingia kwenye maji. Au ukiwa Ujiji pale Forodhani, mlima wa Katonga, unauona huko kwenye maji.
2: Nimekuelewa.
0: Sawa? Sasa hili ziwa sio kwamba limekaa hivi moja kwa moja kama kamba. Hili ziwa kuna sehemu linaingia, linatoka. Na hii kutoka na kuingia ndio hizo rasi zinatenganisha.
1: Sisi inabidi tuende huku pembeni.
0: Sasa tunapoona kwamba Rukuga anavumia kutokea labda kusini, tukajikinge upande wa kaskazini.
1: Ndio.
0: Kwenye ule mlima upande wa pili
1: ambako hawezi kufika.
0: Kwa hiyo ina maana akivuma ule mlima au rasi ndio inakuwa kama
2: kinga.
0: Ukingo. Sisi tuko pande ya pili.
1: Afiki
0: kule, anavuma huko anaishia kule.
1: Okay.
2: Anangurumia huko.
1: Kwa ina maana waliopo kule sasa.
0: Ndio balaa sasa. Yaani uso kwa macho.
2: Kila mtu anamuomba Mungu wake.
0: Uso kwa macho huyu hapa.
1: Kwa hapo ina maana wale wanakuwa hawajui, hawajasoma ile rada.
0: Rada bana, rada iko kwenye meli. Huko kwenye boti zinatumia uzoefu.
2: Na mate.
0: Huko tuna meli ndo rada amesha iseti. Hapa anaitafuta laba mpulungu Zambia. Kwa hii hapa, sihami hapa.
1: Nanyosha hii.
0: Naiweka hapa.
2: Moja kwa moja.
0: Lakini sasa boti, hakuna hiyo rada.
1: Sika mazoea.
0: Sisi hatuko kwenye hayo mambo. Tunangalia hii nyota mpaka ifiki hapa. Na umwendo unaotembea. Nitakuwa nimeiona
1: mgambazi. Na tukosiagi.
2: Sio rahisi.
0: Ila huwa zinapotea boti. Hasa wakati wa kiangazi. Upepo unakuwa mwingi sana.
1: Okay.
0: Alafu pia kuna kitu kinaitwa kungugu.
2: Sawa.
0: Kwenye maji kinatanda sana. Kwa hiyo kuna wakati uone unapoelekea
1: nini?
0: Kungugu.
2: Kama vile tunavyoenda manyovu.
0: Kama mioshi fulani.
1: Hiyo kungugu ni kiruga gani?
0: Kuna lugha ambayo
2: inaeleweka.
0: Siwachu. Mtangazaji.
1: Unajua ukungu
0: hiyo? Sasa wewe ukungu utajua wewe. Sisi tuambie mambo ya kungugu tunakuelewa. Wakati mvua imenyesha kule kwenye mlima kule unaona kama mioshi.
1: Ndio.
0: Kungugu ile. Imetanda kule na nini? Na kuna wakati hata huko Matiazo. Pale Matiazo ile.
1: Sio Matiazo, manyovu yote ile unakoona
0: kungugu. Nilikuwa naona kabisa ngoma inaingia mpaka ndani. Matiazo.
2: Kweli.
0: Unaona ngoma inaingia yote. Hiyo baridi.
2: Kwa
0: hapo makita. Kwa ndugu mtangazaji, mambo ni hayo. Mambo ya kwenye maji ni hayo.
1: Elimu ya kwenye maji ni pana sana.
0: Wavuvi pia wanakutana na mambo
1: kadha sana.
0: Wa imagine mtu anatoka nchi kavu. Anapanda huko. Anakuambia hii ndio maji, haya ndio maji ya kuvua Migebuka.
1: Afu unajiuliza ameajuaje?
0: Ameajuaje Migebuka haya maeneo itakwepo?
1: Na kuna mwingine ameshavuliwa Migebuka, ameshaletwa huku nchi kavu, anasema huyu Migebuka wa eneo fulani.
0: Wapo mama.
1: Wa eneo fulani huyo.
2: Wanatazama.
0: Na kuna wengine wakwambia jamani, Migebuka sasa hivi iko chini. Sasa jiulize ameiona.
1: Unasikia iki kipindi karibia migebuka inapanda.
2: Anajua huyu nimeuvua saa 10, huyu nimeuvua saa
0: 7.
2: Anajua kabisa.
0: Jamani. Wewe tulia mama Kita, wewe subiria na kaangwa pale biashara imeisha.
1: Wakati una zetu kuminya basi.
0: Wakati unatoa maagizo kama mama nipikiwe supu. Kuna watu balaa huko.
1: Kuna watu wanajua mambo.
2: Wana wanakula mapema, wanachoka na njaa.
0: Kwanza umeshawakuta makusa wakati anapika makusa? Unamjua makusa?
2: Si ndo mpishi wao.
0: Mpishi wa wavuvi, unamjua?
1: Makusa
0: wewe.
2: Kuna jina lingine sasa.
0: Mimi naambia kwa jina hilo makusa. Uogali paka haruki.
1: Kwanza tukiwa mgumu.
0: Afisa 12 sisi wavuaji wa kipe. Ugali uwe tayari.
1: Uwe tayari.
0: Jioni hiyo.
2: Tuchana mandazi.
0: Hiyo jioni asubuhi mapema sisi tumeshuka pale. Kama tuna migebuka yetu wewe choma tu chap chap nini tuweke pale. Bado ina damdam tuletee hivyo hivyo. Tunapiga pale.
1: Kweli jamani na watafuta sana wavuvi nifanye makala. Kuna mambo mengi sana.
0: Unapiga msosi wako pale. Haya, wazee kipindi hicho makarabai.
2: Sawa.
0: Makarabai unayakumbuka yale makarabai. Yale tuna pump hivi, tunatumia mafuta na nini. Mafuta hata leo kama yana deal sana. Kwa sababu teknolojia unajua mambo yamekuwa mazito. Karabai hilo
1: Una pump
0: nini? Baada hapo haya twenzetu huko makarabai yashakuwa mafuta hata yake kwenye tanki nini fika huko sasa ndio yanaenda yanawekwa
1: kwa na yule mvuvi kwenye ile sinto sawa alituambia kwamba kwenye maji kule njia inakoga kali
0: sana
1: kuliko hata huko
2: kuliko
0: mchikama sana
1: ndio maana
0: kwanza
1: always kunywa chai
0: kwanza maeneo kama Sigunga
2: ndio
0: hawatumii mashine kwa asilimia kubwa wanatumia kusoza yani kipe wanasoza
2: si wanachoka
0: yani kipe
1: ile kufanya hivi
0: inapigwa kiswala hicho kiswala yani inapigwa kiswa acha ile ya moja huku hiyo sio kipe hiyo kawaida hiyo chepe ya hivi acha hiyo msikilizaji angekuwa ananiona angekuwa naelewa kiswala kiswala mama
2: nini
0: kiswala unachukua kasia unaifungia kamba kwenye fundo sawa afu unaikobeka pale alafu unakuwa unaiweka hivi alafu unajivuta kwa nyuma
1: unaweka hivi unajivuta kwa nyuma
0: ukishaipiga hivi ngoma inatembea
2: sawa
0: sasa hapo mitumbu inakuwa miwili imeunganishwa huku na huku
2: naona
0: kuna kitu kinaitwa ndarai wewe unajua
1: ndarai neza
0: umeshaenda pale sido nyewe mnachukua muda
2: mwingi
0: ile miti ile ile pale sido pale miti mirefu wengine mnachukua mnaweka decode sijui nini uko juu antena mshike mawasiliano vizuri ya TV zenu
1: nyewe mnatumia kule
0: aha inafungwa huku mitumbu miwili wawili huku
2: inasaidia nini ile miti
0: shamba ile inasaidia sasa kuifanya ile mitumbu iende kwa pamoja
1: balance
0: kwa wanapiga kiswala wawili huko kiswala wawili huko twenzetu maisha yanaendelea hapo mtumbu wa wavu mtumbu wa mboga uliobeba mboga ubebi wavu
1: hii ndio ya kuitwa mashua msikilizaji
0: imebeba vitu vingi
1: sana. Najua kuna ambao ndo kwanza elimu ni mpya. Huyu mwamba ukazali huyu mamake alipata uchungu ziwani. Kwa hiyo analijua ziwa kuliko chochote kile hapa duniani.
0: Jamani, kabisa. Na dunia sinatuonyesha makita.
1: Inatuonyesha mambo
0: mengi. Mwenyezi wakati dunia inakuonyesha ngoja nikaende ukweni jamani mimi nami nakwenda ukweni.
1: Kisha change kama zote.
0: Amefika kule utumbo na nusu.
2: La. Sintosahau. Nitaileta siku moja.
1: Jamani naye ni sintosahau yake. Tuanze safari jamani.
0: Tuanze safari.
2: Endelea kushiriki nasi kwenye 0768150190. Leo tutakuwa naye Leila Rashid anakuambia maneno ya mkosaji. Ndio. Kuna kama misu maana nimempata wengine naanza kutapatapa. Uliona kama sifai.
0: Jamani.
2: Kama mimi ndio nimempata mwingine na kula madikodiko ndugu.
0: Ni kweli kabisa.
2: Na niliwaza.
0: Na ni kweli kabisa.
2: Nilisema wanini mwingine akasema atakipata
1: lini? Atakipata lini?
0: Iko hivyo.
1: Acha kuchezea bahati wewe. Ako kama makatunze jamani. Siku kakikuponyoka ndio utaanza kusema la.
0: Mimi kwa kweli nimemtunza.
1: Wewe umemtunza eh. Unajitahidi eh.
0: At least.
1: Eh ni kweli.
2: Sio siri tunafaidi kwa mwenzetu huyo kwa sababu wewe nilikupa mapenzi kuyakataa ili kubembeleza kwa
0: kata. Makita mbona kama kweli?
2: Ah ndio maana naye sema
1: kwa taarabu. Sio maana yake.
2: Lela Rashidi ndugu yangu. Eh. Tunarudi.

0: Mashua.
1: Safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
2: Ulisema wanini sasa mwenzako ameshachukuliwa, amepatikana na anampenda na ulimuona hafai, uliona hana maana.
3: Amechukulia poa.
2: Sasa kampata mtu anamliwaza, jamani. Mapenzi moto moto jamani, ukisema wanini mngesema nitampata lini? Kwa sababu unaweza kuwa na neema usioni neema. Inapokutoka neema unakuwa unaijutia. Sasa mwenzako anakula madikodiko, anakula nyama kwa mshikaki. Matamu hapo.
3: Pazuri.
2: Ulisema cha nini mngesema
3: tuli.
2: Sasa mbona vimeelea, vimeundwa hivyo udugu wangu. Tuami macho tu hapo, mwingine anabembelezwa. Ndio kubembelezwa, huna pesa, huna ni una maneno mazuri.
3: Ndio
2: mpata bana mbwana wa maana.
3: Kwa kweli Bikoli Mala Pascal yuko pamoja na sisi. Asante Feti Mami Pazuri kule unatusikiliza kutoka huko Shingo Boy, kutoka Kikungu upo ndani ya Mashua. Mama Pascal kutoka kule Muzi unatupata vizuri. Asante sana. Huyu anatuambia asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Ameipanda Mashua yeye na familia yake, ni Mama Kasim pande za Nyamori. Asante pia mtu mzima hapo unasema habari za asubuhi.
2: Salama.
3: Sisi tuko vizuri. Anaitwa Mama Alice kutoka kule Chagwe, lakini pia asante sana Zabroni Burushi wa Rungwe Mpya kule Kasulu. Brian anatusalimia hapa mjengoni, amani ya Mungu itawale popote pale muendako. Asante sana. Huyo anasema anaitwa mtengenezaji wa engine za Mashua, Fanol Pearson Kilahunja, kutoka kule pande za Songa Mbele Suba. Inanifurahisha kulikweli, imenikumbusha tulikuwa na kwenda kali ya tulijificha kwenye hifadhi ya Mahale.
2: Unaona?
3: Hata kwa kutu okay sawa. Mambo ya upepo hayo. Mwingine anasema jamani asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Pamoja na hali yake, ila yuko pamoja na sisi mpaka saa 6 kamili za mchana. Huyo ni Mama Saufa. Wa pale Buzebazeba. Hongereni sana manahodha wa Mashua leo. Mpolelele so shida zenu.
2: Tujaribu
3: Irama kutokea zaanati kule Buronge. Anatupata vizuri kabisa. Asante sana mdau wa 90.5 Radio Joy FM. Zakaria aka Mkoko wa Matiazo Lukinzo. Anasema shanko hiyo hali ya kwetu hapa Matiazo huwa inatokea sana tu. Ile ya kungugu ile. Wewe unasema nini?
4: Ukungu.
3: Ukungu. Mochi ndiye abuye, twende pamoja, sio?
4: Twende pamoja.
3: Mochi ndiye abuye anapatikana Ntirukengwa kule Muzeze, yeye amevua Sigunga kipe polisita. Kuna polisita na poli 4.
4: Unajua? Yaani poli forest tunayojua.
3: Tulia. Poli 6 hiyo inakuwa na wavuvi 6, poli 4 inakuwa na wavuvi 4. Tulia, wewe haya ni mambo ya huko.
4: Mimi najua wewe ndio unaelewa. Wewe ni mzee mgeni.
3: Unasema mambo ya forest tena hapa.
4: Kumbe poli vao. Kumbe poli zipo poli nyingi eh. Poli 6 hiyo hapo inamaanisha
3: iki kipe kina wavuvi 6. Iki kipe kina wavuvi 4. Poli 6 na poli 4.
4: Okay.
3: Hatari. Tunayo kazi moja tu ndani ya Mashua. Na kazi yetu kubwa ni kufungua radio moja tu, Radio Joy FM. Mahenge wa Mahenge kutoka kule Mulubanga. Mashua oye.
4: Oye.
3: Tarabu. You know Munsi Ilabele Yechane. Hamisi Mustafa aka Mwasibu wa Sambala kule Ilagala.
2: Nimeshapata wangu, naona wako, maneno ya nini sasa?
4: Hatari.
2: Wewe na wako na mimi ni maneno ni uliniona sifai, uliona sina maana. Nimempata huko kueleza nini, acha tenerira.
3: Mama kita.
2: Ndio hivyo.
4: Atutolee fujo.
2: Wewe na wako na mimi nina wangu.
4: Ya kazi gani? Vivumbe vya kazi gani?
2: Ya kazi gani sifai? Nimependeza ndugu yangu, kuna vimelea vimeundwa,
4: napoka
2: mafuna bembelezo.
3: Na sasa hivi Mama Kita wa moto.
2: Eti. Jamani shako mie.
3: Mama Zawadi akatoka, mimi niache.
2: Yuko chini ya mti pale.
3: Mazadi akatonga, asante sana jamani. Tarabu ile ina maneno mazuri. Tari Neema kutoka kule Bitale, lakini huyu anaitwa Bakunda Juma, muuza duka Bushabani pale. Tarabu ni nzuri. Habari za po studio za asubuhi. Shanko Mama Kita pamoja na Beatrice. Mbona Beatrice leo ameuliza maswali mengi? Hivi ni muha kweli au mzaramo? Ndeteni Mwakizega aone ntanga na nyika. Anaitwa Comrade wa Kisigo
4: cha Nyaburo.
3: Nyaburo.
4: Eh, mwenzangu hivi waha ndo anajua gaya mambo.
3: Jamani, udugu wake Shanko anaitwa Furaha.
2: Okay.
3: Jamani wazima hapo mjengoni.
4: Salama.
3: Naendelea na hali.
2: Mungu ni mwema.
3: Huyu anasema haki ya Mungu mashua ya leo bomba sana.
4: Asante.
3: Memfanya tukumbuke kwetu Sigunga. Kaka Shanko unajua sana, anaitwa Frankie Ernest Buhana kutoka Sigunga Kahama.
2: Sawa.
3: Ila kwa sasa ipo zake Kibirizi, yupo na sisi anisikiliza mashua.
4: Thank you.
3: Mwisho. Tarabu ya leo jamani pambe.
2: Pambe tu.
3: Anasema jamani yeye ukipenda ukipenda kujiona keki
4: ndio
3: wewe muone nini hapa iftari
4: akijiona keki wewe muone iftari
3: mpaka Ramadhani
4: yani mpaka Ramadhani ndio analiwa
3: jamani
4: mpaka ikifika Ramadhani
3: hii keki na sipaka birthday
4: keki mpaka bora ta birthday bwana. Wakati mwingine ta birthday ya harusi na ila mara kwa mara. Lakini wewe utakuwa iftari mwanzangu mpaka mwezi mtukufu wa Ramadhani.
2: Hapo ni majaliwa.
3: Mama Hawa kutoka Bushabani asante sana. Mashua ya leo kali sana. Neema kutoka kule Bitale, Brian Mika kutoka Buronge. Mungu endelee kuwatunza. Rayma, yani mashua ikianza tu hiyo beat jamani. Likianza tu mwanae anaanza kucheza. Anaipenda sana. Beat la mashua anatamani isiishe.
4: Beat la mashua Mwanae anaipenda beat la mashua
2: Na mwanae mwanae.
4: Okay.
2: Mwanae kianza tu anacheza.
4: Anacheza.
3: Sasa Mama Kita umeambiwa hivi. Anaomba leo.
4: Ndio.
3: Leo kwa heshima na taadhima. Muarudishe. Nyumbani Wahindi au Wachina?
2: Wahindi
3: wa siafu chipsi huyo. Kutoka.
2: Wewe kabingo
4: juve. Wenye ngoma zao za asili Wachina mpo.
2: Sawa.
4: Wachina na makabila yenu wote.
2: Ijumaa inshallah. Tunaenda kwa majirani.
4: Hata kama tukienda kwa majirani wewe ujirani wewe uchina mbaya.
2: Lakini mwingine tunaweza tukampata.
4: Sasa shida nyimbo za asili
3: za asili za Kichina.
4: Bwana Siaf Chips umejua kutukua.
2: Kwa leo umetupiga za uso.
3: De gratias kutoka Nyarubosa. Asante sana. Unaitwa nani hapa? David kutoka Burundi. Anasema mashua pamoja sana. Lakini pia asante sana. Huyo anasema anaitwa Enjoy kwa majengo. Tarabu imebaruza sana. Waliosubiri tu na chanalini. Wanaona siku miezi miaka inapita. Anatamba naye tuache majungu jamani. Wala mwezi kufika kokote. Tarabu hiyo imfikie ex wake aliyemwacha. Sasa hivi amempata wa kumlewaza. Amejipendezea mwenyewe. Jicho lake anamtokea. Na nini na nini?
2: Anaulizwa kwa
3: chakula nini? Nasra wa gungu.
2: Nasra umemaliza. Mwanamke ni mambo matatu. La kwanza mpende kutoka moyoni. Msifu mwanamke anapenda. La pili mwanamke muemelee. La tatu asikose hata 2000-3000 kununua hata anachokihitaji. Umemaliza mwanamke. Sasa ni maneno matupu.
4: Unahitaji makubwa sana.
2: Songi peleka huko. Tubatuba weka huko.
3: Songia nini?
2: Sasa mwanamke apata kuheshimu na atakusikiliza. Ukaleta hivi utata shilingi 100. Umeongea na nani? Umezungumza na nani? Ukaongea umenipa hata 500, umenipa hata vocha. Acha kile sasa nimempata mwingine. Kelele za nini? Wewe na wako umemwona na fara mimi nimempata ungo nafaa.
3: Ndio.
2: Maana ya nini? Acha songi tulia ndugu yangu.
3: Aliyemwona nafaa lakini sio mama faa.
4: Aliyemwona nafaa. Kama chukua babu. Maneno.
2: Mwingine hata amesema mimi nimempata wangu jamani.
3: Jamani kama ulikuwa kwenye kinywa cha Fatuma Mgereganza amesema aliyemuona Chanini muda huu amempata anayemdekeza anachotaka anapewa. Pole sana hasidi wake. Ni Fatuma Mgereganza.
2: Umetisha. Maneno na wimbo viko sambamba.
3: Asante. Mwingine anaitwa nani, Janet kutoka Katonga. Anatupata vizuri. Tarabu leo jamani nzuri. Zo kutoka Mwandiga, lakini pia huyu anaipenda sana mashua, imechangamka hadi raha. Asante. Na maneno yamekuwa kama tindikali. Wengine tushababuka
4: maneno angekuwa tindikali, kuna watu usura ingekuwa haionekani. Haya, tushakupata.
3: Ukiona cha kazi gani mwenzio anawaza atakipata lini? Fimbo mbaya.
2: Beatrice au Shanko, unaweza kutoka kuna mwanamume anambembeleza na mheshimu, lakini hakuthamini, hana habari na wewe. Unamtumia SMS sana. Hivi
3: mwanamke
2: anakuja kukujibu usiku wa sangapi?
4: Na wanawake hivyo
2: wote baadhi yao. Lakini sasa kuna mmoja sasa amenyanyasika, kapata mtu wa kumliwaza. Sasa unapiga kelele hadi.
3: Ya nini?
2: Huu alikuwa wangu.
3: Unaleta songi.
2: Anaanza kutuma mashikaji, mwambie turudiane anisamee. Wewe nimepata
4: papo. Ulikuwa wapi muda wote?
2: Nimepata kiumvuli wewe.
4: Mwanzo kwa shia kuja ndo unaanza kusema la.
3: Mama umepata AC.
4: Kae sika mpuliza kama hii wewe.
3: Kwenye joto unapepewa.
4: Sasa je?
3: Kwenye baridi
2: unaulizwa umeshakula? Vipi umependa nilichokutumia?
4: Uko salama.
2: Leo nikuletea nini zawadi? Upati umekaa na mtu hata umetandika shuka kwambie shuka limependeza. Umepika chakula hata kwa bila chakula kizuri. Umejipodoa mipodo, umeweka na miwanja hapo kwa chochote. Umeenda kukopa nguo nikale basi mume aone umependa. Jamani, sasa nimepata mtu hata nikivaa ndala. Anasema umevaa nguo
4: nzuri.
3: Umevaa mwa fulani leo umefikwa.
4: Mwa fulani leo lako hilo. Kama jirani yako amelisikia kuletea.
3: Mwa fulani leo kimekufika.
2: Naam. Maneno ya mkosaji ya unahangaika na
3: kutokea Kasagamba pale anatukubali sana Leonard. Kumbe Kasagamba pia kuna kilima hewa. Jamani,
2: hata maembe sipo
3: kilima. Ipo. Maembe kwenda kukutana ni mtaa gani wale wa
2: Dasa? Manzese.
3: Manzese. Jamani. Asante sana Maganga kutoka Ujiji pale anatusikiliza, lakini pia asante sana unaitwa Mama Ellis kutoka kule Chagwe, lakini pia tuko pamoja na huyo anaitwa nani hapa, Jose wa Buronge aka mtoto wa Mama Lea, Gideon Jonas wa Mhunga kule anatupata vizuri. Mlanda TVS yupo Kigogwe, Hamza Enoki maarufu baba wawili, Violet Matias pande za Msimba, lakini pia asante sana kwako unaitwa nani, mtengenezaji wa mbehe
4: Sadiki
3: Juma. Lakini pia kaka Shanko na kina dada hapo mjengoni. Hamjambo.
4: Kwa vizuri.
3: Huyu anaitwa mtu mzima mbuzi yupo Bigabiro.
4: Sawa.
3: Lakini jamani kuna mtu ameambiwa hapa
4: kwamba
3: ngoja nikujuze. Mpaka Ngendembwe. Wewe ulio mkataa kisa hana sasampa. Leo unamfuata mrudiane. Inahuu. Tena umkome maana yeye sio levo zako.
2: Oho.
3: Ama mpenzi anaye na anatamba naye.
2: Wow.
3: Anayemuita sweetheart muda wote.
2: Na
3: yeye anamuita malao.
2: Oh.
3: Upo nyonyo. Kwenye shepu kama paka mjamzito.
2: Wow, wow, wow.
3: Maxi Karakave.
2: Ameimaliza. Alikuwa na siku hayupo.
3: Jamani, Eliki Felesiana kutoka pande za Lalambe huyu anasema jamani, fundi Kabwe, mishangazi mtulie. Kama ni kula ujana wao mmesha kula. Wacheni vijana jamani wafanya kazi. Fundi Kabwe wa Kibirizi. Mimi ni mjumbe tu. Okay, sawa. Huyu mwingine anaitwa Sdori Odans akiwa pande za wapi pale Gungu, anasema na tumemkumbusha ex wake alikuwa Kiringa. Alikuwa Kiringa. Hakumuelewa kisa alikuwa hana sasampa. Lakini alikuwa na kesha kulia asimuache. Asimfuate mwingine kwa anampenda tu. Ila
4: hii naielewa hiyo.
3: Unaielewa?
4: Usiniache, usiniache. Mwanamke anaona, mwanamke anaona hana hela. Alafu huyo unamdharau mwenzako sasa hivi sasa
2: pana.
4: Ana mwenzake wenyewe amependana zao. Wao limwona

0: Yes. Wakirewe, wakirewe. Yeah. Apo, apo wanakutilia. Atari.
1: Bala.
0: Bala
2: zito. Sio mchezo.
3: Sio la kitoto.
2: Beatrice Atari.
0: Atari na nusu. Wakirewe au jamani. Kutoka kule kwenye milima ya Ukirewe kule.
2: Ndio, ndio, ndio, ndio, ndio mama.
0: Karibu kabisa na ziwa Victoria kule. Wakirewe hawa. Hawanaga habari ndogo. Wanaga habari ndogo. Na najua wewe Mkirewe popote pale ulipo umeenjoy sana. Hata wewe ambaye sio Mkirewe utakuwa umeenjoy kwa sababu sisi wote bwana tunazungumza. Ni watoto baba mmoja nasema.
2: Yeah.
0: Ni watoto baba mmoja na tunathaminiana.
2: Ndio.
0: Cha kwako, cha kwangu, cha kwangu, cha kwako. Si ndio bwana? Au ni Wakirewe, najua wengi mtakao enjoy nao.
2: Ndiyo.
0: Lakini tutakuja kusoma ujumbe wako mfupi baadaye baadaye kidogo.
2: Yeah.
0: Kwa sasa twende tukaperuzi kidogo.
4: Sasa tulizoperuzi leo.
0: Ndiyo, tunaperuzi leo.
2: Ndiyo.
0: Nakumbuka story yetu jana ilikuwaje?
2: Story ya jana tulikuwa tunazungumzia nini jamani? Mbona kama nimesahau?
0: inabidi niwapea adhabu.
3: Ngoja nikumbuke, mimi wana kumbukumbu sana.
2: Ngoja nikumbuke. Kumbuka
0: jana. Kumbuka jana ilikuwa story gani? Jana
3: Arusha.
0: Ndio, story kwa nahusu nini?
3: Story.
2: Kama hujaemea uweze kukumbuka.
0: Kumbuke ni vizuri. Mesau.
2: Jana. Mbona yeye anakumbuka ya juzi?
0: Kila mtu na peruzi yake iliyomgusa. Inaonekana yeye anakuagusa sana.
2: Mimi juzi jamani.
0: Juzi. Juzi ilikuwa nini hivi?
2: Juzi ile ya dada jambazi.
0: Dada jambazi.
2: Ile nakumbuka.
0: Okay. Sawa, ngoja niwakumbushe. Jana tulikuwa tuna story na inamhusu dada mmoja anaitwa Irene, ambaye alijikuta kwenye ugomvi akapigwa na chupa.
3: Marafiki kwenye birthday yake.
0: Na marafiki pale.
2: Nina makita leo tujaemea.
3: Ilikuwa inakuja na toka, inakuja na toka.
0: Jichunguze.
2: Atujaemea mawazo kwa.
3: Siku ya birthday yake ndio siku amefariki, ndio.
2: Ndio ndio.
0: Nyinyi mnaangalia tu maisha mbele kwa mbele, ya nyuma atajijua yeye.
2: Imani.
0: Sasa.

0: Uchunguzi uliendelea kuhusiana na kifo kile.
1: Ndio.
2: Na binti yule.
0: Na muendelezo wa story.
1: Ah, leo ni muendelezo.
0: Yes, yeah.
1: Ndio.
0: Uchunguzi uliendelea, CCTV cameras zikakaguliwa.
1: Ndio.
0: Kwa tukio zima likaonekana.
1: Mm-hmm. Aha.
0: Na wale mabinti ambao walikuwa naye Irene,
1: ambao ni
0: marafiki zake, ilibidi watafutwe pia.
1: Sawa.
0: Ili wasaidie wasaidie kutoa taarifa. Toa taarifa vizuri kabisa.
1: Ilikuwaje kuaje? Ndio.
0: Sasa kuna rafiki yake mmoja na ambaye alikuwa naye kwenye CCTV camera alionekana. Kwa huyo alihojiwa ili atoe maelezo zaidi.
1: Ilikuwaje
0: chanzo na watu wanajulikana au wakoje una vitu kama hivyo. Ngoja tumsikize, huyu ni rafiki yake na Irene.
1: Okay.
0: Anatueleza chanzo mwanzo mpaka mwisho.
3: Tuko na rafiki yetu marehemu ambaye anaitwa Irene Juji Malia. Tulitoka naye tukaenda club inaitwa The Hub. Kufika huko tuko tunakunywa tunaenjoy. Ikatokea kwenye mida ya saa 8. Mimi na rafiki yangu Tatiana tuko tumeenda chioni. Kwenda chioni kuna wasichana walikuwa wamekaa VIP ya chini, tuko tumekaa VIP ya juu. Wakati tunapita tunarudi chioni, hawa dada walikuwa wanatuangalia na tunyari na kuguna. Tukarudi, rafiki yetu akasema, mbona wale wadada wanaangalia vibaya hivyo, kwa nini? Tukaambia achana nao, putezea. Mara ya pili tena ikawa hivyo hivyo. Ilivyokuwa tukaenda chooni, tulivyoenda chooni kurudi wakatuangalia tena ikaisha. Ilivyoisha wale rafiki yangu huyo Irene akaamka akaenda kuwaonya, akamwambia kwa nini unaangalia marafiki zangu? Mida saa 10 tukao tumetoka pale VIP tumeenda kubadilisha bia counter. Kulikuwa na mkaka alikuwa amekaa katikati tofauti na hapo tulikuwa tumekaa. Akaenda kumsalimia huyo mkaka. Alivyomsalimia tukamsalimia, Irene akanishika mkono akasema tuondoke twende nje. Tukaenda nje. Hawa dada wakawa wametufuata. Walivyotufuata hadi huko nje ndio ugomvi ukatokea. Ugomvi ulitokea ndio hivyo, wakashikana rafiki yetu ndio akachomwa kitu chenye ncha kali. Baada ya kuchomwa watu kuangalia kuamka, tukaona mbona ni damu. Chanzo cha ugomvi ni kutukanana matusi. Kila mtu alikuwa anamrushia mwenzake matusi baada ya kusema kwa nini inakuwa hivyo, kwa nini mnakuwa mnatunyari. Ikatokea mtafaruku wa matusi.
1: Chanzo ilikuwa matusi.
2: Madada kuonekana mimi ndio mwendo fulani.
0: Mbona anatunyari, anatushusha na tupandisha.
2: Mimi sikubali, siwezi.
0: Sikubali. Na sasa kwa mujibu pia wa mama yake mzazi na Irene.
1: Ndio.
0: Anasema alikuwepo nyumbani tu anashangaa marafiki zake wawili marafiki wa yule Irene wanakuja wawili. Mama njoo, Irene yuko huko sio nena nini? Akamwambia wanangu niambieni amekufa wamefanyaje? Anjo anatokwa damu. Sasa mimi ambacho sijaelewa ni kwamba kwa nini asingemkimbiza kwanza hospitali taarifa wakaja kutoa baadaye. Na ambacho mimi nimeshangaa zaidi, jana taarifa za jana zilisema kwamba alipigwa kichwani.
1: Ndiyo.
0: Lakini baada ya hawa wote kupatikana, maana CCTV ilibidi ikaguliwe.
1: Ndiyo.
0: Waangaliwe waliokuwepo, wanaofahamika wakachukuliwa kuhojiwa. Kumbe hakupigwa kichwani. Alipigwa kwenye paja. Alichomwa kwenye paja. Kwa hiyo sasa baada ya kuchoma kwenye paja ndo wakaona damu nyingi sana.
1: Yani damu zilitoka nyingi.
0: Nadhani huenda walimchelewesha kitu kama hicho. Damu, kwa hiyo huenda alipoteza damu nyingi. Kwa hiyo mama mwenyewe wa marehemu Irene anasema kwake ni pigo moja kubwa sana kwa sababu ni binti ambaye alikuwa mboni ya jicho lake. Alikuwa anamtegemea.
1: Unaelewa maana ya mboni?
0: Wa pekee. Yaani alikuwa anamtegemea, ni binti ambaye alikuwa anaisaidia sana familia. Anasema mama ameongea kwa uchungu kweli, anasema sijui mimi mwenyewe nitaishi miaka mingapi baada ya Irene kuondoka. Anasema Irene alikuwa anawasaidia mambo mengi sana. Na yeye mwenyewe kwa mujibu wa mama anasema Irene hakuwa mtoto mbaya. Sawa, alikuwa na kampani zake huko, anaenda club anafanyaje, lakini hakuwa mtoto mbaya kabisa. Alikuwa ni mtoto mmoja mzuri sana na ambaye alikuwa na vision nyingi sana.
1: Okay.
0: Mama nitakufanya hivi, nitafanya hivi, nitafanya hivi. Kwa hiyo kuondoka kwa Irene kwa mama huyu hapa.
1: Nipigo.
0: Anasema kwangu mimi Irene ameniacha sina chochote.
2: Anaacha mweupe.
0: Amemwacha mweupe.
2: Amemwacha na simanzi.
0: Na simanzi kubwa. Anasema ndio ilikuwa tegemeo lake pekee Irene. Kweli anyway, unajua wakati mwingine tunafanya mambo wazazi huko ndo tunakuja kuwaumiza zaidi. Mzazi anaumia zaidi mara 10 sio mara ngapi tuseme zaidi.
1: Yeah.
0: Sisi tunaona kawaida. Unajua hata wakati mwingine kwenye familia watoto tunakuwa tunafanya vitu ambavyo tunaona sisi wenyewe vinatupa furaha. Lakini tunapotokea athari yoyote inapotokea. Sio wewe ambaye unakuja kuumia, ni mzazi wako ndo anakuja kuumia. Yaani unamuumiza mzazi kutoka moyoni kabisa. Kwa jamani vijana tuwe makini. Mimi sijui kwa mtazamo wa wengine, ila mimi kwa mtazamo wangu ndo maana mimi sijui I'm sorry kwa wale ambao wako entertained na hivi vitu. Mimi shanko sehemu za starehe huwa naziogopa. Sehemu za starehe huwa naziogopa sana.
1: Yuko kama mimi.
0: Kwanza
1: mambo ya show off.
0: Kwanza sisemi kwamba sijawahi kwenda club, nimewahi kwenda, lakini tangu ni kipindi hicho nimewahi kwenda sikuwahi kuwa na ile amani kwamba nipo sehemu salama.
2: Unajishtukia.
0: Yani muda utaona
2: mbona
0: kama vile sio sehemu yangu hii, naelewa eh.
2: Watu wananichukuliaje kunipita hapa?
0: Huko watu wanakunywa pombe, huko wanapigana, huko wanafanya hivi, huko wanafanya hivi. Mavazi ya ajabu. Serious, ni kipindi tu ambacho nilipitia nikiwa chuo, ila baadaye nikaona hii sio sehemu yangu. Popote pale unapofanya kitu afu moyo wako unakuwa hauna amani, hicho kitu sio chako, achana nacho kabisa. So mimi sehemu kama hizo wanaziogopa sana. Yani sehemu zenye starehe nini, kwa sababu kwa mimi ninavyojua sehemu hizo shetani ni rahisi sana kuingia sana. Yaani sana ni rahisi mno kuingia hapo kwa sababu kunakuwa hamna ulinzi wa aina yoyote.
1: Yeah.
0: Matendo yanayofanyika pale mara nyingi yanakuwa ni yale yale ambayo shetani pia ana entertain. Kwa hiyo ni rahisi sana shetani kujipenyeza pale. Sorry kwa wale ambao kwenu nyinyi ni starehe, kila mtu ana mtazamo wake katika hili. Lakini kwa mtazamo wangu mimi ukiniambia kuna starehe nyingi zaidi ya hizo bwana.
1: Yeah.
0: Kwa starehe nyingi zaidi ya hizo.
2: Memes.
0: Memes ya siku ya leo.
1: Kuna starehe nyingi.
0: Sikiliza nikwambie. Memes ya siku ya leo anatuambia hivi. Kwa nini umeangania hapo kwanza?
2: Tuende kwenye memes.
1: Tuende kwenye memes Beatrice. Ni asubuhi.
0: Ndio ni asubuhi.
1: Lazima tupate chakula cha kutuchangamsha
0: na kutufundisha.
1: Na kutufundisha kama ni kwenda kutafuta tukatafute.
2: Ni kweli.
1: Tupe memes mama.
0: Maisha hayahitaji uwe mkamilifu.
1: Sawa. Maisha hayahitaji uwe mkamilifu.
0: Bali yanahitaji uwe na nia ya kujifunza na kubadilika kila unapokosea.
1: Sasa. Umeona mambo hayo?
0: Maisha ya kuhitaji kuwa mkamilifu.
1: Yeah.
0: Kwa sababu wote tunaamini kwamba mkamilifu ni moja tu aliye juu. Bosi wa wote, bosi wa vyote,
2: namzungumzia
0: Mwenyezi Mungu.
2: Wote wake.
0: Huyo ndio mkamilifu.
1: Ndiyo.
0: Lakini sisi wote tuliosalia, sisi si wakamilifu. Kwa maisha yatuhitaji sisi sana kuwa wakamilifu, lakini kujibidiisha na kujifunza kubadilika pale unapokosea. Hiyo ndio kitu cha msingi zaidi.
2: Ndiyo.
0: Wabonye?
1: Nimeenda
2: hiyo.
1: Ndategeji. Nina au ndaya?
0: Nda.
1: Ndategeji. Mama Saufa anasema peruzi ya leo, anasema hasira ni mbaya. Ameguswa sana. Umri huu unaumiza. Hebu watoto mwewe mnachagua marafiki sahihi. Bwangalia leo tunalia tu.
0: Imagine.
1: Memezi ameielewa sana.
0: Mm.
1: Okay, mgeni anaitwa Feyoz kutoka Kasulu, mjukuu wa Zilikana. Yeye anasema jamani du hilo tukio la Irene kuchomwa na chupa na kufariki imemgusa sana.
0: Yes,
1: Mungu amlaze mahara pema peponi. Amen. Pia Mungu amuongoze mama yake Irene.
0: Yes,
1: kwenye kipindi hiki kigumu.
2: Amen.
1: Memezi ya leo imemfundisha kitu bwana. Kitu kikubwa sana. Hongera kwa mtu wa memes, ni sawa na akiwa Mwandiga pale Mgera B. Memezi ya leo anaishi nayo anaitwa mama Eli Seurarenze Chahita. ye yuko na memezi na anasema ni elim tosha. Uni feti mami, kwetu pazuri.
0: Ndipo anapotokea.
1: Memezi quality kabisa. Uyo anasema jamani kifo hicho kifanyue uchunguzi. Neema kutoka kule Bitale.
0: Sao.
1: Wakereo okay, maua yao alikuwa anasema anaitwa mama Kei huyo. Okay, sawa. Memezi ya leo imemfunza sana Sadiki Juma wa kule Nyamori, msikilizaji. Tukukumbushe pia tuko na Lupimo Sanitarium Clinic, ambao bana wana habari njema kwa sababu wametuletea dawa ambazo zinatoa ile changamoto ya uzazi kwa wanawake
0: na wanaume.
1: Sasa Lupimo bana ina dawa zake, na dawa zake mbili zinaitwa JC Herbs na pamoja na Femo Herbs, ambazo dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na zinapatikana nchi nzima katika vituo vyote vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini pia wapo wilayani Kasulu, wanapatikana mtaa wa GTZ karibu kabisa na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic ziko wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11:30 za jioni. Siku Jumapili wanafungua kuanzia saa 5 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 za jioni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0693664848 au 0715944941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika zaidi. Msikilizaji, tunakwenda kupay bill, baada ya hapo tutarudi kuendelea na mashow ya 90.5 Radio Joy FM.
4: Kigoma ina sauti yake.
5: Na sauti hiyo ni Radio Joy
4: 90.5 FM.
5: Utasikia ukweli.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya preform 1 yataanza tarehe 5/10/2026 kwa ada ya ₱100,150 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748-339-881 au 0663-583-527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.
7: Someja mtoto shule, apate elimu, atafaidika kwa maisha yake.
8: Familia ya Fande Nyoka wa Kagongo Migazini wanatangaza kupotelewa na baba yao aitwaye Constantine Mgeta, mwenye umri wa miaka 58, ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Mzee Constantine amepotea kuanzia tarehe 10/9/2026 majira ya saa 10 alasiri akiwa maeneo ya Kagongo. Mzee Constantine alipotea akiwa amevaa suruali ya blue na shati nyeupe yenye mistari, na miguuni alikuwa na yeboyebo za njano. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu namba 0620-899-189 au 0755-097-188.
9: Mkurugenzi wa mashirika ya kipapa ya kimishonari PMS Jimbo la Kigoma anapenda kuwatangazia walezi wa shirika la Mtoto Yesu kuanzia ngazi ya jumuiya, parokia na jimbo kuwa kutakuwa na kongamano la walezi wa shirika kijimbo. Kongamano litafanyika katika parokia ya Mtakatifu Clara Kidahwe kuanzia tarehe 18 mwezi wa 9 hadi tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 siku ya Jumapili kuanzia saa 10 kamili jioni. Gharama ya ushiriki ni shilingi 13,000 tu. Imetolewa na Padri Simon Madata. Walezi wote mnakaribishwa.
10: Natamani kujua ukweli wa Mungu nifundishe, kuyajua yanipasayo.
11: Chemba ya Taifa ya Biashara TMCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
12: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza, na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
13: Unasikiliza Mashua. Mashua,
14: safari ya uhakika na Joy FM. Tembea na Mashua.
1: Mashua ya 90.5 Radio Joy FM. Msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM. Tris na Mama Kita, michuano ya Dr. Livingstone Cup inaendelea leo kwa hatua ya 16. Okay. Tumepata tayari timu 16 ambazo zimeingia hatua ya 16. Na hapo tunataka tena timu 8 ziweze kuendelea hatua ya 8 bora, kwa maana ya robo finali. Mm-hmm. Tuko pamoja. Mm-hmm. Timu ambazo zimetinga hatua ya 16 ni pamoja na Mwanga City, Airport Football Club, Young Star, Kibirizi Combine, Jom Football Club, Mwanga United, Vijana FC, Emok FC kutoka Karago, Kigoma Ujiji, Gungu Rangers, Kagera FC, Tanganyika Kigoma, Losambo Football Club, Mlole FC, Sabasaba FC, pamoja na Matri Sports Academy. Hizi ndo timu ambazo zimeenda hatua ya 16 kutoka kwenye timu 57. Unanielewa vizuri?
0: Yes.
1: Ni kutoka 57 54 mpaka
2: kuwa 16.
1: 16. Kwa hawa ndo tuna wategemea kufika pale finali. Sasa kuna habari ambayo tuliipokea ambayo sio nzuri. Kwa timu ya Kibirizi. Timu ya Kibirizi itakiwa kucheza leo.
0: Ndio.
1: Ilitakiwa kucheza leo na timu ya Mwanga City. Kwa huo mchezo umehairishwa.
0: Umehairishwa.
1: Sababu za kuahirisha huo mchezo ni kufuatia kifo cha mchezaji wa Kibirizi Combine.
0: Oh.
1: Ambaye alikuwa anajulikana kama Maulidi Hassani.
0: Oh.
1: Jumanne. Amefariki jana saa 7.
2: Alikuwa anaumwa.
0: Pole, pole, pole ni sana.
1: Tulipokea taarifa kwenye kamati.

0: atacheza Jumapili ya tarehe 20. Mazishi bana nafanyika Mwakizega. Ndio kwao. Na huyu mchezaji yanafanyika baada ya salatu la asiri. Ina maana saa 10 jioni, sio maana yake. Kwa leo tutakuwa na mchezo mmoja tu.
1: Sawa.
0: Leo tulikuwa tuwe na michezo miwili. Unanielewa vizuri? Kwa kuwa na michezo

0: 568-024-24 nambari nyingine ni 0768-568-025 na nambari nyingine ni 0617-474711.
1: Okay, sawa. Msikilizaji, ni saa 5:16. Tuko live mpaka pale saa 6 kamili za mchana. Mama Kita yuko hapa, lakini Trisse Baby yuko hapa. DJ Omi kwenye 1 and 2. Mimi naitwa Gashanko Carlo Biggs, aka Mr. Fureshi Pie, Disco ya over 4 midfield kisheti mioto mitatu master. Namba yetu ni 07, ujumbe wako. Pasco Fadhili yuko kwenye mitambo na tunakwenda kusikiliza mshale wa leo, mshale wa siku.
2: Mshale wa leo.
3: Kwa majina naitwa Faraja Zibagae. Mshale wangu wa leo waendee wale wote ambao wapo maofisini, wapo makazini. Kwa mfano, unaweza kukuta mtu ana ukaribu na bosi, anatengeneza mazingira ya kumuharibia mtu mazingira ya kazi, kitu ambacho hakileti mantiki wala hakileti taswira nzuri. Kwa hiyo niombe watu wabadilike. Huo uchao uchao kaa tunaharibiana, mambo yanakuwa ndivyo sivyo, kwa sababu unaweza kumharibia mtu ambaye ana familia, ana ndugu, ana watu wanaomtegemea. Kwa hiyo kupitia wewe tu maneno yako ovyo ovyo, uchonganishi, vitu ambavyo havieleweki, ukajikuta watu haribia kazi, kitu ambacho hakileti mantiki. Kwa jamani, tubadilike, tulioko maeneo ya kazi tubadilike. Uchawi usaidii zaidi ya watu wanatengenezea chuki na hira tu.
4: Mshale mkali.
1: Uchawi kwa bosi, uchawi eneo la kazi, uchawi kuharibia wengine jamani.
5: Bosi hana shida, shida wapambe.
0: Wapambe ndio shida.
1: Yaani bosi mzungu.
0: Wapambe huwa wakipeleka maneno, mambo yanakuwa tofauti kabisa. Ndiyo. Jamani, maeneo ya kazi huko najua mnatusikia. Sijui mpo wangapi huko, lakini mshale wa leo kwa wale wote ambao wanapenda kupeleka maneno. Unajua bosi ndo amewapa ajira wote. Wewe mpeleka umbea na wewe mwenyewe unaipelekea. Bosi ndo amewaajiri. Sasa kuna wengine wanaona kama vile huyu bwana aondoke nibaki mwenyewe, sijui, lakini mara nyingi hata mshahara wake wewe upati ule. Ukiondoka, ukiondoka anakuja mwingine. Wewe ule mshahara uongezewe chochote. Kwa hiyo wale wote wenye tabia kama hii hapa ya kwenda kuchongeana chongeana, basi mbadilike. Kakosea muite, mrekebishe, mwambie bwana hiki unachokifanya hapana. Bosi akifahamu hii itakuwa
1: itakuwa shigidi shida.
0: Mrekebishe, lakini mwanzako anakovizia hivi akuchoka shachomoka.
1: Okay, Feti Mami, ewa, imefika hiyo. Uchawa, uchawa jamani. Acheni bana. Wala una maana yoyote. Jamani, huo mshale uachome watu wote wenye tabia kama hiyo. Na wabadilike. Adasa binti Oscar kutoka Mkese kule, lakini pia Irene kutoka pande za pale kwa Bela anasema mshale wa leo wa moto kweli kweli. Anatusikiliza akiwa saluni kwake pale. Reima anasema mshale wa leo umemgusa sana, umewagusa wengi sana. Uwafikie wote machawa ambao wanajipendekeza kwa bosi ili wapendwe wakome.
5: Ndio.
1: Wanasema jamani, watu wamezidi. Mama Karume huyo. Mshale wa leo la baba chane sana. Yanaitwa Sadiki Juma wa Nyamori. Sometime anasema ni ujinga tu. Hata kama bosi hanuniwi, sio uchawa uzidi. Yeye imeenda hiyo.
0: Kama bosi anuniwi. Huo sio fresh.
1: Anasema tena hayo yapo sana, ila hata nye hapo mjikoni mwa Joy FM wapo. Anaitwa DJ Kege ama Kivurimura. Yupo Samwa kule.
0: Napata hiyo taarifa leo.
1: Okay. Huyo anasema mshale wa leo wafikie wote wenye tabia kama hiyo. Anaitwa Neema kutoka pande za pale Bitale. Watu mbadilike jamani, acheni uchawa. Moshi mtoto wa mama, anasema tuko vizuri kabisa. Moshi mtoto wa mama tabia huyo. Mshale wa leo wa moto sana. Unachoma sana. Hamisi Mustafa aka mhasibu wa kule Sambala Ilagala. Okay. Sawa, umge anasema hiyo noma sana. Mshale wa leo noma, anayeitwa Moshi mtoto wa mama tabia. Anasema mshale wa leo ni wa moto kweli kweli. Furaha Bonfasi Bulomo yuko kule Kibwigwa anasema jamani, tuko pamoja mpaka saa 6 kamili za mchana. Mshale wa leo ni mkali sana. Wachome watu wa vijiweni, kazi zipo. Fundi Kabwe huyo
0: wakibirizi
1: wakibirizi. Anasema kazi jamani zipo.

0: Po, watu waendelee kupambana, mwache uchawa na vitu kama hivyo. Dakika ni 21 msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM.
1: Tunaelekea mtaani kwetu leo.
0: Twende.
1: Leo tutakuwa na story ya sintosahau ya kijana mmoja anatoka hapo Gungu, atajitaja mtamsikia. Yeye alikuwa ni hapa mjini, alienda kufanya kazi. Alivyoenda kufanya kazi, kama unavyojua kina baba wanafanya kazi za hapa na pale. Hasa alivyokwenda pale akampata, akamwona binti. Sasa toa binti wa boss ambaye anaenda kufanya kazi. Sasa alivyomuona jicho likapenya. Sasa kilichomkuta ni kitu gani mpaka akasema, Makita, mimi niko na sitosahau, nataka ufundisho kwa mabinti, nataka ufundisho kwa wanawake, nataka ufundisho kwa mimi ambaye nilikuta, ili mwanamume mwenzangu asije akamkuta. Ilikuwaje kaka, ulikutwa na kitu gani mpaka ukasema sitosahau?
2: Kwa majina anaitwa Hassan Family. Mimi ni mkazi wa Gungu, na sintosahau yangu hapa ilikuwa ni mwaka jana katika harakati zangu za kazi zangu, maana mimi ni fundi chomelea welding. Tuko tumeenda kufanya nani kazi kwenye nyumba moja hivi tajiri fulani hivi hapa mjini. Tumeenda pale site, tumefanya pale kazi, nikakutana na binti wa mule ndani site, nikatokea kumpenda, tukabadilishana mawasiliano. Sasa baada ya ile kazi kwa tumemaliza, tukaingia mtaani, tukaendelea na majukumu mengine. Tukana ule binti, tumewasiliana naye.
1: Binti alikuwa ni mtoto wa pale, binti alikuwa ni mfanyakazi wa ndani?
2: Binti alikuwa ni mtoto wa boss. Tumewasiliana naye ndani ya miezi miwili, nikaingia naye kwenye mahusiano naye. Kumbe kipindi mimi namfuatilia ule binti, alikuwa na mahusiano yake mengine na kuniweka wazi. Kwa hiyo mimi huduma za hapa na pale kama mwanamke nikana hudumia mahitaji yake muhimu, nadhani mnajua. Ukiwa na mwanamke atataka mafuta, atataka hichi, atataka nguo, vocha, nini, nikana jituma. Lakini mwisho wa siku kumbe alikuwa na mahusiano yake, akaniambia, nikakutana naye kimwili. Kumbe kipindi nakutana naye alikuwa na ujauzito kwa mwanaume mwingine, wazazi wakaforce baada ya kumuona binti yao ana ujauzito, wakambana ni nani aliyekupa ujauzito. Ikabidi mimi ni kutokana na ile situation, binti wa ule wa bosi akamenitaja mimi pale, kani nimemchukua mtu wa kike, vurugu za hapa na pale, mtu wa kike nikaa nimepatiwa, nikaa nimeishi na ule mtoto wa kike pale. Kumbe naishi naye alikuwa na ujauzito wa mtu mwingine, hilo mimi nilikuwa silijui. Nimekaa naye yule binti, nimekaa naye akafanyuka kujifungua yule mtoto wa kike, kuja kuangalia mtoto afane na mimi. Kija kuangalia kwa ndugu zetu hayupo, katika kumbana hapa na pale yule mzazi mwenzangu akanambia ile mimba alikuwa anadanganya ni ya mtu mwingine.
1: Sasa unaniambia yule binti alikuwa na mahusiano na mtu mwingine, uligunduaje?
2: Niligundua baada ya kumuona ana chati akiongea naye kwenye simu
1: wakati mko naye pamoja.
2: Nikiwa naye pamoja, baada ya kuona hapo nikaona hapa kuna shida.
1: Ye kisha kwambia ni mimba yako?
2: Alinidanganya. Lakini hivyo mbana aliniambia ukweli.
1: Uligunduaje, kupitia SMS? Au uligundua baada ya kumfuatilia nyendo zake?
2: Niligundua baada ya kupitia SMS zake.
1: Ulichukua simu yake?
2: Nilikuwa nagusa simu yake.
1: Na alikuwa anakuruhusu?
2: Alikuwa ananiruhusu kabisa. Baada ya kugundua, mwisho wa siku nikafanya maamuzi, ngasema basi mama kwa naye.
1: Wewe ulikuwa unampenda lakini?
2: Nilikuwa nampenda sana.
1: Na alikuwa anakuonyesha upendo kabisa?
2: Alikuwa ananionyesha upendo kabisa.
1: Hatimaye ile mimba ilikuwaje?
2: Ile mimba hatimaye alijifungua, lakini kuja kuangalia mtoto sio wa kwangu. Nilivumilia japo nilikuwa nampenda, na nilipokuta SMS mimi nilivumilia. Ikabidi mimi nichunguze, je, mtoto atakayezaliwa ni wa kwangu au ni wa yule? Nilipokuta mtoto ni wa yule, hapo ndo ilikuwa mwanzo mimi naye mwisho kwa yule.
1: Ulimjuaje kama ni wa yule? Huyo mwanaume ulikuwa unamfahamu?
2: Mwanaume nilikuwa simfahamu, lakini kuja kuangalia yule mtoto afanane na mimi.
1: Na binti yule baada kupata ujauzito kwa hakupata mshikili yote, akisumbuliwa ambie mimba imeitoa wapi na nimekupa mimba?
2: Baada ya kujulikana ana ujauzito kule kwao, bali alinitaja alipombana, alinitaja. Ikabidi sasa mimi niende pale, nikapewa yule mwanamke.
3: Kaishinae. Ni kaishinae. Maana wazazi waliniruhusu kwa kuwa mimi nimekubali ule ujauzito ni wa kwangu.
1: Na kipindi hicho hujasoma SM hujamu.
3: Ah, kipindi hicho nilikuwa sijagundua chochote. Baada ya kuishi naye ndo nikaanza kujua.
1: Siku baada ya siku. Na wewe familia yako walikupokeaje baada ya kumchukua ile binti wa watu?
3: Ah, familia kiukweli walinipokea vizuri kwa sababu wameona kabisa kijana wao nilikuwa nimekuwa na majukumu yangu. Kwa kuwa waliniruhusu kwa kuwa mmependana ishi. Mtoto alipozaliwa kiangalia mimi hayupo kwangu. Labda nikaangalia kwa ndugu zangu, labda wajomba.
1: Labda afana mama yake mwenyewe.
3: Labda mama yangu mimi
1: au mama yake mwenyewe
3: mwenye, hayupo kabisa. Nikajua tu huyu kutokana na zile SMS. Basi mimi nikaaminisha kabisa huyu mtoto sio wa kwangu. Nilimforce sana alionyeshe babake lakini hakuonyesha.
1: Ilikuwaje kumfukuza pale sasa?
3: Nilimfukuza kutokana na mtoto alipo nani?
1: Alipozaliwa
3: baada ya kujua sio mwanangu. Ikabidi mimi na yeye tuachane.
1: Alienda kwao, alienda wapi?
3: Alienda kwao lakini kwa kumruhusu.
1: Kwao kukuta kwa nini umemkataa mwenzako, shida ni nini?
3: Walinita ila mimi niongea ukweli kabisa. Na nikaonyesha baadhi ya ndugu zangu mtoto hayupo. Afanani na kwetu.
1: Na yeye mwenyewe nimembana mtoto wake kanitajia kadha wa kadha
3: kila kitu. Ndio maana mimi leo hii nimeamua ninyooshe mikono. Mtoto wenu.
1: Na kwa sasa ipo wapi?
3: Kwa sasa kwa kweli sijui yuko wapi. Kutoka tulipoachana alipoenda na ule mtoto sijajua yuko.
1: Ukujua kama alienda kwa ule mwanamume au vipi?
3: Asikujua ila ninahisia hivi. Sito sawa kwangu. Iliniumiza sana sana sana. Ilifika tu mpaka natamani kunywa sumu lakini roho ilisita.
1: Umechukua hivi sumu bora mimi nitoke duniani.
3: Bora nitoke duniani lakini ile mara mbili mara tatu nikajua tu ni hasira, yani mambo ya dunia yataisha. Na mtoto kabisa ameashiria uso wa kwangu kabisa. Ilipelekea mimi yani nataka hadi kunywa sumu. Kwa kweli sikufanya kazi kabisa, nilishindwa. Nilishindwa, nilikuwa kama mgonjwa. Kazi zilikuwa zinanishinda na libu paka kazi zangu, haba vipimo napoteza, hesabu ambazo nazopiga na mabosi zangu kuhusu kazi yangu ya kuchomelea na libu na vuruga kisa mwanangu. Kweli nichukua muda kusahau. Kupenda nitapenda ila nakuwa makini na ninachotarajia kukipenda. Toka nilipoachana na mwanamke sijapata mwanamke mwingine. Yaani sijaona bado, sijaona. Ila nitapenda. Sasa hivi nina amani na ninafanya vitu vyangu kwa usahihi kabisa.
1: Labda tu nikumwomba Mwenyezi Mungu, kama unasali, kama unaingia kanisani, akupe mwanamke ambaye ni sahihi. Tatizo ni mnapokuwa mnaona kurupuka, utasema ukishaona body uso unasema huyu ndo mwanamke
3: nimepata.
1: Huwa mtazami vigezo vya mwanamke kuwa anatakuwa awe ni wa aina gani.
3: Ah, hilo ni sahihi. Inabidi yote ni kumwachia Mungu, kuomba sana. Ya maana mke wanasemaga mke mwema kutoka kwa nani?
1: Kwa Mungu.
3: Kwa Mungu. Kwa ndugu zangu, vijana wenzangu, sali sana tumweke Mungu mbele. Maana ukimweka Mungu mbele ndo anatokuonyesha njia sahihi kwa wapi. Mimi nawashauri mabinti, cha kwanza kabisa mlidhike na hali ya mtu, tamaa cheni. Kwa sababu hilo jambo limetokea mimi, naweza kumtokea mwingine. Nalenga vitu vitatu: tamaa, kupenda, yani kupenda vitu vizuri. Afu kitu kingine, na usia mabinti, semeni ukweli tu, mweleze mtu ukweli, weka wazi. Bwana, nimeamua kuishi na wewe, nimeridhika na wewe, tuanze maisha. Lakini sio mtu unamdanganya, anaweka kila kitu kwake, kwako. Anakuhudumia, anafanya hivi.
1: Anajua ujauzito ni wa kwake.
3: Anajua ni ujauzito ni wa kwake. Ndio hii unafanya hivi. Kwa kweli mimi sitosahau kabisa. Kwao nawashauri madada zangu, lakini pia kaka zangu, kuweni makini na hili swala. Tusikurupuke. Ukifanya maamuzi ya kuishi na mwanamke, aidha labda unataka kumuoa, jaribu kumchunguza kwa naye karibu. Chukua muda. Na sia hususa madada zetu hawa, kama mtu ushaamua kumpenda kulingana na hali yake, kwa nini umfiche? Mweke wazi.
4: Okay.
1: Ushauri wewe.
0: Wa bure.
4: Kila mtu ana jambo lake ambalo limewahi kumkuta kwenye maisha yake, hawezi kulisahau kabisa.
1: Ndio.
4: Na wengine wana stories za kusisimua kweli ambazo pia zinatusaidia sisi kujifunza baadhi ya vitu.
1: Ndio.
4: Na pia uenda una sintosauti yako, kuna jambo lile kutokea kwenye maisha yako ambalo unadhani likifika hapa kuna kitu watu watajifunza. Unaweza kututafuta nambari atakutajia kwa makita, lakini pia mtaani kwetu huwa inaangazia pia mambo baadhi ambayo yanatokea mtaani husiana na mambo mbalimbali ya kifamilia, ukatili unafanyika, kuna jambo ambalo kwa nyie labda wawili ni ngumu kupata suluhu, lakini mtu wa tatu mnamhitaji sana na hujui ni nani, basi Mama Kita yuko hapa pia, ambaye yeye amejaliwa hekima na Mungu, basi anaendelea kumtumia katika eneo hilo la kuwakutanisha watu kwenye changamoto mbalimbali. Okay. Nambari ya simu ambayo unaweza kutafuta hapo ni hiyo hapo, Mama Kita,
1: ni 0750 185 719 0750 18 57 19. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
4: Okay. Mhm. Asante, tukapata burudani nzuri kabisa ya muziki kutoka kwao Jazz of Clay, wimbo unaitwa Needful Hand.

0: Yes, hao ni Jars of Clay. Wimbo mzuri kabisa huo, unaitwa Needful Hand. Unatufikisha mpaka pale saa 4 na dakika 51 ambapo tunajielekeza
1: jikoni.
0: Jikoni pale.
1: Leo tutakuwa na tulisha zoea bajia za wanasema za nini hizi? Kuna bajia za njegena za dengu. Za dengu tulishapika, sasa tunapika za njegere.
0: Lakini leo tunapika za njegere. Sawa, tuje tukasikilize pishi hili zuri kabisa. Tutarejea hapa saa 5 na dakika 35, tunaenda kusikiliza pishi hili zuri kabisa.
2: Mashua dondoo za jikoni.
3: Kwa majina naitwa Kijakazi Hamisi, natokea Mwanga Center, opposite na Ndela hapa. Mimi ni mpishi mkubwa, najua kupika bagia na vitafuno mbalimbali. Bagia unaandaa sufuria lako ambalo ni kavu, pima unga, unaweka kwenye sufuria, unapima hamira. Kilo moja ya bagia ni kijiko nusu cha hamira. Unaweka, unavuruga, ukishavuruga, unachukua chumvi kidogo, unaweka, unakuwa na kitunguu maji na kitunguu saumu, unachanganya pamoja. Ushachanganya, unatia maji. Ukiamua kukoroga kwa mikono ama kwa kijiko, vyote vinafaa. Unakoroga, ukishakoroga, bagia sio kama maandazi kusema kwamba utaacha apite dakika 5 ndio uanze ya umuke ndio uanze kupika. Hapana. Bagia ukishaumua ni hapo kwa hapo unakaanga. Ukiwa bagia ya dengu ama njegele, zote ni nzuri na zina utamu. Bagia ukitaka iwe nzuri, unatia ngano kwa mbali kidogo, unachanganya na ngano. Ukishachanganya na ngano, unaanza kukaanga. Bajia hizi unaweza kunywa soda, maziwa, chai ya rangi. Muda mzuri ni asubuhi ama jioni. Niwatakie mlo mwema wasikilizaji wa Radio Joy. Karibuni.
2: Mashua dondoo za jikoni.
1: Asante Kijakazi, tumeelewa. Asante sana. Inshallah.
4: Yeah, asante sana.
1: Bajia za njegere.
4: Bajia za njegere tamu.
1: Kwa chai asubuhi.
0: Mzila.
4: Tayari.
1: Dengu mara nyingi Kigoma so sana. Sana njegere.
0: Okay.
4: Yeah. Kwenye 0768150190 tu pigie simu uweze kutuma salamu kwa ndugu jamaa na marafiki na bila kuchelewa. Hello.
5: Hapo studio Shanko.
4: Habari yako?
5: Ewa, ni nzuri japo najisikia mwili vibaya.
4: Ni tena ndugu yangu, umepima?
5: Tena kwambia ndio unafanya mchakato nikapime.
4: Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
5: Ya, unaongea na Bikolimana Pascal kutoka Kenya Music Crew.
4: Karibu sana Bikolimana.
5: Asante. Namba moja ziende kwa mke wangu. Za pili ziende kwa huyu wa kujiita Mama Saufa. Za tatu ziende kwa huyu jamaa wa kujiita mbali huyu wa Muhanga. Za nne na za mwisho ziende kwa huyu wa kujiita Mapigo na Mwendo. Ujumbe?
4: Ndiyo.
5: Safi, kazi kwa bidii.
4: Shukrani sana na pole sana.
5: Asante.
4: Kwenye line ya simu, hello?
6: Halo, mtu wa pili umeingia. Habari za Radio Joy?
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Jina langu mimi naitwa Mahenge wa Mahenge, napatikana kijiji cha Murubanga Kasoro.
4: Kwa heshima na taadhima, karibu sana.
6: Asante. Mtu wa kwanza namsalimia huyu shemeji yangu Shedwa kila siku akiwa hapo kijijini ya Kitonto. Wa pili Deno Mahenge akiwa hapo kijijini ya Kitonto. Tatu Jafet Kinyoma kwenye Kitonto. Nne Ibrahimu Mkaeli akiwa Muhanga. Ujumbe, tembea uone, tembea ushangae. Kazi njema kaka.
4: Shukrani sana. Na kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine. Hello.
7: Yes, Shanko.
4: Inakuwaje?
7: Bwana, swali kabisa hapo mjengoni.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
7: Bwana Furu Matunda, Furu Mananasi pande za Manyovu Nyachimwe.
4: Ndiyo.
7: Tajiri fukara wa pesa AKMS Kimzeuri, bwana mazo wa mazo, jina moja Tanzania nzima kiongozi.
4: Karibu sana.
7: Asante sana. Moja kabisa naanzia hapo mjengoni.
4: Ndiyo, tunashukuru.
7: Mimi wape big up na niwakaribishe, chakula kinaelekea kuiva.
4: Shukrani sana.
7: Bwana mbili ziende kwa ndali wa ndali huyu anapatikana Nyarugoza.
4: Ndiyo.
7: Tatu zinaenda kwa huyu chepe wa chepe, huyu anapatikana pande za Muhinda.
4: Ndiyo.
7: Mwisho kabisa. Azori Kibabi akiwa anapatikana Kigaraga pale.
4: Ujumbe wako?
7: Upande wa ujumbe?
4: Ndiyo.
7: Ukitaka kujenga bifu na serikali, wewe nunua chombo cha moto.
4: Eh.
7: Ngazi njema hapo mchengoni.
4: Na kwako pia. Kwenye line ya simu, hello?
8: Hello.
4: Habari yako?
8: Salama.
4: Sisi studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
8: Hapa unaongea na Mzima Media hapa mkoa mitaa Bigadio.
4: Karibu sana.
8: Salamu ya kwanza namtumia jamaa wangu Nunya akiwa maeneo ya Bigadio pale.
4: Ndio.
8: Salamu ya tatu namtumia Lamimba Mali akiwa maeneo ya Bigadio.
4: Ndio.
8: Salamu ya tatu namtumia Makita hapo mjengoni.
1: Asante Medi. Bado moja.
8: Ya mwisho na rafiki yako hapo dada wa pembeni.
1: Beatrice.
4: Asante. Beatrice. Maua yeye umemsahau.
8: Na mwisho eti au
1: ujumbe.
8: Ujumbe tuishi kwa amani.
1: Asante sana
4: tunashukuru. Shukrani sana Medi. Msalimie Maua. Msalimie Maua.
8: Amekusikia.
4: Shukrani sana. Hello.
9: Tango habari za hapo studio.
4: Tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
9: Unazungumza na Innocent Gabriel kutoka Mwanza.
4: Innocent Gabriel, karibu sana kwa heshima na taadhima. Salamu zako kwa watu wanne.
9: Salamu za kwanza ziwafikie nyinyi wapishi wa mashua hapo studio.
4: Ubarikiwe sana Innocent Gabriel Kinyange.
9: Salamu za pili zimfikie mke wangu ambaye tuko naye.
4: Sawa.
9: Salamu za tatu ziwafikie wasikilizaji wote wa Radio Joy.
4: Sawa.
9: Salamu za nne na za mwisho ziwafikie wazazi wangu popote walipo.
4: Ujumbe wako Innocent?
9: Ujumbe, donda la roho alifungwi na bandage.
4: Yeah.
1: Sahihi.
9: Ndio natakia kusema hapo studio.
4: Na kwako pia kwenye line ya simu, hello.
10: Hello, kiongozi, nijuzi habari ya uzima hapo studio.
4: Tuko vizuri kabisa hapa studio, hofu na mashaka ni kwako?
10: Mimi si jambo, namshukuru Mungu bana, nipo tu na dunda kama mpira wa Simba kiongozi.
4: Shukrani sana. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
10: Bana, ni sauti yake Abdallah mtoto wa Manoni. Ukipenda niite tajiri wa kuku, nafanya vyema kutoka hapa Chakuru, Uvinza, KG.
4: Kuku ni wengi sana unao,
10: Bana, kama kawaida.
4: Karibu sana.
10: Karibu sana, kuna bonge la jogoji na kungoja kama zawadi yako kiongozi.
4: Insha Allah, one day yes. Karibu sana kwa watu wa nne.
10: Bana, asante sana. Nianze na huyu bwana mdogo, Mlianungu, kwa Mlianungu akiwa hapa Chakuru, na huyu mkubwa, na huyu bwana mkubwa Taito Imena, namwambia tuko pamoja. Niende kwa huyu Elisha KK na huyu mchungaji Samuel Daudi, namwambia tuko pamoja. Nimalizie na huyu Fungwe Ruteja akiwa Mpanda Mroboka, na huyu Jamali wa Jamali, nawatakia mchana mwema.
4: Shukrani sana.
10: Haya, pamoja kiongozi.
4: Tuko pamoja pia kwenye line ya simu, halao.
11: Yes, alo, habari za hapo studio.
4: Studio tuko vizuri kabisa. Kwenye line tunazungumza na nani kutokea wapi?
11: Unaongea na Adam Sulamemba, msimamo PhD Senator from Mayange Village hapa, kitongoji cha Zanati.
4: Aha, kutokea Mayange, karibu sana kwa watu wanne.
11: Asante sana. Salamu ya kwanza namsalimia babangu mdogo Tano Mlisha Msulamemba Ilagala. Ya pili ni kwa jamaa yangu Siwema Daudi wa mahakama ya Mpunga Pamila. Bila kumsahau huyu anajiita baba wawili wa Muhunga Kasulu. Ya mwisho ni kwa jamaa zangu wote wasikilizaji wapendwa 90.5 Joy FM. Ujumbe,
4: karibu.
11: Tujitahidi sana kufanya ibada, maana Mungu bwana ndo mweza wa kila kitu. Tumkumbuke Mungu. Kazi njema hapo studio.
4: Na kwako pia.
11: Amina, amina.
4: Kwenye line ya simu, hello.
10: Umemnasa mzama pigo na mwendo kiongozi, habari za kazi kaka?
4: Tuko vizuri kabisa, tunazungumza na nani kutokea wapi?
10: Unaongea na mshabe Kigoma FC Marini mwana wa Yohana mbondia kona za Mrufiti kiongozi.
4: Karibu sana Marini Yohana.
10: Asante sana, asante sana. Za kwanza zimufikie Mubaru wa Mubari.
4: Mhm.
10: Za pili zimufikie Sajari Andrea Muhanga.
4: Ndiyo.
10: Na za tatu naomba zimufikie Majidi mwana wa Magumbo Karera.
4: Mhm.
10: Na za nne naomba zimufikie jamaa yangu Manula.
4: Ndiyo.
10: Uko naye hapa mitaa yetu ya kujidai hapa. Na ujumbe na watakia mchana mwema, mzao mapigo na mwendo na achia laini. Saa moja kilo Msimbazi tuko na Azam tunalipiza kisasi kiongozi wangu Shanko.
4: Asante sana.
10: Naachia laini Shanko, tuko pamoja sana. Vipi leo Ndondo kwanza ligi ya Ardhi Sony Cup sangapi leo? Sijafuatilia vizuri leo, niambie.
4: Leo tuna mchezo mmoja tu.
10: Tunapigiwa ya nanili kule Kibirizi au itakuwa ni hapo nanili? Hali ya hewa.
4: Asante kwa mahojiano, tuko Kibirizi shule ya msingi.
10: Asante sana mwaki tena bada tuko pamoja.
4: Karibu sana.
10: Asante.
4: Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji, hello. Hello. Okay, kwenye 0768150190 tupigie simu hapa tukiwa tumesalia na simu 4 tu za mwisho. Hello.
12: Hello.
4: Habari yako?
12: Jema sana, njema sana. Habari gani hapo mjengoni?
4: Tuko vizuri kabisa. Unaitwa nani na unapiga simu kutokea wapi?
12: Ninaitwa Alberto Amoni aka kama mkemia mkuu.
4: Karibu.
12: Niko Manyovu Nyakimue hapa.
4: Karibu.
12: Asante. Wa kwanza kabisa,
4: mhm,
12: Mazo wa Mazo akiwa hapo Nyakimwe.
4: Ndiyo.
12: Wa pili hapo hapo wote mlioko mjengoni,
4: tunashukuru sana.
12: Watatu ni Ndali wa Ndali akiwa Nyaruboza pale.
4: Ndiyo.
12: Namba 4,
4: mhm,
12: Majidi Mavumbo akiwa Kalela pale.
4: Ujumbe wako?
12: Ujumbe, tumche Mungu maana hatujui siku wala saa.
4: Ubarikiwe sana.
12: Amina sana.
4: Kwenye line ya simu, hello.
13: Eh, hey, habari ya studio?
4: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
13: Hapa kama kawaida unaongea na Yosa Mtagarao, niko pande za Kanazi.
4: Karibu sana.
13: Asante sana. Namba 1 taenda kwa mbali wa mbali akiwa pande za Mwanga. Namba 2 ngoja niende kwa Nestori Bidonato pande za Ruita. 3 taenda kwa wewe Ndali wa Ndali akiwa pande Nyarubota hapo. Bana ine na mwisho, waya niende kwa Ngombo wa Ngombo pande za Msambara. Katika ujumbe, watakie mchana mwema.
4: Shukrani sana. Kwenye line ya simu tunaye msikilizaji mwingine, hello.
14: Hello, habari za hapo mjengoni?
4: Mjengoni tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
14: Kwa majina naitwa Maombi Ruchina au Baba Wawili, nikiwa pande za Ruhuba Muhinda.
4: Karibu sana.
14: Asante sana. Salamu zangu za kwanza ziende kwa huyu Chepe wa Chepe akiwa hapo Muhinda.
4: Ndiyo.
14: Pili ziende kwa huyu mdogo wangu Azol Kibabi akiwa pale Kibisana Muhinda.
4: Ndiyo.
14: Tatu ziende kwa huyu Ndali wa Ndali akiwa pale Nyaruboza Majengo.
4: Ndiyo.
14: Na mwisho,
4: karibu
14: ziende kwa familia yangu ikiwa hapa Ruhuba Muhinda.
4: Mhm.
14: Ujumbe kwao?
4: Ndiyo.
14: Mtafute Mungu kwa bidii.
4: Shukrani sana. Simu yetu ya mwisho kwa leo ni hii hapa. Hello.
15: Hey, hello kaka Shanko.
4: Habari yako?
15: Salama, dhabu studio.
4: Studio tuko vizuri kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
15: Naongea na Lorenzo kutoka Rusaba.
4: Karibu sana.
15: Asante. Kwanza nianze kwa Mohamed Moshe kwa Nyarubanda.
4: Mhm.
15: Za pili ziende kwa Mazo wa Mazo kiwa Nyakimwe.
4: Ndiyo.
15: Tatu ziende kwa Azuli Kibabe kumenda Higalaga.
4: Mhm.
15: Azaine ziende kwa Chepe wa Chepe kiwa Muhinda.

kamili za mchana, na pale saa 6 kamili za mchana wewe msikilizaji utasikiliza taarifa ya habari, na baada ya hapo endelea kusikiliza Radio Joy FM. Bye bye.

0: mwaka 2029. Duma. Wataalamu kutoka GCF wametoa mafunzo kwa wadau mbalimbali wilayani Kibondo kuhusu mfumo wa kushughulikia reduce mechanism juu ya mabadiliko ya tabia nchi unaotekelezwa mkoani Kigoma. Lenga kuwajengea uwezo wa shiriki katika namna ya kupokea, kurekodi, kuchambua na kushughulikia malalamiko na changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa utekelezaji wa shughuli za mradi wa uwajibikaji na ushirikishwaji wa jamii. Aidha, wataalamu wameeleza umuhimu wa kuwepo kwa mfumo madhubuti ya mawasiliano, ushirikishwaji na utoaji wa mrejesho ili kuhakikisha malalamiko yanapokelewa na kushughulikiwa kwa wakati, kwa haki na kwa ufanisi. Kwa upande wa wilaya ya Kibondo, vijiji 7 vinatarajiwa kunufaika na utekelezaji wa mradi huo kupitia shughuli mbalimbali zitakazotekelezwa kwa kuzingatia mahitaji na mazingira ya jamii husika. Uongozi wa shirikisho la wenye viwanda Tanzania CTI na mamlaka ya mapato Tanzania TRA wamekutana kujadili hatua za kupunguza gharama za saruji nchini kufuatia malalamiko ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Akizungumza katika kikao hicho jijini Dar es Salaam, kamishna mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mamlaka hiyo imeanza kushirikiana na CTI kufuatia suluhisho la changamoto hiyo, ikiwemo kukutana na wamiliki wa viwanda mmoja mmoja. Mwenda amesema TRA ina jukumu la kuwezesha biashara na uwekezaji kwa kuhakikisha mazingira ya biashara yanakuwa rafiki kwa wazalishaji, wafanyabiashara na watumiaji.
1: Pamoja na mambo mengi, tumezungumza mambo makubwa matatu. La kwanza ni namna gani tunaweza kwa pamoja kusaidia uendeshaji na uzalishaji wa bidhaa mbalimbali nchini za viwandani. Moja ya bidhaa kubwa ambayo tumezungumza namna ya kuiwezesha ni uzalishaji wa simenti ili kustabilize bei ya simenti nchini. Tumekubaliana tutakutana nao tena wiki ijayo, wale wote wazalishaji wa simenti. Sasa tutaangalia masuala ya kikodi ambayo yanawagusa, na we are ready to support them.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa CTI Hussein Sufiani Ali amesema uchunguzi wa awali umeonyesha kupungua kwa uzalishaji wa malighafi ya clinker kuwa miongoni mwa sababu za kupanda kwa bei, huku akisema ushirikiano na TRA utasaidia kupata suluhisho la kudumu. Naibu Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Daktari Sweetbet Mkama amesema Tanzania inatumia ushiriki wake katika jukwaa la kimataifa la Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kuhusu maadili ya kiliunde yani AI, kutafuta fursa za ushirikiano na nchi mbalimbali ikiwemo Saudi Arabia katika teknolojia na ubunifu. Daktari Mkama amesema hayo baada ya ujumbe wa Tanzania kupokelewa katika ubalozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nchini Saudi Arabia mjini Riyadh na balozi wa Tanzania nchini humo Mhandisi Zena Saidi kabla ya kuanza kwa jukwaa hilo. Kwa upande wake, balozi Zena Saidi amesema Tanzania na Saudi Arabia zina uhusiano wa muda mrefu ambao unaendelea kuimarika kupitia upanuzi wa ushirikiano katika maeneo mbalimbali ya maslahi ya pamoja ikiwemo teknolojia na kiliunde. Amesema jukwaa la UNESCO ni fursa muhimu kwa Tanzania na Saudi Arabia kujifunza kutoka kwa kila mmoja, kubadilishana uzoefu na kutafuta fursa za pamoja katika maendeleo ya kiliunde, hatua ambayo inaweza kuimarisha zaidi uhusiano wa nchi hizo katika teknolojia, ubunifu na maendeleo ya kidijitali. Kwingineko, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Mhandisi Hamad Masauni amewataka vijana wa Tanzania kutobaki kuwa wanufaika wa program bali watambulike kama wabunifu, wajasiriamali, watafiti na viongozi wa sasa na baadaye wa uchumi wa kijani. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa mkutano wa Tanzania Green Summit jijini Dar es Salaam, Mhandisi Masauni amesema ni wajibu wa serikali na wadau kuunganisha vijana na ujuzi, teknolojia, mitaji, ushauri wa kitaalamu na masoko ili hatua za kukabiliana na mabadiliko ziwe fursa ya kupata.

0: amesema hakuna uchumi wa kijani kati ya serikali, taasisi za utafiti, jumuiya na sekta endeleo ya uchumi wa kijani kwa kubuni mifumo bunifu ya fedha kwa ajili ya biashara na miradi inayolenga kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Saudi Arabia imetoa tahadhari za kiusalama kwa katika mji wa Makka pili kwa ukubwa Jeddah kufuatia wiki moja ya mashambulizi yanayohusishwa na Houthi. Hata hivyo, tahadhari hizo muda mfupi na kukazo zote zilizotolewa na mamlaka za Saudi Arabia, lakini ilikuwa ni tahadhari iliyotolewa kwenye eneo kubwa zaidi tangu kuongezeka kwa mapigano wiki iliyopita. Taarifa za mji unaongozwa na Saudi Arabia nchini Yemen zimesema mifumo ya ulinzi wa anga ya Saudi Arabia ilidungua droni iliyorushwa na waasi wa Houthi kutoka Yemen kabla haijaingia katika anga ya mji mtakatifu wa Makka. Na huo Turki Al-Marik amesema hilo lilikuwa ni jaribio la lenga Makka, mji mtakatifu wa Uislamu na kitovu cha ibada ya kila mwaka ya Hija. Kwanza, Marekani imekiri kuwa ina silaha zinazowekwa angani. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya mbio mpya za silaha katika anga za juu. Jeshi la anga za juu la Marekani Special Force limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui. Hata hivyo, halikutoa maelezo kuhusu aina ya silaha hizo wala uwezo wake kikamilifu. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia na ni sehemu ya mkakati wa Marekani kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu.
1: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Na katika michezo, Nairobi imechaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029 na kuifanya Kenya kuwa nchi ya kwanza barani Afrika kwa mwenyeji wa mashindano hayo, huku jiji la Munich likiandaa mashindano ya mwaka 2031. Shirikisho la riadha duniani World Athletics limetangaza uamuzi huo baada ya mkutano wa baraza lake mjini Budapest. Beijing tayari imepewa mashindano ya mwaka 2027 huku Munich ikichaguliwa kuwa mwenyeji wa mwaka 2031. Rais wa World Athletics Sebastian Coe amesema maombi yote manne yalikuwa mazuri na uamuzi haukuwa rahisi. Amesema kupeleka mashindano hayo barani Afrika kwa mara ya kwanza ni hatua ya kihistoria, huku Nairobi ikiwa imewasilisha mpango wenye nguvu na uliogusa hisia. Mwisho wa habari za michezo na burudani katika habari, na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wataalamu kutoka GCF wametoa mafunzo kwa wadau kuhusu mfumo wa kushughulikia malalamiko na mrejesho. CTI na TRA wamekutana kujadili hatua za kupunguza gharama za saruji nchini. Kimataifa, Saudi Arabia imetoa tahadhari za kiusalama katika maeneo mbalimbali zikiwemo katika mji mtakatifu wa Makka. Na katika michezo, Nairobi imechaguliwa kuandaa mashindano ya dunia ya riadha mwaka 2029. Mwisho wa taarifa ya habari. Taarifa nyingine ya habari itakuja saa 2 kamili usiku. Mimi ni Sofia Cosmas. Asante na mchana mwema.

0: emphasize the gifts of the Holy Spirit. They're given to believers as a means to serve others and benefit the... To study more about spiritual gifts or to research questions you may have about the Holy Spirit, stop by intouch.org or go through this lesson again at the link to Today on Radio. And that's intouch.org. Why is the church called the body of Christ? Today's Moment with Charles Stanley is coming up. If you're a Christian, you have something in common with all other believers. Here's a Moment with Charles Stanley.
1: When Jesus was here, he was in a physical body. Sinless Son of God, living in a physical body, no sin. When he left and ascended to the Father, he says, now we are the body of Christ, which means that God's physical body is the Holy Spirit living on the inside of us, is working through us, speaking through us, loving through us, serving.
2: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
3: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Hujambo na karibu katika matangazo ya mchana kutoka DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
2: DW, habari za ulimwengu.
4: Kwanza lakini ni habari kwa ufupi. Msomaji ni Babu Abdalla. Saudi Arabia ya droni iliyorushwa na Wahuthi karibu na Maka. Kansela Friedrich Merz afuta safari ya kuelekea New York kufuatia shinikizo la kisiasa nchini Ujerumani. Na watu 60 wafariki dunia nchini Sudan baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka. Habari kamili. Strasbourg. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amependekeza kuanzishwa kwa Baraza la Usalama la Ulaya litakaloleta pamoja viongozi wa nchi za bara hilo na washirika wake, wakati Ulaya ikikabiliwa na vitisho vinavyoongezeka vya kiusalama, ikiwa ni pamoja na kitisho kutoka Urusi. Akihutubia bunge la Ulaya katika hotuba yake ya kila mwaka kuhusu hali ya umoja huo, von der Leyen amesema kwa muda mrefu kumekuwa na majadiliano kuhusu mfumo wa viongozi unaolenga masuala ya usalama wa bara la Ulaya, ukiwahusisha washirika muhimu kama Canada, Norway, Ukraine, Uingereza na mataifa mengine. Ameeleza kuwa hatua hiyo imekuwa ya dharura zaidi sasa kutokana na kuongezeka kwa vitisho na changamoto za kiusalama zinazoikabili Ulaya. Riyadh. Saudi Arabia inadai mifumo yake ya ulinzi wa anga imedungua droni karibu na mji mtakatifu kwa Waislamu wa Maka, na kwamba ilikuwa imerushwa na wapiganaji wa Houthi nchini Yemen. Kwa mujibu wa msemaji wa muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia, Turki al-Maliki, droni hiyo ilidunguliwa kusini mwa Maka. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, al-Maliki ameongeza kuwa jaribio hilo la shambulio ni kitendo cha aibu. Hata hivyo, afisa mmoja wa Wahuthi amekanusha vikali madai kwamba wameulenga mji mtakatifu wa Maka.
5: Wala yujadu min al-Yemen ay khatar.
6: Msimamo wetu ni wazi kwamba hakuna tishio lolote kutoka Yemen dhidi ya maeneo matakatifu. Operesheni zetu zinalenga vituo vya mafuta na kambi za kijeshi ambazo ziko mbali kabisa na maeneo matakatifu.
4: Mamlaka za Maka zilitoa tahadhari jana Jumanne na kuwataka wakazi kubaki watulivu na kufuata maelekeo rasmi ya usalama. Berlin. Kansela Friedrich Merz wa Ujerumani amefuta safari yake ya kuhudhuria mkutano wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa wiki ijayo, huku akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini kufuatia mfululizo wa chaguzi ngumu za majimbo. Afisa mmoja wa serikali ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kuwa Merz hatasafiri kwenda New York kama ilivyokuwa imepangwa awali, kwa sababu uwepo wake unahitajika mjini Berlin. Kansela huyo wa Ujerumani alitarajiwa kuhutubia mkutano huo Jumatano ijayo. Kumekuwa na uvumi unaongezeka kwamba nafasi ya Merz kisiasa iko hatarini baada ya chama chake cha Christian Democratic Union CDU kupata pigo kubwa kwa kushindwa na chama cha mrengo mkali wa kulia cha AfD kwenye uchaguzi wa Septemba 6 katika jimbo la mashariki la Saxony-Anhalt. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn. Khartoum. Watu 60 wamethibitishwa kufariki dunia baada ya mgodi wa dhahabu kuporomoka kusini mwa Sudan, huku idadi isiyojulikana ya watu wengine wakiwa bado wamefunikwa na vifusi. Hayo ni kwa mujibu wa manusura wawili waliozungumza na shirika la habari la AFP. Mashimo ya mgodi wa Al-Zara ulioko karibu na mji wa El Nahud katika jimbo la Kordofan Magharibi walianza kuporomoka kuanzia jana Jumanne, na kufikia leo asubuhi miili 60 ilikuwa imeopolewa kutoka eneo la tukio. Mmoja wa manusura, Khair Al-Said Jabbar, ameiambia AFP baada ya operesheni ya uokoaji kwamba bado haijulikani idadi ya watu ambao wamekwama ndani ya mgodi huo. Na hatimaye Beijing. Waziri wa ulinzi wa China Dong Jun ameonya kuhusu hatari ya kurejea kwa ubabi wa kijeshi na kuzitaka nchi zenye nguvu na ushawishi mkubwa duniani kutekeleza majukumu yao kwa uwajibikaji. Dong ametoa kauli hiyo leo wakati akifungua kongamano la Xiangshan mjini Beijing, mkutano mkuu wa China unaojadili masuala ya usalama na ulinzi wa kimataifa. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW, Bonn.
2: DW, dunia yetu leo mchana.
3: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Babu Abdallah. Shukran sana. Mchana huu msikilizaji tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na mzozo kati ya Wahouthi wa Yemen na Saudi Arabia kufukuta baada ya mji mtakatifu wa Maka kulengwa na mashambulizi. Rais wa Halmashauri Kuu ya Umoja wa Ulaya atoa tahadhari kwamba umoja huo unakabiliwa na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amefuta safari yake ya kwenda New York kuhudhuria mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati akikabiliwa na shinikizo kubwa la kisiasa nchini mwake. Kwa hayo na mengine, tafadhali usibadili kituo. Nahodha wako wa zamu ni mimi Bakari Ubena. Kumbuka msikilizaji, tunathamini mno maoni yako. Unachotakiwa kufanya ili kuyapeperusha hewani ni kututumia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW. Droni iliyorushwa na waasi wa Houthi wa Yemen karibu na mji mtakatifu wa Waislamu wa Maka, ikisema jaribio hilo hivyo Wahouthi wamedai kuwa ya Saudi Arabia. Mengi zaidi anaarifu Grace Kabogo katika taarifa ifuatayo.
7: Mamlaka za Saudi Arabia zimesema leo kuwa droni hiyo ilidunguliwa na mfumo wao. Bibia Turki Al-Maliki amesema jaribio hilo la shambulizi lilikuwa tukio la aibu. Al-Maliki ameitoa taarifa hiyo kupitia mtandao wa kijamii wa X, akisema kuwa kitendo hicho kinadhihirisha hatari inayotokana na mashambulizi ya Wahouthi. Hapo jana maafisa wa Maka walitoa tahadhari kuwataka wakaazi wawe watulivu na kufuata maagizo yanayotolewa na mamlaka. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa tahadhari ya aina hii. Kulingana na Al-Maliki, hilo lilikuwa jaribio la kwanza la Wahouthi.

0: kikatili dhidi ya nchi yetu na watu wetu. Vikosi vya ulinzi ya Mwenyezi Mungu kwa kutumia mfumo wa
1: shambulizi hilo dhidi ya Maka, akisema wananchi wa Pakistan vya usalama. Wakati huo huo, mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed Abdel Fattah diplomasia washirika wake wa kikanda

0: mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa wiki ijayo. Ingawa serikali yenyewe haijaeleza rasmi, baadhi yaamini kuwa uamuzi huo unatokana na shinikizo linaloongezeka dhidi yake baada ya chama chake kushindwa vibaya na chama kinachofuata siasa kali za mrengo wa kulia cha katika uchaguzi wa jimbo la Saxony-Anhalt uliofanyika Septemba 6. Baadhi ya wanachama wa CDU wanahoja wapiga kura wakati ambapo chama hiki kali za maoni kitaifa. Shinikizo hilo linaongezeka wa CDU watana Jumamen. Muhimu kwa mustabado anaungwa mkono kikamilifu na viongozi wakuu wa chama. Wachambuzi wa siasa wanasema mkutano huo unaweza kuwa moja met, hasa ikiwa CDU za majimbo ngazi ya kitaifa chama hicho 20 ya wapisi mkuita nyuma kwa kana mpango wa kuondoka madarakani kabla ya muhula wake kukamilika.
1: Ninacho kitazama kwa sasa ni maswala ya msingi na namna tunisere na nchi. Ulichaguliwa

0: walitumia pesa nyingi kuvuka jangwa la Sahara. Zerise naye alisema siku moja wakati wahamiaji walipokuwa wakigonga milango wakidai huduma za matibabu, maafisa wa polisi waliingia na kufyatua risasi ndani ya chumba hicho. Wahamiaji wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa, kisha wakaachwa bila kupata matibabu ya kutosha, wakawa wanawasikia wakilia na kuteseka kwa maumivu makali. Ukatili wa kijinsia ni jambo la kawaida. Fiori, mwenye umri wa miaka 25, aliambia AFP kwa njia ya simu kuwa alikimbia Eritrea kuelekea Ethiopia mwaka 2022 na baadaye akajaribu kufika Ulaya mwaka huu. Alibakwa kwa mara ya kwanza wakati wasafirishaji haramu wa binadamu walipomkabidhi kwa kabila moja la Wasudan. Anasema usiku mmoja walipokuwa wamelala, walikuja mahali alipokuwa amelala, wakamwambia aoshe mwili wake na kumlazimisha kutoka nje ya chumba, kisha wanaume watatu wakambaka. Aliachiwa huru baada ya familia yake kulipa dola 9,500, lakini alipoingia Libya alikamatwa na amekuwa akizuiliwa kwa muda wa miezi mitatu. Usiku mmoja walinzi wawili wenye silaha walimchukua yeye na wanawake watatu wa Kisomali kutoka kwenye seli yao. Walinzi hao wawili walimbaka na kwa sasa ana ujauzito.
1: Ilikuwa ripoti yake Josephat Charo. Kwa mara ya kwanza Marekani imekiri kuwa ina silaha zilizowekwa angani. Hatua hiyo imezua ukosoaji mkali kutoka China na kufufua hofu ya ushindani mpya wa silaha katika anga za juu. John Juma na mengi zaidi.
2: Marekani imethibitisha hadharani kuwa ina silaha zilizowekwa kwenye obiti ya dunia, hatua inayofungua sura mpya katika ushindani wa kijeshi kati ya mataifa makubwa duniani. Jeshi la anga za juu la Marekani, Space Force, limesema lina mifumo ya udhibiti wa anga za juu yenye uwezo wa kulinda vikosi vya Marekani dhidi ya kile lilichokiita vitendo vya maadui, kutoa maelezo kuhusu hizo wake kamili. Kwa mjibu wa taarifa hiyo, mifumo hiyo inaweza kutumika kwa madhumuni ya kujihami au kushambulia na ni sehemu ya mkakati wa Marekani wa kudhibiti na kulinda shughuli zake angani. Washington imezitaja China na Urusi kuwa miongoni mwa changamoto kuu kwa maslahi yake katika anga za juu. China imejibu haraka tangazo hilo, ikiionya Marekani dhidi ya kugeuza anga za juu kuwa uwanja wa vita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa China anasema:
3: China daima imekuwa ikitetea matumizi ya amani ya anga za juu na kulinda usalama wake. Tuna silaha. Tunaitaka jeshi wa kuandaa vita angani na ichukue hatua madhubuti ili kulinda utulivu wa kimkakati duniani.
2: Beijing imesema hatua za Washington zinaweza kuhatarisha uthabiti wa kimkakati duniani na kuongeza mashindano ya kijeshi katika eneo mingi limeonekana kuwa la matumizi kati Beijing katika za juu ukezeka. Ripoti mbalimbali za kijeshi zinaonyesha China imekuwa ikiendeleza teknolojia za satellite zenye uwezo wa kukaribia, kufuatilia na hata kuhamisha vyombo vingine vya anga. Mnamo mwezi Juni, ndege ya anga ya China isiyokuwa na rubani iliripotiwa kuachia satellite ndogo kwenye obiti kabla ya kuifanya izunguke chombo kingine cha China. Wachambuzi wa kijeshi wa Marekani walifuatilia operesheni hiyo kwa karibu. Kwa upande wake, Marekani na Uingereza ziliripotiwa kufanya operesheni yao ya kwanza ya pamoja ya kijeshi angani mwaka uliopita karibu na satellite ambayo ilihusishwa na China. Wataalamu wa usalama wanasema umuhimu wa satellite katika mambora na ukusafa za kijasusi umeifanya anga za juu kuwa eneo muhimu la jeshi. Mkuu wakati huo huo, China imeendelea kusisitiza kuwa inapendelea matumizi ya amani ya anga za juu na imekanusha madai kwamba programu zake za anga zinalenga kuanzisha mashambulizi dhidi ya mataifa mengine.
1: Saa 7:24 huko Afrika Mashariki, ni wakati sasa wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Saumu Njama, karibu. Kuna nini huko mitandaoni?
4: Mengi kwa kawaida hatutayamaliza yaliyo mitandaoni, lakini jana kulikuwa kuna taarifa kuhusiana na mama anayefahamika kama Masi Kanini, anatokea kule kaunti ya Kiambu nchini Kenya, baada ya kujifungua watoto watano kwa pamoja kwa njia kawaida, ijapokuwa alikuwa amefikisha mimba miezi sita. Jana taarifa zilikuwa zinasema amepoteza wanne kati ya hao watano, lakini hivi leo sasa hivi muda mfupi uliopita taarifa nyingine imetolewa kwamba huyo

0: aliyebakia watano naye vile vile ameaga dunia.
1: Hakika ni taarifa ya kusikitisha. Na watu wanasemaje mitandaoni?
0: Wengi zaidi anasema watu, mtu akwambia ni wanamtakia amani na wanamtumia salamu za rambirambi, lakini zaidi mmoja ameandika akisema kwamba ukipoteza mmoja inaumiza, ukipoteza watano inaumiza mara ngapi?
1: Ni maumivu yasiyo elezeka.
0: Bila shaka wengi wanazungumzia hilo, kwa sababu pia taarifa zilikuwa zinaonyesha namna ambavyo alivyofurahia kujifungua watoto watano, na hasa kwamba alijifungua kwa njia ya kawaida, sio upasuaji. Na sasa hivi furaha hiyo yote kumulikwa na vyombo vya habari, unajipata utaendelea kuishi mitandaoni, lakini taarifa hii, mbali na kwamba yale maumivu unayoyasikia kila ukiingia mitandaoni, unajiona kwamba ulisherehekea ambayo kitu ilikuwa si riski kwa kweli.
1: Mungu ametoa na ametoa.
0: Bila shaka. Mwenyezi Mungu amfariji. Sasa tukiachana na hayo, tuelekee kule katika mji wa Hargeisa ambako ni mji mkuu wa Somaliland. Una soko la kipekee la kubadilishana fedha linalofanyika waziwazi mitaani. Katika soko hili ubena, shilingi za Somaliland hubadilishwa na kuuzwa hadharani, huku kiasi kikubwa cha fedha wakati mwingine kikipimwa kwa kilo. Sasa wewe unakwenda sokoni, kama umeenda na pesa nyingi sana, wanazipima kwenye kilo badala ya kuanza kuhesabu madhamu vibunda zinawekwa kwenye ramani tu pale ratili, wanapima ni kilo ngapi. Sasa maoni ni mengi. Kuna mmoja hapa anajiita Wakishua Touches, anasema naomba 10,000 kilo moja. Alafu Neema anasema yeye alienda kununua pipi moja ni milioni 600, na sukari kilo moja ni bilioni 4.
1: Sasa ukihitaji kununua kitu kama simu,
0: inabidi ubebe lori ndio utaweza kununua.
1: Basi Saumu, tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye chaneli ya YouTube, namuona Fadhili na Kupeja Walindi Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitakoma lini. Nela Fumba anasema nchi zenye nguvu zinatumia migogoro kufanya biashara za silaha. Mgema Mbogo wanaishi Lingeka huko Simiyu Tanzania, anauliza vita duniani vitaisha lini.
0: Na Benjamin Nangaya akiwa Manyara Tanzania anasema Kansela Metz, sikiliza wananchi wako. Hamisi Kipugo akimetuandikia akiwa kule Dar es Salaam anasema poleni sana huko Sudan kwa maafa. Na Masuka Maragira akiwa Tingirima Tanzania anasema poleni sana taifa la Sudan kwa kuwapoteza ndugu na jamaa kwenye ajali huko mgodini.
1: Mirambo Daudi, ujumbe wako umefika ukiwa Mbeya Tanzania, unasema jumuiya ya kimataifa iongeze juhudi kurejesha amani huko Mashariki ya Kati. Ujumbe mwingine ni kutoka Kagera Tanzania, wake Sava Joseph anasema Saudi Arabia, tumieni meza ya mazungumzo kumaliza tofauti zenu na Wahuthi. Erasto Manga wa Marangu Kiria akiwa Tanzania anasema poleni sana raia huko Sudan kwa kuwapoteza ndugu zenu kwenye ajali ya mgodi.
0: Nikielekea kule Arusha, namuona Masai Humphrey anasema tawala barani Afrika zinachangia raia wake kukimbilia Ulaya. Na Robinson Kachumita akiwa maeneo ya Kero ametoandikia akiuliza Marekani na Iran mutamaliza lini tofauti zenu? Mazungumzo ya kidiplomasia ndio mwarubaini na sio kutunishiana misuli. Wilfred Kalinjuma akiwa Muleba Tanzania anasema vita vya Marekani na Iran ni pasua kichwa.
1: Benjamin Kibona wa Dodoma Tanzania anasema umoja wa Ulaya uache kuisaidia Ukraine kijeshi ili kumaliza vita vya Urusi na Ukraine. Na Amini Elimacha wa Arusha Tanzania anauliza Marekani silaha za angani ni za nini tena? Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa burudika kidogo na kisha tutaingia kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Ni matangazo ya mchana kutoka DW hapa mjini Bonn. Karibu sasa katika mjadala wetu wa leo, ambapo tunachambua mzozo wa muda mrefu kati ya waasi wa Kihouthi nchini Yemen na Saudi Arabia ambao sasa umeibuka tena. Mzozo huu umeathiri usalama wa eneo la Mashariki ya Kati, maisha ya mamilioni ya wananchi wa Yemen pamoja na biashara ya kimataifa kupitia bahari ya Shamu na Ghuba ya Aden. Leo tutatazama chanzo cha mgogoro huu mpya, athari zake na mustakabali wa amani katika eneo hilo. Mzozo kati ya Wahuthi wa Yemen na Saudi Arabia ni zaidi ya vita vya kijeshi, ni mgogoro wenye mizizi ya kidini, kiusalama na hata kijiografia. Matokeo yake yamekuwa makubwa kwa wananchi wa Yemen na kwa utulivu wa eneo zima la Mashariki ya Kati. Ni vipi kundi hili limejiimarisha na kwa nini Saudi Arabia imekosa uungwaji mkono wa washirika wake? Kuyajadili yote hayo niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, Abdel Fattah Musa akiwa huko Iran na Ibrahim Rahbi kutoka Tanzania. Karibuni waungwana kama mnanisikia. Karibuni kwenye mjadala wetu kama mnanisikia Abdel Fattah na Rahbi.
1: Mimi nakusikia. Asante sana.
0: Naam. Nikianza nawe Abdel Fattah, msikilizaji anaweza kujiuliza Wahuthi ni akina nani na waliingira gani ya kisiasa na hata kijamii huko Yemen?
1: Wahuthi ni jamii mojawapo ya eneo la kaskazini mwa Yemen ambao ni miongoni mwa jamii za kikoo za Yemen kama ilivyo nchi nyingi za Kiarabu. Lakini kitu ambacho kinagusa zaidi utambulisho wao ni lile suala la madhehebu yao ya kidini, ambayo inajulikana kwamba wao ni wafuasi wa madhehebu ya Shia Zaidia. Na ni jamii ambayo kwa hakika kwa miaka mingi imekuwa imetengwa na imekuwa ikinyongeshwa katika mfumo wa kisiasa wa Yemen. Na kwa hiyo wakati lilipoibuka vuguvugu lile lililojulikana kama machipuko au machipuo ya Kiarabu, Arab Spring ya mwaka 2011 yaliyoanzia Tunisia na kusambaa katika nchi za Afrika Kaskazini na hatimaye kuingia hata katika eneo hili la Mashariki ya Kati, na wao pia wakajitokeza katika kupambania haki zao kwenye mfumo wa kisiasa wa Yemen. Tunajua kwamba katika wimbi lile ndilo lilopelekea kuangushwa au kuporomoka utawala wa rais wa wakati huo Abdullah Saleh, na kuanzia pale Yemen nayo ikakabiliwa na misukosuko ya vita vya wenyewe ndani ya nchi. Upande mmoja katika eneo la kaskazini kukuwepo waasi hao wa Kihouthi na makundi mengine yaliyokuwa katika upande wa kusini, ambayo ndio zaidi yaliyojulikana au yaliyojulikana kuwa ndio serikali inayotambulika kimataifa ya Yemen. Na ni serikali hiyo ambayo ilirithiwa na Abdurrabb Mansur Hadi, ambaye naye pia sasa ni marehemu, ndiyo ilikuwa ikiungwa mkono na Saudi Arabia. Kwa hivyo kwa msingi huo ikawa ni kwa namna fulani kwamba mzozo wa ndani wa Yemen unahusisha kwa upande mmoja makundi yanayoungwa mkono na Saudi Arabia au serikali inayotambulika kimataifa, na upande mwingine ni hilo kundi la Wahouthi ambao walitokezea kwamba likawa ni kundi lililoanza kupata uungaji mkono na msaada wa Iran katika harakati zake za kupigania haki na maslahi yao ndani ya ardhi ya Yemen.
0: Naam, shukran sana. Rahbi, naelekea kwako. Tunafahamu kwamba waasi hao wa Kihouthi walipambana na serikali hiyo ya Yemen inayoungwa mkono na Saudi Arabia, lakini wakafikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Ni kipi hasa kilichochangia kuzuka kwa mzozo huu mpya kati ya pande hizi zinazohasimiana?
2: Ni kweli baada ya mzozo ambao ulipelekea kudondoka Sanaa mwaka 2014 uliwapeleka mpaka mwaka 2022 kwenye makubaliano na Saudi Arabia. Nadhani hata makubaliano ya Saudi Arabia yalikuwa ya kati ya 2015 kuja mpaka 2018-19, ungwaji mkono mkubwa wa Saudi Arabia mkubwa, pamoja ni pia alitoa ushirikiano wake wa nguvu kabisa dhidi ya hiyo vita. Lakini hapa katikati kulikuwa kuna kuparaganyika kidogo. UAE alichukua njia mvi wa Qatar na Saudi Arabia, kwa hiyo ikawa kama nguvu ya upande wa pili wa Saudi Arabia imepotea na kwenda kwenye makubaliano 2022 ambayo kupitia inaungwa mkono na Saudi Arabia, dum kutokea ilirejea Aden. Kwa hiyo mawaziri wengi walikuwa nje ya

0: mwaka 2016 ulikuwa umezingira njia za kuingia Yemen, kuanzia bandari haziingiliki wala anga haiwezi kutumika. Sasa walijaribu kutumia uwanja wa ndege wa Sanaa, ikatokea majibizano, wakitakiwa watue kule Aden wakagoma, na ilichopelekea sasa vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia ndani ya Yemen vikafanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa ili kuzuia wahuthi wasitumie ule uwanja. Nadhani baada ya pale ndio kukazuka mzozo mkali, na wahuthi wakarudisha sasa madai yao rasmi ambayo wamekuwa wakiadai kwa muda mrefu, hasa mzingiro wa bandari zao, lakini mzingiro wa anga yao, na hapo ndipo palipovuka mstari na ndio tunachokishuhudia hivi sasa.
1: Naam, Abdel Fattah, tunafahamu kwamba Iran imekuwa ikitajwa mara kwa mara katika mgogoro huu licha ya kukanusha kwake, na inafahamika kwamba wanawaunga mkono wa Houthi. Tunajua pia kwamba Tehran pia ipo vitani dhidi ya Marekani. Kundi hili la Wahouthi linapata wapi nguvu ya kujiimarisha hadi kukabiliana na Saudi Arabia?
2: Kwa hakika tunapoliangalia kundi la Ansarullah, kwanza inajulikana kwamba huko nyuma, kabla wakati Iran ilipokuwa ikilisaidia kundi hilo, katika fursa yote ambayo Iran ilipata, bila shaka ililisaidia kwa upande wa silaha kama na pia kwa upande hata wa misaada ya kiuchumi, lakini pia haikupata misaada hiyo kwa Iran. Zaidi ni kwamba inasemekana Ansarullah, kundi hilo la Wahouthi, lilikuwa likipata misaada pia hasa katika masuala ya kijeshi kutoka kwa wapiganaji wa Hizbullah ya Lebanon. Lakini pamoja na yote hayo ni kwamba kwa muda mrefu, kama alivyoeleza Rahbi, ni kwamba Wahouthi wa Sanaa wamekuwa chini ya mzingiro wa angani na baharini wa Saudia tokea mwaka 2022. Baada ya kufikiwa makubaliano hayo, ni kwamba bado Saudia haikuondoa mzingiro huo ambao kimsingi uliambatana na vita ilivyoanzisha dhidi ya wapiganaji hao wa Houthi mwaka 2015, ikiwa na imani kwamba pengine ingeweza kuwasambaratisha ndani ya muda wa majuma kadhaa tu, lakini vita vikadumu kwa muda wa miaka 7. Kwa hivyo suala la kwamba vipi wa Yemen wamejizatiti kijeshi ni kwamba zaidi ni kwamba wamekuwa wakipata misaada kwa Iran, lakini si misaada ambayo ya moja kwa moja. Inajulikana mara kadhaa kumekuwepo na taarifa za kuzuiliwa meli na vyombo na majeshi ya Marekani kwa hoja kwamba zimeonekana zinapelekwa silaha Yemen, zinapelekwa mzigo na masuala kama hayo. Kwa hivyo kama ilikuwa linafanyika kwa upande mmoja, inajulikana kwamba misaada hiyo itakuwa imetoka kutokea Iran, lakini sio hiyo tu ambayo imewafanya Wahouthi wawe na uthubutu waliokuwa nao. Lakini la msingi zaidi ambalo wengi hawalioni na wanalifumbia macho ni kwamba hawa Wahouthi wa Yemen ni watu ambao wanasukumwa kwa nguvu kubwa sana na imani ya kidini. Sote tunajua kwamba Yemen kwa dhati yake ni taifa masikini katika mataifa ya Kiarabu, lakini tumeona wakati wa mauaji ya kimbari ya Gaza tokea 2023, Yemen ndio taifa pekee, na si Yemen kwa umoja wake, ni hawa Wahouthi ambao pamoja na hali ya ngumu waliweza kupambana kuzuia meli za Israel zisipite katika bahari nyekundu katika mlango wa Babul Mandab, na vile vile hata kufanya mashambulio dhidi ya Israel katika muda wote wa vita vya Israel dhidi ya Gaza. Kwa hivyo ni watu ambao nguvu yao haitegemei tu zaidi uwezo wao wa nguvu za kijeshi, lakini zaidi ni swala zima la msimamo wao wa kiitikadi, wa kiimani ya kidini.
1: Naam, Rahbi umemsikia hapo. Na katika mzozo huu tunafahamu pia kwamba Saudi Arabia ni mshirika mkubwa wa Marekani, hasa linapokuja swala la kijeshi. Unafikiri kwa nini Washington haitaki kuingilia kati mzozo huu?
0: Upande mmoja utaona kama Marekani hataki kuingilia, huenda yale yanayoendelea hivi sasa, swala la Irani, lakini kile ambacho kimeripotiwa na vyombo vya habari kadhaa ni jana tu Marekani ilitoa tathmini ya upungufu, na hii ilikuwa ni taarifa rasmi kabisa, upungufu wa silaha kutokana na mzozo wa Irani. Lakini kubanwa kwa Trump na maseneta kuhusu gharama na bei ya mafuta ya jinsi ilivyopanda, au unaweza kusema nishati kwa jumla ndani ya Marekani, haya yote ni yale ambayo unaweza kusema kuwa yanaweza ikamfanya Marekani kuzidi kukaa mbali na hili. Lakini nguvu ya Wahouthi pia imekuwa ni tishio kubwa sana, hasa uwezo wake wa ballistic, yale makombora, na uwezo wa droni. Unajua Irani jinsi washirika wake anavyowatengeneza, hawatengenezi kama Marekani anavyotengeneza washirika wake. Ukiotazama washirika wa Mashariki ya Kati wa Marekani, wanamtegemea Marekani kwa 100% kwa kila kitu, awape silaha, awape teknolojia, awape ulinzi, awape kila kitu. Lakini ukiotazama washirika wa Irani, kuanzia wale wa Houthi, nenda wale washirika kama Hezbollah, nenda kawatazame kama Hamas.

0: Irani hutoa teknolojia kwao, manake kuwa wana uwezo wa kutengeneza hata silaha nyingi ambazo wao wanaweza kuzitengeneza bila kumtegemea Irani moja kwa moja. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa hapo. Sasa Marekani kukwepa hili jukumu la moja kwa moja, tayari vita ya Irani imemkalia pabaya sana. Tunakaa wiki nzima sasa, mafuta yako 108 hayataki kutoka hapo. Marekani anafahamu madhara ya hiki. Kufungwa kwa lango la Bab el-Mandeb kumepandisha sawasawa mafuta. Japo kuwa Donald Trump anasema mzozo wa Urusi na Ukraine ndio umepandisha mafuta, lakini ukweli kuwa yeye wakati anaanzisha vita mafuta yalikuwa yanacheza kwenye 70 na kitu tu hapo kwa Brent, lakini leo tunazungumza iko 100 na kitu. Sasa Marekani hataki kuzidisha, ndio maana amejiepusha na hili. Lakini si tu kuzidisha hili, anahofia kuwa kuingia kwenye vita ya pili, kwa sababu unapokabiliana na Wahuthi, Marekani alikabiliana nao kwenye awamu hii ya Donald Trump kwa siku 53 akiwa na muungano mkubwa kabisa, lakini mwisho yote alienda kusaini makubaliano ya kutoshambuliana nao. Sasa kujiingiza kwenye mzozo huu na wale ambao wanasema kuwa hatuna cha kupoteza, na wewe tayari umepoteza vingi, sio rahisi kuumudu. Ndio maana Marekani sio yeye peke yake, mtazame Uturuki, mtazame Pakistani ambaye tayari ana mkataba na Saudi Arabia kwa mwezi mmoja tu umepita, lakini wameshindwa hata kurusha jiwe, kwa sababu na wao wanafahamu madhara ya hiki kujiingiza moja kwa moja.
1: Wakasema kwamba hawataki, yani makundi haya hayahusishwi katika mkataba huo, isipokuwa ni mashambulizi ya nchi kwa nchi. Naam, Abdel Fattah, ni changamoto zipi hasa unafikiri zinakwamisha kufikiwa kwa suluhisho la kudumu la kisiasa kati ya pande zinazohasimiana katika mzozo huu wa Yemen?
2: Tatizo hasa la msingi zaidi katika migogoro ya aina hii ni uingiliaji wa kigeni au uingiliaji wa nje na pande husika, au kutaka maslahi au kutaka upendeleo mkubwa mwingine, na vile vile suala la pande husika kutoheshimu makubaliano yanayofikiwa. Haya ni mambo matatu ambayo mara zote yanapelekea mazungumzo au mipango ya kumaliza migogoro ya vita vya ndani baina ya pande tofauti kushindwa kupatikana suluhisho. Kama tunavyoona kwa mfano makubaliano ya mwaka 2022 yaliyosimamiwa na Umoja wa Mataifa, ni kwamba pamoja na kushikwa makubaliano yale, Saudi Arabia inaonekana haikuyaheshimu sawasawa, na ikaendeleza mzingiro wake wa angani na baharini dhidi ya Houthi, ambayo inajulikana kwamba umekuwa na maafa makubwa sana ya kibinadamu kwa raia wa kawaida katika upande huu wa kaskazini mwa Yemen. Kwa hivyo hili ni swala moja, na tunaiona kwamba Saudi yenyewe kimsingi moja kwa moja imekuwa imemili katika upande mmoja ambao hata si kusaidia tu labda kijeshi au kisilaha, lakini yenyewe moja kwa moja inashiriki katika vita hivyo. Kwa hivyo kinachohitajika hasa kuweza kutatua tatizo la Yemen ni kuhakikisha kwamba ni wa Yemen wenyewe kwa wenyewe wanakaa kitako, wa kusini na wa kaskazini, na kwa usimamizi wa taasisi kama Umoja wa Mataifa ambayo inakubalika na pande zote, ili kuweza kumaliza matatizo yao, na ili kuhakikisha kwamba ndani ya nchi yao si upande mmoja tu unakuwa na nafasi na mamlaka ya kufaidika, ikiwa na nafasi za kisiasa, ikiwa ni maslahi ya kiuchumi, bali jamii zote za Yemen kama wa Yemen zinakuwa na haki sawa ndani ya nchi yao.
1: Naam, Rahbi, umemsikia Abdel Fattah hapo akizungumzia hatua ambazo zinapaswa kuchukuliwa kuleta amani ya kudumu huko Yemen, na kuondoa huo mvutano kati ya Wahuthi na serikali hiyo inayoungwa mkono na Saudi Arabia. Wewe kwa mtazamo wako unafikiri hasa kitu gani cha ziada kifanyike kutatua mgogoro huu?
0: Ni uhakika alichokiongea hapo kiko sahihi kabisa, kuwa uingiliaji kati wa nchi za nje katika migogoro mingi ndio umezua matatizo mengi sana ambayo tunaendelea nao hivi sasa. Hili swala ukilitazama la Yemen, na mimi mara kadhaa nimekuwa nikizungumza kuwa nikisema wazi kabisa Wahuthi ni wa Yemen na wale wa upande wa pili ni wa Yemen. Kwa hiyo walipaswa wayatatue matatizo yao bila uingiliaji kati wowote kutoka nje. Lakini leo ukiingia ndani ya Yemen unakuta UAE amejikatia eneo lake, unakuta Saudi Arabia amejikatia eneo lake, unakuta upande wa pili kuna Irani ana eneo lake. Sasa tofauti tu iliyopo kati ya Irani na hao washirika wengine, Irani haingii moja kwa moja kwenye usaidizi wake. Anafahamika anawasaidia kijeshi, anawasaidia kwa fedha, anawasaidia vitu vingine. Lakini Saudi Arabia yeye anashiriki moja kwa moja kwenye mashambulizi ya upande wa pili, maanake anaingia kwenye mgogoro moja kwa moja. Mgogoro wa Yemen huwezi kutofautisha sana na mgogoro unaendelea ndani ya Sudani, kuwa mwanzo ulionekana ni mgogoro wa ndani wa raia wa Sudani ambao walionyesha kuwa tunataka mabadiliko kwenye serikali yetu. Lakini leo tunapozungumza kuwa kuna nchi zaidi ya 7 ziko ndani ya mgogoro, unakaa unaojiuliza tu kuwa wanatafuta nini, hali ya kuwa kuna mamia na maelfu ya watu wanauawa, wanapoteza viungo, wanapata hasara ya kila namna kwenye nchi, lakini wao hawajali, wanachojali ni maslahi yao. Kwa hiyo swala la Yemen linahitaji mjadala mpana sana, au suluhu ya Yemen warudi kwenye ile Yemen iliyogawika miaka hiyo kabla ya muungano wa mwaka 90. Baki Yemen ya kaskazini na Yemen ya kusini. Lakini pia watabaki kwenye mgogoro huo kwa sababu tishio kubwa ambalo linasababisha mgogoro hapa ni hofu ya ufalme wa Saudi Arabia kudondoshwa. Kwa hiyo hofu yake kubwa ambayo Saudia anaipeleka ni hofu ya mamlaka ambayo anaona kuwa Wahuthi ni tishio dhidi ya ufalme. Sasa sidhani kama hapa panaweza pakakaa sawa, lakini ili kutatua hili tatizo Saudia azungumze na wa Yemen.
1: Naam, shukran sana Abdel Fattah na Rahbi Saumu Njama. Wasikilizaji na wafuatiliaji wetu huko wana maoni gani kuhusiana na mjadala huu?
3: Nilikuwa nimemwona hapa mmoja anafahamika kama Abu Max, naye alikuwa ameuliza ni changamoto zipi ambazo zinakwamisha kufikiwa kwa suluhisho la kudumu, na tayari wachambuzi wameshaweza kutoa taarifa makueleza namna ambavyo kimtazamo wao wanahisi hilo linawezekana. Masi Humphrey anasema yuko kule Arusha, anasema Wahuthi ikiwa watalenga mji mtakatifu wa Makka basi watakabiliana na Waislamu kote duniani, itabadilika kuacha vita vya kisiasa na maslahi iwe vita vya kidini zaidi. Na huyu Gitigani Ibrahim yeye pia yuko Arusha, anasema mzozo baina ya Wahuthi na wa Yemen na Saudi Arabia ni vyema ukatafutiwa suluhu mapema kabla mambo hayajaharibika.
1: Naam, shukran Saumu Njama, shukran sana Abdel Fattah Musa na Ibrahim Rahbi kwa kushiriki mjadala huu. Ningependa tuendelee lakini muda hatunao tena. Ni kushukuruni sana waungwana kwa kushiriki katika mjadala wetu.
2: Asante sana sana Bakari.
0: Shukrani sana.
1: Naam, endelea kuitegea sikio DW, na sasa ni wakati wa makala mbalimbali tulizokuandalia.
4: DW. Jukwaa la manufaa.

mi nakupenda msikilizaji, we kama huyo akupendi, basi jua mimi hapa nakupenda kwelikweli. Na hivyo ndivyo ambavyo nimekuanzia na burudani ndani ya kipindi hiki, kipindi ukipendacho, kipindi cha Jukwaa la Manufaa. Manufaa ni ya kwako msikilizaji, kuweza kutoa dile lililokuwa rohoni mwako. Usife na kijiba cha roho, nipe nafasi niweze kuyasoma yanayokusibu. Lakini kama una ushauri, pongezi, pia nakupa nafasi ya kuweza kuzituma hapa, ili uliowakusudia waweze kutambua kile ambacho wewe umeki appreciate. Wazungu wanasema hivyo, yani umeki kubali. Na moja kwa moja nimeanza naye Chelule Robert, anapatikana pande za Kericho huko nchini Kenya. Analipanda jukwaa hili la manufaa akiwa na lengo la kuwaomba viongozi wa Afrika Mashariki kulinda na kutetea raia wake. Anasema wabunge wengi wamekuwa wakijadili maslahi yao binafsi bila kujadili ahadi na ajenda walizozitoa wakati wa kampeni. Ninawaomba sana sana na sana, amerudia hivyo akiwaambia marudie wananchi kwa utekelezaji wa ahadi, si kuja tu kutuomba kura. Na alishuka jukwaa hili la manufaa akisisitiza umoja, amani na upendo na mshikamano udumu kati yetu. Asante DW kwa kunipandisha. Basi na mimi nasema umelipanda, zamu yako sasa. Taratibu teremka, wala usijiumize. Mbaga Karim kutoka pande za Mbezi, Dar es Salaam, amelipanda jukwaa hili la manufaa la DW Kiswahili, akiwaasa vijana wenzake waache uraibu wa pombe kali, kwa sababu matibabu ya figo na ini ni ya gharama sana. Anawaambia hivyo na anasema mkumbuke kwamba kupona kwake ni bahati nasibu, hivyo tunza afya yako kijana, maana afya ni mtaji. Maneno mazuri kabisa, tunasema na mwenye masikio na asikie, si kijana tu, hata mzee, hata watoto. Msipende hivi vilevi ambavyo vinahatarisha afya zenu, kunywa kistaarabu. Mimi namaliza hivyo. Azaki Festo kutoka pande za Kigoma analipanda jukwaa hili akisema, naomba niitoe

0: mwishowe wataharibikiwa kwa kuiga tabia za ajabu, na matokeo yake lawama zinarudi kwetu wazazi ama walezi kwa kutowajibika vema. Analishuka jukwaa hili akiwaambia samaki mkunje akiwa Ukunda nchini Kenya. Amelipanda jukwaa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumjalia afya njema. Anasema anamuomba azidi kumlinda ili aweze kupambana katika kulisongesha gurudumu la maisha. Naye Maji Moto Malole wa Kibara Buni, jambo dada Selina hapo studio, mimi namwambia ni buheri kabisa, anashukuru si jambo. Anasema anakerwa sana na watu wanaofungulia chemba za maji machafu kipindi cha mvua zinazoendelea kunyesha, na watu hao wanatiririsha uchafu huo katika makazi ya watu. Anasema analishuka jukwaa hili hali tabia hiyo na waache mara moja, huku akiziomba serikali za mtaa kuchukua hatua kali juu ya watu hao. Basi msikilizaji, naona tayari kwenye line ya simu tunaye mwana jukwaa ambaye anataka na yeye kuchangia kwa njia ya simu. Tuungane naye alafu tutaendelea kuwapandisha wengine. Hello.
1: Hello, nakusikia. Mambo?
0: Salama kabisa. Naongea na nani na unazungumza kutoka wapi?
1: Naongea na Pius Dankala kutoka jijini Dodoma, Tanzania hapa.
0: Karibu Pius kwenye jukwaa la manufaa la DW Kiswahili uweze kulipanda.
1: Asante sana. Napanda jukwaa kuzungumzia daladala za Dodoma. Daladala zimegeuka kama machinga, wanarukaruka hapa na pale katika kutafuta abiria badala ya kufuata mpangilio wa stendi ambazo wamepangiwa. Ziwe zinakuja katika Bairodi Machinga Complex, ambapo daladala zote za Dodoma zinatakiwa hapo, ambapo ni vibao vyote vya daladala za Dodoma zilipowekwa ili kusimama na kusubiri abiria kupeleka popote ambapo abiria wanaenda. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba daladala zisigeuke kama machinga wa kurukaruka kutoka hapa na kwenda pale bila kufuata utaratibu waliopangiwa.
0: Asante sana, ujumbe wako umefika.
1: Asante.
0: Tuungane tena na mwanajukwaa mwingine anayetaka kusema nasi kwa njia ya simu hapa.
2: Hello, habari?
0: Salama. Naongea na nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Rose Michael, ni mjasiriamali. Nina studio ya makeup inaitwa Rose D Makeup.
0: Rose, kipi unataka kukiwasilisha leo kwenye jukwaa hili la manufaa?
2: Nataka kuzungumza na wateja ambao wanataka huduma na ile ya budget. Pengine mteja anataka vitu vya cheap na wakati have the product inakuwa ni ngumu zaidi kumhudumia mteja wa namna hiyo. Kwa hiyo ni changamoto moja tunaweza kutana nazo hata kwenye haya mambo ya makeup. Kwenye makeup, hata kama unatumia a cheap product, bado utahitaji skills. Ikitoka baadaye inakuwa lawama tena kwako. Kwa hiyo inabidi tu kwenye makeup inabidi tukomae na product, lazima tutumie nzuri kwa sababu mtu anataka akitoka akae na makeup lasti mpaka usiku. Na napenda kuwashauri watu wao wanajifunza kila siku kupitia ngozi zao, kutunza ngozi kwa sababu hivi vyote vina effect baadaye. Kwako kitu kibaya baadaye unaweza kupata side effect without you knowing that.
0: Naam, nikiachana na mwanajukwaa huyu aliyetoka kusema nasi kwa njia ya simu. Mwanajukwaa anayepanda muda huu ni mzee Mukonta Gabriel akiwa Mulonde kwa Manda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yeye anasema kwa sasa anaona kwenye jamii mwamko wa vijana kujiingiza kwenye masuala ya kisiasa umekuwa mkubwa sana. Anasema anawashauri tu wawe makini, wafanye kwa maslahi ya taifa na sio kujinufaisha wao na familia zao halafu baadaye wakaja kujutia. Samehe Malila wa Njombe mjini amelipanda jukwaa la manufaa kukemea tabia baadhi ya wafanyabiashara kumwaga maji machafu yanayoambatana na ukoko wa chakula kwenye barabara ya lami. Anasema analishuka jukwaa hili kuambia uchafu sio sifa, wahusika wabadilike maana wanahatarisha afya ya jamii na kuchochea magonjwa ya mripuko. Kutoka Bujumbura, Burundi, mwanajukwaa Mzee Saba Jean Claude anasema jukwani leo amepanda kuwasihi Umoja wa Afrika kuongeza juhudi katika kupata suluhu juu ya mzozo huko Sudan, kwani raia wasiokuwa na hatia wanaangamia kila kukicha. Basi jamani, muda wangu si rafiki, dakika zangu zimekatika. Shukrani za dhati zije kwako msikilizaji wa idhaa Kiswahili wa DW uliyetega la kusikia kusikiliza kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Umelipanda na mimi nakushusha taratibu ipate burudani ya muziki. Tutakutana tena panapo majaliwa. Langu jina ni Selina Mdemu, kiniita Selina Network, nitaitika tu. Asante.

Na makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata na kuzisikiliza kwa muda wako kabisa kwenye tovuti yetu ya dw.com kwa Kiswahili. Lakini kumbuka pia tunapatikana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya Facebook, Instagram, YouTube, tupo hata TikTok. Kwa hiyo wewe tafuta DW Kiswahili. Msikilizaji, tukielekea mwishoni kabisa mwa matangazo haya, kama nilivyokuahidi na kusomea tena ujumbe wako,

Hapa naanza na ukurasa wa Instagram, namuona Mark Mihayo wa Dar es Salaam anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa. Hakikisheni amani inapatikana katika sehemu zenye machafuko. Frank Shayo wa Arusha, Sakina Tanzania anasema Kansela Merz amefanya vyema kufuta ziara yake Marekani ili kushughulikia hali.

0: Chake. Babu Kilawe wa Dar es Salaam anasema huko Mashariki ya Kati imekuwa Umoja wa Mataifa kazi yake. Kufikia hapa hatuna la ziada. Shukrani kwa kuwa nasi. Tunakamilisha matangazo haya ya mchana kutoka DW kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha kuyaandaa. Mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.
1: Mlikuwa mkisikiliza idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

Kichwa cha neno la leo, kimbilio pamoja na hukumu. Hebu angalia machafuko yaliyopo duniani leo: vita, ufisadi, uchoyo, kunyimwa haki. Ukizingatia hayo yote, na kama Mungu yupo kweli kweli, niulize, je, ni kwa kiasi gani unakubaliana na hoja hii? Mungu ni mwema? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1940, baada ya vitisho vikubwa na uhalifu vilivyotokana na vita vya dunia vya pili, miji mingi sana ilikuwa imebomolewa, watu mamilioni walikosa makazi na dira ya maadili ilikuwa imeharibika. Lakini ndani ya uharibifu huo kulitokea jambo la ajabu mno: mpango wa Marshall. Badala ya kuendelea kukandamiza maadui, mataifa kama Marekani yalitoa msaada mkubwa wa kujenga upya Ulaya na Japan. Maamuzi hayo yalibadili uharibifu kuwa ukarabati, rehema badala ya kulipa kisasi. Ni mfano mdogo wa jinsi Mungu anavyotenda. Na humu sura ya kwanza mstari wa 7 na 8 inasema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa ghalika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafutia adui zake hatia gizani. Nabii wa Agano la Kale na humu aliandika maneno hayo kwa watu waliokuwa wanatishiwa sana na nchi ya Ashuru, himaya iliyokuwa imekandamiza Israeli kwa ukatili mkubwa. Kwa watu wake wateule, Mungu aliahidi mambo mawili: hifadhi na kudai mahesabu kwa adui, yani ulinzi kwa waliomtegemea na maangamizi kwa wapinzani wake. Na ndivyo ilivyo hata leo kwa wale wanaomkimbilia yeye, ni usalama wao na amani. Lakini wale wanaopinga njia zake wakiwa na uchoyo, jeuri na kiburi, haki yake itawafikia kama mafuriko. Kwa hiyo ukiangalia maisha yako, je, Mungu ni mwema kwa kiasi gani? Jibu lako litaeleza mengi kuhusu mahali uliposimama wakati dhoruba itakapokupiga. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

furaha yangu ndugu msikilizaji kujumuika tena pamoja nawe siku hii ya leo, kwa sababu pasipo ya mkono wa Mungu hatungeliweza kukutana, bali kwa huo mkono ndiposa tumekutana. Tumaini langu ni kwamba katika kila hali mkono huo mwema wa Mungu umekuwa pamoja nawe, zaidi kukupa wakati huu kusudi uendelee kujifunza kutoka kwake. Maana tunapojifunza kutoka kwa Mungu ndivyo tuendelea kukua katika neema na pia maarifa ya kumjua. Karibu kwenye somo letu la leo lililoko kwenye kitabu hiki cha Injili ya Yohana Mtakatifu, tukianzia aya ya 11 kwenye sura ya 17 hadi aya ile ya 26, ambayo tutamalizia sala la Yesu Kristo kwake Mungu Baba wakati wake wa kuondoka duniani ulipokuwa umekaribia. Twasoma neno la Mungu kwenye aya ya 11 inayoendeleza sala lake Kristo kama ifuatavyo: wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni, nami naja kwako. Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulilonipa uwalinde hawa, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo. Katika sala hili, hasa kwenye aya hii, twaona kwamba Bwana aliomba kuhusu mambo mawili

0: yenye umuhimu sana kwetu. Kwanza, alituombea ili Baba atulinde. Rafiki yangu, utalindwa. Kwa kuwa umetiwa muhuri na Roho Mtakatifu wa Mungu, hii ikiunganishwa na maombezi kutoka kwa kuhani wako mkuu, Yesu Kristo. Kwa hivyo, lolote kama wasiwasi kwamba utaiacha imani ni jambo lisilofaa ufikirie au hata uliache liingie katika mawazo yako. Elewa ya kuwa, kwa sababu amekukomboa kwa damu yake, ni jukumu lake kukulinda. Lile ambalo wahitaji kufanya ni kuendelea kukaa katika mapenzi yake. Hili utalifanya kwa kulisoma neno la Mungu, kuingia katika ushirika ambao wafahamu ya kuwa wamhubiri Kristo kuwa ni mwokozi, na wahubiri kwamba mwanadamu ni mwenye dhambi, lakini Mungu kwa neema yake humuokoa kwa imani katika Yesu Kristo. Unapoingia katika ushirika ule pamoja na kulisoma neno hili na kulitenda, wewe utakuwa radhi mbele zake Mungu, na zaidi ya yote Mungu atakulinda. Je, yeye aliyekupa uzima ulionao katika mwili hawezi kukulinda katika haya ambayo ameagiza yeye mwenyewe? Bila shaka atakulinda. Lile ambalo wafaa kufanya ni kumwamini. Maana unapokosa kumwamini, wamfanya kuwa muongo, na Mungu hawezi kuwa muongo, bali wewe ndiwe muongo. Mwamini Mungu katika yote anayeagiza, nawe utakuwa salama. Nawe utatunzwa kama vile ambavyo Kristo alivyotuombea kwamba Mungu atulinde. Na iwapo Mungu atakulinda, msikilizaji, ni nani awezaye kukufikia na kukuondoa kwake Mungu? Yesu akinena na watu, aliwaambia ya kwamba hao ambao Mungu amempa hakuna awezaye kuwaondoa katika mikono yake. Maana yeye ndiye Bwana wa mabwana, yeye ndiye mfalme wa wafalme, hakuna hata mmoja awezaye kukuondoa wewe unayemwamini mikononi mwake Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai, neno la Mungu li wazi kwetu kabisa, maana neno latuambia kwamba uhai wetu umefichwa katika Kristo, katika Mungu. Kwa hivyo, yeyote atakayetaka kukufikia ni lazima kwanza apite kwa Mungu, ndipo aingie kwa Kristo, na ndiposa apate kukufikia. Na je, hilo lawezekana? Rafiki yangu, wafahamu ya kuwa hilo ni jambo lisilowezekana hata kidogo. Unalohitaji kufanya ni kumwamini Yesu Kristo, kumwamini Mungu katika yale amenena, nawe kwa kusoma maandiko upate kuyajua yote yanayokuhusu kama mtoto wa Mungu. Unaposoma maandiko, kama vile ambavyo tumesoma aya hii ya 11, tutaona ya kuwa Yesu alikwisha tuombea kwamba Baba Mtakatifu ambaye ni Mungu Baba apate kutulinda. Msikilizaji, Yesu akiomba akiwa kando ya kaburi la Lazaro, alisema maneno haya: Baba, nakushukuru kwa kuwa unanisikiliza siku zote. Hata wale waliokuwa karibu naye, Mariamu pamoja na dadaye Martha, walikiri na kusema kwamba lolote ambalo Kristo ataliomba kwa Baba, hilo wana uhakika kuwa atapewa. Naye Kristo hapa aomba na kusema, Baba, uwalinde. Kwa maneno hayo, msikilizaji, ni wazi kwamba wewe wafaa kuelewa ya kuwa hauhitaji kuwa na wasiwasi wowote ule, kwa sababu Baba mwenyewe, Mungu aliyekuumba, Mungu aliyezifanya mbingu na nchi, ndiye atakayekulinda. Tulia katika ufahamu huo, nawe utakaa katika amani ipitayo fahamu zote. Katika sala hili pia tuona kuwa aomba tuwe katika umoja. Aliombea umoja wa waumini. Hakuomba kwamba sote tuwe katika dhehebu moja. Ikiwa wazo lako ni kwamba sote twafaa kuwa katika dhehebu moja, pole sana. Kile ambacho aliomba ni wale wanaomwamini wawe katika umoja. Sala hili lilimwendea Mungu moja kwa moja, maana kusudi lake ni kwamba sote tuwe katika ushirika wa kweli, kila mmoja wetu na mwingine, kama vile Mungu Baba walivyo katika umoja na Mungu Mwana. Ombi hili tayari limejibiwa, kwa kuwa kila aliyemuumini hubatizwa katika mwili wa Kristo kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Aibu katika hili ni kwamba waumini hapa duniani wamegawanyika. Ila kwa ufahamu wako, kuna kanisa moja tu, na kila muumini katika Kristo ni kiungo chake. Huo ndio mwili wa Kristo, na wala sio madhehebu uyaonayo. Sina maana kwamba, ndugu msikilizaji, uondoke katika dhehebu lako. La hasha. Kile ninacho maana nacho ni kwamba uishikilie imani katika Kristo, tende yale ambayo Kristo akuamuru uyatende, nawe utakuwa katika umoja wa mwili wa Yesu Kristo, kwa kuwa wewe umuumini katika Yesu Kristo. Kuvalia sare sawa na kufanya mambo mengine si shida, lakini shida ii katika moyo wa mwanadamu. Ikiwa umebatizwa katika Yesu Kristo, ikiwa waishi kulingana na maandiko haya, utakapokutana na ndugu kutoka bara la Hindi au kutoka Uarabuni au toka kwenye sehemu nyingine yoyote, tayari mioyo yenu kwa kuwa imeshikamanishwa katika Kristo, hapata kuwepo na utofauti wowote ule. Ndiyo, tofauti zaweza kuwepo katika lugha na katika mambo mengine madogo madogo, lakini umoja ambao Kristo aliuombea ni umoja wa roho, umoja unaopatikana kwa imani katika Yesu Kristo. Hilo ndilo Kristo atakatuwe nalo na sio mambo mengine ambayo watu jaribu kuyaleta. Mambo ya watu, msikilizaji, yatakufanya utengane na ndugu zako, yatakufanya utengane na wale wanaomwamini Kristo, lakini unapofuata neno la Kristo, hautatengana na wale walio wa Kristo. Kumbuka wale wanafunzi walipokuwa wamekwenda kuhubiri na wakamwona mmoja akihubiri katika jina la Kristo na kukemea mapepo katika jina la Kristo, wao walimwambia Bwana, huyo tulimuona tukamkataza. Lakini Bwana aliwaambia ya kwamba msimkataze, kwa kuwa hakuna yeyote atakayetenda mambo kama yale kwa jina langu naye aninenee mabaya au awe kinyume changu. Ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo twafaa kuangalia maisha yetu kuhusu wapendwa walio katika dhehebu nyingine. Huenda mtindo wetu wa kuabudu ni tofauti na mtindo wao, na huenda pia mambo mengi twayafanya kwa njia tofauti. Lakini iwapo mtu amwamini Kristo, aamini ya kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu na kwamba ni mwana wa Mungu, huyo ni ndugu yako, nawe wafaa kuwa katika umoja naye, kwa sababu mmebatizwa katika roho mmoja naye. Hivyo naamini kwamba ndivyo utakavyoendelea katika maisha yako. Hayo ni mambo mawili ya muhimu sana ambayo wafaa kuyaelewa na kuyatilia maanani maishani mwako. Yani, wewe umelindwa na Mungu Baba, hivyo ulinzi wako u imara kabisa. Na pia twahitajika kuwa moja kama vile Mungu Mwana na Mungu Baba walivyo katika umoja. Umoja wetu msingi wake ni imani yetu katika Kristo Yesu na yote alionena kutuhusu sisi, pamoja na yote alionena kumhusu Mungu Baba. Kwa kufanya hivyo, yote haya yatakuwa ni yako, yatakuwa ni yangu, yatakuwa ni ya kila mmoja anayemwamini. Tukigeukia aya ya 12, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: nilipokuwapo pamoja nao, mimi naliwalinda kwa jina lako ulilonipa, nikawatunza, wala hapana mmoja wapo wao aliyepotea, ila yule mwana wa upotevu, ili andiko litimie. Rafiki msikilizaji, kuna hali ya watu kusoma neno hili la Mungu, yani Biblia, na kufikiri kuwa lina kasoro. Kile wasichoelewa ni kwamba mengi katika Biblia ni kweli isiyoonekana mara moja, hasa kwa wale ambao wasio waumini. Baadhi ya hayo atendayo Mungu hatuwezi kuelewa, bali kupokea kama atujulishavyo. Huyo Yuda Iskariote ndiye alikuwa mwana wa upotevu, ambaye tumenena habari zake kwenye vipindi vilivyopita. Kutokana na chaguo lake na hiari yake mwenyewe, unabii ulitimizwa kumuhusu kwamba yeye alikuwa mwana wa upotevu. Kama Yuda, wengi wataingia jehanamu, si kwa sababu Mungu hakutaka kuwaokoa, bali waliishi katika hali ya kutomwamini Mungu kwa yote alionena kwa njia ya Yesu Kristo. Na kuomba uwe na tahadhari kuhusu lile unaloliamini, maana kama hujamwamini Kristo, basi neno li wazi kwamba tayari umehukumiwa. Tukiendelea kwenye aya ya 13, neno hili la Mungu lasema hivi: na sasa naja kwako na maneno haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Mpendwa, Mungu hapendi tuwe waumini wenye nyuso zilizokunjamana, wasio na furaha. Yesu alikuja kwetu na anena hapa na Mungu Baba akisema kwamba yeye ameyanena maneno hayo hapa ulimwenguni, ili sisi tunaomwamini tuwe na furaha yake, na furaha hiyo itimizwe ndani yetu. Ndugu yangu, unapoyasoma maandiko haya, unapoyatafakari katika moyo wako, utaelewa ya kwamba katika maandiko haya mna utajiri, utajiri wa kiroho unaofanya moyo wako kuendelea kumwamini huyo mwana wa Mungu na yote aliyokunenea. Kwa kufanya hivyo, moyo wako utaimarika, nawe utakuwa salama katika imani yako kwa Kristo. Hebu tuendelee tuone hilo alilonena kwenye aya ya 14. Nalo neno lasema hivi: Mimi nimewapa neno lako, na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu, kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Ni kweli kwamba msikilizaji, neno la Mungu ni sababisho la shida nyingi duniani. Huenda washangaa kwa maneno nisemayo, ila nitakuuliza utulie tu nikuelezee. Mwanadamu katika moyo wake utafuta njia ya kujiokoa, lakini neno la Mungu, yani Biblia, lasema kwamba huwezi kujiokoa, ni Yesu tu ndiye aokoa. Lingine ni kwamba huwezi kufanya ulimwengu huu kuwa bora kuliko jinsi ulivyo sasa. Ila twawaona walimwengu wakizungumza na kufanya bidii ya kufanya ulimwengu uwe bora. Uchafuzi wa mazingira si uharibifu wa walimwengu, bali ni moyo wa wanadamu ndiyo una uchafu, tena ni dhalimu kuliko vyote. Diposa ulimwengu utamchukia mtoto wa Mungu aliyepokea neno kutoka kwa Mungu. Yesu katika maneno haya asema ya kwamba ametupa neno lake Mungu, na lile ambalo kama wahubiri twafaa kufanya ni kuendelea kuwapa watoto wa Mungu neno la Mungu, na wala sio maneno yetu. Na kwa kufanya hivyo, lile ambalo litatokea ni kwamba ulimwengu utatuchukia. Je, kwa nini ulimwengu utatuchukia? Ulimwengu utatuchukia kwa sababu ulimwengu unaponena habari ya rushwa, sisi tutanena habari ya kutenda haki. Ulimwengu utamchukia mtoto wa Mungu kwa sababu mtoto wa Mungu atasema ni lazima aishi maisha ya staha, lakini ulimwengu wasema si lazima kuishi maisha ya staha. Ulimwengu wasema kwamba kila mtu atenda vile uonavyo, hivyo basi wewe fanya hivyo. Lakini mtoto wa Mungu, kwa sababu amelipokea neno la Mungu, atasema mimi siwezi kutenda jinsi ulimwengu utendavyo, kwa kuwa Mungu aniagiza nitende kulingana na neno lake. Hapo ndipo chuki huingia, na ulimwengu huwachukia wale walio watoto wa Mungu waliolipokea neno la Mungu. Ulimwengu unasema waziwazi kwamba njia za kwenda kwa Mungu ni nyingi, lakini mtoto wa Mungu aliyelipokea neno la Mungu asema waziwazi ya kwamba Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, na kwamba hakuna njia nyingi ziendazo kwa Mungu Baba ila njia ya Yesu Kristo pekee. Rafiki yangu, ukiwa na msimamo kama ule, ni lazima ulimwengu utakuchukia. Lakini jipe moyo, maana Mungu atakulinda katika yote. Halafu aya ya 15 asema hivi: Mimi siombi kwamba uwatoe katika ulimwengu, bali uwalinde na yule mwovu. Bwana asifiwe sana msikilizaji. Tazama, Kristo hakuomba kwamba tutolewe ulimwenguni, bali tulindwe kutokana na yule mwovu. Mungu hutukuzwa kwa kutulinda katika ulimwengu. Ni kweli kwamba mara nyingi twafikiri kuwa kunyakuliwa ni jambo nzuri sana, na ndivyo itakavyokuwa wakati wake. Pia ni hakika kwamba Mungu atatukuzwa wakati wa kunyakuliwa kwa kanisa, yani wakati wewe pamoja nami tulio waumini katika Kristo tutakaponyakuliwa. Ila sasa hivi Mungu aendelea kutukuzwa kwa kutulinda. Iwapo msikilizaji ungemjua mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kama vile mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo anavyojifahamu, basi ungelijua kuwa ni muujiza Mungu kumlinda. Naamini kwamba ndivyo ilivyo kwako pia. Twajua kwamba mioyo yetu yatamani kurudi kwa Yesu na hatimaye kunyakuliwa kwa kanisa. Hayo yapatikana kwenye sura ya 22 mstari wa 17 ya kitabu cha Ufunuo, pamoja na kile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 4. Ulimwengu umetuchosha, lakini Kristo aliomba kwamba tusiondolewe ulimwenguni, ila tulindwe kutokana na huyo mwovu, yani shetani. Kila mmoja wetu, hasa mimi, singeliweza kusimama wima iwapo Bwana hangelikuwa akinilinda kutokana na yule mwovu. Yule mwovu daima utafuta jinsi ya kuniangusha, kama vile utafuta jinsi ya kukuangusha wewe pia. Hilo ni funzo nzuri kwetu kujifunza, ya kwamba ulimwenguni kuna shida nyingi, ila twahitaji kujipa moyo, kwa kuwa Kristo ameushinda ulimwengu, na zaidi ya yote amemwomba Baba atulinde kutokana na yule mwovu. Rafiki, elewa kwamba ni muujiza kumuondoa ulimwenguni muumini awaye yote, lakini ni muujiza mkuu sana kumlinda muumini katika ulimwengu. Ufahamu huu utatusaidia kuvumilia shida, mateso, majaribu na taabu zetu za muda. Jipe moyo, Bwana Yesu amekwisha tuombea kwamba tulindwe kutokana na huyo mwovu. Endelea kusimama wima katika hilo, maana Mungu anakulinda. Aya ya 16 nayo yasema hivi: wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Rafiki yangu, kwa kiwango tutakachoelewa hili lililoko kwenye maandiko haya, ndivyo tutakavyotenda mapenzi yake na kukamilisha kusudi lake pia. Yani kuelewa kwamba kama vile Kristo asivyo wa ulimwengu, ndivyo sisi tusivyo wa ulimwengu. Endelea kuomba akisema haya kwenye aya ya 17. Watakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Maana ya kutakasa, ndugu msikilizaji, ni kutenga kwa ajili ya jambo maalum. Muumini si wa ulimwengu huu, yeye ametengwa kwa sababu ya lile neno alilopokea, yani neno hilo la Mungu. Kwa hivyo, unaposoma neno la Mungu, utafahamu mengi makuu yanayokutenga kwa ajili ya huduma fulani katika mwili wa Kristo. Kwa msingi huo, twaweza kumtumikia tu iwapo twalijua neno lake, tena ni watiifu kwa hilo neno. Kwenye aya ya 14 na 19, sala la Yesu laendelea kwa jinsi hii. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni. Na kwa ajili yao, najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Rafiki yangu, tumetumwa ulimwenguni ili tuwe washuhuda. Yeye Kristo alijitenga au kujiweka wakfu ili ajitambulishe nasi. Na katika hali hiyo, ndivyo nasi waumini twahitaji kutengwa au kuwekwa wakfu na kujitambulisha naye katika ulimwengu huu. Kuanzia aya ya 20 na kuendelea, aliombea kanisa. Neno la Mungu nasema hivi kwenye aya ya 20. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Kristo alipokuwa akiomba, ndugu msikilizaji, kwenye ile bustani, alikuwa na habari kukuhusu, ndiposa akaomba kwa jinsi hiyo. Hata kufikia sasa, karne nyingi tangu afanye sala hili, twajua kwamba kuhani wetu mkuu aendelea kutuombea, sawa na vile maandiko yanavyotuambia kwenye waraka wa Waebrania sura ile ya 4. Aya ile ya 21 nayo yasema hivi: wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki. Sala hili, kama lilivyo, ndugu msikilizaji, tayari limekwisha jibiwa. Kanisa ni mwili ulio hai. Waumini nao ni moja katika Kristo, kwa kuwa kanisa ni moja. Hii ina maana kwamba mara mwenye dhambi anapoungama na kumkiri Yesu kuwa ni Bwana, kubatizwa au huingizwa katika mwili wa Kristo. Iwapo waumini wangelidhihirisha umoja huo, ulimwengu ungelimfahamu Mungu wa pekee na wa kweli, na pia kumjua Yesu Kristo aliyemtuma, na hivyo kupokea uzima wa milele. Imekuwa kwamba lile ambalo ulimwengu waona miongoni mwa waumini ni chuki na mambo mengine yanayowakwaza watu hata wasimwamini Kristo. Ni ombi langu kwamba wewe kama mtoto wa Mungu utafanya kila liwalo kuishi katika umoja na hao walio pamoja nawe, kusudi ulimwengu umjue Mungu wa pekee na wa kweli na Yesu Kristo aliyemtuma, na kwa kufanya hivyo wapate uzima wa milele. Kisha kwenye aya ya 22 na 23, neno la Mungu laendelea likituambia hivi: nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Sala hili, msikilizaji, ni la ajabu, kwani hakuna awezaye kutenda maajabu kama haya ayanenayo Kristo isipokuwa Roho wa Mungu peke yake. Tazama hapa ya kwamba umoja uliopo kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana ndio upo kati ya Bwana Yesu Kristo na waumini. Jamani, hii ni baraka ya ajabu kwetu sisi tulio waumini. Isitoshe, jinsi Baba ampendavyo Kristo, ndivyo akupendavyo wewe unayemwamini. Hilo si jambo tuwezalo kulifahamu kwa kutumia akili zetu. Upendo wa Mungu Baba kwetu sisi wapita fahamu zetu, na letu ni kupokea upendo huo na kuendelea kumwabudu na kumtukuza katika yote aliyotutendea. Aya ya 24 yasema hivi: Baba, hao ulionipa nataka wawe pamoja nami popote nilipo, wapate kuutazama utukufu wangu ulionipa, kwa maana ulinipenda kabla ya kuwekwa msingi ulimwengu. Rafiki yangu, naona kwamba kule mbinguni tutakapofika, wakati huo ndipo ushirika wetu na Bwana utakuwa mkamilifu. Bila shaka, naamini wakubaliana nami katika hilo, maana hakuna sababu nyingine iliyomfanya Mungu kumumba mwanadamu ila kuwa katika ushirika naye. Aya ya 25 yasema hivi: Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiwe uliyenituma. Ukombozi wa mwanadamu, ndugu yangu, kulingana na aya hii, ulikuwa katika Yesu kuja hapa ulimwenguni kutoka kwa Baba. Yeyote aliyemuamini anayo ufahamu kwamba Baba alimtuma Yesu ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. Yeyote asiyeamini hayo, basi huyo hamjui Mungu wa pekee na Mungu wa kweli na Yesu Kristo mwana wake. Na kwa kumalizia sura hii, Kristo amalizia sala lake kwa haya yaliyoko kwenye aya ya 26 akisema hivi: Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hilo, ili pendo lile ulilonipenda mimi liwe ndani yao, nami niwe ndani yao. Msikilizaji, jambo la mwisho analotaja Bwana wetu kwenye sala hili ni kuhusu upendo wake, kwamba uwe katika mioyo yetu. Ni kweli kwamba siye hunena kuhusu neema yake, upendo, imani na kadhalika. Yote hayo ni sawa kabisa, ila shauku la moyo wake ni kwamba ataka upendo wake udhihirike katika maisha ya hao wanaomwamini. Ufahamu wa hili ni himizo kwetu kumsujudu na kumwabudu. Rafiki yangu, pendo lake limedhihirishwa kwa kiwango kipi maishani mwako? Unapotafakari hilo, mimi nitaomba pamoja nawe. Baba wetu tena Mungu uishie milele, twalibariki jina lako na kulitukuza na kuendelea kulisifu kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza leo hii. Ewe Bwana, ilikupendeza ya kuwa maandiko haya yawepo na ya kuwa tupate kuyasoma na kujifunza na kujua hayo ambayo yatupasa sisi kama watoto wako. Haya ambayo tumejifunza yapita fahamu zetu, lakini Bwana, kwa Roho wako Mtakatifu utatusaidia tuyafahamu na kutuingiza katika kweli yote, kusudi tuendelee kuishi jinsi inavyotupasa kwa kukutukuza, kwa kuishi katika umoja na katika pendo lako. Najua ya kuwa hili ndilo utakalolitenda, maana li katika mapenzi yako na ndilo wataka kuliona maishani mwetu. Haya tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini ya kwamba Mungu ameyabariki maisha yako kutokana na hili ambalo tumejifunza leo hii. Rudia kusoma maandiko haya, nawe utaona ukuu ambao Mungu anao, na pia utaona upendo wake ulio mkuu upitao fahamu zetu ukijidhihirisha moja kwa moja kwetu. Ombi hili la Kristo kwenye sura hii ya 17 ni moyo wake kutuhusu sisi na kuhusu hayo ambayo yapo katika moyo wa Mungu kutuhusu sisi, kama vile anavyodhihirishwa kutoka kwenye moyo wake Kristo kwenye sala hili. Mungu akubariki unapoendelea kutafakari hayo hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Naamini ndugu msikilizaji ya kwamba neno la Mungu linazidi kukubariki. Ikiwa una maoni yoyote kuhusiana na neno la leo, na kuuliza utumie anwani ifuatayo ili utujulishe. Kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Ningependa kukujulisha kwamba waweza kutusaidia kukieneza kipindi hiki kifedha. Andika money order au hundi kwa Trans World Radio, kisha uitume kupitia anwani niliyokupa. Sura ya 18 kuanzia aya ya kwanza hadi 11 ya kitabu cha Injili ya Yohana ndilo somo letu katika kipindi kijacho. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Ndivyo Bwana atakavyowazunguka watu wake.
2: This is the word of God. The Lord surrounds his people.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni radio.
4: The radio is on.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya. Yeah.

Movi table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.

0: Hujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu siku nyingine katika kipindi kizuri cha afya yako. Hii leo tunaenda kuangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Utakuwa nami Timotheo Leonard na hapa studio tayari nipo na Daktari Ruiza Modesti. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, tunaangazia hii leo huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Kwanza tutaanza kwa kujua tunaposema huduma ya kwanza ni nini. Karibu.
1: Asante sana. Huduma ya kwanza ni usaidizi wa mtu aliyepata matatizo yoyote yale. Inaweza kuwa ugonjwa. Sasa kabla ya kufika kwenye kituo cha kutolea huduma, tunatoa huduma ya kwanza. Maana yake ni nini? Kama ukumpa usaidizi wa awali, unasubiri kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma kwa wataalamu, basi huyu mtu anaweza kupoteza maisha. Ndio maana tunasema huduma ya kwanza pasipo na daktari.
0: Yani hii huduma ya kwanza inatolewa kwa mtu yeyote wa kawaida.
1: Inasikwa hata ni kawaida. Hata wewe unaweza katoa, mwanafunzi anaweza katoa huduma ya kwanza, na ni jambo la msingi jamii ikaweza kujua pindi inapokuwa limetokea tatizo, tufanye nini kabla huyu mgonjwa hatujampeleka kwenye kituo cha kutolea huduma. Maana kuna vitu ambavyo vinaweza vikawisha mtu akapoteza maisha. Sasa hivi lazima uvifanye kabla mtu hajafika kwenye kituo cha kutolea huduma, huko nyumbani au barabarani imetokea ajali, popote pale. Maana huduma za kwanza ziko za aina mbalimbali kutokana na mtu amepata tatizo gani ambalo litakuwa limemsibu. Kwa hiyo ni huduma ambayo ni ya usaidizi na ya kuokoa maisha. Pasipofanyika hivyo, unaweza kukuta mtu anapoteza maisha kwa haraka sana.
0: Ndio, hii leo tunaangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua.
1: Ndio.
0: Inaweza msikilizaji akajiuliza, sasa wanazungumzia aliyeungua kwa nini? Pengine wewe ni daktari, unaweza kumfahamisha kwamba kwa kuwa tunaangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua, umfahamishe kwamba ni kuungua kwa vitu gani?
1: Asante sana. Kuungua kuna kwa aina nyingi na kuna vyanzo ambavyo vinaweza vikasababisha mtu akaungua. Kwanza, maana sio kitu kigeni kwanza kuungua. Watoto wanapata tatizo, na mara nyingi kuungua sasa tatizo liko kwa watoto. Watoto sasa ndo wanakuwa wanapata tatizo kwa kiasi kikubwa sana kutokana na uelewa wao ni mdogo, hawajui hatari wanapokuwa karibu na vitu ambavyo vinaweza vikawaunguza. Kwanza kuna vitu ambavyo tuseme kama vimiminika, kama maji, na chemsha maji ya chai, maji ya uji, au maji labda unataka kuchuna kuku manyoya, unachemsha maji. Sasa bahati mbaya mtu anaweza kukanyaga kwenye mafiga au kwenye jiko likadondoka, au mtoto akafika pale pale hajui akataka kuipua chungu sufuria au akadondoka anacheza karibu karibu akaungua kwa maji na yameshachemka, na unajua maji yanapokuwa yameshachemka ni hatari sana, yanaunguza sio mchezo, anaungua kwa maji. Lakini vile vile anaweza akaungua kwa mafuta. Labda mtu anakaanga samaki, anakaanga mboga, mafuta yamechemka, na unajua mafuta yenyewe yakichemka sio mchezo. Basi mtu anaweza akaungua. Lakini bado kuna watu huwa tunasikia au tunajua kuna kemikali. Mtu anaweza kaungua kwa kemikali. Kama caustic. Utasikia mtu amemwagia machoni. Ile inaunguza, ni kali sana ile. Au concourse ya fuel acid ambazo zinakuwa kwenye maabara, kama mtu ukua makini unaweza kukuta imekuunguza. Lakini bado kuna mtu, kuna mionzi inaweza ikamunguza mtu vile vile.
0: Mionzi ya jua?
1: Mionzi yoyote ile, hata kama jua ambapo unakuta kuna joto kubwa sana, kwa mfano kama wenzetu wenye ngozi nyeupe wanapokuwa kwenye jua, si unajua ile ngozi yao iwezi kuhimili ile mionzi ile, unakuta mpaka ngozi inabadilika inakuwa nyekundu sana kwa ajili ya ile mionzi, inakuwa ni mikali sana. Lakini vile vile mtu anaweza kaungua kwa moto. Moto unaowaka. Moto. Mtu umeweka pale kuni unapika, kuna mkaa, kuna moto, mtoto kaangukia pale pale, au mtu kwa bahati mbaya ukajikwaa ukadondoka pale pale, unaweza vile vile ukafanya nini? Ukaungua. Lakini sasa hivi vyote unaangalia vinatokea mara kwa mara. Lakini kama nilivyosema, mara kwa mara unakuta sasa ni watoto. Sasa hivi vimiminika na moto kwa kawaida ndio unakuta vyanzo vikuu vinavyosababisha kuungua. Sasa unakuta watu wengine wana ufahamu tofauti pindi mtu anapokuwa ameungua.
0: Twende walau hata kwa hatua hapo, walau vichache tuviangazie. Kwa mfano maji ya moto, nikiona pengine aidha mtoto wangu ameungua kwa moto, mimi nikiwa pale nyumbani nifanye nini? Lakini pia kama ni uji, nilikuwa na koroga uji pengine kwa bahati mbaya ukamwagikia, nifanye nini? Lakini pia tumekuwa tukisikia na pasi pia, kwamba mtu akisha au kiungua na moto, kwa pasi akiunguzwa, mtu pengine wa namna hiyo unaweza kumsaidia vipi? Mafuta yaliyochemka, namna ya kuwasaidia. Mara nyingi hivi vinafanyika huko majumbani kwetu, na huko ndo matatizo haya yanatokea mara nyingi.
1: Kweli, maana ukiongelea pasi na kama unakuwa mwingereza umeme vile unaunguza kama unanyosha nguo. Cha kwanza kinachotakiwa kifanyike, mtu ameungua, sawa?
0: Ndio.
1: Kwanza mtoe kwenye chanzo.
0: Kwenye chanzo.
1: Kwenye chanzo mtoe. Kama ilikuwa ni jikoni, sio uendelee kutoa huduma pale pale alipopatia tatizo. Maana kama kuna moto labda ulikuwa unawaka, kuna jiko la mkaa au kuna kuni, sasa sio vizuri huyu mgonjwa ukakaa naye hiyo sehemu.
0: Okay.
1: Lazima umtoe, umweke mahali ambapo ni pazuri, ambapo pako salama zaidi. Ukishamaliza kumtoa, basi una mweka vizuri. Unajua kuungua kuna aina mbalimbali na ukubwa wake. Mtu anaweza kaungua kiasi, akaungua katikati, lakini akaungua sana. Kwa hiyo kuna asilimia za kuweza kuungua. Lakini sasa anaweza kaungua kiasi kwamba huyu mtu hata kupumua kwake ni shida sana. Lazima umweke mahali ambapo ni pazuri. Lakini ukiweka mahali pazuri, huyu ameshaungua, hayuko katika hali nzuri, lazima umweke vizuri mahali ambapo kuna hewa nzuri. Haya, upumuaji wake.
0: Unaposema hewa nzuri, kwa mfano mazingira yetu najua.
1: Bado kisha mtoa mahali ambapo kwenye chanzo, mweke sema ambapo ni salama. Kuna kivuli, simweke juani. Ndio tunasema mahali ambapo ni pazuri. Kuna kaupepo. Anaweza kupumka vizuri bila
0: shida.
1: Bila shida. Basi unamweka mahali ambapo pako salama. Hawezi kukaa vizuri. Lakini ukiangalia uwezo wake na nini, unamweka katika hali ambayo hawezi kupumua vizuri. Maana mtu huyu hana uwezo tena wa kujisaidia. Lazima umweke vizuri, najua kwamba huyu hapa anafanya nini, anapumua vizuri. Lakini vile vile kinachotakiwa, kama mtu ameungua, si unaoshaona watu wanakuwa na uelewa tofauti. Mtu anapokuwa ameungua, unakuta watu wengine wana tiba zina mbalimbali. Hapo ndo tunasema ufahamu.
0: Tiba za asili.
1: Za asili ambazo watu wanapenda kuzitumia sana mara kwa mara. Sasa unaweza ukajua mtu namsaidia, lakini kumbe ambacho unakwenda kukifanya ni kitu ambacho ni hatari zaidi. Kwa mfano, mtu nakuta ameungua, akishaungua, lazima katika kumsaidia sasa, lazima poza lile eneo aliloungua. Unapozaji ile eneo? Unajua mtu anapokuwa ameungua, kwa mfano amewekwa maji au mafuta au moto ameungua, ile sehemu inakuwa imechemka. Yeah. Sasa inapokuwa imechemka, lazima uipoze ile eneo.
0: Kwa kuweka nini?
1: Unaweka maji ya baridi. Unamwagia ile eneo. Unafanya nini? Unamwagia ile eneo alipoungua, kusudi asiendee kuungua mpaka kwa ndani. Maana kuna kuungua kwa ngozi ya juu kidogo, kuna kuungua mpaka ikaenda mpaka ndani kwenye misuli, mpaka kwenye mishipa ya damu. Ukiachia, kama usipopoza lile eneo, lazima domani tunamwagia maji. Lakini sasa kuna watu wengine, anaona mtu ameungua, anatafuta vitu vingine ambavyo sio vya kumsaidia huyu mgonjwa, ni vya kumuumiza zaidi. Unaweza kukuta na kumwambia bwana, chukua labda ile nani, unavunja ile betri, labda hizi betri za redio, betri za tochi, wanachukua kile ile nani ya ndani, kile cheusi kile, wanasaga, wanapaka pale pale. Sasa wengine wanaamini katika hilo kwamba inaweza ikamsaidia mgonjwa, lakini sio vizuri, ni hatarishi. Au unakuta mwingine amechukua kitu kingine ambacho anapaka, lakini huyu mtu unajua ameshaungua, ile ngozi imetoka ya juu, imebaki sehemu ya ndani. Unakuta unaweza kuweka vitu ambavyo vikasababisha hata bakteria wengine wakaingia kwenye mwili, ukaongeza tatizo lingine. Lakini vile vile mtu anapokuwa ameungua, si unaona kwamba huwa anakuwa na malengelenge, yale ina maana kwamba ngozi inatuna.
0: Ndiyo.
1: Kuna malengelenge, kuna kuwepo na maji. Sasa watu wakishaona hivyo, wanakuwa na tabia ya kwenda kuyapasua yale malengelenge. Tunasema yale malengelenge usipasue, uyache yalivyo, yatakwenda yanakauka taratibu taratibu. Maana yake ni nini? Unajua ile inakuwa ni ngozi ambayo inakuwa imefunika. Sasa unapokwenda kupasua pale, ina maana ni sehemu ya ndani ya chini ya ngozi, ambayo sasa ni rahisi vimelea vya bakteria kuweza kupenya na kuingia ndani. Na ndio tunasema yale marengerengu usiyapasue. Yenyewe taratibu yabaki kama ni ulinzi wa sehemu ya ndani ya ngozi, basi ibaki salama, maana inakuwa bado imefunika. Yale maji kuwepo sio shida, lakini yatakwenda yanapasuka taratibu taratibu kadri muda unavyokuwa unakwenda.
0: Sawa sawa.
1: Lakini kingine, kama ana vitu ambavyo amevaa vya kubana, mkanda, lazima umtoe ule mkanda, vitu vya kubana, labda pete, ziondoe mapema. Maana unajua kama umevaa pete alafu sasa unakuta mtu ameungua, itakuja kutokeza donda pale pale. Sasa na pete kama hipo, inaweza ikawa shida kuja kuitoa baadaye ikaleta shida. Lakini kwa haraka haraka sana unamtoa vitu vya kubana, unamweka safi. Lakini vile vile basi ameungua, sasa itategemea, unaweza kuwa anaweza kaungua na moto, ngozi kaungua, unaona?
0: Ndio.
1: Lazima utafute nguo safi umfunike. Sasa hapa ndo kuna shida hapa. Ni nguo gani utachukua unamfunika mtu? Ingawa ile nguo utakayotumika inaweza kawa kanga, kawa shuka, lakini uhakikishe kwamba hii nguo ambayo unakwenda kumfunika iwe angalau iko safi, ni nguo ambayo imefuliwa, imeanikwa, ikakauka vizuri. Sio kuchukua rapurapu lolote lile unakwenda kumfunika, maana ujue usalama wake.
0: Ni ya kumfunika au ni kumvalisha tu nguo nyingine au ni ya kujifunika?
1: Unajua mtu akishaungua kumvalisha tena nguo
0: ni kazi.
1: Marengerenge yapo, inakuwa ni kazi kumvalisha nguo. Chukua nguo ya kumfunika kabisa. Hizi huduma, maana tunasema ni huduma ya kwanza. Haya mengine yatakwenda yafanyikie huko kwenye vituo vya kutolea huduma. Uwe chukua kama ni nguo, mfunike. Lakini nguo ambayo iko safi, imefuliwa. Sio kwenda kukurupuka, mtu anachukua nguo yoyote ile unakwenda kumfunika. Maana kusema kwamba iko safi ni nini? Kuna bakteria wako aina mbalimbali, sehemu mbalimbali wanakuepo kwenye uso za vitu, kwenye nguo. Unaona?
0: Yeah.
1: Sasa kama unakwenda kukurupuka kwenda kuchukua nguo yote ile unamfunika, unajua kwamba unamsaidia. Baada ya kumsaidia unamuongezea tatizo mara mbili. Maana uwezi kujua ile nguo ina bakteria aina gani kama haiko safi. Basi ukakuta ameshaungua tayari. Kuna donda, madonda ya moto. Basi unakuta vimelea vya bakteria sasa vinaweza kaingia mle vikaleta shida. Na kitu kikubwa kwa mfano kama mtu ameungua, ni swala la kuangalia sana, hasa kuzuia maambukizi ya bakteria wengine wasiweze kuingia kwenye mwili. Maana kama ameshaungua tayari, sasa unaweza kukuta kuungua kwake kumehusisha misuli ya ndani, mishipa ya damu. Sasa ukiweka kitu ambacho sio safi, unajua kwamba sasa huyu mgonjwa unamweka katika hali ambayo ni ngumu. Wengine wanaamini, unakuta mtu anachukua manyoya ya mnyama. Nishaona wengine wanachukua manyoya ya sungura. Sungura unajua manyoya yake yanakwanyuka kwa haraka sana. Sasa wanakwanyua yale manyoya alafu wanaweka pale pale.
0: Pale palipoungua?
1: Palipoungua kwenye donda pale.
0: Okay.
1: Na kwa kuwa bado kuna maji maji, basi utakuta yale manyoya yanafanya nini? Yanashika. Unakuja kumleta mgonjwa kituo cha kutolea huduma, unaweza kashangaa, haya manyoya yametoka wapi? Kumbe wanaamini yale manyoya yanafanya nini? Yanatibu. Unakuwa umefunika donda, lakini haisaidii kwamba inafanya nini. Yanamtibu mgonjwa au yanamsaidia? Unakuwa huoni donda, labda ule wekundu, labda damu zinatoka au unatoka maji maji. Sasa unapokuwa haoni vitu kama vile, wanajua huyu mgonjwa amemsaidia, lakini bado unakuwa hujamsaidia. Chukua zile hatua ambazo zitakufanya huyu mgonjwa abaki katika usalama. Kama tunavyosema, ni huduma ya kwanza, lakini huduma ya kwanza ihusishe vitu mbili ambavyo vitakuwa vinamsaidia mgonjwa. Sio unaitoa ile huduma alafu mgonjwa anakwenda kufanya nini? Kupata matatizo yanakuwa mara mbili zaidi. Sasa ukishafanya yote haya, basi unaweza kuchukua jukumu la mgonjwa kuchukua usafiri, basi na kumpeleka kwenye kituo cha, naweza kawa zahanati, kituo cha afya, hospitali wilaya, hospitali ya rufaa. Sasa ukimpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma, kama nilivyosema, mtu anaweza akawa ameungua kidogo, akawa ameungua kiasi, akawa ameungua sana. Kuna hizi sehemu za kutolea huduma, inawezekana ni zahanati, wakaona huyu mgonjwa hapa sisi hatumwezi, lazima aende kwenye kituo kinachofuata. Sisi hapa hatuwezi kutoa hii huduma, maana itategemea kule kuungua ameugua kwa asilimia ngapi au kwa kiasi gani. Kuungua kule kwa kule kudogo ambako kunahusisha ngozi peke yake ya juu, haina shida utatibu, lakini kama kumeingia kwa ndani sana, basi inakuwa shida, inaweza ikabidi mpaka apelekwe kwenye hospitali kubwa ambazo mpaka ni za rufaa ambazo zinatakiwa mabingwa. Sasa huyu mtu ameshaungua anafanyaje? Kama ni mtoto, labda ile sehemu iliyoungua kutokana na ukubwa wake inabidi labda kupandikiza ngozi nyingine kuweza kumrahisishia kuweza kupona kwa haraka sana.
0: Asante sana msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi hewani ni kipindi cha afya yako nikiwa na Daktari Ruiza Modest, tukiangazia huduma ya kwanza kwa mtu aliyeungua. Inawezekana ulikuwa hufahamu, lakini leo daktari wetu anaendelea kukufahamisha namna ambavyo unaweza kumsaidia mtu aliyeungua. Aidha ameungua kwa maji ya moto yaliyochemka, lakini pia uji. Tunajua wapo ambao wanakoroga uji huko, lakini pia moto, pasi, mafuta yaliyochemka, vile vile hata kemikali. Tutazame sasa namna gani ambavyo anaweza nikamsafirisha yule ambaye ameungua kwa moto. Umesema kwamba baada ya hapo huduma hizi za awali unaweza kumpeleka kwenye vituo vya kutolea huduma za afya. Sasa namna gani nitakavyoweza kumsafirisha ili wakati msafirisha nisimsababishie maumivu makali?
1: Asante sana. Ni swali zuri. Unapokuwa umeshafanya haya yote, umeyakamilisha, umemvika nguo safi, umeshamwagia maji, kupoza sehemu iliyoungua, basi unamwandaa kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma. Basi usafiri uko aina mbalimbali. Saizi kuna usafiri hata wa bajaji. Unaweza kaita bajaji, mweke vizuri, kama ni mtoto mpakate vizuri, katika hali ambayo ni ya usalama zaidi, asiendelee kuumia, umeshamfunika tayari. Au kama ni kwenye gari, basi utakaa naye kwenye gari. Kama atakuwa ni mtu mzima, basi mtamkalisha vizuri au mnamsapoti, maana hanakuwa hajiwezi tena. Labda kuweza kukaa peke yake na kukaa kama mtu tutavyokuwa tunakwenda kukaa katika hali ya kawaida, basi mtamsapoti wakati akiwa kwenye gari mnampeleka kwenye kituo cha kutolea huduma. Maana hizo huduma zingine zinakuwa zimeshafanya nini? Zimeshafanyika. Kwa hiyo kwenye kituo cha kutolea huduma wataangalia sasa kituo husika kinaweza kumtibu huyu mgonjwa, basi na wenyewe kama hawawezi, kuna huduma ambazo watazitoa za mwanzo. Za mwanzo hizo huduma kulingana na kituo na huduma jinsi gani, huduma zinazotolewa pale ni za aina gani. Wakati wanampangia utaratibu wa kwenda kwenye kituo sika kingine, kuna matibabu ambayo wanaweza wakamwanzishia, maana labda amepungukiwa maji mengi sana, anaweza kumtundikia dripu wakati wanampeleka kituo kingine kuweza kumsaidia. Maana kwenye huduma ya kwanza kutundika dripu haiwezekani, lakini vile vile wanaweza kumpa dawa za antibiotiki za kuanzia wakati anapelekwa kwenye kituo kingine, maana hakuna yale madonda yanaweza yakawa yameshaingiliwa, yamekuwa contaminated na vimelea vya bakteria. Basi kwa hiyo huduma zitatolewa kulingana na akishafika kwenye kituo cha kutolea huduma, basi wenyewe watajua watafanyaje. Lakini huku unakuwa umeshafanya yale yanayowezekanika.
0: Ndio, matukio kama haya ya kuungua kwa moto yapo kwa kiasi gani pengine huko ambapo unafanya kazi, namna gani unavyoona watu wanaripoti matukio ya kuungua kwa moto kwenye vituo vya kutolea huduma za afya?
1: Asante sana. Haya matukio yanatokea, yanakuepo, na kama nilivyosema, mara kwa mara unakuta ni watoto.
0: Sawa sawa.
1: Wadogo. Inawezekana kwa bahati mbaya ikamtokea hivi hivyo. Lakini hayo ndio yakuwa mengi mengi. Mtoto labda wanacheza, anaangukia jiko, uji, mafuta, mama anapika. Mara kuna kina mama wengine anapika na watoto wamzunguka pale pale. Sasa kama watoto unavyojua katika unaweza kujisahau kidogo
0: kabisa, kabisa. Jiko.
1: Lakini sasa kuna mengine ambayo sio mara kwa mara yanatokea, ambayo unakuta mtu inakuwa kama vitendo vya ukatili. Kuna baadhi ya kina mama wakati mwingine unakuta anakuwa na mtoto labda ambaye sio mtoto wake.
0: Mtoto wa kambo.
1: Mtoto wa kambo. Anachukua pasi anaweka kwenye moto, alafu anaweza kumpitisha kwenye paja akamunguza. Vinatokea, lakini sio mara kwa mara. Lakini matukio machache machache, mara moja vinaweza kutokea vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta ni vitu ambavyo vinakuwa vinajitokeza katika hiyo. Kwa hiyo ni matukio ambayo yanatokea, lakini mara kwa mara inakuwa ni watoto. Watu wazima ni mmoja mmoja, lakini wengi wanakuwa ni watoto.
0: Asante sana. Na wanakuja wapo katika hali gani wale ambao mmewapokea huko? Je, wanakuwa wameshapatiwa huduma za awali huko nyumbani?
1: Asante sana. Huduma za awali zinakuwa zimeshatolewa, na kama nilivyosema, wengine sasa unakuta wametoa huduma za awali lakini ambazo sio sahihi.

0: pale pale sehemu iliyoungua utaifunika kwa nguo safi. Basi ukisha kamilisha yote, basi unafanya utaratibu wa kuita usafiri wa kumpeleka kwenye kituo cha kutolea huduma.
1: Asante. Tuende kuangazia sasa madhara ya kuungua kwa moto ni yapi?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kama nilivyosema, inaweza ikaungua ngozi. Ngozi inapokuwa imeungua, basi unakuta kwa ndani inakwenda kuzisha mishipa ya damu. Sasa bakteria wanaweza wakaingia, wakakwenda mpaka wakasambaa mwili mzima, maana umeingia kwenye mishipa ya damu. Lakini kingine ni pala pale ambapo mtu anakuwa anaweza kaishiwa maji. Yale marengilengi yale, kama mtu ameungua sana, unakuta ni maji ambayo inakuwa imekusanyika kutoka kwenye cells, kwenye tishu, yamejikusanyika inakuwa mingi sana. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu akapata upungufu wa maji mwilini. Na mtu akipata upungufu wa maji mwilini inakuwa ni hatari sana. Lakini vile vile inaweza kama imehusisha mishipa mikubwa ya damu, unakuta kama kuungua ni kukubwa kwa ndani zaidi, deep burn ameungua, basi unakuta mtu huyu anaweza kapungukiwa mpaka na damu. Kwa hiyo madhara ni makubwa, yanaweza kumpelekea mpaka mtu kifo kama ameungua kwa kiasi kikubwa sana. Mara umeshasikia watu wanaungua kwenye madepo ya mafuta, unakuta moto unalipuka, kuna petroli, mtu anakimbia anapita katikati ya moto. Kwa hiyo sasa unakuta ni moto mkali, na madhara ya kifo ni makubwa sana pindi tatizo linapokuwa kubwa zaidi.
1: Kinga ikoje kuhusiana na kwa mtu aliyeungua na moto?
0: Asante sana. Kinga kikubwa zaidi kama tujue kwamba ni watoto. Watoto wanapaswa kwamba wasicheze karibu na sehemu za jikoni, sehemu za kupikia. Kama unanyosha nguo, wahimize watoto wasicheze karibu na vitu ambavyo ni vya hatari kama pasi za umeme hizi. Watoto kuwafundisha na kuweza kuweka mbali na vile vitu vikuweza kuviweka mbali. Kama unapika kwenye jiko, jaribu kufunga milango na kuhimiza watoto mara kwa mara wafanye nini, wakae mbali. Lakini vile vile kinga nyingine, moto unapokuwa umetokea,

Leo nawaletea hadithi nzuri ya kusisimua. Cha kufanya, kaa karibu na redio yako mpaka tamati ya kipindi. Hadithi yetu ya leo inamzungumzia dada mmoja aliyekuwa akiitwa Sikujua. Sikujua alikuwa ni msichana mzuri, mrembo, mtaratibu na mwenye heshima zake zote. Lakini maskini ya Mungu, Sikujua alikuwa hana wazazi. Lakini Sikujua alipata bahati ya kulelewa katika kituo cha watoto yatima. Sikujua alikuwa na umri wa miaka 3. Basi Sikujua alipofikisha umri wa miaka 5, alianza darasa la kwanza katika shule hiyo hiyo ya kulelea watoto yatima. Basi Sikujua alionyesha mafanikio mazuri upande wa masomo pindi alipokuwa shuleni. Unajua alikuwa na mafanikio gani mtoto mzuri? Alikuwa anasoma vizuri na masomo yake yalikuwa ya ufaulu wa juu. Sikujua alitokewa kupendwa sana na watu waliopo katika kituo kile. Basi maisha yaliendelea na masomo yaliendelea kwake Sikujua. Basi Sikujua alipofika darasa la 6 alifanikiwa kupata marafiki wawili. Marafiki hao wawili walikuwa wakimpotosha na kumpa njia zilizo mbaya. Lakini Sikujua alizidi kuwakwepa kadri awezavyo. Basi siku moja Sikujua pamoja na wenzake walikuwa nje kidogo ya shule wakijadili mawili matatu. Mmoja ya rafiki zake Sikujua aliuliza, "Hivi Sikujua, wewe huwa unazipata wapi hizo akili darasani? Maana kila mwaka wewe ndio unatuongozea darasani." Sikujua akajibu, "Mbona mimi nipo kawaida?" Rafiki wa pili akasema, "Uko kawaida? Yaani haiwezekani kila mwaka wewe ndio unakuwa wa kwanza. Itakuwaje uwe kawaida tofauti na wenzako?" Rafiki wa tatu akasema, "Huyo atakuwa anatumia dawa. Na ni dawa gani hiyo anayotumia, si atuambie? Kama ni kwa mganga na sisi twende." Basi Sikujua alibaki akijiuliza sana, hasa kwa maswali ya marafiki zake. Basi Sikujua akawajibu, "Mimi situmii uchawi wala nini, ila cha kuwashauri tu, mnatakiwa muwe na heshima, nidhamu pamoja na adabu. Ukishazingatia hayo utaona kwako kila kitu kiko sawa." Pia akazidi kuwaeleza, "Tumieni muda mwingi kwa kujisomea na kuepukana na makundi makundi yasiyofaa." Ndipo Sikujua akauliza, "Hivi mnanionaga mimi nina makundi ya ovyo ovyo?" "Hapana, hatukuonagi na makundi, ni sisi tu hapa. Na hata hivyo uko nasi kwa muda mfupi tu." Basi Sikujua akaonyesha tabasamu akamwambia, "Zingatieni kusoma sana. Mkisoma mtakuwa kama mimi." Basi Sikujua aliendelea kusoma na kuonyesha uwezo wake mkubwa katika shule ile. Basi miaka ilizidi kwenda, ndipo Sikujua alipofikisha miaka 13 alihitimu elimu yake ya msingi. Pindi Sikujua alipokuwa akisubiria matokeo ya darasa la 7, alitokea mama mmoja aliyejifanya ni msamaria mwema. Ndipo akamwomba pale Sikujua akaishi naye kwake na kuambia kwamba matokeo atakapotoka kifaulu atamsomesha, yani atamsaidia kila kitu anachokihitaji. Basi Sikujua alivyosikia hivyo alifurahi sana, kwani alizani baraka zimeanza kujimimina. Ndipo alipoondoka akiongozana na yule mama mpaka nyumbani. Basi alipofika kwa yule mama alimkaribisha kwa furaha zote. Alimpatia chakula, maji ya kuoga na hata mavazi mazuri alimpatia. Basi Sikujua alisema, "E Mungu wangu, hii ni bahati gani imenishukia mimi?" Basi Sikujua aliishi kwa yule mama kwa muda mfupi na mambo yakaanza kubadilika. Basi asubuhi ilipofika, yule mama alimchukua Sikujua na kuanza kumfanyisha kazi za pale ofisini kwake. Basi ndipo yule mama alipoanza kumpa kazi akimwambia, "Osha vyombo, fagia, futa meza, nenda sokoni, fanya hiki." Ndipo Sikujua akauliza, "Mama, kazi zote hizi ni za kwangu, unionee huruma?" Yule mama alimwambia, "Na bado kazi, bado hujateka maji, hujapika na haujaenda sokoni." Ndipo Sikujua akamuuliza yule mama, "Lakini mama, wewe ulikuja kunichukua kituoni na kuniambia nikija kwako nitasoma na sitofukua nafanya kazi ngumu ngumu kama hizi unavyonipa. Na zile ahadi ulizozitoa kule ziko wapi sasa?" Ndipo yule mama akamwambia, "Hivi wewe, matokeo yameshatoka?" Sikujua akajibu, "Hapana mama, sasa hebu fanya hapo kazi, usubirie mpaka matokeo yatakapotoka ndio ujue kwenda shule." Ndipo Sikujua akaomba mama mpunguzie kazi. "Mama, naomba unipunguzie kazi." Yule mama akamwambia, "We, ishi hapo hapo. Tena ukimaliza hizo kazi nilizokupa,

itabidi uende shamba ukachimbe miogo pamoja na viazi. Basi sikujua alikuwa hana jinsi, aliamua kukubali kwa shingo upande. Ndipo ile mama akamuuliza sikujua, "Hivi leo ni siku gani?" Sikujua akasema, "Mama, leo ni Jumamosi, kuna nini?" Yule mama akasema, "Vizuri sana. Fungua mbwa kwenye banda, uzichukue, uzipeleke wakaziogeshe." Ndipo sikujua akamuuliza mama yake, "Mama, mbona makazi mengi sana? Nitaacha lipi, nifanye lipi?" Yule mama akajibu, "Cha kwanza chukua mbwa uzipeleke josho. Ukishatoka josho ndio ufanye kazi zote nilizokuagiza, na naenda nikirudi nikute zote ushazimaliza." Basi sikujua ni kama jina lake, hakujua kama hayo mambo yangeweza kutokea. Basi sikujua kwa unyonge na kwa upole alizichukua mbwa na kuzipeleka josho kwa ajili ya kuziogesha. Basi aliporudi kutoka josho, alichukua jembe pamoja na panga ili kuelekea shamba kwa ajili ya kufukua miogo. Basi aliporudi kutoka shamba, aliosha vyombo, alifanya kazi zote yule mama alizomwaagiza. Basi yule mama alivyotoka katika matembezi yake, alirudi nyumbani, alishangaa sana kuona kazi zote zimeshafanyika kwa wakati mfupi. Ndipo alipomuita, "Wewe sikujua?" Sikujua akaitika, "Abe mama, njoo hapa." Sikujua akaenda, "Hivi wewe umeshamaliza kazi zote?" Sikujua akajibu, "Ndio mama, nimeshamaliza." Yule mama alichokifanya, alianza kukagua sehemu zote alizomwambia sikujua afanye kazi. Alikagua akakuta kweli kamaliza. Akamuuliza, "Hivyo sikujua, una nguvu gani za kufanya kazi zote kwa wakati mmoja?" Sikujua akamwambia, "Hapana mama, nimetumia tu akili yangu mwenyewe na nikafanya kazi zote kama ulivyoniagiza." Yule mama akamwambia, "Ah, una nguvu za kutosha eti? Una nguvu za kutosha, una nguvu za kutosha, sikujua. Una nguvu za kutosha." Sikujua akasema, "Mama, mbona unaimba wimbo?" Yule mama akazidi kuimba, "Una nguvu za kutosha, una nguvu za kutosha, sikujua. Una nguvu za kutosha." Basi sikujua kada

Bwana, mikono safi kabisa, mikono laini imegusa pale kwenye one and two flani vya amazing. Namzungumzia DJ Omi, amebaruza kinoma noma zaidi na najua utakao enjoy sana sana sana sana. Yupo hapo kwa ajili yako, ataendelea kuwepo hapa 90.5 Radio Joy FM, something for everyone. Bwana, popote pale unapoisikiliza Radio Joy FM, mimi najua uko poa kabisa, lakini kumbuke tu kwamba tuko hapa kukuletea mambo mazuri kabisa ambayo yatakufanya wewe kwa sababu kabisa ya kutune radio station nyingine, lakini ni hapa hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM. Na kukumbusha tu tupo kwenye mashindano yale ya Dr. Livingstone Cup ambao anaendelea kupeperuka katika viwanja viwili, kiwanja cha Hali ya Hewa na kiwanja cha Kibirizi, na timu mbalimbali zinaendelea kudondoka, nyingine zinaendelea kuendelea na mashindano kama kawaida. Na nikukumbushe tu dakika chache zijazo na kuunganisha moja kwa moja na matangazo ya moja kwa moja kutoka pale kiwanja cha Kibirizi, lakini matangazo haya hapa napewa nguvu kabisa chini ya udhamini wa Simba Dumu. Mabati haya ambayo yalikuwepo yapo na yataendelea kuwepo, mabati imara kabisa ambayo yanakupa sababu ya wewe nyumba yako kuwa imara sana. Sasa huna sababu ya kujenga nyumba na mabati yale ambayo yakigonga mvua ya mawe afu bati kama vile nataka kudondoka hivi. Bwana, Simba Dumu wanakupa bati imara kabisa, bati ambalo kwanza ukiliangalia muonekano ni mzuri, lakini pia madini yake aluminium ni 55%, na hii madini kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, lakini madini ya zinki 43.5%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati. Madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha, yani binder ile tunasema ya aluminium na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba? Una kila sababu ya kununua mabati haya ya Simba kutoka Alaf Limited kwa sababu ni madhubuti dhidi ya kutu. Yani hapa unasahau kabisa swala la kutu, lakini vile vile ni mapana. Kwa hiyo unatumia mabati machache katika kuwezekea nyumba yako na gharama za ujenzi zinakuwa kama vile zinashuka fulani hivi. Ukinunua pia mabati ya Simba Dumu unapata warranty ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora, lakini pia yanapatikana kirahisi kabisa nchi nzima kupitia wakala wa Alaf Limited. Kumbuka tu kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi leo, wacheki basi kwa nambara simu 0875 100 mambo ya bisa. Okay, msikilizaji, naomba nikuunganishe moja kwa moja kutoka pale kiwanja cha Kibirizi. Shanko Kalo Bigizi, upo? Shanko! Wana Shanko Kalo Bigizi, unanisikia?

kwenye mabati haya hapa utauona vile vile alama ya namba ya toleo utaiona pembeni pale kwenye bati, iko pale kwenye mabati ya Simba Dumo. Huna haja ya kubabaika kuchukua mabati yale ambayo ni feki feki. Mambo yanakwenda kasi sana, yanakuja yanapita, lakini mabati ya Simba Dumo yapo toka enzi zile za kina Pele Maradona mpaka wakati huu hapa, enzi za kina Messi na Ronaldo, mabati haya bado yapo bwana. Kutoka enzi za tano vile vile mpaka sasa, enzi za vyama vingi, mabati haya yapo bwana na yataendelea kuwepo. Yani yanatamba vizazi mpaka vizazi, kutoka ile karne ya mwaka 47 milenia zisi, sasa tuko zetu kwenye Gen Z, mabati haya bado yapo. Kwa hiyo fanya kama vile unanunua mabati haya ili mambo yaende vizuri.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Move it, all day confidence. Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Aisee, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
4: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
3: Hizo zinakuaje?
4: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
3: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
4: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ba-ba-ba.
1: Anything, hey.
2: Radio Joy, 90.5 FM.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Asema Bwana akurehemuye.
3: This is the word of God. The Lord has compassion on you.
4: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu?
5: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Kumbukumbu?
5: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Tangazo la ibada ya 3. Upakwa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
10: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
9: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
10: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
9: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
10: Kila silaha itakayo fanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya 3 ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
9: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
10: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
9: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, urejeshiwa matumaini.
10: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
11: Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikore Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia ziwa Tanganyika.
10: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Preform 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
7: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
12: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
13: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
12: Oh, kweli? Nidhani biashara ya taka haina faida.
13: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
12: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
14: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
7: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Joy FM
1: kutoka Kigoma, Tanzania.
0: Hii inakupa zaidi ya furaha
1: kila unapotuni 90.5 FM.
0: Tangaza nasi ili kukuza biashara yako sasa. Kwani biashara ni matangazo.
1: Kwa bei nafuu kabisa, tutatangaza biashara yako na kufanya upige hatua kwenye biashara yako.
0: Wasiliana na idara ya masoko kupitia 0768-386-899 au tuandikia kupitia barua pepe radiojoy@radiojoy.co.tz.
1: Radio Joy FM,
0: radio yako,
1: fursa yako.

0: Ikiwa ni tarehe ya 16 msikilizaji wa 90.5 Radio Jua FM, ni kuarike katika kipindi kipendacho, kipindi cha sauti ya jamii, kinachokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Katika kipindi hiki msikilizaji, tunakuandalia mambo mbalimbali yanayogusa maisha ya kila siku ya sisi wanadamu, ikiwemo yanayogusa masuala ya kiuchumi, masuala ya elimu, miundombinu ya barabara, bila kusahau masuala ya ujasiriamali msikilizaji. Na katika kipindi hiki unapata nafasi ya kutuma ujumbe mfupi kupitia namba za simu 0768150190, 0768150190. Lakini pia kwa wale wapenzi wa mitandao ya kijamii, Facebook tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia Instagram tupo kwa jina la Radio Joy FM 90.5, lakini pia kwa wale wapenzi wa YouTube tupo kwa jina la Joy Media TZ. Huko kote tupo msikilizaji. Ninaye kuongozia kipindi hiki leo si mwingine, ni mimi Lucas Yoha, niko na Shangwe Seluke. Yapo mengi ambayo tumekuandalia msikilizaji, utapata kuyafahamu. Lakini pia kwenye ujumbe wako utakao tutumia, mbali na kile tutakachokuwa tunakizungumza hapa ndani, unaweza kueleza changamoto iliyopo maeneo yako unayoishi, ili na sisi tuweze kufuatilia na pengine mamlaka husika ziweze kuhusika katika kutatua changamoto hiyo msikilizaji. Shangwe, habari za leo?
1: Salama kwa kweli, namshukuru Mungu.
0: Mambo yanaenda?
1: Yanaenda mdogo mdogo, Mungu anasaidia.
0: Au sio?
1: Ni Jumatano nyingine. Jumatano tulivu ambapo Mungu ametupa uhai na uzima hadi kufikia jioni ya saa hivi.
0: Sawa bwana.
1: Unajua bwana, kuna ugonjwa unaitwa malaria. Nadhani ushausikia.
0: Ugonjwa huo ndio maana kila siku serikali inapambana, inatoa viandarua vyenye dawa ili watu wasiume malaria, kwa sababu malaria inaua.
1: Na ugonjwa huu unasadikika kwamba unaenezwa na mbu aina ya jike aitwa Anopheles. Mwaka 1932. Kipindi kile nilikuwa na miaka 5. Hebu kuja zalio.
0: Nani? 90 ngapi?
1: 1932.
0: Nilikuwa bado.
1: Mimi nilikuwa na miaka 5 kipindi hicho.
0: Acha mambo yako.
1: Tarehe kama ya leo ndo alifariki mtu aliyegundua huyo mbu anayeeneza malaria. Mtu huyo alikuwa anaitwa Sir Leonard Rose.
0: Okay.
1: Alifariki tarehe kama ya leo 16 mwaka 1932.
0: Jambo jema sana.
1: Kwa hiyo ni mwanasayansi nguri ambaye kwamba aligundua mbu anayeeneza ugonjwa wa malaria. Ni mbu jike aina ya Anopheles.
0: Sawa sawa. Na ukumbuke leo kulikuwepo pia na kongamano la wafanyabiashara. Pale viwanja vya Manga Community Center.
1: Pale Manga Center.
0: Kwa hiyo kuna bidhaa mbalimbali, watu wametangaza biashara zao na mambo kama hayo.
1: Lakini kwa mfano kitokea labda kama kongamano wafanyabiashara, si unawezekana kushusha kwa bei ya bidhaa?
0: Wakati mwingine zinabakia pale pale. Sema tu tukirejea kwenye taarifa ya mkuu wa mkoa wa Kigoma, alisema lengo la kongamano hilo litahusisha mataifa ya Burundi, Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda na Zambia. Lengo ilikuwa ni kutangaza fursa za kiuchumi ambazo zinawazunguka hususan vijana, ambao kila siku tumekuwa tukilalamikia swala la ajira, si ndio? Kwamba vijana watambue fursa ambazo zimewazunguka na waweze kuzitumia. Ndio lengo la kongamano hilo, kwamba huko Kigoma lakini hujui fursa zilizopo kule Kongo, hujui fursa zilizopo Burundi, hujui fursa zilizopo Zambia. Kwa hiyo lengo ni kujua kwamba kule kuna vitu gani ambavyo watu wanaweza wakawekeza ili waweze kujipatia kipato.
1: Hilo ni jambo la heri.
0: So masuala ya kupunguza bei kwamba sasa mchele tunapunguza hapana.
1: Lakini pia hilo ni jambo la heri kwa sababu kuna kijana mwingine labda anajua kufanya biashara kuuza hata vitenge lakini hana mtaji. Muda mwingine wale watu wanaouza biashara ya vitenge wanaweza hata kwa mwajiri, kwa sababu akifanya akisema kwa biashara inaiweza ile akaenda kupata kazi pale.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo ni fursa kwetu sisi vijana kujitokeza siku hiyo. Tusilale nyumbani.
0: Au sio?
1: Tusijifungie, tutoke tuangalie watu wanafanyaje.
0: Sawa, sasa unajua hapa Kigoma tuna ugeni mkubwa wa katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii. Elia Kimasu yupo Kigoma hapa, yuko anafanya vikao na watumishi wa serikali, hasa maafisa ustawi wa jamii na maafisa maendeleo ya jamii. Na leo ametembelea kituo cha kulelea wazee wasiojiweza pale Silabu. Kilichopo kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji. Kuna mambo mengi ameyazungumza pale. Amesema kwanza serikali na wajali wazee, na katika kuwajali wazee amesema serikali imetenga jumla shilingi bilioni 17.5 katika mwaka wa fedha wa 2026-2027 kwa ajili ya kuboresha kambi za wazee wasiojiweza nchini, ikiwemo kituo cha afya ikiwemo kituo cha wazee wasiojiweza Silabu kilichopo kata ya Kibirizi manispaa ya Kigoma Ujiji, ambacho kimetengewa shilingi bilioni 2.5 ili kupisha ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Anaendelea kusema kwamba katibu mkuu huyo amesema hapa nchini mpaka sasa hivi kuna vituo 13 vya wazee wasiojiweza, lakini sasa wanavipunguza vituo hivyo kutoka 13 mpaka vituo 7. Kwa maana ya kila kanda iwe na kituo chake. Amesema lengo la kufanya hivyo ni kuhakikisha kwanza vituo vinapungua ili viweze kutengewa budget vizuri na serikali, ili vile vituo viweze kuboreshwa viwe vya kisasa, ili wale wazee wetu wanapofikia umri wa miaka 60 hawaweze kujimudu tena, basi serikali iweze kuwakusanya kwa pamoja. Kuna unajua kuna familia nyingine zinawatelekeza wazee.
1: Ndio tunaona kwenye jamii zetu.
0: Kwa hiyo iweze kuwaweka pamoja kikanda. Na kizuri ambacho amekizungumza ambacho wazee wa Silabu pale Kibirizi wamekifurahia ni kwamba sasa Kigoma na yenyewe itakuwa ni kanda. Kwa hiyo kuna maeneo wameyapata wanaenda kujenga majengo ya kisasa. Hizo bilioni 2.5 zitahusika kwenye kujenga hiyo kambi ya wazee. Hebu kabla tujaendelea, kwanza tumsikilize katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Eliaki Mumaswi.
2: Kambi kule Kagera, tunayo kambi hapa, tunayo kambi Mwanza, tunayo kambi kule Mara, lakini pia Dar es Salaam, Morogoro. Sasa ukiangalia zote hizi, na pia tunayo nyingine kule Tanga, Muheza. Sasa zote hizi tukaangalia ili kuzisimamia vizuri na kuziendeleza, ni vizuri tukawa na kambi kubwa 7. Nia ni kuboresha makazi ya wazee. Serikali chini ya uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano, imekubali kutoa fedha. Tayari tumeshapokea fedha kwa mwaka huu kwa ajili ya kambi 2. Kambi ya Sukamahela kule Mayoni mkoa wa Singida, lakini na kambi ya Bukumbi kule mkoani Mwanza, ambazo hizo tunaanza mwaka huu. Na mwaka ujao wa fedha tuna kambi nyingine ikiwa ni pamoja na hii tulionayo sasa hivi hapa mkoa wa Kigoma.
0: Haya. Huyo ni katibu mkuu Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Eliaki Mumaswi, akizungumza na wazee wasiojiweza pale Silabu kata ya Kibirizi. Kama nilivyosema kwamba amesema wametenga hizo bilioni 17.5. Lengo ni kutengeneza kambi za kisasa za wazee hao kikanda, kutoka 13 kuja kwenye vituo 7. Kwa maana ya kila kanda, lengo ni kuweka mazingira wezeshi kwa wazee ili waweze kutunzwa na serikali wakiwa kwa pamoja. Hivyo
3: ya kwanza ni tupongeze serikali kwa hatua hiyo. Ukiwatazama wazee, ni watu au kundi ambalo linahitaji kuendelea kutunzwa. Kwa wale ambao wamefika pale Silabu kama ulivyosema, unaweza kaangalia mazingira wanavyokaa, ni watu ambao wanahitaji kuendelea kupatiwa upendo. Ukizingatia jitihada hizo za kuweka utaratibu wa kuweka wazee pamoja, zipo baadhi ya familia kama ulivyosema wali Lucas kwamba wanawatelekeza wazee wao. Lakini pia ukitazama wanahitaji kuendelea kuhudumiwa, kulelewa vizuri, kupatiwa mavazi, kupikiwa chakula, lakini wengine wakihitaji pia hata kuogeshwa. Na ndio maana hata ukitazama kwenye kituo kile cha Silabu pale Kibirizi, ni eneo ambapo pia hata ustawi wa jamii wanakuwepo kwa ajili ya kuendelea kutoa nasaha, kuendelea kukaa nao, kuwatia moyo. Kwa hizi jitihada ambazo serikali na inazoendelea nazo za kutengeneza kanda na kutengeneza vituo maalum vya kisasa ambavyo vitaendelea kuhakikisha kwamba wazee wanakuwa kwenye mazingira salama, ni njia ya kuendelea kuonyesha kwamba serikali inajali wazee, ukizingatia kwamba wamelitumikia taifa kwa muda mrefu. Unapofikia miaka hiyo 60 70 una kitu ambacho umekichangia kwenye taifa lako.
0: Lakini kuna kitu wanajiuliza, yani mzee amekulea amekusomesha, wakati mwingine una kazi na kupatia kipato, lakini kwenye uzee wake unamterekeza. Yani wanajaribu kujiuliza mtu anakuwa anawaza nini yani mpaka anafanya hivyo.
1: Yani hapo kwa kile jambo la kusikitisha, kwa sababu mtu kumtelekeza mzazi wake aliyemzaa, aliyemlea, akamsomesha, muda mwingine kwa anajinyima hali anakupa hela kwenda kula shule, afu baadaye ukipata hela unamwacha. Lakini ni jambo la shukrani kuishukuru serikali, kwa sababu kiangalia nishakufika pale kwa wale wazee. Nishakufika pale. Nilikuwa nimeenda kuona afisa ustawi.
0: Sawa.
1: Nikaona wazee, nikasema kwa kweli waliwasaidia, kwa sababu muda mwingine mzee akiishi pale peke yake nyumbani, ana anayemwangalia, inaweza kumpelekea hadi kufa haraka kwa sababu ya mawazo, namna mazingira anaweza kuishi. Lakini kile kitendo cha serikali kuwachukua na kuwaweka ile sehemu, wanasaidia kuongezea urefu wa maisha. Muda mwingine mtu anaweza akafariki kwa sababu ya ugumu wa maisha, mawazo, anakuwa anawaza mazingira anayoishi, alafu muda mwingine watoto wake wanajiweza, anawaza sasa kwa nini mimi niendelee kuishi duniani? Muda mwingine anamkufuradi Mungu.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwa hiyo kwa vijana au watu ambao wanajiweza kuwatelekeza wazazi wao, muda mwingine sio jambo la hili.
3: Lakini pia baadhi ya watu wanawatelekeza wazee kutokana na kwamba naona kwamba tayari huyu hana mchango tena. Lakini ukweli ni kwamba kwa nguvu zake ambazo amekuwa pamoja na wewe, anakuwa amekusaidia. Hata tukitazama sote hapa tumekuwa na wazazi wetu. Kitazama wengine tayari miaka 60, 50 wameshafikisha. Kwa hiyo huwezi kumtelekeza ukikumbuka kwa namna ambavyo amekulea. Labda tu kama umeshaanza kujiingiza kwenye makundi ambayo sio, ambayo yanaweza kukufanya ukasahau hata wazazi wako. Lakini kama akili yako ni timamu, unajua umuhimu wa kulelewa na wazazi. Wakati wewe unavyomtupa mzee wako, wapo ambao wazazi wao walifariki, wewe uko naye pale. Sasa kumtenga au kumwacha anaendelea kutaabika ni kitu ambacho si sawa.
0: Lakini pia tunazungumzia upande mmoja wa wanaotelekeza. Atuzungumzie upande wa wanaotelekezwa pia, kwamba mimi pamoja na mambo mengine unakuta mzazi wakati mwingine, na wazazi, turudi kwa upande wa wazazi sasa. Kuna wakati na wao wanajisahau, baadhi, sio wote. Unakuta mitani huwa tunaona huko kwenye jamii, unakuta baba anafanikiwa kupata watoto wawili watatu, lakini badala awalee akiwa na mama yao, either baba au mama anaondoka zaka na ikimbia familia. Unanielewa? Anakimbia familia, anaenda zake huko, anaenda kulowea, wao wanasema kulowea. Anakaa miaka 15, 20. Baadaye anatoka kule, umri umeshaenda sasa. Halafu yeye anataka afanyiwe mambo mazuri na wale watoto ambao aliwapata miaka 20 iliyopita,
3: wakati aliwatelekeza.
0: Kwa hiyo wakati mwingine naweza ikawa athari kwa mzazi, kwamba mtoto na yeye anaanza sasa kulipiza kisasi, kwamba wewe hukutimiza wajibu wako kipindi ukiwa na nguvu, sasa na wewe umri umeenda, sasa na wewe hatutakuchangia chochote, ukae hapo.
3: Sasa kwa engo hiyo, kwa hicho ulichokisema,
0: hey,
3: hayo matukio inawezekana yakawa yanatokea, kwamba wapo baadhi ya wazazi ambao anatelekeza familia, anaenda nakaa kwa miaka mingi, baadaye anarudi sasa, anakuta wale watoto leo watelekeza
0: walishakuwa
3: na wameshajipata na hitaji wamsaidie au wampe mahitaji mbalimbali.
0: Yes.
3: Lakini tuende kwa kinachotakiwa ni kwamba tutimize wajibu wetu, kwamba wazazi pande zote mbili, wa kike na wa kiume, tutimize wajibu wetu kuhakikisha kwamba tusitelekeze familia. Tuanze kwenye upande wa kutelekeza familia, kwamba kutelekeza familia ni kitu ambacho hakifai, kwa sababu watoto wanahitaji kulelewa na pande zote mbili, mama na baba. kuiacha familia yako, wewe unaondoka na mwacha mzazi mmoja anatabika anaendelea kulea familia, manako umekimbia nini
1: majukumu.
3: Sasa twende kwa upande wa pili, kama tayari mzazi pengine alikosea, alikimbia familia na merudi sasa akiwa ni mzee, usilipize kisasi. Yes, lazima turudi kwamba tusiishi kwa kulipiza kisasi. Tayari unajua ni mzee wangu, alinikosea, ndio, kwa nini usisamehe? Na uzuri hapa pia Radio JFM tunayo matangazo yanayohamasisha nguvu ya msamaha, kusameheana na kutokuendekeza nini?
1: Chuki.
3: Ni miongoni mwa vitu ambavyo vikiendelea kupendekezwa kuchukiana kuchukiana, mwisho wa siku tutashindwa kusaidizana. Kinachotakiwa ni kutimiza wajibu wetu, kwamba tuhakikishe kwamba kila mzazi anatimiza wajibu wake wa kuilea familia yake kwa upendo. Hata kama umekorofishana na mke wako, usikimbie, endelea kutoa matumizi.
0: Endelea kupambana.
3: Unakimbiaje?
0: Unakimbia majukumu.
3: Kwa hiyo sisi watoto, usilipize kisasi, si mzee alinikimbia na mimi nalipiza, hapana.
0: Ninajaribu kuangalia hayo mazingira kwamba huenda baadhi huenda wanatelekezwa kutokana na hizo sababu ambazo tulikuwa tunazisema hapa.
1: Basi sasa kama wanatelekezwa wazazi kwa hizo sababu, hapana, waziache, kwa sababu ukizidi kulipiza kisasi, maana kile mzee wako unamtelekeza, afu unaendelea kuishi huku. Pale mzee anaendelea kuteseka, anazidi kulaumu. Hata kama alichaku kutelekeza, laana mzazi, nafikiri kama mtu anaelewa.
0: Na mtoto na mzazi hawezi kupata laana kutoka kwa mzazi. Yaani mzazi hawezi kupata laana kutoka kwa mtoto.
1: Sijaka. Lakini ile kitendo cha mzazi alipotelea miaka ile yote akarudi, maana yake anajutia alichokifanya. Ndio maana akaamua kurudi. Angekuwa hajajutia, angeendelea kuishi kule kule.
0: Kwa sababu hizi habari tumekuwa tukizipata pia kutoka kwa maafisa ustawi wa jamii. Sawa, kuna watoto wanatelekezwa na wazazi. Ikiwezekana kabisa wakati mwingine wazazi wote wanawatelekeza watoto. Yaani mama amekimbiwa na mume na yeye anaamua kukimbia. Watoto sasa wanabaki ni wale watoto wa mtaani. Tunawajua wale. Serikali sijui hili neno watoto wa mtaani haipendi sana tuwe tunaitumia, lakini tunafanyaje, ndio maisha yako hivyo. Yaani watoto wa mitaani, yani wazazi, watoto wasio na makazi maalum. Yaani unakuta wanazurura zurura tu mtaani. Wengine atakapokuta chakula ndio hapo hapo anapokula.
3: Na hao watoto na wataja mwisho wa siku ndio wale pia tunakuta wanafanya biashara mbalimbali za kuzunguka, na ukitazama umri wake unaona kabisa kwamba huyu alifaa kwenda shuleni.
0: Manake pale wazazi wamemkimbia. Kwa hana matunzo.
1: Asapo cha kufanya inabidi familia tuwaelewa, achane na hiyo migogoro, kwamba ni mwenzia kukukosea au mkikwaruzana labda ugumu wa maisha kisio chanzo cha kuanza kutengana na kuacha familia, hapana. Bali watu wakae kwenye meza, wafikirie kipi tufanye ili kusudi tulee familia yetu vizuri, watoto wakuwe vizuri. Muda mwingine unaweza kukuta hauna hata maisha mazuri, lakini ule upendo unaoonyesha kwa mtoto unafanya nini muonekane kabisa mna maisha mazuri, mnakula hata kama mnakula mlo mmoja kwa siku. Lakini kama kuna upendo na maelewano, hamna mtu ambaye anaweza kutelekeza familia.
0: Sawa sawa. Lakini pia ili kuwa na taifa bora, lazima malezi yaanzie kwenye familia.
3: Malezi bora yanaanzia nyumbani.
0: Yanaanzia nyumbani.
3: Kwa maana ya baba na mama, wakati wanatekeleza jukumu la malezi, wahakikishe kwamba wanashirikiana kutoka nyumbani, lakini pia jamii nzima inayotuzunguka. Manake hoha mtoto wako nikimuona kwamba anaenda katika misingi ambayo sio nzuri, inabidi nikimuona nimrekebishe. Na mimi nitakapokuletea taarifa kwamba nimeona mtoto wako anafanya moja mbili tatu, usipokee negative au kwa njia hasi, upokee kwamba bwana ameniletea hii Timothy, inawezekana kuna kitu amekiona. Lakini kama jamii inakuletea taarifa halafu unaona kama wanamsingizia mwanao, mwisho siku ndo pale inapelekea sasa baadhi ya watoto wanashindwa wanashindwa kutengenezwa mapema. Kwa mfano, umwambie mzazi kwa mtoto wako ana dalili za kutaka kujihusisha na vitendo vya urawiti, afu wewe ukawa unasema sio kweli, sio kweli, mwisho wa siku ukaja kujionea ameshaharibika. Kwa maana natakiwa sasa tuzungumze nao mapema, tuhakikishe kwamba wazazi tunatimiza wajibu wetu wa malezi ya watoto, kuhakikisha kwamba mambo yanakaa vizuri. Mwisho wa siku wazee wetu baada ya kuwa pia wamefikia umri wao wa kutaka kutunzwa, pia tuwatunze. Tunarudi pale pale kwamba tusilipize
0: kisasi. Lazima tuwatunze. Na mataifa yaliyoendelea bwana, kama mataifa ya Ulaya kwenye swala la kuwatunza wazee wao, serikali kabisa inatenga na budget. Yaani mataifa yaliyoendelea mzee akishafikia umri wa miaka 60 wanamchukua kabisa, wanaenda kumtunzia, kuna vituo vyao maalum wanaenda kuwatunzia huko, na serikali inawatunza vizuri kabisa.
3: Na kama ulivyosema pia, hayo mataifa unayoyataja kuanzia miaka 60 baadhi ya mataifa wanawapa hata mshahara
0: kabisa
3: kila mwezi kulingana na umri wake.
0: Yani hata kama na watoto, yule mzee wanamchukua kwenye familia yake, wanaenda kumtunzia kule ili asije akawa kikwazo kwa watoto wao. Ndio wanaamini hivyo.
1: Naweza kama mdo mwingine kikwazo. Hivyo anavyoamini ni sawa. Kwa sababu mda mwingine mtu kila siku anaamka asubuhi anaondoka afu anamkuta mzee wake amekaa pale. Kuna mda mwingine anatoka kazini amevurugwa. Hata ndo zinamshia kwa yule mzee.
3: Sasa ndio kile sasa ambacho tuko tunakipinga kwamba hakitakiwi. Wewe umevurugwa zako, usihamishie hasira kwa mzee wako. Mzee yule anatakiwa apewe, atunzwe kwanza kulingana, kwa mnajua mzee akishaanza kufikia miaka hiyo ya uzee, kuna wakati pia kama akili yake
0: inarudi utotoni,
3: anaweza kawa kama mtoto. Kwa hiyo anahitaji kuendelea kuonyeshewa thamani, usione kwamba mzee naye, lakini ni kwamba amekuwa sasa, manake baadhi ya vitu hata vifanya kwa weledi kama ilivyokuwa zamani. Ndio maana tumesema kwamba hata wakati mwingine lazima kuwaogesha, kuwapaka mafuta, manake uzee inawezekana asiweze kujipaka yale mafuta. Wewe umepakwa ukiwa mdogo, kwa nini usitimize wajibu wako ukiwa na wewe wakati unajiweza mzee wako hajiwezi?
0: Na kuna wengine wanakuwa wakali, nishawahi kuona sehemu fulani, yani anatendewa kila kitu chema lakini mkali kweli kweli.
3: Nani
0: huyo? Kuna sehemu niliwahi kuona
1: lakini tuelewa sote tutakuwa wazee
3: pale pale kwamba akili yake inatakiwa ndio maana wanapelekwa pale ustawi wa jamii ambao wana mafunzo pia ya kuelekeza namna ya kuishi na wazee vizuri. Kwa hao wanasaidia walipo wazee, vitu vya wazee lazima utaona ustawi wa jamii.
0: Sawa. Msikilizaji, endelea kutuma ujumbe wako kupitia 0768150190. Ujumbe wako tutausoma kuhusiana na, unaweza kutuma ujumbe wako kuhusiana na hiki ambacho tunakizungumza hapa ndani, lakini pia unaweza kutuma ujumbe kwa kuelezea changamoto ambayo unaona kwako ni kubwa na ungependa kuona ikipatiwa ufumbuzi.
3: Ya lakini pia hapo Mr. Hoa, atuambie ni kwa namna gani yeye anashiriki au anatimiza wajibu wake katika kuwatunza wazee. Lakini pia tueleze ni sababu gani ambazo zinaweza zikapelekea baadhi ya watu wakashindwa kuwatunza wazee wao. Akituandikia tukajua, nadhani itaongezea mjadala mpana zaidi.
0: Sawa. Sasa tukachana na hilo, ni kwamba Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametaka mamlaka ya vitambulisho nchini NIDA kuhakikisha inawakumbusha wale ambao vitambulisho vyao viko tayari, basi wabifuate kule maofisini kwao wakavichukue. Amesema kwamba vinapoendelea kukaa kule, na wakati kitambulisho kilishakamilika na mhusika yupo hajafa, ni hasara kubwa kwa serikali. Sasa kabla tujamsikilize, hatujatia neno, tumsikilize kwanza Dr. Mwigulu Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
4: Nilifahamishwa kuwa kuna Watanzania ambao bado hawajasajiliwa, lakini wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao, na idadi hii ni kubwa, zaidi ya milioni 2. Na utamaduni huu si mzuri sana, wa kila kitu lazima kifanywe hamasa ndio watu waweze kutekeleza. Kitambulisho chenyewe kama nchi tumeingia gharama, tumeahirisha baadhi ya shughuli za maendeleo ili tutoe vitambulisho. Lakini tunapokuwa tumetoa kitambulisho alafu mhusika haendi kuchukua, haya ni mambo ambayo yanakwamisha malengo mapana. Kwa hiyo mimi nisisitize kwa Watanzania wote ambao wameshajisajili na vitambulisho viko tayari, kwa kweli waende wachukue vitambulisho vyao kwa sababu ni vya muhimu. Nadhani muendelee kuwaza wale ambao wameshajisajili, muendelee kuwaza, panatakiwa pawepo na kitu hivi. Akija akakurupuka baada ya kuwa na jambo lake na ameshakiacha miaka 2 si mitatu si mingapi, inatakiwa pawepo na kitu hivi cha kudhibiti hivi. Kinaweza kuwa chanzo cha mapato. Sasa tunasema tu jamaa anataka kuanzisha tozo na huku. ni namna tu ya kukumbushana. Hata passport ukipoteza kizembezembe ukirudia, si ina gharama? Ina gharama kuliko ya kawaida. Lakini hata uzembe huu unatakiwa uwe na penalty yake. Kukumbushana tu kwamba vitu vya muhimu inabidi uvipe uzito. Unapewa kitambulisho, kiko tayari, pengine umechukua nafasi ya wale ambao walihitaji zaidi, umekiacha tu mwaka wa...
0: Ndiyo, huyo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, akizungumza na watumishi wa mamlaka husika kwamba wanatakiwa waharakishe kwamba wale wenye vitambulisho wabifuate kule ofisini, visikae kule.
3: Yani kwa maana kwamba wale ambao vitambulisho vyao tayari vimekwisha kamilika kutengenezwa, visikae ofisini. Unajua kabisa kwamba namba ya NIDA unayo, huna budi kuhakikisha kwamba unatembelea ofisi za NIDA kufuata kitambulisho chako. Kuna wakati fulani vilikuwa vinapelekwa mpaka kwenye ofisi za kata, baadaye ikaonekana watu pia hawavifuate, vikarudishwa tena, si ndio? Kwenye ofisi za NIDA. Baadaye wakaambiwa watu kwamba kama hutaki kuja kufuata kitambulisho chako, namba tunaifunga.
1: Sio,
3: nakumbuka walifikia kwenye hatua hiyo?
1: Yeah, asa, walifikia po.
3: Kwa nini wewe namba umeshaipata? Una wiki tatu, una mwezi, una miezi mitatu. Yaani hutaki kitambulisho, kwa nini hutaki kukifuata? Na kimeshakamilika tayari. Ni uzembe.
0: Ni uzembe.
3: Yes, ni uzembe kwa sababu kitambulisho kimekamilika. Mimi najisikia fahari ninapokuwa nimeshika kitambulisho. Nataka kila siku unaonyesha namba umeiandika kwenye karatasi. Shika kitambulisho chako, hata ukihitaji baadhi ya huduma mbalimbali na skani kitambulisho chako, mambo yanaenda. Uwe nacho kama ithibati kwamba bwana nilipata NIDA na kitambulisho nimekishikilia.
0: Na ukiangalia sasa hivi kwenye mifumo mbalimbali au kwenye ili uweze wakati mwingine kupata ajira au uweze kupata mkopo sehemu fulani kwenye hizi taasisi za kiserikali, lazima namba ya NIDA ihusike. Sasa hawa ambao wamevitelekeza kule, sijajua hizi huduma wanazipataje.
3: Wao wana namba. Yaani ana namba. Kitambulisho naona hana haja nacho. Si namba ndio inafanya kazi?
0: Ah, kwa hiyo
3: hata kile kitambulisho inayofanya kazi ni namba, lakini wanachosisitiza vitambulisho vimetumia gharama kubwa
0: kuvitengeneza.
3: Hakuna sababu ya kuendelea. Watumishi wa ofisi za NIDA wanazidi kuviangalia angalia kila wakiingia ofisini. Wakati wenye navyo majina wapo. Kinachotakiwa ni kila aliyejiandikisha, kila aliyepata NIDA afuatilie kuangalia kitambulisho chake kimefikia hatua gani. Wale ambao tayari vimefika wavichukue vitoke kwenye ofisi.
1: Na sababu watu wengi kuto kufuata vitambulisho ni uzembe.
3: Ni uzembe.
1: Mimi mwenyewe siku nitokea nawaza kesho nitakiendea na ailisha. Unasikia?
0: Nipe simulizi hiyo.
1: Nilikuwa nasema kesho nitakiendea kitambulisho na ailisha. Napanga labda mwezi ujao nitaenda, alafu na ailisha. Siku moja nikapata mishe sehemu fulani, nikaomba. Kumbe NIDA yangu ishafungiwa. Yaani pale na mimi nimesubia kabisa, imebaki kama masaa mawili. Mwisho wa kutuma ile maombi fanyaje? Imeishia pale. Nikafikiwa. Namba yangu ya NIDA haionekani kwenye mfumo. Ni pale sasa nikaanza nikachanganyika, nikasema shida nini? Wakaniambia hivi, namba yako imefungiwa, hujaenda kuchukua kitambulisho. Gharama niliyotumia kukifuata ni tofauti ambayo ningeenda mapema.
0: Pole sana.
1: Kwa sababu ukichukua usafiri lazima umwambie harakisha. Na kadi anavyokuona unawahi anakuongezea bei. Kwa hiyo nini ninachowashauri? Mtu aende tu kitambulisho mapema, itakuja kimgalimu baadaye.
3: Na sio kufuata tu kitambulisho. Kwenye hiyo issue ya NIDA, watu wamekuwa kilalamika sana NIDA mlorongo mkali nini. Hata wale ambao hawajapata NIDA waingie sasa kwenye utaratibu huu, wahakikishe kwamba wale ambao hawana wanasingizia mlorongo mrefu. Mtu hana hana kitambulisho cha mpiga kura, si ndio? Hana kitambulisho, hana cheti cha kuzaliwa, hana NIDA ya wazazi wake, ya baba au mama. Sasa kinachotakiwa ni mtu kwanza kupambana huku, walau kitambulisho cha mpiga kura ukitafute, au cheti cha kuzaliwa ukitafute, ili unapoanza sasa walau NIDA ya baba yako, NIDA ya mama yako, kwa maana NIDA za wazazi hakikisha unazitafuta. Watu wengine ni kukata tamaa na uzembe vile vile. Mtu anaona kufuatilia cheti cha kuzaliwa, uzembe, mpaka atakapofika kwenye ofisi za uhamiaji akishaambiwa kwamba tunahitaji sasa cheti cha kuzaliwa. Waliowahi mwanzoni kabisa wakati huduma hii inaanza, wanaanza kuandikisha vitambulisho, wengi hawakuulizwa vitambulisho, vyeti vya kuzaliwa. Lakini hivi sasa baadhi wamekuwa wakiulizwa, nadhani vinavyotakiwa ni hivyo. Walau uwe na kitambulisho cha mpiga kura, cheti cha kuzaliwa, NIDA za wazazi. Ukifika ofisi za uhamiaji, taratibu zikifanyika, ukamaliza, ukifika NIDA, hakuna shida, kule ni kupiga picha na kusubiri namba. Manako ukifata utaratibu, kila kitu kinakuwa kiko vizuri.
0: Na kama ulivyosema kwamba ambacho kinawapa uzembe ni kwamba inayotumika tu ni namba. Kile kitambulisho unakaa nacho tu kwenye wallet, hakina kazi yoyote. Kwa hiyo labda serikali ingeanza na mfumo kwamba mpaka uwe na kitambulisho ndio unapata huduma. Lakini kama walianza na namba, labda hapo ndio huenda kuna
3: yani hata hivyo haina shida.
1: Hata kitambulisho kina kazi. Hata
3: kitambulisho kwanza kwa umekishika, twende kwenye faru umekishika, kimetumia fedha, si ndio? Ukishika hata eneo wakiwa wanakagua sisi ambao tunasafiri, unamuonyesha tu kitambulisho, hana shida kabisa. Sasa mpaka kusumbuku uchukue karatasi namba ile umeandika kwenye karatasi na usumbufu. Ukiwa na kitambulisho na kitunza vizuri kwenye wallet yako,
1: muda mwingine wanaweza toka kuhofia kwamba wenye namba ni wengi. Wanakushusha chini. Wale wenye vitambulisho wanaonyesha tu. Wanaendelea na safari.
3: Unakuta hata ile namba umejiandikia.
1: Wanaweza kutoka kama ile namba umejiandikia tu, lakini
3: umeiandika ile namba pale. Kumbe hata umeandika tu. Umezaliwa aidha 96, umejazajaza namba zimeenea 20. Sasa tutakuwa na uhakika gani kama ni yako? Inabidi sasa usubiri tuingize kwenye mfumo tuone majina yako kama yatakuja. Sasa ili kuepuka usumbufu, ukimuonyesha tu kile kitambulisho, atatazama na sura yako, anasema good, huyu ni hoa. Hana, hakuna shida. Kwa hiyo athari nyingine ya kung'ang'ania namba, naweza kwambia basi subiri, kwa sababu unaweza tuna uhakika gani tukiitazama tu? Inabidi kwanza unachosababisha kwanza kuwachelewesha wengine ambao tayari wameshakaguliwa, wewe una namba tu. Maana itabidi kwanza waihakiki. Usijikao umeionyesha tu, umeiandika. Si naweza nikaandika?
0: Unaweza
3: kaandika. Yes, namba naandika miaka zimeenea 20 namba na ziangalia na forge inasomeka, lakini kinachotakiwa hatumaanishi watu wakafanye hivyo kwa sababu sio kitu kizuri na ni kinyume na sheria. Ukiwa na namba, fata na kitambulisho chako. Serikali imetumia fedha nyingi.
0: Na unajua wananchi, unajua serikali inapo, kwa mfano waziri mkuu amesema serikali imetumia fedha nyingi. Kwa hiyo ipo siku msako utafanyika nchi nzima kwa ambao hawana vitambulisho.
1: Na muda mwingine vitu vinavyotukosesha fursa ni vitu vidogo vidogo. Sawa? Inatokea fursa, ndio maana wanashauri kwamba mtu awe na cheti cha, awe na hicho cheti cha kuzaliwa, awe na namba ya NIDA, awe na cha mpiga kura. Muda mwingine mtu vyote tunakutana, fursa imetokea pale, anakosa, ndio tunaanza kulaumu serikali.
0: Ndio changamoto.
1: Vitu vidogo vidogo vinatukosesha na ni bure.
3: Na kuna mwingine anaweza kaja anasema, sasa jamani, mimi aidha pengine mama hakufuatilia cheti changu cha kuzaliwa. Au kliniki sikumaliza. Pengine hata vile vinanilivi vilishapotea, vile vikadi vya klinik. Hata darasa la 7 hukusoma, ufanye nini? Haimaanishi kwamba wewe huwezi kupata NIDA, lakini unapofuata utaratibu, ukapita ngazi zote, aidha pengine itahitajika barua ya mwenyekiti wa mtaa wako, aidha itahitajika barua ya mtendaji wa kata, aidha itahitajika NIDA ya za wazazi wako wote wawili. Ukifika uhamiaji, utakavyokuwa unajieleza, vielelezo vyako ndivyo vitakavyothibitisha una haki ya kupata NIDA au hakuna. Kwa nini usijaribu kwanza? Baada ya kumepata kwanza hivi vinavyotakiwa, mtu anaweza kaja nikwambia, sijamaliza darasa la 7, cheti cha kliniki sina, hata cha uzaliwa sina. Fuata utaratibu, hivi vyetu ulivyo navyo umejaribu, umeona imeshindikana kwa sababu wazazi wako wanavyo. Kadri utakavyokuwa unajieleza, wale maafisa watakaokuwa wanakuhoji ndio watakao thibitisha una uwezo wa kupata au la, lakini jaribu.
0: Sawa, fomu. Sawa, so tukiachana na hilo la NIDA ni kwamba watu wawili wanaofahamika kwa jina la Shabani Abdalla na Abasidi wanashikiliwa na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira KUWASA kwa tuhuma za kuiba miundombinu ya maji katika mtaa wa Sokoni, eneo la Buronge, manispaa ya Kigoma Ujiji. Akizungumzia tukio hilo, mwanasheria wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA, Alex Bundara, amesema watuhumiwa hao wanadaiwa kuiba bomba la maji la mteja anayefahamika kwa jina la Moshi Idi. Unaona haya mambo ya watu wanaiba miundombinu ya maji kutoka kwa watu, kutoka kwa wananchi wenzao. Sasa kabla hatujasikiliza chochote na hatujatia neno, tumsikilize kwanza mwanasheria.
5: Leo tumefika maeneo haya ya Buronge ambapo kuna tukio tulilopata taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa wa Buronge kutokana na wizi uliotokea wa bomba ambao wanaiba, ile ni stand pipe ambayo wanaenda kuuza kama vyuma chakavu. Baada ya kupata taarifa hiyo, tumeweza kufika mapema katika maeneo haya kwa bwana Omari na tumeweza kubaini kweli hicho jambo ambalo lilotokea la wizi wa hiyo standpipe, na hao wanaoshutumiwa na tuhuma hizo za wizi pia wako wamekamatwa. Na hapa tunao watuhumiwa wanaosadikika kwamba wameshiriki katika tukio hilo la kuiba hizo standpipe, ambao ni hawa mabwana wawili.
0: Mabwana wawili wamekamatwa, ambao nimewataja majina yao hapo juu, kwamba
3: wameiba
0: miundombinu ya maji. Sasa kwa upande wake Moshi Idi, ambaye ni mumiliki wa bomba hilo, amesema tukio hilo lilitokea majira ya saa 7 usiku wa kuamkia leo. Amesema baada ya kubaini wizi huo aliwafuatilia watuhumiwa na kufanikiwa kuwakamata wakiwa katika eneo lililouzwa linalouzwa pombe za kienyeji. Tumsikilize mumiliki wa bomba hilo.
6: Mimi Moshi Idi Kangaro. Ilikuwa saa 7 ya usiku, nikaamshwa na jirani, nikasi kumsikia. Binti wangu alikuwa analala hicho chumba, ndio akamsikia, akatoka nje. Anatikiza mlango, kumbe wamefunga kwa nje. Walivyofungua kwa nje, huyu jirani hapo tufungulia kwa nje. Ndio mtoto akanipigia kelele, "Mama unaendeleza kulala? Tumeibiwa bomba." Nikatoka nje, Mungu akanisaidia, sina pressure. Nikatoka nje. "Wewe wameiba aje ile bomba?" Kuja kuangalia, wamemwaga na simenti. Ndio jirani, kumbe yeye aliwaona wameshafika hapa kwenda kwa Simbabu. Mimi naenda, nafika kwenye nyumba fulani via ya bar, namkuta yule abasi. Shabani amechomoka kwenye hii nyumba hii, hii barabara kaja kadogo. Anamfuata mwenzake, ana jembe, ana sufuria. Shabani anamuita, "Wewe abasi wewe." Abasi anaitika, anasema kwamba, "Wewe mke wangu unasemaje?" Mungu akaniambia hivi, "Sasa wewe angalia pale, wewe mja wangu." Kumbe pale kwa anavalia abasi nguo, ndio kuna bomba langu limefanya juu, limelaza. Sikwenda hata kwa huyu hapa, nilikuwa sina simu. Nikarudi kuamsha nani? Watu zangu. "Jamani, tumeibiwa watu zangu, tumeibiwa na basi na Shabani." Watu zangu wakatoka wote watatu, tukakimbia kule, akabaki mmoja. Tukamkuta pale, akasema, "Tulieni kwanza, alikuwa yuko hapa anavalia nguo hapa, hata saizi wameenda wapi? Tulieni, tusikie kama yuko kwa manasa kwenye pombe." Nikasikiliza, "Yuko humu na Shabani." Nikapiga audhubila mimi na shetani la jimu, nikaingia mwende nyumbani kwa sijaga tangia nizaliwe. Nikaingia tukawashika.
0: Sawa, sasa katika eneo hilo la Buronge, unajua lazima mwenyekiti naye athibitishe kutokea kwa tukio hilo. Sasa ambapo tunaambiwa kwamba mwenyekiti wa mtaa wa Buronge, Amri Buhiro, amethibitisha kuwafahamu watuhumiwa hao na kusema wanadaiwa kuhusika katika matukio kadhaa ya wizi wa vitu mbalimbali katika eneo hilo.
7: Majina naitwa Amri Juma Vubiro, ndio mwenyekiti wa mtaa wa Buronge. Licha kufanya wizi huwa waliofanya leo, wanatabia udokozo vitu mbalimbali majumbani kwa watu, licha nje ya mabomba haya, lakini hata wizi mdogo mdogo majumbani wanafanya hivi.
0: Huyo ni mwenyekiti amethibitisha kwamba tukio hilo lipo na hawa wanadaiwa kuhusika kwa baadhi ya matukio ya wizi wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo sio tukio lao la kwanza kwa mujibu wa mwenyekiti.
1: Wizi wa maji.
0: Wizi wa miongo kuharibu miundo mbinu ya maji.
1: Miundo mbinu ya maji.
0: Hao mabomba.
3: Ya, kwa kweli ni kitu ambacho ni kibaya. Kwa maana ya kuiba, kuharibu, kuingilia miundo mbinu ya maji bila ruhusa. Ni kosa. Umesikia? Ni kosa. Kwanza ni uharifu mkubwa. Wewe unawezaje kwenda kuiba miundombinu ya mtu mwingine?
0: Wakati mwingine watu wanaenda kuuza ile miundombinu.
3: Na ifahamike kwamba wewe ukishavuta maji, haijalishi kwamba ile ulinunua kwa hera yako, tayari si mali yako tena. Inakuwa chini ya mamlaka husika. Kama tuseme ni kuasa hii. Ukishavuta maji ukamaliza taratibu zote, huwezi kung'ang'ana kwamba lile bomba nilinunua mimi alijarishi lina urefu kiasi gani. Wewe cha msingi ni kuendelea kupata huduma, maana kuna kwa chini ya mamlaka. Kwa hiyo siwe endelee kujidai kwamba hii ni miundo mbinu yangu, kama unaweza kuamka asubuhi tena kaanza kuihamisha unavyotaka wewe. Kwa kitendo cha kuharibu, kuiba ni kosa, na wakati mwingine hata faini zipo kwa wale ambao wanatenda makosa kama hayo ya kuharibu miundo mbinu ya umma. Tayari ni miundo mbinu ya umma. Ukifanya wizi, maana yako unaweza kusababisha watu wakakosa maji. Maana yako umewanyima haki yao ya kupata maji.
0: Ndio nilikuwa nawaza kwamba mtu anapohujumu miundo mbinu kwa namna hii, kwa kuharibu miundo mbinu ya maji, je, hivi huyu mtu akienda mtaani akakuta bomba la maji limepasuka, anaweza kutoa taarifa kuwasa, kama kuwasa ambavyo wamekuwa wakitusihi wananchi kwamba tutoe taarifa kwao?
3: Tayari ni mharifu, manake hana nia njema. Hata kutoa taarifa ni vigumu, manake hana uzalendo. So simuizi mtu amebeba, na umesikia kwenye hiyo taarifa kwamba alikutwa kwenye eneo la la kinywaji.
0: Eh, pombe za kienyeji.
1: Na tena saa 7 usiku.
3: Haijulikani kama pengine inawezekana akawa alitaka ibe hiyo miundombinu apate fedha ili kwenye kinywaji.
1: Eh, na alikuwa amedhamiria saa 7 usiku na saa 7 usiku na amewafungia.
3: Hivyo alifunga na nyumba?
1: Eh.
3: Kwa hiyo alikuwa amedhamiria kutenda.
1: Alikuwa amedhamiria kufanya hiyo kazi. Labda muda mwingine kulipwa hela hata pombe pale anaagizwa kafanye hiki. Na muda mwingine kinachosababisha kufanya hivyo nisemeni umaskini muda mwingine. Kwa sababu manake mtu kitendo cha kwenda kuiba maji labda kaambiwa tunakulipa kiasi fulani cha fedha.
0: Miundombinu ya maji.
1: Na pale so nyumbani kwake. Ni sehemu wanapouza nini? Wanapouza pombe za kienyeji. Na malengo sio kwa waibe maji wananiliwa miundombinu ya maji pale wapeleke pale wanapouza.
0: Lengo ni kuuza. Yaani mtu anapokuja kuharibu aidha anataka achukue ile mita akauze labda kwa wanaonunua vile nini tunasema vitu chakavu.
1: Na ndo maana nimekuja kugundua. Na maana nyumba nyingi ambazo zina maji pale kwenye mita wameka kufuli wanafunga. Muda mwingine kuepuka mambo hayo. Yaani nyumba zote sema ambapo kuna mita utakuta wameweka kile sijua na kiteje unakuta ni chuma. Kina sema kuweka kufuli wanafunga na funguo. Siku ambayo ndo siku yao maji yanatoka sehemu hiyo
0: ndo wanafungua.
3: Kwa maana ya kuzuia watu ambao wanaweza kutenda uhalifu wa kuiba miundombinu ya maji.
0: Na kwa kweli wanarudisha nyuma juhudi za serikali katika kuhakikisha maji yanamfikia kila mwananchi. Ukizingatia kwamba sasa hivi mamlaka hizi za maji nchini zimeanzisha mfumo wa kununua maji kwa kama ruku tu kama vile tunavyonunua vocha. Wameanzisha huo mfumo.
3: Yaani ukiishiwa ili upate tena maji lazima ulipie
0: kama umeme.
3: Kwamba hujalipa upate chochote. Ukilipa maji yatasoma, ukilipa umeme utasoma. Na kwenye hili tendo la wizi huo wa miundombinu hiyo tuiambatanishe pia hata kwenye upande wa kuchepusha maji. Kujiunganishia maji ni wizi ule ule. Uharibifu ule ule kwa sababu kitendo pia cha kujiunganishia maji maana yake na wewe sawa ni mwizi.
0: Na hisi hili litaenda kukomesha sasa hili la kununua kwa mfumo huu litaenda kukomesha hiyo ya kujiunganishia maji.
3: Cha msingi ni kudhibiti neno wezi wale ambao hawana nia njema kwa sababu huyo anaenda kutenda kitendo hicho maana yake anaenda kujiunganishia maana yake pia huyo ni mtaalamu ana ubunifu wake wa kitapeli.
0: Hata kwenye umeme watu bado?
3: Yes, sindo hivyo.
0: Wanajiunganishia?
3: Yes, hivi karibuni nilisikia habari mtu aliyekuwa amejiunganishia mwisho wa siku alikuwa amekaa muda mrefu halipi, yani maana yake alijichepushia umeme. Anautumia kinyume na sheria. Mita haisomi chochote.

0: Saa 11 halafu maji mnakuja zamu yenu ya kuchota. Inakuja sasa mchana, kwa hiyo ukitoka shule ndio unaenda kuchota, kama zamu yenu ndio imefika ndio unaenda kuchota maji.
1: Lakini tukiangalia kwa sasa, tuseme labda hata vijijini huko, kila nyumba, japo sio kila nyumba, nyumba chache,
0: asilimia kubwa
1: zina maji.
2: Ya zina maji, hata zile ambazo hazina nyumba wamefika mbali zaidi. Anachangia bili kwa jirani.
1: Tofauti na ile ya kuamka asubuhi unashinda kule. Sasa hivi unakuta jirani yako.
2: Inasoma mnaendelea na.
0: Mnaenda kuchangia.
2: Anaitoa tu ule ujumbe ni kiasi gani. Mnachangia wote, mnaigawana kama 20,000, 10,000. Mnalipa, mnasikilizia mwezi mwingine.
0: Kama nyumba za kupanga vile.
2: Yes, kwa hiyo ukiona mtu anarudisha nyuma kama hivi, ni kitu ambacho kwa kweli tunapaswa kushirikiana na kukemea. Ukimwona mtu anatenda uharifu kama huo, ni heri kutoa taarifa.
1: Na ndio maana hata jirani alivyosikia kaenda kumwamsha yule mtu, kwa sababu anajua umuhimu wa hicho kitu.
2: Anajua bomba linavyomsaidia la jirani. Hawezi kukubali miundo mbinu yake ikaibiwa.
0: Sawa, wananchi, tuache tabia za namna hiyo za kuharibu miundo mbinu ya maji, kwa sababu tunafahamu miundo mbinu hii ya maji wakati mwingine inapita maeneo ambayo hayana hakuna wakazi, inapita kwenye mapori. Kwa hiyo tukiwa na tabia za namna hii, tutaweza kuirudisha nyuma serikali.
2: Itasababisha watu wakose huduma.
0: Watu wakose huduma.
1: Kwa kweli mimi mwenyewe hata nikimwona mtu anayeharibu miundo mbinu ya maji sasa kumfumbia macho. Kabisa siwezi kumfumbia macho, kwa sababu kiangalia tulivyokuwa tunahangaika miaka ile. Hafu serikali imetusogezea huduma ya maji.
0: Karibu.
1: Hafu nimwone mtu anaharibu, nimfumbie macho.
0: Ila usije ukapigana naye. Wewe utoa taarifa.
1: Nataka taarifa. Sasa ndio kumfumbia macho.
0: Maana unaweza kupigana na mtu kama anakuzidi nguvu.
1: Hamna kupigana hapana. Ndio maana wanasema
2: kupigana tena atakuwa anatenda.
1: Mimi tunakumbuza kupigana kwa kweli.
0: Wewe toa taarifa kwa mamlaka husika. Usipigane, unaweza kupigana na bouncer.
1: Hamna. Ni kutoa taarifa.
2: Kupigana na bouncer. Kupigana ni kutenda kosa.
0: Sababu
2: na pia akaona kwamba yeye yuko anafanya vizuri, baadaye yule mwingine akamgeuzia
1: kibao.
0: Kwamba ni huyu ndio alikuwa anahujumu, sio mimi. Basi msikilizaji, sisi hatuna la ziada, watu wa michezo wanafuata. Kwa niaba ya Timotheo Leonard Shangwe Seluke, mimi ni Lucas Sewa, tukutakie jioni njema. Kesho nayo ni siku tutakuwa hapa tukikujuza masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo. Jioni njema.

0: Imetimia saa 12 kamili jioni.
1: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu, kwa kuwa rehema zake hazikomi.
3: This is the word of God. The steadfast love of the Lord never ceases.
4: Tangazo la ibada ya tatu. Upakwa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
5: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
4: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
5: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
4: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
5: Kila silaha itakayo fanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
4: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
5: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, urejeshiwa matumaini.
5: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741-877-885. 0741-877-885.
6: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622464 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
7: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Una kumbukumbu?
8: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Ahlan wa sala na miku msikizaji, ni kualiki na kuambia karibu sana katika kipindi cha Dimba la Michezo, ikiwa zimeondoka takriban dakika 6 ni baada ya kusikia kipindi cha Sauti ya Jamii ambapo Lucas Hoha, Shangwe Seluke na mzee kunyapia nyapia Timothy Leonard alikuwepo kwa siku hii ya leo. Msikilizaji, wametoka hao, ni wakati wetu sisi sasa waangazia yale ambayo tunayo kwa upande mzima wa kimichezo moja kwa moja. Lakini kubwa zaidi kabisa leo ni Mzizima Dabi. Ndiyo jambo ambalo ni kubwa zaidi, ambalo naamini hata wewe pia msikilizaji unasubiri kuona, kama sio kusikia moja kwa moja sisi kukujuza yale ambayo yatakuwa yanatokea pale. Lakini kubwa zaidi leo ni Mzizima Dabi saa 1 kamili za usiku, na tutajikita hapo kwa siku leo kuangazia moja kwa moja mchezo huo, ikiwa ni tamati ya mzunguko wa 6. Lakini jana tumeshuhudia pia Wananchi wakicheza na Geita Gold. Yamezungumzwa mengi katika ule mchezo, kiwemo bao la Komara akiweza kulifunga, lakini pia kushuhudia pia man of the match mwenyewe. Pia maswali ni mengi, likwaje achukue yule na si yule mwingine labda, lakini performance ya Geita ilivyokuwa, lakini pia performance ya Yanga ilivyokuwa katika mchezo wa jana, yote yamezungumzwa katika muktadha huo. Lakini cha muhimu zaidi kwa Wananchi ni jana muondoka na alama 3 za ushindi, wakiwa wamefunga bao 1 mbele ya Geita Gold ya Zuberi Katwila kwa siku ya jana. Lakini tuenda pia kutazama, ambapo leo tumeshuhudia uzinduzi wa jezi za timu yetu ya taifa, ama sime kwa timu za taifa ambazo zitaenda kutumika kuanzia hivi sasa mpaka huko baadaye. Nategemea pia AFCON 2027 pia huenda ikatumika jezi hizi ambazo zimezinduliwa kwa siku ya leo. Na tumeshaanza kuziona, tumeona timu ya vijana ya chini ya miaka 20 kwa pande mzima kule katika michuano ya Sikafa. Tunaona wanazivaa zile jezi, na ndio jezi ambazo ni rasmi sasa zitaenda kutumika kwa mwaka huu, na zinapatikana madukani. Niliona bei ni 40,000 msikizaji. 40,000 wekundu wanne unaenda kupata uzi wa timu ya taifa kwa wakati huu. Lakini kimataifa zaidi ni kuendelea kwa baadhi ya michuano na ligi mbalimbali. Ligi ya kule tunasema Uspanyola, La Liga Santander endelea tena kwa siku leo baada ya jana. Lakini Carabao Cup kule Uingereza pia endelea tena kwa siku leo baada ya pia siku ya jana. Tukumbuke kuwa huko ni mtoano, na leo ni baadhi ya michezo mingine baada ya jana kushuhudia Liverpool wakitandika Spurs bao 3-1 katika hatua hiyo ya tatu ya michuano hiyo msikilizaji. Lakini yako mengi, nimekujuza tu kwa uchache hapa kwa kupitisha tuweze kujua katika hilo hapo. Ninaye hapa Ulama Babu Lamso, kwa mitambo ni mtu mzima Daniel Amando. Mimi ni Garincha, nikwambie karibu sana kwa hizi dakika 120 za kuzungumza michezo.
1: Dimba la Michezo ni sauti ya soka.
2: Anaingizwa ndani katika nafasi nzuri ile. Anaweza kufanya Mashujaa! Wazee wa mapigo na mwendo. Crispin Ngushi.
3: Kwa kuwa watafika Kigoma na watakwenda uwanjani, watavuka leli. Basi hao wameisha.
2: Haya, imeletwa ile cheza kile lolote kwa bao ya pili. Yes! Alizaliwa Morogoro, lakini anawafaa Kigoma leo.
1: Sikiliza habari na uchambuzi kutoka ardhi ya Kigoma, ardhi ya nyumbani.
0: Yes, msikilizaji, tumerejea kabisa hapa kwa uzikupati Ulama, na Ulama yuko hapa, kisa Ulama pekee pia kijana wetu Arubaro yuko hapa. Wasee, mjambo?
4: Salama bwana, na mji bila wazee wendi.
0: Sawa. Kijana Leopard, vipi hali yako?
5: Namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko vizuri.
4: Hali yake iko vizuri. Ulimuona appearance yake? Mwonekano wake, hali yake.
0: Mafua bado yanakusumbua?
4: Bado yanakusumbua.
5: Mimi niko vizuri.
0: Mimi nilimpa jana ushauri kwamba ngazi hizo zipo.
4: Apande ashuke.
0: Apande ashuke mara tatu tu kwa kasi.
4: Sabai sasa safi. Anaminyana na vile vinywaji ambavyo
0: vimekatazwa au
4: ambavyo vinatumika lakini anaendelea kuvitumia kwa kasi. Viendane sasa na mazoezi hiyo. Tunakumbuka kinywaji fulani tulikuwa nacho. Sasa kijana anakitumia sana kwa wingi. Sasa nimwambia tumia hiko lakini
0: fanya mazoezi.
4: Lakini naona
0: bado ushauri wapo.
4: Bado nimekuta mitepeta tu hapo.
0: Amedebweda. Acha kudebweda kijana. Zingatia ushauri wa mzee pale. Sawa, msikilizaji bwana. Tumeanza na kama tulivyoanza kama nilivyokujuza hapo awali, tunaenda kutazama zaidi Mzizi Madabi kwa siku ya leo, ambapo tukiangalia hapa bado dakika ngapi hapa? Bado dakika 50 na ngapi?
4: Bado 9.
0: Bado kwenda kutazama huo mchezo kwa siku hii ya leo ambapo napigwa pale Azam Complex Chamazi. Natamani unganasi hapa. Kwanza utuambie kwa utabiri wako na uona mchezo huu utakuwaje. Lakini yupi unipa nafasi ya kuondoka na matokeo ya ushindi? Baadaye tapokea simu pia, bila shaka tapokea simu. Lakini tuandikie jumbe kupitia namba 0768 150 190 ili tuweze kupata katika hilo ambalo nimekujuza hapo. Na vikosi bado havijatoka mpaka sasa, lakini waamuzi tayari wanafahamika. Waamuzi bwana tayari vikosi. Sawa, tuanze basi na waamuzi ambao kwa siku leo mechi inaenda kusimamiwa na huyu ni Mechcom Abubakar Kazinja kutoka Kagera. Mwamuzi ni Heri SSC. Mwamuzi nambari 1 wa Akiba Jesse Erasmus Morogoro. Namba 2 ni Hamisi Changwalu wa Dar es Salaam. Namba 4 ni Alex Pangas wa Dar es Salaam. GC huyu ni Adam Kazimoto wa Dar es Salaam. MO huyu ni Yahya Abu Shehe wa Dar es Salaam. PO ni Fatima Abdalla wa Dar es Salaam. OM ni Jerry Temu wa Dar es Salaam. MD ni Dr. Juma Sufiani wa Dar es Salaam. SSO ni Inspector Makala Kida wa Dar es Salaam. Na CS ni Saidi Kipukuswa wa Dar es Salaam. Hawa ndio wanaenda kusimamia mchezo kwa ujumla. Hapa tumemsikia kuna mkuu wa ulinzi kwa hapa, lakini kuna nasema kuna tunamuita general coordinator ambaye huyo ni mratibu wa mchezo pia naye. Wote wapo kwa ujumla katika mchezo huu wa Mzizi Madabi ambao unapigwa pale Azam Complex Chamazi saa 1 kamili za usiku. Vikosi tuvitazame moja kwa moja kinagobaga hapo na tuweze kutilia kidogo jicho letu katika upande mzima vikosi hivyo ambao nadhani mmesema tayari vishatoka.
4: Kikosi cha Azam mwenyeji goleni yuko Zuberi Foba, lakini 2 kwa Rusajo, 3 Msindo, 4 na 5 kuna Idumba pamoja na Stanik. Katikati pale kuna Himidi Mao, kuna DJ Bursira, kuna Kipe Junior. Mbele kule kuna Zidane Seleli,
0: yes.
4: Faisal Salum Feitoto, lakini na Mubiru. Na sub kuna Hamisi, kuna Taiwo, kuna Twarib Nu, Ashraf Kibeku, Mbaruku, kuna Makoma, kuna Abubakar Kiswanywa, kuna Sopu Nado pamoja na Moria.
0: Sawa. Ndio kikosi hao cha ni Azam.
4: Hao ndio kikosi cha Azam, lakini pia kwa Msimbazi wenyewe golini yupo Kasali.
0: Yes.
4: Chilambo, Mligo. Tule na Rushin Deruk.
0: Yes.
4: Katikati pale kuna Kagoma, Gwe, Ribase, Neo Maema, Mpanzu, Chama na Anset Oura. Lakini sub kuna Berry, Luchu, Vedastus, Umasinde. Alafu kuna Jabal, Bakali Msimu, Morris Abraham, Dumbia Ibrahim, kuna Mgunda, Ino, alafu kuna Keresto Mahalwa.
0: Sawa.
4: Do.
0: Sikizaji, hivyo ndo vikosi kwa timu zote mbili kwa siku hii ya leo vinaenda namna hiyo. Lakini kabla jendelea zaidi, nitamani kidogo tupate makala fupi, baada hapo tuje tutazame kidogo hivi vikosi namna ambavyo vinakisi kitu gani hapa. Nitamani kidogo tusikie kidogo makala fupi kuhusiana na Mzizima Dabi, baada hapo tuangalizie mambo mengine hapa katika hiki ambacho tunaenda kushuhudia kwa siku hii ya leo. Na mambo yakaa sawa hapa, msikilizaji, nitamani tupate makala hapa ili tuweze kusikia kile ambacho kipo kupande mzima wa takwimu na mambo mengine kadha kuhusiana na mchezo husika huo wa Mzizima Dabi. Yes, mambo yashakaa vizuri hapa, tusikie kidogo makala inazungumzaje katika hilo.

0: Naona kidogo pia jaka vizuri kwenye hilo, lakini naona pia jumbe zinaendelea kutufikia hapa, na ni kuendelea kusisitiza hapa msikilizaji kwamba tuandikie jumbe kwa maoni zaidi kwa namba 0768150190, lakini kwamba utuambie utabiri wako unaonaje mchezo wa leo na matokeo unaonaje. Sawa, tuipate makala kidogo hapa.
1: Kalamu ya mtaa, Mzizima Dabi na utamu wa soka. Ni Mzizima Dabi, Azam FC wenye ukuta wa chuma nyumbani dhidi ya Simba Sport Club wenye rekodi safi ya ushindi mara 5 mfululizo. Historia inasema Simba wanapenda chamazi, lakini Azam wanasema leo historia inaandikwa upya. Saa 1 kamili usiku, nani ataanguka na nani atasimama? Mechi ya Mzizima Dabi kati ya Azam Football Club na Simba Sport Club inachezwa leo Jumatano Septemba 16, 2026, katika uwanja wa Azam Complex Chamazi kuanzia pale saa 1 kamili usiku. Mchezo huu wa mapema wa Ligi Kuu Tanzania Bara unakutanisha timu hizi zikiwa kwenye fomu na ushindani mkubwa. Kwa mapitio ya timu, Simba Sport Club wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa na rekodi safi kabisa msimu huu baada ya kushinda mechi zote 5 za kwanza za ligi. Leo wana ujasiri mkubwa kutokana na ushindi wao wa hivi karibuni. Azam FC wanajivunia uimara wa safu yao ya ulinzi na rekodi nzuri wanapocheza nyumbani. Wana lengo la kutumia uwanja wao wa nyumbani kusimamisha kasi ya Simba. Ingawa Azam wapo nyumbani, historia inaonyesha kuwa uwanja wa Azam Complex umekuwa wa faida zaidi kwa Simba katika mechi za ligi zilizopita. Jumla ya mechi 18 zimechezwa Chamazi. Simba Sport Club wameshinda mechi 8, Azam FC wameshinda mechi 2 na sare ni mechi 8. Ushindi mkubwa wa Simba Sport Club ni mabao 3-0 ambao wameufanya mara 2, wakati ushindi mkubwa wa Azam FC ni mabao 2-0 mara 2 pia. Msimu uliopita Azam FC ilifanikiwa kuifunga Simba Sport Club 2-0 katika mzunguko wa kwanza kabla ya timu hizo kutoka sare ya 0-0 kwenye mzunguko wa marudiano. Mchezo wa leo unatarajia kuwa wa mbinu za hali ya juu, nidhamu ya ulinzi, na unaweza kuamuliwa kwa makosa madogo kutokana na ubora wa vikosi vyote viwili. Naam, dakika 90 ndio jaji pekee. Chamazi leo sio uwanja tu, ni mahakama. Azam wanatafuta heshima ya nyumbani, Simba wanatafuta kuendeleza ndoto. Mpira ukipigwa, historia usaulika, takwimu uzikwa. Kinachobaki ni nani aliye na moyo mkubwa usiku wa leo saa 1 usiku. Jibu litapatikana. Unategemea matokeo yapi kwa mechi ya leo? Imeandikwa na SK Garincha JR, imesimuliwa na Soso Sport Lab.
0: Naona hiyo rekodi tumepitishwa hapo, lakini na mambo kadha wa kadha kuhusiana na dabi hiyo ya Mzizima. Jumbe naona hapa kidakika na 20 msikilizaji utakuja baadaye kupokea simu. Naona tayari watu washaanza kutupigia simu hapa. Sasa tuangalie vile vikosi, lakini wakati pia tutazame na rekodi ambazo tumesikia hapo katika mchezo huu wa leo. Vikosi tuanze, Leopard unazungumzia kikosi kipi?
2: Ah, chochote.
0: Niambia na chagua. Chagua.
2: Wewe si ndo mwenyekiti? Niambia
0: ni mimi nimekupa nafasi ya kuchagua. Chagua.
2: Ah, acha mimi nizungumzie Simba.
0: Ah, sawa. Ulama utazungumzia Azam, unaona pia ta shati Rolva. La kisicho. Na tuanze na mwenyeji. Kosiki Fulai Benge amewaza nini labda kwa mchezo wa leo kuanza hivi?
3: Kwanza aina ya kikosi ambacho ameanza nacho mwalimu Fulai Benge leo kina mabadiliko machache tu ambacho na kikosi ambacho alichoanza nacho katika mechi zidi ya Namungo. Mechi zidi ya Namungo alimtumia Twarib pale katikati.
0: Yes.
3: Pamoja na Idumba, lakini alimtumia pia Nado. Lakini mechi ya leo ameanza na Stanzik lakini pamoja na Djibril Sira. Leo ndo amechukua nafasi za Twarib pamoja na Nado. Aina kikosi ambacho ameanza nacho unajaribu kuangalia kutokana na approach ya mechi namna gani ambayo itavyokuwa. Amejaribu kutumia watu wenye kasi kwa sababu ya kuwapunguza pressure wale wachezaji wake, lakini pia kuwatengenezea pressure zaidi Simba. Angalia katika safu ya viungo ambao wako nayo Azam, angalia mchezaji kama Sila Kiple. Tunajua the way jinsi walivyokuwa na speed wanakimbia sana. Lakini pia amemweka mtu kama Mubiru. Ubora aliyokuwa nao bwana mdogo ni ubora mkubwa zaidi. Kwa hiyo yote ile ni kutaka kuwafanya mabeki wa Simba wa pembeni, Mligo pamoja na Chirambo wasiwe msaada katika timu katika kupeleza mashambulizi. Kwa sababu unapofanikiwa kutengenezea pressure, maana unafanya ile moderate ya mwalimu Steven Becker isiweze kufanya kazi, kwa sababu anajua kabisa ni aina mabeki ambao wanapanda lakini wanashuka. Sasa utakuwa unapandaje wakati mda huo una mtu kama Sila pembeni, una mtu kama Kiple ambao ni wachezaji wenye kasi zaidi, lakini katika eneo la kiungo unamwona mtu kama Himidi Mao pale katikati, lakini kuna mtu kama Feitoto ameanzisha katika eneo la kiungo. Hii yote ni kujaribu kutengeneza ile kupunguza pressure. Himidi Mao ni mzuri pia kwenye kukaba. Lakini kwa mechi ya leo kilicho ni surprise mwalimu. Nilitegemea angeanza tena na nguvu nyingine ya ziada, labda ili Milimao pamoja na ya zaidi kutokana na aina ya viungo ambao Simba wako nao. Katika kitu ambacho mwalimu Ibenge kidogo atanifikirisha zaidi, na nataka nione katika dakika 45 za kwanza ni namna gani ambao workload yake hawa viungo ambao ameanza nao leo Himidi Mao peke yake, ambao kujaribu kuangalia ndio mchezaji mwenye kalba kubwa ya ukabaji. Lakini the rest wote robaki Fei hawezi kukofa ile hiyo ukabaji mkubwa kwa kiwango kikubwa. Kile angalia wachezaji wa Simba ambao wameanza nao, unaona mtu kama Kagoma, Neo Maema katika eneo la kiungo, na wachezaji ambao wamecheza mechi nyingi na combination nzuri, na angalia mtu kama kina Chama, unaweza kuona eneo la kiungo la Simba liko imara zaidi. Kwa hiki kikosi ambacho wameanza nazo leo mwalimu Ibenge, itanipa wasiwasi kidogo kwa sababu ya jinsi namna gani ambao Himidi Mao anaweza kukabiliana na wachezaji wenye pesi kubwa kama wale. Kujaribu kuangalia age wise pia Himidi Mao kidogo umri umesogea, kwa hiyo kuna kazi kubwa ambayo ataenda kuifanya. Katika eneo la ulinzi mimi sina mashaka na aina ya wachezaji ambao ameanza nao leo mwalimu Ibenge, mtu kama Rusajo, Msindo, tunajua uwezo wao, ni mabeki wazuri, ups and down wanakwenda na rudi, lakini pia nao leo watakutana na pressure pia mtu kama Ibasege pamoja na Anso Toula ambao ni moja kati ya viungo hatari zaidi mawinga hatari zaidi kwa Simba. Lakini pia eneo la katikati Idumba na Staniki kidogo nilikuwa natamani kumuona leo Twali angecheza na mmoja hapo kati ya Staniki, ingekuwa vizuri zaidi. Naona combination yao ilikuwa ni bora zaidi. Leo mwalimu ameintroduce Idumba na Staniki katikati, lakini unakumbuka kuna mtu ambaye ameenda kukabiliana naye, mtu kama Mpanzu ambaye atulize mmoja, ni mtu ambaye anafanya mikimbio kuna huku in and out. Kwa hiyo nawaza namna gani ambavyo tulivyo atakuwa nao katika mabeki wakati huko. So far katika kikosi cha mwalimu kwangu mimi doubts kubwa imekuwa katika eneo la kiungo ambao leo wamemwazisha Himidi Mao. Nitegemea hata ya zaidi angekuepo kidogo kumpa backup kutokana na aina mechi jinsi ilivyo. Lakini pia ugumu mwingine ambao umenipata ni katika eneo la mabeki wakati, ni namna gani ambao wanaweza kuzuia ile mikimbio ya wachezaji wa Simba katika situation. Lakini katika eneo la ushambuliaji kule mbele mimi sina doubts kabisa mwalimu Ibenge ametumia IQ nzuri na idea nzuri ya kumwazisha Jibril Sila pamoja na mtu kama Kipe Junior.
0: Wasiwasi wako unakuja vipi hapo kwa Azam? Maana kwamba kikosi cha Azam ambacho tunakitazama kwa siku leo hapa kwa nyota ambao umeanza naona wote wana taswira ya ukubwa. Maana kwamba wenye uzoefu pia, lakini ambao pia tumeona baadhi ya michezo mingi yamekuwa wanashiriki kuanzia kwa Idumba na Stanichi. Labda yupi ambaye unaona kwamba anakupa wewe wasiwasi?
3: Ni pressure kubwa ambayo atakuwa nayo pale Himidi Mao. Licha uzoefu wake wa kucheza michuano mingi, lakini age wise pia kukofa kile kitu ambacho anaweza kukofa kio katika hali yake ya kawaida au huko miaka nyuma iliyopita. Sasa tunajua ameperform pia vizuri katika mechi kadhaa, lakini hii ni mechi tofauti zaidi na mechi ambayo amekutana nazo huko nyuma. Aina ya viungo ambao anaenda kukutana nao kidogo ni watu ambao wako very tough pia, lakini pia wana work rate nzuri, umri bado uko katika mahali pake. Kwa hiyo nawaza kuona namna gani Himidi Mao anaweza akaenda kukumbana na pressure kubwa ya viungo wa Simba katika kuzuia mashambulizi, katika kuwalinda wale walinzi wake pia. Hiyo ndio kitu kubwa ambacho pia na wasiwasi. Lakini kitu kingine ni katika eneo la ulinzi la Azam, Idumba pamoja na Stanik. Mara nyingi mwalimu akimtumia zaidi Twali Mua Stanik, lakini naona ameleta introduce ya Idumba pamoja na Stanik katika mechi kama leo. Nawaza namna gani ile combination yao katika kuzuia mianya ya mtu kama Mpanzu, the way movement zake jinsi ilivyo. Tumeona wale Mighty Wanderers wale Malawi jinsi walikuwa na struggle, namna gani anaweza kuwakaba. Safu ya Simba ya ushambuliaji ni moja ya safu hatari zaidi.
0: Ikiwa labda tunaweza tukawa na waza hivi, lakini mwalimu amekuja na approach kama anayotumia labda Steve Becker, huyu Rusaji akawa na switch ndani pia na kuingia na kutoka.
3: Kuingia, alafu huyu Mubiru.
0: Yes.
3: Labda kama atakuja na switch ya fulani na hiyo.
0: Kwa sababu namuona kama vile Feitoto anakuja kucheza namba 8.
3: Yeah, Feitoto obvious. Anakuja kucheza namba 8 kutokana na aina ya wachezaji ambao leo ameanza. Mm. Kipla ni kusimama labda na,
0: au Mubiru mmoja acheze namba 10.
3: Mubiru asimame namba 10. Kipla. Asimame namba 10. Sivyo. Alafu namba 9 anaenda kusimama Zidane. Seleri.
0: Mm. Yes.
2: Force.
3: Force namba 9. Mm. Sindivyo. Mm. Labda kama atamtumia Rusajo, sindivyo?
0: Mm.
3: Na ni Msindo kuja kidogo kusaidia hapa katikati.
0: Sio Rusajo.
3: Mimi kwangu mimi nadhani
0: kwa mwepesi unayemuona kati yao hili ni yupi?
3: Akimtumia.
2: Sio mwepesi unaangalia nani mbaya.
0: Na mwepesi pia lakini.
3: Kwa sababu leo upande
2: wa Libase ndio upande wa kulia.
3: Wa kulia ule ambao yuko
2: Libase.
3: Yuko Msindo, si ndio?
2: Msindo kwanza yuko Msindo.
3: Kwa hiyo kwa huku Ansetoula unajua. So mtu poa eh. Lakini mdao pia kuna mtu anaitwa Mpanzu. Mdao mwingine anaibia kama atokea pembeni, anatengeneza pressure kubwa. Kwa hiyo kati wewe mdao unaweza ukashangaa unamtoa Rusajo kuja kusaidia kati. Na kuna mdao unamwona huko wanamfanyia double tapping, yani Mpanzu pamoja na Ansetoula.
0: Kama labda watakuwa nacheza labda kwa back 3 labda.
3: Labda kama watacheza kwa back 3.
0: Kuna kwamba Mubiru anashuka chini kuja kumsaidia.
3: Mhm. Alafu Azir Rusajo Induba Rusajo,
0: yes,
3: na Stani.
0: Yes. Ananili ndo anajulusajo, yes, Rusajo, Stani pamoja na Idumba, yes.
3: Labda kama atakuwa na formation.
0: Uende kana na manufaa yote ya.
3: Back 3 kwa wao usizani kama wameshia kutumia mfumo kwa hivi karibuni. Sizani kama itawalipa. Timu nyingi zina struggle sana mfumo back 3. Na hii mechi ni kubwa, sio mechi ya majaribio. Ukifanikiwa tutakupigia kongole.
0: Sasa mazoezi labda umefanya?
3: Nothing else. Kwenye mechi kama hizi huwezi kuja na project mpya ambayo ukifanikiwa watakuwa na mwalimu, lakini ukirushi ndio kama hiki ambacho anakifuatumia Simbeka. Anamtumia Chirambo,
0: yes,
3: kwa sababu imefanikiwa ndio maana tunamuona
0: sifa nyingi.
3: Na mda mwingine tunasema kwa Azam walikuwa na
0: wanafeli sana
3: kwa Chirambo. Lakini ingefeli tusingekuwa tunazungumza yote mwalimu juu yake, lawama juu yake. Kwa hiyo mimi ndio tahadhari kubwa ambayo na niko nayo kidogo kwa Azam, kidogo na approach ya kikosi hicho anazacho. Kimenipa mashaka kidogo kwenye approach ya game ambayo tena nao mwalimu. Kunataka nione dakika 45 za kwanza ina namna gani ambavyo atataka hii approach yake tupo.
0: Sawa, tumewatazama Azam hapa msikilizaji. Tukawatazame Simba Leopards. Simba ambao wana Kasali, Chilambo, Mligo, Tule, De Rock, Kagoma, Gweye, Neo, Mpanzu, Chama na Ura. Yeah. Nini? Kwa nini labda Beka amekuja na Kosiki? Kinadhani kindo pia kimecheza mchezo uliopita wa Mighty Wanderers
2: kwa kiasi kikubwa.
0: Mchezaji kama asilimia kama tuseme 90 ni hawa.
2: Ni vile vile.
0: Ni chote ndio chiki.
2: Ni chote ni kile kile ambacho kilipata ushindi goli 6-1 dhidi ya Mighty Wanderers katika uwanja wa Uhuru.
0: Unajua kwa mchezo wa mwisho wa ligi kuu sio hiki. Kile mchezo wa mwisho wa ligi kuu kwa kikosi cha Simba kilikuwa na Morris Abraham
2: alianza.
0: Yes, alianza pia mwingine hapa Hussein Mbegu. Alianza pia, yes, mabadiliko ni hawa wawili. Ni hawa wawili tofauti na mchezo wa leo. Ni hawa wawili tu ndio hawapo katika mchezo wa leo.
2: Yeah, nafikiri ni namna ambavyo mwalimu Steve Barker ameendelea kuliamini eneo lake la ushambuliaji ambalo kimsingi ndio limekuwa lina ubora mkubwa kwenye kikosi cha Simba. Mpaka hivi sasa klabu ya Simba imeshafunga magoli 9 kunako ligi kuu soka Tanzania bara, huku wao wakiwa wameruhusu magoli 2. Kwenye hayo magoli 9 ambayo Simba ameyafunga kwenye huu msimu mpaka hivi sasa, magoli 3 yamefungwa na Clatous Chota Chama ambaye kimsingi anatokea katika upande wa eneo la kiungo cha ushambuliaji. Anakwenda ku compete na Azam FC ambayo kimsingi mwalimu Steve Barker anafahamu kwamba ni timu ambayo inapenda kucheza na inapenda kumiliki mpira. So yeye anaingia na mpango gani? Ndio maana umeona ameingia na wachezaji ambao wanaweza wakatoa faida katika upande wa timu kumiliki, huku pia wakiwa wanafanya mikimbio kama vile ambavyo Simba tumekuwa tukishuhudia mara kadhaa eneo ambalo wamekuwa wana ubora mkubwa. Tazama namna ambavyo Neo Maema leo atakuwa na kazi kubwa sana ya kufanya, yeye na Sufi Kagoma katika eneo la kiungo cha uwanja, kwani wanakwenda ku compete na Azam ambapo mwalimu wa Azam Lalai Benge ameweza kumshusha Faisal katika hilo eneo, miongoni mwa viungo ambao wana energy kubwa, ana uwezo mzuri pia kutembea maeneo mengi ya uwanja, jambo ambalo litawakeep busy sana hii leo viungo wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Miongoni mwa eneo ambalo klabu ya Simba katika mchezo wa leo huenda tusishuhudie ule ushindani kwa kiasi kikubwa. Yani ikawa ni eneo ambalo hapo ndipo kuna vita ambavyo itakuwa inapigwa kwamba wakina Himid Mao Mkami na Faisal wakiwa wanapambania kwa upande wao, lakini pia Neo Maema Kagoma sambamba na Chama watakuwa wanafanya kuweza kuwini katika hilo eneo katikati mwa uwanja. Lakini maeneo pembeni ndio maeneo ambayo kila timu tutakuwa tunaishuhudia wakiwa wanatumia kama maeneo yao yenye ubora mkubwa kwa lengo la kulifikia kwa ukaribu lango la timu pinzani. Simba wanalibasa ge na Anset Ura. Kwa upande wa Libase ni miongoni mwa wachezaji ambaye amekuwa na kiwango bora recently. Magoli goli moja mpaka hivi sasa, asisti tano kwenye ligi kuu soka bara. Ametoka kuwa mchezaji bora wa mwezi Agosti, mwezi ambao umekwisha malizika siku za hivi karibuni. Ni miongoni mwa performance ambayo inaweza ikampa muendelezo na akaendelea kufanya bora kama vile ambavyo ametoka kufanya kuna kwa mwezi ambao umekwisha malizika. Lakini katika upande wa Elim Panzu, nafikiri leo hatakuwa sana katika upande wa eneo la karibia na walinzi ama karibia na lango, kutokana na namna ambavyo walinzi wa Azam nafikiri leo watakuwa wameandaa mpango kazi madhubuti, yani ile ngalu tungadu kwamba sawa ni mshambuliaji ambaye hatulii eneo moja, ana kasi, anakimbia kulia, anakimbia kushoto, lakini sisi tumuie target katika eneo la pale ambapo atakuwa anaingia kwenye box. Kwa hiyo nafikiri leo Elia Mpanzu na yeye pia atakuwa mjanja kwamba atakuwa asubiri kuletewa mpira, kwa maana atakuwa anatoka anashuka mpaka chini kwa eneo la kiungo kwa lengo tu la kupokea mipira na kufanya mikimbio ambayo itawarahisishia wale mawinga wa Simba Libasa Gay na Ura kukimbia katika half spaces ambapo huko watakuwa wanapokea mipira kirahisi na kuweza kukatin au kupiga cross ambazo zitakwenda kuwakuta viungo wa shambulaji wa kosti ya wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo nafikiri Steve Barker ana hiyo option mpaka hivi sasa kwa namna ambavyo ameweza kuiapproach game katika mazingira namna hii, kwani anafahamu licha ya kwamba anakwenda kucompete na Azam na yeye mwenyewe mechi anaitaka. Azam ni miongoni mwa timu ambayo mpaka hivi sasa imefunga magoli 11. Ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na huo wastani mzuri wa takriban kila mechi kuweza kufunga bao. Kwenye mechi zao ambazo walipata sare, alifunga goli moja dhidi ya Polisi, sare goli mbili kwa mbili dhidi ya Geita, alifunga magoli mawili. Kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo hadi hivi sasa imekuwa ina huo ubora katika upande wa eneo la kushambulia, jambo ambalo nategemea leo kuweza kumuona Mligo na Chilambo wakiwa hawafanyi ile mikimbio kama vile ambavyo tumewazoea. Badala yake watakuwa na ile nidhamu katika maeneo yao, kwa sababu kimsingi eneo ambalo leo mwalimu Florai Benge ni kama vile amewapa mtego walinzi wa Simba ni namna ambavyo anakwenda kuwa twist na wachezaji watatu wanne kwa ujumla wao ambao wana kasi. Zidane Seleri ana kasi, anakimbia katika maeneo, yuko pia bwana mdogo Mubiru ana kasi, dribola mzuri, namna ambavyo amekuwa anafanya mikimbio kwenye half spaces, and then una hawa watu wawili kwa maana ya Jibril Sila na Kipa Junior ambao kimsingi hawa ndio ambao watakuwa wanaifanya kazi ya kufanya mikimbio kuanzia katikati mwa uwanja kutokana na kasi ambayo wamekuwa nayo. Kwa hiyo leo ile overlapping ya Mligo na overlapping ya Chilambo huenda tusishuhudie kwa muda mwingi wa mchezo, badala yake huenda wakawa wanafanya hivyo pale ambapo Simba atakuwa anafanya kick transition kama vile ambavyo currently tumekuwa tukimshuhudia mwalimu Steve Barker akiwa anatumia hiyo mbinu, hasa pale ambapo wakati anacompete na Might Wanderers katika mechi ambayo ilimalizika magoli matano ambayo Simba aliyafunga kati ya sita kwenye ule mchezo. Ni wakati ambao Might Wanderers alikuwa anamiliki mpira, and then Simba anafanya ile sharpness marking, anachukua mpira, ana hapo hapo ana create shambulizi ambalo wanakwenda kufunga kwa kuwa na viungo wa shambuliaji ambao wana kasi na wana ubora mkubwa kutokea katika eneo la katikati mwa uwanja. Kwa hiyo nafikiri leo mechi ipo 50-50 na kila mwalimu kuna sehemu ambapo ameweka mtego na hapo hapo ndipo ambapo anasubiria aweze
0: kusitimishe. Subiri bado, sitimishe bado. Sawa, umezungumza Simba hapo kwa upande wao. Tuone labda vile ambao tumekuwa tukimshuhudia Chilambo akitumika na leo pia ataenda kutumika vile vile, maana ametumia katika baadhi ya michezo, lakini hawa ni Azam hawa. Wataenda vile vile kuenda kutumia vile vitu vya muone.
2: Ni ngumu. Yaani ni ngumu kwa sababu ukitafakari tu kwa namna ya kawaida Chilambo amezidiwa kasi na viungo ambao Azam FC leo amekwenda kuanza nao katika maeneo ya pembeni. Hassan Mubiru, karatasi namna ambavyo amekuwa na dribble. Nafikiri watu wengi hawajamwangalia Mubiru.
0: Yaani huoni vitu vimo kweli kweli.
2: Leo wanaanza wakaenda kumshuhulia wakasema huyu naye katika wapi? Lakini ni miongoni mwa hatari kubwa kwenye kikosi cha Azam FC katika siku ya leo. Ni mchezaji ambaye ana enjoy ku create nafasi kuliko kufunga. Yaani yeye kutengeneza nafasi ana enjoy zaidi kuliko kufunga. Currently naweza nikamlinganisha na mchezaji gani kunako Azam Tanzania ambaye ameshawahi kupita. Ni kama vile ambavyo pengine ameshawahi kupita hapa
0: na Nyonzima.
2: Akina Haruna. The same pia akina Halid Aucho. Anaweza amesogea kwenye box lakini utulivu umekuwa mwingi mguuni
0: anaamua ku
2: create ya yeah, kwenye hayo mazingira. Kwa hiyo ni style ambayo yupo nayo hasa ni Mubiru. Sasa why mligi waweza ku risk wakati anajua kabisa kwamba kuna viungo washambuliaji ambao wamenizidi kasi na wana huo ubora kukimbia kwenye half spaces na maeneo ambayo kwa upande wao wanaweza wakatumia kama faida. Kwa hiyo overlap sawa, lakini pale ambapo unaona kabisa tumepoka mpira na Azam hawapo katika ile structure yao ya kiulinzi kama vile ambavyo leo tumekwenda kuwashuhudia moja kwa moja.
0: Sawa, na ikuwa zungumza ile switching play ambayo mko kiicheza ile. Tuone leo pia kitu
2: gani tena. Ah, ngumu garincha. Yaani nothing. Anafanya nini wakati jukumu la kwanza la kuweza kutawala mchezo ni kuwa na ile positional discipline. Sasa
0: kwa hiyo tunaona mwalimu akimtumia huku na huku. Ingia kati usaidie.
2: Ile uwaga inatokea pale ambapo naona kabisa yes, tumechukua mechi. And then sasa sisi tuna asilimia kubwa ya kuweza kupossess mpira. Ndio maana nyakati zote ambazo unamshuhudia Chilambo anafanya hivyo ni nyakati ambazo Simba amekuwa ametawala mchezo.
0: Sawa. Kama hayo ambayo yatotokea na kiungo tunakiona cha Kagoma na Neumaoma na Neumaema leo. Tuone kweli watakuwa na ubora ule. Maana Kagoma tunamfahamu, Neo tunamfahamu, Chama tunamfahamu. Dili Azam malafu haruna mchezaji ambaye uonga mara nyingi kuja kama switch ni kuja kuwasaidia katikati.
2: Mimi nafikiri Kagoma ni miongoni mwa wachezaji ambao yani yeye anapenda battle za kiwanjani. Yani ile kufikana, kugongana gongana ana enjoy. Na leo anakwenda ku compete na Himid Maokami ambaye
0: naye pia ni live
2: yeye anapenda hivyo. Kwa hiyo leo wewe tukamshuhudia Kagoma ambaye ni bora kwa sababu yani kuna battle kwamba kila mmoja anatamani kutawala katikati mwa uwanja. Ni muda mrefu hatujamshuhudia Kagoma akiwa katika ile peak ya kiwango chake kama vile ambavyo watu wengi wanamfahamu, lakini mimi leo na amani nina imani kwa namna ambavyo Himid Maokami atakuwa anacheza na yeye mwenyewe pia ana enjoy hizo battle. Nafikiri kutakuwa kuna ile battle ya kutawala katikati mwa uwanja and then Neo Maema yeye atakuwa ana kazi ya kuweza kulainisha ama kumsaidia Kagoma katika upande wa kupoka mipira kwa haraka na kuweza kupiga pasi nyuma ya migongo ya walinzi wa timu pinzani, kwani Kagoma katika hilo eneo hajawa na huo ubora kama vile ambavyo watu wengi wanamfahamu pale ambapo akiwa na mpira mguuni. Kwa hiyo ni ngumu na nafikiri leo Chama watu wengi wamekuwa wanamtempt kama abiria kiwanjani, lakini leo inabidi awe sharpness, akimbie, a drop chini, apande, na ni miongoni mwa jambo ambalo kama watu wengi watakuwa wanampelekea pressure huenda wakamkataa Chama katika mazingira namna hiyo, kwamba Chama awe sharp kushuka chini kufanya coverage katika maeneo ambayo Simba watakuwa ameacha, lakini hapo hapo pale ambapo wakina Libase Ura watakuwa wanafanya ile transition kwa haraka inabidi awe tayari amekwishafika katika eneo la mwisho kwa lengo tu la kwenda kuongeza numerical advantage.
0: Sawa, kwa wachezaji ambao walio akiba kwa Simba hawa, kuna ambaye yote huenda akaja kuleta kitu ndipo pale walio ndani watakuwa wameyumbayumba vile? Tukianza na Abeli, Duchu, Vedastus, Jabal, Msimu, Modest Abraham, Dumbia, Mgunda, Eno pamoja na Keleso. Plani ya kwanza katikati watu wamepwaya, Azam kachukua mechi labda. Yupi unamwona kwamba kiingia labda kidogo kwenye akiba?
2: Nafikiri Jabal, namna ambavyo alicheza kwenye mechi kubwa dhidi ya Young Africans katika ile nusu ya kwanza ya mchezo, namna ambavyo alikuwa anaonyesha kwamba anaweza bato za kufikana kwenye maungio, za kumiliki mpira, sharpness, anawahi kufika kwenye matukio. Nafikiri katika mazingira kama haya huenda akafaa Simba baadaye, na ni miongoni mwa silaha ambazo hata mwalimu Steve Barker mpaka hivi sasa huenda akawa anazifikiria akazitumia baadaye pale ambapo game ikiwa imeshafika katika mazingira ambayo ni mazuri au kile ambacho alikuwa anakitegemea kwenye kipindi cha kwanza, lakini ifike wakati bado hajaweza kukipata. Lakini pia Kerelso, Magalo katika upande wa pembeni, namna ambavyo mechi iliyopita alikuwa na kiwango bora, alifunga na akaassist, huenda akawa katika ule muendelezo kama vile ambavyo watu wengi walikuwa wakimshuhudia katika mchezo wa mkondo wa kwanza. Lakini Ibrahim Dumbia nafikiri bado mwalimu ataendelea kumtumia katika mechi kama hizi, licha ya kwamba watu wengi wanaweza wakaona tofauti, lakini pale ambapo chini kukaa kumefeli kwamba Azamu amefunga njia, hatupiti Libasi atembei, Ura atembei, and then Mrigo tunamwangalia katika upande wake wa pili kwenda kupiga close. Tunamwangalia pia bwana mdogo Chilambo katika upande wa pili wa kupiga close. Nani ambaye anaweza akawa threat katika hilo eneo ya kuwini mipira ya juu? Unamwangalia kwenye bench, unamuona Ibrahim Dumbia akiwa na fit katika hiyo formation. Kwenye mechi kama hizi Garincha ambazo kimsingi tunaamini kwamba mwalimu anaziangalia katika upande wa kuwini ubingwa kwa msimu. Kwa maana pale ambapo una compete na mkubwa mwenzio, ndipo ambapo unajihakikishia nafasi za kukaribia ubingwa. Hautaki kucheza mpira mzuri, bali unaangalia matokeo, kitu gani ambacho unaweza ukapata. Unaweza ukacheza vizuri lakini ukawa una bad results na watu wengi wasifurahie, lakini ukawa una pila gimbi lakini ukapata pointi tatu kama jana ambavyo tulishuhudia Young Africans kile ambacho walikifanya.
0: Sawa ulama, hawa wachezaji wa akiba hawa katikati yao kina Faisal labda walioanza mambo yamekataa sasa. Hawa kina Hamisi, Taiwo, Twalib Nuru, Kibeku, Mbaruku, Makoma, Kiswanya, Sopu, Nado, Moria, huenda nani labda katika hawa waliohesabu kweli? Huenda kuna watu ambao watakuja kuleta mageuzi.
3: Yeah, kwangu mimi naona mtu kama Nado, Sopu, hata Abubakar Kisanywa, ni wachezaji ambao pia mwalimu amewatumia pia katika mechi tofauti tofauti. Licha leo kutokuwa katika pati ya wachezaji 11 anawaza, lakini wachezaji ambao jambo lote kama in case Azam watakuwa wanahitaji kupeleka pressure ya matokeo, labda wako nyuma wanahitaji matokeo, na wale walokuwa ndani unaona bado hawatoi kile kitu ambacho wanaweza kuwatoa, basi ni nafasi nzuri kwa mtu kama Sop na Nado kuweza kuingia na kuweza kuibadilisha mchezo. Lakini kwa kama itakuwa wameidominate game, wanaongoza, wanataka sasa kujilinda zaidi ili wapinzani wao wasiweze kusawazisha goli, au labda unahitaji pointi moja kwa namna moja au nyingine, basi ni nafasi pia kwa watu kama kina Twarib kuweza kuingia pia kuongeza idadi kubwa ya mabeki katika eneo la Azam pia. Kwa kwangu mimi nategemea pia na nyakati gani ambazo Azam watakupo nazo na kitu gani watakuwa nakihitaji kwa muda huo pia.
0: Bado na mchezo huu liko eneo gani?
3: Ndio kwangu mimi shughuli kwanza ipo katikati pale. Hapo katikati kwa mtu mzima Imidimao, Yusuf Kagoma, aina mipira ambayo wanacheza wote wana kitu kimoja, physic. Penda sana kunyukuminyana, lakini kwenye eneo la kazi ipo itakuwepo kwenye eneo za shambuliaji ya timu zote mbili. Azam wana washambuliaji wazuri, lakini pia na Simba pia wana safu nzuri ya ushambuliaji.
0: Bora wa Azam uko wapi?
3: Bora wa Azam katika eneo la ushambuliaji pia. Mimi kwangu mimi ndio wako bora zaidi kutoka kuanzia kwenye la kiungo kwenda mbele zaidi. Sababu wote wanafunga magoli 9, si ndio?
2: Simba magoli 9. 9
3: na Azam magoli 9. Na hakuna mechi Azam. Na hakuna mechi ambayo Azam hajafunga.
0: Yes, ni sawa.
3: Si ndivyo? Kila mechi Azam, hata Simba pia, lakini Azam kuonesha ubora wake kwamba hakuna mechi ambayo hajafunga.
0: Yes.
3: Kwa hiyo unaweza kuona kabisa ubora wake pia aliyokuwa nao pia.
0: Leopard kwako
2: Mimi nafikiri miongoni mwa eneo ambalo Simba huenda wakavurugika mapema katika mchezo wa leo ni katika hawa watu wa nne ambao wameanza kwenye upande wa eneo la kiungo kwenye kikosi cha Azam FC: Dibril Sylla, Kiple Junior, Seleli Zidane sambamba na Hassan Mbiru. Unajua hawa wanaweza wakawa wanafanya ile twist kwamba kulia kushoto wanachanganya.
0: Huyu anaenda huko, anaenda huko, na hivi
2: Arushen Derek Ismail Lovia Toure leo wenda tukashuhudia. Lakini binafsi yangu naamini hii mechi kwa aina ya viungo wa shambuliaji ambao wanapatikana kwenye hizi timu, kuna mtu atakutoa shati hapo. Kuna mtu itapigwa dribble moja akaachwa akavuta jezi.
0: Sawa, haya sawa. Kwa Simba pia bora uko wapi?
2: Nafikiri kwa Simba kwenye upande wa ku create mashambulizi, namna ambavyo wamekuwa wana uwezo mzuri wa kujenga mashambulizi kuanzia katikati mwa uwanja. Uzuri ni kwamba Simba timu nzima inacheza. Rushine De Reuck ana ubora mkubwa kupiga zile area balls, mipira mirefu kuanzia nyuma ambayo mara kadhaa imekuwa pia ikivunja ule mstari wa ulinzi wa timu ya Azam au timu zingine kadhaa ambazo amekuwa akikompete nazo na kuelekea katika mkondo wa pili. Lakini ukiangalia Simba namna ambavyo wanacheza, wamekuwa hawahitaji kupiga pasi pasi 3 5 mpaka 10 kufika golini. Libasege amekuwa ana ile endurance kiwanjani. Ura amekuwa na hiyo endurance kiwanjani. Anaweza akawa katika eneo la Simba, ikapigwa pasi tu ya kushtukiza, alafu kamaona Libasi akawa anafanya mikimbio katikati mwa uwanja, akafanya mikimbio kuelekea goli la timu ya Azam. Na hapo ndipo ambapo Simba nafikiri kwenye huu mchezo atakuwa anafahamu. Henry Stanick sambamba na
0: Idumba
2: kasi hawana. Yaani ni miongoni mwa maeneo ambayo wana madhaifu makubwa.
0: Lakini wana akili kuli kweli.
2: Akili ipo lakini Libasi kasi Ansatura ana hiyo kasi ya kuweza Mpanzu pia the same. Wanaweza wakaimudu hiyo kasi ambayo viungo wa shambaji wa Simba watakuwa nayo katika mchezo wa leo. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira unaweza ukaona kwamba Imidi Mao Mkami inabidi awe stress sana katika upande wa kufanya majukumu yake kiwanjani.
0: Sawa, wachezaji wa kuchungwa kwa Azam bado ni wale wale ambao kuna watajataji hapa.
2: Nafikiri lisha kwamba Azam anamkosa top scorer wao ambaye mwalimu ameamua kumuanzisha bench Sopu ambaye mpaka hivi sasa ana magoli 4 lakini unaangalia Faisal amefunga, Mubiru ameshafunga mpaka hivi sasa, Zidane the same ameshafunga,
0: Jibrisila pia
2: Sila the same. Kwa hiyo unaangalia ni miongoni mwa wachezaji ambao tayari wanafahamu chungu na tamu ya kufunga kunako ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo haya ni miongoni mwa maeneo ambayo inabidi wayachunge sana, lakini uwepo wa Faisal katika eneo la namba 8 katika siku ya leo halitoondoa namna ambavyo anaweza akawa slate pia au box to box pale ambapo akiwa anakwenda kushambulia.
0: Sawa, msikilizaji, dakika ni 48 hapa saa 12 za jioni. Karibu sana kama ndo kwanza unaungana nasi katika kikao hiki cha kimichezo ndani ya dimba la michezo. Hapa tunajadili mchezo wa Mzizima Dabi kwa siku hii ya leo ambao unaenda kulindima punde tu kutoka hapa. Baada ya dakika kama 12 hapa tuende kuona mchezo ukienda kwanza kwa siku hii ya leo, na tuenda kuitazama mchezo huu moja kwa moja, ubora wa maeneo yote kwa hizi timu kwa siku hii ya leo. Ulama, ubora wa Simba nao kwa leo tuone wapi? Ni yale ni wale wale ambao tunajua kila wakati.
3: Eneo la ushambuliaji wa Simba limekuwa ni hatari. Anse Toura, Chama, Libasege, plus Mpanzu backup nyuma Neo Maena ndio sehemu hatari pia zaidi kwa Simba katika michezo kadhaa iliyopita. Hata ukija kuangata mchezo hivi uliopita tu zidi ya Mighty Wanderers unaweza kuona namna gani kitu ambacho unaweza kukifanya pia. Kwa hiyo bora wa Simba huyu viazi unajulikana ni katika wachezaji ambao wako nao pia.
0: Sawa, nafasi ya walimu sasa iko vipi? Maana watacheza ndio wachezaji, wataingia uwanjani watacheza.
3: Yeah, obvious walimu mbinu pia zitaenda kuproof, sababu umeona aina ya vikosi ambavyo wamevianzisha. Kuna namna kidogo tukaa tunajaribu hata sisi wenyewe kufanya planning kwamba mchezaji huyu ataanza hapa hapa. Kwa hiyo mwalimu mwenyewe ndio anajua matumizi gani ambayo anaweza kuwatumia wachezaji wao. Kwa hiyo mwalimu katika mechi kama hizi ana nafasi kubwa sana ya kusoma mbinu za wapinzani wake ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo pale mambo yanaweza kubadilika kwa kile ambacho yeye hakutegemea, basi haraka sana waweze kureserve na mwisho wa siku waweze kurudi katika position yao pia.
0: Sawa. Mchezo huu una tofauti gani labda leo pale na mchezo uliopita ule ambao tulishuhudia? Ulikuwa ni mchezo wa FA ndio walikutana mara ya mwisho.
2: Kwenye finali
0: ya kombe la shirikisho. Na tofauti wote.
2: Nafikiri utofauti upo katika mazingira ya alama kila timu ambavyo imekuwa inafanya. Unajua mpaka hivi sasa Azam ana mechi nyingi kuliko Simba. Azam tayari ana mechi 6 inakwenda kuwa mechi yake ya 7. Lakini ukiangalia kwa Azam ana alama 14 kwenye mechi 6 ambazo amecheza. Huku Simba ana mechi 5 huku akiwa na point 15. Kwa hiyo kwenye hayo mazingira ni mechi ambayo Azam FC anaielekea akiwa tu katika mazingira ya kutaka kuweza kuwa katika sehemu nzuri, hasa katika upande wa kimsimamo na kuweza kuklia magepu yake ya nyuma ambayo hakufanya vizuri kwenye zile sare mbili ambazo amezipata hadi hivi sasa. Lakini kwa Simba katika mbio za ubingwa jana mpinzani wake ameibuka na ushindi na kufikisha point 18. Kwa hiyo na yeye pia anaingia kwenye huu mchezo akiwa anahitaji hayo mazingira yawe kwa upande wake, katika upande wa kumake sure kwamba anapata alama zitakazomfanya kuwa sehemu nzuri na kuweza kumkaribia mpinzani wake ambao watakuwa wamefanania alama na kuelekea pazuri katika upande wa kuelekea ubingwa. Kwa hiyo ni mazingira namna hiyo ambayo yanafanya pia mchezo kuendelea kuwa mgumu, lakini namna ambavyo inafanya kutoa ladha ya kipekee, lakini pia namna ambavyo timu hizi record na historia zimekuwa zipo karibuni. Recently Azam kuwa wazi ni kwamba amekuwa ana faida ya kupata matokeo mazuri pale ambapo ana compete dhidi ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na Ibenge akiwa na kikosi cha AS Vita alikuwa hana record wala historia ya kumfunga Simba, lakini tangu amekuja na Azam amekuwa na hiyo kasumba ya kumfunga Simba mara kadhaa, lakini this time around anakwenda kucompete na Simba ambayo nafikiri Steve Barker zaidi ya mechi 23 amekwenda akiwa unbeaten kwa nako ligi kusoka Tanzania bara. Yes. Ana hiyo historia, ana hiyo rekodi, jambo ambalo Steve Barker anatamani kuliendeleza kama kocha wa Simba ambaye hadi hivi sasa hajafungwa mchezo wowote kwenye ligi kusoka bara, na hii leo anakwenda compete na timu ngumu, timu ambayo mara kadhaa imekuwa inamsumbua, na msimu uliopita akiwa kama kocha wa Simba alimfunga kwenye mashindano ya Mapinduzi nafikiri ilikuwa kwa Zanzibar. Yes. Kwa hiyo kwenye mazingira namna hiyo yanafanya kuwa mechi ngumu na yenye ushindani.
0: Sasa ulama tukitazama records kwenye michezo 10 iliyopita katika misimu mitano, hakuna mechi ambayo ama kuna msimu ambao tumeona hawa watu mmoja akichukua pointi 6. Ni sare, mmoja ashinde, yani alama 4 imekuwa hivyo. Katika hicho sasa, kwa hiki ambacho tunaenda kuishuhudia kwa siku hii ya leo, records zinaweza kutupatia chochote kitu, lakini tukikumbuka mchezo wa mwisho pokutana pale bado tulishuhudia suluhu.
3: Ah, suluhu, lakini moja kati ya timu ambazo pia zilichangia kumkosesha ubingwa Simba ni Azam pia, kwa sababu Azam alichukua alama 4 kwa Simba, na moja kati ya mechi ambayo Simba walipoteza msimu uliopita ilikuwa ni mechi zidi Azam pekee. Hakupoteza mechi nyingine na timu nyingine yote zaidi ya Azam. Yes. Kwa records pia zina mata pia, lakini pia hizi head to head ambazo wakikutana pia huwa zina mata. Kwa hiyo kwangu mimi, lakini for current, kwa hiki ambacho kinaendelea, muda mwingine record huwa zipo kwa ajili ya kuvunjwa. Kwa hiyo chote kile kinaweza kikatokea pia. Kwa nadhani pia Simba wataingia na tahadhari hiyo pia kwa ukubwa huo, kutokana na aina ya timu ambayo pia msimu uliopita ilionekana pia kuwa ni kikwazo zaidi baada ya kutoka kuchukua alama 4 kutoka kwao pia.
0: Sasa msikilizaji, maoni yako ni yapi sasa kwa hiki ambacho tunaendelea kuitazama katika hii mzizi maadabi? Bado dakika 7 hapa mchezo uende kuanza. Tuandikie hapa jumbe na inawezekana piga simu hapa tuweze kuona kwa uzuri kabisa mchezo wa leo. Leopard, unategemea mchezo wa namna gani?
2: Nategemea mechi yenye ushindani, mechi yenye kasi, muda mwingi wa mchezo kila timu ikiwa inakimbia kutokana na namna ambavyo timu zote mbili zina contains wachezaji wenye ubora mkubwa, lakini silaha zao zote zipo katika katika hayo maeneo na namna ambavyo wamekuwa wanafanya moja kwa moja. Unajua Azam bado wana watu wengi katika hilo eneo. Enoch Moria pia ana Nado pia. Kwa hiyo
0: yes, tumsikie kwanza pia msikilizaji hapa naye tuone anazungumza kitu gani. Yes, hello.
4: Hello, hello, hello Galincha.
0: Yes, ni sauti ya nani na karibu sana dimbani bwana? Hello.

0: Baadhi ya jumbe hapa, Moshi mtoto wa mama Tabia sema yeye ana mengi ila anasubiri dakika 90 ndio zitaamua. Asante. Napokea simu japo tatu tu kwa haraka haraka. Yes, hello. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sauti ya nani? Karibu sana bwana.
1: Hello.
0: Hello, hello, karibu. Hello. Oh. Mambo naona jaka sawa hapa. Msikilizaji sema huyo anaitwa Rukanka Jafet. Sema Simba na Yanga wana rekodi nzuri mbele ya Azam. Cha aibu kwa Yanga na Simba ni kwamba Azam wanafunga, lakini kuwa na viwanja vyetu sema ni aibu. Miaka 90 jumlisha moja. Sawa, asante sana Rukanka kwa maoni yake. Sema huyu amecheka sana. Ha ha ha. Sema Azam piga hao. Au mbwea mabao mawili kwa nungi, anaitwa Kobula. Patikana Manyovu Kibwigwa pale. Haya bwana. Sema dakika 93 Simba 3 Azam 1, anaitwa Nation Sadoki ipo Kasulu. Bashiri wake unasema hivyo. Sema Tungu wa Mvugwe sema Simba anashinda goli moja kwa bila kwa mchezo wa leo. Yeye ni mshabiki wa Simba. Anasema anaona furaha yao ya bao sita kafu inaishia leo, maana iko wazi, ukiona unafurahi sana ujue huzuni iko karibu. Yeye mwana saikolojia. Atua Jumatano kutokea Kasulu. Haya, asante sana Jumatano kutoka hapo Kasulu. Sema kuhusu Azam na Simba. Simba mkamiaje? Sema sipoangalia leo atakamiwa yeye. Na kuhusu Yanga na Geita, jini katoka ila mganga hoi. Sema kocha Yanga ajitafakari kabla wanazengwa hajamtafakari yeye. Mwamuzi Mjege Nyamnyus ndio anatuambia. Asante sana mwamuzi kwa jumbe yako hiyo bwana. Asema Simba watapata ushindi wa goli mbili kwa bila. Sema maana Azam sasa hivi wa bovu. Itwa boy out to run maarufu kama Gibson Bilala. Asante sana bwana pia kwa maoni hayo. Mohamed Ntegimisi wa Msambala sema natakia Azam ushindi bao mbili kwa bila. Huyu sema naiombea Simba magoli matatu. Anaitwa Marius yupo Kasulu. Sema vipi Kibabage, mbona hajamsikia? Yes, Kibabage bwana sio sema course kwa siku hii ya leo. Asema anaitwa Ila Mbona Badili kutokea Kasulu. Mhunga sema yeye anaona leo kikosi cha Simba kitaenda kupoteza leo. Haya, ni msome kama nani? Fabiano Gerard wa Burundi Makamba. Yeye ni mwana Simba damu damu, sema leo atamwambia vizuri huo Azam anaitakia chama lake la Simba mabao mawili kwa sifuri. Asante pia kwa jumbe hiyo ambayo umetuandikia. Michael Abel nimekuona kutoka Herujuu. Sema mechi hii Azam anashinda. Leopard. Bado dakika mbili. Nani anashinda hii mechi? Hao nimekupa mtego.
2: Ni ngumu kutabiri, lakini kwa sababu tayari wamekushaniuliza. Lakini nafikiri rekodi itaendelea vile vile katika mazingira yale yale kwa kile ambacho wanakihitaji. Mechi ngumu, lakini rekodi itaendelea vile vile.
0: Rekodi ipi sasa, sielewi?
2: Rekodi ya Azam FC kuweza kutawala michezo ya hivi karibuni, na nafikiri Benge huenda akawin na
0: ameshinda mchezo mmoja kwenye mchezo hivi karibuni pia. Simba pia kashinda mchezo mmoja kwenye msimu uliopita, amecheza mikutano mara tatu,
2: mara nne.
0: Anaifu na kupande mzima wa Zanzibar au wapi?
2: Eh.
0: FA kukutana?
2: Au kukutana mara mbili.
0: Yes.
2: Azamu alifunga goli mbili kwa sifuri mechi ya kwanza, yes. Mechi ya pili sifuri bin sifuri. Yeah. Lakini wakacheza pia katika kombe la Mapinduzi.
0: Yes.
2: Nusu finali. Azamu akashinda goli moja kwa sifuri la Meklawi. Baada ya hapo finali kombe shirikisho la TFF. Simba kapata ushindi. Kwa hiyo kwenye mechi nne za msimu uliopita,
0: Azam kashinda mbili.
2: Simba kashinda moja, Azam kashinda mbili, draw moja.
0: Kwa hiyo unaona Azam anashinda.
2: Nafikiri.
3: Fainali ya Confederation walikutana ile
0: yes. Unaona kwako nani anashinda mchezo leo?
3: Na mimi nampa nafasi Simba kuweza kupata ushindi katika mechi ya leo.
0: Sawa, msikizaji, weka mabao mawili. Weka mabao mawili utanishukuru baadaye. Hii mechi mabao mawili yapo wazi wazi.
3: Unataka kwenda straight?
0: Mabao mawili. Nyinyi simshata mshata mbili. Mimi nitabidi nini?
2: 2 kwa 8 sasa.
3: Mimi naenda na Simba.
0: 2 kwa 8. Waweke mabao mawili.
3: Yaani mechi iwe na magoli mawili. Yote yule lakini magoli yapo.
2: Na yeye Garincha mechi nampa nani?
0: Sasa

0: Sare.
1: Lakini mimi soja, mimi si umenisikia kile ambacho nimekizungumza.
2: Wewe umesema anza mwanashinda. Japokuwa umesema kwa ukakasi wa anafikiri.
3: Hajaenda mazini.
1: Kaka nimesema hivi.
2: Leo anaendelea kushinda.
1: Rekodi inaendelea. Sasa hapo hujaelewa nini? Rekodi ya Steve Barker kukaa zaidi ya beti 20 unbeaten
2: inaisha leo.
1: Leo inakwenda kuisha katika uwanja wa Azam Complex.
2: Sasa mchezo ushaanza msikilizaji. Mchezo ushaanza mpaka sasa ni sekunde tu hapa. Tuendelea kutazama mchezo. Kwa kupatia sisi matokeo kwa kujuza kimetokea kitu gani? Kadi nyekundu, njano, kona, mambo kama hayo yote tutaweza kupatia kwa siku leo katika mchezo ambao endelea hivi sasa. Tuende kidogo break fupi. Tukirejea bado tuendelea kuangazia ligi kuu Tanzania bara.

0: Movie Table Jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma, pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard, ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097, au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za Sido, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
4: Dimba la michezo ni sauti ya soka.
5: Cross anajaza mali kule. Shachama pita shalulile.
4: Michezo ndio nyumba letu na soka ndio raha zetu.
5: Go!
6: football video support inatumika na kupindua uamuzi wa mwamuzi aliyoamua on field.
7: Msipende watu tuanze kuongea vitu ambavyo vilikuwa viko hadharani. Kwanza kabla mpira sisi tukishajua kwamba matokeo
4: magoli, matokeo, usajili, taarifa za moto zote zinapatikana hapa. Kila bao, kila point.
6: Jabir! Dakika 89 inakuwa ni dakika ya kurudisha matumaini kwa Polisi Tanzania.
7: Tunaumia sisi mashabiki na sio wachezaji.
6: Penalty!
7: Nyuchuma! Na mwani ache, nyuchuma!
4: Kila kishindo, kimetufikia.
8: Zakwani, kwa Sandra, Boka! Oh, Kangwana!
9: Na furaha kubwa kwa sababu tumepata matokeo mazuri kwenye mchezo mgumu.
10: Kuna mpanzo anapiga dakika zake 80, dakika 10 bwana mdogo anaingia kutuburudisha.
11: Mpanzo anajaza Manduku, ni pase. Jama! Hello Mr. DJ.
12: Simba ametoka away, anacheza pungufu na amepata alama 3.
7: Oh no, ni halali. Haya, nani?
13: Baada ya mapito yote hayo, hatimaye tumefanikiwa kuchukua ubingwa.
14: Simba amerejea kwenye njia ya mataji. Simbaka amekuja kuinyanyua Simba.
4: Hili dimba la michezo anga za kitaifa.
15: Yes, tumerejea tena msikilizaji katika dimba la kimichezo na bado tunaendelea kuangazia yale yote ya kimichezo ambayo yapo kwa hivi sasa. Dakika ni ya 8 ikiwa ni saa 1 za usiku. Jamani, ni usiku tayari. Ni usiku. Japokuwa sio manane.
16: Na kitu ambacho kilishangaza siku ya kwanza nimefika Kigoma. Saa 1 afu nakuta
15: mwanga watu watu lelele tunacheza mpira huko.
16: Hata sita mpira hawaelewi yani. Lakini mazingira mengine hasa
15: pwani
16: Tanzania Mashariki
15: saa
16: 12 tu. Watu mpo ndani yani giza tayari. Lakini
15: pwani yote ile.
16: Huku Kigoma magharibi mwa Tanzania kunishangaza mara ya kwanza, lakini mpaka hivi sasa nishazoea. Naona ndo kwetu huko, lakini ukitoka sasa huko ukaenda kule itakuwa ugumu kwenda tena kuzoea. Hata asubuhi pia kunapokucha
15: huko bwana unakutapana chilewa.
16: Pana chilewa.
15: Lakini kule pana wai. Mambo gani?
16: Vice versa.
15: Na zaidi pia wanachanganyaga sana na hasa kwenye mifungo ya Ramadhani. Kuna wakati fulani kati niko zangu Morogoro bwana. Morogoro Dar es Salaam. Ikifika tu saa 11 tunajua basi ikifika saa ngapi pale. Shughuli shamaliza tu mapema afu safi. Kwetu Kigoma huko bwana.
16: Yesu nakumbuka nilipokimbia.
15: Huko bwana alikimbia huko bwana. Huko bwana alipiga viazi wiki siku tu. Siku ngapi tu? Kaondoka. Kwa sababu aliangalia saa 12 kuitafuta saa 1.
16: Marefu
15: kweli. Wakati kule ikiwa saa 11 tu hivi na dakika 50 kule. Saa 1 na dakika 5 mambo tayari.
16: Wewe umesoma geografia. Hii sababisha na nini?
15: Hii ambayo sababisha nini? Bado ni yale.
16: Sababu nini sasa?
15: Yaani sijua jinsi linavyotoka. Machweo na mawio.
16: Na mawio
15: kule inawahi kutoka kabla yetu sisi. Hilo ni la kwanza.
16: Sawa. Hiyo ni hali inasababishwa na nini?
15: Namna dunia ilivyokaa.
17: Tuambie Yesi wana jiografia. Tuambie wana jiografia.
15: Kwa sababu hiyo ndio sababu kubwa. Labda tuambie kama kuna nyingine.
17: Jiografia.
15: Ama tuambie kwamba kwa nini labda huku saizi ni usiku, Marekani saizi ni mchana ama asubuhi.
16: Kwani wanasema usiku na mchana tunaupata wakati dunia
15: Si kwenye muhimili jamani.
16: Ikizungusha kwa
15: kwenye muhimili wake. Tuendelee. Kwa ndio kuangazia yale ambayo
16: leo. Geografia bwana. Geografia.
15: Geografia yes.
17: Yesi mtukutu sana. Akishafika kwenye hesabu anakimbia. Anakimbia kwa history si geography.
15: Hata geography yenyewe ni mwanzo ni hapa. Hapa hapa. Nani waendi huyu? Kwa maeneo huyu
17: kwenye hesabu agusa au.
15: Aendi huyu bwana. Huyu kuna maeneo.
16: Unajua mwanahabari umesoma jiografia
15: vizuri
16: sana tu
15: yani kuna wakati unasema unajia kujibia mitihani
16: kisa kujawa mazingira ndo mara garicha ikaamua kumchallenge leo na sasa hivi pamoja na mzee wangu challenge zitakuwepo sasa
15: sawa. Hebu tuangazie ligi kujana. Yanga wakacheza na kashinda bao 1-0, lakini baadhi ya wananchi ambao nimepiga nao story leo asubuhi mchana wanasikitishwa sana na baadhi ya performance, lakini zaidi katika upande mzima yalitokea kwa mwalimu kwamba baadhi ya mabadiliko aliyofanya kama alikuwa wao hawayaelewi wananchi, licha kwamba wamepata matokeo ya ushindi, na wengine wanakilia kwamba huenda mwalimu nini wasione.
17: Unajua kuna kitu kimoja ambacho mimi nadhani walimu wengi wanatakiwa wajue approach yetu sisi wa Tanzania. Mimi sioni kibaya ambacho anakifanya mwalimu Ankoba. Ila sasa approach ambayo sisi hivi vilabu viko navyo, haswa vilabu hivi, vina vilabu vingi tu, obvious tusibase tu kwenye labda Yanga, Simba,
15: vya Tanzania.
17: Vinahuka
15: hiyo. Si mfano mzuri cha Rayo amefukuza kocha. Kocha
17: akiwa amesale mechi 3 tu. Amesale mechi 3.
15: Amepoteza mechi 2.
17: Amepoteza mechi 2, shughuli yake imeisha. Kwa hiyo unaweza kuona kwa mfano hata msimu uliopita yule Roman Falls.
15: Yes,
17: Yanga swali piga tipa hivi hivi. Wanapata ushindi lakini hawafurahishwi na the way team
15: inacheza. Na hajafungwa.
17: Alikuwa hajafungwa, wakamtoa. Kwa hiyo hata hiki ambacho anapitia mwalimu Ankoba ni the same story kwa kile kitu ambacho Yanga Africa ambacho kuna kitu ambacho mimi naona falsafa ya mwalimu kuna namna anajaribu kutaka kuitengeneza timu yake iwe katika ina uwanja, ina uwanda mpana zaidi, yani depth squad iwepo. Lakini pia kuna namna anajaribu kuapa nafasi pia baadhi ya wachezaji, lakini sasa mashabiki na wanachama wanataka kuona matokeo zaidi kuliko hicho ambacho wewe mwalimu uko nacho na planning yako. Kwa sababu Yanga amecheza michezo mingi mpaka sasa hivi msimu tangia umeanza wana mechi kama 8 hivi.
15: Yes.
17: Uki plus ingawa jamii mechi 6 za ligi.
15: Yes, za ligi
17: 7 na zile back 9
15: tuseme. Kibingwa yes.
17: Mechi 9. Lakini angalia kwa kipindi ambacho wamecheza mechi hizo 9. Tangia tarehe 14 sijui mwezi wa 8, si ndivyo?
15: Yes,
17: kwenye uzinduzi FA ligi ilipoanza mpaka leo tarehe leo tunazungumzia tarehe 16, si ndio mwezi wa 9. Ndio 30. Timu imecheza mechi 9. Kwa ni wastani kila baada ya siku 3 timu inacheza mechi. Sasa angalia namna gani ambao wachezaji hao si watakuwa na fatiki kubwa. Kwa hiyo mwalimu anajaribu kutengeneza nafasi kwa wachezaji wengine ili kuwapumzisha wachezaji wengine, kwa sababu mambo yanapoelekea huko mbeleni ni makubwa zaidi haya. Lakini sasa kwa mashabiki wao wanachotamani kuona kwamba timu inapata pointi 3 lakini pia ushindi mnono unatokea. Wataka kuona kama zile dozi ambazo wanazitoa mara ya kwanza sio mpiga nani 5. Costi shuka la 4. Hivyo wanataka ile training ya Pamba si kufunga goli 2 hawakupenda. Ya unamfungaje Pamba goli 2? Unamfungaje Fountain Gate goli 2? Alafu goli 2 zenyewe watu wanavuja jasho vibaya mno. Alafu unakwenda tena na Gaborone, si ndio?
15: Moja moja.
17: Alafu rudi hapa nyumbani
15: mbili watu
17: wanashikilia mioyo. Maana Gaborone anapata goli moja pale pressure ikawa kubwa zaidi. Lakini bado hata mechi ya jana wao hawakumbuki kwamba timu ilianza kwa pungufu kuanzia dakika sio 16 hey. 18. Azisikia alipopewa kadi nyekundu. Namna gani timu ambayo iko na pressure kubwa wanaenda kushambulia lakini pia wajitahidi wasiruhusu goli. Lakini angalia na timu ambayo wanacheza nao, Geita ni timu ambayo miongoni mwa timu ambayo inakuwa na performance bora licha ya timu ambayo imepanda kutoka Champions kuja kwenye ligi kuu. Kwa hiyo so far kwa kumi naona kabisa mwalimu yeye ana falsafa zake, lakini kuna muda nyakati kwake zinakuwa sio rafiki, kwa sababu mechi ya jana akifanya nini? Unajua reference ndio kitu kibaya. Mtu anakuambia Simba bwana alikuwa pungufu na akaweza kufunga goli zaidi ya moja.
15: Pata mabao mawili.
17: Sidivu. Kwa hiyo hata jana coach kama Yanga angetoa sare ile mechi, bado mashabiki wasingemuelewa hata kidogo. Licha na kwamba unaona kabisa kuna mtu huko kapewa kadi nyekundu mapema tu, na baada hapo plani ya mwalimu imebadilika. Kwa hiyo hata ushindi aliopata ndio imekuwa nafuu kwake kupunguza ile pressure, lakini angetoa sare wasingemuelewa. Kwa sababu reference yao inakwambia
15: mtani.
17: Mtani bwana alikuwa na mechi 3 ana kadi jekundu lakini alipata matokeo. Kwa hiyo hizi mitazamo ya mashabiki wengi na vilabu vingi mashabiki wao ni tofauti kidogo na falsafa ya mwalimu Ankoba ambayo anaifanya sasa hivi kuna Yanga.
15: Sawa, Yanga kaibuka na ushindi wa bao 1 kwa bila. Kumara akaweza kuwapatia bao hilo dakika ya 55. Yes.
16: Na unajua kwenye hii scenario wakati ninasikia ama kuona kile ambacho kinazungumzwa kumhusu coach Mangoba Ngiti baada ya jana kuweza kupata alama 3 kwa mbinde sana, nitakukumbusha misimu kadhaa nyuma kwenye CAF Champions League Masandawana, Mamelodi Sundowns akiwa katika ardhi ya Cairo dhidi ya National Al Ahly alipata kadi nyekundu hizi 2 akawa pungufu nyota wawili kiwanjani dhidi ya Al Ahly ambao wametimia katika uwanja wake wa nyumbani, Cairo International Stadium. Lakini Mamelodi aliweza kusurvive, alikuwa na kiwango bora. Sasa katika mazingira ya kawaida, hiyo inasababishwa na nini? Ni ile kwamba teamwork na injuries kiwanjani. Kimsingi jana ni kama vile mwalimu Mangoba alikuwa ameapproach mechi katika muktadha wa tofauti. Tunaona takriban nyota 9 au 8 wa kikosi cha kwanza walikuwa jana hawakuwepo kwenye kikosi cha mwalimu Mangoba. Hapa namzungumzia Mwamnyeto jana hakuanza, Boka Chadrack jana hakuwa sehemu ya mchezo, unakuja kumwangalia pia Yao Kwasa Tola hakuwa sehemu ya mchezo wa jana, wakina Kangwanda hakuwa sehemu ya mchezo, Shashaman hakuwa sehemu ya mchezo. Hao wote unaangalia kimsingi ni key players kwenye kikosi cha Young Africans, ambapo ndio wanaunda kikosi cha kwanza cha Young Africans kwa siku za hivi karibuni. Sasa watu wengi wamekuwa wanahoji katika mazingira ambayo kila mmoja ameona kile ambacho kimetokea. Timu ipo pungufu kuanzia dakika ya 18. Wakati huo Young Africans bado hajapata bao na timu ipo katika pressure. Geita wamekuwa bora, wanafanya zone marking, wanafanya mid block vizuri, lakini pia na wao walikuwa hawakai nyuma, kwa maana walikuwa wanafahamu kwamba Young Africans wako pungufu, na hapa ndipo ambapo inabidi tuchukue mchezo kama faida na kuweza kuitawala Young Africans. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuangalia mapungufu ya coach Mangoba, tuanze pia kuangalia ubora ambao jana walikuwa nao Geita Gold chini ya Katwira, kutumia faida ambayo Young Africans kwa upande wao ilikuwa ni hasara ya kuwa pungufu, tena key players kama Stefan Kiazizi ambaye aligharimu timu kimsingi.
15: Hayo ilikuwa ni ya mchezo wa jana kwa upande mzima wa wananchi, na wanaongoza hivi sasa kwenye ligi wakiwa na alama 18 kwa michezo yao 6, mabao wakiwa wamefunga mabao 16, wakiwa wameruhusu mabao mawili pekee mpaka hivi sasa, wakiwa na wastani mabao 14. Msikilizaji,
17: mchezo michezo mingapi?
15: 6.
17: 6.
15: Kwa hiyo mambo mazuri kwa Yanga bado yapo hivyo. Na tutoke hapo tukatazame. Leo tumeshuhudia uzinduzi wa jezi za timu yetu ya taifa, timu zetu za taifa imefanyika leo na zitaenda kutumika katika michezo mbalimbali. Hivi na AFCON itatumia kwa jezi zile au tutegemee jezi zingine?
17: Nadhani ndo maandalizi ya kuelekea hata matumizi, sababu jezi hizi zingine zitumetumia kwa muda mrefu,
15: unajua sana mpaka tukaojiana
17: bwana
15: vipi, mbona zitoki zingine?
17: Tumezuia
15: sana, tumetumia kwenye chani, kwenye AFCON. Sekafa na mtu kama hivyo.
16: Nimeshangazwa na kile ambacho amekiandika Mheshimiwa Paul Makonda kunako kurasa wake wa Instagram kuhusu jezi, kwamba yeye amekanusha, amesema zile sio jezi halali za timu ya taifa ya Tanzania.
15: Zipi?
16: Zile ambazo zimezunduliwa leo.
15: He?
16: Nikinukuu kile ambacho amekiandika kwenye kurasa wake wa Instagram hapa, Mheshimiwa Paul Makonda ameandika kwamba hii sio jezi ya taifa. Taifa Stars. Taifa Stars kwa ubora wake hatuwezi kuwa na jezi za kiwango cha chini hivi. Akaendelea kusema kwamba acheni kutumia picha za naibu wangu, huku ofisi yangu haina taarifa, tuheshimiane.
15: Mbona
17: official hiyo nani page
15: yake kweli?
17: Ya Mheshimiwa Waziri.
16: Yeah, of course.
17: Mheshimiwa Jenzi nyie.
16: Mtandao si upo?
17: Upo.
16: Yeah. Ingia katika ukurasa wake wa
15: Ulama, chungulia hapo ndugu yetu, chungulia.
16: Na pia unaruhusiwa.
15: Na mimi nichungulie.
16: Nisingeweza kuzungumza public kama kitu ambacho bado sijajiridhisha na kuweza kuzungumza moja kwa moja.
15: Ina maana TFF bado kuna shida. Si ndio hivyo?
17: Shida iko sehemu nyingi tu kaka.
15: Kwa
17: sababu watafutu yale aletajwa kwamba
15: ambayo iko pale
17: asitumike.
15: Eh.
17: Kwa sababu kuna picha jongefu, unajua?
15: Eh.
17: Zinatumika.
15: Yupo sikwenda na
17: eh. Bora ingekuwa au AI.
15: AI pia inaweza, lakini maswali ni mengi sana.
17: Meza ikikali hiyo she.
15: Yeah, maswali ni mengi sana.
17: Yaani kwa statement kwamba,
15: lakini sasa mimi
17: huenda labda watu wame hawajaipokea vizuri
15: jezi.
17: Jezi.
15: Jezi imeiona ulama, unaweza kutuambia vipi?
17: Kwa sababu jezi imeoneshwa na mpaka maduka ambayo jezi itakuwa inapatikana.
15: Eh, shilingi 40.
17: Lakini pia mpaka bei ya jumla imeainishwa kwamba jumla ni shilingi 28. Kwa taratibu zote sasa zimeainishwa kwamba why not unasema si jezi.
16: Sasa mimi ambapo nimetokea wapi ndo kuelewa? Kulikuwa kuna taarifa kwamba September 16 jezi zinazinduliwa.
17: Okay,
15: imetoka tokea juzi
16: ambayo leo. Sasa kwa nini hapa katikati hatukushuhudia taarifa kama hizi kwamba bana hizo tarehe ngapi bado hadi kufika wakati kwamba jezi zimetoka na tayari ndio mtu anakuja anazungumza kama hichi ambacho kimezundu kimeonekana na inaonekana kwamba kwa nini atumi yani mheshimiwa naibu waziri
15: yes.
16: Kwa maana ya MwanaFA Hamisi Mwinjuma ameweza kuonekana katika video za uzinduzi wa jezi katika siku ya leo mapema. Ni katika mazingira ambayo anashangaza na anashtua, lakini nafikiri
15: kwani ni vibaya.
16: Taarifa ina
15: Leopardi samani.
16: Ina masaa mawili tangu mheshimiwa waziri ameipost.
15: Leopardi ni vibaya waziri kutumika. Labda tu kwa
16: sekta husika.
17: Wazara wenye dhamana husika.
16: Dhamana husika
17: ina ubaya. Tena kwa ndo nzuri imetengeneza chachu kabisa.
16: Ni ubunifu ambao wameufanya.
17: Hata mwenyewe nimevutika unajua wakati baada kuona nika nimevutika nimependa rangi nyeupe ile. Nikana jaribu hapa off mic nataka kukuambia kwamba sasa sisi ambao tuko Kigoma huku
15: mpaka zije tufikie
17: tutaipataje na aina maduka ambayo yameainishwa kwamba atakuwa anauza kwa sasa, labda wale ambao wamepewa ofa ya kupata kwa bei ya jumla labda akishachukua sasa ndo waje kutuuzia sisi huku. Kwa hiyo wale maduka yangu pendwa jezi ambao nitaenda kuyatembelea na nafsi yangu nilikuwa nimeahidi kupata ile jezi nyeupe ya Tefasta. Sasa mambo gani haya tena? Ya kwanza na kweli nimejaribu kuangalia Garincha
15: ipo.
17: Ni page kweli official
15: ya mheshimiwa waziri.
17: Lakini pia sasa kwenye yale makatazo ambayo amezungumza kwamba hapo ndio amenipa maswali.
15: Yeah, mimi maswali napata hapo.
17: Inawezekana pia
15: sio jezi official.
17: Lakini taarifa imetolewa.
16: Mheshimiwa ameona viwango adalidhishwa nazo.
15: Lakini
16: kwa, sasa, kwa mujibu wa alichokiandika.
15: Sasa
16: ndio kile ambacho amekiandika.
15: Sasa hapo tukitazama hapo basi sawa tusubiri, maana hilo hapo itakuwa ni ujumbe kwa TFF. Kwa sababu TFF na mzabuni wa jezi ndio walikubaliana makubaliano, si ndio hivi?
17: Kwa sababu hata na hizi jezi unajua hata vijana wetu wa under 20
15: ndio wanatumia.
17: Wanatumia hizi jezi. Na juzi mimi nimeanza kuziona wao.
16: Tangu wanawake. Nafikiri
17: Mimi nimeanza kuziona kwa hawa.
16: Ila kwenye kwa mfano hii nyeusi yenye ukijani. Walikuwa anavaa.
17: Mimi nimeanza ku trending, nimeanza kuona kwa vijana wetu. Wataja na pia kwenye mechi yao zidi ya Rwanda wamezitumia. Kwa hiyo nikaza nikasema okay, yes bwana wameamua kuzizindua na vijana. Makini tegemea trending itakuwa kubwa hapa kwa sababu senior team inaingia kwenye michuano kujiandaa na AFCON hapa. Izindue. Kwa hiyo nikasema okay, labda wameamua kuleta ubunifu tofauti. Lakini leo pia nilivona baadhi ya picha za jezi tofauti, lakini pia picha ya mheshimiwa naibu MwanaFA mbunge wa Muheza akiwa amekuwa posted katika picha tofauti na picha jongefu, na mimi nikaanza kujichagulia kabisa na jezi ambayo
15: itaenda kuifunga
17: kwa gharama hiyo. Nikaona hapa imeainishwa pia, lakini pia hata wakatoa na namba pia lakini comments sasa za watu inaonekana kama vile
15: bwana
17: jezi
15: bwana niambie kitu bwana nipo kwenye ukurasa hapa wa TFF Facebook. Post season ya jezi. Ilikuwepo.
17: Lakini wameifuta.
15: Hebu saidie ninyi kwa Instagram kama mtaona.
16: Tucheki Instagram.
15: Angalia huko Tan Football.
17: Waliposti gani?
15: Waliposti.
16: Yeah, hata Instagram pia.
15: Hamna.
17: Ila mara kwanza ilikuwepo.
15: Zilikuwepo
16: hapo na video ile ya
15: mheshimiwa.
16: Ya mheshimiwa waziri.
15: Hazipo.
17: Okay. Kwa hiyo walibaki nazo ni wale sasa zile page. Za habari maarufu. Nadhani nao. Baada muda nao wanaweza wakazi drop nao wote, lakini zimesambaa kwa kiwango kikubwa.
15: Basi sasa
17: kwa sababu mimi hata nimeiona pia kwenye vyombo
15: vya habari. Sasa ndio kuja baadaye kusikia.
17: Kesho
15: tutakuja kujiri ni yapi. Kwa hiyo kama kimetokea.
17: Jezi nyeupe ile.
15: chakula nyingine zaidi ya ile.
17: Ndio ndio
15: upate ubora. Uliwe kwani ulishika hata kushika.
17: Sasa basi
15: za ulitazama ulama.
17: Mimi nipenda mchanganyiko wa rangi tu.
15: Tulikuwa tunazungumzia hapa jezi ya Yanga kwamba zina ubora kuanzia hata kuishika tu.
17: Mda mwingine mimi bwana jezi ndugu yangu
15: kitazama rangi tu.
17: Eh, mda mwingine unashawishika na mchanganyiko wa rangi. Au na mimi kuna ubora wa jezi na kuna mchanganyiko wa rangi.
15: Sawa. Hayo ni ya upande mzima msikilizaji ya ya TFF, lakini na hicho moja umekizungumzia mheshimiwa waziri. Lakini kesho rais wa TFF wa Afrika CAF atakuwepo Tanzania kesho bwana.
16: Rais wa shirikisho la soka barani Afrika.
15: Daktari Patrice Motsepe atakuwepo nchini na ataungana na maofisa wengine wa shirikisho hilo kukagua uwanja wa Benjamin Mkapa. Na baada ya ukaguzi wa uwanja huo, Rais Motsepe atakutana na mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya maandalizi kwa ajili ya mashindano ya AFCON 2027. Waziri mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, lakini pia lengo likiwa ni kubadilishana mawazo kuelekea AFCON 2027. Jambo lingine ni Rais Motsepe pia bwana ataongozana na makamu wa pili wa rais wa CAF Kati Okraku, makamu wa tano wa rais wa CAF Faisal Sidati, rais wa Sekafa Paulos Andemalimam na kaimu katibu mkuu wa CAF Samson Adam. Kwa wote wao ni wajumbe ambao watakuwepo Tanzania kwa siku ya kesho, na imetolewa na Clifford Maliondimbo, rais huyu ni ofisa habari na mawasiliano wa TFF. Kwa hiyo jambo hilo msikilizaji uweze kulifahamu moja kwa moja kwa upande wapo wako, lakini kujuze tu kwamba mchezo wa Simba bado endelea hivi sasa na hakuna bao lolote. Bado bila nyau buyu. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea tutakuwa tunaelekea kimataifa.
18: Eba ni

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
2: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
3: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
2: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
3: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
2: au kikohozi tu?
3: Hapana, sikia. Mtoto wa Antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
2: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
3: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
2: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Blue Sky iliyosajiliwa kwa nambari za usajili S.8672 inakutangazia ewe mzazi, mlezi na wananchi wote kuwaleta watoto wako ili wajifunze kwa ajili ya kesho yao. Na habari njema ni kwamba shule ya sekondari Blue Sky inakutangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Shule ya sekondari Blue Sky ni shule ya bweni kwa wasichana na wavulana. Blue Sky Sekondari ni shule ya kisasa na maalumu inayotoa elimu ya sekondari na mkondo wa amali na tehama. Blue Sky Sekondari inapatikana mkoani Kigoma, jirani na Iterambogo Seminari, kijiji cha Matendo. Shule inamjenga mtoto kitaaluma, kiroho, kimwili na kimaadili. Ina walimu wa kutosha na mazingira mazuri ya kujifunzia. Huduma za kijamii kama maji na umeme ni uhakika ufikapo Blue Sky Sekondari. Na ada zetu ni shilingi ₪1,600,000 na unaruhusiwa kulipa kwa awamu 4 ndani ya mwaka mmoja. Hujachelewa. Mafunzo ya Preform 1 yataanza tarehe 5 mwezi wa 10 2026 kwa ada ya ₪1,150,000 tu. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Blue Sky Sekondari au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za simu 0748 339 881 au 0663 583 527. Blue Sky Secondary School, jifunze kwa ajili ya maisha. Nyote mnakaribishwa.

0: kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
1: Habilita, habilisho, habilisho vino para Benzema.
2: Afrika,
0: America, Asia,
2: mpaka Ulaya.
3: Na kabe se ni toka no meti o rode, vou ver o Mbappé. Encara Messi, encara Messi, encara Messi, gol, gol, gol, gol, gol.
4: Cristiano!
0: Wekezaji sisi
2: hatukuangushi.
0: Uchambuzi safi na baada ya mechi
2: ni shangwe tu.
0: Wewe!
5: That we know what these four Premier Leagues in a row. That's the reason why it's so difficult. Ridiculous possibility, my friend.
6: It's hard to know. It's a great run over the top of Donnarumma. And it's in! In the 93rd minute, Arsenal pull it out of the flames.
2: Hapa ndipo historia ya michezo inaandikwa.
0: Dunia yote viwanjani.
6: But as Harry Maguire!
2: Dimba la michezo
0: 2026
2: anga za kimataifa.
7: Tulia hivyo hivyo ulama.
8: Mtu mzima na Twitter ba.
7: Bwana mtu mzima na Twitter kabisa, subiri ya maamuzi kuona itakuwaje.
8: Akugusa ule mpira. Mimi niliona kama vile ame kichwa chake kimeenda kugonga
7: kimgusa.
8: Erushine.
7: Kweli?
8: Tone maamuzi hapa. Kwani tayari shamuliwa? Na game inaendelea.
7: Atakuwa shamua?
8: Shamua hapo. Hamna kitu hapo.
7: Hamna kitu.
8: Game on.
7: Sawa. Sawa.
8: Football video support hii ba.
7: Unaiona mikono, unaiona mikono ya unaenda. Twende ndugu yangu leo bali, twende. Chukua, twende.
9: Aha. Asante sana msikilizaji, na ni wakati mzuri sasa wa habari za kimataifa. Na kama ilivyoada, tunaanzia habari za kimataifa ndani ya bara la Afrika, ambapo huko zipo taarifa nyingi msikilizaji, lakini tukianza na taarifa inayohusu PES Muzitau dilaki la kujiunga na Wydad Casablanca nchini Morocco limekwama, na timu hiyo imeonyesha nia ya kuendelea na bwana mdogo kwa maana ya Elias Mokwana, ambaye ameshawahi pia kupita kwenye kikosi cha Esperance de Tunis ya huko nchini Tunisia. Babu Ramso, PES Muzitau kwa namna ambavyo mpira wa Afrika amekuwa na kiwango bora misimu ya nyuma akiwa na Al Ahly, lakini mwaka 2016 akiwa na Masandawana. Pengine Casablanca wa Wydad walikuwa wameangalia nini hasa kwa upande wake?
8: Ni mchezaji ambaye ana experience kubwa zaidi. Jaribu kuangalia kwa umri wake aliyokuwa nao mpaka sasa hivi, ni miaka almost kama 32. Lakini pia angalia hata timu zake alizocheza nazo, Mamelodi Sundowns alicheza, lakini pia baadaye alirudi tena Sundowns 2016-18. 2018 kwenda Brighton and Hove, sivyo? Ni mchezaji mwenye CV kubwa, lakini akaenda kucheza National Hall ile ya Misri 2021. So far kwangu mimi bado namuona ni mchezaji ambaye anaweza kukofa chochote kile. Kama the same stories ni kama vile Yanga walivyoenda kumchukua Sharulile, wakiamini kwa bado atawapa ubora ambao wao pia wanahitaji. Kwangu mimi kwa Casablanca kitachokifanya kwenda kumchukua Pestao, kuna kitu atawaofa pia kwenda kuwasaidia kukua katika soka, katika ile piki yake kubwa aliyokuwa nayo kama ule msimu 16-18 au 2018 katika Brighton and Hove na Albion, ni tofauti kidogo. Lakini kwa soka letu la Afrika bado Pestao ni mchezaji muhimu zaidi na anaweza kukofa chochote kile.
7: Na nikwambie kidogo leo pale bwana. Sijua, ndio unajua tunacheza mpira, tunaishi kwa sababu ya kupata fedha. Lakini katika miongoni mwa maamuzi ambayo pia ni ajabu kwa haki kuyafanya kwa ndili ya kutoka Brighton kuna kujiunga na National Ahly. Kwa ni moja ya maamuzi ambayo watu wengi walishangaa kwamba inakuwaje.
9: Binafsi yako yalikuwa ni maamuzi mazuri.
7: Alikula nina kulipa pesa nyingi kuliko fedha yote Tanzania. Hapana, nili kwa bara letu Afrika. Ahly
9: akawa msajili ghali.
7: Ghali zaidi Afrika.
9: Akawapita mpaka kina huyu mlinzi mshambuliaji Shahat.
7: Yes. Kwa hiyo ukiangalia kama fedha alipata nyingi kuliko kule Ulaya, unaweza kusema sawa. Lakini kama ni nje hapo kidogo kuna mushkili ambao unaweza kusema, lakini Kwa upande wangu nasema ni kwamba moja ya dili ambalo na mimi naitakiwa endelee kusubiria muda ungeendelea kutengenezwa, lakini pia tukumbuke Brighton ni sehemu watu ambao wanatengeneza tu wengi pale. Paka sasa tukiangalia kina Carlos Baleba, kina Alex Magalista, ungeamua kuondoka yenyewe pale mapema ingekuwa ajabu kurejea kwa kwenda wapi. Wote tumeona pia dili ambayo umeanza kusajiliwa. Kwa hiyo nadhani kwamba labda iko imepangwa hivyo tuseme, lakini hatamu yake nasema ni mchezaji ambao pia bahati kidogo akwenda kuitendea haki ile bahati aliyoipata.
8: Na pale alienda kwa wakamtoa kwa mkopo ile timu ya kule Union Garrett siyo ile. Lakini pia akampeleka kwa mkopo Stoke Bridge. Kwa hiyo ilichokuwa Brighton yupo pale, lakini pia mikopo pia ilimuhusu akiwa anahesabika kama ni mchezaji wao, lakini walimtoa kwa mikopo. Kwa upande mwingine mimi bwana Pestao mda mwingine na Mtems kama mchezaji pia ambaye alikuwa amekosa bahati.
9: Sawa, hapo hapo nchini Morocco bwana Issoufa Dayo, beki wa kati huyu raia wa Burkina Faso, beki wa zamani wa kikosi cha RS Berkane, anatajwa kwamba pia yuko mbioni kujiunga na kikosi cha Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco. Tuseme kwamba Wydad Casablanca wanataka kuirudisha ile WAC ya misimu minne nyuma ambayo ilikuwa ina compete katika mashindano ya kimataifa.
7: Yeah, kumbuka Raja alikuja hapa Tanzania kacheza na Simba, watu tuliona ile Raja vizuri.
9: Wydad.
7: Yes, Wydad. Ukiangalia ile mechi ama kipindi kile kikweli ilikuwa na na kiungo ambacho ni kizuri sana, na walikuwa waliongoza kundi lile kwa ubora mkubwa. Kwa hiyo lengo ni hilo, kwamba kurejea katika ubora. Na ukiangalia timu nyingi ambazo zimekuwa zikianguka huwa zinafanya katika muundo huo, wakati pia wanakuwa wanafanya jaribu taratibu kuimarisha katika maeneo yao ile ya academy, lakini pia kuangalia pia wachezaji wadogo katika timu zao za ndani. Lakini nadhani pia ni mmoja hapo wa mipango ambayo wanaifanya kwamba kutafuta wachezaji ambao ni nyota katika baadhi ya maeneo mengine kuja kuwachanganya na waliopo katika maeneo yao. Nadhani ndio jambo zuri ambalo pia nifanya, lakini yote kwa yote ni lazima pia watafute makocha ambao pia atakuja kuimarisha zaidi.
9: Sawa. Pale katika ligi kuu soka nchini Misri, kocha wa kikosi cha Club Pyramids kwa maana ya Lulan Mokwena ametangazwa kuwa kocha bora wa mwezi wa 8 msimu huu, moja kwa moja akiwa amecheza mechi 4 akiwa amepata alama 12 akifunga magoli 7 huku hajaruhusu bao lolote. Babu Ramso, Lulan Mokwena miongoni mwa makocha bora kwa wakati huu barani Afrika akiwa na kikosi cha Pyramid, mabingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika msimu wa mwaka 2024-2025. Hii ina maana gani kwenye ligi kubwa kama ya Misri?
8: Yeah, ni anaenda kutengeneza CV nyingine, anataka kutengeneza ubora mwingine akiwa barani Misri, katika taifa la Misri, kumradhi barani Afrika lakini katika taifa la Misri. Angalia performance aliyokuwa nayo akiwa na Mamelodi Sundowns 2022 akiwa kocha mkuu, lakini angalia the way jinsi kwa medominate soka la Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns 2023. Nakumbuka alikuwa ile Champions League African Club ile iliyokuwa imeanzishwa, aliweza kudominate na kuchukua, lakini baada ya pale 2024 aliweza kuondoka kwenda Wydad, lakini so far this time amerudi akiwa na Pyramids. Lakini angalia performance ya Pyramids,
9: alipita pia Al-Ittihad ya Libya
8: lakini angalia performance ya Pyramids ambayo ilikuwa bora zaidi katika timu ambazo pia zimefanya vizuri msimu huu katika hii hatua ya mtoano. Ni Pyramids imeweza kumfunga Gor Mahia. Hata jana nilikuwa naangalia zile records za timu za Afrika za kule Afrika Kaskazini ambazo zimeweza kutoa visago vikubwa katika hatua hii ya michuano ya kabingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Pyramids ni among the team ambao pia imefanya vizuri. Ilifanya hivyo msimu 2023 kwa kumfunga APR goli 6-1, lakini pia msimu huu waliweza kumpiga kipigo kikubwa Gor Mahia 5-1. Na ikumbuka Gor Mahia pia alifungwa pale pale katika ligi zake ya nyumbani. Kwa ubora ambao anaoonesha kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini ubora pia anaoonesha kwenye ligi kuu ya Misri, ndio kitu ambacho pia namuona Mokwena anataka kujirudisha upya tena, kuonesha kwamba ni mwalimu bora pia katika soka letu la Afrika pia.
9: Sawa, huko ni barani Afrika msikilizaji, na tunaelekea kimataifa ambapo tunakwenda kuangazia taifa
8: wa ligi ya Kenya bwana. Imerejea. Inarejea tarehe 19 mwezi huu ligi hiyo inarejea rasmi. Na hii ilitokana baada ya timu ya Karobank Shark walipeleka bwana kesi bwana mahakamani bwana kwa kuzuia ligi kuanza kutokana na kanuni za FKF za mwaka 2025. hasa katika mabadiliko aliyotoa.
7: Ni kuhusiana na kushuka
8: eh? Kushuka eh. Kwa hiyo mambo ndio maana kushangaa ligi ya Kenya ikawa imechelewa pia kuanza. Lakini last minute jambo limemalizika na ligi ya Kenya inaanza tarehe 19 mwezi huu. Kwa hiyo kwa wale kwa wapenzi wa ligi kuu ya Kenya bwana, burudani yetu imerejea bwana. Lakini so far hata timu ya taifa national team ya Kenya pia chini ya mwalimu Ben McCarthy imeitwa. Na kujaribu kuangalia wachezaji walioitwa, hata kama walioitwa ambao wanacheza zile timu za ndani ya Kenya, lakini sio wengi kiasi kile, kwa sababu kujaribu kuangalia hakuna mechi ambazo wameonekana. Maana wengi sana ni Tusker na Gor Mahia ambao wameshiriki michuano ya
7: kimataifa.
8: Lakini the rest wachezaji wengi kutoka Tanzania amepiki kutoka Yanga, mchezaji kama Duke Abuya na wachezaji wengine ambao wanachezea
7: kina Tegis
8: Mumanyi na Medu sijaona kwenye kikosi hiki cha 23 mwisho. Hayupo
7: hajaitwa
8: bwana kikosi hiki cha 23 cha mwisho hiki bwana. Mohamed Bajabi bwana
7: yumo,
8: Stabo yupo bwana. Unaweza kawa una timu lakini ukaitwa bwana, basi hayo tu.
9: Sawa, asante kwa yeye ambaye bado umeendelea kuwa nasi msikilizaji, na kipindi hewani ni dimba la kimichezo. Bado tupo katika anga la kimataifa na kwa sasa tunaelekea katika wiga wa huko barani Ulaya, ambapo kwa siku ya leo tunakwenda kuangazia taarifa ambayo inamhusu Lionel Andres Messi, ambapo timu taifa ya Argentina imeandaa mchezo wa mwisho wa kumuaga Lionel Messi ambao utakuwa ni siku ya Oktoba 6 mwaka huu dhidi ya timu taifa ya Benini. Pengine hii ni heshima ambayo Argentina wanampatia Messi kwa kile ambacho amekifanya. Wamesema hapana, usistaafu tu ili mnadi, lazima kuwe kuna mechi ya mwisho ambayo itaambatana na hafla maalum.
7: Ya, ni heshima. Ni heshima, na heshima hii ni ameitengeneza kwa muda mrefu kucheza zaidi ya miaka 20 kwa kiwango kile kile katika timu ya taifa. Huko kuna mabonde yalikuwepo, kuna milima, lakini pia kuna maporomoko yalikuwepo, lakini tukiona tuliona Messi alikuwa katika kiwango ambacho kilikuwa ni kizuri. Tuko anaanza paka na kuja kustafu juzi kwa kuweza kutangaza. Kwa hiyo mimi naamini kwamba wanafanya jambo ambalo linatakiwa kufanya hata kwa timu yote ile, wataweza kufanya kwa mchezaji wao ambaye ni mkubwa. Kwa hiyo Messi na staff, lakini maswali ni mengi kwa upande wa kikosi cha Argentina. Juzi nimeona kile kikosi ambacho kimetajwa na nikawa nasikitika kwa baadhi ya nyota ambao waliopo. Argentina mbele imekuwa haina watu tena tishio. Yaani ni haina tena watu tishio. Miaka kadhaa tulikuwa tunashuhudia Argentina ambao ilikuwa na wachezaji wengi katika eneo la ushambuliaji. Lakini sasa hivi wachezaji wengi wanaonekana kwa Argentina katika eneo la kiungo. Mambo yamebadilika. Yaani nyota Argentina sasa hivi wapo katika eneo la kiungo na sio eneo la ushambuliaji.
9: Kuna Alexis Macalister.
7: Yes, Macalister, Rodrigo De Paul, Enzo Escobar ndio wanaonekana wapo, lakini kule eneo la mbele bado kuna kazi wanatakiwa ndio kuifanya. Lakini zaidi ninadhani pia mwalimu atakioanza ataanza itabidi amrudishe mtu kama Paul Dybala labda Nico Paz labda aweze kuwapa nafasi.
8: Garnacho. Lautaro si yupo?
7: Lautaro yeye, Lautaro yupo.
9: Garnacho vipi?
7: Garnacho sijaona kama ameitwa. Sijaona kama ameitwa.
9: Mchezaji mzuri lakini
8: hata Julian Alvarez si yupo?
7: Alvarez yupo lakini ni wachache kwa sasa hivi.
8: Tofautisha na
7: kile kile kina Tista,
8: Sergio Aguero, kina Hernan Crespo.
7: Yes.
8: Mario Kempes au ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa hatari zaidi. Kina Gonzalez hata Iguan.
7: Angalia mfano kwa 2007.
8: Kina Carlos Tevez.
7: Angalia kwa 2007 ambao unahitaji hapo wengi wao, hao ambao unataja kina hao kina Diego Milito, walikuwa ni wengi sana, walikuwa na washambuliaji wengi kwa timu yote duniani.
8: Kwa nani wamwache nani?
7: Yaani duniani kuna timu wao ndio na washambuliaji wengi kuliko timu yote. Kwa hiyo lakini sasa hivi tofauti.
9: Sawa, hayo ni kumhusu Messi ambaye anakwenda kupatiwa mchezo wake wa mwisho akiwa na jezi ya timu ya taifa ya Argentina mwezi Oktoba tarehe 6 mwaka huu 2026. Lakini huyu ni James David Rodriguez ametangaza rasmi kuweza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Colombia akiwa na miaka 35, nyota wa zamani wa kikosi cha Real Madrid. Kiungo mshambuliaji huyu, pengine umri umehukumu au bado mpira ulikuwa unamdai?
8: Nadhani wachezaji wengi wa Amerika Kusini kidogo kuna muda wanahai kutara Madrid kwenye hizi michuano, kwa sababu kujaribu kuangalia kwa umri ambao yuko nayo James bado alikuwa na nafasi ya kuweza kuendelea kidogo hata kucheza cheza. Sipona wenzake mtu kama Cristiano Ronaldo the way jinsi anavyo bado anataka kupigania
7: kama mkubwa.
8: Kwa sababu kwa mara ya kwanza kabisa nani Rodrigo anaanza kucheza timu ya taifa ilikuwa 2011. lakini michuano ambayo kwake ilikuwa bora zaidi ni 2014 World Cup ndio iliweza kumtambulisha zaidi mabao 6
7: Marekani
8: katika mechi 5 alizofunga alizocheza kuona kucheza kuchua nani ile Golden Boot kwa unaweza kuona kabisa ndio michuano kwa hiyo tuseme kuanzia kwenye peak 2014 mpaka leo miaka 12 tu tayari tukashatupuka duruga lakini pia aliweza kushiriki na kwenye michuano tofauti tofauti ya World Cup 2018 pia alikuwa kwenye World Cup na Colombia. Copa America pia 2024 alikuwepo pia na Colombia lakini pia World Cup pia 2026 pia aliweza kushiriki. Kwa unaweza kuona katika mechi 131 alizocheza akiwa na timu ya taifa ya Colombia amefunga magoli 6 kwenye World Cup, si ndio? Lakini alikuwa na assist 43.
7: Kwa mimi ni mchezaji wangu pendwa kabisa.
9: James Rodriguez. Ampita vilabu vingi. Pengine James Rodriguez yupi ambaye alikuwa na kiwango

0: Alafu Mesut Ozil inabidi auzwe.
1: Aondoke kenda Arsenal.
0: Sababu Hames katoka kuwaka kwenye World Cup hapo 2014.
1: Kawaka kweli kweli ikabidi na ilikuwa ni chaguo pendwa pia kwa Don Carlo.
0: Na Madrid kwa falsafa yao kwa kipindi kile ilikuwa ni kusajili wachezaji nyota.
1: Galacticos.
0: Na kipindi kile Hames Rodriguez goli 6 katika mechi 5 Golden Boot kwa bonge la performance. Kaka stoza waenga hizo.
2: Sawa. Tutoke hapo katika kumwangazia James Rodriguez, lakini jana bwana msikilizaji kuna michezo ambayo imechezwa katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Pale nchini Hispania La Liga, Rayo Vallecano alibuka na ushindi goli 2-1 dhidi ya Espanyol. Wakati huo Deportivo Alaves akapoteza mchezo goli 1-0 dhidi ya Valencia, huku Elche akipoteza mchezo nyumbani dhidi ya Real Madrid 3-2. Lakini kule katika mashindano ya Carabao kwa maana ya EFL Cup, hawa ni Peterborough United akatoka sare na Barnsley 3-3. West Ham dhidi ya Fulham, Fulham akapata ushindi 3-2. Ipswich Town akapoteza mchezo 4-2 dhidi ya Arsenal, wakati huo Liverpool akipata ushindi 3-1 dhidi ya Tottenham Hotspur. Wakati huo pia Reading akafungwa dhidi ya Brentford 1-1. Na kwa siku ya leo msikilizaji, La Liga pia itaendelea kwa michezo kadha wa kadha. Atletico Madrid atakuwa na mchezo dhidi ya Osasuna majira ya saa 2 kamili. Wakati huo Deportivo Corona atakuwa na mchezo dhidi ya Sevilla majira hayo hayo ya saa 2 kamili. Barcelona dhidi ya Racing Santander majira ya saa 4:30. Levante dhidi ya Athletic Club majira pia ya saa 4:30. Wakati huo EFL Cup kwa siku ya leo msikilizaji, Everton dhidi ya Wolves majira saa 3:45. Wakati huo hawa ni Fleetwood Town watakuwa na mchezo dhidi ya Sheffield United. Coventry City dhidi ya Aston Villa majira saa 4 kamili usiku, huku Manchester United dhidi ya Brighton majira hayo hayo ya saa 4 kamili usiku. Kwa haraka haraka jana Garincha, Real Madrid anapata ushindi kwa mbinde sana katika mazingira yale yale ambayo watu wengi wamekuwa wakiona Real Madrid ikiwa katika mazingira ambayo sio mazuri.
1: Watu, kuna baadhi ya watu wamemkosoa kweli kweli Pep na nili Jose Mourinho kwa matokeo ya mchezo wa jana, lakini zaidi katika ile performance ambayo ilita kutokea katika ule mchezo, maana kwamba unaanza mabao mawili unapata, lakini una vijana kuja kurejesha unaweka matokeo mara matatu ulehani, mwisho wa siku dakika jioni uwezo binafsi unakuja unaweza kuamua. Kwa hiyo bado mimi naamini kwamba Madrid wanatakiwa kukubali kwamba timu yao ipo katika kipindi cha mpito, wanatengeneza timu upya, licha kwamba timu kama Madrid, Manchester United, Barcelona huwa zikubali hicho kitu au Bayern Munich. Wao wanatamani wapate matokeo hata kama wanatengeneza process, ni lazima wapate matokeo ili ule ukubwa endelee ku maintain kwa upande wao. Kwa hiyo ushindi wa Madrid ni mzuri kwa sababu wamepata matokeo, lakini kuna mambo mengi yanatakiwa Jose Mourinho arekebishe.
2: Sawa, Babu Ramso, Barcelona dhidi ya Racing Santander siku ya leo majira ya saa 4:30 kwa saa za Afrika Mashariki. Tutegemee mechi na magani kwa namna ambavyo Barcelona amekuwa akigawa dozi 5-5 tu mpaka hivi sasa.
0: Balaa lingine hilo FC Barcelona msimu huu ameanza vizuri, ushindi wa goli 5 kwa bila zidi ya Elche ambao Elche yao pia ambao jana walipoteza zidi ya Real Madrid, na Elche yao ambao pia walikuwa wamecheza mechi 6 na kila mechi walikuwa wanapata goli, kasoro mechi ya FC Barcelona tu peke yake ndio hawakuweza kufunga goli. Barcelona kwa hiki ambacho wanakwenda nacho kwa trending ambayo wanaenda nayo utoaji dozi hizi, kwa sababu angalia aina kikosi ambacho Barcelona chofanikiwa msimu huu. Kwanza wametengeneza kikosi kipana kikubwa, lakini kikosi ambacho kina vijana wengi. Mwalimu Hesse amejua kabisa kuwatumia baadhi ya vijana, vijana akiwaamini kuna namna, kuna vitu na vifaa, lakini pia anaenda wachezaji ambao wana uzoefu pia, ambao akiwaingiza kwenye timu kuna kitu cha tofauti za kumpofa. Angalia mtu kama Rafinha, ndio mchezaji bora wa liga mwezi huu uloisha,
2: mwezi wa 8
0: akiwa na goli takriban 6. What a performance from Rafinha, performance bora zaidi ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo lakini hiki ambacho anaenda kutana nacho leo zidi ya Racing Santander, timu ambayo imepanda daraja msimu huu, lakini pia kujaribu kuangalia hata performance yake pia in and out. Wameshinda sana katika mechi zake mbili za La Liga, lakini ni timu ambayo pia nayo inaruhusu magoli. Kwa performance ya FC Barcelona ni goli 2 kwenda juu leo zipo.
2: Sawa, tutoke hapo kwa FC Barcelona tukaangazie mchezo wa EFL Cup Manchester United dhidi ya

0: Brighton over Albion majira ya saa 4 kamili katika uwanja wa Old Trafford. Leo Garincha, hii mechi tutaiangalia kwa namna gani?
1: Hii pia ni shughuli pevu wanaoendelea inakutana nayo, maana Brighton umekuwa watu wagi mechi rahisi hawa watu hata iweje.

0: ukiangalia kwenye ligi tumeona misukosuko imekuwa ni mingi kwa upande wao. Je, mbele ya Brighton wataweza? Kwa sababu Brighton wamekuwa kwanza na uwezo kucheza wao wenyewe kumiliki mpira, lakini bado pia na uwezo wa kukufunga pia kwa kulazimisha moja kwa moja. Timu ya namna hiyo Hawa United ambao tunaona anacheza na suasua wataweza vipi? Wakati huo pia tunaona pressure kwa mwalimu imekuja kuwa kubwa kwa upande wake. Kwa hiyo ni mchezo ambao maswali yataendelea kuwa mengi, lakini ni lazima United washinde hii mechi ili wawe katika hali nzuri kiutimamu zaidi.
1: Sawa. Brighton anakwenda kuelekea kwenye huu mchezo akiwa ametoka kumfumua mtu goli tano kwa maana Coventry City katika mchezo wa EPL. Kwa haraka haraka, Babu Ramso, tutegemee surprise kwa siku ya leo?
2: Hamna surprise. Nafasi kwa Manchester United kufuzu watu wanafata na iona.
1: Sawa. Asante msikilizaji kwa wewe ambaye umekuwa nasi kwa siku ya leo kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo, tangu pale ambapo ilipotimia majira ya saa 12 kamili jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa, kama vile ambavyo wasemao wahenga, kama lenye mwanzo huwa alikosi mwisho, tumefikia tamati kwa siku ya leo kwenye kipindi cha Dimba la Kimichezo. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Leopold John, sauti ya mvua, lakini umemsikia hapa Sadiki Garincha, lakini pia alikuwepo hapa Babu Ramso, na kwenye mitambo alikuwepo ni Daniel Amando. Hadi wakati mwingine, usiku mwema.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonard. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na watu wawili wanashikiliwa kwa tuhuma za wizi wa miundombinu ya maji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka NIDA kuwafuatilia wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao. Kimataifa, watu 63 wamepoteza maisha wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka nchini Sudan. Na katika michezo, rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe kuwasili Tanzania kesho kufuatilia maandalizi ya AFCON 2027. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa wilaya ya Kakonko mkoani

0: Ni Kigoma wameshauriwa kuendelea kuchukua tahadhari ya uwepo wa mvua za El Nino kwa kufanya usafi ikiwemo kuzibua mitaro ya kupitisha maji. Wito huo umetolewa na mshauri wa jeshi la akiba wilaya ya Kakonko Major John Kilongo wakati jeshi la akiba likishiriki zoezi la usafi kwenye kituo cha afya Muganza pamoja na mazingira ya soko kuu la Kakonko. Kilongo amesema jamii inapaswa kuendelea kuchukua tahadhari ya mvua hizo kwa kuzingatia usafi na maelekezo mengine ambayo yanatolewa na mamlaka mbalimbali.
1: Kwa sasa hivi kama tulipata tahadhari ya ujio wa mvua za El Nino, kwa kufanya maandalizi mapema kikiwa kuja kuzibua mitaro ili tuweke mazingira yetu katika hali ya usafi kwa ajili ya kujiandaa na uwepo wa mvua kubwa kama ilivyotabiriwa na wataalamu wa hali. Tunawashauri wananchi kwanza wajitahidi kutunza mazingira yao yawe safi, lakini pia panapojitokeza fursa kama hizi jeshi la akiba kufanya usafi, basi na wao wajitokeze kwa ajili ya kushirikiana na jeshi la akiba.
0: Hata hivyo, Meja Kilonga amesema zoezi hilo pia linaenda kuimarisha ushirikiano na jamii kwa kushiriki shughuli za kijamii. Watu wawili wanaofahamika kwa majina ya Shaban Abdalla na Abasi Idi wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa wizi wa miundombinu ya maji katika mtaa wa Sokoni, eneo la Buronge, manispaa ya Kigoma Ujiji. Akizungumzia tukio hilo, mwanasheria wa mamlaka ya maji safi na usafi mazingira ya Kigoma KUWASA Alex Bundala ameeleza watuhumiwa hao wameiba bomba la mteja anayefahamika kwa jina la Moshi Idi, ambapo taratibu za kisheria tayari zimechukuliwa ikiwemo kuwafikisha kituo cha polisi.
2: Baada ya kupata taarifa hiyo, tumeweza kufika mapema katika maeneo haya kwa bwana Omari na tumeweza kubaini kweli hicho jambo ambalo lilotokea la wizi wa hiyo standpipe, na hao wanaoshutumiwa na tuhuma hizo za wizi pia wako wamekamatwa. Na hapa tunao watuhumiwa wanaosadikika kwamba wameshiriki katika tukio hilo la kuiba hizo standpipe, ambao ni hawa mabwana wawili.
0: Moshi Idi ambaye ameibiwa bomba hilo amesema tukio hilo limetokea majira ya saa 7 usiku kwa mkia leo, ambapo baada ya kuiba bomba hilo watuhumiwa aliwakamata wakiwa katika eneo la kuuzia pombe za kienyeji. Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge Amri Buhilo amekiri watuhumiwa hao kuhusika katika matukio kadhaa ya wizi wa vitu mbalimbali. Chama cha madereva wa serikali Tanzania CMST kimeeleza kuwa baadhi ya changamoto zinazowakabili madereva hao ni ugumu wa kupandishwa vyeo na ukosefu wa mafunzo ya uendeshaji wa magari ya kisasa yanayoendana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Katibu mkuu wa CMST Castro Nyabange amesema hayo leo September 16, 2026 wakati wa kongamano la tano la chama hicho linalofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Jakaya Kikwete JKCC jijini Dodoma. Nyabande amesema licha ya kutopatiwa mafunzo hayo, madereva wa serikali wamekuwa wakijiongeza kwa kujifunza na kumudu uendeshaji wa magari ya serikali yanayotumia teknolojia ya kisasa.
3: Tumefanikiwa katika utatuzi wa changamoto mbalimbali ambazo awali ilikuwa ni ngumu kutolewa na kada hii. Pamoja na mafanikio haya, bado tunakabiliwa na changamoto zifuatazo. Upande wa Tanzania bara, kuhusu kuisha muundo wa madereva wa mitambo, yani operators, pamoja na marekebisho wa muundo wa kuongeza wigo wa madaraja kwa kada ya madereva. Tunaomba utusaidie kuhimiza Wizara ya Ujenzi, Wizara ya Utumishi, ili waweze kuharakisha kuisha muundo wa madereva mitambo, yani operators, pamoja na kupanua wigo wa upandishwaji vyeo kutoka madaraja ya matatu hadi manne kwa madereva wa magari ya serikali.
0: Aidha, ameiomba serikali kuangalia upya masharti hayo ili madereva wanawake waweze kuendelea na majukumu yao bila kukumbana na vikwazo visivyo vya lazima. Kwingineko, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa NIDA kuweka utaratibu wa kufuatilia na kuwakumbusha wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao kwa muda mrefu bila kuvichukua. Mwigulu ameyasema hayo leo Jumatano September 16, 2026 katika ukumbi wa mikutano wa Mlimani City Dar es Salaam wakati akishiriki kilele cha siku ya kimataifa ya utambulisho. Amesema wananchi wanaoacha vitambulisho vyao vilivyokamilika bila kuvichukua husababisha hasara kwa taifa kutokana na gharama zinazotumika katika uzalishaji wake. Hivyo NIDA inapaswa kuangalia utaratibu wa kuwafuatilia na kuwakumbusha.
4: Kuna Watanzania ambao bado hawajasajiliwa, lakini wapo ambao wamejisajili lakini hawajachukua vitambulisho vyao. Idadi hii ni kubwa, zaidi ya 2 milioni. Na utamaduni huu si mzuri sana wa kila kitu lazima kifanywe hamasa ili watu waweze kutekeleza. Kitambulisho chenyewe kama nchi tumeingia gharama. Tumeahirisha baadhi ya shughuli za maendeleo ili tutoe vitambulisho. Lakini tunapokuwa tumetoa kitambulisho alafu muhusika haendi kuchukua, haya ni mambo ambayo yanakuamisha malengo mapana. Kwaona mimi nisisitize kwa Watanzania wote kwa kweli waende wachukue vitambulisho vyao kwa sababu ni vya muhimu.
5: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Kimataifa, rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa tahadhari kwamba Ulaya inakabiliwa na ulimwengu uliogubikwa na uhasama wa wazi. Katika hotuba yake maalum kuhusu hali ya sasa ya bara la Ulaya iliyogusia masuala mbalimbali ikiwemo kitisho cha Urusi, amesisitiza umuhimu wa mataifa ya kanda hiyo kuwa na uwezo wa kujilinda wenyewe. Swala la uhamiaji pia ni miongoni mwa yale yaliyotawala hotuba hiyo mbele ya bunge la Umoja Ulaya mjini Strasbourg. Von der Leyen akisema umoja huo utapendekeza mpango wa dharura kwa ajili ya mataifa wanachama kushughulikia tatizo la wahamiaji, na hasa baada ya tukio la kisiwa cha Ceuta ambalo maelfu ya wahamiaji walimiminika kutokea Morocco. Von der Leyen amesema Ulaya inahitaji mikakati ya kulinda mipaka yake, na hasa baada ya matukio ambayo ameyaita ni ya kupangwa na kutumika kama silaha. Kwingineko, watu 63 wamepoteza maisha wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka katika jimbo la Kordofan huko magharibi mwa Sudan. Duru tatu ndani zimetangaza habari hiyo kwa vyombo vya habari, huku kundi moja la haki za wenyeji likisema kuwa baadhi ya wachimbaji huenda bado wako hai chini ya ardhi na kuomba jukumu la haraka la uokoaji zifanyike. Kikundi cha ufuatiliaji wa matukio mbalimbali cha Kordofan Observatory kimesema leo Jumatano kwamba zaidi ya wachimbaji 70 wa kienyeji walikufa au kutoweka baada ya mlolongo wa mashimo ya madini kuporomoka katika mgodi wa Ali Zara wa eneo la Fouja la kaskazini magharibi mwa Ali Zuhud. Sudani ni moja ya wazalishaji wakubwa wa dhahabu barani Afrika, lakini sehemu kubwa ya dhahabu yake huzalishwa kupitia uchimbaji hatari wa migodi isiyo na usalama wowote na baadaye husafirishwa nje nchi kwa njia ya magendo. Uchimbaji wa dhahabu ni chanzo muhimu cha mapato kwa vikosi vya msaada wa haraka RSF vinavyopigana na jeshi la Sudan.
5: Na sasa ni michezo na burudani.
0: Katika habari za michezo, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF Patrice Motsepe anatarajiwa kuwasili nchini Tanzania kesho kwa ajili ya ziara inayolenga kufuatilia maandalizi ya Tanzania kuelekea mashindano ya AFCON 2027. Akiwa nchini, Dr. Motsepe ataungana na maofisa wengine wa CAF kukagua hali na utayari wa uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ni miongoni mwa miundombinu inayotarajiwa kutumika katika mashindano hayo. Baada ya ukaguzi huo, rais Motsepe atakutana na mwenyeji wa kamati ya kitaifa ya maandalizi ya AFCON 2027, waziri mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba, kwa ajili ya kubadilishana mawazo kuhusu maandalizi ya mashindano hayo. Katika ziara hiyo, Motsepe ataongozana na makamu wa pili wa rais wa CAF Kuruti Okraku, makamu wa tano wa rais wa CAF Faisal Saidat, rais wa CECAFA Paulos Andemariam, pamoja na kaimu katibu mkuu wa CAF Samson Adam. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na watu wawili wanashikiliwa kwa tuhuma za wizi wa miundombinu ya maji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameitaka NIDA kuwafuatilia wananchi ambao wameacha vitambulisho vyao. Kimataifa, watu 63 wamepoteza maisha wakati mgodi wa dhahabu ulipoporomoka nchini Sudan. Na katika michezo, rais wa CAF Dr. Patrice Motsepe wasili Tanzania kesho kufuatilia maandalizi ya AFCON 2027. Mwisho wa taarifa habari. Punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi. Usiku mwema.

Hujambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Jua Matukio, ikiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionaosikiliza ni pamoja na serikali kupitia tume ya mpango wa matumizi ya ardhi inalenga kuunda mipango ya matumizi bora ya ardhi. Diwani wa kata ya Murusi Elisha Bakena ameomba serikali kuboresha barabara ya Habitati kuelekea Hwazi. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, utakuwa nami Lucas kwa takriban dakika 30. Karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz. Naam, karibu sasa tuanze kuangazia yale tulionayo. Wafanyabiashara kutoka maeneo tofauti ya ndani na nje ya Tanzania wamewasili mkoani Kigoma kushiriki maonyesho ya kimataifa ya biashara, yani International Expo 2026, yanayolenga kuonyesha fursa mbalimbali za kiuchumi pamoja na kuunganisha wafanyabiashara na wawekezaji kutoka ndani na nje ya nchi. Taarifa zaidi na Sofia Rukeha.
1: Wakizungumza wakiwa katika viwanja vya Mwanga Community Center, wafanyabiashara hao wamesema maonyesho hayo ni fursa ya kujitangaza ndani na nje ya nchi, na kuwataka wananchi mkoani Kigoma kuyatumia ili kujifunza namna bora ya kuendesha biashara zao.
2: Lakini maonyesho yako kama nilivyosema ni ya kimataifa, yanatuconnect na watu kutoka Congo, Burundi, Rwanda na mikoa karibu yote. Hapa nimeona washiriki, mataasisi, makampuni yamejaa. Hii ni connection kubwa sana. Kwa hiyo tunafahamiana na watu ambao tulikuwa tufahamiani nao, tunatengeneza mahusiano ya kibiashara ya baadaye, tuna exchange. Kuna bidhaa ambazo watanunua kwetu, watapeleka Congo na vitu kama hivyo, tutakuwa mawakala wetu. Lakini pia na sisi tunajifunza kutoka kwao. Kuna vitu ambavyo wanavyo sisi hatuna.
3: Kila mmoja ana ujuzi wa kitu fulani. Kwa upindi unapokuja, kwanza unajifunza kutokana na watu vitu wanavyovileta, na wewe pia unajikuza, tunasema kiuchumi na kielimu zaidi.
1: Kwa upande wake, meneja wa chemba ya biashara mkoa wa Kigoma, Prosper Guga, amesema mpaka sasa mwitikio ni mkubwa na kwamba wanaendelea kupokea wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya Tanzania.
4: Lengo letu sisi ni nini? Lengo letu sisi ni kuendelea kutangaza mkoa wa Kigoma na fursa zake katika kuunga jitihada ambazo Mheshimiwa Rais anazifanya kuhakikisha kwamba anaufanya huu mkoa wa Kigoma kuwa ni kitovu cha biashara kwa ukanda huu wa maziwa makuu. Kwa hiyo sisi tumeweza kuungana naye katika hilo, na tunashukuru kwa sababu huo ushiriki ambao paka sasa umeonekana ni mkubwa. Tunaamini kabisa kwamba ujio hawa wafanyabiashara utasaidia sana kuleta teknolojia ambazo huko hatunazo, lakini vile sisi kuweza kuwaunganisha wafanyabiashara wetu na bidhaa zao kuweza kupata masoko ambayo ni makubwa yaliyopo katika ukanda huu wa Ziwa Tanganyika.
1: Maonyesho hayo yanatarajiwa kuhusisha nchi tano ambazo ni Tanzania, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Burundi na Zambia, huku wawekezaji na wafanyabiashara zaidi ya 500 wakitarajiwa kushiriki. Nikiripoti kutoka chumba cha habari, Sofia Rukeha, Joy FM.
0: Asante sana Sofia Rukeha kwa taarifa hiyo. Serikali kupitia tume ya mpango wa matumizi ya ardhi inalenga kuandaa mipango ya matumizi bora ya ardhi inayolenga kulinda na kutunza ardhi kwa matumizi ya sasa na baadaye. Taarifa kamili na Samuel Masunzo.
5: Mpango huu utahusisha vijiji 22 vya mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi mkoa wa Kigoma. Katika mafunzo kwa wataalamu wanaoendelea wilayani Kibondo, mtafiti kutoka taasisi ya utafiti wa misitu Tafori makao makuu Dodoma, Numan Amanzi, amesema mipango hiyo inazingatia mabadiliko ya tabia nchi.
6: Leo tuko hapa wilaya Kibondo kwa ajili ya mafunzo kwa wataalamu kutoka halmashauri za wilaya tatu za mradi, Kasulu, Kibondo na Kakonko. Mafunzo haya yanalenga kuwajengea uwezo wataalamu ili waweze kujumuisha swala zima ya mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi mazingira wakati wa uandaaji wa mipango ardhi. Manufaa ya mafunzo haya ni kuhakikisha kwamba mipango ya matumizi bora ya ardhi ya vijiji ambayo itaandaliwa katika vijiji 22 vya mradi inazingatia mabadiliko ya tabia nchi ili iweze kuwa endelevo na itekelezwe kwa utaratibu ambao utawezesha wananchi kuweza kupata manufaa yanayolenga. Zoezi la uandaji wa mipango ya matumizi bora ya ardhi litafanywa na Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kushirikiana na halmashauri za wilaya na vijiji 22 vya mradi.
5: Kaimu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, Oswald Rezaula, amesema mafunzo ya mradi huu yatapunguza migogoro ya ardhi, hasa mipaka kutokana na ongezeko la watu.
7: Yanakwenda kutatua changamoto kubwa sana tuliyokuwa nayo ya migogoro ya mipaka au migogoro ya malisho na migogoro ya matumizi bora ya ardhi. Rasilimali ardhi imeshakuwa finyu, imeendelea kupungua siku hadi siku kutokana na ongezeko la watu, lakini kutokana na uhamiaji na uingiaji wa watu kutoka maeneo mbalimbali yakiwemo haya hasa na sana ndani ya nchi ya Tanzania, wanaotoka mikoa mingine ya jirani na hasa wanaofuata malisho na wale wanaofuata maeneo ya kilimo.
5: Naye Shadrack Steven, mtafiti kutoka Tume ya Taifa Mipango ya Matumizi ya Ardhi, amesema tume inatarajia kuona ushiriki wa kila mmoja katika utoaji wa elimu kwenye eneo lake.
8: Inapoandaliwa mpango, kila mmoja anakuwa hashiriki sana. Yeye anataka tu ile report ifanyeje? Toke. Ndio pale mgeni rasmi anasema mambo yanakuwa ni yale yale, kwa sababu mtu anatoka taifa anakuja anakusaidia katika anakupa anakujengea uwezo. Wewe ukienda katika ngazi ya kijiji sasa, ambapo unatakiwa uonyeshe makucha yako kwamba huu mpango unatakiwa uhimu hiki na hiki na hiki na hiki. Unakuwa sahihi.
5: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzu.
0: Diwani wa kata ya Murusi Elisha Bakena ameomba serikali kuboresha barabara ya Habitat kuelekea Hwazi ili iweze kupitika wakati wote hasa kipindi cha mvua za masika. Taarifa zaidi na Hagairu ya Gira.
9: Mheshimiwa Bakena amesema licha ya barabara hiyo kuwepo kwenye mpango wa kutengenezwa kwa kiwango cha lami, hali yake kwa sasa imekuwa changamoto kwa waendesha vyombo vya moto hususan wakati wa mvua. Amesema hali hiyo imewalazimu zaidi ya 70% ya wanafunzi wanaosoma katika shule ya sekondari Hwazi kupitia katika mazingira magumu, hivyo kuiomba serikali kuwa na mpango wa dharura wa kuikarabati barabara hiyo wakati ikisubiriwa kutengenezwa kwa kiwango cha lami.
10: Ya swala la barabara ya Habitat Hwazi, ninafahamu barabara ile iko kwenye mpango wa lami kwenye mradi wa TACTI. Barabara ile mwaka jana mbele ya kanisa la Hofan kuna shimo kubwa, magari hayakuweza kupita, na mpaka sasa hivi ni kipindi cha kiangazi, magari madogo hayawezi kupita, yanapita makubwa. Nimuombe injinia awe na mpango wa dharura kwa ajili ya kuiwezesha barabara ile ipitike, kwa sababu ni barabara kubwa. Ukizingatia mpaka inawekwa kwenye mpango wa rami, maana yake ina umuhimu. Ni barabara muhimu na ni barabara kubwa inayopitisha watu wengi. Kwa hiyo kuiacha yani isipitike kwa mwaka mzima itasababisha shida kubwa. Barabara ile inapitisha 75% ya watoto wa sekondari ya Hwazi. Kwa hiyo kipindi cha masika wanashindwa kupita kwenda shule. Unamhurumia mtoto anatoka nyumbani amevaa kiatu, akifika pale anavua, anashika mkononi, akifika shule ananawa, anavaa tena. Hiyo ni shughuli pevu kwa sisi wenye wazazi, nadhani hata wewe hilo likikufika ni tatizo kubwa. Kwa hiyo niombe kuwe na mpango wa dharura wa namna ya kufukia lile shimo tu ili tuendelee kusubiri huo mpango wa rami.
9: Kwa upande wake, kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Kasulu, mhandisi Eric Laban, amekiri kuwepo kwa changamoto katika barabara hiyo na kueleza kuwa serikali inalifahamu swala hilo na itaendelea kuchukua hatua za kulitatua.
11: Namshukuru sana Mheshimiwa Diwani wa kata Mrosi kwa mara ya pili sasa nauliza wao. Kikao kilichopita kweli nilimwambia barabara iko kwenye mpango wa TACTIC ambao tunatarajia kuiweka rami, lakini baada ya mimi mwenyewe kufika pale nikaona mazingira, tuende ofisi tukajadiliana, tukaona pamoja na hayo tuone namna ambavyo tunaweza tukakaribisha eneo hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Diwani, kidogo wasiwasi kipindi watakapokuwa wamelipa wakandarasi fedha, tumeshaenda kumaanisha ile sema ile airekebishe, kwa tunaamini atapalekebisha, tumeshaweka vizuri, tunaamini itakaa vizuri.
9: Nikiripoti kutoka wilaya Kasulu mkoani Kigoma, mimi ni Hagai Ruyagira wa Radio Joy FM.
0: Asante sana Hagai Ruyagira kwa taarifa hiyo. Shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio Joy FM, kituo cha kubora cha matangazo pa mkoani Kigoma. Asante zaidi kwa kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali mbali kutoka pa mkoani Kigoma na hata nje ya mkoa huu wa Kigoma. Kwa upande wa wakati ni tayari saa 2:23. Uko nami Lucas Oha, tunapata mapumziko mafupi. Tutakaporejea moja ya taarifa tutakazosikia ni pamoja na taasisi nunuzi za serikali zimetakiwa kutoa fursa kwa makundi maalumu.
12: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium.

0: kwa sekondari tu, kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615890. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
1: Tumerejea tena msikilizaji mara baada ya kupata mapumziko mafupi, na sasa tuangalie taarifa nyingine. Taasisi nunuzi za serikali kanda ya magharibi zimetakiwa kuhakikisha zinazingatia takwa la kisheria la kutoa fursa kwa makundi maalum ili kunufaika na zabuni zinazotekelezwa katika maeneo mbalimbali nchini. Emmanuel Kamangu na taarifa zaidi.
2: Amebainisha yo meneja PPLA kanda ya magharibi mhandisi Suma Mwanjwango wakati akizungumza na Dio Joy, ambapo amesema kumekuwa na taasisi nyingi za serikali kiwemo halmashauri kwenda kinyume na takwa la kisheria linalowataka kutenga zabuni zenye 30% kwa makundi ya wanawake, vijana, wazee na wenye ulemavu, ikiwa ni mpango wa serikali wa wao kujikwamua kiuchumi.
3: Ni takwa la kisheria taasisi nunuzi zote kuhakikisha inatenga zabuni au inatenga kazi zitakazoweza kutekelezwa na makundi maalum. Na hizo kazi kila taasisi ya umma inatakiwa katika mpango wake wa ununuzi wa mwaka, kama bajeti yake ni bilioni moja, basi inatakiwa kutenga 30% ya bilioni moja ambayo ni milioni 300 kazi ambazo zitatekelezwa na makundi maalum katika halmashauri zote, taasisi za umma zote nchini. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo, tunaamini pasipo na shaka hizi fursa zitawafikia wananchi wa Tanzania wote kwa kupitia makundi maalum.
2: Aidha, mhandisi Mwanjwango amezitaka halmashauri kuainisha kazi zote zinazotakiwa kufanywa na makundi mahakikisha mbalimbali na taasisi za umma.
3: Nitoe rai nuzi walio wengi, changamoto kubwa wanayokutana nayo ni namna tu ya kutenganisha, ya kuainisha kwamba kazi hii itekelezwe na makundi maalum, lakini na kazi hii itekelezwe na wazabuni wakubwa. Kwa hiyo bado tunaendelea kutoa msisitizo kwamba waendelee kuainisha hizo kazi zinazotekelezwa na makundi maalum. Lakini hata sisi PPRA hatujashusha mikono chini. Bado tupo kazini, tunapita kwenye taasisi za umma mbalimbali kuwasaidia pale wanapokwama katika kuainisha zabuni za kutekelezwa na makundi maalum.
2: Hata hivyo, mhandisi Mwanjwango amesema kuwa wanaendelea kuzungumza na taasisi za kifedha ili kushirikiana kikamilifu na makundi maalum katika kuwawezesha kupata mitaji mikubwa itakayowasaidia kupata zabuni za kutosha.
3: Bado kama PPLA tunaendelea kuzungumza na taasisi za kifedha, benki mbalimbali, kwamba kundi maalum linapokuwa limepata zabuni au linapokuwa linaomba zabuni, basi taasisi ya kifedha inakuwa inashirikiana na hiyo kundi maalum kuangalia ni namna gani inamwezesha kumpatia mtaji, na kama sio mtaji, basi hata zile gharama za awali zinazotumika kuomba zabuni.
2: Mamlaka ya udhibiti wa umma NeST imekuwa kinara wa kuendelea kutoa elimu kwa taasisi za umma kuhakikisha zinazingatia utaratibu wa kutenga 30% ya bajeti ya manunuzi kwa ajili ya wanawake, wazee, vijana na watu wenye ulemavu ili kujikwamua kiuchumi. Kutoka hapa Wilani Kasuru, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
1: Jeshi la akiba wilani Kakonko mkoani Kigoma limeshiriki zoezi la kufanya usafi na kuchangia damu katika kituo cha afya Mganza, ikiwa ni sehemu ya kurudisha kwa jamii na kuchangia ustawi wa jamii. Mwandishi wetu Dr. Josephati ametuandalia taarifa ifuatayo.
4: Akizungumza katika zoezi hilo, mshauri wa mgambo wilaya ya Kakonko Meja John Rukasi Kirongo amesema lengo kubwa la kufanya hivyo ni kuliweka jeshi la akiba karibu na wananchi.
5: Sababu tunapozungumzia jeshi la akiba, tunazungumzia ushirikiano wa karibu na wananchi. Kwa sasa hivi kama tumepata tahadhari ya ujio wa mvua za El Nino, kwa tufanye maandalizi mapema, kikiwa tunakuja kuzibua mitaro ili tuweke mazingira yetu katika hali ya usafi kwa ajili ya kujiandaa na uwepo wa mvua kubwa kama ilivyotabiriwa na wataalamu wa hali. Tunawashauri wananchi kwanza wajitahidi kutunza mazingira yao yawe safi, lakini pia panapojitokeza fursa kama hizi jeshi la akiba kufanya usafi, basi na wao wajitokeze kwa ajili ya kushirikiana na jeshi la akiba. Lakini pia leo tunafanya zoezi za uchangiaji wa damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya ndugu zetu wanaopata changamoto mbalimbali za kiafya.
4: Nao baadhi ya askari wa jeshi la akiba wamesema zoezi hilo la kuchangia damu hospitali linasaidia kuwepo kwa akiba ya damu ambayo itawasaidia wahitaji wa damu wanaopata changamoto mbalimbali na kuweka mazingira kuwa masafi zaidi.
6: Zoezi hili lina maana kubwa sana hasa kwa ndugu zetu au sisi wenyewe pale tunapoweza kupata ajali hizi za ghafla. Tumekuja kama jeshi la akiba kwa ajili ya kufanya hivyo kwa ili tuweze kutengeneza mazingira mazuri ya uwepo wa damu katika vituo vyetu vya afya. Hiyo inawasaidia wale wanaokuwa wamepata ajali za dharura.
3: Tumeamua kufanya usafi kwa ajili ya kuweka mazingira sawa ili wagonjwa wetu wao wanakaa sehemu ambayo iko salama.
7: Sisi kama IMG wilaya ya Kakonko hamasishwa na mshauri wetu kupita masokoni kufanya usafi kwa na zoezi lingine kuchangia damu kwa ajili ya wagonjwa ambao inatokea ajali, mama wajawazito ambao wanakuta wamejifungua operation muda wao wanahitaji damu. Nawasihi wananchi wengine ambao mko huko pembeni, hili jambo ni la muhimu sana kwa sababu hauwezi kujua kwamba kesho changamoto itatokea kwa nani.
4: Nikiripoti kutoka wilayani Kakonko, mimi ni Dr. Josephati.
1: Na msikilizaji, tuitimishe kipindi cha Radio Jua Matukio kwa ripoti inaweza kuwa. Watu wawili wanaofahamika kwa jina la Shaban Abdalla na Abbas Idi wanashikiliwa na mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA kwa tuhuma za kuiba miundombinu ya maji katika mtaa wa Sokoni, eneo la Buronge, manispaa ya Kigoma Ujiji. Timotheo Leonardi na taarifa zaidi.
8: Akizungumza kuhusu tukio hilo, mwanasheria wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Kigoma KUWASA Alex Bundala amesema watuhumiwa hao wanadaiwa kuiba bomba la maji la mteja anayefahamika kwa jina la Moshi Idi. Bundala amesema taratibu za kisheria zimechukuliwa dhidi ya watuhumiwa hao, ikiwemo kuwafikisha katika kituo cha polisi kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria.
9: Leo tumefika maeneo haya ya Buronge ambapo kuna tukio tulilopata taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa wa Buronge kutokana na wizi uliotokea wa bomba ambao wanaiba, ile ni stand pipe ambayo wanaenda kuuza kama vyuma chakavu. Baada ya kupata taarifa hiyo, tumeweza kufika mapema katika maeneo haya kwa bwana Omari na tumeweza kubaini kweli hicho jambo ambalo lililotokea la wizi wa hiyo stand pipe, na hao wanaoshutumiwa na tuhuma hizo za wizi pia wako wamekamatwa. Na hapa tunao watuhumiwa wanaosadikika kwamba wameshiriki katika tukio hilo la kuiba hizo stand pipe ambao ni hawa mabwana wawili.
8: Kwa upande wake, Moshi Idi ambaye ni mmiliki wa bomba hilo amesema tukio hilo lilitokea majira saa 7 usiku wa kuamkia leo. Amesema baada ya kubaini wizi huo aliwafuatilia watuhumiwa na kufanikiwa kuwakamata wakiwa katika eneo linalouzwa pombe za kienyeji.
10: Mimi Moshi Idi Kangalo, ilikuwa saa 7 usiku nikaamshwa na jirani nikasikumsikia. Binti wangu alikuwa analala chumba ndio akamsikia katoka nje. Anatikiza mlango kumbe wamefunga kwa nje. Walivyofungua kwa nje, huyu bijana hapo tufungulia kwa nje. Ndio mtoto akaipigia kelele, "Mama unaendeleza kulala? Tumeibiwa bomba." Nikatoka nje, Mungu akasaidia sina pressure. Nikatoka nje. "Wewe wameibaje ile bomba?" Kuja kuangalia, wamemwana simenti. Ndio jirani kumbe yeye aliwaona, wameshafika hapa kwenye kwenda kwa sababu. Mimi naenda nafika kwenye nyumba fulani via ya bar, namkuta yule Abasi. Shabani amechomoka kwenye hii nyumba hii. Hii barabara akajia kadogo. Anamfuata mwenzake. Ana jembe, ana sufuria. Shabani anamuita, "Wewe Abasi wewe." Abasi anaitika anasema kwamba, "Wewe mke wangu unasemaje?" Mungu akaniambia hivi, "Sasa wewe angalia pale wewe mja wangu." Kumbe pale kuna valia Abasi nguo, ndio kuna bomba langu limefanya juu, limelaza. Sikwenda hata kwa huyu hapa, nilikuwa sina simu. Nikarudi kuamsha nani? Watu zangu. Jamani, tumeibiwa watu zangu. Tumebiwa na Abasi na Shabani. Watu zangu wakatoka wote watatu. Tukakimbia kule, akabaki mmoja. Tukamkuta pale akisema, "Tulieni kwanza. Alikuwa yuko hapa anavalia nguo hapa. Sasa size wameenda wapi? Tulieni tusikie kama yuko kwa manasi kwenye pombe." Nikasikiliza yuko humu na Shabani. Nikapiga audhubilahi na shetani na jimu, nikaingia mwenye nyumba. Nilikuwa sijenga tangia nizaliwe. Nikaingia. Tukawashika.
8: Mwenyekiti wa mtaa wa Buronge Amri Buhilo amethibitisha kuwafahamu watuhumiwa hao na kusema wanadaiwa kuhusika katika matukio kadhaa ya wizi wa vitu mbalimbali katika eneo hilo.
11: Kumajina naitwa Amri Juma Vubiro, ndio mwenyekiti wa mtaa wa Buronge. Lisha kufanya wizi huo waliofanya leo, wana tabia udokoza vitu mbalimbali majumbani kwa watu, lisha nje ya mabomba haya, lakini hata wizi mdogo mdogo majumbani wanafanya hivi.
8: Timotheo Leonardi, Radio Joy FM.
1: Msikilizaji, kwa taarifa hiyo kipindi cha Radio Jema matukio kina la ziada, na miongoni mwa habari za sikani pamoja na serikali kupitia tume ya mpango wa matumizi ya ardhi inalenga kuunda mipango ya matumizi bora ya ardhi. Diwani wa kata ya Mrusi Elisha Bakena ameomba serikali kuboresha barabara ya Habitat kuelekea Wazi. Taasisi nunzi za serikali zimetakiwa kutoa fursa kwa kwa watu wa makundi maalum. Kwa niaba ya mwandaji wa kipindi hiki Tryphone Orders, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ni Daniel Remando, mimi ni Lucas Yoha, usiku mwema.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndio mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Movie table jelly na sabuni zinapatikana katika aina mbalimbali, zikiwemo aloe vera, avocado na papaya. Asili hutunza, nasi twalinda. Pata ulinzi wa ngozi kila siku. Movit, all day confidence.
1: Familia ya Fande Nyoka wa Kagongo Migazini wanatangaza kupotelewa na baba yao aitwaye Constantine Mgeta, mwenye umri wa miaka 58, ambaye ana changamoto ya afya ya akili. Mzee Constantine amepotea kuanzia tarehe 10 mwezi wa 9 2026 majira ya saa 10 alasiri akiwa maeneo ya Kagongo. Mzee Constantine alipotea akiwa amevaa suruali ya blue na shati nyeupe yenye mistari, na miguuni alikuwa na yeboyebo za njano. Kwa yeyote atakayemuona atoe taarifa kituo cha polisi kilichopo karibu naye, au apige simu namba 0620-899-189 au 0755-097-188.

Kichwa cha neno la leo, kimbilio pamoja na hukumu. Hebu angalia machafuko yaliyopo duniani leo: vita, ufisadi, uchoyo, kunyimwa haki. Ukizingatia hayo yote, na kama Mungu yupo kweli kweli, niulize, je, ni kwa kiasi gani unakubaliana na hoja hii? Mungu ni mwema? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwisho wa miaka 1940, baada ya vitisho vikubwa na uhalifu vilivyotokana na vita vya dunia vya pili, miji mingi sana ilikuwa imebomolewa, watu mamilioni walikosa makazi na dira ya maadili ilikuwa imeharibika. Lakini ndani ya uharibifu huo kulitokea jambo la ajabu mno: mpango wa Marshall. Badala ya kuendelea kukandamiza maadui, mataifa kama Marekani yalitoa msaada mkubwa wa kujenga upya Ulaya na Japan. Maamuzi hayo yalibadili uharibifu kuwa ukarabati. Rehema badala ya kulipa kisasi. Ni mfano mdogo wa jinsi Mungu anavyotenda. Na humu sura ya kwanza mstari wa 7 na 8 inasema, Bwana ni mwema, ni ngome siku ya taabu, naye huwajua hao wamkimbiliao. Lakini kwa ghalika ifurikayo atapakomesha kabisa mahali pake na kuwafutia adui zake hatia gizani. Nabii wa Agano la Kale na humu aliandika maneno hayo kwa watu waliokuwa wanatishiwa sana na nchi ya Ashuru, himaya iliyokuwa imekandamiza Israeli kwa ukatili mkubwa. Kwa watu wake wateule, Mungu aliahidi mambo mawili: hifadhi na kudai mahesabu kwa adui, yani ulinzi kwa waliomtegemea na maangamizi kwa wapinzani wake. Na ndivyo ilivyo hata leo kwa wale wanaomkimbilia yeye, ni usalama wao na amani. Lakini wale wanaopinga njia zake wakiwa na uchoyo, jeuri na kiburi, haki yake itawafikia kama mafuriko. Kwa hiyo ukiangalia maisha yako, je, Mungu ni mwema kwa kiasi gani? Jibu lako litaeleza mengi kuhusu mahali uliposimama wakati dhoruba itakapokupiga. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460, kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.

Karibu mpendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku wa rehema. Kwa jina langu naitwa Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse, kanisa la Ukombozi wa Roho iliyoko pale Kilimahewa Mwanga, jirani na Mnala. Somo la leo tunalo kwenda kutafakari pamoja ni somo ambalo nimelipa kichwa cha neno uungu wa Mungu na Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu, acha niombe kwa ajili ya neno lake. Asante Yesu Kristo uliye juu mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii iliyo nzuri, kwa ajili ya neno ambalo wewe Yesu unaenda kuwasikizisha watu wako. Ninakushukuru kwa kuwa watu wako sasa wanakwenda kupokea, na wajengwe na wao waimarike, na siku kwa siku waendelee kukuona wewe Yesu. Asante kwa kuwa na wewe unawahudumia siku kwa siku, iwe ni usiku iwe ni alfajiri, Mungu naendelea kuonekana kwa watu wako. Asante kwa kuwa Mungu umesikia. Ni kwa jina lako Kristo aliye Mungu na Mwokozi wetu, amen. Somo letu linapatikana katika kitabu kile Tito sura ile ya pili, tutaanza na ule mstari wa 14. Kwa maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, ili tupate kuishi maisha ya kiasi ya haki na ya kumcha Mungu katika ulimwengu huu kwa sasa, huku tukilitazamia tumaini lenye baraka na ufunuo wa utukufu wa Mungu wetu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Na hili ndilo neno la Bwana. Tunapoyasoma maandiko haya, unaweza ukaona maandiko haya yanasisitiza nini? Unaweza ukamwona Mungu mkuu, na unaweza ukamwona Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi. Haleluya, haleluya. Yesu Kristo unamuona hapa. Na kwa kuwa unamuona Yesu, tutafakari pamoja. Mungu wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Hapa tunapotafakari neno hili, unaweza ukashirikiana nami na kujua ya kwamba katika uungu huu ambao ni kichwa cha neno la leo, uungu wa Mungu na Yesu Kristo, tunapotafakari unaweza ukatazama sasa, twende pamoja. Mungu ni Mungu mkuu, na Mungu mkuu naye hata alimtuma Yesu mwenyewe akafanyika kuwa mwanadamu kupitia kwa mama Maria. Na sasa kwa sababu alifanyika kuwa mwanadamu, nini kinachoweza kutuweka vizuri, alafu tutafakari pamoja. Kwa maana uungu huu, yupo Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi, na yupo Mungu mwenyewe. Na tunapoendelea kuyatafakari haya maneno, wacha tusome kidogo kile kitabu cha Mika sura ya kwanza ule mstari wa 3. Kwa maana angalieni, Bwana anakuja akitoka mahali pake, naye anashuka na kupakanyaga mahali pa dunia palipoinuka. Unaweza ukaona huyu tunayemwita Yesu, naye akashuka na kupakanyaga palipoinuka. Kama unavyoelewa, kuja kwa Yesu duniani na kupakanyaga mahali hapa pa dunia hii. Na tena kama umefuatilia na kusoma maandiko, unaweza ukakuta kwamba hata mahali pake pa kufanya ibada Yesu mwenyewe ni mahali palipoinuka, kwenye milima. Maombi yake ni kwenye milima. Kwa hiyo neno hili la Mika linakamilisha, manake ni unabii ambao ulikuwa tayari anakuja naye Yesu mwenyewe kukamilisha. Haleluya, haleluya. Na kwa sababu hiyo, haya mafunuo ambayo tumeyasoma katika Tito 2 ukianzia ule mstari wa 13 hadi wa 15, unaweza kaona haya mafunuo ni pamoja na haya ambayo tumesoma katika Mika 2 ule mstari wa 3. Na ili tuende vizuri, unaweza ukaona katika, ukisoma katika kitabu kile cha Zaburi, wacha tusome Zaburi ya 82 ili tuende pamoja katika neno hili la uungu wa Mungu na Yesu. 82 ule mstari wa kwanza anasema,
Mungu asimama katikati ya kusanyiko. Mungu asimama katikati ya kusanyiko. Katikati ya kusanyiko anahukumu. Ule mstari wa sita. Ule mstari wa sita inasema, mimi nimesema ninyi ni miungu na wana wa aliye juu. Nyote pia. Ninyi ni miungu na wana wa aliye juu pia. Unaweza ukaangalia kusudio la Mungu kwa saa yetu tunaposhirikishana haya. Mungu ana makusudi ya sisi ambao tunaitwa miungu. Miungu. Mungu anatamani sana watu na wao wanaoitwa miungu wa aliye juu. Na wewe mwanadamu uliye na matendo mazuri ambao Mungu amesema anapendezwa na watakatifu waliopo duniani. Manake kwamba wewe uliye mtakatifu, manake na wewe unafanyika kuwa uungu wa Mungu, wa Mungu aliye juu. Na kuna watu ambao wamekuwa katika hili wakijiuliza. Twende kwenye Yohana mtakatifu pale. Yohana mtakatifu sura ile ya kumi. Sura ile ya kumi ule mstari wa 34 na 35. 34 anasema, Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Yesu mwenyewe anaendelea kuwajibu watu ya kwamba imeandikwa katika Torati. Na kwa kuwa imeandikwa katika Torati, kwa kuwa Yesu mwenyewe anathibitisha, wewe uliye mtakatifu kama Yesu mwenyewe alivyothibitisha. Na kwa sababu hiyo, na wewe ujijue ya kwamba wewe ukiwa katika utakatifu na unatenda kazi ya Mungu vizuri, na wewe ni kati ya miungu wa Mungu aliye juu. Na kwa sababu hiyo usijiweke mbali. Neno hili linatusisitiza ya kwamba uelewe na wewe ukae katika utakatifu, na unapokaa katika utakatifu na Mungu atakuona, na tena atajua ya kwamba wewe uko pamoja na Mungu anaendelea kukutumia vile anavyopenda. Manake roho ya Mungu itakuwa iko ndani yako wewe, na wewe utaitoa roho yako ikae na Yesu, na Yesu mwenyewe na Mungu watakuwa pamoja katika kukuhudumia wewe. Uwe na uhakika kwamba hata duniani na sisi tupo walio watakatifu wa Mungu, na wala usikate tamaa, wala usionekane kama kwamba utakatifu huo kwamba huwezi kuwa nao. Ni wewe tu kukaa vizuri na Mungu wako, halafu na yeye atakuona. Haleluya, haleluya. Natamani sana kuona walio watakatifu duniani, na sisi tuendelee kushuhudiana, na Mungu anaendelea kusisitiza neno hili la kushuhudiana. Utakatifu manake upo, tusiusubiri mpaka wakati wa mwisho wa parapanda itakapolia utakuwa umechelewa. Ni vizuri jiandae sasa, na Mungu akuone na akutumie kwa sasa. Asante kwa ajili ya neno hili, na Mungu utukuzwe kwa ajili ya watu wako. Ninayenena neno hili ni mtumishi wa Mungu, Nabii Sospeter Gabriel Kabanguse. Wacha nikuombee, alafu nitaje namba yangu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya anayesikia sauti hii. Ni sauti ambayo Mungu neno lako liwafae. Na neno lako hili Mungu ni wewe unayetukuzwa katika uungu na sisi, kwa kuwa Mungu umetujenga na kutuimarisha, na sisi tukae katika uungu wako kama watakatifu wako, na tuendelee katika utakatifu. Asante kwa kuwa Mungu umetukuzwa. Naamini na wewe unayenisikiliza umepokea uungu wa Mungu, na uendelee pamoja na Yesu. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Namba yangu ya simu ni 0745349700. Barikiwe na Mungu aliye hai, na ubarikiwe sana. Amen.

0: Imetimia saa 3 kamili usiku.
1: You are listening to Kigoma's first, best, and greatest local radio station, Radio Joy. Radio Joy. 90.5 FM, Radio Joy, number one. Number one. Number one. Number one.
2: Number one. Na hili ndilo neno la Mungu. Msaada wangu u katika Bwana.
3: This is the word of God. My help comes from the Lord.
4: Tangazo la ibada ya tatu. Upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
5: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
4: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
5: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
4: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
5: Kila silaha itaka yofanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
4: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
5: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara kwa tangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu.

0: ushindi wetu na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
1: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti kurejeshewa matumaini.
0: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
2: Unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Radio Joy FM, karibu sana sana sana katika kipindi maalum, kipindi kizuri kabisa, kipindi kutoka Star of Jerusalem, kipindi ambacho kinakupa elimu mbalimbali kuhusiana na magonjwa mbalimbali, lakini zaidi unapata wasaa wa kufahamu namna gani basi unaweza kuepukana na magonjwa hayo, namna gani unaweza kujikinga, namna gani pia unaweza kupata matibabu. Star of Jerusalem msikilizaji, niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye nipo naye hapa studio, atakueleza mengi mengi mengi mengi sana. Kwa hiyo kaa hapo pembeni ya radio yako mpaka pale tukaposema kwa heri, kwa sababu yapo mambo mengi sana mazuri kwa ajili yako. Naitwa Beatrice Po, nipo na tabibu Sylvester Luhamba. Tabibu, habari za wakati huo?
1: Njema kabisa, habari ya kazi?
0: Habari ni nzuri sana, karibu sana sana sana kwenye kipindi kizuri ki.
1: Nashukuru sana.
0: Namna hiyo msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba ambaye anapatikana kule Star of Jerusalem. Unaweza kujiuliza Star of Jerusalem ni nini, lakini usijali, yote utakapata yote utapata kuyaelewa hapa katika kipindi hiki. Tabibu, kuna mtu ambaye anajiuliza huko, Star of Jerusalem ni nini hasa?
1: Asante sana. Star of Jerusalem ni jina kama majina mengine ambayo jina hilo ndio linalotumika katika kuwakilisha kliniki yetu ambayo inafanya kazi ya tiba mbadala na tiba asili. Na Star of Jerusalem Clinic tunapatikana katika maeneo mbalimbali pia katika nchi yetu hii, katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji, tuko barabara kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, lakini pia tunapatikana Kasulu, tuko barabara ya kuelekea shule ya msingi Murubona. Ukiwa tu hapo utaona kiwanja cha mpira cha shule ya msingi utakumefika. Lakini tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengelema, Bukoba, Geita na Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Okay. Kwa maana hiyo Star of Jerusalem ni kituo ambacho kinatoa matibabu. Namna hiyo msikilizaji, lakini unaweza ukawa na maswali, unaweza ukawa unatamani kuwafikia Star of Jerusalem. Labda upo hapa mkoa ni Kigoma, unatamani ufike katika kituo chao, au unatamani kuelezwa zaidi kuhusiana na mambo tofauti tofauti, tiba wanayoitoa na vitu kama hivyo, unaweza kuwatafuta na mimi nitakutajia namba yao kabla sijakwambia nini hasa ambacho tunaenda kuzungumzia hapa. Star of Jerusalem unapatikana kwa namba mbili. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49. Hiyo ni namba ya kwanza. Na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuwapata Star of Jerusalem vizuri kabisa. Okay, msikilizaji, tuna mambo mengi sana tunazungumzia hapa kwa siku ya leo. Labda wewe una matatizo ya miguu kwa kamoto, au labda una matatizo ya macho, unatokwa na harufu mbaya mdomoni, subiri hapo hapo, kuna mambo mengi mazuri, elimu kubwa kabisa ambayo utaipata hapa katika kipindi hiki. Na kama nilivyokuambia pale mwanzo, niko na tabibu Sylvester Luhamba, yeye ndio atakuwa kama dereva katika kipindi hiki, kwa sababu atakuwa na kupa elimu kuhusiana na yote haya ambayo nimekutajia. Labda tuanze kabisa kwanza na ile tatizo la miguu kwa kamoto. Najua msikilizaji huenda umeshawahi kupata matatizo haya, au huenda unamfahamu mtu ambaye ana matatizo haya miguu kwa kamoto, na huenda haufahamu kabisa namna gani unaweza ukapata suluhisho la tatizo hili. Subiri hapo hapo, lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inasababisha miguu kwa kamoto kwa watu wengi ni nini hasa. Karibu sana, karibu sana tabibu.
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupatwa na tatizo la miguu kwa kamoto, au wakati mwingine kujihisi ganzi. Kuna vitu vingi ambavyo vinaweza vikapelekea mtu kupatwa na tatizo hili, na baadaye mtu akawa anashindwa kuelewa ni kwa nini moto unawaka katika miguu yake, au ganzi katika vidole vyake na katika vidole vya miguu na mikono. Kuna sababu nyingi, hata wakati mwingine kuna watu ambao wamekuwa wakizoelea kutumia pombe au sigara.
0: Ndiyo.
1: Watu kama hawa ni rahisi sana kuweza kupatwa na tatizo hili la miguu kuwaka moto. Lakini si hivyo tu, kuna watu ambao wakati mwingine wamepata na tatizo la kisukari, diabetes. Watu kama hawa ni rahisi sana miguu yao kuweza kufa ganzi, au wakati mwingine kuweza miguu kuwaka moto. Ni kwa sababu wakati mwingine inapelekea aina ya mishipa ya fahamu inakufa, mishipa pembezoni mwa miguu inaharibika, na wakati mwingine kwa sababu ya kukosa vitamin B. Hiyo inakuwa ni sababu kubwa ambayo inaweza kapelekea mtu kuweza kupatwa na shida ya miguu kuwaka moto. Lakini wakati mwingine pia inaweza kawa shida, zinatofautiana kati ya mtu na mtu. Na ndio maana mtu mwingine anaweza kusema mimi nilitumia dawa fulani nikapona. Lakini mwingine akasema mimi nitumia dawa hiyo sikupona. Kwa sababu inawezekana mtu mwingine huenda ni kwa sababu ya lishe duni.
0: Mm-hmm.
1: Ikapelekea zile nervous systems zikaweza kuharibika. Na huyu mwingine amepata kwa sababu ya kisukari. Lakini kuna mwingine labda huenda amepata kwa sababu ya ujauzito. Kwa hiyo kuna sababu nyingi tofauti.
0: Mm-hmm.
1: Na zote hizo zinaweza zikapelekea tatizo la miguu kuwaka moto. Lakini kuna watu wengine ambao wanaweza akawa na tatizo la tezi za shingoni, thyroid. Hawa nao pia inaweza kapelekea kuweza kupatwa na tatizo hili. Na wengine wanaweza wakajikuta pia wanapatwa hata tatizo lile la goita, kwa sababu madini ya chuma yatapungua, na kwa sababu kama hiyo inaweza kapelekea hiyo hali. Watu kama hawa wamekuwa pia wakipatwa na tatizo hilo la miguu kuwaka moto. Na wakati mwingine hata kufa ganzi. Na kuna wengine pia wamepata magonjwa kama ya kuambukiza. Kuna magonjwa mengi sana ya kuambukiza. Haya yanaweza kapelekea pia matatizo kama hayo. Magonjwa kama vile kaswende, HIV, na magonjwa mengine, mkanda wa jeshi na vitu kama hivyo.
0: Mm-hmm.
1: Lakini si hivyo tu, wakati mwingine hata fangasi za miguu. Mtu anapata fangasi za miguu na ni kwa muda mrefu, anajikuta hili tatizo linampelekea kuweza kupata shida hiyo ya ganzi miguuni. Mm-hmm. Au miguu kuweza kuwaka moto.
0: Sawa, lakini umezungumzia hapo matumizi ya pombe na sigara yanaweza kusababisha mtu kupata matatizo haya, lakini pia umezungumza mengi, lakini pia ukazungumzia kuhusiana na matatizo ya shingo. Unajua wakati mwingine mtu anaweza kujiuliza uhusiano hasa uko wapi? Mtu anapokunywa pombe, anapotumia sigara, ina uhusiano gani labda na miguu? Au mtu anapoumwa labda maeneo ya shingo ile kuvimba ile, uhusiano na miguu uko wapi yani?
1: Asante. Ni kwamba mtu anapokuwa anatumia pombe, kuna sumu anayoipata, alcohol. Sasa ile sumu inapelekea kuweza kuathiri vitu vingi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana inaweza kusababisha sasa hata ile mishipa ile au zile ile mishipa ya fahamu ikafa ikaathirika. Matokeo yake akapata hiyo shida. Na ndio maana wengine wanajikuta sasa ile vitamin B complex inaisha. Na kwa sababu hiyo lazima tu ile mioto iweze kutokea katika miguu. Na
0: vipi katika matatizo ya shingo ile?
1: Zile thyroid na throat ni aina ya tezi ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika mwili. Binadamu anazo tezi mbalimbali. Sasa zile tezi pia zinapokuwa zimeathirika, zinapelekea pia kuweza kusababisha wakati mwingine hata madini chuma asiweze kuyapata vizuri. Na hayo ndio yanaweza kuzalisha zile seli nyekundu za damu. Na baadaye mtu akaweza kupata damu nzuri pia mwilini, kaflow vizuri, na kufanya kazi vizuri.
0: Mm-hmm.
1: Sasa anapopata mapungufu ya namna hiyo, yanampelekea kuweza kupata moto au mioto mbalimbali au ganzi na vitu kama vile.
0: Sawa.
1: Naam.
0: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza nafungulia radio yako, kipindi hewani ni kipindi maalumu kutoka Star of Jerusalem. Niko na tabibu Sylvester Luhamba ambaye anaendelea kukuelezea mambo mengi sana yanayohusiana na afya yako. Lakini tunazungumzia sasa hivi kuhusiana na miguu kuwaka moto. Unaweza kuwa na maswali yoyote yale, unaweza kuwa unatamani kupata matibabu kutoka Star of Jerusalem, namna gani basi unaweza kuwapata? Mimi nakutajia mawasiliano yao hapa. Kuna namba mbili ambazo unaweza kuwapigia ukawapata moja kwa moja. Nambari ya kwanza ni 0763 44 01 49, na nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hayo ndio mawasiliano basi unaweza ukawapata Star of Jerusalem, ukawapigia simu, ukawaeleza nini hasa ambacho unatamani wakusaidie moja kwa moja bila hiana. Piga muda wote basi utawapata. Vipi ujumbe mfupi wa maandishi mnapokea pia?
1: Mnapokea pia. Mm.
0: Sawa. Tunaendelea msikilizaji kuangalia hili swala la miguu kuwaka moto. Lakini tabibu, natamani kufahamu pia nadhani pia msikilizaji anatamani kufahamu namna gani mtu anaweza akaepukana na tatizo hili la miguu kuwaka moto.
1: Asante sana. Kama nilivyokwisha kueleza tangu mwanzo kwamba inaweza kutokana na sababu mbalimbali ambazo wanaweza watu wakatofautiana. Kwa mfano, hata watu wenye shida ya pressure kupanda, watu wenye shida ya kitambi, uzito uliopitiliza, na watu mbalimbali. Kwa hiyo, namna ambavyo mtu anaweza akaepukana nayo, jambo la kwanza, kama ni mtu ambaye huenda anatumia vitu hivyo kama pombe, sigara, ni kuachana navyo. Kwa mtu ambaye ana shida ya kisukari, ni kutibiwa kisukari. Kile kisukari kikishaacha, kwa sababu kisukari kinaathiri vitu vingi na kuweza kukosa viinirishe vizuri, kwa sababu vinapotea mwilini, vinaharibika na mwili haupokei zile nutrition vizuri na kuweza kujenga mwili. Kwa hiyo akitibiwa kisukari, tayari anaweza kageini kwa haraka tu na akarudi katika hali yake ya kawaida. Lakini vile vile kama ni mtu wa pressure na hali kadhalika, jambo la kwanza ni kuitibu pia ile pressure. Harafu ndipo ile ganzi itaisha tu baadaye, na baadaye atapata pia dawa kwa urahisi za kuweza kumsaidia, kuliko kung'ang'ana kutibu matokeo ambayo yamesababishwa na kitu kingine. Lakini kama ni mtu mwenye shida ya zile zile thyroid na throat ambazo ni za shingoni, taratibu ni zile zile pia. Lakini kama ni mtu ambaye tatizo lake ni lishe, ni vizuri sasa kukurejea atumie lishe vizuri. Abadilishe chakula, awe na mfumo mzuri, atumie matunda, atumie mboga za majani, abadilishe chakula, asikariri na kuepukana na vyakula vile ambavyo vimenyanganywa lishe, kwa maana kwamba vyakula vilivyokoborewa, vyakula ambavyo vimesindikwa, vilivyopitia kiwandani na kadhalika.
0: Aepukane navyo.
1: Aepukane navyo. Lakini kitu kingine, mazoezi ni jambo zuri sana.
0: Sawa sawa.
1: Naam.
0: Na kuna mtu anatamani kufahamu matibabu yake hasa, matibabu ya miguu kuwaka moto ni yapi hasa?
1: Okay. Matibabu yapo yako kwa namna tofauti tofauti kulingana na vianzo. Wote, iwe ni chanzo cha namna yote, iwe ni shida kisukari, iwe shida pressure, iwe shida hizo tezi, iwe ni shida ya magonjwa kuambukiza, iwe ni shida yote, tunamtibu. Tukisha kumtibu, tunamuelekeza pia aweze kuishi katika mfumo wa namna gani, katika ulaji, katika unywaji, mapumziko, namna kufanya mazoezi na vitu mbalimbali. Halafu atarudi katika hali yake ya kawaida na bila shida. Naam.
0: Okay. Tunazuiaje sasa miguu kuwaka moto?
1: Namna ya kuzuia ni sasa inakuwa shida ni ile ile, kwa sababu kila mtu ana chanzo tofauti na mwingine. Kwa hiyo kuishi katika mfumo mzuri na taratibu nzuri za ulaji hasa, namna ya kufanya mazoezi ni jambo jema sana kwa mtu yoyote. Kunywa maji ya kutosha kwa siku, kwa maana kwamba isiwe chini ya lita 2, yani isiwe chini ya bilauli 6 za maji
0: kwa siku.
1: Kwa siku. Kuanzia hizo hadi lita 3 ni jambo zuri zaidi. Naam.
0: Sawa. Kwa yoyote yule mwenye matatizo ya miguu kuwaka moto, msikilizaji, nadhani na naamini pia kwamba umepata elimu hapo. Lakini Stop Jerusalem wanapatikana pia muda wowote, unaweza ukawatafuta kama una matatizo haya pia miguu kuwaka moto. Wewe watafute tu, wapigie au watumie ujumbe mfupi kwa nambari 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba za Star of Jerusalem. Ukitaka kuwatafuta na kuwapata moja kwa moja, basi watakujibu na watakutatulia shida yako muda wowote ule. Lakini msikilizaji, huenda hapo ulipo pia na matatizo ya macho. Matatizo ya macho ni ugonjwa pia ambao watu wengi wanao, ambao huenda ufahamu namna gani basi unaweza ukaepukana nao, ufahamu hasa jinsi gani unaweza ukaondokana na tatizo hili. Lakini tabibu Sylvester Luhamba yuko hapa kutupa elimu zaidi kuhusiana na matatizo ya macho. Nini hasa kinafanya watu kuwa na matatizo ya macho, daktari?
1: Matatizo ya macho ni mengi, nayo pia yanatofautiana. Unaweza kukuta mtu mwingine macho yanawasha, au wakati mwingine yanakuwa mekundu. Inaweza kawa hiyo ni kwa sababu wakati mwingine ya bakteria au ambao wanaitwa conjunctivitis.
0: Yeah.
1: Hawa bakteria wanapokuwa wamemshambulia mtu kwenye macho, anaweza kajikuta anakuwa anahisi kuwashwa, anajifikicha macho, yanakuwa mekundu na hivyo. Na ndiyo maana hawa bakteria huwa wanajificha sehemu ambazo mwanga wa jua hauingii kwa ndani. Na hivyo ndiyo maana huwa ni vizuri sana kuweza kufungulia kufungua madirisha ili kwamba mwanga wa jua uweze kuingia na kuweza kuangamiza bakteria mbalimbali ambao wanajificha sehemu ambazo hazina mwanga. Kwa hiyo hilo ni tatizo. Lakini kuna watu wengine wanaweza kawa na shida ya macho kwa sababu ya nyama zinazoota kwenye macho. Watu kama hawa nao pia wanaweza wakatibiwa. Macho, kuna wengine pia wana shida ya zile retina zao za macho, wakati mwingine uwezo wake unakuwa ni mdogo.
0: Wakuona.
1: Kuna mwingine wa kuona. Kuna mwingine anaweza akawa haoni mbali. Lakini karibu anaona. Na mtu wa namna hiyo mbavu ndio kumgundua hata kama ni simu anaisogeza karibu sana mpaka unasema kwa nini anasogeza?
0: Okay, kumbe uwezo wa kuona ni mdogo.
1: Ni mdogo, haoni mbali. Lakini kuna mwingine sasa yeye haoni karibu. Akiwa na simu anaipeleka mbali hivi kabisa. Sasa huyu jamaa vipi tena? Anafanya malingo?
0: Lakini kumbe ni matatizo.
1: Kwa sababu ya matatizo ya macho. Kwa hiyo watu wote hawa wana uwezekano wa kutibiwa na kurudi katika hali yao ya zamani. Lakini kuna wengine kwa sababu ya age yao, umri wao umekwenda kuanzia miaka kama ya 60 hiyo, miaka ya 70, 80. Hawa nao pia wanaweza kujikuta kwamba macho yao sasa uwezo unakuwa ni mdogo. Kwa hiyo kila mtu pia anaweza kupata shida ya macho kwa sababu fulani. Kwa mfano kuna wengine unakuta kwamba hata kama bado ni kijana mdogo anapata shida ya macho. Kwa hiyo inatofautiana pia kati ya mtu na mtu na vyanzo.
0: Nini hasa sasa ambacho kinasababisha mpaka baadhi ya watu, kuna tabia yote ya mtu ambayo inaweza kumsababishia akapata matatizo haya ya macho?
1: Ni kweli. Kuna tabia ambazo mtu anaweza akawa nazo na zikamsababishia. Moja, kuanzia kutungwa kwake mimba kwa mama. Kuna mama mwingine anakuwa anapendelea chakula fulani wakati akiwa ni mjamzito. Ni rahisi sana kuweza mtoto huyu ambaye yuko tumboni kuweza kupata na akazaliwa na mapungufu fulani. Akajikuta hata anapokuwa bado ni kijana mdogo, anapokuwa shuleni na hivi, anajikuta yeye macho yanauma. Yaani anapata shida, anateseka sana. Ni kwa sababu ya ametangu huko tumboni kwake. Kwa hiyo kumbe kushughulikia kupata lishe nzuri katika ujauzito ni jambo jema sana. Lakini kuna mtu mwingine hata kama bado sasa ni mtu mzima hakuzaliwa na shida hiyo, anaweza kujisababishia matatizo yeye mwenyewe. Tatizo ni lile lile, kuweza kukariri vyakula, kutotumia vitu kama karoti, kutotumia mboga za majani, kutotumia kuna vitu mbalimbali. Karoti mesheni, ile karoti ni kwa wingi sana na vitamin A kwa wingi sana. Lakini watu hatutumii. Unaona, wakati mwingine hata kitumia, basi ni ile ya kuweka kwenye mboga au kwenye chakula. Lakini kutumia yenyewe kama fresh either juisi yake au karoti zenyewe ukazitafuna kama ilivyo, unakuta wengi hatuna desturi hiyo. Utumiaji wa matunda hatutumii. Kwa hiyo mfumo wa kutotumia chakula kilicho kamili kina uwezo wa kupelekea kuweza kupatwa na upungufu wa nguvu za macho, uono ukawa mdogo au uono ulio hafifu.
0: Sawa, kuna aina ngapi labda aina za matatizo ya macho tunaweza tukazifahamu labda kidogo?
1: Ni kama vile nimekwisha kueleza toka mwanzo kwamba kuna mwingine anaweza kawa na shida ya bakteria. Mwingine anaweza kawa na shida kwa sababu ya upungufu wa vitamin A. Mwingine labda madini mbalimbali. Na vitu kama hivyo. Kwa hiyo inaweza vyote hivyo vinaweza kuwa ni vyanzo. Kutotumia chakula kamili, mlo kamili. Hiyo nayo inaweza kapelekea kuweza kupata shida hiyo.
0: Sawa, matibabu yake hasa, matibabu ambayo tunaweza tukapata katika matatizo ya macho ni matibabu gani hasa?
1: Asante sana. Tunayo matibabu, uzuri bahati sitapo Jerusalem Kroniki tuna njia mbalimbali za kuweza kutibu magonjwa mbalimbali. Kwa mfano kuna tiba tunayotumia ya reflexology. Katika kiganja cha mtu yoyote yule niseme kwamba unaweza ukapata kila kiungo katika mkono huo. In short ni kwamba kwa kuna namna kuweza kuactivate hicho kiungo kama ni jicho, kwa kuna namna ya kuweza kupresi mahali fulani
0: kwa kupitia mkono,
1: kwa kupitia mkono aidha mguu halafu na kuweza kumpatia pia lishe ambayo imeandaliwa vizuri katika uwiano mzuri unaotakiwa. Na wakati mwingine kama basi nahitajika dawa, kama ni kwa ajili ya bakteria, zipo dawa pia ambazo tunaweza kumpatia na akarudi katika hali yake bila shida.
0: Sawa. Kwa maana hiyo, kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho anaweza kaona Star of Jerusalem kwa matibabu bora kabisa na ya uhakika. Lakini namna gani tunaweza tukazuia pia matatizo ya macho, tabibu?
1: Namna kuweza kuzuia, moja ni kujua kwamba nikifanya kosa hili linaweza likanipelekea kupata tatizo la macho. Nisipotumia chakula vizuri kwa usahihi, inawezekana mbele ya safari nikapata shida ya macho. Kwa hiyo namna gani aweze kuzuia? Moja, kama nilivyosema tangu mwanzo, kufungua madirisha ili asiweze kupata ile tatizo la bakteria ambao wanaweza wakamshambulia kwenye macho yake. Lakini vile vile kuweza kutumia vyakula ambavyo vinaweza vikaongeza nguvu ya macho. Wakati mwingine tunayo bahati nzuri, hasa hususan hasa mkoa wa Kigoma, mawese huwa ni mazuri sana. Ni mazuri sana
0: kwa macho,
1: kwa macho.
0: Yanasaidia sana
1: yanasaidia sana.
0: Okay.
1: Matumizi ya mafuta, mtu anaweza kayaharibu pia. Anataka kuondoa ile rangi yake ya asili ya ile mawese. Inageuka tunaita kambili huko. Inakuwa si jambo zile. Kwa hiyo mawese huwa ni mazuri sana. Mazuri sana. Ndiyo maana hata ukiangalia uwingi wa waathirika wa macho katika mkoa wa Kigoma ni mdogo ukilinganisha na mikoa mingine. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vinaongeza kama vitamin A, vinaongeza madini mbalimbali na ni vizuri sana ili kuweza kutengeneza kuwa na uono mzuri.
0: Sawa, basi msikilizaji, Star of Jerusalem wanapatikana muda wowote, unaweza kuwatafuta, na kama una matatizo haya ya macho, una matatizo mengine yoyote yale, Star of Jerusalem wapo kwa ajili yako kukuhudumia, kukufanya basi afya yako iweze kuimarika, iweze kuwa vizuri zaidi. Kama alivyokueleza pia, Star of Jerusalem wanapatikana hapa mkoani Kigoma. Kwa hiyo kwa yeyote yule anayetusikiliza kupitia masafa ya 90.5 Joy FM, kama vile vile uko Tabora, uko Kongo, uko Burundi, na wilaya zote za mkoa wa Kigoma, fahamu pia Star of Jerusalem wanatoa matibabu bora kabisa, matibabu ambayo yataweza kusaidia wewe kuondokana na matatizo mbalimbali. Unaweza kuwatafuta basi kwa matibabu zaidi. Nambari ya simu ni 0763 44 0149. Nambari nyingine ambayo unaweza kuwapata Star of Jerusalem ni 0713 46 42 90. Hizo ndo namba ambazo unaweza kuwapata Star of Jerusalem kwa matibabu ya uhakika kabisa. Sawa, na nilikuuliza pale mwanzo msikilizaji, kama una matatizo miguu kwa kamoto, labda una matatizo ya macho, harufu mbaya mdomoni, ndio ambayo tunaenda kuizungumzia wakati huu. Harufu mbaya mdomoni ni tatizo ambalo linawakumba watu wengi sana, kiasi kwamba hata wakati wa kuzungumza mtu anaangalia namna gani azungumze ili mdomo basi usimuelekee mwenzake. Lakini tatizo hili msikilizaji, Star of Jerusalem wanasema sio tatizo kabisa kwao, wanakutibu kabisa. Lakini kwanza tufahamu sababu hasa ambayo inawafanya watu wengi kupata harufu mbaya mdomoni ni ipi, tabibu?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Matatizo ambayo yanaweza kusababisha harufu mdomoni ni mengi. Ni mengi na yanaweza kuwa tofauti tofauti. Lakini hasa tatizo gumu ni lile ambalo mtu anaweza kaswaki hata mara 7 kwa siku. Lakini harufu haiishi. Hili huwa ni tatizo ambayo inatokana na mfumo wa umengenyaji wa chakula tumboni. Kwa hiyo badala ya kutolea njia ya haja, basi inapanda kwa juu. Inapanda kwa juu. Mtu kama huyu ni anaweza kuwa anatokwa na harufu mbaya mdomoni. Na yeye mwenyewe mpaka kajihisi kwamba lakini mimi nina shida. Kwa mtu kama huyu kuna namna pia ambavyo anaweza kusaidiwa na kurudi katika hali yake. Lakini tatizo lingine ambalo ni la kawaida sana ambalo mtu yoyote ana uwezo wa kuliondoa na bila shida ni tatizo la vyakula ambavyo mtu anapokuwa amekula alafu mpaka kafikia chakula kingine tena akala wakati hajaswaki. Inatakiwa mtu anapokuwa amemaliza kula muda huo aswaki vizuri.
0: Anapomaliza kula.
1: Mm. Na usitumie tunapendaga haraka haraka tu kaka mara moja tu tayari amemaliza. Ni vizuri uswaki taratibu. Unapokuwa na swaki taratibu na utumie muda wa kutosha hata dakika 5. Mm. Ukiwa unatumia pia na ile sweet dawa ya meno.
0: Wengine
1: dawa ya mswaki, sio dawa ya mswaki.
0: Ni dawa ya meno.
1: Ile ni dawa ya meno. Kwa hiyo utumie hivyo kwa muda wa kutosha. Ikiwezekana unaweza kawa unasugua jino hadi jino. Ikiwezekana kuna namna pia ya kutumia mswaki. Aha, sasa ni kitu ambacho kwa sababu hatuko na kila mtu akatuona. Mm. Tungetoa maelekezo.
0: Unaweza pia ukasema maeneo gani hasa ambayo ni muhimu mtu kuyazingatia wakati anapiga mswaki labda?
1: Maeneo yote ni ya lazima. Mm. Isipokuwa vile tunavyotumia mswaki, yani kama vile tunavyotumia tulivyozoea. Mm. Ni nzuri, lakini ni vizuri kutumia uswaki kwa namna fulani ya kupandisha na kushusha. Mm. Unapandisha na kushusha. Mm. Kwenye meno.
0: Ndio.
1: Na unasogea hivyo hivyo sehemu baada ya sehemu hivyo hivyo mpaka maeneo yote. Na kisha unaweza ukaswaki pia kwa ndani. Kwa ndani ya meno. Hivyo hivyo unapandisha na kushusha, unapandisha na kushusha. Na usiwe na haraka. Tumia muda wa kutosha ni jambo zuri sana.
0: Okay. Mm-hmm. Sawa. Matibabu ya mtu ambaye anatoa harufu mbaya mdomoni, matibabu yake ni yapi hasa?
1: Matibabu yake, zipo dawa ambazo tunampatia mtu kuweza kuleta ile digestion yake iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Mhm. Mm-hmm. Kwa sababu shida unaweza kukuta kuna watu wengine anakaa hata wiki nzima hajapata choo. Mm. Mtu mwingine hata kama akipata choo lakini anapata choo ya ajabu ajabu. Mm. Japokuwa hakuna choo iliyo nzuri. Sasa kwa hiyo sasa anapata matibabu ambayo yanaweza kurekebisha ile mfumo wake. Mm. Uweze kurudi katika hali yake ya kawaida.
0: Okay. Mm.
1: Na kama ni mtu pia ambaye anahitaji kuweza kusaidiwa kuelimishwa namna kuweza kutumia, basi anasaidiwa pia, anaelimishwa na bila shida. Kwa sababu huwa tunakaa na wagonjwa wetu anayetaka kuweza kushauriwa anakuja bila hata pesa. Mm. Anashauriwa bila shida yote ile. Ila yule anayehitaji matibabu ndio huwa kuna utaratibu. Mm-hmm. Ambao analipia shilingi 5,000 ya faili na analipia shilingi 5,000 kumuona tabibu, lakini vipimo na ushauri huwa ni bure.
0: Ushauri na vipimo ni bure.
1: Ndio. Mm. Na kwa hapa Kigoma tunapatikana tupo Ujenzi. Ukiwa Ujenzi kuna barabara inayotelemka kuelekea Nazareti.
0: Ndio.
1: Nyumba kama ya 9 hivi utaona kuna gorofa ambayo ukisha kuifikia hiyo mkono wa kulia, basi nyumba inayofuata tu hapo hapo ndipo tunapopatikana. Lakini kwa Kasuru tunapatikana barabara ya Mauseni. Mm? Mm-hmm. Karibu na shule ya msingi Murubona, au ukifika tu kwenye uwanja wa mpira wa shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata ndipo mahali tulipo, ambapo ilikuwa ni Upendo Dispensary ya zamani. Mm. Sio Upendo ya sasa.
0: Mm. Kwa Kasulu.
1: Mm. Au ni maarufu pia kwa jengo la Kahurananga, lakini liko hapo Murubona.
0: Mm-hmm.
1: Lakini vile vile tupo Mwanza, Bukoba, Geita, Sengelema, Msoma, Bunda na maeneo mengine.
0: Sawa.
1: Kwa hiyo mtu anaweza katafuta muda wote. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili hadi Ijumaa. Sasa kuna wengine wenzangu na mimi tukisema Jumapili hadi Ijumaa, anajua ni Jumapili na Ijumaa.
0: Aha. Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
1: Na Ijumaa. Siku zote.
0: Kasoro Jumamosi tu. Mhm. Mm. Sawa. Basi msikilizaji, na imani umeelimika vizuri kabisa na elimu ya siku ya leo kutoka kwa tabibu Selevesta Luhamba. Muda wetu umetuishia, tuna la ziada, inabidi tupishe vipindi vingine hapa viweze kuendelea. Tabibu, una lolote lile la ziada ya kuzungumza na msikilizaji?
1: Ninachopenda tu kuwatia moyo wasikilizaji ni kwamba uwezekano wa kutibika ugonjwa wowote.
0: Mm.
1: Yani ni kwamba Mwenyezi Mungu Bwana ametuwekea utaratibu mzuri. Kisichotibika ni uzee na kifo.
0: Ndiyo.
1: Basi, kwa hiyo mtu anaweza kusema hivi kweli, hivi nilivyo, naweza nikapona, unapona, ili mradi ukubali kufata utaratibu, maelekezo, na utumie dawa kwa usahihi, na dozi ulizoandikiwa uzitumie kwa usahihi. Vizuri kabisa. Lakini vile vile, yawezekana mtu mwingine anahitaji, nahitaji tuonane kwanza, nipate ushauri. Wewe hutalipishwa chochote. Njo, ukisema tu mimi naomba nipate ushauri, utashauriwa bila kulipia chochote.
0: Sawa, asante tabibu. Na msikilizaji, huyo ni tabibu Sylvester Luhamba kutoka Star of Jerusalem, ambaye amekuelezea mambo mengi sana ambayo naamini yatakuwa yamekusaidia. Kwa maelezo zaidi, labda unatamani baada ya kipindi umtafute, umuulize maswali mawili matatu, labda unatamani kufahamu zaidi maelekezo kuhusiana na namna gani unaweza kumpata. Nambari za simu ni 0763 44 01 49. Nambari nyingine ni 0713 46 42 90. Mpigie muda wote. Amesema pia na ujumbe mfupi wa maandishi anajibu. Uwe muandikie pia ujumbe mfupi wa maandishi, ukibahatika basi anaweza kukujibu. Hatuna la ziada msikilizaji, na kushukuru sana kuwepo pembeni ya redio yako kutusikiliza. Naitwa Beatrice Pond, nilikuwa na tabibu Sylvester Luhamba. Tunakutakia wakati mwema, kwa heri.

0: Ni Radio Joy 90.5 FM.
1: Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu, wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0717 100

0: Dahari Secondary School and Primary School, elimu bora, msingi wa mafanikio.
1: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
2: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
1: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: Ni kusalimu tena wewe mkazi wa mkoa huu wa Kigoma pamoja na maeneo mengine jirani. Hapa nazungumza na wale wakazi wa Kasulu, wakazi wa Kibondo, wakazi wa Uvinza, bila kuwasahau wakazi wa Buhigwe, wakazi wa Kabanga na maeneo mengine mengi. Na muda huu ni kukaribisha tena kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako, kipindi ambacho kinaletwa na wataalamu wa afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Na pengine wewe ambaye unanisikiliza ndo mara yako ya kwanza kabisa kusikia kuhusiana na hii habari ya Lupimo Sanitarium Clinic, ni kuambie tu kwa ufupi kwamba Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki ambayo inatoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda, na kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa ukifika pale. Kuna huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya vipimo vya mwili mzima, na vipimo hivi unavipata kwa shilingi 1,020 tu. Lakini licha ya hivyo kuna huduma ya matibabu pia. Kwa maana kwamba ukishafika hapo unapatiwa vipimo, na mara baada ya vipimo utaanzishiwa matibabu. Kwa hiyo dawa zipo na dawa zao ni nzuri sana. Pia zimethibitishwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala ya kuwa zinafaa kabisa kwa matumizi ya mwanadamu. Sasa wewe msikilizaji ambao unatusikiliza muda huu, pengine unasumbuka na changamoto mbalimbali za kiafya, unasumbuka na magonjwa ya zinaa. Hapa tunazungumzia kaswende, kisonono na magonjwa mengine kama pangusa. Nasikia kuna magonjwa kama pangusa.
1: Kuna pangusa.
0: Kuna wengine asha. Kuna wengine ana huu ugonjwa wa gonolea mpaka washambadilisha jina huko mtaani. Wanamuita fulani gono.
1: Yaani unaitwa jina lako afu unapewa na nyongeza.
0: Unapewa na nickname. Hii mbaya sana. Kama una changamoto kama hizi, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Lakini si tu changamoto hizo. Kuna wale ambao wanasumbuka na tatizo la pressure, anasumbuka na kisukari, lakini pia kuna pengine kuna mwanamke ananisikiliza sasa hivi anasumbuka na masuala ya uzazi. Kwako wewe kupata mimba imekuwa changamoto. Kuna mwanaume pia ambaye vikao vya usiku haviendi vizuri, basi fika Lupimo Sanitarium Clinic. Na kama ni wanandoa, hakikisha mnafika wote wawili, yani mke na mme, ili muweze kupatiwa vipimo na mgundulike ni yupi mwenye changamoto. Ukishagundua tatizo, utaanza matibabu moja kwa moja na furaha ya ndoa itarejea. Lupimo Sanitarium Clinic kwa mkoa huu wa Kigoma wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili kwa wale wakazi wa Kigoma mjini, lakini kwa wale wakazi wa Kasulu Lupimo utawapata mtaa wa GTZ mkabala na fensi ya chuo cha ualimu. Ukifika hapo utakuwa umewapata moja kwa moja, lakini cha muhimu zaidi ni namba ya simu. Chukua namba ya simu uweze kuwapigia moja kwa moja. Namba ni 0715 94 94 41. Namba nyingine ni 0693 66 48 0693 66 48 0693 66 48 68 68 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 cha juu afya yako ukiwa wapi, itakuwa inapendeza sana. Muhimu zaidi ni kwamba tayari tuko hapa na wataalamu wa afya kutoka Rupimo Sanitarium Clinic, Dr. Madila yuko sambamba na Dr. Huseni. Lakini kabla tujawakaribisha, kumbuka ndani ya kipindi hiki watu tunapata wasaa wa kuwasikiliza wale watu ambao tayari wameshafika Rupimo na wamepata matibabu, na licha tu ya hivyo pia matokeo wameyaona. Na hapa tutawasikiliza hawa wawili. Mmoja ni baba ambaye alimpeleka mwanae ambaye alikuwa na changamoto ya moyo, lakini pia alikuwa na changamoto ya asthma.
1: Okay.
0: Lakini mwingine ni baba ambaye alimpeleka mke wake pale Rupimo.
1: Okay.
0: Mke wake alikuwa na changamoto ya maumivu wakati wa hedhi, yale mambo ya wanawake yale. Baba akaamua, mke wangu hebu twende Rupimo.
1: Kuna mambo asiyo mengi.
0: Akamfikisha Rupimo. Na wanayo mengi ya kuzungumza, na nilizungumza nao. Tuwasikilize hapa kwa dakika kadhaa, tutarejea kwa ajili ya kuendelea. Umekuja hapa Rupimo kwa ajili ya kupata huduma ya changamoto gani?
2: Nimekuja hapa nimemleta mtoto anaitwa Nehemia Charamila. Alikuwa anasumbuliwa na moyo na asma na vijidudu kwenye njia ya mkojo.
0: Okay. Umesema ulimleta mtoto ambaye alikuwa anasumbuliwa na moyo pamoja na asma. Baada ya kuanza matibabu hapa Rupimo Sanitarium Clinic, hali yake iko vipi kwa sasa?
2: Tangia nilipofika hapa hali yake inaendelea vizuri, na hela utakayopangiwa unalipa kidogo kidogo, si kwamba utalipa yote kwa pamoja, hapana.
0: Na hii changamoto imemsumbua kwa muda gani mpaka kufika kutafuta huduma za matibabu?
2: Kwa kweli ni muda, alikuwa na mwaka mmoja alipowaza na hiyo matatizo, na amesumbuliwa kwa mwaka karibu mzima, maana nimeenda kwenye vituo vya afya hivi.
0: Sawa sawa. Pengine msikilizaji unayenisikiliza muda huu una mtoto wako ambaye anasumbuka na changamoto kama hii, basi jitahidi sana aweze kumleta Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu, uweza kuondokana na changamoto kama hii. Amezungumza hapa kwamba mwanaye alikuwa na changamoto, lakini kwa sasa anaendelea vizuri kabisa, na hii changamoto imemsumbua kwa takriban mwaka mmoja kama ulivyomsikia hapa amezungumza. Haya, tumalize sasa baba. Ni upi ushauri wako kwa msikilizaji ambaye anakusikiliza sasa hivi, pengine naye ana ndugu ambaye ana changamoto kama hiyo ya mwanao, ana mtu ambaye naye ana tatizo kama hilo la mtoto wako, ni upi ushauri wako?
2: Mimi nasema kwa upande wangu, mimi mtu kama anaumwa asikate tamaa kwamba sasa mimi basi ni mtu wa kufa tu, hapana. Aje kwenye hospitali ya Lupimo aweze kupata madawa, atapona tu.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, tukiachana na huyo, ni naye baba mwingine hapa atazungumza. Yeye amekuja hapa Lupimo kwa ajili ya changamoto gani? Baba, pengine unaweza kumwambia msikilizaji anayekusikiliza, ni changamoto gani ya kiafya ambayo imekufanya uanze kutafuta huduma na kufika hapa Lupimo?
3: Okay, kulikuwa na tatizo la mke wangu, alikuwa hapati hedhi kwa muda mwafaka. Baada ya kuanza tulisimama kwanza kuhusu masuala ya uzazi, kwanza akatumia ile uzazi wa mpango wa hospitalini, ndio ikatokea tatizo, akawa anashindwa kupata hedhi kwa muda mwafaka. Lakini baada ya kusikia kwamba kuna hospitali ya Lupimo, tukaja hapa tukaanza kupata huduma hapa.
0: Baada ya kuanza kutumia dawa za Lupimo, matokeo umeyaona?
3: Kweli sasa hivi nashukuru kwamba naenda salama na tumebarikiwa, tangu mjamzito sasa hivi.
0: Huduma za Lupimo mara baada ya kufika hapa na kupata vipimo, kuanza matibabu, huduma za Lupimo kiujumla unaweza ukazielezeaje?
3: Huduma za hapa kwa mimi mwenyewe sikubali.
0: Okay, tumalize sasa kwa ushauri wako. Ushauri wako ni upi kwa anayekusikiliza muda huu, pengine naye mke wake ana changamoto kama hii, pengine anasumbuliwa na masuala ya hedhi, lakini bado hajachukua hatua ya kuweza kutafuta matibabu. Ushauri wako ni upi?
3: Mimi naambia jamani na Tanzania wenzangu, kali jamani, watu wa hali ya chini ambao tunaweza tukajikwamua tukatokana na kifo kisichokuwa na cha lazima, ni Lupimo Sanitarium.
0: Asante sana.
3: Yeah.
0: Naam, msikilizaji, hao ni baadhi tu ya watu ambao umetoka kuwasikiliza, na ni wachache tu kati ya wale ambao tayari wameshapata huduma za Lupimo na matokeo wameyaona. Kama ulivyomsikiliza huyo baba.
1: Mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi kabisa. Kazungumza vizuri kabisa, tayari sasa hivi mke wake changamoto imemwisha, na si hivyo tu. Tayari ana ujauzito.
1: Furaha imerejea tena ndani ya familia.
0: Kabisa. Na ndio maana mwanzo nilisema ya kwamba kama wewe baba, wewe mama unahangaika na masuala ya uzazi, fika Lupimo Sanitarium Clinic kwa ajili ya kupata matibabu. Nilikuwa na maana yangu. Maana yake nilikuwa na uhakika kabisa na hicho kitu ambacho nakizungumza. Tayari tuko na wataalamu wa afya. Dr. Huseni, bila shaka uko salama?
4: Nipo salama. Habari za hapa?
0: Hapa ni njema. Karibu sana daktari.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Msagati kutokea Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa tiba asili, tiba lishe, mimea pamoja na mboga mboga. Lakini pia tunatoa ushauri kutokana na matatizo tofauti tofauti, na tunafanya vipimo vya mwili mzima. Nimefurahi nimemsikia ndugu huyu ambaye alimleta mke wake akiwa na changamoto za hedhi. Lakini amekuja kwa mara nyingine akiwa anatuambia kwamba ndugu huyu ameshapata ujauzito. Nimefurahi sana na hii imetuongezea hamasa zaidi. Ndiyo. Kwa sababu tunapataga simu kama hizo, mtu anataka kuuliza kwamba changamoto yangu inaweza ikatibiwa kweli. Lakini shuhuda huyu ameongea vizuri, kwa maana Kama umesikia vizuri ndugu msikilizaji, basi wasiliana kwa namba ambazo tumekutajia hapo ili uweze kuja kusaidiwa na wewe changamoto kama hiyo.
0: Sawa sawa, wasiliana na Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu ni mwarobaini wa changamoto zote za afya. Hasa zile changamoto za uzazi na matatizo mengine mengi. Dr. Madila.
5: Naam.
0: Uko vizuri eh?
5: Ah, mimi niko njema.
0: Uko kamili gado.
5: Niko kamili gado. Na na muda huu kwa kweli ni muda mzuri ambapo tumekuwa tukipata wasaa huu wa kuzungumza na wasikilizaji wetu katika mikoa mbalimbali ambao wanatusikiliza. Na sisi kwa kweli tuna furaha tunapozungumza na wasikilizaji wetu kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya. Lakini zaidi wale ambao wanafika ofisini tunaweza kuongea nao kwa ukaribu zaidi, tunafurahi. Lakini kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata ushauri, kuna ambao wanafika kwa ajili ya kupata vipimo. Wote tunawapokea na tunawapatia huduma vizuri kabisa. Na tunaposikia kama kuna mtu anatoa shuhuda kama hizi, zinatupa moyo kama matabibu. Kwa sababu daktari yoyote, lengo namba moja ni kuhakikisha yule mgonjwa anapona changamoto inayomsumbua. Kwa hiyo unapoona mgonjwa amepona, ndo namna ambavyo na wewe unafurahi na unapata moyo wa kuendelea kufanya kazi zaidi. Kwa hiyo tunashukuru sana ambao hawa wametoa shuhuda, lakini tutoe wito kwa wasikilizaji wetu ambao wanatusikiliza sasa hivi na pengine wana changamoto au wana watu ndani ya familia wana changamoto mbalimbali za kiafya. Wasisite kututembelea Lupimo Sanitarium Clinic kwa sababu zipo huduma nzuri ambazo ni mahususi kwa ajili yao, na huduma hizi za Lupimo zipo kwa ajili yao. Na siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili asubuhi milango inakuwa iko wazi. Kwa hiyo siku ya Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 11:30 jioni ofisi ziko wazi, lakini kwa siku ya Jumapili ofisi inafunguliwa kuanzia saa 5 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Kwa hiyo nawakaribisha sana wasikilizaji wetu waweze kufika kwa ajili ya kupata huduma zetu.
4: Msikilizaji wetu kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kasulu mjini, mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha walimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 0715 949 49 41, 0715 0715 949 49 41. Lakini pia unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 0693 66 66 48 48 48. Narudia: 0693 0693 66 66 48 48 48.
0: Naam msikilizaji, namba hiyo ambayo Dr. Hussein amekutajia, tuma ujumbe wako hapa, uliza chochote kinachohusiana na afya, pengine una swali lolote unahitaji kumuuliza daktari, tuma ujumbe wako hapa, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi. Yani unasikiliza kipindi cha Ijue Afya Yako ukiwa wapi? Dr. Madila.
5: Naam. Siku ya leo tunakwenda kuongelea tatizo la bawasiri au kutoka na kinyama au kiuvimbe katika njia haja kubwa. Maswali yamekuwa ni mengi. Watu wengi changamoto hiyo wamekuwa kihusisha na imani za kishirikina. Wanapoona kuna kinyama fulani ambacho kinajitokeza katika njia haja kubwa, mwingine anafikiri amelogwa. Au akiona mtoto akiwa anajisaidia akaona kile kinyama, anahisi kama pengine ni ushirikina. Lakini changamoto hii kitaalamu tunaita hemorrhoid. Kiswahili tunaita bawasiri. Ni ile hali ambapo mtu anapata kiuvimbe au kinyama katika njia ya haja kubwa. Na mara nyingi hii inatokana na kutanuka kwa mishipa ya damu ambayo inapatikana maeneo hayo. Sasa uvimbe huu au kinyama hiki kinaweza kujitokeza kwa ndani, tunaita bawasiri ya ndani, lakini kinaweza pia kujitokeza kwa nje, kwa maana kwamba kuzunguka lile tundu la haja kubwa, basi kunaweza kuwa kunajitokeza kinyama pale au vikao vinyama viwili au vitatu, basi inategemea na athari iliyotokea eneo hilo. Kwa hiyo kwa nje ndipo itajitokeza, tunaita bawasiri ya nje au external hemorrhoid. Sasa tatizo hili mara nyingi linawasumbua watu wa rika mbalimbali, linaweza likawapata watoto, linaweza likampata kijana, lakini vile vile linaweza likawapata watu wazima. Sasa kuna sababu kubwa ambazo zinaweza zikapelekea mtu akaweza kupata tatizo hili. Sababu ya kwanza ni kupata haja kubwa ngumu mara kwa mara. Kitaalamu tunaita constipation. Kama msikilizaji unatusikiliza na una tabia ya kutokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, tunaita fibers, kwa maana kwamba mboga za majani, matumizi ya matunda, matumizi ya nafaka ambazo hazijakobolewa, kama hutumii hivi vyakula, wewe vyakula unavyovitumia ni ngano ambazo zimekobolewa, hutumii mboga za majani, matunda, upo kwenye hatari ya kupata tatizo la choo kigumu. Na choo kigumu unapokuwa unakipata mara kwa mara kinakuweka kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Lakini vile vile sababu nyingine ni wale watu ambao wanafanya kazi za kukaa kwa muda mrefu bila kufanya mazoezi. Hapa naongelea watu ambao wanafanya kazi maofisini. Unakuta mtu anakaa asubuhi mpaka jioni, akirudi nyumbani apate muda wa kufanya mazoezi. Sasa ile mara nyingi huwa inapeleka athari katika mishipa ya damu ambayo ipo katika njia ya haja kubwa, na mtu huyu anakuwa kwenye hatari ya kupata shida ya bawasiri. Lakini vile vile hata wale madereva ambao wanaendesha magari makubwa, anakaa kwa muda mrefu, anakaa siku tatu akiendesha gari, bahati mbaya sana hapati hata muda wa kufanya mazoezi, hiyo nayo ni changamoto kubwa. Lakini sababu nyingine ni vijana ambao wananyanyua vitu vizito. Vijana ambao wanaongeza miili. Unaenda gym kunyanyua vyuma pasipo kupata ushauri wa mtaalamu. Siku ya kwanza kwenda gym unataka unyanyue kilo 100. Unataka ujaze mwili kwa haraka. Umeona wenzako wana miili mikubwa na wewe unataka uongeze mwili ndani ya siku moja, bila kujua kwamba kuongeza miili kuna hatua. Lazima uanze na kilo chache taratibu taratibu kulingana na ushauri wa mtaalamu. Na ndio maana gym zingine zinakuwa na mtaalamu ambaye anakuwa anatoa ushauri. Sasa wewe ukitaka wanasema hata ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Ukitaka uongeze mwili kwa siku moja, ndugu yangu, mwisho wa siku unaambulia kupata bawasiri. Unatafuta changamoto. Kwa hiyo moja kati ya athari kubwa, kwa sababu kinyanyua kitu kizito kuna pressure au mgandamizo ambao unajitokeza maeneo ya haja kubwa. Kwa hiyo ni rahisi sana mtu huyu kuanza kupata shida hii. Nafikiri kama kuna kijana ambaye anatusikiliza na yupo katika mazingira hayo, anaweza akawa anaelewa nini ambacho ninakizungumza. Kwa sababu unaponyanyua kitu kizito sana, ukienda tu kujisaidia haja kubwa, utaona utofauti namna ambavyo utaonekana kulingana na changamoto hiyo. Lakini vile vile wamama wajawazito, mama anapokuwa mjamzito, mara nyingi mtoto anapokuwa tumboni huwa kuna mgandamizo ambao unaelekezwa maeneo ya utumbo mpana. Sasa mgandamizo ule mara nyingi huwa unaathiri mishipa ya damu iliyopo kwenye utumbo mpana. Hali hiyo inapelekea kina mama wengi ambapo wanapokuwa katika kipindi cha ujauzito wanapata changamoto hii ya bawasiri. Lakini vile vile kuna wale watu ambao haendi kujisaidia kwa wakati. Amebanwa haja kubwa lakini haendi kujisaidia kwa wakati. Mwisho wa siku akienda kujisaidia anatumia nguvu kubwa wakati wa kujisaidia. Unapotumia nguvu kubwa, unapotumia muda mrefu chooni, unajiweka kwenye hatari ya kupata tatizo la bawasiri. Sasa sababu ziko nyingi sana, lakini kikubwa msikilizaji, unapokuwa na hali kama hiyo ni muhimu sana usiendelee kukaa nayo. Fika katika vituo vya afya kwa ajili ya kupata msaada wa matibabu.
0: Naam, fika kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu, usikae na changamoto, usikae na ugonjwa, usikae na tatizo.
1: Hapo amezungumzia kwenye upande wa choo kigumu hapo. Kuna mtu akienda kujisaidia mpaka anatoa machozi kabisa, ndugu yangu. Yaani amekaa huko chooni huko mpaka analia.
0: Nacheka kama mazuri. Inahuzunisha. Na kuna mtu mwingine akienda kule maliwatoni kule, kama sio lisali moja basi masaa mawili.
1: Anakaa tu huko huko.
0: Unajiuliza huyu mtu kwani huko anafanyaje?
1: Hata kama ni taarifa ya habari, mbona ingekuwa imeshaisha muda mrefu?
0: Kabisa. Kumbe ni changamoto ya hii ya choo kigumu.
5: Na kila ukisogea mlangoni yeye anafanya
1: yaani ni ishara ya kwamba
5: kuna shughuli inaendelea.
0: Au anajifanya kama anamwaga maji, yule jiwe anakaribia kutoka.
5: Lakini sasa unajiuliza huyu mtu mbona atoki?
1: Muda mrefu.
5: Yaani hapo point ni kwamba kukaa kwa muda mrefu uani. Ukijisaidia kwa muda mrefu upo kwenye hatari ya kupata shida ya bawasiri. Lakini hata wale ambao wanaendesha kwa muda mrefu. Ndio maana watu nasema kwamba unapojisikia hali ya tumbo kuvuruga, basi jitahidi uweze kutafuta msaada wa haraka. Kwa sababu ukiendelea kuendesha kwa muda mrefu, vile vile ni moja kati ya chanzo cha mtu kuweza kupata shida ya bawasiri.
0: Mm-hmm.
5: Ndio.
0: Ukiona una dalili kama hizo, hakikisha unawahi kituo cha afya kwa ajili ya kupata matibabu, kwa sababu ni moja kati ya sababu ambazo zinaweza zikapelekea tatizo la bawasiri. Mm-hmm. Dr. Hussein, nafikiri utukumbushe namba ya simu kabla hatujaelekea.

0: Ta kwa namba nyingine ambayo ni 0693664848. Narudia 0693664848.
1: Na msikilizaji, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako, kwa wewe ambaye unajiunga nasi na namba hizo ambazo daktari amekwisha kukutajia. Tuma swali lako kama una swali lolote linalohusiana na mada ya leo, au pengine ni uko nje kidogo ya mada, usiogope. Wewe tuma hapa, ili mradi tu swali hilo linahusiana na masuala ya afya. Uliza hapa chochote, wataalamu wa afya wako hapa na wataweza kukujibu. Kikubwa ni kwamba Lupimo Sanitarium Clinic wapo kwa ajili yako, na huduma zinazotolewa pale ni pamoja na vipimo, vipimo vya mwili mzima kwa shilingi 20,000 tu. Na Dr. Hussein huwa anapenda kusema kwamba takwimu zinasema kwamba watu wanaopima mara kwa mara, daktari, ni watu wanaofanyaje?
0: Watu wanaoishi muda mrefu
1: kabisa. Kati ya kitu ambacho nakipenda ukisikia ni hiki:
2: kuishi maisha marefu.
1: Maisha marefu ni baraka. Kwa ili uishi maisha marefu, kuwa na utaratibu wa kupima mara kwa mara. Na hii inasaidia kwa sababu ukishapima, pengine kuna wale watu ambao wanasubiri mpaka changamoto iwe kubwa. Lakini ukishaenda kupima, hata kama hujahisi dalili yoyote, pengine unaweza ukakuta kuna tatizo fulani ndo kwanza limeanza. Tatizo bado changa, unalitibia, unaendelea kudunda na maisha yako. Kwa hiyo pima mara kwa mara. Rupimo, kipimo ni 20,000, lakini pia kuna huduma ya matibabu, kuna huduma ya ushauri na vitu vingine vingi. Tuje sasa kwenye swali letu, daktari. Mtu sasa anawezaje kufahamu kwamba kwa hizi dalili tayari nipo kwenye tatizo la bawasiri?
0: Naam. Sasa dalili kubwa au dalili mojawapo ya changamoto ya bawasiri ni kutokwa damu nyekundu baada au wakati wa kujisaidia. Hii ni dalili kubwa ambayo huwa inajitokeza. Sasa si kila ambaye anapata dalili ya kutokwa na damu wakati wa kujisaidia ni kwamba ana bawasiri. Lakini endapo utaiona hii dalili, ni muhimu au ni vyema kufika kituoni kwa ajili ya kufanya vipimo ili kusaidiwa, kwa sababu madhara yake ni makubwa hapo baadaye. Lakini dalili nyingine ya bawasiri ni kwamba mtu anapata maumivu au kuwaka kuzunguka njia ya haja kubwa. Mara nyingi mgonjwa huyu au mtu mwenye tatizo hili anakuwa anapata miwasho kuzunguka eneo la haja kubwa. Dalili nyingine ni kuvimba au kuwa na kinundu karibu na njia ya haja kubwa. Kwa maana unatokea kuna vijinundu vinatokea sehemu ya haja kubwa. Hiyo ni dalili nyingine ya mtu mwenye tatizo hili. Lakini dalili nyingine ni kitu kutoka nje ya haja kubwa. Kama tulivyosema kwamba bawasiri zipo za aina mbili, kwa maana kuna bawasiri ya nje na bawasiri ya ndani. Sasa bawasiri ya nje, mara nyingi kinyama kinakuwa kimejitoa nje moja kwa moja. Lakini nakumbuka Dr. Madila amezungumza vizuri, ametuelezea sababu za ugonjwa huu, na ninavyokumbuka katika vipindi vilivyopita tulishawahi kuelezea kuna sababu moja ya kutofanya mazoezi. Hii ni sababu ambayo imenifurahisha sana kwa sababu tulishawahi kuzungumzia. Kwa hiyo tunakuja kuona kwamba madhara ya kutofanya mazoezi yanakuja kujitoa tena kwenye dalili, kwenye sababu ya kupata ugonjwa wa bawasiri. Lakini dalili nyingine ni kuhisi haja kubwa haijaisha baada ya kujisaidia. Yani unaenda kujisaidia lakini unaona kama mbona simalizi au haja haiishi.
2: Kuna kitu
0: hakijaisha. Hiyo ni dalili nyingine ambayo inaweza ikamkuta mtu mwenye ugonjwa huu wa bawasiri.
1: Na ukijaribu kujikamua haitoki.
2: Yani umebaki tu huko huko.
3: Na ni kweli, kwa sababu kadiri unavyotumia nguvu ndio namna ambavyo unaathiri mishipa ya damu kwenye njia haja kubwa. Kwa hiyo ni rahisi sana ile mishipa kuweza kutoka kwenye njia yake na kutengeneza kiuvimbe au kinyama. Kwa hiyo dalili hizo, msikilizaji, ukiziona au unazipitia, basi haraka sana wewe chukua hatua, fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupata msaada wa matibabu. Kuna watu wengi sana ambao wamnakuta amehangaika, amepata bawasiri, akafanyiwa operation ya kwanza, bawasiri ikarudi tena, akafanyia operation ya pili, bawasiri karudi tena. Bawasiri inarudi kwa nini? Kwa sababu mtu huyu ametibiwa tatizo

0: lakini hajatibiwa chanzo. Chanzo cha tatizo hili ni udhaifu wa mishipa ya damu iliyoko katika njia ya haja kubwa, pamoja na mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula ambao unapelekea yeye aweze kupata haja kubwa kwa shida. Sasa unapopata haja kubwa kwa shida au kwa shinikizo kubwa, basi ni moja kati ya chanzo cha tatizo. Na ndio maana sisi Lupimo Sanitarium Clinic, mgonjwa anapokuja mwenye shida ya bawasiri, tunatibu chanzo ambacho ni mfumo mbaya wa mmeng'enyo wa chakula, na tunatibu tatizo lenyewe ambalo ni ule uvimbe au kile kinyama ambacho kinakuwa kimejitokeza. Kwa hiyo zipo dawa za kunywa, zipo dawa za kupaka pia. Kwa hiyo matibabu ya tatizo la bawasiri, huwa tunapomtibu mtu basi huwa anapona moja kwa moja kulingana na ufanisi wa dawa zetu ambazo tunazitumia Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa hiyo ni muombe msikilizaji wetu, yawezekana haijalishi ametumia dawa nyingi kiasi gani, lakini hebu atupe nafasi Lupimo aweze kufika Lupimo Sanitarium Clinic aweze kupata dawa hizi. Kwa kweli tuna hakika kabisa hali yake itaimarika na tatizo litapona, litaisha kabisa bila kufanya upasuaji wa aina yoyote. Atatibiwa shida bawasiri na atapona kabisa.
1: Na uzuri ni kwamba tunapokea simu nyingi kwamba mtu anakuwa ameshajua dalili ya tatizo fulani, anahisi kwamba ni tatizo hilo hilo kutokana na dalili ambazo tumezitaja. Mara nyingi tunapokeaga simu mtu anakuambia nataka dawa ya tatizo fulani wakati hajafanya vipimo.
2: Yani, huwa ili mradi tu ashasikia dalili za bawasiri anasema hapa ni dawa tu.
1: Ndio, sasa kujua dalili haimaanishi kwamba ndio ugonjwa huo huo, kwa sababu dalili huwa zinafanana, zinaingiliana. Kama nilivyosema kwamba sio kila ambaye atatokwa na damu sehemu ya haja kubwa ina maana ni bawasiri. Kwa hiyo tunavyoshauri kwamba kufanya vipimo ni bora zaidi, ni vizuri ujue ili tuanze kutibu chanzo kabla ya kutibu hilo tatizo. Kwa hiyo tukitibu chanzo, manake tatizo moja kwa moja litaisha na halitojirudia tena.
2: Kwa maana hiyo ni chanzo cha tatizo. Wanadili na chanzo. Mzizi wa tatizo wa changamoto.
3: Hawashughuliki na matokeo.
2: Sio matawi. Yaani kwenye mti kuna mzizi afu kuna yale matawi.
3: Bawasiri ni tatizo kubwa. Mimi nimekaa hapa na wasikiliza madaktari wakati wanafundisha. Kuna wakati hata msikilizaji anayetusikiliza sasa hivi unaweza kupuuza kwamba hiyo bawasiri mimi sina. Lakini hebu jaribu upige picha tu ya kawaida kwa mtu yule ambaye ana tatizo la bawasiri, yani ana kinyama. Huwa anakaa vipi kwenye kiti?
2: Yani, na mimi nilikuwa najaribu kuwaza.
3: Yani anakaeje kwenye kiti akiwa na hiyo shida ya bawasiri?
2: Mtu anakaa upande upande.
3: Yani kuna mazingira unaweza kuhisi mtu ameweka pose hivi, kumbe ana tatizo.
2: Dokta Madila, ni pengine sasa ni madhara gani ya mtu ambaye ana hii changamoto, tukiachana na hii kuhangaika kukaa. Mtu anakuta amekaa upande upande,
3: ameweka pozi, kumbe ana shida.
2: Kumbe anapata maumivu makali.
0: Ni kweli. Athari ya kwanza ni hiyo athari ya kisaikolojia, mtu kushindwa kujiamini kwa sababu anakuwa anapata hali ya maumivu katika njia ile haja kubwa anapokaa vizuri kwa wima. Kwa hiyo inalazimika awezi kukaa kiupande ili kuweza kupunguza maumivu. Lakini athari nyingine ni kwamba mtu anapokuwa na ile shida ya bawasiri ya ndani, kunakuwa na damu nyingi zinakuwa zinatoka wakati wa kujisaidia haja kubwa. Sasa ile hali ya damu kutoka nyingi inaweza kupelekea mtu huyu kupungukiwa damu. Damu zile zinapotoka kwa muda mrefu.
3: Na bila shaka huyu mtu hata kwenye vikao sidhani kama anaweza kuhudhuria.
0: Vikao vya usiku kwa kweli hawezi kushiriki vizuri.
2: Unawezaje wakati kukaa tu kwenyewe unakaa upande shida, upande?
3: Utahudhuria kwenye kikao kweli?
0: Ni kweli, na mtu anapotokwa na damu nyingi mara nyingi huwa ina athari hata ule mtiririko wa damu kwenda kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo mtu huyu anakosa ule utulivu, lakini pia hata saikolojia yake kutokana na maumivu ambayo anayapata, hata saikolojia yake haiwezi kumruhusu aweze kushiriki tendo la ndoa vizuri akiwa katika mazingira ya kujiamini. Kwa hiyo athari pia inaenda mpaka kwenye mfumo wa uzazi. Kama ni mwanaume, hata tendo la ndoa nalo anashindwa kushiriki vizuri. Kwa hiyo madhara ni makubwa. Kikubwa msikilizaji wetu, unapopata tatizo hili basi ni vyema kuchukua hatua za haraka. Lakini vile changamoto ya bawasiri inapomkaa mtu kwa muda mrefu inaweza pia kupelekea saratani katika njia ya haja kubwa au kansa katika njia ya haja kubwa. Kwa hiyo unaweza kaona namna gani tatizo jinsi lilivyo kubwa. Hivyo basi msikilizaji, ni vyema sana kuweza kuchukua hatua za makusudi kuweza kuhakikisha unatibu tatizo hili na liliweze kupona moja kwa moja.
2: Na msikilizaji, muda wetu umekwenda kweli kweli. Muda umekwenda, muda unakimbia. Na afikiri Dr. Huseni, tatizo hili la bawasiri linatibika kwa huyu msikilizaji ambaye pengine amehangaika sana? Tatizo hili la bawasiri, Dr. Huseni, linatibika na mtu anapona kabisa?
1: Naam, bawasiri ni ugonjwa wa kawaida. Bawasiri ni ugonjwa ambao unatibika. Bawasiri unatibika, ufike Lupimo Sanitarium Clinic tuweze kukusaidia changamoto yako hiyo. Wala si ugonjwa wa kuficha ukae nao muda mrefu. Kama alivyokuambia, miongoni mwa madhara yake ni kwamba changamoto hii isipotibiwa ikakaa kwa muda mrefu inaweza kuja kusababisha saratani eneo la haja kubwa. Kwa hiyo ni changamoto endapo haitotibiwa. Fika Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupatiwa matibabu. Kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB floor namba 2. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha ualimu TTC. Lakini pia unaweza ukatupata kwa mawasiliano yafuatayo: 0715 94 4 9 4 1, 0715 94 4 9 4 1. Lakini kama namba hiyo itakuwa ipo bize, unaweza ukatupigia kwa namba nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Narudia, 0693 66 48 48.
2: Naam, msikilizaji, ni wataalamu wa afya kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Tulikuwa hapa na Dr. Madila akiwa sambamba kabisa na Dr. Huseni. Sisi hatuna la ziada, msikilizaji.
3: Kabisa.
2: Tukutane wakati mwingine.

0: hujakosea. Hapa tuna kila kitu kwa ajili yako, na hapa ndipo mahali pako. Kukupitia 90.5 Kigoma, Tanzania. Sikiliza Joy FM. Habari za uhakika ni utamaduni wetu, na hapa ndipo mahali pako.
1: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, Tawa Mlole, mkabla na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
2: Taifa ya biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanya biashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622460 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara Ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanya biashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia Ziwa Tanganyika.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: The radio is on.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius, nilipona magonjwa yote. Tena sikuwekewa hata mkono, lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wamehamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma. Maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa. Lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru. Maana tumekuwa huru, hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali alirudi
1: ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayopiga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masanga katika ukumbi wa mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu, unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Bi Mulindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Bi Mulindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba ziingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu na Bi Mulindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi. Wakati wa kulia ni basi, leo ni mwisho wa kulia kwako. Leo ni mwisho wa mateso yako. Leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako. Hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
2: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mulindwa Julius.
3: Amen.
2: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Zidisha vigelegele. Ileta raha. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
3: Ugonjwa gani?
2: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetura, kasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu wapi. Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekani? Semeni leta raha.
3: Leta raha na utujaze raha.
2: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana. Nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukulianza kuuma, huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji, nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana. Usikiaji dawa, unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda, nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikasema mimi sioni dawa itaka niponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife, nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
3: Leta raha.
2: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
3: amen,
2: huyu Mungu anatenda. namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na lakini ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona. Na wewe umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
4: Jina naitwa Mama Sirdi, la mtoto na bimundo jina mama Ima.
5: Amen.
4: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera.
6: Letera.
4: Semeni letera.
6: Letera.
4: Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bimundo jila metuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Tena namshukuru Mungu na bimundo jila kwa kutufikisha hapa Tanzania kwa maana salama. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
7: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyanzore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chobo. Ilikuwa usiku, tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja, tukakuta mtumishi akatupokea, akatufanyia huduma, akatuelekeza huduma za hapa. Lakini kutokana tunakaa mbali, hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja, napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu, nasikia inaendelea kuwa ule moto una
8: sijasikia. Piga makofi na vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala. Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni leta la.
6: Leta.
8: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu. biashara. Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kuparalyze, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni, kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja una maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa, wanangu wananiambia mama, mbona miguu unasema sasa hivi imepona? Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kichaa, hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika, najua kinachoniumiza ni kipi. Nataka nijue, je, kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije, nakulaje. Yaani sielewi nipo nipo. Hapo waganga walishapeleka nyota zote sijui. Ila toka nimeingia hapa, nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti. Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia, lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia Mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika, mjue nauli sina. Akaniambia wewe kaza buti, utafika. Mwananga kamwa akasema, mama, tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika, tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo, tukawa tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara leo tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya, maji yamejaa, unapita mume meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
5: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza, kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Akaniambia hivi, mama, kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye, mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa, kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine, akasema, mama, kimeisha, nimepona. Kimepona, nikasema hivi kweli, nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo wakuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama, zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi, shema ashakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani, mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka, na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama, Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu, tunatoka kijiji kimoja. Akasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha, na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia paka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu, na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
6: Mama, wewe ni Muislamu Kristo?
5: Mimi nilikuwa Muislamu.

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu amlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mingi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa, nimezunguka sehemu nyingi sana. Nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishawiki, shirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake. Sio kama hivi utaratibu wa kwetu, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu. Paka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela. Kwanza aliniambia, wewe unaonekana una shida sana. Na wewe unabati sana, usingekuja huko. Ungekuwa na maisha magumu sana. Ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa. Wewe una nyota kali sana. Ila toa kwanza sadaka. Toa 10,000 nikupe chumvi. Kaitumie ndani ya muda. Tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu. Nikaona nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na paka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa. Naomba uniombe. Na nitakapoenda, nitakapofanikiwa, nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu. Mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani? Tukanue samaki tule. Hapa hamna mtu wa Mungu hapa. Hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako niombe ili nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hatukusurudiki tena kwa wenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanzia hapo kwake nisumbua, natokwa na damu moja. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye anajisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio, maisha yangu naona yakibadilika taratibu. Kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika. Ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea. Na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa Julius Mlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini. Ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini. Angalia watu ambao wanapumulia mashine. Ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa
1: Mimi nakusii wewe ambaye upo mtaani njoo mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hivyo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishaye kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu wa mama yangu amesema ni ndugu yeye, ni ndugu yako, akanichukua akanipea kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipea kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mama yangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
2: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kwa miezi mitatu. Ila sikuamulia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana alikuwa ni mtu kulala mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani, sio hili. Niambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimueleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Ndivyo fika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi, lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuende mji wa makimbilio, mimi nimekosea kanisa. Nikasema ina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakupa ilisiani kanisa zuri, na mimi tunaambatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika huko mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
3: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu. Nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa. Tuwaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu. Ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
4: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
3: Ndiyo.
4: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
3: Ndiyo.
4: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
3: Ndiyo.
4: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
3: Ndiyo.
4: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
3: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
4: Yeah.
3: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
4: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
3: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa makimbilio? Nini kilitokea?
4: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
3: Ndio, ndio.
4: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
3: Ndio.
4: Fika katika mji wa makimbilio, nikapewa location.
3: Ndio.
4: Nikaweza kufika katika mji wa makimbilio.
3: Ndio.
4: Nilivyofika mji wa makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
3: Ndio.
4: Shida niliyoenda nayo pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
3: Ndio, ndio.
4: Sikuamini machoni mwangu.
3: Kabisa. Sababu
4: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
3: Amina.
4: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha
3: kabisa.
4: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
3: Amina.
4: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
3: Ndio.
4: Nawaambia wawai
3: wakaribie katika madhabahu ya
4: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
3: Amina, amina. Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
4: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye
3: kabisa,
4: lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi alimtuma na mtoto wake, alivyokuja akasema baba mpaka umefikia hali kweli Mungu huyo aliyokutendea.
3: Ndio.
4: Yani atusemi sana, akampigia mama yake simu.
3: Ndio.
4: Mama yake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
3: Ndio, ndio.
4: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
3: Kabisa.
4: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
3: Ndio, ndio.
4: Lakini kutokana na neema hii.
3: Ndio.
4: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
3: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa na shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kukonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyokusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye

0: choma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi kizazi chake? Tunamnyanganya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu mmoja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu mmoja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, ipo maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kukuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunua neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile unituma kulisema, na umewafongola memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna wao wamekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu amkeke, kuna wengine wameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo yuko unatenda, unafungua. Na leo Bwana naamini unaenda kufungua watoto wako, ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na vijana na wasichana, iwe wa authority wa nchi. Ingia Bwana maji yote ya nchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji ya mvua inaponyesha, e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote, na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu? Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu njoo ve yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema, ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa kai mai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa innocent, e Bwana, wale wako nanitukana usiku.

mchana. Kama walikutukana mimi wataniacha hai. Haikuwa baba kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji wafungue akili. Na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia. Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda. Afrika nzima fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako. Waone Bwana amani yako. Ndoto za kifalme wafunguliwe. Sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa. Wafungue akili wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego. Bali waji ulize, kuna faida gani mwa hii dini? Mbona watu walikufuata sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu? E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini ulikuwa unaangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana. Mwenye biashara iliabika inawiri. Bashomere wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande. Kila mmoja aone clear na ndoto safi. Kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako. Sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu. Adui ya Wakongomani, Afrika nzima. Adui wote wa Rwanda na Burundi. Maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wale wanajiita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako. Maana kwa na imani eti watasaidika kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie madui wa imani. Huo moto wa malize. Na watoto wako waishi kwa imani. Waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue. Bebako mumasoko wafungue. Bebako activities wafungue. Watoto wako wako mwezeta wafungue. Na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue. Na wa politisi ya nchi wafungue. Muma parlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana. Uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo. Bwana, nakumbuka Elia. Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Ezebeli alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Ezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba we Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu. Elia aliona mkono wako, oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu. Hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindwa Shiloh ndiye Mungu. Mungu wa mcho makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie. Najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu. Asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana. Waanguke kwa upanga. Nabii wao wote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume. Mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu. Na roho wako ashuke ndani ya maji yote. Kila watakunywa maji. Epo wana ndani ya inchi na wote wananisikia. Wajazwe na roho, wasidanganywe tena, wafunguliwe. Na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga. Wawaone wazi. Na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kwa kunywa wala kwa kunawa. Epo wana nyota akirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi akiatumia kili sawa ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana. Hata aligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata wewe sida ishie pale. Iwe wazimu ishie pale, iwe tansio. Hata mbona nataka operea afunguliwe, mweko hospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao.
Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana. Mwiko posedia kuwe delivre. Wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifazi kurudia asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako. Akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Akakutia mask. Akakutia magonjwa, umaskini. Akatatiza maisha yako. Akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu. Kufa na wafe. Kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka. Umefunguliwa. Na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa. Na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa sheri. Na kupenda sana ndugu yako. Na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio. Njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema. Mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana. Asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda. Wala wachawi na mapepo, neno litaendelea. Na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Ijua Afya yako, nikukaribisha tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane pamoja nawe katika kipindi hiki. Nami sina budi kukualika na umpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM, tuko hewani moja kwa moja kukujuza na tupate kuelimishana juu ya changamoto mbalimbali zinazotupata tunapoishi katika dunia hii. Kabla tujaanza kipindi chetu, tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kutulinda salama na kuturudisha majumbani salama na kutupatia nafasi ya kuwa na kipindi tena cha jioni hii katika redio hii siku hii ya leo. Tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo, malaika zako waliwe tafasiri na utuongoze, maana upendi tuwe wagonjwa, katika jina la Yesu, amina. Ngoja nikwambie msikilizaji, unaposoma katika maisha haya katika Biblia yako, kitabu cha katika kitabu cha Biblia, ile kitabu cha Yeremia sura ile ya 8 aya ile ya 21, ni aya moja napenda kuitumia sana kwa sababu ya maudhui yaliyoko pale. Inasema hivi, aya ile ya 21, nasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, nimevaa kaniki, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Mungu anauliza. Kuni watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa. Leo nizungumzie tezi dume. Tezi dume ni ugonjwa. Tezi dume ni tatizo linalosumbua watu wengi. Tezi dume ni ugonjwa ambao unawasumbua wanaume wengi. Tezi dume sio ugonjwa kama ugonjwa wa kurithi au ugonjwa, ni ugonjwa kama wa kurithi, lakini sio ugonjwa kama ugonjwa wa kuambukiza. Ugonjwa tezi dume ni ugonjwa ambao unasababishwa na umri. Ni ugonjwa wa umri. Ugonjwa wa tezi dume ni ugonjwa wa umri. Kwa hiyo ugonjwa wa tezi dume umekuwa ukisumbua jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Wazungu wanaugua ugonjwa huu, Waafrika wanaugua, Wachina na Wahindi pia wanaugua. Na ni ugonjwa ambao unaua kwa ujumla, unaua. Na wazee wengi wanakufa sana na ugonjwa huu. Sasa ugonjwa huu ni ugonjwa wa aina gani? Nitakuomba ufuatane na mimi leo ili tuweze kupata kuelimishana kidogo katika tasnia ya tiba ya ugonjwa huu wa tezi dume, ni kuelekeze vitu kadhaa hapa msikilizaji wangu. Kwamba tezi dume, nimekuambia kwa asili tunasema ni gland. Tunaposema gland, manake ni kiungo katika mwili. Tezi zenyewe ni kiungo. Tezi huwa ni kiungo. Kile kiungo kinasaidia kutibu vitu vingi, kusaidia kwenye kazi nyingi sana katika mwili wa binadamu. Kwa hiyo inapofika mahali kimekuwa kimevuka kwenye hali ya kawaida, kinasababisha tatizo la tezi dume kuwa na tafaruku ama kuwa na taharuki. Kwa hiyo unakuta kwamba mtu anang'ang'ana kutafuta namna ya kujiokoa ama kujitoa kwenye tezi dume, lakini unakuta tezi dume hiyo inakuwa ni ugonjwa ambao tayari sasa kwa sababu ya umri inasukuma mwelekezo kwenda mbele. Kwa tezi dume ni kiungo, ni kama kuwa na mtoto wa kike pale nyumbani akiwa mdogo na miaka 5, 6, 3, 4, 7. Huwezi kuona kama na matiti, kanakuwa kama katoto kwa kiume tu. Na siku hizi unajua kwa sababu wa mama wengi wanaovalisha watoto wa kike masuruali, kwa unaweza ukafikiria kwamba ni mtoto wa kiume tu akitembea pale nyumbani. Kwa hiyo tezi dume inakuwa inakuwa kama mtoto wa kike, kwa sababu kijana anapokuwa kijana ana miaka 20, 30, 25, hawezi kuwa na tezi dume. Hawezi kuwa na tezi dume. Utofautishe kati ya tezi dume na ngiri. Ngiri au ngirimaji au ile tunaita hirta ya tumbo au ngiri ya tumbo au ngiri ya korodani ni vitu viwili na tezi dume tofauti, visivyokaribiana kabisa. Maana wengi wao wananiuliza swali hapo kwamba mimi nina tezi dume, ukimuuliza una miaka mingapi? Nina miaka 20. Miaka 20 upate wapi tezi dume? Una mke? Hata mke sijawahi kuoa.
1: Sasa wewe umepata wapi tezi dume na umri huo? Ah, ninayo dokta, ninayo, imevimba kabisa kwenye korodani hapa. Tezi dume haivimbi msikilizaji wangu. Nikwambie, na haina dalili yoyote ya kuonyesha kwamba hapa kuna uvimbe wa tezi dume. Uvimbe wa tezi dume unakuwa umeshikilia mlija wa ureta kule ndani ya kibofu cha mkojo na kusababisha mkojo kutoka kwa ufanisi. Na kusababisha mkojo kuwa kama unabanabana kwa muda mrefu au unajisikia mkojo unatoka lakini hautoki wote. Hizi zote ni changamoto za tezi dume. Kwa nitakueleza kwa undani zaidi. Lakini nieleze tu hapa juu kwanza kwamba tezi dume na ngiri maji ama ngiri ya tumbo ama ngiri hirta ama ngiri yenyewe au ile tunaita henia. Henia na tezi dume ni vitu viwili tofauti. Henia ndio ngiri. Hiyo hiyo. Kwa hii ni tofauti kabisa kabisa. Dawa za kutibu ngiri au henia ni tofauti na dawa za kutibu tezi dume. Ni tofauti kabisa na hazikaribiani. Ndio kitu unachoweza kushangaa. Kwa hiyo ninapozungumzia juu ya tezi dume ni nini? Kwamba ni gland ama ni kiungo kinachosaidia mwanaume yoyote kuwa na nguvu za kiume kamili. Ndio kazi ya tezi dume. Sasa tezi dume hii unapofikisha miaka 50, unapofikisha miaka 50 kwenda miaka 60, inavimba, inatengeneza kitu kinachoitwa tumor ama uvimbe wa tezi dume. Unakuwa ndani kwa ndani kule kwenye kibofu cha mkojo, kule karibu na kibofu cha mkojo, kule ndani kwenye mrija wa ureta unaotoa mkojo nje, inakuwa iko ndani ndani kule. Kwa hiyo inapokuwa iko kule ndani ndani, ikivimba inasukuma ule mrija na kuusukumia kwa juu. Kwa zamani unakuta kwamba ulikuwa unakojoa mkojo kama bomba la maji, unasukuma maji yanadondoka kule mbali. Lakini unapokuwa na tatizo la tezi dume, tayari huwezi kusukuma mkojo ukadondokea mbali. Kwa hiyo mkojo utadondoka tu hapo karibu na suruali yako, na kama kara nyingine unakuta unajichafulia mpaka kwenye suruali. Hiyo ni changamoto ya ugonjwa huu wa tezi dume. Kwa hiyo tezi dume upatikana kwa wanaume tu, sio kwa wanawake. Unakuta kuna mwanamke ananipigia simu, "Dokta, mimi nina tezi dume." Wewe ni mwanaume? Yaani mpaka nashangaa. Kwa tezi dume ni ya wanaume, na hii tezi inakuwa kulingana na umri. Kulingana na umri. Kuanzia miaka, siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la sababu ya vyakula vingi vinavyokobolewa na vyakula vyenye viwango vikubwa vya sukari na viwango vikubwa vya vyakula vya viwandani vilivyosindikwa. Kumekuwa na ongezeko la tezi dume kwa vijana wa umri chini ya miaka 50. Sasa unakuta kwamba mtu ana miaka 35 ana tezi dume, ana miaka 40 ana tezi dume, ana miaka 45 ana tezi dume, ana miaka 50 ana tezi dume. Ni tatizo kubwa sasa linaelekea kushika kuwa sehemu ya 4 ya au ya 5 ya magonjwa makubwa yanayotatiza jamii kubwa ya binadamu kote ulimwenguni. Hii tezi dume. Kwa hiyo nataka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba tezi dume unaweza ukajitibu ama ukatibu kutokana na namna stage ilikofikia. Wakati mwingine madaktari bingwa watakushauri kufanyiwa operation. Lakini ukija kwenye ofisi zetu za Waberoya, tuna dawa mbalimbali zinazoshughulika na tezi dume kwa ufanisi na kwa ufasaha wa hali ya juu sana. Na kusaidia watu wengi sana. Zimeleta mafanikio makubwa. Na kwa namna hiyo nimekuambia tezi dume inapatikana kwa wanaume tu. Tezi dume hii ikiongezeka kwa ukubwa, yani inapopanuka hasa kwa wanaume wenye umri wa zaidi ya miaka 55 kuelekea 60, hutatiza kukojoa. Ugonjwa huu unazidi kuongezeka duniani, kwani watu wanaishi maisha marefu zaidi siku hizi. Tezi dume ni nini na kazi yake ni nini? Tezi dume ni kiungo kidogo na ni sehemu moja ya uzazi wa mwanaume, upatikana chini ya kibofu na mbele ya mwanzo wa njia itoayo mkojo kupitia ndani ya tezi dume. Tezi dume ndiyo hutoa maji yabebayo mbegu za kiume, yani manii, na kuyapeleka kwa mwanamke wakati wa kukutana. Tezi dume hupanuka au kupanuka kwa tezi dume ni tatizo la kawaida ambalo husababishwa na ugonjwa wa saratani, kansa. Huwa ni jambo la kawaida kwa karibu kila mwanaume mzee. Miaka inavyoenda ndivyo tezi dume huzidi kuwa kubwa na ufinywa na ufanya njia ya mkojo na kuziba mkojo, hivyo mkojo kutoka pole pole. Na kwa namna hiyo ina uwezo mkubwa, kwa sababu mkojo hautoki wote. Na kwa sababu mkojo ni maji machafu yaliyochujwa kupitia kwenye figo, inafika mahali mkojo ule unapokuwa umekaa kwa muda mrefu kwenye kibofu na kusababisha ule uchafu kudumu kwa muda mrefu, unarudisha taka zile za mkojo ule ambao umetumika, unarudisha kwenye figo. Kwa hiyo figo inaanza kuumia na kwanza kupata, unakuta mtu aliye na tatizo la tezi dume ambaye imekomaa, anakuambia anasikia maumivu makali chini ya ubavu wa kushoto na chini ya ubavu wa kulia. Wakati mwingine inaweza kaanza upande wa figo moja ya kulia au ikaanza figo moja ya kushoto. Ukaanza kupata athari hizo. Na tezi dume jinsi inavyozidi kukomaa na kuzidi kukua, ndivyo inavyozidi kupunguza mbio za kibofu cha mkojo kusukuma mkojo utoke kwa kasi. Kwa hiyo kasi ya mkojo inapungua pole pole, lakini kwa uhakika msikilizaji wangu. Na kwa namna hiyo ugonjwa wa kutanuka kwa tezi dume ni ugonjwa wa wanaume wengi wenye umri wa mkubwa. Dalili huonekana baada ya umri wa miaka 50, karibu wanaume wote wenye umri wa 70 na 80 huwa na tatizo hili. Dalili huanza pole pole na kuzidi jinsi miaka inavyoongezeka. Dalili hizi ni kama zifuatavyo: kukojoa mara nyingi hasa nyakati za usiku. Hii ni dalili ya mapema sana. Kulazimika mara nyingi hasa nyakati za usiku kutumia nguvu kuanzisha mkojo pale mgonjwa anahisi kibofu kimejaa. Hii ni dalili ya mapema sana. Mkojo kutiririka polepole, hukatika katika na utumia nguvu kusukuma. Mkojo kushindwa kutoka hata wakati mtu anapohisi kukojoa. Mkojo kuendelea kutoka kidogo kidogo baada ya kukojoa. Matone ya mkojo huendelea kutoka hata baada ya kukojoa, hivyo nguo za ndani kulowana. Kibofu hakiishi mkojo. Tezi dume ikitanuka sana huleta matatizo mengi kwa wagonjwa wengine. Hali hii isipotibua, matatizo hayo ni kama yafuatavyo: mkojo kukosa kutoka kabisa. Wagonjwa wenye tatizo hili lazima wawekewe katheta, mpira wa kutolea mkojo nje kwenye vituo vya kiafya. Lakini ukifika Wabeloya Clinic, kama tatizo hili linaendelea kula madhara kwenye kibofu na figo. Kwa sababu ya kibofu kuwa na mkojo wakati wote, ukuta wa misuli ya kupanuka na mwishowe hudhoofika hivi kwamba haiwezi kuzuia mkojo. Kwa sababu ya kibofu kujaa, mkojo hurudi kwenye figo na mwishowe huharibu figo. Maambukizi na mawe. Kwa sababu kibofu hakiamini mkojo wote, kuna hatari ya kubanwa na maambukizi kwenye njia ya mkojo na kuwa na mawe kwenye kibofu. Kumbuka, kutanuka kwa tezi dume hakusababishi ugonjwa wa saratani. Utambuzi wa kupanuka kwa tezi dume, historia ya dalili zikiashiria uwepo wa hii, basi uchunguzi ufuatao ufanywe. Uchunguzi ukumbwe na ufanywe kwa kiwango kikubwa, hasa kwenye hospitali mbalimbali. Wafanyiwe uchunguzi watu wenye umri kuanzia miaka 50 kwenda juu. Itasaidia sana kupunguza wagonjwa wa tezi dume na kuwawaisha kupata tiba za mapema inayoweza kusababisha kupona kabisa. Tezi dume inaweza kuathiri mfumo wa wakati mwingine inatumia majina tunaita BPH. Unaweza kwenda daktari akakutamkia tu kwa lugha ya kisayansi ama ya kitaalamu, akakwambia wewe una ugonjwa wa BPH. Sasa usiulize BPH ni nini. BPH manake ni benign prostate hypertrophy. Benign prostate hypertrophy ikifika mahali pa kushambulia kinga ya mwili na kusababisha kibofu chako kutokutoa mkojo kwa ufanisi, inaweza kuathiri figo na kutengeneza matatizo ya UTI ya kudumu. Unaweza kwenda hospitalini kupima mara kwa mara, wanakwambia una UTI. Ukienda wiki hili una UTI. Ukienda wiki ile una UTI. Hivi ni sababu za mkojo wako kukaa muda mrefu kwenye kibofu cha mkojo, umegeuka kuwa uchafu. na uchafu huo unatengeneza kitu kinachoitwa infection kwenye kibofu cha mkojo. Na kwa sababu ya kibofu cha mkojo kuendelea kukalia muda mrefu huyo. Sasa njia ya kuweza kujitibu ni njia ipi? Hii ni ya muhimu sana nifundishe. Ziko njia kadhaa unazoweza kutumia kujitibu. Moja, matumizi makubwa ya mbegu ya parachichi ukichanganya na tangawizi, ukichanganya na turmeric. Turmeric ni nini? Turmeric ni hii tunayoita kwa Kiswahili tunaita nini? Binzari. Binzari. Kwa hiyo ukichukua binzari, ukichukua tangawizi, ukachukua na binzari, hivi vitu vitatu kama una umri wa miaka 50 anza kuvitumia kama chakula kila siku. Itakusaidia sana. Kwa unafanyaje? Unachukua mbegu za parachichi kwa mfano labda mbegu labda 20 au 30. Unavikata vipande vidogo vidogo kama chips. Vianike juani vikauke kabisa. Vikisha kauka, chukua na tangawizi iliyo kauka. Kama kwa mfano kilo 2 ya tangawizi au 3 zilizo kauka. Halafu chukua pia na kilo 2 au 3 za hizo mbegu za parachichi. Halafu chukua na hiyo binzari kilo 2 au 3. Changanya vitu hivi vitatu vyote kwa pamoja. Ukisha vichanganya, halafu visage kwa pamoja. Ukisha visaga, pata kijiko kimoja cha chakula asubuhi, weka kwenye uji wa dona kunywa. Na jioni fanya hivyo. Inasaidia kupunguza tatizo la tezi dume kwa 100%. Lakini kana kwamba itoshi, tezi dume pia unaweza kutumia njia ya pili. Unaweza kutumia njia ya pili. Kula mara kwa mara mbegu za maboga. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Mbegu za maboga na maboga yenyewe yanasaidia kupunguza uvimbe wa tezi dume. Lakini kana kwamba itoshi, kama kibofu cha mkojo kinaelekea kuziba mkojo, kinaelekea kuziba mkojo, tafuta au tengeneza mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi. Unaweza kutafuta vifuu vya nazi kama kilo 2, 3, 4, 5 au 10, ukaviweka mahali pamoja, ukatengeneza kama tanuri, ukachoma kama unavyochoma mkaa. Kama ujui, muite mchoma mkaa akuchomee mkaa wake. Ukishaiva ule mkaa wake vizuri, usage kwenye mashine au kwenye blender inayosaga vitu vikavu vizuri kabisa. Ukishasaga hiyo vizuri kabisa, ukishasaga inakusaidia sana wewe kuchukua ile mkaa. Ukichukua kijiko kimoja kikubwa cha chakula, unakoroga kwenye maji ya moto ya vuguvugu au ya moto kabisa kama chai. Ukishakoroga unakunywa kama chai. Unamaliza asubuhi na jioni. Na unapokunywa hiyo usinywe kidogo ya maji. Maji unatakana kwa kutwa nzima unywe angalau lita 3. Maana ukinywa kidogo hiyo, kama kibofu cha mkojo kimeziba, kama kibofu cha mkojo kimeziba kabisa, unashindwa kukojoa kabisa, unachukua mkaa vijiko vitatu vikubwa vile vya chakula vya kulia wali. Vijiko vitatu unachukua mkaa. Kama tezi dume imesababisha mkojo kuziba kabisa, huwezi kukojoa, unachukua mkojo nani hiyo vijiko vitatu vya mkaa wa kifuu cha nazi au mkaa wa mkaratusi, au unakuja pale wa Beroyo unawaambia tu kwamba jamani nimekuja hapa niuzieni antipoison. Antipoison wa kuuzia na ile hope juice. Kabla sijakuelezea kule ofisini, lakini ukiwa huko kwako, kama uko kijijini mahali popote pale, kwa wakazi wa Mpanda, kwa wakazi wa Kasuru, kwa wakazi wa Kaliwa na wakazi wa maeneo haya ya Kigoma, na wakazi wa kule Karema, na wakazi wa kule Kongo mnaonipata, na wakazi wa kule Burundi mnaonipata, ni kuambia kwamba dawa ya mkaa ni dawa nzuri sana. Mkaa wa mkaratusi au mkaa wa kifuu cha nazi. Mkaa wa kifuu cha nazi ni mzuri sana. Na mkaa wa mkaratusi ni mzuri sana. Upate moja wapo huo mkaa. Sio uchanganye. Mmoja wapo katika hiyo miwili. Unafanyaje? Ukichukua mkaa wa mkaratusi, ukichukua ile mkaa wake, kwa mfano ile kopo moja tunayoiuza 10,000 pale wa Beroya pale, kwa jinsi ambavyo imetengenezwa vizuri. Maana mkaa ule huwa tunautengenezaje, labda nikukumbushe wewe ambaye hujawahi kusikiliza kipindi hiki, kwamba mkaa wa mkaratusi ukisha usaga ukawa unga, mkaa ule ukisha kuwa unga, tafuta chungu. Chungu ukaange tena ule mkaa baada ya kuusaga. ukange, hapo unactivate ili ufanye kazi ya kutibu magonjwa mengi kuliko kawaida. Ukisha kaanga vizuri, harafu chukua ule mkaa, chukua ule mkaa, ukisha kaanga vizuri, uchukue, weka vijiko vitatu, kama kibofu cha mkojo kimeziba, vijiko vitatu, uchukue vijiko vitatu. Ukishachukua vile vijiko vitatu, viweke kwenye kikombe. Harafu ili usiongeze maji ndani ya mwili, kwa sababu kibofu tayari kimejaa na kiwezi kutoa maji kwa wakati huo, tafuta asali vijiko vinne au vitano, changanyia na ule mkaa, koroga mpaka vichanganyike vizuri. Harafu lamba hiyo asali pamoja na mkaa wake, lamba kabisa mpaka umalize hivyo vijiko vitatu. Ukishamaliza hivyo vijiko vitatu, nenda ukalale. Baada ya masaa mawili au matatu, utaanza kukojoa vizuri, mkojo utaanza kutoka, utafunguka, kwa sababu ule uvimbe huu mkaa utaenda kunyonya, itaonyesha kwamba ni ugonjwa, itaufanya uminimize, unywe ule uvimbe, utanywea. Ukinywea utaruhusu mkojo kupita kwenye kibofu cha mkojo. Kwa hiyo kitendo kile cha kupita mkojo, tayari uvimbe umepunguza. Kwa hiyo usikae hivyo sasa kwamba umepona, na usijaribu kuendelea kutumia huu mkaa, maana ukiendelea kutumia huu mkaa utaziba choo, utashindwa kwenda chooni, ndio shida yake hiyo nyingine tena. Kwa hiyo kile unachoweza, kinachoweza kukusaidia baada ya kuona umepata nafuu, sasa hapo unachukua hatua namba mbili ya kuja Waberoya Clinic. Pale Waberoya Clinic tuna hiyo dawa ya mkaa uliotengenezwa vizuri, halafu na hiyo antipoison. Sasa utazinywa hizo kwa siku tatu mfululizo, asubuhi, mchana na jioni, huku kila ntore, mchemsho wa ntore. Ukitumia hiyo kwa siku tatu, tatizo lako la mkojo kubanabana, mkojo kushindwa kutoka vizuri, ufanisi wa mkojo utaongezeka mara tatu. Siku ya nne utakuta umekaa vizuri, mkojo unaanza kama ugonjwa unaelekea kuisha kabisa. Ila hapo bado ugonjwa haujaisha. Utachukua ile dawa tunayoiita omega 5, omega 5 pale Waberoya Clinic. Omega 5 ni mchanganyiko wa miti mikubwa mitano. Mti wa kwanza unaitwa Prunus. Mti wa pili unaitwa Hypoxysia myrocaridea. Mti wa tatu unaitwa Muraraba miliobarani. Mti wa nne unaitwa Ethrina abyssinica. Mti wa tano unaitwa miliobarani. Miti hii, nataka nikwambie msikilizaji wangu, imefanyiwa utafiti kisayansi na wanasayansi kwa standardi ya hali ya juu sana. Na umegundua, na siku moja nitakuja kukutajia kwa lugha ya Kiha baadhi ya miti, maana saa hii niko napata elimu ya Kiha na Waha fulani. Tunazunguka misituni, ninapokuwa na muda ninazunguka misituni na wauliza mti huu kwa Kiha mnauhitaje. Maana mimi miti mingi naijua kwa lugha ya kisayansi. Kwa hiyo ninajifunza sasa hivi lugha ya Kichaga, lugha ya Kibena, lugha ya Kihehe, lugha ya Kindari, lugha ya Kisukuma, lugha ya Kiha, lugha ya Kihaya. Najaribu kujifunza kila mti kwa lugha, ili nikiwa naelezea redioni hapa elimu ya miti hii, nisije nikatoweka duniani, labda kwa ajali, labda kwa magonjwa, labda kwa shida mbalimbali, nikafa na ujuzi wote nikiwa nimebaki nao. Maana hata wengi ninawaambia njoni mnunue hata vile vitabu nilivyovitengeneza, wengi hawaji kununua. Sasa vile vitabu vimena maelezo mengi sana ya kitabibu, hata usipo, ili mradi una akili za kujua kusoma na kuandika. Hata kama hujui kusoma, lakini una uwezo wa kusikiliza, unaweza ukamwambia hata mtoto wako, naomba unisomee hiki kitabu, ukurasa wa kwanza leo kinazungumzia nini, ukurasa wa pili kesho kinazungumzia nini, ukurasa wa tatu kinazungumzia nini, na kuanzia pale kwenye muktasari mwanzoni kabisa pale kinazungumza nini, kuna sura zipi na zipi zinazungumzia ni kitu gani na kitu gani. Utakuta mtoto akikuelekeza, utashangaa kuona kwamba vitu hivi vingi unakuta kwamba unaviweza kuvifanya vizuri bila shida yoyote. Lakini wengi unakuta wanasema, ah, hicho kitabu labda kimeandikwa kisayansi, mimi naongea kwa Kiswahili, nikiandika kisayansi nani atasoma? Kwa mfano nimezungumzia hapa kwenye kitabu hiki, nimezungumzia mfumo wa kichwa, magonjwa katika makundi. Mfumo wa kichwa kuuma kinaitwa headache kizungu. Mafua, unawezaje kuyatibu mafua kwa haraka sana? Chunusi usoni, pimples, unawezaje kuzitibu hizo chunusi? Masikio kuuma na kutoa usaha, unatibuje ugonjwa wa namna hiyo? Mdudu ndani ya sikio, unamtibuje? Hapo nimeelezea hiyo sura yote nzima, nimeelezea. Meno kuuma, nimeelezea. Kuvimba fizi, unatibuje fizi zilizovimba? Unatumia mkaa aina gani? Kupoteza kumbukumbu, yani kusahau sahau, ule vyakula gani vinavyosaidia kurudisha kumbukumbu? Mba za kichwani, unawezaje kujitibu zile mba? Vidonda vya mdomoni na koo, unawezaje kujitibu? Kupoteza ladha ya kuonja, unakuta kuna watu hawezi kusikia utamu wa chakula, unajitibuje? Pale ukifika Waberoya tunaelewa hope juice inatibu vizuri sana tatizo la kukosa kuonja chakula. Kunyonyoka nywele au upaa, ukichukua ile hope juice ambayo ni special kwa ajili ya nywele, ukianza kupaka kwenye kichwa, nywele zile zinaanza kuota ukichanganya na limau. Nimeelezea hiyo vizuri sana. Magonjwa ya macho, namna ya kujitibu macho mwenyewe. Ugonjwa wa asthma unapokupata ufanyeje au kwenye familia? Kifua kikuu kikitokea ufanyeje? Hayo yote nimeandika ndani ya kitabu hicho. Kikohozi sugu, vichomi, pneumonia, mfumo wa hewa, mapafuni, bronchitis, saratani ya mapafu unawezaje kujitibu? Saratani ya koo unawezaje kujitibu? Kwenye mfumo wa tumbo, kuharisha, diarrhea, kuhara damu, unafanyaje kujitibu? Vidonda vya tumbo, peptic ulcers, ama diodono, minyoo ndani ya tumbo, allergy, mzio, kufunga choo, unajitibu na nini? Mfumo wa uzazi, wa via vya uzazi, nimeelezea fungus, candida na maambukizi yake. Candida yeast infection, kulegea kwa via vya uzazi. Unakuta kuna wakati mama anajifungua, mtoto ni mkubwa sana, lakini via vya uzazi vile havirudi kwenye normal range ya kawaida. Mume anamkimbia, anakuambia kwamba mke wangu sasa hivi mimi sifurahii tendo la ndoa nikikutana na wewe. Nini? Kwa sababu via vya uzazi vinaonyesha kwamba vimelegea. Sasa unafanyaje ili kuvirudisha? Nimeelezea kwenye hiyo sura. Kutoka majimaji meupe ndani ya via vya uzazi, nimeelezea. Kuzuia mimba zisizotarajiwa katika ndoa kwa kutumia uzazi wa mpango wa kiasili, nimeelezea ndani ya hicho kitabu. Mimba zinazoporomoka mara kwa mara, ili kuzuia mimba zisitoke kwa mzazi, nimeelezea mle ndani. Mimea kwa ajili ya utasa, kuzuia utasa usiwe tasa, nimeelezea. Yani nikwambie msikilizaji, sio nikwambieje, kitabu hichi ni kizuri sana. Nimeelezea nguvu za kiume, namna kurudisha nguvu za kiume kwa watu wenye chini nguvu za kiume kidogo. Mimea ya kuongeza hamu ya tendo la ndoa kwa wanaume, hisia ya mapenzi. Mimea ya kupunguza hamu ya tendo la ndoa, uvimbe wa haja kubwa, bawasiri, mgoro, pyri, hemorrhoid, namna inavyoweza kutibiwa, mfumo wa viungo vinavyoweza kutibiwa, matatizo ya mifupa, matatizo ya mgongo, matatizo ya kiuno, matatizo ya uchovu ndani ya mwili, jongo, gauti, vidole kupinda, hii inaweza kutibiwaje? Yote haya nimeelezea kwenye kitabu chetu hiki. Mfumo wa damu, upungufu wa damu, unawezaje kujitibu wewe tatizo la anemia? Mfumo wa ngozi, kama kuna upele, kama kuna lashes, kama kuna upele wa joto, kuna kunuka kikwapa, kuna mzio, kuna mabaka mabaka na mashiringi juu ya ngozi, dawa zake ni zipi? Nimejaribu kueleza huko kwa upana na marefu. Magonjwa ya jumla, vidonda vya kuungua, vidonda vya kuvuja damu, tete kuwanga, malaria, homa za matumbo, typhoid, kisukari, saratani zote, kichaa cha mbwa, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, kifafa, sumu mwilini, vyote nimeeleza hapo msikilizaji kwa undani na kwa ufanisi mkubwa bila changamoto yote. Kwa hiyo ninapomalizia kukuelezea dawa ile ya omega 5 ambayo nimekuambia ina miti mikubwa mitano. Mti ule wa kwanza ambao nimekuambia kwamba unaitwa Prunus. Mti wa pili, Prunus ni mti ambao nchini Kenya unafanywa export kupelekwa Ulaya, kwa sababu Ulaya huo mti haupatikani. Wazungu wengi wana ugonjwa wa tezi dume, wameshindwa kutibiwa tatizo hili, wanalitatua kwa njia ya operation. Lakini bahati mbaya sana, bado operation haijawa specific kwa kumaliza changamoto ya tezi dume. Unakuta wengi wanafanyiwa operation baada ya miezi 3, 4, 5, 6, dalili alizokuwa anazipata kabla ya kufanyiwa operation na baada ya kufanyiwa operation unakuta zinafanana. Baada ya miezi 6, 3, 4 anakuta tatizo lile limeanza kurudi vile vile. Lakini ukitumia kirutubisho hiki ama dawa hii inayopatikana pale Waberoya Clinic inayoitwa omega 5, ukaanywa pakiti zako 3 au 4, tatizo lako msikilizaji linaweza likageuka likawa historia kabisa. Na hii kesi kaisha kabisa, ikakusukuma miaka 3, 4, 5. Sio kwamba litakuwa limeisha kabisa kiasi kwamba haliwezi kurudi. Baada ya miaka 4, 5 linaweza likarudi, kwa sababu bado uko hai, bado unakula na kunywa, na zile tezi bado zipo. Naomba nielewe hivyo. Maana uking'oa tezi hauna nguvu za kiume tena. Na uzuri wa hii sasa, ukinywa hiyo dawa yetu ambayo inayoitwa inayoitwa omega namba 5 kutokana na mchanganyiko wa mimea mikubwa mitano iliyomo ndani ya ile dawa, imefanya ufanisi wa kurekebisha tatizo la uvimbe wa tezi dume na uvimbe wa matiti na uvimbe wa kansa na kansa ya tezi dume na kansa zote ndani ya mwili. Tunatumia hiyo dawa kutibu watu wenye tatizo la kansa, kwa sababu nilisha kuambia kwamba kwa mfano tuna dawa ile ambayo sasa hivi tumeisajili pale Waberoya Clinic, ambayo imesajiliwa na Baraza la Tiba Mbadala na Tiba Asili, inayoitwa Jocha. Jocha ndio ile ambayo mmea wake unaitwa Hypoxyzia Mirocaridea, jina la kisayansi. Na Jocha hii ndio ile ina kitu kinachoitwa steros na sterolin, vimiminika ambavyo viko mle ndani vinavyotengeneza kinga ya kutibu magonjwa makubwa matano. Namba moja, inatibu kansa ya tezi dume. Namba mbili, inatibu kansa ya matiti. Namba tatu, inatibu kansa ya aina yoyote. Hiyo Hypoxyzia Mirocaridea, huo mmea. Ukiugugo tu huo mmea, ukaandika health benefit of Hypoxyzia Mirocaridea, inakuletea ripoti na tafiti zilizofanywa na chuo kikuu cha Maiduguri cha utafiti wa mimea, chuo kikuu cha Afrika Kusini cha Copperbelt cha South Africa, chuo kikuu cha Muhimbili Dar es Salaam kimetengeneza dawa hii wanayo pale. Wanauza tena wenyewe Muhimbili, wametengeneza mpaka vidonge vyake wanavyo vya hii dawa, ila wao wanatibia tu mifupa. Lakini mimi kwangu ninatibia mifupa pamoja na magonjwa mengine. Hata kwenye usajili pale imeandikwa kwamba inatibu mifupa, inatibu kansa, inatibu na magonjwa ya tezi dume. Kwa hiyo ukija kwenye hii omega namba 5, hii dawa ambayo tunaita Hypoxyzia Mirocaridea iko mle ndani. Ile prunus maganda yake na huu mmea, sijajua kwa waha huu mti wanauhitaji. Ila nimeambiwa Kigoma unapatikana kidogo na maeneo ya Sumbawanga ni mwingi, na kule Mbeya ndio usiseme ndio nyumbani kwao na ile miti, kwa sababu ya mvua nyingi zinapatikana kule. Misitu mingi kule Mbeya unakuta ina miti mingi ambayo haipatikani upande wa kanda za nyanda za kaskazini huku. Kwa hiyo shida ni nini? Ni kwamba mimea hii inasaidia sana. Lakini ukienda kwenye mti wa tatu ambao unaitwa Aetherina abyssinica, mmea huu ambao unapambana na changamoto za saratani, unapambana na changamoto za uvimbe, inapambana na uvimbe wa aina yoyote ulioko ndani ya mwili ambao sio kawaida yake, inaufagia na kuondoa kwa haraka sana. Kwa ni kushauri tu msikilizaji wangu, kama baba yako ana tatizo la tezi dume, mama yako nani, baba yako ana tatizo la tezi dume, usihangaike. Tiba za kizungu bado hazijawa na ufumbuzi makini ya kinifu unaoweza kumaliza tatizo la tezi dume. Tatizo la tezi dume linaendelea kuwa ni tatizo sugu kwa wazungu kule Ulaya, kule Amerika. Na rafiki yangu daktari bingwa mmoja anaishi Marekani ananiambia, tabibu, kama una dawa ya kutibu tezi dume. Ni kama muhindi mmoja alikuja ofisini kwangu pale Tabora, akaja akatibiwa ugonjwa mmoja unaoitwa lipoma. Lipoma ni jamii ya kansa fulani. Akanywa dawa zangu pale Waberoya Clinic, akamaliza dozi, akakuta amepona. Yule muhindi akaniambia, my friend Kajigiri, nataka nikupeleke India. Katika mji wa Mumbai, lipoma inaua wahindi wengi sana. Kama wewe una utaalamu huu, naomba nikupeleke India. Nikamwambia India na marafiki zangu kutoka chuo kikuu cha Ayurveda, maana kuna kozi kadhaa za mimea nimekuwa nikijifunza na wao. Hawa kweli wameshindwa. Akaniambia, sina uhakika kama unaweza kukua na dawa ambayo inatibu kwa haraka kama ilivyo nitibu hii. Nikaambia okay. Nikaongea na Profesa Vigilan, mtaalamu wa tiba za arishe na tiba za mimea na mtaalamu wa arishe katika chuo kikuu cha Ayurveda kule India. Profesa Vigilan ananiambia, niambia unatumia mimea gani kumaliza hiyo lipoma, kweli inatusumbua hapa India. Nikamweleza, akaniambia hii mimea ya India hamna. Nikamwambia vipi, naweza kutembelea India? Akasema huku mambo ya tiba za asili ni natural country. Yaani asili ya taifa letu ni kutumia dawa za asili. Na kwa namna hiyo kuna dawa ambazo tunazitengeneza hapa India haziruhusiwi kupelekwa kwenye nchi yoyote duniani za kiasili. Tunazitumia hapa hapa India. Nikamwambia okay, sawa, ninajua hilo. Akaniambia sawa, sasa dawa hiyo kiileta hapa India unaweza kupata pesa sana. Unaweza kutajirika mno. Nikamwambia okay, nitashughulika na namna nitakavyofanya. Kwa hiyo hizo dawa nao kuambia, kwa mfano hiyo Hypoxyzia Mirocaridea na hii Prunus, halafu na ile Aetherina abyssinica, halafu na ule mmea mwingine unaitwa Muraraba Miliobaran. Hii mimea ukichanganya, inachanganya zile saponins na vile vimiminika na zile alkaloidi, na zile steros na sterolini, na kaploro na flonois, zinasababisha mwili wa binadamu kupona haraka sana tatizo la tezi dume. Mzee mmoja pale Tabora, ni mtu wa umri. Siku moja amekuja ofisini kwangu, akaniuliza, tabibu, hivi dozi ya tezi dume ni shilingi ngapi? Nikamwambia dozi ya tezi dume hapa kwangu mzee ni 200. Alikuwa na mke wake wamekuja hapo. Akaambia, ah, 200 hela nyingi sana hii, mimi ngoja niende Dodoma kwa kijana wangu, niende nikatibiwe Dodoma pale hospitali ya Mkapa. Nikamwambia, ah, eh, nenda tu mzee wangu, haina shida. Sasa kwanza kule nitatibiwa kwa bima. Nikamwambia haina shida. Alipofika Dodoma akaambiwa kwamba tiba ya tezi dume ni milioni moja ili tukufanyie operation. Tuna teknolojia ya kisasa ya kuto kutumia ile ya kupasua kabisa moja kwa moja. Tuna teknolojia ya kutumia kompyuta. Tunafanya operation. Kwa hiyo operation gharama zake ni milioni. Akasema sasa bima yako tulivyoiangalia ni kubwa. Hii utalipa 700. Tutakata kwenye bima. Ile 300 uwe nayo keshi mkononi. Na mimi nimemwambia kwangu hapa 200 kutibiwa tezi dume. Mzee akapiga hesabu. Mke wake akamwambia kwa sababu tumeshafika fanyiwa, akafanyiwa operation akamaliza. Baada mwezi mmoja akiwa amerudi nyumbani kwake, anashindwa kuvaa hata suruali, maana bado vidonda vile vinamuumiza. Akakaa pale. Wiki ya mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu ikabidi waje na mke wake akiwa amevaa msuri. Akafika pale ofisini kwangu, akaniambia, tabibu, nilifanyiwa operation kama nilivyokuaga, lakini naona tatizo bado liko vile vile. Nikamwambia, mzee, sio kwamba liko vile vile, ni kwamba ulikuwa umepata nafuu. Kasa ni kweli, nilipata nafuu mwezi wa kwanza na wa pili na wa tatu. Huu mwezi wa nne nakuta nimerudi kama vile nilivyokuwa mwanzoni, lakini nimerudi kama mara mbili. Nikamwambia ni kawaida, system ya wazungu. Wazungu wenyewe kule kwao ndio maana wananunua miti kutoka nchi zetu za Kiafrika, wanapeleka kule, maana kuna baadhi ya miti ambayo haiko kule Ulaya. Akaniambia, okay, naomba sasa unipatie hiyo dawa. Nikampatia ile dozi, akaenda kainywa, akamaliza, akakuta tatizo limeisha kabisa. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakuwa na mrija wa ureta. Ukienda hospitalini wanakuambia ili tuone kwamba tezi dume kama itakusumbua, wacha tukuwekee mpira wa ureta. Wakikuwekea kile katheta, ile katheta wakiipachika ikikaa. Nikwambie hivi, sio suluhisho. Suluhisho ni kunywa dawa, na kama unao saa hii, njoo kesho upate hiyo omega 5. Uanze kuinywa. Ukiinywa kwa muda wa mwezi mmoja na nusu mpaka miwili ukamaliza dozi, nenda hospitalini wakakuchungulia, watakuta kwamba ule mpira kuna wakati mwingine wengine inadondoka njiani, wengine nafika mahali mpaka aenda akatolewa kule hospitalini. Utaenda ukitoa ule mpira, utakuta tatizo lako linakuwa limeisha kabisa, na kesi imerudi, kama ni nguvu za kiume zinarudi, unakuwa kama kijana wa miaka 20. Na ndiposa tunashauri mara nyingi ya kwamba kama unataka sasa kubusti ili urudi kuwa na nguvu za kiume kama ulivyokuwa mwanzoni, chukua dawa yetu moja inaitwa Banyambara. Banyambara inafanya performance yako irudi, na hope juice uzinywe kwa muda wa wiki 2-3. Baada hapo kesi yako inarudi kama ilivyokuwa zamani. Kesi ya nguvu za kiume inarudi kabisa. Hiyo ni shida kubwa, lakini inaweza ikatatuliwa. Msikilizaji, ni kushauri tu kwamba sasa niko hewani moja kwa moja. Unaweza kaendelea kunipigia kwa namba 0, kama na swali la kiafya nipigie kwa namba 0618 0618 2920 halafu 44 mwishoni 0618 292 044. Namba zetu ziko hapo, unaweza ukatupigia tukaongea na wewe moja kwa moja bila tashwishi yoyote. Msikilizaji wangu, kama una swali kuhusu tezi dume ama tatizo la ugonjwa wowote, nipigie. Ilo ninapopokea simu yako tu, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako. Tafadhali sana, fanya hivyo. Halo?
2: Halo?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Method Rogers kutoka Bitale, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
2: Asante sana. Mimi nimefurahi kwa jinsi ulivyosema kuhusiana na asthma.
1: Ndio.
2: Mimi imenipesa sana, na hapo nilishafika vituo vyote vilivyokuwa na hamia. Nilifika kuchukua hope juice.
1: Ndio.
2: Hope juice imechukua ya juu, zimechukua chupa mbili, zimetimia kopo na ni chupa lita 53.
1: Yaani hata zingekuwa lita 100, lakini kuna kanafuu unakapatapata unapotumia hiyo dawa.
2: Ninapokapata, yani kwa kweli ninafurahi, choo napata vizuri.
1: Ndio.
2: Na nguvu ya kiume iko vile vile.
1: Amina.
2: Isipokuwa tu kinachonipa shida zaidi ni hii ambayo umesema, athma imenitesa muda mrefu.
1: Hiyo hiyo hapo juzi ukinywa ukiwa na athma haifunguki haitoki?
2: Haifunguki kabisa yenyewe, yani imeshindikana kabisa. Lakini mambo nilikuwa na hisi tumbo kuvurugika na nini, kiuno kiuno, mishipa, magoti yote kidogo, namshukuru Mungu.
1: Amina. Sasa ukifika pale wa Beroya, waambie wakupe dawa nyingine inaitwa Omega namba 2. Inamaliza asma.
2: Omega namba 2.
1: Ndio.
2: Basi nafikiri kesho Mungu akinijalia nitafika tu mapema asubuhi.
1: Karibu sana mzee wangu. Mungu akujalie neema. Nakushukuru sana.
2: Haya.
1: Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 0618 292 044. Nikipokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu yako tu. Halo?
3: Halo.
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Naongea na Yota Mrafaeli Kuzeja kuja simu.
1: Ongeza sauti Yota, msogeza simu kwenye mdomo.
3: Asante sana. Naongea na Yota Mrafaeli Kuzeja, napiga simu kutoka jiji la Mbanga raia Buhigwe.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako ndugu yangu Yota.
3: Asante. Mimi naomba kuuliza, huu ugonjwa wa tezi dume labda hauna hajapatikana chanjo?
1: Aha. Sasa hebu nikuulize swali. Unaweza kutengeneza chanjo ya kufanya mtoto wa kike matiti yasikue?
3: Hapana, labda tu chanjo kama vile magonjwa ya polio.
1: Yaani nimekuambia tezi, nisikilize Kiswahili vizuri. Nimesema tezi dume ni kiungo. Kama ilivyo mtu anakuwa na kidole, mtu anakuwa na mfupa, anakuwa na msuli. Sasa ile ni kiungo kinachosababisha mwanaume awe mwanaume kamili. Ila anapofikisha umri wa miaka 50, tayari ni kama mtoto wa kike. Akifikisha miaka, akizaa, si matiti yanaanguka?
3: Ndio.
1: Kwa hiyo hata wewe unapokuwa mwanaume unafika miaka 50 na kuendelea, hiyo tezi dume inakomaa, inavuka kwenye kiwango cha kawaida kinachohitajika. Lakini unapotumia kwa mfano kama hujafikisha miaka 50, ukianza kutumia vile kile kirutubisho nilichokutajia kwamba uchukue mbegu za parachichi labda kilo 2 zilizokauka, uchukue na tangawizi kilo 2 iliyokauka, halafu uchukue na hiyo binzari kilo 2 zilizokauka, halafu uchanganye uwe unakunywa kila wakati. Ina

0: Sana. Hello?
1: Hello?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Eric kutoka Ulabu, Igo Boranga.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
1: Asante. Mimi tatizo langu ni kuwa nasumbuliwa na mgongo, nikinywa vitu vizito na nausikia maumivu sana.
0: Kesi yako ukifika Waberoi inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi mzee wangu.
1: Hivi uko maeneo gani?
2: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
3: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
4: Tangazo la ibada ya tatu. Upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
5: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
4: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
5: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
4: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
5: Kila silaha itakayo fanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
4: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
5: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara kumtangaza Yesu Kristo kuwa msingi wa imani yetu na ushindi wetu, na tutaiombea pamoja na mahitaji yako. Kumbuka, silaha inaweza kutengenezwa, lakini Mungu ndiye mwenye neno la mwisho juu ya maisha yako.
4: Atahudumu mtumishi wa Mungu wa Izimani Stefane BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuombea watu kwa ajili ya kufunguliwa na kutoka kwenye mauti, kurejeshewa matumaini.
5: Njoo kwa imani, njoo na hitaji lako, njoo na familia yako. Isaya 54 aya 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Karibu sana. Mungu akubariki na akutie nguvu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0741 877 885, 0741 877 885.
6: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
7: Mimi wewe takufana wewe mimi.
8: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
9: kila siku,
8: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
10: Uhali gani msikilizaji wa 90.5? Karibu sana katika Nuru ya Mahusiano usiku wa leo. Msikilizaji, wewe ni wa thamani sana na kupenda sana, karibu tushiriki pamoja katika kipindi chetu upendwa kabisa cha Nuru ya Mahusiano. Na leo bwana, niko naye Mwalimu Samuel Matole, lakini tutaangalia jinsi ya kuboresha mahusiano. Hiyo ndio mada ambayo tutakuwa nayo leo. Ni jinsi gani tunaweza kuboresha mahusiano yetu, mahusiano ya ndoa, mahusiano ya uchumba, mahusiano ya familia. Tunazungumziaga kote kote sisi kama unavyotujua. Niko naye Mwalimu Samuel Matole, lakini fundi mitambo Edwin Rukolela mpaka pale majira ya saa 7 kamili za usiku. Usiondoke kando ya redio yako msikilizaji. Tunakupenda sana, ndio maana nipo hapa kwa ajili yako pamoja naye mwalimu ili kuendelea kuelimishana mawili matatu yanayohusiana na swala zima la mahusiano. Nuru ya mahusiano, kuangaza mahusiano yako, kuyafanya mahusiano yako kuwa imara, kuyafanya

mahusiano yako yasichujike, endelee kuonekana mapya hata kama mna miaka 20 kwenye ndoa. Msikilizaji, tunaweza kushiriki pamoja na kwenda pamoja sambamba na kipindi chetu hiki kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. 0768 150 190 ni namba ambayo tunakwenda nao sambamba. Yaani wewe ukinitumia ujumbe, maana yake najua uko na mimi. Unanisikiliza ukiwa wapi na uko na nani saizi, umelala au bado? Kuna wengine sasa hivi wanacheki mpira, wengine wanacheki season hivyo, lakini wewe unatusikiliza ukiwa unafanya nini? Acha kila kitu, tegea sikio 90.5 Joy FM. Tuanze naye Kiss Daniel anakuambia yeba, alafu tutarudi. Yeah.

0: Nikis Daniel na ye baha tumerudi tena msikilizaji na mimi nimlete mwalimu habari za usiku mwalimu.
1: Shukuru Mungu nzuri.
0: Unaendeleaje?
1: Niko vizuri kabisa.
0: Sawa. Tuna mada nzuri leo. Mada inasema jinsi ya kuboresha mahusiano. Mahusiano ya uchumba, mahusiano ya ndoa, lakini lengo tu ni kwa namna gani tunaweza kufanya ili kuboresha mahusiano. Familia ikoje?
1: Namshukuru Mungu. Ya familia iko poa kabisa.
0: Mtaani kumetulia.
1: Ya kumetulia amani, tunapambana hivyo.
0: Ni kweli. Karibu sana. Tukianza na swali zima mahusiano. Kuna mtu mmoja aliuliza, mahusiano ni nini? Akauliza nini maana ya mapenzi? Labda tungeanza kumjibu kwa sababu mada yetu inaenda huko, alafu tukaenda na mada kwamba jinsi gani sasa tunaweza tukaboresha. Kama tusikiliza saizi ni wasawa kupata jibu lake. Nini maana ya mahusiano mwanangu?
1: Okay, sawa. Tunapongelea hilo neno mahusiano, kwanza ni neno pana. Mahusiano ni mchakato wa watu wawili kubadilishana taarifa, hisia, mtazamo, mawazo. Asa ule mchakato utakao kuwa unafanyika, labda nina taarifa fulani nataka nifikishe kwa mtu fulani, nina kitu fulani nataka nikifikishe kwa mwingine, na jambo fulani. Asa huu mchakato wa kuwa mnabadilishana hizo taarifa inazua kitu kinachoitwa uhusiano, kwamba hawa watu wawili wanaonekana kuwasiliana kwa ukaribu. Kwa hiyo kwa sababu hiyo ndani yao kuna uhusiano fulani. Uhusiano unabeba dhana ile ya kuwasiliana au kufikishiana taarifa kwa namna ambayo inamfanya kila mmoja kujihisi kuwa huru au kuwa wazi wakati anafikisha hizo taarifa au hayo mawazo kwa mtu mwingine. Nikiwa na maana kwamba mnaweza kuwa mnawasiliana na mtu, mnazungumza, lakini hakuna ule uhusiano wa karibu. Lakini kuna wakati mawasiliano yakishakomaa yanatupeleka moja kwa moja kwenye uhusiano wa karibu. Sasa kutokea kwenye uhusiano ndio tunapata hiyo mahusiano. Yaani mimi na fulani tuna uhusiano wa karibu unaotuhusisha kubadilishana taarifa, mitazamo au mawazo mbalimbali. Na tunapozungumzia neno mahusiano, tuna aina nyingi za mahusiano. Kuna mtu ana mahusiano na mtu ya kikazi, mahusiano na mtu ya kifamilia au ya kiimani. Kwa hiyo mahusiano tunaweza tukayazungumza katika engo tofauti tofauti. Tunapokuja kuongelea swala la mapenzi, mara nyingi tunazungumza mapenzi kama jumla ya matendo au shughuli mbalimbali zinazofanyika kwa watu wawili wenye mahusiano ya uchumba au ndoa. Zile activities tunazokuwa tunafanyana, zile shughuli tunazokuwa tunatendeana. Utakutana na mtu, utamkiss, utamhug, utafanya nini, utamnunulia zawadi. Hizo activities zote tunazungumza katika picha ya mapenzi. Kwa hiyo huo ndo tofauti uliopo kati ya mahusiano na mapenzi.
0: Sasa, na ni kwa nini mahusiano mengi yakishadumu kwa miaka miwili mpaka mitatu yanakuwa yanachoka, yani tunasema tunaanza kuchakaa? Sababu ya msingi wa nini?
1: Nafikiri ndio sababu pia tutakuja na hii mada jinsi ya kuboresha mahusiano. Kuchoka au kuchoka katika mahusiano huwa kunasababishwa na sababu nyingi. Zipo za kisaikolojia, biolojia, ziko sababu za kimazingira pia zinaweza kusababisha kuchoka kimahusiano. Sasa nizungumze baadhi ya sababu zinazoweza kufanya uhusiano ulioanza vizuri lakini baadaye tunaona ghafla uhusiano ule unachoka, na una ghafla unashangaa tu watu wanabadilika kitabia nini hivyo. Jambo la kwanza huwa ni matarajio kuto kufikiwa, unmet expectations. Mara nyingi tunapoanza mahusiano, kila mtu huwa kuna matarajio anakuwa nayo juu ya mtu fulani, juu ya mpenzi wake, juu ya mume wake au mke wake mtarajiwa. Sasa mnapoanza mahusiano, baadaye ukagundua kwamba ulichokuwa unakitarajia haujakipata, au sicho ambacho ulichokuwa unakifikiria mwanzoni, inaweza kusababisha kabisa mahusiano hayo kuchoka. Kwa mfano, wakati mwingine mwanaume anaweza kuvutiwa na dada kwa uzuri wake, kwa muonekano wake, akavutiwa naye. Sasa unaweza kudada kwa jinsi alivyo mzuri, unahitimisha kwamba huenda moja kwa moja atakuwa na tabia nzuri, atakuwa na sifa njema. Kwa kuna kuwa na vitu unakuwa unavitarajia kwa ule binti, ataniheshimu, atafanya nini. Ukisogea baada ya muda katika uhusiano, unagundua yule binti ni mzuri of course, lakini hakuheshimu, tabia zake ni mbaya, hajui kuwasiliana na watu, kuwasiliana na ndugu. Kwa hiyo ukishamsogelea, baadaye unagundua, ha, kumbe huyu binti nilijua mwanzoni atakuwa hivi, lakini sasa mbona inakuwa tofauti. Kwa hiyo hii inaweza kufanya mmoja kubadilika kihisia, I mean, kubadilika kihisia, hisia zinashuka kabisa, anasema sikujua kama mtu ambaye nimehusiana naye au nimeingia naye atakuwa hivi. Kwa hiyo hii inaweza kusababisha mahusiano kubeba sura tofauti. Hiyo ni sababu ya kwanza. Sababu ya pili inaweza kufanya mahusiano kupata uchovu ni malengo yaliyokuwa nakusudiwa kufanikiwa au kufikiwa, goal fulfillment. Tunapoanza mahusiano, miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa tukubaliane ni kwamba tunaanza mahusiano tukiwa na wakati mwingine malengo tofauti. Na unajua sasa hivi kuna wimbi kubwa sana, watu wanaingia kwenye mahusiano, lakini ukifuatilia, ukimuuliza mtu kwa nini unaingia kwenye mahusiano, kila mtu anaweza kuwa na sababu zake au malengo tofauti ya kuingia kwenye mahusiano. Kuna mtu anakuambia ameingia kwenye mahusiano tu aone kama anaweza kumtongoza binti, yani ndio sababu, alitaka tu ajaribu aone. Sasa kama huyu alikuwa anataka kujaribu kuona, akifanikiwa hapo mwanzoni akajaribu binti akamkubalia, wanavyoendelea kwenye mahusiano, baadaye huyu kijana anaweza kujikuta anafanya maamuzi tofauti kwa sababu alichokuwa anajaribu anaona kinafanikiwa. Kuna mtu anaingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutaka kukutana na binti kimwili, au binti anaingia kwenye mahusiano kwa lengo la kutaka fedha kwa kijana, labda ana changamoto fulani. Sasa hawa wanapoingia kwenye mahusiano, mwisho wa siku binti alikuwa anatafuta fedha akapata fedha, kijana alikuwa anatafuta tendo amelipata. Wakishafanikiwa, mmoja kati yao akifanikiwa kufikia lengo alilokuwa analitafuta, ni rahisi sana haya mahusiano kuanza kubeba sura tofauti, na mwisho wa siku yanaweza kujikuta yanakabiliwa na uchovu, na mwisho wa siku tabia, mambo nini yanabadilika. Lakini jambo la mwisho kwa maana tu ya kujenga tu ufahamu ni kwamba inaweza mahusiano yanaweza yakachoka pia kutokana na ile mazoea. Unajua siku zote kitu kipya huwa ni kitu kipya. Hata ukienda dukani ukinunua nguo mpya, kuna ile hamu na shauku unakuwa nayo mwanzoni ya kuvaa ile nguo mpya. Sasa na kwenye mahusiano mazoea, na hayo mazoea yanasababisha ule upya kupotea. Sasa upya ukipotea, tunasema mahusiano yanaanza kubeba sura ya uchakavu, ya uchovu. Watu wanaanza kuona tofauti, kuanza kuwaza tofauti. Ndio maana miongoni mwa kitu ambacho wenzi wanapaswa kujifunza kila wakati ni kuhakikisha wanakuwa wanafanya matendo tofauti tofauti ambayo yanaweza kufanya ndoa zetu tusizizoelee, yani ndoa tusizikalili. Kuna mtu akishaingia kwenye ndoa, mwanzo alikuwa anazingatia usafi, baada ya kuingia kwenye ndoa usafi anaacha. Alikuwa yuko makini mume akifika anampokea kwa bashasha, baada ya kukaa kwenye ndoa yale mambo anaacha. Sasa haya mambo ambayo tulikuwa tunayafanya mwanzo, tukianza kuacha kuyafanya, tunaifanya ndoa tunafanya ndoa zetu au uhusiano wetu kuanza kubeba sura tofauti, na uchakavu unaikumba ndoa au mahusiano yoyote. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yanaweza kusababisha mahusiano kupata uchovu au kubeba sura tofauti.
0: Sasa, tukienda sasa moja kwa moja kwenye mada yetu ya siku ya leo, ni kwa namna gani tunaweza tukaboresha mahusiano. Karibu mwalimu.
1: Asante sana. Kama nilivyotangulia kusema kwamba kuna wakati mahusiano yanaweza kubeba uchovu, kupata uchovu. Kuna wakati uhusiano ambao au ndoa ambayo unakuwepo, mnaweza kuwa mnapitia vitu fulani vigumu vigumu ambavyo mwanzoni mlikuwa mnapendana, mmeanza vizuri, lakini mwisho wa siku mambo yanabadilika. Unaona kabisa hapa mwenzi wangu sio yule ambaye nilikuwa namfahamu mwanzoni. Unashuhudia mwenyewe kwa uwazi kwamba mpenzi wangu amekuwa tofauti. Kuna mambo ambayo anayafanya mwanzoni sikuwa nayaona na sikutarajia kuwa atayafanya. Na pengine unatusikiliza, umefikia hatua ambayo ndoa yako unahisi kama imekuchosha, unasikia uchovu kwenye ndoa, unajaribu kufanya kila kinachowezekana lakini inashindikana. Sasa kuna mambo kadhaa ambayo unaweza ukayazingatia katika kuboresha uhusiano wako au mahusiano yako kati yako na mpenzi wako au mume wako, mke wako. Ni mambo ya msingi sana unapaswa kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Jambo la kwanza katika kuelekea kubadilisha au kuboresha mahusiano ni kutambua tofauti. Tambua tofauti. Yaani miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa kukubali na kufahamu ni kwamba mwanaume yuko tofauti na mwanamke. Nikiwa na maanisha hivi, mke wako yuko tofauti na wewe jinsi ulivyo. Lazima tu iko itakuwa hivyo, na unapaswa kukubaliana na ukweli. Na utofauti huu unasababishwa na vitu vingi sana. Na miongoni mwa sababu zinazoweza kuleta utofauti au kufanya sisi tuwe tofauti, moja ni swala zima la malezi. Mwanamke na mwanaume ambao wamelelewa katika mazingira tofauti, wanapokutana ukubwani, kwanza kuna vitu ambavyo huyu mwanamke amevipata kutokea kwenye eneo la malezi vinamfanya kuwa tofauti. Mwanaume amelelewa na familia tofauti, kwanza kuna vitofauti vinavyotokana na family background, historia zetu za familia au historia ya malezi kutoka katika familia. Unakutana na binti ambaye alipokuwa nyumbani jinsi ambavyo walikuwa wanatumia chakula, kila mtu alikuwa anapakua chakula chake anakula tofauti. Lakini mwanaume unakuta namna ambavyo walikuwa wanatumia chakula kwao, ilikuwa ni sahani au sinia linawekwa mezani, alafu inaitwa gombania goli, spidi yako ndio kushiba kwako.
2: Huyu ambaye amekuzwa namna hii akikutana na mwanamke ambaye amezoea kula peke yake, kuna wakati familia inapozidi kuongezeka, wanakuwa wanapokea wageni na nini, kuna inaweza kutokea tu mmoja akawa hayuko comfortable na dhidi ya mtu mwingine. Kwa hiyo kuna tofauti zinatokana kutokana na swala la malezi. Kuna tofauti zinatokea kutokana na swala zima la kisaikolojia. Ni vizuri kuamini na kufahamu kwamba mwanamke yuko kisaikolojia yuko tofauti na mwanaume katika mambo mengi. Nitaeleza baadhi ya mambo fulani fulani hapa ambayo yanatofautisha tuko tofauti kwa katika muktadha tofauti. Ni lazima tukubali kwamba mwanamke yuko tofauti na mwanaume katika baadhi ya mambo. Sasa katika kuelewa au kukubali hizi tofauti zetu, ndio mchakato wa kwanza na hatua muhimu sana katika kuelekea kuboresha mahusiano au uhusiano wetu. Kwenye kutambua tofauti, nimesema ni vizuri kwanza ukubali na ujue wewe uko tofauti na mwenza wako. Hamwezi kufanana katika kila kitu. Mko tofauti kwa sababu ya malezi ya kifamilia, mko tofauti kwa sababu ya mitazamo ya kisaikolojia, mko tofauti kwa sababu ya swala zima la makuzi, yani vile tu ukuaji wenu ambavyo ulivyo, namna mlivyokuwa mnakabiliana na hali tofauti tofauti za maisha. Kuna mwanaume wakati anakuwa amekutana na hassurings tofauti tofauti, mwanamke amekutana pia na mapambano, vita za hapa na pale, huyu atakuwa tofauti na mwanaume. Kwa hiyo kuna namna fulani ambavyo tunapoingia kwenye ndoa lazima tujue kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo mwanamke anayaishi ndani ya ndoa ambayo ni matokeo ya alivyo kisaikolojia, alivyo kihistoria, alivyo kimakuzi. Kwa hiyo katika kutambua hizo tofauti zetu inatusaidia kujua kwamba ni namna gani ninaweza kuanza kushughulika na tofauti moja kati ya nyingine. Ni vizuri sana kuelewa kwamba huwezi kutafuta kuyaboresha mahusiano ambayo hujui ni wapi yamepata changamoto, yani shida imeanzia wapi, wapi kulitokea ufa. Tunaanza kwanza na kutafuta hizo tofauti zetu ili tujue namna ambavyo tutakuja kuboresha. Na miongoni mwa kitu ambacho tunatakiwa tukubali kwamba tunatafuta kujua tofauti zetu ili tujue namna ya kuishi na wenza wetu katikati ya hizo tofauti walizonazo. Kwa sababu ziko baadhi ya tofauti ambazo haziwezi kuja kubadilika mpaka mwisho wa maisha yenu. Kwa hiyo ziko tofauti ambazo ukizibaini kwa mwenzi zinabadilika na anaweza akabadilika kabisa. Lakini ziko tofauti ambazo wewe unatakiwa kujifunza kuishi nazo ndani ya ndoa. Kwa hiyo ni lazima uelewe. Sasa mahusiano yanaweza yasipate afya kama utakuwa unapambana kubadilisha kitu fulani ambacho kimsingi akiwezi kubadilika kabisa. Kwa mfano, labda nitoe mfano, una mwenzi ambaye kilala usiku, yani yeye anakoroma, yani anakoroma sana kwa sauti kabisa. Na ukiangalia swala la kukoroma ni tendo ambalo si la hiari, yani anajikuta mtu, na wakati mwingine mtu anayekoroma ukimwambia unakoroma sana akiamka anabisha kabisa, hapana bwana, ulimsikia mtu mwingine. Unaweza hata ukamrekodi, huyu ni nani? Ndo anashangaa, kumbe ilikuwa hivi. Sasa uko kwenye ndoa na mwenza ambaye anakoroma. Hichi ni kitu ambacho pengine kinaweza kuwa na sababu fulani za kiafya au amekuwa hivyo ndivyo alivyo. Sasa unafanyaje? unahama kitanda na umeshagundua kabisa ndio yuko hivyo, unahama kitanda au unafanya nini? Wataalamu wa mahusiano, masuala ya ndoa, tutakubaliana kwamba siku ya kwanza uliolala na mwenzi wako ukagundua anakoroma, kimsingi ilikusumbua. Lakini baada ya siku ya kwanza, wiki, mwezi, kuna namna akili yako inaanza kupokea kule kukoroma kwake kama kitu cha kawaida na hata haikusumbui. Na mwisho wa siku unaanza kuona kukoroma ni kitu cha kawaida sana na haikiwi tena kikwazo kwako na maisha yanaendelea. Najaribu kusema nini, kwamba kile ni kitu ni mfano wa tabia au ni mfano wa mambo ambayo wenza wetu wanaweza kuwa nayo ya kutofauti. Lakini hatuwezi kuyabadilisha kwa muda huu. Tunajifunza kukopi, tunajifunza, tunaamua kubadilika, kuchagua kuendana na hizo tofauti. Na hichi ninachozungumza, ukijua utofauti wa mwenzi wako na ukabaini kwamba katika hili anaweza kwa kweli, ninaona nimeongea zaidi ya mara 4, mara 5, mara 6, naona hakuna mabadiliko. Kinachofuata ni kujifunza kuendana na hilo, hiyo changamoto yake au hicho ambacho unaona kimekuwa kigumu kwa kubadilika. Kwa usalama wa ndoa na usalama wa amani ya moyo wako, unatakiwa ujaribu. Unajua kuna baadhi ya vitu unapambana vibadilike, lakini kumbe wewe ukijiswitch unaona unaweza ukaishi na hicho kitu. Na hapa nazungumzia yale mambo ambayo of course yanakukera, lakini hayazui safari yenu ya ndoa kuendelea. Yani hayakufanyi, yani sio sababu ya wewe kuto kuishi kile ambacho umeumbiwa na Mungu hapa dunia. Unajua miongoni mwa sababu zinazosababisha kuwa ndoa zetu kuwa na changamoto, kuwa na migogoro mingi sana, ni kwa sababu watu wengi tuliingia kwenye ndoa au tuko kwenye ndoa kwa sababu tu ya kuchochewa na upendo au na hisia peke yake. Tuko kwenye ndoa lakini hatujui kusudi la Mungu la kutuunganisha kwenye hiyo ndoa. Mkiingia kwenye ndoa na mkashindwa kujua kusudi la pamoja lililowaleta muishi kama wanandoa, ni rahisi sana kuanza kuchunguzana madhaifu yenu na tabia yenu, na mkazitumia zile tabia na tofauti zenu kuhukumiana kila mmoja, na badala ya kuzitazama ni namna gani hizo tofauti au hizo tabia zinaweza kuathiri kuliendea kusudi la Mungu la uwepo wenu pamoja katika ndoa. So mahali popote ambako wenza wamefanikiwa kujua kusudi la pamoja la kuwaunganisha, ni rahisi sana kuwakuta wanatumia kusudi kama sababu ya kuendelea kuwaweka pamoja na badala ya mapenzi au upendo kuwaweka pamoja. Kwa sababu kweli ni kwamba kusudi likikosekana, kuna wakati upendo unachoka, kuna wakati hisia zinachoka, mnaweza mkachoka. Kwa lazima mjue hivi, kwa nini Mungu amemleta huyu mwanamke kwenye maisha yangu na hakumleta mwanamke mwingine? Kwa nini Mungu alinipa huyu mume na sio mwanaume yoyote yoyote? Hivi kuna kitu gani cha pamoja ambacho ninatakiwa nikikamilishe ndani yake na yeye akikamilishe ndani yangu? Unaona, baadhi ya vitabu vya dini vinasema Mungu alimfanyia mwanadamu msaidizi, alimfanyia Adamu msaidizi. Maana yake kuna kusudi la pamoja linawaunganisha. Lazima tuwekeze kwenye kujua kusudi la pamoja, na hilo ndio liwe kipaumbele. Sasa mkibaini kusudi la pamoja, ni rahisi sana kuelewa kwamba hii tofauti ninayoiona hainizui kulifikia kusudi la Mungu kwenye maisha yangu nikiwa pamoja na huyu mwanamke. So unajifunza kuishi na hiyo tofauti, na mwisho wa siku mambo yanaenda vizuri. Ukianza kujifunza, unaanza kuona taratibu unaboresha mahusiano yako. Sasa hapa nimezungumza kwamba mwanamke na mwanaume wako tofauti, tuko tofauti, tunatofautiana. So ili tuweze kuboresha mahusiano, lazima tutambue tofauti na tujifunze kuishi pamoja na wenzi wetu. Katika hizo hizo tofauti, ukweli ni kwamba miongoni mwa kitu ambacho tulitakiwa tukiwekee mkazo mkubwa sana kwenye ndoa ni kujifunza kuishi pamoja. Yaani unamstadi mpenzi wako, alafu unajua kabisa huyu kwa namna alivyo natakiwa mimi niishi hivi. Unajifunza, yaani kwenye ndoa tunajifunza kuishi pamoja. Hakuna ambaye ni mtaalam. Unamstud na yeye anakustud, alafu mnaamua. Kwa hiyo wakati mnajifunza, kuna baadhi ya vitu vitadondoka, kuna baadhi ya vitu tutavishikilia, kuna baadhi ya vitu vitaendelea. We learn, unajifunza kuadapt namna ya kuishi na mpenzi wako au na mtu wako ulionaye kwenye mahusiano. Kwa mfano, kuna baadhi ya maeneo ambayo mwanamke na mwanaume wako tofauti katika mtazamo wa kisaikolojia, na jinsi ambavyo ameumbwa. Kwa mfano, kwenye eneo la mawasiliano, mwanamke hupenda sana kuzungumza ili kueleza hisia zake na kutafuta ukaribu. Yaani mwanamke akiwa na jambo, yeye anapenda sana kuzungumza. Sasa hapo utaelewa kwamba ukiwa na mwanamke ambaye huna muda wa kuzungumza naye, kuongea naye na nini, kuna namna unaweza kuhisi kama anaweza kuhisi kama anachoka, anakuwa bored na nini na nini, kwa sababu yeye kisaikolojia anahitaji mazungumzo, anahitaji kupata mtu wa kuongea naye. Ndio maana ukiangalia katikati ya wanaume na wanawake, wanawake wanaongoza sana katika kuzungumza, kuongea sana. Utafiti mmoja unaonyesha kwamba mwanamke kwa siku anaongea wastani wa maneno 10,000 mpaka 10,015. 10,015 mpaka 20,000 tafiti zingine zinaonyesha kwa siku mwanamke anaongea hivi. Wakati mwanaume anaongea wastani wa maneno 7,000 mpaka 10,000 hapa katikati kwa siku. Sasa utagundua kwamba mwanamke kihisia, kisaikolojia ni kwamba anazungumza sana, anahitaji kuwasiliana, anahitaji ukaribu. Huu ni utofauti. Sasa wakati mwanaume yeye anazungumza au anaongea, mara nyingi sana ukimwona mwanaume anaongea, anaongea kwa lengo la kutoa suluhisho au kutoa taarifa fupi. This is how sisi wanaume tuna communicate. Ndio maana ukiangalia mahusiano mengi ya wanandoa wengi wakikaa kwenye meza, yani mwanaume utamkuta na ongea kwa maana ya kutoa tu maelekezo, kutoa taarifa fulani, kutoa vitu fulani, lakini mke yeye hataki kila wakati kupokea taarifa maelekezo. Kuna wakati mwanamke anahitaji kusikia mazungumzo tu ya kawaida, the way unavyomfurahia, the way unavyofanya nini hivyo, anatamani kusikia vitu vya namna hiyo. Huu ni utofauti wetu. Na wakati mwingine usipojua hizo tofauti zinaweza kuleta wakati mwingine changamoto. Kwenye eneo la uoneshaji wa kihisia, mwanamke na mwanaume pia wako tofauti. Mwanamke akifurahi anaonyesha hisia zake wazi, ufuraha yake, na akihuzunika huzuni yake utaiona kabisa wazi. Wakati mwanaume yeye anaweza kafurahi na akajizuia kuonyesha hisia zake. Ni tofauti kidogo na mwanamke. Kwenye masuala ya mapenzi na ukaribu, mwanamke yeye anathamini sana ukaribu wa kihisia kabla ya mambo mengine. Hapa tuko tofauti. Na hapa washangaa watu wanagombana. Yeye ni mke wangu, nikimwomba tendo, nikifanya hivi hanipi. Yeye ugomvi. Okay. Mwanamke kabla hajatoa hilo tendo na ulitaka, anahitaji ukaribu wa kihisia. Anahitaji kuona unamsogelea, mnazungumza kwa pamoja. Kwa hiyo unajikuta mnaingia kwenye migogoro kwa sababu anachohitaji mwanamke, kuna wakati anakutaka wewe na sio tendo. Anataka hisia kwanza. Anataka ukaribu kati yako na yeye. Wakati mara nyingi mwanaume akimkaribia mwanamke, wakikaa pamoja, wakizungumza tu, mara nyingi ukaribu wa mwanaume kwa mwanamke unahusishwa na mapenzi. Mara nyingi sana mapenzi ya kimwili, yani mwanaume na mwanamke akikaa pamoja, mwanaume yeye akikaa na mwanamke, mara nyingi yeye ana mazungumzo yake, ukaribu wake akiwa hata akiwa chumbani wake, sana ni rahisi mwanaume ukaribu wake kuhusisha na mapenzi au tendo moja kwa moja. Wakati mwanamke kuna wakati anakutaka, yani anataka tu mpate nafasi ya kuzungumza, mcheke na nini na vitu vingine hivyo. Tuko tofauti, lazima tutambue tofauti zetu. Kwenye swala la vipaumbele, kwa mfano, mwanamke yeye mara nyingi sana anazingatia sana swala la uhusiano na ustawi wa familia. Mwanamke kisaikolojia anaweka mbele mahusiano. Yani yeye anatamani kuona familia, anatamani kuona uhusiano, anatamani kuona na stawi familia, na huyu ni mwanamke. Wakati ukija kwa mwanaume, mwanaume anazingatia sana mafanikio na kazi kuliko mahusiano. Ndio maana katika mtazamo wa kisaikolojia, mwanaume ukimwekea mahusiano na kazi au mafanikio, mwanaume yote anatangulia kuchagua mafanikio au kazi. Wakati mwanamke ukimwekea kazi au mafanikio afu kamwekea mahusiano, na maanisha familia, mwanamke anachagua familia. Hivi ndivyo ambavyo tuko tofauti. Sasa hapa inaweza kutokea, kuna wakati mume wako anakuwa yuko busy sana, anapambana sana, unaona wakati mwingine kama hana muda na wewe kwa namna fulani. Unatakiwa ujue huo tofauti, alafu ujifunze namna ambavyo unaweza kuishi naye, kwa sababu saikolojia yeye yuko driven, kinachomuongoza, kinachomchochea ndani yake, anatamani sana kuona mafanikio. Kwa kuna wakati unaweza kujikuta anatoka kwenye mafanikio ndo anakuwaza wewe. Wakati mwanamke akiamka inabidi awaze familia, awaze mtoto, awaze mume wake, alafu ndo aende kupambana na mambo mengine. Huu ni utofauti mkubwa ambao huko hapa. So hatua ya kwanza au namna ya kuboresha mahusiano, jambo la kwanza ni kutambua tofauti, alafu tujifunze kuishi na hizo tofauti za wenzi wetu. Hapa tutakuwa tunayasaidia mahusiano. Hatua ya pili ni mawasiliano ya wazi. Fanyeni mawasiliano ya wazi. Na haya mahusiano ya wazi, mawasiliano ya wazi yaende pamoja na ukaribu. Sasa haya mawasiliano tunayozungumza hapa, baada ya kuwa tumetambua tofauti zetu na kuna vitu kabisa unaona hivi mpenzi wangu anaweza akabadilika, lakini kuna hivi unaona kabisa hawezi kubadilika, pateni muda wa kukaa chini na mzungumze. Unajua miongoni mwa makosa makubwa sana ambayo wenzi huwa wanayafanya au wanandoa wanayafanya ni kosa nafasi ya kuzungumza pamoja. Ukiona ndoa yoyote, wanandoa hawawezi kuongea lugha yao na wakaelewana, possibly lazima apatikane mtu wa tatu wa kuja kuwapatanisha ili lugha yao ipatane. Na ni vizuri tunapokaa chini kujifunza, kuzungumza, tusizungumze au tuwasiliane kwa lengo la kutafuta mshindi. Kaeni chini mjizungumze kwa lengo la kutafuta suluhisho. Mkishindwa kuzungumza na kutatua migogoro inayoendelea au kuzijadili tofauti zenu ninyi wawili, manake ndoa yenu inaelekea kuwashinda. Na sababu inayosababisha wakati mwingine wana ndoa kushindwa kuwasiliana vizuri ni hii nimezungumza: mnakaa chini ila mnakuwa mnataka nani ashinde. Hilo ni jambo la kwanza linawafelisha sana wanandoa wengi. Hatukai chini kuzungumza kwa lengo la kutafuta suluhisho, ila tunataka nani ashinde. Hii mwisho wa siku inafanya mazungumzo yaishie njiani. Lakini jambo la pili kwenye mawasiliano hapa ni kwamba mara nyingi tunapokaa chini kuwasiliana, wengi ni kama huwa tunatupiana mipira, yani tunakaa kuzungumza ni kama tunahukumu. Sasa haya mawasiliano hayawezi kufanikiwa. Msikae chini kwa lengo la kufanya hukumu. No. Kaeni chini, zungumzeni kwa lengo la kuboresha. Na ndio maana tunapaswa kuwa makini sana kama wanandoa tunapokaa chini. Usimhukumu mwenzako. Wakati mwingine kwenye kuwasiliana hapa, anza kwa kumsifia au kumpongeza katika lile zuri ambalo umeliona kwake. Usiende direct, usimnyoshe kidole moja kwa moja kwamba wewe ni hivi na hivi, wewe ni hivi. Ukianza kumhukumu mwenzako, hawezi kukusikiliza. kuna wakati na yeye akijibu anajibu kujitetea, hapana sikufanya hivyo, sikufanya nini hivi. Kuna msemo huwa tunasema wa Kiingereza kwamba unaweza ukaamua ku use the minimum to achieve the maximum. Tumia sifa au jambo dogo zuri ulilowahi kuliona kwa mpenzi wako, anza na hilo, msifie ili upate kikubwa zaidi. Manake kama unataka kufanya maboresho kwenye tabia ya mpenzi wako au kwenye chochote ambacho unaona akiko vizuri, anza na chema ulichowahi kukiona. Zungumza hicho, alafu njoo ueleze hicho kikubwa kingine unachotaka sasa kitokee au kibadilike. Hapo unavuta attention, usikivu wake utaupata na atakuelewa kwa urahisi. Wanandoa, nasisitiza hapa, wachumba mko kwenye mahusiano, mawasiliano ya wazi, mawasiliano yenye heshima, mawasiliano yenye kuonyesha kujali, mawasiliano yenye kuonyesha kusikilizana ndio tiba ya migogoro, ndio tiba ya kuboresha ndoa yoyote. Tunaanza na hapa. Zungumzeni, ongeeni tofauti zenu, ongeeni changamoto zenu, kila mmoja awe wazi, msihukumiane. Zungumzeni, ongeeni. Mkiweza kwenye hili eneo, kwa kweli mtakuwa na uhakika wa usalama wa ndoa yenu kuwa na muda mrefu. Wakati mwingine mwambie hata mpenzi wako akueleze kile ambacho kinautesa moyo wake, kile ambacho hakifurahii kwako. Zungumzeni, mwambie kile ambacho hakifurahii, kile ambacho unachokifurahia. Ongeeni, jadilini kwa pamoja. Hapa ndipo mnaboresha. Yaani wakati anapokuwa anaongea, hata kama ni kibaya, ile sumu anayokuwa anaitoa, yale wakati akipata uhuru, huo ndo namna mnatibu, yani ndo uponyaji wa ndoa. Sasa wanandoa wengi, ndoa zetu zinafika kwenye changamoto kwa sababu kuna wakati tunaiwekeza vitu, tunalundika vitu, mwisho wa siku mpaka tunajikuta kwenye matatizo. So jambo la pili ni mawasiliano ya wazi. Zungumzeni kwa wazi. Na jambo la tatu, jifunze kuzungumza kwa lugha ya mwenzi wako. Jifunze kuzungumza kwa lugha ya mwenzi wako. Wanandoa wengi kwenye mahusiano tunapitia changamoto kwamba ni kama mke wangu afurahii ndoa, ni kama mpenzi wangu afurahii uhusiano. No, si kwamba hafurahii. Ukweli ni kwamba huenda kwenye mahusiano uliopo hauzungumzi kwa lugha ya mwenzi wako. Kuna nimewahi kufundisha 5 love language. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Gary Chapman aliwahi kuzungumza lugha 5 za upendo. Anasema mwanamke au mwanaume wako tofauti katika kuwasiliana kwenye upendo. Yani namna ambavyo mwanamke anapokea upendo au mwanaume anapokea upendo unaweza kuwa tofauti sana kati ya mtu mmoja na mtu mwingine. Lazima ujifunze namna ya kupokea upendo. Jifunze mpenzi wako anapokea upendo kwa namna ipi. Kwa mfano, kuna aina ya wanawake lugha yao ya kupokelea upendo ni matendo ya huduma. Wanahitaji usaidizi mdogo mdogo katika shughuli zao wanapokuwa wanafanya. Tunaita kwa Kiingereza act of service. Yaani kuna mwanamke ili aone kwamba anapendwa, afunguke, anahitaji kuona siku moja mume wake anamsaidia shughuli ndogo ndogo. Inaweza isiwe kila siku, lakini wakati mwingine unaweza kumsaidia mke wako. Unaweza kuamua tu kumsaidia, unabeba mtoto wakati anapika, anafanya nini, unabeba mtoto, unaonekana kubembeleza mtoto. Wakati mwingine, kuna wakati itakutaka umsaidie hata kupika kama sehemu tu ya mahaba, kufurahia. Wanahitaji vitu vya namna hii. Mnatembea njiani, anahitaji umsaidie kubeba mkoba, aonyeshe kama anahitaji usaidizi. Yani hiyo ndo lugha ambayo mpenzi wako anaielewa. Sasa niliwahi kutana na mwanaume anasema, mimi mke wangu siwezi kabisa kumsaidia kupika, haiwezi kutokea, siwezi, it's okay. Ni nzuri, siwezi kabisa kumsaidia. Hey, mimi nifue, nioshe vyombo, haiwezekani kabisa. it's okay. Sisemi sasa ni kwa sababu ni mtazamo wake, it's okay. Lakini kama itakuja kutokea amekutana na mwanamke ambaye lugha ya kupokelea upendo ni matendo ya huduma, anahitaji kuona usaidizi kwa namna fulani, pengine huyu mwanamke anaweza kupitia wakati mgumu sana kuishi na huyu mwanaume. Ndio maana lazima ujifunze lugha ya mwenzi wako. Hapa ukiweza kuelewa lugha utaboresha. Kuna mwanamke mwingine lugha yake ya upendo ni quality time. Muda wa pamoja, muda wa utulivu. There is a time. Mwanamke hataki fedha yako. Mwanamke hataki simu yako. Hataki nini? Kuna wakati anaweza kuwa anakutaka wewe. Yaani kuna wakati ndoa inatutaka sisi wawili tukae pamoja, tuzungumze. There is mtu anajisikia vizuri, ana feel yani wow, kukupata tu, kukaa naye karibu. Kaeni, zungumzeni. Hiyo ndo lugha yake. Yaani kuna mwenza ambaye anatafsiri kwamba ukikaa naye karibu ni kama umemthamini sana, umemuondolea wasiwasi, anajisikia vizuri. Hiyo ni lugha sasa. Sasa wewe unaona mahusiano yako ni kama yanachoka, yani migogoro hapa na pale. Kumbe mpenzi wako anakwambia mimi nakutaka, nahitaji kupata muda na wewe, nahitaji kuzungumza na wewe na hivyo. Lakini kuna lugha nyingine sasa ya upendo ni zawadi, gifts. Yani wapo ambao za lugha yao ni zawadi. Utafanya kila unachojua wewe. Asipopata zawadi kwake inakuwa ni changamoto. Yani yeye anatakiwa apate zawadi. Nje hapo na ni ngumu. Kuna mwingine lugha yake ya upendo ni uhusiano wa body contact, uhusiano wa kimwili, yani ukaribu ule wa kimwili, physical contact. Yeye ana zile affection, anataka ukikaa naye umshike, umhagi, ufanye nini, mkitembea pamoja mshikane mikono na nini, anahitaji. So jifunze kuzungumza kwa lugha ya mwenzi wako, itakuwa rahisi sana kuboresha mahusiano. Jua lugha ya mwenzi wako, anapendelea nini, anatamani uzungumze kwa lugha gani, ili muweze kuzungumza pamoja. Na jambo la mwisho ni kujitahidi kubadilika kitabia. Katika yale mazungumzo pale amekueleza afurahichi, anafurahia hichi. Nimejaribu kuzungumza kwamba ziko tofauti ambazo hatuwezi kuzibadilisha, lakini yako mambo ambayo tunaweza tukayabadilisha. So wekeza kwenye kubadilika kwenye tabia ambayo imeongoza mara kwa mara mwenzi wako kukulalamikia. Jitahidi, weka bidii, badilika katika hilo eneo. Ukiwekeza nguvu kwenye kubadilika tabia, utakuja kusaidia uhusiano wako, na mwisho wa siku uhusiano utabeba sura mpya na afya itatawala katika mahusiano yenu. Asante.
0: Asante sana mwalimu kwa uchambuzi mzuri. Ni matumaini yangu msikilizaji, kama umefuatana nasi kuanzia mwanzo, kuna kitu umekipata kutoka kwa mwalimu. Kumbuka wewe ndio kwanza unajiunga nasi. Hii ni Nuru ya Mahusiano ya 90.5 Joy FM Kigoma, Tanzania. Mimi ni Sofia Cosmas, niko naye mwalimu Samuel Matole, mitamboni Edwin Rokolela. Msikilizaji, tunapata pumzi, tunamsikiliza Angela, nakwambia sijapotea, bado nipo. Alafu

0: Ni Angela huyo anakuambia sijapotea. Natuleta kwenye ule wasa mzuri wa jibu lako msikilizaji. Siku ya leo ni siku nzuri kabisa, siku tulivu kabisa kabisa. Ninaamini kabisa mahusiano yako bado hayajazima, bado yanamwangaza, bado yana nuru tunasema. Na mahusiano mazuri hayaji kwa bahati mbaya msikilizaji, yanawashwa kama taa kila siku. Ukizima simu kwa dakika 15 alafu washa nuru kwa mwenzi wako msikilizaji. Zima simu kwa dakika 15, washa nuru kwa mwenzi wako. Mahusiano mazuri hayaji kwa bahati mbaya, bali tunayatafuta na kuya usiyafanye kuwa kuzimika ukawasha simu. Badala yake embu zima simu alafu washa nuru kwa mwenzi wako. Inatupa fursa ya kwenda kwenye jibu lako. Nambari yetu ni 0768 150 190. Wanasema kwa majina naitwa Joeline. Samahani, naomba ushauri wenu. Mimi kuna mtu ananipenda tena sana, ila mimi tayari na tayari pia na mtoto, na pia naogopa kumwambia ukweli. Naomba msaada wenu.
1: Kuna msemo huo unasema, ukipenda boga penda na ua lake. Watu wengi wamejikuta kwenye matatizo makubwa kwa sababu ya kuficha ukweli ambao ulitakiwa ujulikane kabla. Sasa unapokuja kuzungumza swala la mtoto, mimi nafikiri anapaswa kuweka uoga pembeni. Unapoona mtu anaogopa kuzungumza kwamba ana mtoto, kuna ishu kubwa kwamba huenda hata huyo mwanamke hajikubali. Mwanamke yoyote anayejikubali, yani unajiamini kabisa, umekubaliana na kilicho kutokea kwenye maisha yako, utamwambia mtu kweli ili akikupenda akupende kama jinsi ulivyo na usimfiche. So kama anataka ushauri, ushauri ni kwamba kwanza apate muda kujua kama yule kijana yuko serious. Akishaelewa kama yule kijana kweli anamaanisha kutoka ndani, basi wakati yule kijana anakuwa anaelezea nakupenda sana, sijui nini nini, sasa ili ujue yaliomo yamo, mwambie samahani, lakini katika historia yangu niliwahi kukutana na 1, 2, 3, lakini miongoni mwa kitu ambacho kila mtu, kila mwanaume anatamani kukisikia, ukishamwambia una mtoto, mthibitishie uhusiano wako wewe na baba wa mtoto ukoje kwa sasa. Muweke wazi pia, ili ajue kabisa maamuzi anayofanya ni sahihi au sio sahihi.
0: Huyo anasema, mwalimu samahani, na swali nauliza kuhusiana na kijana ambaye yuko kwenye mahusiano na binti wakati wa uchumba, halafu akawa anamjali kwa kila kitu, na binti akaona kuwa anapendwa, alafu huyo binti akaamua kumuonesha kuwa naye anampenda kwa kumpa tendo la ndoa. Je, hilo huwa imekaaje? Je, mwalimu? By Ibrahim Didas kutoka Kagera Ujiji.
1: Well, nimewahi kuzungumza kitu kigumu kidogo, lakini ni baadhi ya ukweli. Yaani mimi niseme ni ukweli fulani ambao upo na unatakiwa kusaidiwa. Kuna wakati inaweza kutokea mwanamke amempenda kijana. So baada ya kupokea zile zawadi, swali kubwa ambalo mwanamke huwa anajiuliza ni kwamba mbona mimi napewa kila siku? Nina kitu gani cha kutoa? Sasa wanawake wengi wakitafuta zawadi ya kutoa kwa mpenzi wake kama mrejesho wa shukrani, huwa wanakosa. So zawadi ambayo anaona akitoa inaweza kupokelewa kwa mikono yote ni huwa ni tendo la ndoa. Of which ni kitu ambacho si sahihi, kwa sababu mpaka mwanamke au binti afikie hatua ya kutoa tendo la ndoa kama zawadi kwenye uchumba, maanake amethibitisha hana kitu kingine cha kumpa. Ndio maana mara nyingi watu wanafundisha kwamba ni vizuri binti ajijenge kimawazo, kimtazamo, ajae hekima, ajae ushauri. Yani kuna namna binti anatakiwa awe, ili siku akikutana na kijana kwenye uchumba, zile zawadi anazopewa, vitu anapopewa, kuna namna akiwa anaongea na kijana wa kiume anaweza akatumia hekima, ushauri, mambo yaliyonayo, jinsi ya kumtia moyo mwanaume, akawa anampa faraja mwanaume, mpaka mwanaume ahisi kwamba wow, hapa ninastahili kuendelea kutoa zawadi zangu, kesho, kesho kutwa. Sasa unakuta wanawake wengi wanapokea vitu, ila wao hawana vitu vya kuwapa wanaume.
0: Kwa hiyo inabidi wawatunuku tendo la ndoa.
1: Kwa hiyo wanawatunuku tendo la kwenye uchumba. Wakati unatakiwa mpe hekima, mpe faraja, mpe ushauri, mpe mawazo, mchochee kwenye kufanya kazi. Zote hizo ni zawadi unaweza kumpa mwanaume badala ya tendo la ndoa. Tendo la ndoa tunalitoa kwenye ndoa. Sasa anasema tunamshaurije? Pengine mimi naambia tu awe na tahadhari.

0: lakini naogopa nifanyeje? Nimeeleza kwa kifupi tu.
1: Lakini anasema walifariki wakiwa tayari wameshatengana.
0: Wako kwenye ndoa, lakini hapa anaeleza, anasema majeraha yasiyofutika, nilikuwa na mke wa ndoa lakini alishafariki apata kama miaka minne. Ndoa ikawa imevunjika mnamo 2010. Mpaka sasa sijaoa kutokana na majanga yaliyonikuta. Natamani kuoa lakini naogopa.
1: Mtu akishajua chanzo cha tatizo lake, huyu ni rahisi sana kupata msaada, kwa sababu kuna uwezekano mkubwa akiwa kwenye ndoa kuna mateso fulani aliyapitia. Yani kuna namna fulani hivi alipishana na huyo mwanamke sana kiasi cha moyo wake kujeruhika. Sasa hayo akiyakumbuka ndio anahisi kama lile donda kama bado halijapona. So akitaka kuingia kwenye mahusiano mengine anakabiliwa na hofu, anakuwa na wasiwasi. Sasa anahitaji msaada zaidi kwa hasa katika maeneo yafuatayo. Kwanza anatakiwa asaidiwe kwamba ziko baadhi ya ndoa ambazo watu wanaishi kwa furaha na kwa amani. Athibitishiwe kwanza hivyo. Ajitoe kwenye kufikiri kwamba kila ndoa inapitia shida au kila ndoa haina amani, wanaishi na vurugu. Asaidiwe kwenye hilo eneo moja. Jambo la pili, anatakiwa kuamini kwamba wanawake hawafanani, wako tofauti. Maana yake ulivyotendwa na mwanamke wa kwanza sio lazima huyu mwanamke wa pili utakayemuoa akufanyie vile vile. Kuna uwezekano wakati unachelewa kuoa tena ndo unachelewa kuingia kwenye faraja yako.
0: Sawa sawa.
1: Kwa hiyo anatakiwa kushauriwa na kutiwa moyo siku atakapoamini kwamba anaweza akapata faraja yake kwenye ndoa tena. Ndio siku ambayo anaweza kabadilika mtazamo na akapona hayo majeraha.
0: Mimi nikushukuru sana mwalimu. Namba zako za simu?
1: Asante. Unaweza kunipata kwa 0622 244 375. 0622 244 375.
0: Mungu akubariki sana msikilizaji. Na kushukuru sana kwa kunitegea sikio tangu pale majira saa 6 kamili za usiku mpaka sasa hivi usiku. Narudia tena msikilizaji, zima simu yako kwa dakika 15 alafu washa nuru kwa mwenza wako. Jina langu ni Sofia Cosmas, nikutakia usiku mwema.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Tangazo la ibada ya tatu. Upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
3: Je, kuna watu wanaokupinga? Je, unapitia mashambulizi, vikwazo, maneno ya kukatisha tamaa au unapambana na hali zinazokufanya uone kama maisha yako hayasogei mbele? Usiogope, Mungu ndiye ngao yako na mlinzi wako.
2: Neno la Mungu Isaya 54 mstari ule wa 17. Kila silaha itakayofanyika juu yako haitafanikiwa. Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalum ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 20 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka.
3: Hii ni ibada ya kusimama katika ahadi ya Mungu. Tutamwomba Mungu akulinde dhidi ya kila shambulio la adui, akupe ushindi dhidi ya kizuizi kinachokukabili,
2: ailinde familia, kazi, biashara na huduma yako, akupe ujasiri wa kusimama imara katika imani, afungue njia pale ambapo umeona milango imefungwa.
3: Kila silaha itakayo fanyika juu yako haitafanikiwa. Kama umekuwa ukipitia vikwazo, mashambulizi, hofu, kukatishwa tamaa au changamoto zinazokufanya ushindwe kusonga mbele, njoo kwenye ibada ya tatu ya upako wa kuvunja nguvu za silaha zilizotengenezwa dhidi yako.
2: Njoo tusimame pamoja katika maombi, tukimtumaini Mungu kwa ulinzi, nguvu, ushindi na mwanzo mpya. Usikose, usibaki nyumbani. Mwalike ndugu yako, rafiki yako na jirani yako.
3: Njoo na bango au karatasi yenye msalaba, tutaitumia kama ishara kwa Yesu Kristo.